0: якою ми писали інтерв'ю. Спочатку я відчув зраду. Мене просто зрадили. Пройшло буквально тиждень, і я відпустив, і мені було по барабану. Вже мої найближчі люди, з якими я комунікую постійно, підтримали мене. І мама підтримала. Навіть ті люди, від яких я не очікував підтримки, дуже консервативних поглядів, дуже такі, блін, я насправді з них просто в шоці, бо і це люди доволі старшого віку, ось, з якими я там працював в Запоріжжі ще, там, коли я на СТО ще працював, ми там коньяк бухали в гаражі. Блін, і я настільки пишаюсь тим, що вони мене підтримали, що від мене ніхто не відвернувся. На початку того інтерв'ю казав, що от після цього інтерв'ю багато хто від мене там відпишуться, перестануть комунікувати. Навпаки, дуже маленький процент.
1: Олександр каже, розумів, що як ветеран, який пройшов Азовсталь та полон, має шанс, аби його, як борця за рівні права для ЛГБТ-військових та ветеранів, нарешті почули.
0: Так склалося, що я дуже рідко зважав на чиюсь думку при обранні якогось публічного рішення. Я зараз взяв на себе всі ризики. Попередній голова організації Вітя Пилипенко, він в свій час ніс цей тягар дуже гідно, і він публічно багато чого зробив. І саме завдяки йому сформувалася організація, сформувалась ком'юніті довкола організації, на яке ми можемо в будь-якому випадку спертись, коли є якісь питання. Я, усвідомлюючи це все, звісно, пішов на такий крок і знаючи, що це дасть свої плоди. Я би не назвав це використанням, але релевантність використовувати те, що я ветеран, і те, що я прийшов в полон, Азовсталь, надвисока просто. І через це відсоток сприйняття, він є набагато більший, ніж я був би просто пересічним цивільним. Це не те, щоб зіграло нам на руку, але для нашої спільної справи це дуже важливо і дуже значимо. Я знаю ще багато людей, залишитих військових, да, які ще не наважилися зробити камінал. Але якщо вони наважаться це зробити в один прекрасний момент і показати, що ми є, і це вже стане системою, то звісно, що законодавство має якось реагувати на це. Оце якраз і було тим поштовхом насправді. Тому що коли я перебував в полоні, я вже думав, що все. Я вийду і буду жити своє найкраще життя, воно так і вийшло. Раніше я забороняв собі багато чого робити. Коли я вийшов з полону, і ця хвиля мене підхопила і досі несе. І я її просто тримаю на певному рівні. От. І далі вона буде тільки рости, рости, рости, поки ми не доб'ємось свого. Я завжди спираюсь на цифри. Цифри – це така штука, яку не обманеш. Економічно ті країни, які найбільш розвинуті, в них вже є базові права не тільки для гетеролюдей, а й для ЛГБТ-спільноти. І ми маємо вже перестати сепарувати ці поняття гетеро, ЛГБТ. Це має бути одне здорове, правильне суспільство. В такому здоровому суспільстві буде економічний розвиток, буде нормальний ВВП, буде стала економіка. От, тому і, звісно, і підніметься індекс щастя населення. Це все сухі цифри. От коли всі ці сухі цифри будуть на нормальних показниках, тоді я буду кайфувати.
1: А з таких людських простих речей, да, я хотів би за руку гуляти зі своїм коханим.
2: Звичайно, ну, типу, то, що і всі можуть робити.
1: Знаю.
2: Навіть той самий ВДНХ, от зараз на зимову країну ж їздиш. Хотілося б трошки більше тепла, навіть родинного, між собою до цього додати, аніж просто ходити і йти, ну, тому що не можеш, типу. Щоб це не було чимось, типу, із ряду вон виходящого, а нормальною нормою і, ну, типу, сприймалось просто ніяк. Так само, як ми, ну, умовно бачимо гетеро пару, яка там обнімається, цілується, нам ж, ну, окей.
0: Хоча, в принципі, зараз, якщо б ми це зробили, ну, типу, нам би ніхто нічого
2: не сказав. Ми десь там трошки підобнімаємося в сільпо, коли ми скупаємося, буває, прилітає. Але, тим не менш, ну, все рівно ризик є якихось негативних речей, тому все рівно, ну...
1: ЛГБТ-активізм – це багато особистих історій на публіку, репрезентація. Як-от вперше гей-пара на танцях зірками.
3: Куди ми не збираємося, і що у нас за публічне

0: Блін, а ми приїхали з ВДНХ, якраз ви перші пару днів вже таких похолодань, типу, у мене вже все, вайб вдома, йолка стоїть, чи на вулиці снігу нема, що дощ де. Я кажу, блін, так хочеться імбирного печива, страшно, люблю, просто неймовірно. Це і зафігачив.
1: Вау!
2: Звісно, що ми сподіваємось на цивільне партнерство. Зараз ми ведемо адвокацію. Зараз нас зібралась дуже потужна коаліція з багатьох громадських організацій, дуже сильних, і членами коаліції якої є ЛГБТ-військові. От. І я думаю, що ми дотиснемо, да, і ми шукаємо завжди вікна можливостей для того, щоб переконувати народних депутатів все ж таки прийняти цей законопроєкт, навіть такий, який він зараз є, тому що іншої можливості може потім не бути.
0: Для нас, звичайно, би було важливо це зробити, але в будь-якому випадку воно все рівно, навіть після заручень, воно вже якось відчувається, типу, ну, зрозуміло, що права, окей, їх в будь-якому випадку хотілося б відстояти, але якщо говорити про сам, ну, сам факт сприйняття факту, то воно і так вже сприймається, якби ми одружені. Типу, ну, один одного вже чоловіком називаємо. І...
2: Тут просто юридичні моменти.
0: Так, це конкретно правові юридичні моменти, от вони, так. Але навіть якщо ми одружимось в Європі, що толку від того, що ми приїдемо з цим папірчиком сюди? Типу, залишиться одна і та ж сама ситуація. А в Європі поки що ми не плануємо жити.
1: Юність та прийняття своєї гомосексуальності у Олександра і Артура були різні. Олександр у відповідь на закиди на сережку у вусі відповідав, що він козак, бо ще й має коня. Батько справді займався кіньми. Проводив час з серйозними чоловіками, за серйозними чоловічими справами. Хоча зовнішність була цікавинкою.
2: Наша школа – це був топ в Хортицькому районі міста Запоріжжя. І ми настільки пишались тим, що ми ліцеїсти, це просто було щось неймовірне насправді. І коли ти кажеш, що ти з ліцею, всі кажуть, о, школа для блатних. От. І дійсно, рівень знань, які давали, я досі пам'ятаю, досі там, ти мене розбуди, я тобі законом скажу. Не, серйозно. От. І там я себе зростив як особистість. От така база була.
3: А ти в школі вже був відкритим геєм чи ні?
2: Ні. У мене в школі були стосунки з дівчатами. От. І так, да, був такий епізод. Типу, в мене були якісь романтичні такі стосунки з дівчинкою, яка вже був 14 рік, вона була ВПО з Донецька. І я її готував до олімпіад по правознавству. От, і якось нас так туди-сюди, коротше. Але я зрозумів якось через тиждень або два цих всіх перипетій, що це не моє. І я її тупо в день зранку приходжу в школу, кажу, все, ми з тобою просто друзі. Ну, от, взагалі, не пояснюючи нічого. Я, типу, в собі не міг зрозуміти, типу, що мені не подобається. От. Я вже пізніше зрозумів, що мені хлопці подобаються. Однокласники всі, з ким я спілкуюся, звісно, всі мене підтримували абсолютно, жодних не було нарікань.
3: А в тебе в школі був інший досвід, да? Ти теж не був відкритим геєм?
2: От, до речі, вчора буквально мені в Фейсбуці висвітились спогади.
0: Ну, так от і живе.
2: Там була фотосесія наша на випускний альбом. Да, і там така фотка була, там, де ми з однокласниками так дуже еротично обнімаємося. У мене ще довге волосся таке було.
0: Це не можна людям показувати.
2: У мене така зачіска була, типу, щоб її вкласти, типу, там треба було півбалона лака.
3: В тебе, так, таке активне волосся, я бачу.
2: Так, і воно, я отак от хвилі його робив, зачесував. Вона ще мілірована прядь така була.
3: Вау!
2: Да.
3: Тобто ти, в принципі, виглядав доволі манерненько, фемінненько.
2: Ні, я ніколи не був манерним.
3: Ага.
2: Я тусувався з мужиками в гаражах.
3: Точно от. Коньяк на стволі.
2: Да. Я все своє свідоме дитинство в школі, я тусувався з мужиками на гаражах. У мене були мопеди, я їх крутив, потім машина перша з'явилася.
3: Зараз нам в коментарях хтось напише, так тебе і зробили геєм, бо ти вже тільки з чоловіками був.
2: Да, я завжди спілкувався з мужиками, ну, типу, доволі старшого віку, прям, типу, бо мені було з ними цікаво, бо я переймав якийсь досвід. Мені з своїми однолітками було взагалі не.
3: Ну, да, вони

0: навряд чи розберу.
1: Да, я, ми коротше, у мене Кент є, зараз його мобілізували, Олешка. І ми оце з ним всю дорогу, от це мій був найкращий друг. Там вообще капець. І ми з ним там і Крим, і Рим. Ми на тому мопеді куди хочеш їздили. А потім мотоцикл з'явився. Ми і в Приморськ, і в Кирилівку поїхати на морі покупатися, і там в Херсонську область кудись поїхати, там ще кудись. Коротше, ми там і з'їздили всю Україну майже на цій Яві. Це ну настільки був класний. І ми її ремонтували весь час, фарбували. Потім у нас машини почали з'являтися, карчі всякі там, Жигулі, Волги, там дев'ятки, коротше, всяка херня, блін.
0: І але ти при цьому кажеш, бо з довгим волоссям і змілірованою брядкою.
1: Да.
0: І нормально всі мужики до цього ставились.
1: Ні, ну типу були там такі, що ти типа п'єді. Ну, по-гаражному, блін.
2: Артур з маленького міста Миколаєва на Львівщині. І, на жаль, консервативна Галичина не давала спокою хлопчику, що з дитинства знав, що любить хлопчиків.
3: Було жорстко, але в мене не було такої історії, як Саші. Типу, я розумів від 6 років, що вже, ну, как би, привіт. Але при тому всьому я думав, що я бішка. Ну, от, типа, через суспільство, в якому я жив, яке дуже сильно давило, я думав, що я бішка, напевно, років до 11-12 десь, типа. І там щось якесь в мене була одна тіпіця. Взагалі, ну, максимально странний досвід. Типа, я в селі живу буквально, типа, а це ще село під селом було, і вона була звідти, типа. Я її відводив додому, типа, вся фігня. Ми ходили за ручку демонстративно, що мені було вже тоді на руку, типа. Але були люди, з якими був дуже маленький коло оточення, таке от, знаєте, типа, відлюдники в маленькому городі, всі під копірку, і є чотири долба. Типу, условно.
0: Нєфери
3: такі, так? Да, типу, от, ну, от, власне, це були, власне, нєфери, типу. І це було єдине, напевно, коло, яке сприймало і яке, типу, розуміло, що от, ну, так, типу. Я, здається, з 13 років був в сім'ї Oxmodels львівського, з львівської агенції. Моделив і якось цим, напевно, перекривав це все, типу.
0: Типу, якщо ти моделиш, ти можеш бути трошки.
3: Так, да, типу, ти можеш бути трошки, да, типу. Хоча нікого це особо в Миколаєві не хвилювало, тому що це удобна тепла ванна, вона була у Львові, коли я їхав туди, типу, і то з батьками. І там, типу, ще це сприймалось окей, типу, там те снепи, зйомки і так далі, типу, якісь кампейни. А, ну, приїжджаючи, є дуже популярна історія, яку я на всіх інтерв'ю розказую, про біжевий тренчик. Я пішов собі, купив в секонд-хенді. Дуже хотів той тренч, просто, знаєте, такі колись були модні, типу, Autumn Vibe, типу, от ця от вся штука, тепла, прикольна, естетична. Я його купив у Львові на секонді, здається. І везу в Миколаїв, думаю, боже, 555-та маршрутка, літі, вообще, вже треба його пошвидше показати, цей тренч. Виходжу, повна жопа починається, просто. Я в тому тренчі, отак, звісно, ми ж не вдівали його, типу, нужно було так на плечики накинути, да, і піздати отак. Щоб він ззаді, типу, таке движення робив. Від цього тренча почався повний жесть. Тому що, все, я приходжу додому, мама цей тренч спершу одобрила. Типа, ну, взагалі, в мене мама дуже прогресивна людина, але, на жаль, вона дуже залежна від суспільства. І вона каже: ой, нічого не такий гарний, типа, непоганий, типа, пальтішко, тренч, класно, круто. Тут я видається один дзвінок, другий, третій, четвертий, п'ятий, умовно. Якась Оксана з М'ясного, Галька звідкись там. Якась, не знаю.
0: Хтось на базарі побачив.
3: І на базар, да. Оксана, в чому він? Ну і как би да. І почалась отака от штука. І потім я пам'ятаю, моя мама вже настільки це суспільство вибісило, напевно, а вона ще тоді була в доволі токсичних стосунках. І вона просто залітає і мені просто відрізає чолку мою. Ізначально я був з Нового Роздолу, там, де і Ольга Фреймонт народилась, до речі, її мама мене вчила фізкультуру. І це місто, до речі, було і по сьогоднішній день відмінність колосальна просто. Ну, типу, ну, Миколаїв, Новий Розділ, вони знаходяться дуже близько, якось між собою конкурують, типу, але Розділ чомусь завжди був отакий, типу, він був прогресивний. Там вже їздили в Теранову, коли відкрилась, колись Зара, якась там Бершка, щось вже одівались там. Я приїжджаю, в сьомому класі мене перевозять, я там вже теж якась там Бершечку мама прикупила, щось там таке, вже було щось модненьке, прикольненьке. Приїжджаю туди, всі світра з базару, всі під копірку, от реально, ну там могло...
0: І якщо ти виділяєшся чимось, да, в одязі, це вже достатньо,
3: це
0: щоб тебе...
3: Все, да, да, навіть вчителі, типу, для них це було не нормою, все, вони, типу, чому Артур отак от виглядає?
0: Да,
3: да, це було нормально. Мене завжди вважали в школі, типу, що я, ну, типу, от туди, десь на задню парту, найсидить, типу.
0: Тобі не треба було там ходити з мальчиком за рукою і цілуватися на вулиці з хлопцями, щоб...
3: Не вбили. Тоді точно, зараз не знаю, типу, як воно виглядає все, тому що... Ні, напевно, я не знаю, як воно ще виглядає, я не ту зону не... Ну, якось не ісследував. Чим зайнятися людям, де 14 тисяч населення, умовно, я не пам'ятаю вже скільки там. Подивитись телек, посидіти в тіктоці, написати всі гнівні коментарі, які тільки можна. Посудити, звісно ж, всю Україну, як все відбувається в економічному, політичному, взагалі любому плані. Звісно ж, не треба свою думку висловити. І оце. Ну, типу, а чим ще зайнятися?
2: У школі все починалося з булінгу, але Артур зіштовхувався, на жаль, із фізичним насильством.
0: Якщо тобі комфортно, чи були в тебе в підлітстві досвіди з насильством, пов'язані з тим, як ти виглядаєш, або з твоєю ідентичністю?
3: Так, і дуже часто. Перші вообще штуки якісь почались з булінгу словесного в школі, без насильства фізичного, тому що в школі це, ну, типу, важкувато зробити.
0: І це було неважливо, чи це хлопці, чи дівчата, тобто всі...
3: Боже, це настільки... Дівчата там, здебільшого, взагалі, в маленьких містах, це настільки, ну, як коню ставлять, щоб він біг вперед. І все, ну, типу, вони, ну, там без різниці, там просто збираються кубочка, яка вважає себе чимось кращим, ніж ти, тому що там, умовно, батьки трошки багатші, на ті мірки, хоча там просто середній клас, типу. І все, і це от, ну, типу, от Артур такі, Артур сякі, типу, ну, от такого, булінг, типу. Почалося з булінгу, потім кілька було нападів. Було раз, що я познайомився з якимось типом, власне, всім звісним сайту для пчеловодів. І я щось виходжу на цю зустріч, і це було якомусь не до парку, типу, ну, там просто парків як таких нема, типу, це просто такий лісок, де, по суті, нікого нема. Що в цілому там нормальна штука, але так само дуже корисно для людей, які мають негативні наміри. Я знав ту місцевість дуже добре, і там був такий недостроєний, огромний дім. Я собі на нього залажу на кришу, курю сигаретку. І думаю, зараз тип, буде підходити, тип, якщо щось, тип, ну, якась опаска в мене була, чи це перечуття, хуй його знає. І я отак от, тип, залажу собі на ту кришу, курю, і бачу, що троє типів жесточайшим образом в масках починають лазити по лісу, отак от шукати мене. Приїхали, чого? Виявилось потім, що це якісь люди, які навіть, ну, в Миколаєві Львову випадку розуміли, хто я і що я, чий я, ну, тип, з якої я родини. І хотіли мене спугнути. Якби не знали, хто це, типу, і не знали, з якої я родини, типу, то, скоріше всього, я думаю, що наслідки були би дуже прям негативні, тому що є два кейси типів, які там щось такими були дуже закритими геями, типу, ну, 50 на 50, типу, то їх прям поламали. Настільки страшно було говорити взагалі про що-небудь, абсолютно, типу, мельчайший якийсь намьок ти даш на це, все. Це 100% розлетиться, тому це от було таке стримування себе, і, напевно, тому я дуже швидко хотів свалити звіта. Можливо, в мене тому така предвзятість зараз здебільшого до гетеросуспільства на даний момент, в мене все ж таки десь ще залишається якась така трошки опасочка.
2: На Галичині, коли у мене були фіолетові дреди, як не прокляна, хтось так плюне в мій бік, і за один вихід з дому таких інтеракцій могло бути 10. Мій партнер, який вчився у школі на Галичині, регулярно був у директора через яскравий зовнішній вигляд. І, власне, Артур розказує про те ж саме. Тому через неможливість бути собою в рідному місті, просто виділятися, він обирає не приїжджати додому.
0: Ти повертався до себе в Миколаїв коли-небудь за ці роки, відколи виїхав?
3: За момент війни я був там рази три, напевно. На даний момент я, напевно, не буду мати намірів взагалі туди приїжджати. Я вирішив, нема сенсу ні тригерити батьків, яких я поважаю, яких я дуже люблю, ні свою сім'ю, тому що я розумію, що, ну, в мене є своя тепла ванна, а в них є своя тепла ванна, і вони, ну, дуже відрізняються абсолютно, типу. Приїжджати тригерити зараз, коли є можливість, наприклад, мами приїхати в Київ, якщо така можливість є, типу, ну, часово і взагалі. Нехай приїжджає в Київ, ми будемо собі тут відпочивати в безпечному просторі. А поки що виключно кар'єра, виключно зараз музика, і буду починати займатися тим. А як вже буде воно далі виглядати, ну, якщо це буде дуже великий опір зі сторони суспільства з маленьких міст, то, звичайно, що, ну, навряд чи.
0: Мені просто здається важливо, щоб наша аудиторія теж зрозуміла, що ці історії про несприйняття на рівні погроз і буквально фізичного відчуття небезпеки, це не про щось про 90-ті, це не про щось про ранні 2000-ні, що і зараз є люди, які обирають не тригерити, а по факту це ж, ну, ти не можеш дозволити собі спокійно приїхати в місце, де ти виріс, додому. Ну, типу, ти ж не виходиш там акцію проводити, правда? Хоча, ну, теж міг би, в принципі.
3: Я більше скажу, я взагалі не виходжу там. Ну, тобто, всі рази, як я зараз приїжджав від початку повномасштабного, то це було просто, в нас дім знаходиться на таких приватних участках. Саме місто заходити якось там взагалі. У мене, по-перше, самого бажання нема, тому що воно мене якось теж тригерить. І, ну, взагалі.
2: Зараз Артур націлений підтримувати Олександра в активізмі і працювати над своєю музикою. Чесною і квірною. Бо камінаут дав свободу.
3: Думки про музику були вже, напевно, років 8, якщо от відверто. І кожен раз ти сидиш, ти щось пишеш, типу, і ти от в тексті втикаєшся в щось, що по факту є твоєю відображенням твоєї душі, але все, ну, типу, ти сидиш, блін.
0: Не можеш сказати.
3: Угу. Ну, от все, зараз я напишу про це, зараз ми запишемо цю демку, цей трек, і, типа, і воно розлетиться, зараз мама буде їбати мозг, вибачаюсь, і, ну, типу, я на цьому стопорився. І все, і, власне, коли це сталося, я думаю, Господи, слава тобі Богу, що це сталося, і я тепер можу вільно дихати, і вільно собі просто писати, творити, і, ну, кому це зайде, тому це зайде.
4: Ой, з музики це буде дуже круто, це буде неймовірно. Ми з командою вже розмовляли про це, ми провели такий міні-бриф, на якому обсудилися. Наразі ще не можу розказати, з ким я буду співпрацювати. Але ми будемо творити хайпер-поп, перший в Україні взагалі, кого немає. У нас є що, реп, в нас є якась така трошки попса, ну, типа. У нас є Меловін, який не міг сказати, публічно заявити стільки років, що він ЛГБТ-плюс людина. Ну і по суті що? Зірочко палай?
2: Взагалі, у нас зараз багато що є з нової класної музики. Он днями я була на першому сольнику першого імо-панк-гурту для зумерів «Пропаща сила». Хлопці гарно зіграли. Але також, якщо цікаво всіляке популярне, експериментальне, нове, заходьте на канал Саші Мусевича. Це звукорежисер, який працює з багатьма музикантами і на стрімах на Ютубі професійно розбирає новинки. Але Артур має рацію в тому, що квір-музики в Україні – катмага. Питаю, як батьки зреагували на заручини?
1: Мої, до речі, все було добре. Мама доволі прогресивна, в принципі. От, я думав, що будуть якісь проблеми, але ні, бабушка теж.
0: Бабушка навіть?
1: Да, бабушка мене дуже любить, я її дуже люблю.
4: А я її як люблю.
1: Артур мою бабушку теж дуже любить. Відчим, типу, все окей, все добре. Родичі, да, там якісь дальні, там теж сказали, все окей. Да. І мами друзі, от вони от, до мами підходять. І коли була новина про заручення, вона ж була разом з новиною про те, що я став головою організації. І до моєї мами підходить і каже, а що, твій син тепер директор геїв?
3: Це мем локальний на тепер.
1: Так от я став директором геїв.
0: А твоя мама?
3: Жорстко. На жаль, жорстко через те, що... попри те, що в мене мама живе в Лондоні, що дуже важливо відмітити, жорстко, тому що, на жаль, наші люди, попри то, навіть якщо вони кудись виїжджають, що я замітив, вони настільки навідріз відмовляються взагалі приймати чиюсь культуру і побачити трішки ширше, і що навіть її в Лондоні достали десь, ну, типу, мінімально хтось з наших, хтось десь підкольнув цим. Що для моєї мами дуже великий біль, я її розумію, але, ну, на жаль, чомусь не розуміють люди, які от навіть Лондон взяти, з того, що я знаю, в Великій Британії є захисне право ЛГБТ-спільноти, в цілому дозволено одружуватись. Тобто, ну, типу, для мене, я кажу, мам, ти розумієш, що, ну, типу, твоя оця от коліжанка фактично може отримати по шапці від правового поля в Британії за те, що вона просто це сказала. Це так само, як темношкіру людину назвати словом на «Н» в Америці. Типу, абсолютно ідентично. Якщо ти просто йдеш, це кажеш, що от так от, ну, це вже ж...
0: Але українські упередження нас догнали мамою в Лондоні, так?
3: Ну, почалось воно все з того, що нас догнали спершу звідти. З рідного міста почали присилати ці новини. Не знаю, я чесно не в контексті, що конкретно писали, що говорили.
0: Але мама засмучена тобі розповідала про це?
3: Не засмучена, вона була зла, відверто. Ми не говорили, напевно, тижня два, може навіть три, скільки? Чи навіть місяць десь, напевно. Ну, типу, взагалі, вона пропала зі всіх, вона собі, з того, що я знаю, з її слів, вона собі видалила телеграм, щоб ним не користуватись, типу, всі соцмережі. Вона себе забила роботою і в цьому якийсь для себе ментальний, моральний вихід знайшла. Тим не менш, ну, прям сильно гуділо про це все.
0: Хоча а як ти думаєш, її найбільше зачепило те, що сам факт того, що там... Вона ти знала. Точно заявив про те, що ти будеш одружуватися з чоловіком, ага. Чи те, що це так публічно?
3: Публічно, звичайно. Ну, типу, я ж кажу, у мене мама, якщо от взяти без тиску суспільного і так далі, вона золото, типу. Вона дуже, ну, така жорстка в мене жінка. Але вона насправді, коли от, ну, я пам'ятаю, позапрошле літо, напевно, ми приїхали в Київ ще на той момент з моїм колишнім, я був. Ми настільки вайбово і класно віддихнули на одному з басейних комплексів Києва. І я зрозумів в той момент, що тут питання абсолютно не в тому, що вона це не сприймає. Я побачив її взагалі, як їй було комфортно тут, де це нормально сприймається, тому що є один розовий такий басейний комплекс, на якому дуже багато ЛГБТ-спільноти тусує, і по ним видно. Типу, ну, вона собі лежала, ми собі класно провели час, класно спілкувалися, посміялися, це було неймовірно. Це з найяскравіших, напевно, спогадів з моєю мамою. Ну, але, на жаль, суспільство от, ну, дуже її тисне. Прям от, ну...
2: А що ж радує в сімейному житті?
3: Давай, похвильни мене.
1: Ні, ну...
0: Я просто, моє знайомство ж з вами було таке, що я запитала Сашу, він його хтось забирав, я не знала, хто його забирає, запитала, чи можна мене підкинути, і потім, ну, приїжджає за хлопцем його партнер на машині ввечір забрати його додому. І це така проста, ну, парна історія, яка є у всіх гетеропар.
1: Ми бережемо стосунки один з одним, тому що така кон'юнктура ринку, насправді, цього ЛГБТ. І всі дуже мало гомопар, да, які живуть разом вже довго. От. І в наш час хлопці шукають тільки там секс на один-два рази. А стосунки, родина, да, створити, це потребує більшого... більших ресурсів для того, щоб будувати, створити щось. І ці всі маленькі дрібнички, з яких складається от наша родина, да, це великий, за кожною дрібничкою стоїть великий труд, велике вкладання ресурсів. І не тільки матеріальних, але ще й внутрішніх ресурсів. Кожен день це якась робота, кожен день це якісь розмови, кожен день це якісь конфлікти, там, кожен, ну, коротше, все як у звичайних людей.
0: В тебе, походу, збереглося ця любов до естетичних речей. Ти згадував про тренч, осінь. Ялинку поставив, гірлянду повішив, дивитись разом фільм, і це, типу, спосіб.
1: Да. Я, типу, в цьому плані не естет. Мені що є ялинка, що її немає, мені там одне місце, да, наприклад.
4: Так, ми перефразуємо цю фразу. Якщо її поставить хтось інший, це супер.
1: Ну так. Да. От. Я така більш людина прагматична, проста, типу, мені треба якась послідовність дії, там, щоб то було. Але там просто за чистотою там і побутом, да, там слідкує Артур. Я туди.
0: А ти вмієш пекти, так що.
1: Да, ну, типу, ні, є які речі, є деякі речі, які він не робить, там, типу, загрузити посудомойку або там попрати
4: посуду мокру, грязну.
1: От, і там щось там попрати речі, да, це там я роблю. А що стосується прибирання там, це все він.
4: Ну, давайте не будемо присолоджувати настільки це, тому що ти отримуєш регулярних піздів, щоб зі мною разом прибирати.
0: А які ритуали, крім готувати разом, от тобі, наприклад, Артуре, приємно пробити разом з Сашею?
4: Я привчаю дуже сильно, як режисер з освіти. Я привчаю до кінематографа цю молоду людину. Взагалі, я приютив його, коли він був взагалі ні серіали, ні фільми, нічого, абсолютно. Я кажу, давай подивимося це, давай подивимося. А ти знаєш, хто це? Вчора навчив, хто така Анна Вінтур його.
0: Але класно, ти отримав білий лист, де ти можеш все, що ти любиш і знаєш, заново показати цю людину. Перший раз тим знайомиться, тим, як ти це показуєш і як ти це бачиш.
4: У нас зараз де марафон передивляння всіх сезонів американської історії жахів. Привчаю до Райана Мюрфі, до найкращого гея взагалі в всесвіті. Для нас дім, я принаймні так це позиціоную і роблю так, щоб і він це відчував, щоб це було місце, в яке ти приходиш і все так, і було максимально уютно, максимально, ну, взагалі прям затишно. Типу, я не знаю, в мене вдома стільки запахи зазвичай оці, от мене моя любима штучка Salted Caramel від Zara Home. Не знаю, просто затишок, напевно, це от то, що ми любимо один в одному і то, що ми завжди створюємо. І
1: відносимо. Я не знаю, я насправді, ну, типу, я чесно скажу, я от після полону, да, мені матрас в постілі, і мене буде вже ок. О, там, я в їжі особливо не вибагливий. От. Ну, серйозно, так от склалось. Каша з солью – це взагалі супер. От. Тому я людина дуже проста. Я там не вигадую якихось вищих штук, але треба є до чого йти насправді.
2: Дивіться, хтось когось любить, підписуйтесь і кохайтесь.
5: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
6: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
7: Російська пропаганда проти мігрантів в Україні. Як фейкові повідомлення репутаційно впливають на український імідж, розпитуємо у Софії Кординець, керівниці напрямку допомоги біженцям благодійного фонду «Право на захист». У студії працює Анастасія Середа. Перше питання, і скільки встигнемо з вами проговорити, хочу розібрати скільки саме ось цих наративів, але поговоримо, у медіапросторі дедалі частіше з'являються дискусії про мігрантів, біженців та шукачів захисту. Наскільки ці поняття відрізняються і в чому важливо їх не змішувати?
8: Дякую за питання. Я дуже рада буду в ефірі якраз це трошки проговорити, тим більше напередодні Дня біженця, який ми відзначаємо 20 червня. Загалом, якщо говорити про саме терміни мігранти, біженець та шукач захисту, то варто розуміти, що мігрант – це найширше поняття. По суті, це будь-яка людина, яка переїхала зі своєї країни походження в інший регіон чи в іншу країну, незалежно від причин такого переїзду. Люди можуть мігрувати через роботу, навчання, воз'єднання сім'ї, бізнес, з інших причин. Але не всі мігранти є біженцями. Біженця – це, відповідно до конвенції, це людина, яка була змушена залишити свою країну через побоювання, переслідувань через за ознаками статі, релігії, національності, належності до певної соціальної групи і не має захисту своєї країни. Тобто вона шукає захисту саме в нашій країні, наприклад. Але не всі біженці, тобто всі біженці навпаки є мігрантами, але не всі мігранти є біженцями. І це варто розрізняти, коли ми говоримо про цю тему.
7: І наступне питання, яке теж стосується теми, яку ми з вами сьогодні обговорюємо. Я попрошу вас розказати про реальний стан іноземців в Україні, враховуючи біженців. Чи мають вони таку ж підтримку від України, як ті ж українці, які рятувались від війни і виїхали за кордон? Буквально коротко.
8: Якщо говорити про іноземців, загалом в Україні проживає близько 350 тисяч іноземців. Тих, які проживають тут на постійній основі і на тимчасово. Водночас наразі біженці та шукачі захисту становлять відносно невелику групу. Наприкінці 2025 року в Україні перебувало близько тисячі біженців і трохи більше 1200 осіб, які потребують додаткового захисту. Ще додатково близько 700 шукачів захисту. І варто розуміти, що загалом біженці і шукачі захисту в Україні були і до повномасштабного вторгнення. Тобто шукали тут безпеку. І якщо говорити саме, чи така ж сама підтримка в Україні, як біженців, як українців, які вимушені були покинути Україну, то варто сказати, що, на жаль, ні. І в той же час ми не можемо порівнювати ситуацію з українцями, які покинули територію України, тому що вони отримали тимчасовий саме захист в країнах ЄС, що і після 2022 року ЄС активувало механізм саме тимчасового захисту, що дало можливість мільйонам українців швидкий доступ до проживання, роботи, соціальної підтримки та інтеграційних програм. З нашого ж боку в Україні отримати статус біженця чи статус особи з додатковим захистом – це досить довгий шлях. В нас всі наші закони, вони відповідають міжнародному законодавству, але в той же час всі ці процедури є досить довгими і, на жаль, реалізація тих законів, які в нас є, вони досить складні для людей, які шукають захист. І в той же час, коли людина не має статусу, визнаного статусу біженця чи особи з додатковим захистом, то в такому разі у людини майже немає прав в Україні і жодного соціального захисту.
7: Російська пропаганда проти мігрантів в Україні, як фейкові повідомлення, репутаційно впливають на український імідж. Ми обговорили із Софією Кординець, керівницею напрямку допомоги біженцям благодійного фонду «Право на захист». У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Музика. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: milletinin kuçu er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пост Рубікон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: Спочатку спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
5: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
5: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.
6: Да,

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій. Те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана зі ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції

0: Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
1: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
0: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
1: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
0: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми чудово знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці міні-реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
1: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
0: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміля га цінить тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
1: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо,

0: про сучасну кримськотатарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримськотатарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
1: Це про нас.
2: Ви слухаєте «Громадське радіо».
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На «Громадському радіо» ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Я думаю, що ми можемо впевнено говорити про не більше 2000 кримчаків у всьому світі.
1: Зараз на території Кримського півострова кримчаків лишається близько 200. Решта – на материковій частині України та за кордоном. Проте вони консолідуються, щоб зберегти свою культуру. І це про нас –

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: Найменше корінний народ Криму і одночасно з цим найменш вивчений та досліджений. Проте не менш цікавий, бо з'явився багато століть тому. Вирізняє кримчаків передовсім віра. Вони сповідують ортодоксальний юдаїзм з кримчацькими молитовними ритуалами. Кримчацькі молитовні ритуали відрізняються від традицій юдейських течій. Вони розвивались окремо від сусідніх спільнот і водночас взаємодіяли з ними, переймаючи звичаї один в одного. Розповідає кандидат історичних наук, виконуючий обов'язки рабина в громаді консервативного юдаїзму Києва Масорет, співзасновник Центру дослідження міжетичних відносин Східної Європи Юрій Радченко.
2: Кримчаки є юдеями, євреями, рабанітами, тобто людьми, які визнають Талмуд. Тобто яка різниця між ними і караїмами була те, що вони приймали усну Тору також, як явище. Є питання, коли вони з'явилися в Криму, там коли в 19 столітті, власне, це романтичний період історії, були такі різні пошуки всього цього, хтось там знову-таки шукав там період там, першого-другого століття, бо єврейське населення, воно було присутнє, да, там на території, наприклад, Криму, Південного по Чорноморі, там з першого-другого століття там, до нашої ери і так далі. Якщо беремо наукові дослідження сучасні, то ймовірніше всього, предки сучасних кримчаків з'явилися в Криму приблизно тоді ж саме, плюс-мінус, як і караїми. Десь 14-15 століття.
1: За іншими даними, найдавніший кримчацький молитовник датований ще 10 століттям. Проте частина писемних даних про народ зберігається в Росії, і доступ до них закритий. Загалом історики кажуть, що походження кримчаків – питання дуже цікаве.
2: Воно до кінця не зрозуміле в тому відношенні, що переселенці, з яких місць були, якби закладали цю базу всього цього. Тобто, ймовірніше всього, серед їх предків були євреї-романійоти. Це євреї з території, ну, сучасної Туреччини, наприклад, Анатолії і так далі. Тобто, які говорили грецькою мовою, таку протогрецькою мовою. Були євреї-ашкенази, які переселялися до Криму. Були і євреї-сефарди. Євреї, скажімо так, такого східного типу і так далі. Ну, і ті. Тобто це був такий коктейль євреїв, равіністів, який фінально, ну, скажімо, оформився, мабуть, десь в 18 столітті.
1: Кримчаки формувались поруч з караїмами та кримськими татарами, у культурах яких є спільні риси та й відмінності. Це впливало і на стосунки народів.
2: Як явище, да, як культура, взагалі ця взаємодія до приєднання Криму до Російської імперії, вона мала свою специфіку. Ті джерела, які доступні наразі, говорять про те, що між караїмами і кримчаками було таке співробітництво, скажімо так. Бо кримчаків було менше. До речі, сама назва – це 19 століття, 1859 рік вперше з'являється, як явище в документах, як кримчак. До цього їх називали просто єгутлер. Там турки, мовно кажучи, їх розділяли там єгудлер, які з пейсами, це кримчаки, і єгудлер, які без пейсів, це караїми. Була така ситуація, в принципі, і релігійна дискусія, це нормально для єврейського світу, коли караїми і кримчаки між собою дискутують, хто кращий єврей, там, хто більший єврей, хто справжній єврей, це з одної сторони. А з іншої сторони, якраз в ситуації Криму була такі моменти, що караїми, як громада більша, впливовіша, сильніша, вони таки робили якби підтримку, протекторат над кримчаками, як меншістю такою.
1: В період Кримського ханства кримчаки жили великими групами по всій території півострова. Займались торгівлею та ремісництвом. Ставлення до них було толерантним. А з приходом Російської імперії ситуація змінилась. Кримчаків почали обкладати податком та мобілізувати в рекрути російської армії. Звісно, це викликало незадоволення.
2: Чиновники сказали, окей, а якщо ми їм дамо такий статус, то євреї ашкенази будуть приїжджати до Криму і записуватися до громади якраз кримчаків. Ну, це буде таке вікно, яке дасть можливість, мовно кажучи, ашкеназам уникати оцих ось законів пригнічуючих, які є в Російській імперії. За рахунок цієї громади, бо релігійно і кримчаки, і ашкенази – це одна релігійна громада. Приймає Талмуд, Шульхан Арух і так далі, і так далі. Але в кримчаків був окремий свій нусах, наприклад, сідуру. Що таке нусах сідуру? Це традиція молитви. Тобто вона відрізняється, наприклад, є нусах ашкеназ, є нусах сефард, є нусах сфараді, є нусах, наприклад, я не знаю, там кавказьких євреїв, є нусах бухарських євреїв і так далі. Але якраз на території от Російської імперії це 19 століття кримчаки, вони мали фактично такий статус, як і євреї ашкенази, як явище.
1: Вже у 20 столітті з приходом Радянського Союзу до кримчаків були застосовані такі самі репресії, які застосовувались і до кримських татар. Будь-які ознаки самоідентифікації радянська влада майже весь період існування намагалась стерти. Усіх зачепила і колективізація, і ліквідація органів місцевого самоврядування, тобто джамаати, а також ліквідація молельних домів.
0: Варто знати.
1: В цей період наближалась і найстрашніша сторінка в історії народу – Голокост. Під час захоплення нацистами Кримського півострова абсолютна більшість кримчаків, близько 80%, загинуло. Людей знищували через їхню віру. Масовий розстріл євреїв Криму та кримчаків відбувся у 1941 році на 10-му кілометрі Феодосійського шосе у Сімферополі. Тоді нацисти розстріляли понад 18 тисяч осіб. Вбивали літніх людей, жінок та дітей. В той час, як чоловіки були на фронті.
3: Я пам'ятаю, як ще зовсім маленькою дівчинкою переживала цю трагедію. Вона увійшла до мене зі сльозами моєї мами. Уся її велика родина була розстріляна біля рову у Сімферополі. У перші повоєнні роки мама з Керчі приїжджала до цього рову. Там кримчаки молилися, поминали своїх рідних та близьких. Ось з цих пір і живе ця сумна традиція – згадувати та згадувати.
1: Зі спогадів журналістки та письменниці Лариси Мангоплі. Йдеться про ТКУН – День пам'яті кримчаків, розстріляних у 1941-1942 роках. Громада відзначає цей день щороку. Ось як написав про виникнення традиції ткуна Ігор Ачкіназі.
4: Кримчаки, які поверталися на батьківщину після визволення Криму, дізнавалися страшну правду про загибель свого народу. Загальне горе знову згуртувало людей і нагадало їм про єдине коріння і стародавні родинні зв'язки. У містах Криму з'явилися ініціативні групи кримчаків, які вели облік людей і за необхідності надавали їм посильну матеріальну або іншу допомогу. Так починали відроджуватись деякі елементи громади, які колись були основою життя спільноти.
1: У Сімферополі реєстрацією зайнявся швець з базару на прізвище Габай. У загальний зошит, який став общинним журналом, він заносив відомості про прибулих. Завдяки цьому багато родичів змогли знайти одне одного.
0: Це про нас.
1: Якщо після Другої світової кримчакам не дозволяли свою національність навіть вписувати в документи, то в 90-ті роки у народа почався період відродження та самоідентифікації. Хоча кримчаки – найменший корінний народ України, вони продовжують зберігати свою культуру та традиції. Це і релігійні обряди та звичаї, кухня, і бажання бути у своїй групі. Нас в Криму було настільки небагато, що кожен кримчак на день народження отримував листівку із вітанням від спільноти. Розповідає представник кримчацького народу, юрист В'ячеслав Ломброзо. У 2004 році в Сімферополі навіть з'явився історико-етнографічний музей кримчаків, в якому відбувались культурні події. Там зберігаються унікальні експонати, речі побуту, книжки, статті, альманахи про кримчацьку культуру та історію. Але в Криму розвиток будь-яких культур у 2014 році зупинили окупанти.
5: Чим довше знаходиться в окупації і сам Крим, і все, що там знаходиться, я маю на увазі музей, я маю на увазі артефакти, музейні експонати, джонки. Джонки – це такі ну, типа щоденника родини, де вони записували те, що для них важливо, починаючи від рецептів, закінчуючи молитвами або казками. І вони, це дуже класне джерело, тому що от з них можна зрозуміти, як розвивалася і мова, як її вживали, коли більшість кримчаків розмовляли нею. Був у нас такий дослідник Давид Іліч Рібін, який переклав декілька таких джонок, і там дуже було цікаво. І небезпека в тому, що ці речі, які є безцінними для нас і безцінними для світової культури, можуть бути викрадені або використані окупантом для викривлення історії, як він це любить.
1: А те, що не вдалося зберегти і раніше на побутовому рівні – це кримчацька мова. Через процеси русифікації та знищення її носіїв.
5: Кримчацька мова, вона дуже-дуже схожа на кримськотатарську мову. Деякі вчені навіть вважають, що це певний етнолект кримськотатарської мови. Вона дуже-дуже схожа на кримськотатарську, разом з тим там є свої особливості, які, скоріше за все, пов'язані з певними релігійними текстами. А разом з тим, людей, які би зараз в побуті розмовляли, кримчацькою мовою наразі, на жаль, не залишилось.
1: Хоча в кримчацькій мові є дуже цікаві особливості. Наприклад, як говорити у майбутньому часі.
0: Знаю з дитинства.
5: Наприклад, у кримчаків вважається навіть граматично невірним, якщо ти говориш про майбутнє, щось в майбутньому часі, але при тому не зауважуєш, що це все ж таки залежить від Бога, те, що відбудеться потім. Наприклад, якщо я щось збираюсь зробити, наприклад, піти на роботу, і я, коли буду говорити своїм близьким про те, що я завтра піду на роботу, я маю після цього додати «ксмет уса». Це значить, що якщо дасть Бог. І це настільки в'їлося, що коли там хтось зухвало говорить щось в майбутньому часі, я коли малий, мені постійно хотілося його поправити, типу скажи «ксмет уса». Або

0: Є така, коли людина дуже балакуча, їй кажуть «чок соляме», це багато не говорить. І цю фразу сприймав як, ну, просто по смислу, та, я не знав, що це кримчакська фраза. І були дуже цікаві історії, коли в іншому оточенні, наприклад, там в школі там, або в садочку, коли зовсім маленький був, коли ти це говориш, а тебе не розуміють, а ти не розумієш, що тебе не розуміють. І такі фрази, бо фразеологічні кліше було не один, не два, багато, і тому було до певного часу, коли був маленький, я не розумів, чому вони не розуміють.
1: В'ячеслав Ломброзо виріс у змішаній родині кримчаків та українців. Але вплив кримчацької культури був сильнішим завдяки бабусі та дідусю. В дитинстві В'ячеслав думав, що фрази кримчацькою мають розуміти і інші діти.
0: Був такий дуже камінний випадок. Воно пов'язано з грою слов українською і, ну, в моєму випадку, на жаль, це було російською і кримчацькою. Справа в тому, що не квапся або потихеньку кримчацькою буде я ваш, розумієте? Або я ваш. Українською чи російською це зовсім інший смисл має це слово, правда? Це вираз. Ось, і коли ти там якомусь знайомому чи знайомому, ну, ще в дитинстві там говориш, там, типу, не квапся, і кажеш, я ваш? Ось, вони тебе не розуміють і піднімають очі, що ти наш.
1: А дідусь В'ячеслава любив розповідати анекдоти. І кожен з них називав кримчацьким.
0: Я пам'ятаю класний анекдот кримчацький. Він стосується те, що кримчаки дуже люблять чебуреки і не мають цьому міру. Він приблизно звучить так, що сидить кримчак вдома і їсть чебуреки. Їсть чебуреки і вже стільки з'їв, що йому просто стало погано. І от родина вирішує, що робити. Ну, людині погано, вона переїла. І що робити? Один із членів сім'ї пропонує, давайте визовемо лікаря. Інший член сім'ї пропонує, давайте ми дамо йому таблетку, він вип'є таблетку, йому стане краще. На що той кримчак, який об'ївся, каже про те, що якщо б в мене було б місце в животі для таблетки, я би обов'язково з'їв би ще шматочок чебурека.
1: Ще кримчацькій культурі притаманні майси, тобто повчальні історії. Одну з них В'ячеслав запам'ятав на все життя.
0: От уявіть собі, що було два друга, так? І вони дуже міцно дружили між собою. І один друг дізнався, що у іншого є ворог. Такий серйозний, заклятий ворог. І для того, щоб допомогти своєму другу, він один раз вночі прийшов до ворога і його вбив. Для того, щоб допомогти своєму другу. Після того він повертається до свого друга і радіє про те, що слухай, друже, я тобі допоміг, я вбив твого ворога. На що той інший друг дуже смутився. І смисл цієї майси, ну, цієї розповіді, вона про те, що треба остерігатися того друга, який вбив твого ворога, тому що він на це вже здатний. Це дуже вплинуло на мене, це дуже така цінностна, вона про цінності, розумієте? Це можна пов'язати з іншими речами, не обов'язково з людським життям, це може бути з речами, таке інше. Тобто тоді, коли має значення вчинок, а не розмір його або предмет посягання. Тобто якщо ти, наприклад, там, ну не знаю, розпорядився не власним майном, ну, наприклад, якщо там якась, там, не знаю, скрепка якась, неважливо, важлив сам факт. То, що ти вже здатний, розумієте, на крадіжку. Це про цінності.
1: До речі, всі ці історії у родинах кримчаки розповідають і своїм дітям. А ще готують їм національні кримчацькі страви.
2: На смак і запах.
1: Формувалась кухня кримчаків на основі їхніх релігійних переконань та звичаїв. Звідти традиції, що і як правильно їсти, говорить історик Юрій Радченко.
3: Наприклад, якщо ти кримчак, ти, очевидно, не будеш їсти, мабуть, да, на якомусь заході, де сидять караїми, де змішано м'ясне і молочне. Бо це заборонено кримчацькою, за рабіністичною галахою, з одної сторони. Є, наприклад, певні такі ригористичні підходи в галасі, релігійному законі караїмському щодо, наприклад, рабіністичного, наприклад, різки. Тобто будь-яке м'ясо, да? Тобто є там кошерні види, наприклад, тварин. Але ці тварини мають бути зарізані відповідно до галахи. Тобто це є спеціальний різник, шохіт він називається. І якщо шохіт не зарізав відповідно до правил, їсти це не можна. Це треф, треф на м'ясо. Його викидують або продають не євреям, да? Продають або віддають за відповідно за релігійним законом.
1: А от які страви є суто кримчацькими, складно сказати. Бо Крим хоч і прекрасний, але невеликий.
0: Дифузія культурна, зокрема, вона відбувалася зі всіма народами, і відповідно її кухня теж дуже схожа. Тому, як будь-які близькі народи, вони до час від часу оспорюють там первенство використання тої чи іншої кухні, ну тої чи іншої страви. Звичайні для всіх схожі назви і страви – це кубате, чоче. Чоче – це на кшталт кубете, тільки в вигляді таких пиріжків. Це, до речі, дуже зручно. Вони дуже смачні і такі пахні.
1: Та є й такі страви, які в інших культурах не зустрічаються.
0: В нас є сузм'я. Сузм'я – це такі, уявіть собі, щось на кшталт пельмені, але вони посипані грецьким горіхом, важковим маслом і трошки хлібного м'якішу. От уявіть собі, що це таке. От я таке не бачив. От, потім в нас є така страва, як кашкаши називається. Це, уявіть собі, такі маленькі-маленькі пельмішки, але вони не закриті, а такі, як вушки такі, знаєте, маленькі. І вони в такому томатному соусі. Дуже прикольно. Це така перша страва, це суп.
1: Цікаво, що існує і ціла книга, присвячена рецептам кримчацької кухні.
0: Десь на початку 90-х товариство кримчаків, воно кинуло кліч про те, що вони збирають рецепти всіх страв, які готують кримчацькі сім'ї. Я навіть пам'ятаю, як це відбувалося, тому що і моя бабуся заповняла свою частину, там, і інші люди, і таке інше. І потім це все збиралося, робився якийсь такий середній рецепт з середніми інгредієнтами, і на підставі цього була створена книга, яка називається «Секрети кримчацької кухні».
2: Це про нас.
1: Цікаво і самобутньо звучить і кримчацька музика. У сучасному виконанні цих пісень немає. Але ми знайшли записи, зроблені десятиліття назад.

0: Спільна історія, культура та бажання зберегти своє унікальне тримає кримчаків з усього світу на зв'язку. Наразі єдиним зареєстрованим товариством є Кримчацьке культурно-просвітницьке товариство «Кримчахлар». Воно з'явилось у Криму ще у 1989 році. Займалось питаннями збереження та відродження культури, спадщини, мови, традицій кримчацького народу. А у 2014-му така організація відкрилась і в Ізраїлі. Туди в різні роки виїжджали представники кримчацького народу. Там вони консолідувались і організовували події. Серед тих, хто виїхав, і кримчак Бін'ямін Мініч, рабин громади Даніель у Тель-Авіві Яфо. Він народився і виріс в Криму, в Керчі. В 2002 році переїхав до Ізраїлю. Вже 10 років не був на батьківщині. Згадує, як у 90-х родина дізнавалась про себе, шукала інформацію, хотіла дізнатись, ким вони є.
1: Був якийсь пошук, і почалися місцеві громади, до яких приносили книжки і якісь рукописні речі, розказували свої сімейні історії. І ми дізналися більше, коли ми розмовляли з двоюродними, з троюродними родичами. Коли моя тітка переїхала до Ізраїлю, і вони залишили багато книжок і різних речей. І ми шукали, ми дійсно хотіли щось дізнатися про свою історію, тому що на початку 90-х ми не знали нічого, ми знали небагато. Більш старші не сильно хотіли розказувати про свою сімейну історію після Голокосту, тому що вони завжди боялися, що щось трапиться і потрібно буде біжати, і краще не знати, ніж знати. Весь час були налякані якось, щось може трапитись, і вони не розказували.
0: Але, каже Бін'ямін Мініч, відчув свою особливу культурну та релігійну приналежність, коли познайомився з євреями інших країн.
1: Не було вже кримчацьких синагог від окремлених. І тому навіть те єврейське виховання, яке я збучив, воно було дуже ашкенацьке. Тільки коли переїхав до Ізраїлю, я зрозумів, в Ізраїлі є багато, дуже багато єврейських спільнот, не лише європейських євреїв. Навіть польські та румунські євреї, вони ці ашкенацькі, але вони дуже різні. А коли зустрічаєш євреїв з Північної Африці, євреїв з Іраку, євреїв з Туреччини, те, що я зрозумів, що те, що я бачив у моїх, не у моїх батьків, але у їх батьків, я думаю, у домі, це більше згадує східних євреїв, ніж західних.
0: Географія проживання сучасних кримчаків дуже широка. Тому не так легко і порахувати кількість представників народу.
1: І остання статистика офіційно робилася у Криму, Україну, у 2001 році. Тоді я ще жив у Криму і насчитали 204 кримчака в Криму. Але це часткова цифра, тому що багато кримчаків живуть в Ізраїлі, багато кримчаків живуть у Сполучених Штатах і у Росії. Більшість це або Краснодарський край і Новоросійськ. Ті, коли в час війни жали туди, небагато кримчаків живуть у больших містах, але багато залишили, я знаю, сім'ю з Москви, які поїхали після початку війни. Я думаю, що ми можемо впевнено говорити про не більше 2000 кримчаків у всьому світі.
0: Та й за кордоном культура кримчаків зберігається. Дітям передають ці знання.
1: Ми безумовно намагаємось, тому що я скажу, що в Ізраїлі я побачив вперше модель, яка дозволяє це зробити. Тому що в Ізраїлі є таке слово «еда». «Еда» – це можна перекласти це як громада, але це не місцева громада, але така етнокультурна, етнолінгвістична громада. І тому є євреї персидські з Ірану, вони «еда». І румунські євреї – вони «еда». Італійські євреї – вони «еда». І кримські євреї, кримчаки – вони теж «еда». є якісь івенти, які місцева кримчацька громада, яку ми заснували 2 роки тому в Ізраїлі, ми робимо, і вони бачать, що це є. Коли їх друзі розмовляють, а мої батьки приїхали звідки, звідси, то вони можуть сказати, що ми з Криму, наші батьки з України, з Криму, не просто з України, тому що більшість України – це ашкенадські євреї. І вони ще маленькі, нашому старшому тільки 8. І ще довгий шлях перед нами.
0: А для того, аби осучаснити культуру кримчаків, треба повернути своє. Після деокупації Криму приїхати на історичну батьківщину та доторкнутись до того, що лишалось в окупації.
1: Хотілося б приїхати з візитом, безумовно, тому що я думаю, що є ще багато спадщин, які не були досліджені. І навіть якщо кримчаки не повернуться до Кримського півострова масово, безумовно, це дуже важливо зберегти цю спадщину у якійсь формі, не тільки у формі музею, який є. Співає про те, що було, але і про те, щось, що розкаже та покаже, що існує сьогодні.
0: Тож, після деокупації варто обов'язково заїхати в Сімферополь у музей кримчацької культури, та й не тільки. Поки це у майбутньому.
2: Ксмет Олса.
0: Авторка програми Вікторія Єрмолаєва. Звукорежисерка Юлія Соганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос». Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
3: Це про нас.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. На хвилі Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль.
1: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Що з економікою?
4: За підтримки Приватбанку.
5: Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?» Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
6: А я Максим Семилюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Євген Мушкін, генеральний директор Національного комплексу «Експоцентр України», який відомий як ВДНГ. ВДНГ – це, ми говоритимемо не тільки в київському контексті, а й загалом про центр, як про національний феномен. Євгене, вітаю.
7: Добрий день.
6: Якщо ми спробуємо описати функцію ВДНГ, от ми так спробували скласти, це виставково, культурно, освітньо, спортивно, розважальний комплекс. На вашу думку, яка з цих функцій є ключовою?
7: Ну, да, ми маємо місію як культурно-просвітницький парк, тому в основі, звісно, культура. Ми як заклад культури, і там є певний сенс в цьому, тому що закладом культури ми стали відносно нещодавно. До 2017 року, до 2016 року ВДНГ залишався просто старим радянським або пострадянським, да, виставковим центром.
5: Тут такий просто збором будівель, які да. Щось там стоять, але нічого в них не відбувається.
7: Да, з дуже маленькою кількістю відвідувачів, тому що не було там, що робити. Наша задача – впливати на цінності українців, змінюючи їх на краще, на прогресивні цінності. От, яким чином можна змінювати цінності людей, це суперскладна задача, вона не вирішується за одне покоління, тому це можна робити через культуру і через просвітницьку діяльність. Тому ми культурно-просвітницькі парки, тому в основі, звісно, культура.
5: Євгене, яка роль подібних до ВДНГ просторів в сучасній економіці міста? Чи можна якось порахувати цифрами, не цифрами? Яка роль в економіці?
7: Ну, аналогів ВДНГ в світі небагато. Їх майже не існує, тому що це певний унікальний набір функцій і задач, які виконує ВДНГ. Ми розвиваємося за власною концепцією розвитку, яку ми затвердили в 2017 році. Але якщо брати по окремих компонентах, то вклад, наприклад, ВДНГ як виставкового комплексу, його можна оцінювати з умовним коефіцієнтом 4. Тобто, якщо, наприклад, під час події, сама подія залучає бюджет умовно в 10 мільйонів гривень, то тоді для міста, в якому цей простір працює, це X4, тобто 40 мільйонів отримує в середньому бюджет міста. За рахунок чого? За рахунок податків, бо створюються додаткові робочі місця. За рахунок додаткових витрат, пов'язаних з подією, тобто це транспорт, є люди, які приїздять спеціально заради події, і тоді це туристичні збори. Ну і так далі.
5: Наприкінці квітня на ВДНГ відбулася черговий фестиваль «Книжкова країна», уже п'ятий, який відвідали цього разу 71 тисяча людей. Угу. Це менше, ніж восени минулого року. І насправді на це були об'єктивні причини. Через сильний дощ і вітер багато вулич, багато подій, які мали відбутися на вулиці, скасували, взагалі зносили палатки вітром, книги псував дощ. За даними Forbes, ви оцінили збитки у понад 350 тисяч гривень. Угу. Чи йдеться лише про ваші збитки як організаторів, чи також про збитки учасників фестивалю, і чи розробили якийсь план дій, умовно, угу, до наступних таких великих подій?
7: Так, ну, насправді, більшість подій ми не скасували. В останній день було скасування кількох подій. Ми переносили учасників, які погодилися на це, в павільйони, і вони продовжували працювати. Звісно, деякі невеличкі видавництва були вимушені закритися, ну, прийняли рішення з об'єктивних причин закритися. 350 тисяч гривень – це шкода за події на саме власності ВДНГ. Тут не порахована шкоду, яку негода заподіяла нашим учасникам-видавцям. У нас наразі є декілька скарг від учасників, що у них постраждало майно. Ми не робили ще попередню оцінку, але я думаю і сподіваюся, що вона буде в рази, може, в 10 разів менше, ніж шкода, яка заподіяна нашому майну.
5: А що ви будете робити? Ви будете їм, ну, як повертати ці збитки?
7: Ну, у нас, ми не несемо прямої відповідальності за погану погоду перед учасниками.
6: Мені стається складно знайти людину, яка несе відповідальність за погану погоду.
7: Да, тому, але ми подумаємо, яким чином ми можемо підтримати наших учасників.
5: Як бенефіт, можливо, на наступні.
7: Так, ми маємо про це подумати. Знову таки, там одиничні скарги ми отримали. Більшість учасників дуже не просто з розумінням, вони вдячні, що команда дуже оперативно відпрацьовувала, переносила і допомагала з майном учасникам. От, але ми вже прийняли рішення, що ми поступово будемо відмовлятися від маленьких наметів, в які ми інвестували попередні роки, вони не витримують таких поривів вітру, тому там буде технічна заміна інвентарю, і це, мабуть, основне, що ми будемо змінювати на майбутні фестивалі. Взагалі-то, з огляду на те, що це п'ятий фестиваль, і не повезло нам от один раз саме цей, якихось системних рішень на майбутнє, ну, от, крім того, що більш зручні активи для учасників, ну, ми не бачимо сенсу робити.
6: Я от сижу, думаю, 71 тисяча відвідувачів. А як це рахують взагалі? От так суто цікаво.
7: Це, мабуть, найбільш часто, точніше, це питання, яке найпопулярніше,
5: нас часто ми
7: задають. Да. Це нормально. У мене навіть друг запитав, чи я вже маю там в телефоні налаштоване там дві літери набираєш і да, автовідповідь.
6: Скиньте нам.
7: Насправді ми вже 7 років дуже чітко рахуємо відвідуваність ВДНГ. У нас на всіх входах на ВДНГ, ну майже на всіх, да, на всіх основних, є камери з аналітичним підрахунком відвідувачів. Вони доволі якісно рахують, там помилка менше, ніж 1%. На всіх заїздах всередину ВДНГ є шлагбаум. Ми знаємо, що в середньому в одній автівці знаходиться 2,8 людей. І таким чином ми знаємо загальну відвідуваність ВДНГ. Але не всі, звісно, хто прийшов на ВДНГ, йдуть на фестиваль. У нас кожен день фестивалю є спеціальна організація, яка проводить нам для нас дослідження на наше замовлення, задають відвідувачам питання. Так, тому ми знаємо, яка частка від усіх відвідувачів йде на фестиваль. Таким чином ми і рахуємо щоразу.
6: ВДНГ – це установа в підпорядкуванні Державного управління справами. Це президентська вертикаль. Що для вас це означає на практиці? І як поєднувати такий статус зі співпрацею з бізнесом?
7: Що це для нас означає? Для нас це і переваги, і є певні незручності. Звісно, більше, набагато більше переваг, ніж незручності. Я почну з незручностей. Державне управління справами президента за своїм положенням несе відповідальність і має завдання основне – це забезпечення діяльності президента України. Відповідно, в ДНК ДУС нема там бурхливого економічного розвитку. От. Це, мабуть, основне. З точки зору переваг, те, що ВДНГ знаходиться в ДУСі, насправді вже кілька разів протягом останніх 25 років врятувала експоцентр від забудови і від розділення на частини, тому що саме, ну, тобто жоден президент України не погодився на те, щоб ВДНГ розпилили і розтягнули на шматки. Це основна перевага. Решта залежить від нас. Ми функціонуємо як самостійний господарюючий суб'єкт економіки, тобто від менеджменту залежить те, яким чином ми рухаємося вперед, як ми співпрацюємо з контрагентами, як ми залучаємо інвестиції і так далі. Ну, як і будь-яка, насправді, юридична особа.
6: Ну, тобто, ДУС, Державне управління справами, воно вам не дає там гроші, от ВДНГ, оновлюйтесь, вам потрібно їх самим залучати, і це вже
7: як і,
6: питання.
7: Як і будь-яка юридична особа, ніхто просто так гроші не дає.
6: Тобто, це не бюджетні кошти.
7: Ми не фінансуємося з державного бюджету з 2009 року. І у мене особиста принципова позиція щодо цього питання. Ми не хочемо отримувати гроші платників податків на операційну діяльність ВДНГ, тому що одна з наших задач – демонструвати, що державна установа може функціонувати ефективно, бути самостійною і стійкою, і не залежати від коштів платників податків.
6: А що для цього треба? Для цього треба бути, щоб всі були в державному управлінні справами? Чи...
7: Ні, для цього треба, щоб був менеджмент, який є професійним, який є порядним, який є людяним, який не поступається принципам ефективного управління організацією, якою він керує. Ну, тобто, як і будь-яка організація, риба або гніє з голови, або вона буде процвітати. Це залежить від того, хто керує і як керує.
5: Я в цьому контексті хочу запитати, які у вас, можливо, є правила фандрейзингу, як ви залучаєте ці кошти, чиї це здебільшого кошти, можливо, там є якась більша частка там європейських за останні роки?
7: Ми так і не навчилися працювати, поки що не навчилися працювати з грантами, тому ми не працюємо за донати. У нас є невеличка кількість донатів, яку люди, ну, внески, які люди добровільно роблять.
5: Це як меценати, так? Тобто в якісь великі внески? Чи...
7: От якраз меценатів у нас немає, і грантів у нас немає. Ми заробляємо кошти за рахунок того, що ми ведемо господарську діяльність. У нас декілька джерел надходження, виручки. Зокрема, це організація проведення подій, ну, тобто це в ДНК виставкового комплексу. У нас за минулий рік на території відбулося більше 3000 подій. Тобто це в середньому більше ніж 9 подій на день. І більшість з них, ну, не більшість з них, да, а це важливе джерело надходжень для нас, це приблизно 15% доходу. Наступний наш напрямок, який приносить кошти, це сервіс громадського харчування, це частина паркових активностей, це дуже популярний напрямок, саме тому ми в цьому році будемо будувати фудплазу, новий фудкорт ВДНГ сучасний, це приблизно 15-20% від доходу ще. Далі, як ви знаєте, вхід на ВДНГ вільний, але заїзд платний, відповідно, ми збираємо кошти з тих, хто приїжджає автівками, і це ще приблизно 15-20% доходу. Ми працюємо з, ну, є дозвілля на території, тобто це паркові активності, такі як басейн, парк гойдалок, мотузковий парк і так далі. Вони продають квитки, і з кожного квитка певний відсоток сплачується на користь експоцентру. І дуже важливе джерело фінансування – це співпраця з великими брендами, які за допомогою ВДНГ отримують емоційний контакт зі своїм брендом від відвідувачів, бо у нас більше 5 мільйонів відвідувачів протягом року. Тому ми надаємо такі послуги брендам, і це теж вагома частина нашого бюджету. От основні джерела формування доходів ВДНГ.
5: І чудово, що ви їх реінвестуєте. На ВДНГ дуже багато просторів для дітей. І в наших подкастах ми останнім часом, та я думаю, що ще довго ми ще будемо говорити про демографічну кризу, просто демографічну катастрофу в Україні. Не тільки в Україні, насправді, але в Україні, зокрема. Чи вбачаєте ви функцію так само просторів для дітей в тому, що діти так можуть якісь налагоджувати свої зв'язки з Україною, знайомитися там зі своїми друзями, і тим самим це може бути одним зі стимулів залишатися? Чи це все-таки от більше, що потрібно розвивати дітей, от ми це зробимо тут? Чи є тут якась така функція по демографії?
7: Насправді, дуже гарне питання, дякую вам. У нас місія ВДНГ звучить наступним чином. Ми розвиваємо ВДНГ як культурно-просвітницький парк, що є прикладом кращого майбутнього України для майбутніх щасливих громадян України. Тобто у нас ключовий клієнт ВДНГ – це майбутній щасливий громадянин України. Ну, тобто це діти, які мають вирости щасливими і бути громадянами України. Да, це важлива складова. Саме так ми формулюємо місію. Це не означає, що ми не надаємо послуги і не створюємо цінність для інших. У нас величезний клієнтський ряд, бо ВДНГ – це складна система, це екосистема. Але ключовий клієнт у нас – це діти. Саме тому дуже багато контенту створюються для дітей. І у нас з'являються простори, цілі парки, які створюють контент для дітей. Якщо говорити про книжкову Україну, то місія книжкової країни – долучати до читання якомога більше людей, але найпростіше привчати до читання не дорослих, тому що ну, це вже треба перенавчати.
6: А майбутніх щасливих громадян.
7: Да. Тому у нас дуже багато контенту на книжковій країні присвячено дітям. І наші дослідження показують, що приблизно третина всіх відвідувачів книжкової країни – це школярі і студенти. Тому нам це вдається. Отак, ми існуємо в першу чергу заради майбутнього і заради дітей.
6: Мені дуже сподобалося. Майбутні щасливі громадяни. Треба взяти на озброєння такий термін.
7: Будь ласка, беріть.
3: Що з економікою?
5: Я нещодавно ініційована скейтерка. Якщо що, це не для сюжету придумано, я реально катаюся. Так от, мені, живучи в Києві, ніде вчитися трюкам. Ну, кататись я можу, в принципі, по дорозі будь-які асфальтовані, а десь щось повчитися, там, поклацати дошкою, якісь олі повчити. Я не можу ніде, крім ВДНГ. Я вам хочу подякувати, по-перше, за цей простір і за памп-трек. Насправді, з усього, що я знаю, є ще такий невеличкий класний памп-трек в біля Требухова, він взагалі невідомий, ніхто про нього не знає, його важко
6: загуглити.
5: Це область, навіть село якесь, і там ще від того села треба проїхати там 20 хвилин. Ну, тобто, це дуже така локальна штука. Наскільки для вас важливо підтримувати такі простори і інвестувати ну, в спортивні проєкти?
7: Урбан парк, про який ви зараз згадали, він є однією з перлин сучасного ВДНГ. Це величезний громадський простір, який було створено, до речі, за ініціативи президента України в 2021 році. І задача цього простору якраз полягала у тому, щоб витягнути дітей, які сидять по дворах в гаджетах або з пляшкою умовного пива, на майданчики, де вони зможуть займатися активно фізичною культурою, спілкуватися одне з одним, хизуватися одним перед одним і взагалі ну, змінювати, да, впливати на стиль життя молоді. І це справді відбувається. Це дуже важлива складова для ВДНГ, бо фізична культура – це частина культури і активний спосіб життя. І фізична культура – це один з чотирьох великих напрямків, які ми проактивно на ВДНГ розвиваємо. Але я хочу сказати, що це вже виходить цього року за рамки ВДНГ. Бо, можливо, ви не знаєте, але в цьому році в Київській області в 6 громадах з'являться урбан-парки. І це проєкти, які народжуються на основі ВДНГ урбан-парку ВДНГ як прототипу. Тобто ми з тим партнерами,

0: любимо експерименти. Нам подобається бути лабораторією, де випробуються якісь нові напрямки, пов'язані з роботою з громадськими просторами. І от Urban Park – один з перших таких прикладів. Минулого року ми створили ще один простір за підтримки першої леді. Це терапевтичний сад. Це громадський простір, який створений для того, щоб піклуватися про військових і ветеранів, які потребують відновлення реабілітації, і не тільки для військових. І цей проєкт теж може стати прототипом для інших громад, для запровадження таких просторів піклування і відновлення. Да, так що ви абсолютно правильно зазначили.
1: Все, що ми зараз обговорили, це все дуже гарні речі. Які у вас проблеми? Чи є якісь, як це називають, палки в колесах? Що вам ще потрібно було би вирішити? Можливо, це на рівні бюрократії, можливо, з грошима. Щось таке, що вас повністю не влаштовує і не дозволяє ще більше розвиватися?
0: У нас немає насправді зараз палок в колеса. Вони були на самому початку, коли ще не було довіри до того, як ми бачимо розвиток ВДНГ і куди ми хочемо рухатися. Зараз довіра вже є, бо більшість розуміє, що ми створюємо щось дуже цінне для суспільства. Основне, я би говорив саме термінологію терміном «вузьке місце». Вузьким місцем для нас, звісно, є фінансові ресурси. Знову-таки, тому що ми зараз залежимо тільки від самих себе. От скільки заробили, скільки можемо реінвестувати. У нас чимало проєктів, які стоять в черзі на реалізацію, але поки що ми на них не заробили. Рано чи пізно заробимо і зробимо.
1: Чи можливий приватний ВДНГ? Тут мається на увазі не приватизація, а щоб якийсь новий бізнес створив за свої гроші ось такий простір.
0: Прям в такій конфігурації ні, але в схожій, да, це можливо. І насправді рано чи пізно бізнес, який займається великим девелопментом в громадах, він має усвідомити, що саме такі простори є магнітами для того, щоб приваблювати людей. Тому що якщо, наприклад, ти в умовному якомусь там містечку хочеш побудувати житло і продати його, то питання, а заради чого туди мають переїхати люди? Да, звісно, перше, це має бути робота. Тобто, чим саме там займатися. Але крім роботи, люди дивляться на те, а як вони там будуть будувати своє життя, як проводити дозвілля, як там розвиватися. І саме тому створення не просто парків, а мультифункціональних просторів, які закривають потреби людей у дозвіллі, у фізичній культурі, у потреба мати доступ до мистецтва, до освіти і просвітницької діяльності. Да, це чотири основних напрямки, якими займається ВДНГ. Це дуже важливо. І якщо ми подивимося на те, яким чином діють прогресивні девелопери в Україні, то ми побачимо, що вони вже виділяють площі і під школи, і під сквери, і вже це усвідомлення поступово приходить. Тому, да, можливо. Якщо ми говоримо про виставкову функцію, то для приватного бізнесу тут є теж місце, де рухатися, але великих або малих виставкових просторів в країні, їх має бути обмежена кількість, тому що виставкова діяльність специфічна, вона пов'язана з загальною здоров'ям економіки. І таких комплексів не може бути в кожній громаді.
2: Наскільки Зеленський зараз залучений до ВДНГ? Ми згадували, що експоцентр – це президентська вертикаль. Ви говорили про те, що Urban Park – це була ініціатива президента. Mm-hmm. Якщо згадати, то в 22-му році, 21-22-му була ініціатива президентського університету на території ВДНГ. Зараз повномасштабна війна, зрозуміло, але чи залишається в президента можливість якось бути залученим, чи взагалі ні?
0: У президента зараз нема часу займатися подібними проєктами, і я вважаю, що він і не має на це

0: витрачати свій час. Він, наскільки мені відомо, зберігає інтерес до ВДНГ. І тому, да, була ініціатива створення Урван-парку.
1: Минулого... Це ще до війни було, до повномасштабного.
0: Це було до повномасштабного вторгнення. Да, минулого року президент відвідував ВДНГ, мені здається, двічі. Один раз на відкриття музею математики Кубоїд, це музей науки, да, в напрямку математики. І він був на відкриття, і тим самим він підкреслив, що це важлива тема. Це стратегічно важлива тема. І був ще один візит, також пов'язаний з просвітницькою діяльністю. Тому президент залишається дотичним до ВДНГ, але...
2: Як ви вже зазначили, є проєкти першої леді. Тобто це все рівно залишається таким важливим. Ми бачимо з боку держави, що це для неї важливо. Кураж Базар повернувся на ВДНГ наприкінці 2025 року. Чи ви його туди затягли? Чи вони самі повернулись? Розкажіть, як цю історію? І чи вони самі ремонтували павільйон номер 9, чи це спільно з вами?
0: Да, я вже двічі затягував кураж на ВДНГ. Сподіваюся, що це другий і вже не доведеться, вони тепер будуть з ВДНГ дуже надовго. Якщо не назавжди, да, це була моя ініціатива, ми зустрілися з Альоною, я запропонував їй повернутися на ВДНГ, і вона прийняла пропозицію, звісно, вона думала про це, вона вивчала, які є варіанти, їй сподобався павільйон номер 9, і в результаті, да, ми тепер маємо там дуже класний, красивий, сучасний простір, який називається «Кит», який створено якраз силами Альони і всіх, хто її підтримав. Ну, звісно, ми теж підтримали, але якщо говорити про фінансову підтримку, то Кураж підтримав Монобанк, вони виділили гроші на те, щоб павільйон було відремонтовано.
2: Чи є якийсь іноземний приклад, на який ви орієнтуєтеся? Як ви вже зазначили на початку, таких просторів не так багато у світі. Можливо, все-таки є якийсь приклад?
0: Коли створювалася концепція, писалася концепція розвитку ВДНГ, вивчалися світові приклади, бо треба бенчмаркінг провести, професійний було, і дивилися на колишні території, де світові експо проводилися, і з різних цих бенчмарків брали, ну, якісь шматочки, як приклади. Але, ну, відповідно, ми так і розвиваємо. Тобто, певний напрямок відповідно до там, такого-то бенчмарку, інший напрямок відповідно до іншого бенчмарку, щось самі придумували. Але нещодавно для мене, я зробив для себе відкриття, що у Відні є квартал, в якому зібрані всі функції ВДНГ. Це не єдиний власник, не єдиний управитель землі. Це різні інституції, але вони територіально знаходяться в одному місці. Це і парк, зелений парк з парком атракціонів, величезний спортивний комплекс поряд, університет поряд, виставкові павільйони, чотири величезних павільйони, і бізнес-кампус. І я був вражений. Вражений і здивований, що коли ми розробляли концепцію, ми цього не побачили, ну, бо вони не позиціонуються як єдиний центр. Це просто квартал Відня. Але всі ці функції, я не знаю, чи це був задум головного архітектора міста, всі ці функції поряд спроєктувати, або воно органічно таким чином розташувалося, підсилюючи одне одного. Але от є такий кейс.
2: До речі, концепція Експо. Як ви думаєте, взагалі можливо таке на наш вік, щоб в Україні провели Експо, щоб сюди з'їхалися показувати найбільші винаходи архітектурні?
0: У мене є така мрія. Я би хотів, щоб в Україні відбувся світовий Експо. Я думаю, що це можливо. І я впевнений, що ми як нація впоралися б з такою задачею.
2: Цікаво.
1: Ви згадали про Відень. як про один з прикладів. Не можу не згадати про Москву, як теж один з прикладів, тому що наш ВДНГ в радянські часи це була, по суті, українська версія цього великого радянського ВДНХ в столиці країни-агресора. Чи слідкуєте ви якось за ними? Наскільки розійшлись ціннісно дороги нашого ВДНГ і оцього ВДНХ, який колись був прикладом?
0: Заради справедливості маю сказати, що український ВДНГ навіть в радянські часи не був маленькою копією всесоюзного, бо в Москві ВДНХ створювався як всесоюзна виставка, тобто павільйони представляли різні республіки. Український ВДНГ не був всесоюзним, він був саме республіканським, тобто у Росії не було власного ВДНХ, він був всесоюзний. А у України була власна виставка, і це була галузева виставка, тобто вона представляла галузі народного господарства на той момент, і цим дуже відрізнялося від московського ВДНХ. Простори пішли абсолютно різними дорогами. Якщо російський ВДНХ продовжив розвиток простору, який демонструє велич Росії для своїх громадян, тобто там найбільший там акваріум, найбільший космічний центр, і це все демонструє, ну там, якщо ми говоримо про якісь досягнення, то там демонструються досягнення, щоб показати, що Росія є великою імперією. Така сама задача, яка вирішувалася в радянські часи. То український ВДНГ пішов взагалі іншим шляхом. Ми переосмислюємо простір, який був створений як інструмент монументальної комуністичної пропаганди. Нещодавно, минулого тижня, була презентація результатів дослідження оцієї складної радянської спадщини ВДНГ. І дослідники, зокрема, говорили, що те, яким чином наша команда наповнює життям ВДНГ, воно демонструє абсурдність символів і інструментів, якими радянська влада намагалася змушувати людей повірити, що комунізм – це класна система. Тому український ВДНГ – це про щирість, це про життя сьогодні, а російський ВДНГ пішов продовжувати шляхом величі.
1: Раз ми зайшли в ці філософські частково нетрі, така складається аналогія, що російський ВДНХ – це державоцентричність, наш – це все-таки людиноцентричність. І це теж про складну спадщину України, як нам розбудувати на тому радянському минулому людиноцентричність. А на ваш погляд, якщо так прикинути, от як в відсотках, наскільки ми вже дійшли до 100% трансформації ВДНГ?
0: Щодо людиноцентричності?
1: Ну, загалом, от до візії якоїсь.
2: Можливо, щодо використання от усього простору, усіх павільйонів.
0: Ну, з точки зору відсотку використання, то ми, можна сказати, ще на початковій стадії. Ну, окей, може не на початковій стадії, але точно менше половини шляху пройдена. Але якщо міряти людиноцентричність, можливо, індикатором гарним буде відповідь на питання, що для вас ВДНГ сьогодні. Це питання, яке ми задаємо всім нашим відвідувачам декілька разів на рік під час різних подій, для того, щоб розуміти, наскільки ми вже сприймаємося як новітня Україна або ще як совок. От останні дослідження показують, що 87% відвідувачів кажуть, що ВДНГ – це новітня Україна, а 13% досі вважають нас совком. От, мабуть, те, як далеко ми вже відійшли від совка.
1: Хороша метрика.
2: Ви вже згадали за те, що багато проєктів лежать десь на папері, підготовлені або у вас в голові, ви на них чекаєте кошти. А от уявімо, що після війни до вас приходить якийсь філантроп, український чи іноземний, і дає кошти. Який перший проєкт ви би реалізували? Про що ви мрієте?
0: Ми би побудували сучасні виставкові павільйони. Це одна з базових функцій ВДНГ. Але ми не можемо повноцінно виконувати цю функцію, тому що у нас немає сучасної інфраструктури. Історичні павільйони, вони красиві, але вони маленькі і незручні для професійних галузевих виставок. Тому ми робимо те, що ми їх робимо, поєднуючи павільйони з вулицею. От, наприклад, фестиваль кар'єри, який ми робимо з 21 по 24 травня. До речі, теж орієнтований і на дітей, і на дорослих.
1: На майбутніх щасливих громадян.
0: На майбутніх громадян. Щасливих громадян України. Він займає площу нетто виставкову майже 4 тисячі квадратних метрів, що співставно з однією з найбільших галузевих виставок, які, ну, наразі в Україні проводяться, не на ВДНГ. От, тому ми наближаємося до певних показників, але для того, щоб приймати справді великі, класні, професійні, сучасні виставки, нам потрібно будувати нові павільйони, і це базова функція, її треба відновити.
2: Євгене, дякую вам, що прийшли сьогодні до нас. Нагадаю, що з нами сьогодні був Євген Мушкін, генеральний директор ВДНГ. Мене звати Ангеліна Заводецька, мій співведучий Максим Самилюк. Ви дивилися «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Дивіться, слухайте, дізнавайтесь про українську економіку, а також підписуйтеся на нас в соціальних мережах і приходьте до ВДНГ.
3: Подкаст «Що з економікою?» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
5: Про що ми говоримо, коли говоримо про психосоматику? Написала Дарка Озерна, начитав Павло Пігура. У слово «психосоматика» вкладають дуже різне – зв'язок психічних розладів з хронічними захворюваннями, незрозумілий біль в начебто здорових частинах тіла, часте і марне ходіння по лікарнях, вплив підсвідомого на фізіологічні процеси, як-от набір жирової маси заради захисту, прояв емоцій і думок у вигляді хвороб, чи потребу завершити переживання задля видужання, простору для спекуляцій, як цвіту на городі. Що ж воно таке, ця психосоматика, та й чи існує вона взагалі? Почнімо з термінології. Психосоматикою називали таке – медичне поняття про вплив психологічних чинників на здоров'я та зворотній вплив здоров'я на психіку. Сам термін походить від грецьких слів «психе» – дихання, душа, та «сома» – тіло. В класичному визначенні, яке дали у 1930-ті роки розробники цієї концепції, йдеться про непрожиті чи притлумлені емоції, які знаходять вираження через хвороби. Зараз доцільніше замість психосоматики послуговуватися іншими термінами, про що і буде далі. Так ми зможемо висловлюватися точніше і уникнути, чи бодай зменшити, обсяг спекуляцій щодо взаємовпливу думок, емоцій та соматичних хвороб. З цієї ж причини цей термін та його похідні ми братимемо у лапки. Чи пов'язані психічне і тілесне? Все пов'язано з усім. Емоції, а тим паче психічні розлади, справді впливають на роботу систем органів та імунної системи у цілком матеріальний спосіб. Через нервову і гормональну регуляцію, які міняють активність генів, та через зміни поведінки. І навпаки, соматичні хвороби, як-от цукровий діабет, роблять свій внесок в розвиток чи посилення психічних розладів, як на рівні біохімії та роботи генів, так і на рівні зміни поведінки та способу життя. Правда й те, що людина – то є цілісна система, а не набір кісток, органів та хромосом. Тож лікувати треба людину, а не симптоми, та завжди брати до уваги всю історію та її психічний стан. Дійсно, низка хронічних хвороб потребує спершу подолання супутніх депресії чи тривожності. То є так. Водночас, всупереч прихильникам теорії психосоматики, образи не спричиняють рак, а розв'язання конфліктів не прискорює реабілітацію. Тож, буває, на жаль, що добрі і життєрадісні люди помирають передчасно. І не через вроки заздрісників, а через випадкові мутації, що призвели до раку чи інфекції та хронічності. хронічні хвороби. Немає доказів розвитку астми чи ревматоїдного артриту внаслідок емоційного стану і регулярних негативних думок. Натомість вже є докази того, що різноманітні молекулярно-біологічні, біохімічні, інфекційні чинники призводять до захворювань. Ми запитали в Руслана Буяновського, терапевта, кардіолога та гастроентеролога, чи бере сучасна медицина до уваги психічний та емоційний стан пацієнтів при зборі анамнезу і лікуванні. Він відповів так. Я б сказав, зобов'язана. З розвитком молекулярної біології та нейробіології грань між функціональними хворобами та соматичними значно стирається. Недіагностовані психічні розлади та проблеми психічного здоров'я, як то поганий сон, часто є причиною важкого перебігу соматичних хвороб. Нашарування соматичних проявів психічних розладів на соматичну хворобу в одному органі, так звані перехресні синдроми, робить неефективним лікування, орієнтоване суто соматично. Наприклад, у пацієнта з перенесеним інфарктом при найправильнішому та повному лікуванні серця може бути атиповий біль в ділянці серця, який не полегшується від кардіологічного лікування. Водночас цей пацієнт може мати тривогу за здоров'я та депресію, і призначення відповідного антидепресанту позбавить його від цього болю. Кінець цитати. Нині медицина розклала варіанти болю на тлі емоційного стресу чи психічних розладів в різні кошики, і уявлення про трансформацію думок та емоцій у хвороби лежить в кошику «немає доказів». Наприклад, ревматоїдний артрит – автоімунне захворювання, при якому руйнуються суглоби. Досі складно менеджити, тобто управляти хворобою. Про повне зцілення в разі хронічних хвороб не йдеться, а причини його появи незрозумілі. Дійсно, ревматоїдний артрит подекуди розвивається після травматичних подій – виснаження чи народження дитини. Тож його традиційно записували у психосоматику. Тепер на сайті Національного товариства з ревматоїдного артриту так і пишуть. Можливо, ніколи не вдасться зрозуміти точну причину вашого ревматоїдного артриту. І здебільшого ця хвороба буде поза вашим впливом. Навіть якщо у вас були додаткові фактори впливу, чи ви відчуваєте, що дещо вам підконтрольне, стало тригером для цього стану, не можна ніколи себе звинувачувати. Ревматоїдний артрит неможливо передбачити. Та, ймовірно, він стався через збіг низки чинників. Втім, це не заважає багатьом людям і надалі експлуатувати зручну для маніпуляцій тему психосоматики, яка ідеально вписується в магічне мислення. Приклади можна знайти в безлічі джерел. Від статей медиків та психологів до сайтів клінік та ресурсу на урок. Але не хочемо це тиражувати. Попри невпинний поступ науки та зміни, що сталися за минулі 120 років, пояснення хвороб невротичністю, істеричністю та притлумленими емоціями триває. Психіатриня та когнітивно-поведінкова терапевтка Софія Влох у нещодавньому дописі сказала про зв'язок емоцій і хвороб таке, цитую, «Твердження про те, що абсцес, викликаний нав'язливою ідеєю помсти, чи діабет – це нестача солодкості в житті, не витримують жодної критики з боку сучасної медицини. Чи твердження про те, що болі в спині виникають через відсутність підтримки. Ангіна з'являється через непроговорені образи. Це хибне уявлення про вплив емоцій на хвороби. Хронічний стрес – підвищує рівень кортизолу, що впливає на імунну систему та збільшує ризик захворювань від інфекцій до серцево-судинних проблем. Але це не означає, що емоції прямо викликають рак чи інші важкі хвороби. Важливо розрізняти вплив емоцій на організм і пряму причину захворювання. Пам'ятайте, після не означає внаслідок. Як же варто казати? Тілесні симптоми, що супроводжують неприємні емоції, потрясіння, психічні розлади чи хвороби, називають соматизацією. Якщо людина відчуває біль в м'язах та суглобах, поколювання, оніміння кінцівок, важкість дихання, дискомфорт в животі, і знайти органічну причину цього болю не вдається жодними аналізами та обстеженнями, то говорять про симптоми без медичного пояснення. Якщо людина відчуває в тілі неприємні симптоми, і це спричиняє відчутний стрес, зміни поведінки та появу повторюваних думок, то говорять про розлад соматичних симптомів. При цьому симптоми можуть як мати медичне пояснення, так і не мати. Якщо біль Нетиповий не піддається знеболюванню, не пов'язаний із запаленням і почасти залежить від емоційного стану, то говорять про ноципластичний біль. Цей біль виокремили нещодавно. Він буває, наприклад, при мігрені чи ревматоїдному артриті. Коли людина дуже переймається через кожний біль, боїться хронічних хвороб і часто прагне обстежень, чи настільки обстежена і ретельна в питаннях здоров'я, що це ускладнює їй професійне та особисте життя, то говорять про розлад надмірної тривожності за здоров'я, те, що раніше називали іпохондрією. Буває таке, що травматична подія призводить до одноразового чи повторюваного порушення руху чи сенсорики. Наприклад, тремтіння чи заніміння кінцівок, тимчасової глухоти, сліпоти, тунельного чи подвоєного бачення, важкості ковтання. У такому разі говорять про розлад функціональних неврологічних симптомів. Раніше це називали конверсійним розладом. Буває й так, що людина свідомо удає фізичні чи психіатричні симптоми задля уваги і лікування, чи вважає дуже хворою іншу людину. Тоді говорять про синдром удаваної хвороби, спрямований на себе чи на іншого. Раніше це називали синдромом Мюнхгаузена. Вічно жива психосоматика. Попри поступ науки, термін психосоматика в найширшому розумінні цього явища і донині є популярним напрямком. Його використовують і в побуті, і в назвах журналів та симпозіумів, а також розпливчастість дозволяє вкладати в нього практично що завгодно. До прикладу, український психіатр та психоаналітик Олег Чабан в подкасті «Простими словами» наводить такий приклад психосоматики в лапках. Цитую. Людина травмувала ногу, звернулася до хірурга. Там полатали, залікували. Але вона не стає ще функціональною. Вона однаково шкутильгає, проситься на реабілітацію, ходить по інших лікарях, відчуває якийсь хронічний біль, який ніяк не проходить. Усі розводять руками, тому що обстеження говорять, що все окей, а вона каже, не окей, життя немає. Тобто, щось ця людина не вирішила. Отже, її емоції, психіка, мозок не завершили якусь ситуацію у своєму житті. І це дотепер проявляється хворобою. Кінець цитати. Досить зручно для лікарів. Чи не так? Не треба розбиратися з різними типами болю, проводити реабілітацію чи вчити людину жити з хронічним болем на сеансах когнітивно-поведінкової терапії. Зате можна із психоаналітиком довго аналізувати минуле, несвідоме, сни та шукати відповідь у собі. Психосоматична медицина в її вільному трактуванні дає змогу продукувати публікації і говорити про кореляції різних хвороб і рис особистості без потреби в плануванні експерименту, клінічного дослідження чи праці в лабораторії. Ви можете нагуглити багато сучасних англомовних та україномовних посилань за запитом «психосоматика», а як багато російською? Та чи є це достатнім доказом правомірності уявлень про психологічну схильність до переломів чи хворобу як наслідок думок? Про гомеопатію теж пишуть в рецензованих журналах. На питання про те, чи можна захворіти через образу або тягар незавершених справ, Руслан Бояновський відповів так. Цитую. «Спершу нам треба розділити хвороби на психічні розлади, функціональні соматичні синдроми та соматичні хвороби. Через психоемоційний стрес може розвинутись психічний розлад та окремі тілесні симптоми, які не супроводжуються будь-якими анатомічними та біохімічними змінами, тобто УЗД і аналізи в нормі. Психоемоційний стрес не є причиною розвитку раку, гіпертиреозу, виразкового коліту, ревматоїдного артриту та бронхіальної астми. Але стрес може загострювати ці хвороби та погіршувати їх перебіг. Кінець цитати. Зв'язок між стресовими подіями і хворобами може лежати в площині способу життя, який у важкі періоди життя стає нездоровим. Навряд чи буває таке, що на людину тиснуть потужні стресори, але при цьому вона повноцінно спить, збалансовано і вчасно харчується, не зловживає кавою, не перевищує добову дозу доданих цукрів, вчасно ходить на планові обстеження, ніколи не закурить і не спробує напитися. Можливо, й буває, звісно. Та чомусь думаю, що стрес ультракомфорт, то як квиток на потяг Київ-Варшава. Комусь дістається, але ми таких людей ще не бачили. Чи тіло веде лік? Так, амигдала, склепіння, острівець, гіпокамп та інші древні ділянки мозку перетворюють сигнали від світу навколо нас на команди для вегетативної нервової системи і черепно-мозгових нервів. Тому в нас може калатати серце і коли вантажиться лист про призначення стипендії, наприклад, і коли ми чуємо вильоти чи прильоти. А перед публічним виступом до нас приходить швидка Настя. Крім амигдали, яка насправді веде лік всіх емоцій і страхів, в нас, дякую Дарвіну, є ще великі півкулі головного мозку з добре розвиненими лобними і скроневими долями. Завдяки їхньому контролю над амигдалою ми здатні керувати емоціями, зробити доповідь і залишитися в чистій білизні, надягнути презерватив, коли кохаємося, і не бити росіян на пляжі в Анталії, ну, чи бити не одразу. До слова, розвиваються ці ділянки мозку значно повільніше за кістки чи вторинні статеві ознаки, тож повноцінний розум і самоконтроль можуть прийти лише після 25 років. Буває таке, що амигдала бере гору над префронтальною корою, особливо, якщо обставини складніші, ніж ми можемо впоратися, ще й втомлені, хворі, голодні. Знову процитуємо Руслана Буяновського. Амигдала – це гавкучий пес на ланцюзі, а префронтальна кора – господар, та пес може зірватися з ланцюга. У сьогоденному українському інформаційному просторі можна часто зустріти тезу про те, що стрес живе в тілі, емоції проявляються тілесно і всі пережиті перипетії залишаються з нами. Як протидію, нам радять тамувати напади паніки та давати раду емоціям, диханням та різноманітними практиками. Не можна сказати, що це суцільна вигадка і суперечить науковим даним. Правильне дихання зменшує тривожність, та це лише частина цілої картини протидії сенсорам, формування стійкості і збереження здоров'я. Це короткочасна тактика в разі паніки. У довготривалій перспективі дихання квадратом і заземлення замало, потрібні стратегії. Наприклад, прийняття реальності і ухвалення рішень. Треба залучати коркові структури мозку і повертати контроль над амигдалою. Якби дія стресорів назавжди закарбовувалася в тілі і точно визрівала у хвороби, то ми б мали щоденні панічні атаки і невдовзі померли б у реанімації. До того ж, у порожній реанімації, бо лікарі теж померли б через травматичний досвід і виснаження. Якби стресорам можна було б ефективно протидіяти самими техніками дихання, заземлення і відчуттям тілесності, наше життя було б напрочуд спокійним і здоровим. Але такого не було і не буде. На щастя, ми надто різні генетично і поведінково, щоб однаково реагувати на життєві негаразди і справжні трагедії. Не всі люди розвивають ПТСР після травматичного досвіду. ПТСР піддається терапії, і це може бути експозиційна терапія, коли людина стикається з тригером і вчиться його спокійно сприймати. Ймовірно, більша частина нашого суспільства вже не ціпеніє і не тікає навмання при звуках сигналу повітряної тривоги чи навіть прильотів. Мозок пластичний і надається до навчання і карбування нового досвіду. І це дає надію. Розпливчасте уявлення про психосоматику ще довго циркулюватиме в суспільстві, адже воно досі дуже зручне і добре накладається на магічне мислення. А нам краще пам'ятати, що більшість хвороб зумовлені способом життя, накладеним на дану батьками та рекомбінацією генетику. І що інколи банан – це просто банан.
4: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: На хвилі громадського радіо.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 10 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, помірні короткочасні дощі, місцями грози у східних Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму значні дощі. Вдень в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 9 до 14 градусів, на решті території від 13 до 18, а вдень від 19 до 25.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.30 найактуальніші новини спорту розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ватері турнір». О 9.10 поговоримо із журналісткою Ольгою Ткач про те, як росіяни незаконно продають зебр із Асканії Нової.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано 6.
9: Згенеровано 6.
4: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
10: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
11: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано 6.
11: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано 6».
12: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
4: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Підбиваємо підсумки саміту НАТО в Анкарі з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Як ви схильні оцінювати і відгукуватися взагалі про саміт НАТО і його наслідки, власне?
6: Сказати відверто, навіть неочікувано позитивно. Тому що на фоні тих пересторог, які лунали перш за все з європейських країн напередодні саміту, на фоні тих заяв, які звучали і від Трампа, і від Марко Рубіо, коли він називав, що результати саміту НАТО, скоріш за все, стануть історичними. Після слів Хексета про вивід американського контингенту з Європи, і що це питання вже вирішено і буде фіналізовано на рівні Конгресу, очікування було дуже різні. От. Але, як бачимо, все ж таки Рюте, генсеку НАТО, вдалося десь за допомогою різних факторів стримати якусь емоційність Трампа, навіть незважаючи на те, що, як почали писати ціла низка американських ЗМІ, що Трамп виїхав на саміт НАТО в Анкару роздратованому настрої. Не зрозуміло чому, можливо, тому що там збірна США з футболу програла, вилетіла з чемпіонату світу, але, тим не менш, ми знаємо Трампа, і в цьому сенсі він абсолютно міг бути непередбачуваний. Але десь за допомогою Ердогана, президента Туреччини, який був безумовно зацікавлений в проведенні цього саміту, щоб на саміті все пройшло максимально рівно, спокійно, без ексцесів і ще й бажано продуктивно, на фоні, скажімо так, задобрювальної стратегії Рюте, коли європейська частина НАТО, по суті, пообіцяла величезні контракти військово-промисловому комплексу Сполучених Штатів Америки, перед електоральним, скажімо так, сезоном це міг бути важливий аргумент для Трампа. І безумовно, що, мабуть, для нас найбільш важливо і найбільш близько, це роль України як певного фундаменту такого перемовного, безпекового, яку відігравав президент України Володимир Зеленський, наша делегація під час саміту НАТО, тому що європейці в кулуарах були такої розмови, що краще нехай Трамп думає про завершення російсько-української війни, це буде і Європі вигідно, і України, аніж буде говорити про конфлікт внутрішній між європейською частиною НАТО та Сполученими Штатами, чи буде, наприклад, закликати європейські країни приймати участь, наприклад, у військовій операції на Суходолі проти Ірану. Всі ці такі гострі угли намагалися закрити, купувати європейці. Чесно сказати, багато чого, якщо не все, не вдалося. І, як мінімум, мабуть, найкращим, найвагомішим результатом цього саміту стало не те, що вони там визначили роль Російської Федерації як довготермінової загрози. Я не думаю, що це якимось чином злякає Путіна. А саме те, що європейцям вдалося зберегти Америку в контурах європейської саме безпеки ще принаймні на один рік до наступного саміту НАТО, але, в принципі, така була мета – виграти час для автономізації європейської частини НАТО, переходу на більш власний військово-промисловий комплекс і все ж таки десь спокійно сприймати пониження ролі Сполучених Штатів у регіоні.
13: Щодо взагалі ролі саме Туреччини, Реджепа Таййіпа Ердогана в цьому і важливості саме його як оцього посередника, який тут ми можемо зробити висновок, чи підсилило це його роль і функцію наразі взагалі на майданчику?
6: Безумовно, як ми вже щойно сказали, що для Ердогана дуже важливо було отримати позитивні наслідки саміту, тому що він це конвертує і у внутрішню електоральну підтримку, і отримає зовнішні для себе бонуси, оскільки його проєкт тюркського світу зараз поступово реалізується, і Туреччина зараз все більше і більше починає відігравати такого посередника між Китаєм і Азією, Китаєм і Європою, відповідно, Азією і Європою. Тобто такою константою певної географічної серединного коридору, і безумовно для нього позитивні сигнали відносно Туреччини, відносно ролі Туреччини в НАТО, взагалі в контурах такої вже навіть міжрегіональної безпеки, не тільки європейської, все це, я глибоко переконаний, Ердоган буде конвертувати зараз не тільки в перемовинах з Китаєм, але зі всіма, відповідно, акторами, які роблять ставку зараз на той самий серединний коридор, який активно зараз просувається через Казахстан, Каспій, Азербайджан, Вірменію, Грузію, відповідно, Туреччину. Безумовно, були різні періоди взаємовідносин Туреччини і Сполучених Штатів. На якомусь етапі був певний навіть конфлікт, коли Сполучені Штати не хотіли передавати сучасні системи ПВО, сучасні літаки Турції. На противагу тоді Ердоган закупив С-400 у росіян. А це, до речі, досить навіть для Російської Федерації така важлива система. Тепер наразі він конвертував це у свій успіх. Він відмовляється від С-400, але разом з тим він свою давню мрію реалізує по отриманню для Туреччини F-35, про що він також домовився з Трампом під час особистої зустрічі в перший день НАТО. Тому, направду, Туреччина отримала як локальні результати цього саміту НАТО, так і стратегічні в тому числі.
13: З приводу України та наших стосунків з державами-партнерами, і, зокрема, Польщею, Угорщиною, з якими, очевидно, що є певні гострі кути, наскільки саміт НАТО повпливав на них, чи вдалося їх якось заокруглити?
6: Розумієте, Україна чим ближче буде синхронізувати власні позиції, суб'єктні позиції, так, суверенні позиції з партнерами, тим більше буде необхідності для глибокого діалогу. І це стосується не тільки там Угорщини та Польщі. Це тільки на цьому етапі. Далі ситуація буде ще більше поглиблюватись і навіть, можливо, і загострюватись. І це потрібно сприймати як природній процес. Тому що віддавати свої зони впливу, віддавати свої пріоритети економічні Україні, ніхто із жодної країни з Європи, Європейського Союзу просто так не буде. Тільки через паритетний діалог, паритетну співпрацю, десь спільне якусь напрацювання системи координат, тільки так можна буде наближатися до реалістичності нашої європейської інтеграції. І це, як на мене, точно не пов'язано напряму з бенчмарками, тому що це більш технічна сторона питання. Я зараз кажу про політичну складову, яка в цій економічній взаємодії все ж таки є визначальною. Якщо говорити конкретно про Польщу, з Угорщиною, знову ж таки, трішки стабілізували ще до саміту НАТО, а от з Польщею якраз дійсно ви правильно зазначили, такий політичний конфлікт був, можна сказати, в розпалі саме через політичну таку поведінку Кароля Новоротського, президента Польщі. Ми все це бачили, все це спостерігали, не будемо це повторювати. Україна намагається якось стабілізувати цю ситуацію, але, на жаль, мені видається, в односторонньому порядку, тому що поляки, особливо праві сили, які представляє Навроцький, зацікавлені в тому, щоб цю електоральну історію продовжувати розкручувати аж до виборів парламентських в вересні наступного року. Тому польський президент, який, до речі, був на саміті НАТО, він маневрує. І це потрібно сприймати абсолютно без ілюзій, як маневр, коли в нього була зустріч з Зеленським, коли він виходить досить конструктивними заявами, кажучи про спільного ворога Російську Федерацію, кажучи про необхідність діалогу, але знову ж таки потім вкатується в тему УПА і всієї тієї риторики, яка зараз лунає з Польщі, і вже навіть вони просунули рішення Європарламенту відповідно з такими формулюваннями. Безумовно, він же ж, я маю на увазі Навроцький, він же ж не хотів десь зірвати саміт НАТО, чи десь якийсь конфлікт на саміт НАТО зробити, тим паче вони сподіваються на співпрацю із Європою, із Сполученими Штатами Америки. Там зараз і ліцензія на Петріоти на підході, і знову ж таки F-35 погоджені вже для поляків, і додатковий контингент ротаційний з боку американців також погоджений. Тому не в інтересах Навроцького було загострювати ці острі кути на саміті НАТО. Тому він десь вимушено вів таку більш спокійно, конструктивну риторику. Але глибоко переконую, тільки він повернеться з Анкари, він повернеться в своє русло буквально в той же день.
13: Як гадаєте, взагалі зараз ось та ситуація, яку ми побачили саме на рівні очільників держав, наскільки це нам дає надії, сподівання на подальший позитивний розвиток подій? Ми почали з тези про те, що насправді все пройшло дуже добре і, можливо, навіть краще, ніж могли очікувати, але, знову ж таки, дуже багато уваги було сконцентровано саме на постаті Трампа, на його настрої, на тому, з ким він говорив, як він говорив. І це видається такою досить хиткою історією, тому що ми прекрасно знаємо, що настрій Трампа дуже змінний. Вловити якось ці хвилі вподобання або, не знаю, суджень, або факторів, які на ці судження впливають, дуже важко. Словом, чи взагалі саміт НАТО, його наслідки, його результати – це привід нам радіти в подальшому?
6: Ви правильно акцентуєте увагу. Я навіть більше скажу, що багато хто звернув увагу там на комуніке за наслідками саміту. Воно погоджено ще було до нього на рівні міністра зовнішніх справ країн НАТО. Але ж в сучасному світі realpolitik, коли часто не працює не те, що комуніке, а навіть міжнародне право, більше потрібно дивитися на те, як пройшов сам саміт, про що говорили, про що домовлялися. І, безумовно, в такій міжнародній безпековій інституції, як НАТО, першу скрипку відіграє саме Сполучені Штати Америки. Тому і до будь-якого президента Сполучених Штатів Америки підвищена увага під час цього саміту, цих самітів. Тому це абсолютно природна історія. Хоча є, статут НАТО, ми це все розуміємо, що там передбачено рівність, паритетність прав, учасників, але ж реальність інша. Реальність в тому, що в цій конфігурації НАТО лідерська функція тільки однієї країни – у Сполучених Штатів Америки. Якщо буде переглянута ця роль Сполучених Штатів Америки, можливо, ми будемо потихеньку переходити в той термін, який зараз активно використовується в аналітичних європейських статтях, коли говорять про НАТО, це так звана європізація НАТО. Коли, наприклад, Сполучені Штати переходять від ролі лідера, від лідера НАТО до рядового члена, тоді дійсно почне діяти той самий статут, і ми зможемо говорити про якусь там паритетний, справедливий діалог. А поки що вся стратегія цього саміту НАТО, як і, до речі, багатьох минулих саміт НАТО, вона полягає в тому, щоб задобрити президента Сполучених Сполучених Штатів Америки. І навіть ця історія, коли під час закритого засідання Марко Рютте запропонував кожному члену НАТО звітувати перед Трампом про те, скільки вони витрачають на власну безпеку, скільки вони витрачають на членські внески в саме НАТО, про те, що вони вже на силу дійшли всіма членами рівня в 2% ВВП, ну, тобто тому, що вони декларували ще в 2014 році. Ну, все це ж, ну, точно не про якийсь паритетний діалог. Ну, це про те, що ми почали говорити з вами на початку нашого сьогоднішнього спілкування, про те, що основною ціллю європейців було затримати Сполучені Штати Америки за будь-яку ціну, за будь-якими інструментами, Сполучені Штати Америки в контурах європейської безпеки, як мінімум, ще на рік. Ну, номінально це вдалося зреалізувати, але, чесно вам сказати відверто, я дуже не впевнений, що на

0: ратифікатори, якщо в цьому буде потреба, наприклад, в разі нападу Росії на якусь із країн Балтії. Тому що стаття 5, вона також дуже, ну скажімо, не різка по виконанню, там передбачено консультації, в межах яких кожна країна має визначатися своєю ролью, як вона буде її виконувати. Тому, якщо чесно, так чи інакше питань залишається в цій натівській безпековій конструкції ще поки що дуже багато. На них рішень поки що до сих пір немає, і їх не шукають, щоб не дратувати лишній раз Трампа, але принаймні найважливіше, що вдалося досягти цим самітом, це те, що Росія отримала чіткий сигнал, що Сполучені Штати все одно залишаються в європейській безпеці, що Україна продовжує бути в фокусі, і Україна, як мінімум, отримала 140 мільярдів на 2 роки, можливо, більше. Тому що на 27-й рік там передбачено формулювання, що не менше, ніж 26-му, а на 26-й 70 мільярдів. Ну, там, зрозуміло, це сумарна історія з Єврокомісією і так далі, тому подібне. Ну, але тим не менш, за цим самітом НАТО, ну, ляпаса отримав перш за все Путін. Ну, і останній штрих зробив сам Трамп, який до цього оголошував, що ніби має позвонити Путіну за наслідками саміта і за наслідками спілкування з Зеленським, а цього дзвінка так і не відбулося. Тому ще раз повторю, хоча багато запитань, чи залишається до самого НАТО, але певних своїх тактичних цілей досягли всі його актори.
1: Ну і на сам кінець, хоч ви вже і сказали, що це був за сигнал для Росії, утім наразі стоїть питання, коли ж власне Трамп зателефонує Путіну, чи він зателефонує Путіну. Я розумію, що ми також перебуваємо в площині припущень, утім, якою може бути реакція Росії подальша, як гадаєте, зокрема в політичній площині?
0: Ну, ми бачили, що виходить уже Пісков і починає виправдовуватись, чому цього дзвінка не було. І що взагалі Путін позитивно завжди сприймає спілкування з Трампом, що він завжди до цього готовий, і що його слова потрібно трактувати там не як ескалацію, ну, відносно Російської Федерації, так, а як те, що його ввели в, як це, в заблуждення, да, в оману. Ну, неприємна була місія в Піскова виходити і все цю історію оправдовувати, але ж звернули, мабуть, увагу, чим він завершив. Він же завершив, по суті, ескалаційною тезою про те, що якщо все буде рухатись от в межах тих публічних заяв, які вони почули на саміті НАТО, то Росія буде збільшувати так звану, як вони називають, буферну зону. Направду, це мається на увазі лінія розмежування, яку зараз росіяни дійсно розтягують. Вона була 1200 кілометрів, тепер зараз вона складає 1250 кілометрів. І пам'ятаєте, буквально декілька днів тому була десь тиждень. Заява від Главкомісарського про те, що готується напад, але вже не з Білорусі, там ситуацію вдалося стабілізувати, а недалечко, зі сторони Брянської області, в напрямок Чернігівщини, де там зараз готуються, відповідно, три бригади, щоб, відповідно, цю історію тримати під контролем. То там вже Пісков анонсував, що Росія перейде от на цей новий щабель ескалації. Тому чого вартує очікувати від росіян, це, ну, знову ж таки, виходу на черговий ескалаційний етап. Вони продовжують, на жаль, обстрілювати мирні українські міста, тим паче вони ж бачать, що нам точно не вистачає ПАК-3, перехоплювачів для патріотів, хоча ніби нам вдалося зараз із Канадою домовитися, ще з цілим ряд країн, в яких вони є, на волі все ж таки, все одно буде питання в кількості, так чи інакше. Ну і, безумовно, зараз, скоріше за все, будуть вони реалізовувати розтягування фронту для того, щоб нам максимально складно було працювати з резервами, тому що, ну, ми ж розуміємо географію, так, де південний напрямок, де Запоріжжя, Херсонщина, де Донецький напрямок, ну, а де Чернігівщина. Ну, це дійсно максимально складна буде логістична історія по роботі з резервами.

0: реформи. Ну і знову ж таки, пам'ятаєте, з Чехії генерал, бачите, забув, як його фамілія. Він президент зараз Чехії, ну, великий такий друг України, там, снарядну ініціативу він реалізовував і зараз реалізовує. Він зазначив про те, що з великою вірогідністю в цей період можливостей потиску на Російську Федерацію, він буде реалізовуватись через, ну, ці 2 місяці саме. Тобто до завершення виборів росіян в Думу. Тому що якщо все буде йти не за планами, якщо дійсно ситуація на Росії буде переходити в якусь критичну фазу і в економіці, і по дальнобійним українським санкціям, ну, по комплексу факторів, то в Путіна дійсно буде серйозно, Путіна буде підмивати і реалізувати хоча б якусь обмежену, але мобілізацію після виборів вересні місяці. І тоді, ну, безумовно, це вікно можливостей для примушення Путіну до миру буде відповідно зменшено. Але ж про це говорив, в принципі, і президент України Володимир Зеленський, і Кирило Буданов, тому я думаю, що тут нічого дивного для нас немає. Потрібно орієнтуватися все ж таки на спільну позицію, яку, наскільки я розумію, озвучив і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, про те, що саме через ескалацію Україна, наші партнери, зараз планують примусити Путіна до миру. Тобто до деескалації прийти через ескалацію. Але ми маємо розуміти, що ця ескалація буде взаємна.
1: Це була розмова з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Що зараз відбувається на Борівсько-Лиманському напрямку та як себе поводить ворог? Про оперативну ситуацію говоримо із заступником командира відділення комунікацій 3-ї штурмової бригади Євгеном Жуковим на позивний «Дісней». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Якою зараз є оперативна ситуація, тому що уже понад 2 роки ворог регулярно заявляє про нібито захоплення, нібито значне просування у районі Лиману. Що сьогодні важливо розуміти про цей відтинок фронту для загальної аудиторії, для тилу? І наскільки інформаційні заяви з боку ворога дійсно відповідають реальній ситуації?
4: З приводу ситуації, те, що вони заявляють, знову ж таки, як приклад, Луганська область – я не знаю, вже скільки разів на рік вони заявляють про повне умовне це звільнення області, все, все чудово, все добре, забрали. Скільки разів вони вже там Лиман забрали, чи в полуоточенні, чи там ще щось. І так можна перелічити за останній рік там з різними населеними пунктами, там дуже багато всього. Якщо особливо подивитися на їхню мапу, як вони її малюють, то там прям, ну, дуже бодренько, і вони впереді планети всій. Але це все взагалі не відповідає дійсності жодним чином, і те, що вони там відправляють якусь людинку, яка десь там інфільтрується, прибіжить, поставить цей прапор, знаєте, як естафета, яку вони передають один одному, поставить прапор, його там щось знімуть, вони десь командуванню своєму докладуть, типу, от дивіться, от все, наш солдатик поставив прапорець, це наш населений пункт, а просто насправді він там десь пробіг, поставив, ми його побачили, через 20 хвилин він вже з цим прапором лежить десь на підвальчику, і потім його забирають і передають його відповідним службам, якби, тому що його взяли в полон. Ну, про це вони не доповідають.
3: Ну, в цих спринтерів часто доля, в принципі, або стають хорошими росіянами, або стають обмінним фондом, що в одному, що в іншому випадку для нас є зовсім не зле. Якщо порівняти Борівсько-Лиманський напрямок зараз і, наприклад, навесні 3-4 місяці тому, умовно, чи є щось, що змінилося, чи з'явилося щось з того, що відбувається зараз, чого не було навесні, що скажете?
4: З'явилась зеленка, це основніше, тому що ворогу набагато легше ховатися. Зараз, в принципі, завдяки тому, що є зеленка, це дуже, дуже намагаються вони нею користуватися і десь проходити, інфільтруватися ще краще, ніж це було можливо 3-4, там 5 місяців тому, тому що була доволі погана погода, майже до кінця весни, і оцей момент дерева не розквітали, кущі не розквітали, не було так багато хащів, і було, ну, можна було там пробігти і тебе побачить. А зараз, ну, настільки густі посадки, що дрон туди взагалі не може залетіти. Ти дивишся з дрона зверху, з Мавіка, ти нічого не можеш розгледіти, тому що, ну, прям, ну, дуже густо і, ну, складновато. Навіть я знаю випадки, коли хлопці казали, що навіть не те, що складновато щось побачити, дуже складновато пройти. Прям настільки воно все позаростало, що там десь в тебе були якісь там шляхи раніше, там тропінка, там щось таке, нема. Все, воно зараз заросла, це треба тобі йти, брати оцей мачете і, як в джунглях, іти отак от і прорізати собі шлях.
3: Є таке, це точно. Зеленка те, що супроводжує нас кожного літа, якщо порівнювати з тим, що відбувалося навесні, то правда. Які підрозділи та ресурси, пане Євгене, теж важливе питання, мені здається, для аудиторії, яка цікавиться, тримає руку на пульсі, це те, що завжди також хочеться знати, чи зараз перекидає ворог на цей напрямок. І чи бачите ви дійсно ознаки підготовки до якихось, можливо, масштабніших наступ? Пальних дій з боку росіян?
4: Дивіться, проти нас стоїть 3-й армійський корпус, стоїть 20-та армійська, 20-та армія, 25-та армія і 1-ша контімірівська дивізія. Це елітна, відома російська, московська танкова дивізія. Це еліта танкових військ Російської Федерації. Ось. Проти одного нашого корпусу стоять 3 армії. Звісно, по кількості людей, ну, це дуже багато. Це, ну, це прям велика кількість людей, яка стоїть. Але не будемо забувати, що те, що їх більше, не означає, що ця, якби, кількість не переважає якість. І це дуже важливо, тому що, оскільки наші люди, у нас не так багато людського ресурсу, як у ворога, і ми намагаємося максимально розумно його використовувати, ці ресурси. Ми, і для нас в 3-му армійському корпусі, перш за все, важливіше – це солдат, це людина. Для нас от піхотинець – це от для нас от номер один. І ми всі працюємо на піхоту. І це дуже важливо, і за це не треба забувати. І підготовка цього піхотинця для того, щоб в нього на позиції було все на світі, це дуже і дуже важливо. На відміну від нас, ворогу без різниці на свій особовий склад. Вони постійно їх відправляють просто в одну сторону. Коли були випадки, коли там, це давно було, але коли брали росіянин в полон, потім з ними спілкувалися, і, ну, в них питають, я в них питав, кажу, вийшли, ви побачили. Він сам розповідає про те, що він іде, і він побачив дуже багато загиблих росіян. І я кажу, ну, ти коли йдеш, і ти побачив таку кількість загиблих росіян, ти, тобі нічого в голові не стукнуло про те, що, можливо, туди не треба йти, можливо, щось не так. Він каже, да, мене вже стукнуло, але вже було поздно, і я вже заходив в посадку, і потім мене там взяли в полон. Я кажу, ну, тобі дуже пощастило. От, їм без різниці, вони просто закидують, закидують, закидують, закидують. І десь, можливо, хтось комусь вдасться якимсь чином вибити позицію, там якось захопити її, ще щось. Вони, у них розрахунок тільки на це. Все, більше ніякого такого прям, що егегей, ми там зараз підемо в наступ. Дуже неможливо. Зараз механізовані штурми, це майже неможливо. Штурми виключно там мопеди, мотоцикли, квадроцикли, багі, які теж завчасно ми виявляємо і знищуємо. Тому якоїсь великої масштабної операції з боку ворога по взяттю якогось там населеного пункту чи просування на певну ділянку там в кілька кілометрів, я б навіть не розраховував, якщо чесно.
3: Приємно це чути, зізнаюся, звісно, тому що таких новин хочеться чути з усіх напрямків, і щоб не було і просувань, і загалом хочеться вже почути новини про те, що, в принципі, росіяни закінчилися. Але, на жаль, дуже велика площа країни ворога, і сунуть і сунуть. Але все-таки, якщо говорити не про механізовані штурми, а про ті найбільші загрози, з якими зараз стикаються бійці, зокрема, 3-го корпусу на цьому відтинку фронту, що є найбільшою загрозою? FPV, КАБи, авіація, чи саме ця тактика малих штурмових груп?
4: Я б сказав, напевно, що КАБи. Наш відтинок фронту, якраз який тримає 3-й армійський корпус, ми друга ділянка по кількості, по насиченості ворогом застосування КАБів. Тобто ви навіть не уявляєте, в якій кількості вони їх застосовують щоденно, просто на нашому цьому відтинку фронту, просто щоденно нас завалюють і завалюють цими КАБами. Ну, складновато. Скажу так, я людина, яка... Я не можу сказати і сподіваюся, що це не так, якби магніт для них, але весь час, що я провів, коли ходив на війну, це КАБи була моя найбільша проблема, тому що якось вони мене переслідували більш за все. Більш ніж FPV, більш ніж все на світі. Зараз дуже багато російських мовній, наприклад. Якщо ми можемо, я можу, наприклад, сказати впевненістю, що раніше, коли там 24-й рік і раніше, коли вони використовували ці молнії, вони зазвичай там намагались знайти якусь техніку, шукали якісь шляхи логістики, там машину, ще щось, щоб там ланцет, молнія, вони вдарили, знищили техніку і все на світі. Наразі ж можна спостерігати, що в них настільки багато цих молній, що вони почали їх просто використовувати навіть проти піхоти, яка пересувається, наприклад, посадкою. Ну, тобто, іде дуже густа посадка, там ворог десь перехопив, чи ще десь дізнався, що там ідуть наші хлопці, чи вони там туди там накопичуються, чи проходять, чи побачив. Ну, неважливо, як він з'ясував, що вони там. І якщо раніше це було там FPV, міномети, там ще щось, то тепер до цього ще й можна додати молнії. Тобто я коли перше побачив якби на власні очі на стрімі, як молнія просто йде в посадку, де йдуть хлопці, я офігел, тому що це прям показник того, що їх багато. І вони не жаліють їх використовувати, навіть якщо вони розуміють, що вони там, ну... Та там 10-5% того, що вони можуть когось уразити, а так це просто як ефект несподіванки, ефект того, що вони можуть показати, що ми можемо. Подивіться.
3: Чула від військових останнім часом ще таке, що фіксують, особливо на тих напрямках, де зараз найважче на фронті, що російські дрони починають літати вже навіть не по одному, а по два, по три. Чи не стикалися ви вже з таким?
4: Так, звичайно, були такі моменти, коли особливо це може бути, наприклад, два ждуни на дорозі, які сидять, чекають техніку. Або це може бути такі випадки, як, наприклад, летить дрон на оптоволокні, там в нього маленький боєприпас достатньо, і він працює за того, щоб зупинити якусь там автомобільну техніку, броньовану техніку. Тобто він уражає, робить перше ураження для того, щоб наші сили зупинилися там, вийшли з машини, почали якийсь огляд там чи ще щось. І якраз в цей момент заходить другий, і який вже вибирає, що для нього пріоритетніше, в машину або в живу силу, тобто ну, в наших хлопців. Такі випадки були.
3: Які ресурси сьогодні для росіян ви би відзначили, наприклад, як дефіцитні на вашій ділянці фронту? Тому що нещодавно ви говорили про можливі проблеми росіян із паливом. І звісно, всі ми, українці, схрещуємо пальці, і, можливо, не лише на руках, а й на ногах, аби всі росіяни якомога швидше і в максимальній кількості відчули ці проблеми, і не тільки на фронті. Чи видно вже це, можливо, що якось впливає на їхню логістику, на їхню спроможності, чи поки що ще зарано робити такі висновки?
4: На жаль, поки що ще зарано, ще немає такого, що ми можемо сказати, що ось все вже. Вони там потерпають, в них нема чим заправляти генератори, нема чим заправляти шахеди і все на світі. На жаль, поки що сказати такого не можемо. Але Сили оборони України, не тільки третій армійський корпус, а і загалом всі Сили оборони України зараз дуже старанно працюють над тим, щоб все ж таки це відбулось і відбулось якомога швидше. Тобто ми бачимо наші глибокі удари на територію Російської Федерації, як вони знищують МПЗ і все на світі. І ми можемо бачити, як підрозділи, які використовують якби тактичну глибину, на території окупованої, тимчасово окупованої України, вони використовують так звані мінострайки для того, щоб знешкоджувати ці бензовози, знешкоджувати фури, де вони можуть якось перевозити якісь оці куби, де вони можуть перевозити боєкомплект, де вони можуть перевозити особовий склад. І ми намагаємося знищувати їх вже в тому напрямку, там, де вони себе дуже і дуже безпечно і вільно почували раніше. І це найключове, те, що вони це почували себе. Наразі вже такої вільності, такої свободи в Луганську, Донецьку і так далі, вони вже не відчувають. Тому що вони розуміють, що навіть там ми можемо їх дістати, а це дуже важливий, по-перше, морально-психологічний момент того, що в них і так, чесно кажучи, по морально-психологічному все складно. З таким чином стає ще складніше. І, звісно, настане той момент, коли паливна криза все більше і більше буде стосуватися не тільки цивільних росіян, а й військових. І ми дуже на це чекаємо і дуже сподіваємося, що це стане пізніше. Але роботу не це стане якомога скоріше, по-перше, помилися. І, по-друге, нам не треба і ми не можемо зупинятися, працювати в цьому напрямку і надалі. Тобто удари на Російську Федерацію мають продовжуватися, удари по тимчасово окупованій Україні мають продовжуватися по тій частині, продовжуватись по НПЗ, по перевезникам і всьому на світі. І, звісно, як бригада, як корпуси мають знаходити на більш там на більш-меншому цьому рівні, десь там ті ж самі там 50-60 кілометрів, знаходити і уражати там місця накопичення, місця, де вони заправляються, і все на світі. І таким чином, оцим от великим ланцюговою цепочкою, ми можемо, будемо потім впевненістю сказати, що ми зробили так, щоб вони залишились взагалі без палива.
3: Про ситуацію на Борівсько-Лиманському напрямку фронту ми говорили з Євгеном Жуковим на позивний «Дісней», заступником командира відділення комунікації 3-ї штурмової бригади. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про наслідки російської атаки на Вишневе розпитуємо Вікторію Рубан, керівницю прес-служби головного управління ДСНС в Київській області. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Що ми наразі можемо зафіксувати, адже раніше йшлося про 5 вулиць, які вщент вигоріли, що можемо зафіксувати от станом на вечір 9 липня?
5: Дивіться, станом на вечір ми можемо зафіксувати від ДСНС, що тривають наразі роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу. На ліквідації задіяні піротехнічні підрозділи, які здійснюють перевірку території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Здійснюється обход домоволодінь, перевірка ще раз. Рятувальні відділення, які розбирають завали та надають допомогу населенню. Люди звертаються, тому рятувальники надають допомогу. І на місці чергують пожежні підрозділи для того, щоб якщо виникне десь, можливо, загорання, чи десь є тління, для того, щоб притушити наслідки саме возгорання. Наразі роботи тривають. Створено оперативний штаб. В складі штабу працюють представники місцевих органів влади, національної поліції та рятувальники.
1: Наскільки складною є ця робота, тому що, я так розумію, немає впевненості, чи не здетонує ще щось, наскільки наразі взагалі проінспектована ця місцевість?
5: Ну, дивіться, саме для цього і здійснюється. По тим вулицям, по всім прилеглим територіям обстеження вже проведено, повне обстеження, але... Якщо люди зараз розбирають завали, якщо десь з'являються підозрілі вибухонебезпечні предмети, то люди там створено штаб, працює штаб, люди звертаються і на місце за заявками виїжджають фахівці піротехнічних відділень і надають допомогу. Ще раз обстежують чи вилучають, якщо там, можливо, в елементах будинків знайдено застряглу якусь конструкцію вибухонебезпечного предмету. Ну, роблять повне обстеження і вилучення, якщо це потрібно.
1: Яка наразі ситуація з самими фахівцями, чи залучали з інших областей ДСНСників?
5: Так, зараз працює більше 300 рятувальників, 106 одиниць техніки, працюють рятувальники з інших областей України.
1: Чи є якесь розуміння, як довго ще будуть тривати ці роботи і, власне, де, який наступний етап? Тобто, я так розумію, що от наразі працюєте ви, далі це вже цим будуть займатися інші служби?
5: Так, далі буде займатися представники місцевих органів влади, комунальники. Стосовно, люди зараз несуть заяви, оформлюють документи, але поки є заявки від місцевих мешканців про надання допомоги, рятувальні відділення будуть на місці перебувати, ну і також піротехнічні відділення.
1: І щодо припущень, як довго ще, як багато часу ще потрібно для того, щоб ці всі наслідки по вашій специфіці роботи дати з ними раду, скільки це може бути часу?
5: Ми не можемо давати ніяких припущень, тому що ну, заявки від людей, що я сказала, надходять, і до того часу, поки будуть надходити заявки, ми будемо там працювати.
1: Чи, знову ж таки, є вірогідність того, що потребуватимете ще допомоги з інших областей колег, чи станом на зараз, в принципі,
5: ні,
1: все перекрито?
5: Станом на зараз вже йде зменшення на кількість особового складу і кількість техніки, тому що роботи вже менше, тому рятувальники вже не задіяні, повертаються до місць постійної дислокації.
1: Це була розмова з керівницею прес-служби головного управління ДСНС в Київській області Вікторією Рубан. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8:30 найактуальніші новини спорту розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ватері турнір». У 9:10 поговоримо із журналісткою Ольгою Ткач про те, як росіяни незаконно продають зебр із Асканії Нової.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 10 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє «Укргідромедцентр», помірні короткочасні дощі, місцями грози у східних Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму значні дощі. Вдень в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 9 до 14 градусів, на решті території від 13 до 18, а вдень від 15 до 25.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниці.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив?
10: Ну, я в шоці.
11: Бути вільним – це щастя.
0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
12: А що далі?
0: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
13: Повернення.
0: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
14: Чи на реформі державного управління, на шляху до членства в Європейському Союзі, а також польському досвіду, який може бути корисним Україні. Після цього підбиватимемо підсумки саміту НАТО в Анкарі та аналізуватимемо, що нові рішення Альянсу означають для України і усієї Європи. Однак почнемо з випуску новин, який підготувала Ольга Трембач.
15: Поліція Вроцлава розслідує напад на 19-річного українця. Очільник МЗС Польщі засудив дії праворадикальних активістів, які самовільно перевіряли українку в Познані. Польща попереджає про дезінформацію напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії. Вроцлаві поліція розслідує жорстокий напад на 19-річного громадянина України Володимира. Інцидент стався ввечері 4 липня на острові Слодова в центрі міста. За інформацією радіо Вроцлав, юнак зазнав тяжких травм і був госпіталізований. Лікарі діагностували йому перелом носа, пошкодження хребта та численні забої. Того вечора Володимир відпочивав на острові разом із друзями та дівчиною. Близько 20:00 він розмовляв з мамою по телефону українською мовою. За словами батька хлопця, саме це могло стати причиною агресії. Сам потерпілий розповів, що під час телефонної розмови до нього підійшов незнайомий хлопець і попросив електронну сигарету. Після відмови той почав його ображати, а згодом покликав свою компанію. За словами Володимира, на нього напала група від 9 до 15 осіб. Нападники повалили юнака на землю, розірвали на ньому сорочку і натягнули її на голову, щоб він не міг бачити. Після чого почали бити руками і ногами, переважно по голові. Під час нападу в нього також зірвали ланцюжок. Володимир розповів, що після приїзду поліції чув, як нападники сміялися та говорили, що побили українця. Батька потерпілого вже звернувся до поліції. Він закликав очевидців інциденту надати правоохоронцям будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особи нападників. Наразі поліція Вроцлава проводить розслідування, встановлює всіх учасників нападу та перевіряє всі можливі мотиви злочину. Зокрема, чи міг він бути скоєний на ґрунті національної ненависті. Віце-прем'єр-міністр, очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський засудив дії праворадикальних активістів, які намагаються самостійно перевіряти людей та встановлювати їхні погляди. Один із таких випадків стався у Познані, де кілька активістів вигукували ворожі до України гасла та запитували громадянку України про її ставлення до Степана Бандери. За цим фактом чоловікам висунули обвинувачення. Радослав Сікорський наголосив, що подібна поведінка є неприпустимою і не буде толеруватися. Що стосується угрупувань, які намагаються перевіряти людей, то міністр внутрішніх справ дуже чітко заявив: це неприйнятно, це є злочином. Якщо хтось хоче перевіряти осіб, які перебувають в нашій країні, запрошуємо подаватися на службу до поліції, міської варти чи прикордонної служби. Будь ласка, там можна себе показати. Натомість радикальні угрупування не будуть толеруватися.
12: Натомість радикальні бойовки не будуть толеровані.
15: Віце-прем'єр також закликав польських та українських політиків не використовувати історичні питання для посилення суспільної напруги та не будувати власну політичну підтримку на розпалюванні емоцій. Міністерство культури Польщі попереджає про дезінформацію напередодні Дня пам'яті польських жертв Волинської трагедії. Міністерство культури та національної спадщини Польщі закликає громадян бути обережними з інформацією, яка поширюється в медійному просторі напередодні Національного дня пам'яті поляків жертв Волинської трагедії. У відомстві зазначили, що останнім часом з'являється дедалі більше дезінформаційних і маніпулятивних матеріалів, особливо тих, що мають сильний емоційний вплив. Міністерство закликає перевіряти інформацію перед її поширенням і користуватися лише надійними джерелами. У повідомленні наголошується, що заходи зі вшанування пам'яті жертв є важливим елементом збереження історичної пам'яті та проведення історичної політики Польщі. Водночас події, які мають велике історичне та суспільне значення, часто стають мішенню для інформаційних маніпуляцій. Представники міністерства звернули увагу на спроби штучного посилення емоційних повідомлень через автоматизовані акаунти, так звані боти та фальшиві профілі у соціальних мережах. За їхніми словами, такі дії можуть бути спрямовані на поглиблення суспільних поділів, загострення напруженості та зниження довіри до державних інституцій. У Міністерстві культури та національної спадщини Польщі наголосили, що обговорення історичних подій має відбуватися на основі фактів із повагою до жертв і в межах відповідальної суспільної дискусії.
14: Дякую, Ользі, за випуск новин, а наш ефір триває. Європейська інтеграція України – це не лише виконання політичних критеріїв, а й глибока реформа державного управління. Якою має бути сучасна державна служба, які уроки Україна може запозичити від Польщі та які виклики стоять перед країнами-кандидатами на вступ до ЄС. Про це говорили учасники конференції з відновлення України, на якій побував Володимир Гарматюк.
13: Чи це програма Української служби польського радіо «Європа, Польща, Україна». Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Поговоримо про реформу державної адміністрації. Тема, про яку рідко говорять поза професійними колами, але саме від неї залежить, чи працюватимуть нові закони, чи вдасться впровадити реформи, чи зможе країна виконати вимоги для вступу до Євросоюзу. Про це говорили під час конференції з відбудови України в Гданську. Для України це один із ключових напрямків переговорів про вступ. Кожна країна-кандидат проходить цей шлях, треба створити державну службу, яка працює стабільно, незалежно від зміни урядів, має професійних фахівців і здатна впроваджувати європейські правила на практиці. Що допомагає пройти цей шлях, яких помилок можна уникнути і що з досвіду Польщі може бути корисним для України? Тут почуємо про речі, які часто лишаються поза увагою. Чому реформа державної служби починається не з законів, а з людей? Навіщо потрібна політично нейтральна державна служба? Чому важливо будувати власну експертизу, а не покладатись лише на міжнародних радників? Як навчання державних службовців стало одним із чинників успішної підготовки Польщі до вступу в ЄС? І чому сьогодні польські фахівці кажуть, що самі навчаються в українських колег, які продовжують реформувати державне управління в умовах війни? Отож, одне з ключових питань на шляху до членства у Євросоюзі, чи здатна державна адміністрація не тільки ухвалювати нові правила, але й ефективно впроваджувати їх на практиці. Саме тому реформа державного управління посідає особливе місце в процесі вступу. Вона входить до фундаментального кластеру переговорів з Євросоюзом, напрямку, який відкривається першим і закривається останнім. Про те, чому без сильної професійної державної адміністрації неможливо втілити інші реформи, говорить Стефан Шлейнінг, керівник відділу співробітництва делегації Євросоюзу в Україні.
16: В кожному секторі, зрештою, саме спроможність міністерств і відповідальних державних інституцій визначає здатність державного апарату впроваджувати ці реформи. Звісно, можуть ухвалюватися закони, законодавство може гармонізуватися, можуть братися політичні зобов'язання, але без апарату, який потім буде здатний усе це реалізувати, усе це залишатиметься не завершеним. Я думаю, що наша роль як донорів полягає в тому, щоб у середньостроковій перспективі зробити самих себе непотрібними. Усі ці проєкти в певний момент мають зникнути, а всі молоді, не лише молоді, українські експерти та радники мають перейти по інший бік і приєднатися до системи державного управління. Раніше ми вже робили спроби, зокрема через спеціальні програми бюджетної підтримки, зробити роботу державного службовця привабливішою. Нам це не вдалося повною мірою. Але я думаю, що зараз саме час знову повернутися до цього питання і переконатися, що ми ще більше посилимо цей напрям. Якщо говорити більш конкретно, то, на мою думку, дуже важливо буде ще ефективніше координувати підтримку. Іноді в нас є багато радників і невеликих проєктів, і ця підтримка буває дещо фрагментованою. Нам потрібна добре скоординована, а не фрагментована допомога, яка забезпечить надання саме цієї підтримки, яка необхідна.
13: Отже, вся підтримка, яку надає Єврокомісія, говорить Стефан Шлейнінг, тепер має бути зосереджена на тому, аби допомогти Україні виконати зобов'язання та вимоги, передбачені Національною програмою з адаптації ЕКІС Комюнітер, а також контрольні показники в різних переговорних розділах.
16: Це пріоритет номер 1, номер 2 і номер 3. І для цього нам справді потрібні всі можливі зусилля, адже існує також значна фінансова підтримка та фінансові стимули, пов'язані з реформою державного управління. У нас є такий інструмент, як план України, у межах якого передбачено контрольні показники або умови, пов'язані з реформою державного управління. Виконання цих умов, умовно кажучи, коштує майже 1 мільярд євро. Нам доведеться використати ці ресурси, зокрема, коли ми говоримо про реформу оплати праці та подібні питання, щоб зробити службу у державі, роботу в системі державного управління привабливою, спираючись на повністю відновлений конкурентний добір кадрів. Однак, повертаючись до моєї першої думки, я вважаю, що справді починається новий етап. І знову настав час поставити реформу державного управління на саму вершину нашого політичного порядку денного та всіх наших розмов.
17: З
13: досвіду країн, які вже пройшли шлях до членства в ЄС, можна побачити, що крім нових законів та інституцій, не менш важливою є зміна підходів. Треба формувати культуру державної служби, яка заснована на професіоналізмі, на політичній нейтральності і відповідальності. Професійний корпус держслужбовців, які розуміють правила, принципи роботи Євросоюзу і функціонування уряду і залишаються на своїх посадах, незалежно від політичних змін, є одним із найбільших викликів. Про це говорить Аніта Носковська-П'юнтковська, польська державна службовиця і керівниця Державної служби Польщі.
16: Процес відокремлення політики від державного управління має надзвичайно велике значення. Тому що вступ до Європейського Союзу – це не просто гасло чи політичний лозунг. Це важка щоденна робота. Дуже вимоглива, але така, що потребує безперервності. І ми знаємо з польського досвіду, що ця робота не може зупинятися щоразу, коли, наприклад, наближаються вибори або змінюється уряд. Дуже важливо мати людей, які працюють у стабільній державній адміністрації. Адміністрації, що ґрунтується на цінностях. Якщо говорити про політичну нейтральність, професіоналізм та етичність державної служби, то порівнюючи свій багаторічний досвід роботи в державному управлінні та недержавній службі в Польщі, я наполягаю на тому, що професійні державні службовці також потребують чітких гарантій захисту від політичних змін.
13: Отож, з одного боку, необхідно розвивати інституційну спроможність, каже вона, але з іншого треба приділяти увагу державному управлінню, яке стоїть на цінностях, адже саме це є гарантією стабільності і для реформ, і насамперед для людей, які беруть участь в цих реформах. І, відверто кажучи, це не просто, продовжує Аніта Носковська-П'юнтковська.
16: Відокремити ці два поняття – державне управління і політику – непросто. Я думаю, що це така реформа, яка ніколи не завершується. Виходячи зі свого досвіду, можу сказати, навіть зараз, через багато-багато років після вступу Польщі до Європейського Союзу, ми все ще працюємо над зміцненням цих цінностей, зокрема політичної нейтральності та інституційної стабільності. Тому це постійна робота. Однак, якщо ви створите стабільну інституційну спроможність у своїх міністерствах і регіональних установах, реформа зможе тривати. На політичні зміни справді не зупинятимуть її темп. Багато років тому ми почали з Національної школи державного управління. І, на мою думку, це було одним із найважливіших рішень, тому що саме тоді ми почали розвивати ту спроможність, про яку я говорила. Спроможність людей, які розуміють Європейський Союз, розуміють процедури, здатні створювати ці процедури, робити їх більш прозорими, стають гарантами відкритості публічної інформації, прозорості та антикорупційних механізмів. Отже, люди – це найважливіше.
13: Часто реформу держуправління розглядають через призму структури, законодавства і систем управління людськими ресурсами. Ці елементи важливі, особливо на шляху до членства в Євросоюзі, але є і ширша перспектива, як забезпечити здатність держінституцій продовжувати працювати для громадян, підтримувати відновлення країни, одночасно проводити реформи в умовах війни. Про це говорить Жак Гербер, швейцарський політик і дипломат, делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України.
16: Швейцарія дивиться на реформу державного управління з ширшої перспективи. Як забезпечити, щоб державні інституції могли продовжувати працювати для громадян, підтримувати відновлення країни та одночасно проводити реформи в умовах війни. Серед ключових напрямів я б виділив три. Перший – це цифровізація, яка допоможе підвищити ефективність державного управління, зменшити адміністративне навантаження та дозволити державним службовцям зосередитися на більш важливих завданнях. Другий – інвестиції в нове покоління державних службовців. Державна служба має бути не лише кар'єрою, а й можливістю зробити внесок у відновлення країни та її європейське майбутнє. Третій напрям – зміцнення існуючих інституцій, а не створення паралельних структур. Стале відновлення потребує сильних державних установ, які можуть самостійно виконувати свої функції. Саме тому важливо розбудовувати спроможність через уже наявні структури, працюючи з ними, а не в обхід них. Мета міжнародної підтримки проста. Після її завершення інституції мають стати сильнішими, ефективнішими та більш стійкими, ніж раніше.
13: Розбудова адміністративної спроможності для вступу до Євросоюзу – це масштабне завдання. І одним з головних кроків, які зробила тут Україна, стало створення так званого Центру адаптації до стандартів ЄС. Про це говорить Малгожата Біваніс-Йодлинська, директорка Національної школи державного управління імені президента Республіки Польща Леха Качинського. За її словами, Польща не тільки може ділитися власним досвідом, але й водночас вже сьогодні має чому навчитися в Україні. І співпраця поміж такими інституціями була б дуже корисною.
17: Some of Ukrainian experts went to Warsaw.
16: Українські експерти приїхали до Варшави під час нашого форуму, нашої конференції, присвяченої розбудові польської стійкості. І вони ділилися своїм досвідом того, як будувати стійку і ефективну державну адміністрацію під бомбардуваннями під час війни. Як це взагалі можливо? Це те, що ми в Польщі навіть не можемо собі уявити. Звичайно, ми пережили Другу світову війну, але це була інша ситуація. Уся країна була окупована і вся польська державна адміністрація не функціонувала. Ми працювали під владою на іноземної адміністрації. А ситуація в Україні – це щось зовсім інше. Це урок, якого польським державним службовцям варто навчитися. І я думаю, що цей обмін є дуже плідним, тому що він показує, ми, польська сторона, є не лише тими, хто віддає, а й тими, хто отримує. Ми також можемо багато чого взяти з українського досвіду. Якщо ми почнемо думати лише про те, як радити, як розповідати українцям, як їм слід будувати свою країну тощо, то це буде неправильний підхід. Ми повинні вчитися один в одного.
13: Отже, реформа державної адміністрації – це не лише виконання умов для вступу до Європейського Союзу.

0: увагу.
1: Дякую, Володимиру. А наш ефір триває. Саміт НАТО, що завершився 8 липня в Анкарі, зафіксував новий етап європейської історії. Західні союзники затвердили довгострокову фінансову та військово-технічну підтримку України. Організація Північно-Атлантичного договору офіційно визнала Російську Федерацію довгостроковою загрозою. Це рішення остаточно закріпило зміну геополітичних пріоритетів цілого цивілізованого світу. Більш детально про результати саміту НАТО для України розповість київський кореспондент Польського радіо для закордону Олександр Савицький.
2: Підсумки саміту НАТО в Анкарі продемонстрували готовність західних партнерів України перейти до системного забезпечення української армії на наступні 2 роки. Офіційна декларація країн Альянсу містить графік розподілу фінансових ресурсів для оборонного сектору України. Члени організації Північно-Атлантичного договору взяли конкретні зобов'язання з постачання техніки та модернізації українського війська. Голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко так описав структуру фінансової програми і звернув увагу на запуск нових спільних проєктів у сфері оборонних технологій.
3: 140 мільярдів євро на 2 наступних роки ми отримуємо. 70 мільярдів на 2026, 70 мільярдів на 2027. Крім того, укладено ряд угод з нашими європейськими партнерами щодо дрон-діл так званих. Важливість цього полягає в тому, що ми матимемо змогу використовувати в тому числі європейські виробничі потужності, які не дуже поспішають запускатися, в цьому і є проблема. Все ж таки Україна буде спільно з цими країнами, наприклад, з Естонією, Нідерландами, виробляти дрони за допомогою їх інвестицій. В чому, наприклад, важливість Нідерландів? Нідерланди досить суттєво працюють над технологізацією, інноваційності власних економіки і доступу до високих технологій, яких потребуємо ми. Розширення виробництва спільно з європейськими країнами, я сподіваюся, дасть нам доступ до технологій, дасть нам доступ до пришвидшеного постачання окремих елементів та базових компонентів, які необхідні для пришвидшення і масштабування виробництва дронів. Крім того, український президент повідомив, що домовилися про те, щоб незабаром зустрітися і з президентом Навроцьким, і зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Мадяром. Причому дуже важливо, що зустріч з Мадяром може відбутися або в Києві, або в Будапешті, і тільки після цього поїдуть в Берегово. Угорська сторона наполягала, давайте в Берегово зустрінемось, давайте на Закарпатті. Я послідовно казав, ні, не на Закарпатті, у нас є столиця, український Київ. Їдьте в столицю, це повага до держави, це нормальний дипломатичний протокол. Так і має бути. Я вважаю, що це наша дипломатична перемога, коли зустріч відбудеться не в Берегово, а відбудеться між Україною та Угорщиною в Києві.
2: Окремим важливим треком на полях саміту стали переговори президентів Польщі та України. Контакти між Києвом і Варшавою відбулися на тлі відчайдушних спроб Кремля розірвати союзницькі відносини сусідніх держав через історичні та політичні суперечності. Дипломат та експерт-міжнародник Вадим Трюхан наголосив на необхідності скоординованої роботи безпекових органів обох держав задля протидії російським інформаційним та силовим операціям.
4: Те, що відбувся контакт Навроцького і Зеленського, це серйозний позитив. І те, як коментував Навроцький, він фактично дав зрозуміти, що все, тема вичерпується. Він послав сигнал своїм прибічникам, що, шановні, давайте ми зупинимося, тепер будемо в режимі тиші розбиратися з тими проблемами, які в нас накопичилися. І другий момент. Росіяни вбухують величезні гроші для того, щоб посварити українців і поляків. І я переконаний, більше, чим переконаний в тому, що вони зроблять все для того, щоб організувати якісь провокації. Там буде 2 дні певні заходи на Волині там і так далі. Тому тут важливо, щоб спецслужби України і Польщі спрацювали на упередження, на виявлення тих осередків, де будуть росіяни там організовувати якісь провокації. Давайте згадаємо Угорщину, як там проходили вибори, коли Орбан і вся його ця партія Фідес експлуатувала Україну як образ такого собі ворога. І що в результаті? Пролетіли з тріском. Угорці не сприйняли цю риторику. Так само і в Польщі. Є частина політиків, які намагаються використовувати Україну як образ ворога для консолідації там такого антиукраїнського, праворадикального, там якогось ображення.

0: там і так далі електорату. Але закінчиться цим пшиком, нічим. Є політики, які навпаки закликають до нормального діалога, до дружніх стосунків, які привертають увагу суспільства до того, що у нас є спільний ворог, це Росія. Цей спільний ворог існує там багато десятиріч, багато століть. І наніс страшенної шкоди і полякам, і українцям. Мабуть, ніхто скільки шкоди не наніс полякам, як росіяни. Навіть під час нацистського режиму в Німеччині, давайте згадаємо, як радянська армія стояла біля Варшави під час Варшавського повстання і наблюдала, як нищили поляків. Тобто фактично була пособником нацистських військ.
1: Окрім європейського вектору дипломатії, ключову роль в формуванні результатів саміту НАТО відіграла позиція Сполучених Штатів Америки. На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським американський президент Дональд Трамп підтвердив надання Україні ліцензії на власне виробництво ракет ПАК-3 для систем протиракетної оборони Patriot.
2: A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to...
1: Маленька пташка нашептала мені про той факт, що ми дамо їм, Україні, право виготовляти Patriot. Ми покажемо їм, як це робити. Насправді це дуже складно, але ви швидко розберетеся, попри цю складність. Трамп також дав зрозуміти, що у своїх контактах з російським диктатором Путіним більш схильний дослухатися до позиції Києва, ніж до кремлівських пропозицій з мирного врегулювання загарбницької війни Росії проти України.
2: Putin said, I would love to meet in Moscow.
1: Путін сказав, я б із задоволенням зустрівся у Москві, а я сказав, не думаю. Я маю ставити себе на місце президента Зеленського. Я не знаю, чи він би поїхав до Москви. Може б він так і зробив? Ви б поїхали до Москви? Володимир Зеленський відповів, що вважає такий візит надто ускладненим, бо в російській столиці літає забагато українських дронів.
3: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there.
1: Досягнуті домовленості щодо ліцензійного виробництва американського протиракетного озброєння свідчать про визнання високої ефективності українського оборонно-промислового комплексу, вважає політтехнолог Тарас Загородній.
4: Добре, що було сказано з боку Трампа, найважливіше, я вважаю, що вони готові купувати наші дрони. Це такий вже ознака якості українського озброєння. Було питання по ліцензіях на Patriot. Це логічно, тому що я завжди говорив, що чим більше ми будемо прогресувати у виробництві власної зброї, раптом нам будуть передавати зброю, ліцензії, щоб своє не виробляти. Очевидна, от така вже озвучена політика, що ми американцям поцимбали, скільки буде винесено російської нафтової промисловості. Ми тут бачимо сукупність дій України по ударах по території Росії. Вони це все бачать. Американці, сам Трамп, як достатньо такий досвідчена людина, розуміє, що треба приєднуватись до переможця. Ви говорите, Трамп дотисне Росію. Ні, Росію дотисне Україна. Але, звичайно, що прийде Трамп і скаже, що це зробив він, а і американці це зробили. Я думаю, що українці не сильно будуть проти цього. Тому така різка зміна. Тут не риторики дії, тому що американці все бачать те, що Путін там співав Трампу в Анкоріджі. Це в дійсності виявилось духом Анкоріджа, а не реальними справами. Далі вони бачать результативність України, вони бачать удари по території Росії, вони бачать, що Росія хитається. І тому за старою звичкою думають, так треба ж приєднуватись до переможців. І хочуть бати справу з переможцями, а не з переможеними.
1: Зміна риторики та практичних кроків офіційного Вашингтона відкриває для Сил оборони України нові стратегічні перспективи. Західні аналітики фіксують чіткий зв'язок між успішними ударами української армії в глибину тилу Російської Федерації та готовність міжнародних експертів підсилювати підтримку Києва. Рішення саміту НАТО в Анкарі заклали основу для довготривалого технологічного та фінансового тиску на державу-агресора. Остаточна стабілізація євроатлантичного простору тепер напряму залежить від динаміки розвитку українського військового потенціалу та своєчасного виконання ухвалених оборонних програм, вважають українські військові експерти.
5: На цьому наш ефір добігає кінця. З Варшавської студії для вас працювали ведуча Дар'я Юрєва та звукорежисерка Беата Ростковська. Почуємось.

0: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Реклама на громадському радіо.
2: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Про шанси Марін Ле Пен перемогти в першому та другому турі президентських виборів у Франції говоримо з Олександром Колесніченком, аналітиком міжнародної політики. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Я думаю, тут в першу чергу варто нагадати взагалі про Марін Ле Пен і її погляди, її доробок, так би мовити, на політичний ниві. Що ми маємо пам'ятати в першу чергу?
4: Ну, по-перше, це такі правоконсерватори. В принципі, як багато консерваторів правопопулістичних, Марія Ле Пен проходить по деяким корупційним справам. Це найголовніше, і я був, чесно, здивований, що саме вона буде, що вона хоче стати, відповідно, свою кандидатуру поставити на президентські вибори. Тому що я все ж таки думав, що вона поставить молодшу гвардію, а ні, вона сама вийшла. В чому була головна причина? Оскільки вона проходила по деяким корупційним справам у Франції, то ну, така людина не може бути кандидатом у президенти. Але ні, сталося по-іншому. Я так розумію, що з неї там зняли деякі обвинувачення, тому вона може вже спокійно проходити. І це дуже погано, якщо ми кажемо про український трек у Франції. Ну, взагалі, якщо, я не знаю, ви там були у Франції, або ваші знайомі були, ну, мої особливо були, тому що я студент, в принципі, і багато хто стажується, багато хто туди їздить на навчання. Ну, у Франції зараз не найкращий час. Я вам скажу чесно, французів дуже важко побачити у Франції. Думаю, ви розумієте, про що я кажу. І настрої у Парижі дуже, дуже погані. Вони вважають, що європейська політика провалена. Тому вони будуть, скоріш за все, виходити і голосувати за кандидата, який надає їм легкі відповіді на їх складні запитання. А відповіді такі, що треба виходити з Європи, треба виходити з НАТО і повністю переформатовувати французьку політику з приводу Європи. Ну і Ле Пен є саме таким політиком, який надає, знову ж таки, досить такі неоднозначні відповіді, але французам це подобається. Макрон більше не може переобиратися, це його останній конституційний термін. І політична сила, яка була сформована Макроном, вона, в принципі, була повністю на ньому. А оскільки Макрон більше не зможе балотуватися президенти, то і сила ця більше не може відігравати тої ролі, якої відігравала раніше. Тому ми це все ще побачимо, і я вам скажу, що це було прогнозовано особисто. Ми у своєму виданні «Solid Info Ad Astra» писали про це та наголошували ще так точно в 2025-2024 році, що Ле Пен буде мати всі шанси на переобрання.
3: Пане Олександре, а щодо ось цих простих відповідей, які самі прості відповіді може запропонувати Марін Ле Пен зараз французам? Які це питання? Які це вирішення проблем?
4: Ну, знаєте, основне, на чому всі вони сходяться, це європейська політика та це міграційна політика. Ну, оскільки ми не можемо побачити французів у Франції, очевидно, на що наголошує правопопулістична сила, це, відповідно, більш жорстка міграційна політика. Вони чомусь вважають. Це, до речі, дуже серйозна помилка, яка сталася в Британії, коли вони вважали, що мігранти в Британії по причині євроінтеграції. А насправді виявилось, що навпаки, коли ти здобуваєш незалежність, як це зробила Британія, то мігрантів там стало більше, ніж було до цього, тому що європейський блок він все ж таки розумно міг розподіляти, а ні. Тому Франція так само, і якщо вона обере Ле Пен, то ми дійсно можемо казати про те, що Франція може вийти з Європейського Союзу, Франція може вийти з НАТО, тому що, знову ж таки, політик, правопопуліст, він дає прості відповіді для електорату. Він не дає відповіді, що нам потрібно реформувати, нам потрібно тет-а-тет. Він дає відповіді із серії радикальних змін, які мають до чогось привести. А те, що це призведе до того, що фактично ви будете в більш слабкій позиції, як це було за, ну, як це сталося під час Брекзиту, ну, вони не думають.
3: Хто ще може, хто взагалі боротиметься з Марін Ле Пен? Які ще кандидати є? Я розумію, що в них менші шанси, утім ми не можемо їх не зазначити.
4: Тут найголовніше те, що, ну, як сказати, оскільки я не можу спрогнозувати, як буде виглядати електоральна карта, коли партія Макрона фактично відійде на другий план, тому що на зараз виглядає електоральне поле так, що Макрон сконцентрував, і кого може обрати своїм наступником він. Оце це не можу сказати. Проте Макрон, він такий вважається правонащадком, такий великий французький політик, Деголь, господи, як там? Шарль Деголь.
2: Не пропустіть!
4: Шарль Деголь, і він вважається таким собі правонаступником його, таким, типу, нейтральним політиком, який хоче централізований ЄС. Є більш ліві сили, є праві сили, як Ле Пен. Але тут найголовніше те, що я все ж таки вважаю, що може бути сильною сила у Франції, яка в собі об'єднає як ліві сили, так і праві. Раніше це був Макрон. Зараз дуже складно сказати, тому що я насправді кандидатів нормальних не бачу. Вони або зі старої гвардії, так як і Ле Пен також, вона зі старої гвардії вважається. Тому що Макрон, коли він приходив, він вважав, ну, з молодим політиком вважався, тобі він сподобався французам. А зараз не знаю, не зможу відповісти, тому що, знову ж таки, я не бачу молодої гвардії в політикумі в Франції.
3: Якою є візія, оптика Марін Ле Пен щодо України і чим саме це може бути негативним для нас?
4: Відповідь очевидна, це те, що, ну, щоб відповісти на це запитання, нам потрібно зрозуміти, що Франція робила до цього. Макрон в своїй політиці, він завжди формував, особливо після 22-го року, він формував незалежний такий оборонний ЄС, який мав розбудовувати власну міжнародну візію, який мав відмежовуватися частково від Сполучених Штатів. Це зараз особливо дуже актуально після приходу Дональда Трампа. І Макрон був саме такою особистістю. Якщо Макрон піде, ну, це, в принципі, у нас 100% відбудеться. І оскільки Макрон піде, роль Франції в середині Європейського Союзу може докорінно змінитися. Не знаю, чи можемо ми казати про те, що буде якийсь умовний Брекзит, як він буде називатися в такому випадку, якщо це буде у Франції. Проте можемо констатувати так точно послаблення лідерської ролі Франції в Європейському Союзі. Це прямий наслідок того, що Україна буде отримувати менше озброєння, менше фінансової підтримки з боку Європи. Також нам потрібно наголосити, що частково зустріч Зеленського та Трампа, яка, наприклад, це просто, щоб ми розуміли роль Макрона, Трампа та Зеленського, вона відбулася за підтримки Макрона. І те, що Макрон вів таку човникову дипломатію. Він був зацікавлений в тому, щоб Україна отримала зброю, в тому, щоб розбудувати незалежні європейські оборонні інституції. Відповідно, якщо Макрон піде, ми розуміємо, що буде взагалі відбуватися. Все докорінно зміниться і прийде нова сила, яка не буде займати таку лідерську позицію.
3: Ви слухали розмову з Олександром Колесніченком, аналітиком міжнародної політики. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
0: – говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Чому напади на військових ТЦК відбуваються надалі та що потрібно змінити в системі? Говоримо з Олександром Федієнком, членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, з приводу того, що відбулося у Львові з автівкою військовослужбовців ТЦК, як гадаєте, чи це становить якісь нові виклики для законодавців? Є розуміння, що з цим робити? Можливо, посилювати відповідальність за такі випадки? Чому це стається надалі?
5: Давайте ми спочатку спробуємо розібрати, бо я вже повністю провів своє власне розслідування і з'ясував практично повністю всю інформацію. Тому давайте ми почнемо говорити, знаєте, про що? Що відбулось? Да? Відбулось наступне. Представники ТЦК під час виконання службового обов'язку свого рухались вулицю відповідного там населеного пункту. По вулиці йшла людина, як потім з'ясувалося, віком 30 років. Під час перевірки документів з'ясувалося, що він знаходився у розшуку. Ця людина почала тікати. Далі я вже, відверто кажучи, для себе не розумію, навіщо військовослужбовці з ТЦК намагалися його наздоганяти. Вони почали його наздоганяти, і далі почалася ця штурханина, називаємо це так. Тобто по факту, одні виконуючи свій обов'язок службовий звернулись до людини, яка згідно конституційного обов'язку повинна була звернутися до центрів комплектування, стати на облік, пройти ВЛК і так далі. Замість цього вона просто ухилялась і ховалась. Я думаю, що можливо навіть цю історію, що не срежисували це точно вже, да, бо там СБУ перевіряє зараз ці версії. Можливо, там є слід росіян, у нас так зараз прийнято скрізь сказати, але з того, що я дізнався від моїх колег з Львову, не народних депутатів, а інших колег, я можу сказати все ж таки, що я там поки не бачу російського сліду, хоча косвенно я можу казати, чому, бо росіяни намагаються постійно через різні інформаційні канали розбухувати недовіру до центрів комплектування, там, які відповідають за мобілізаційні процеси. Так от, що відбулося? Відбулося те, що вони намагалися, його затримати і потім відправити в центр комплектування. Збіглась громада, далі почалася ця вся штурханина з побиттям військовослужбовців. Військовослужбовці були з бодікамерами. На перших хвилинах, дякуючи, вони зберіглись, на перших хвилинах було чітко зафіксовано, що відбувалося, як було спілкування. Якщо вони захочуть, вони це все оприлюднять. Тому далі виключно слідчі органи, тобто Нацпол, повинна ідентифікувати, там такий був молодик, до речі, махав, я бачив, наотмаш рукою у військовослужбовця, ідентифікувати цю людину, згідно чинного законодавства, це від 5 до 12 років ув'язнення. Все, з точки зору законодавства, нічого точно змінювати тут не треба, я не знаю, що змінювати, це кримінальний злочин. Одні напали на військовослужбовця, кримінальний злочин, тим паче під час військового стану, інший не виконав конституційний обов'язок і закон про мобілізацію, 26 статтю відповідно закону. Що треба змінювати, не знаю, підкажіть.
3: Я не з позиції осуду сюди підходжу. Очевидно, що конкретно в цьому випадку, про який слугує нам інформаційним приводом, ми зможемо говорити остаточно і точно тоді, коли вже буде проведено відповідне розслідування і правоохоронні органи зможуть робити певні висновки. Утім, якщо загалом аналізувати ситуацію в суспільстві і ставлення до військовослужбовців ТЦК і, власне, того, що відбувається довкола їхньої роботи, наразі дуже багато конфліктів. І з одного боку є випадки зафіксовані, коли військовослужбовці можуть перевищувати свої повноваження і поводитися неналежним чином, але так само дуже багато ось випадків нападів на військовослужбовців і в такий спосіб порушення закону, про що ми говоримо. Відтак, тоді постає питання, так, а що з цим робити? Ви дуже доречно сказали про аргументацію, так би мовити, про російський слід. Очевидно, що так, ми його теж не можемо оминати, але це ж не може бути нашою універсальною відповіддю у таких випадках. Чого нам тоді бракує? Можливо, якісної комунікації. Ми ж не можемо надалі ігнорувати цю проблему.
5: Знаєте, ну давайте так. Війна вже ж триває з 20-повномасштабна війна триває з 22-го року, і та чисельність і кількість громадян України, які патріотично налаштовані і були добровільці, вона просто закінчилася. Навіть якщо почитати якісь історичні книжки про там Першу, Другу світову війну, інші війни, це класична історія, коли на будь-яких етапах таких довготривалих війн патріотів сталося менше і менше, і так або інакше держава все одно була вимушена вмикати, як то кажуть, непопулярні методи для того, щоб залучати до лав Збройних сил громадян України для захисту території держави. Ну, тобто, якщо ми не хочемо втратити, вона ж, розумієте, війна триває, вона сама собою не захиститься від ворога. І ми повинні розуміти, що держава виконує відповідну функцію для того, щоб захистити державу. Подобається це комусь чи не подобається, але згідно Конституції кожен громадян України зобов'язаний далі за текстом захищати, на облік бути і так далі. Причому армія – це ж не тільки передова, тим паче, що сучасна війна, вона кардинально змінилася. Я як людина, яка буває, ну, там, то, що кожного місяця раз 5 – це точно, а там практично кожного тижня безпосередньо у хлопців і безпосередньо їжу в такі міста, що не кожен генерал заїде. Я можу сказати, що це вже не окопна війна, це вже не стрілецька війна, це вже більш технологічна війна. І нам в Збройних силах України потрібні саме фахівці різноманітні від R&D, програмістів, там, не знаю, електронщиків там, і так далі. Там. Але люди просто вже, хтось не хоче йти на війну, хтось асоціює війну виключно з тим, що він загине, ну і так далі. Це звичайний людський фактор. Тут, як би, знаєте, тут не можна так казати, що вони всі, звісно, з одного боку там зрадники, і засуджувати їх. А ви праві те, що треба проводити відповідну інформаційну роботу, інформаційну компанію. Тут нещодавно був в корпус «Хартія», ну, дуже був вражений, наскільки у них все інформаційно дуже круто зроблено, наскільки у них взагалі в корпусі там комунікація з військовослужбовцями зроблена. Але це, на жаль, більше виключення, аніж системна історія, бо в цілому в корпусах Збройних сил України, на жаль, в деяких ще залишається і рудимент радянських часів. Так, треба покращувати, але де ж набрати стільки людей, які будуть це робити? Де ж набрати стільки командирів? Де ж набрати тих? Знаєте, у нас країна Фейсбук і Телеграму. Всі розумні, всі дають поради. А коли доходить до діла, я завжди з цим знайом, кажу, там топ-менеджер дивиться, кажу, ви от радите щось, я готовий допомогти вам влаштуватися в Міністерство оборони України, в будь-яку бригаду, в будь-який корпус, не в піхоту, а прям от змінювати філософію цього корпусу. Ідіть, давайте. Ні, ну це ж я повинен відірватися від дивану, піти сісти там, скасувати своє приватне життя і так далі. Да? Хто ж це робить за них? Тому все дуже просто. Інформаційна пропаганда потрібна. Змінювати філософію комунікації суспільством потрібно. Так, і для цього потрібна державна програма, яка, на мій погляд, відсутня. Вона відсутня з точки зору формування загальної національної парадигми, що всі повинні зараз в такий час працювати на нашу армію, Збройні сили України, а можливо в армії, в наших Збройних силах України.
3: Хто має або може стати ініціатором такої програми? Наприклад, парламентарі ті ж самі можуть ініціювати це і запускати такі процеси?
5: Ви знаєте, у нас зараз склалось так, що парламентарі у всьому винні. Ну от чомусь всі забули, що є законодавча влада, виконавча влада. Парламентарі – це законодавча влада. Парламентарі приймають закони.
3: Так, вони тому я питаю про ініціативу.
5: Дивіться, от ви знаєте, у мене на окрузі не працює трансформатор після удару, враження молнії. Хто винен? Народний депутат. Вулиця на освітлення. Хто винен? Народний депутат.
3: Пане Олександре, ми зараз не про це. Я запитую про те, що ви, на вашу думку, як народний депутат, як парламентар, можете ініціювати і робити в таких випадках. Чи вважаєте, що у вас є якась опція, яку ви можете робити і вирішувати, або давати імпульс до подальшого ефективного вирішення таких проблем?
5: Ініціював, робив, але депутат, ви знаєте, він має достатньо мало повноважень. Виключно писати депутатські запити. Для того, щоб виконавчий орган той самий там формував відповідну політику. Звісно, на комітеті, на жаль, на закритих нарадах ми не можемо все комунікувати. Збираємось, запрошуємо відповідні державні органи, які відповідають за інформаційну політику. Державні органи, які відповідають за інформаційну політику, кажуть, у нас немає грошей. І це такий трошки причинно-наслідковий зв'язок. Я кажу, дивіться, ну тоді шукайте міжнародних партнерів, шукайте міжнародні донати. Ви ж кажу, бачите, от є Хартія, третя штурмова, є Ахіллес. Ну багато таких, є Лазар, да, і багато таких військових екосистем, які знайшли, як себе популяризувати, щоб до них йшли люди. Дивіться, до них люди йдуть, К2 той самий. Ви повинні, але вони це роблять самі точково і під себе, як елемент успішного військового підприємства, називаємо це так. Але, кажу, ви державну установу, або тоді ми вас розженемо, ну, навіщо нам треба тільки сидіти, проїдати гроші, або тоді починайте працювати. Якщо вам треба буде якась там допомога, якщо вони мене чують, знову ж таки звертайтесь, будемо переглядати десь бюджети, будемо дивитися, де у вас пробій в комунікації, там, ну і так далі, розумієте?
3: Тобто ви вважаєте, що подальша відповідальність уже безпосередньо реалізація за виконавчою владою станом на зараз?
5: Станом на сьогодні все, що треба. З точки зору парламенту все прийнято, все зроблено і так далі. Виключно питання до виконавчої влади в цьому питанні.
3: Ви слухали розмову з Олександром Федієнком, членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
3: Відерштанд.
1: Супротив.
3: Пам'ять виростає із забуття.
1: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют
17: про штучну реальність.
1: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
17: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
1: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
17: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
18: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
19: сьогодні бачив добрий сон.

0: бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Російські військові вночі проти 10 липня атакували безпілотниками валки Богодухівського району на Харківщині, внаслідок чого загинула 50-річна жінка, ще 3 людини постраждали. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов. За його словами, шпиталізували 23-річну жінку, а 27-річному чоловікові і 18-річному хлопцю, які зазнали гострої реакції на стрес, медики надали допомогу на місці. Через обстріл виникла пожежа, пошкоджені 5 приватних будинків. Будинки від 2 господарчі споруди, додали в ОВА. Ввечері російські окупанти атакували з безпілотника житлові квартали Дніпровського району Херсона. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Внаслідок атаки постраждали мама з дитиною, 13-річний хлопець і жінка 30 років. Отримали контузії, мінно-вибухові травми і уламкові поранення. Співробітники поліції доставили потерпілих до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу. Також медична допомога знадобилася 17-річному хлопцю, який ввечері потрапив під скит ворогом вибухівки з дрона в Корабельному районі. У потерпілого мінно-вибухова травма, контузія, множинні уламкові поранення тазу та ніг. Наразі він ушпиталений. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської авіації, артилерії, дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Садове, Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Дніпрянське. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі, нежитлову споруду. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 3 людей загинули, 34 отримали поранення, із них 3 дітей. Російські окупанти відмовляються вивозити дітей з прифронтової Кремінної на Луганщині, використовуючи їх як живий щит. Про це у своєму телеграм повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко. Також, за його словами, у тимчасово окупованій Луганській області ще більше посилився дефіцит кадрів. Окупанти не можуть перекрити його ні російськими програмами фінансової підтримки, ні іншими пільгами. Зокрема, у межах так званого російського ярмарку працевлаштування на тимчасово окупованій території Луганщини на майже 4 тисячі вакансій відгукнулося лише 46 осіб, тобто трохи більше, ніж 1%. На Дніпропетровщині за останню добу одна людина дістала поранень. Майже 10 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками. Про це повідомив Олександр Ганджа, начальник Дніпропетровської ОВА. Зокрема, за його словами, на Нікопольщині під ударом була Марганецька громада, там пошкоджене підприємство. Постраждав 36-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. У Піщанській громаді Пенівичина АЗС також одна заправка пошкоджена і в Межирідській громаді Павлоград району, а в самому Павлограді горіла автівка, також внаслідок атаки побиті приватні будинки. 44 члени Європейського парламенту звернулися зі спільним листом до президента Міжнародної футбольної асоціації Джанні Інфантіно, закликавши його скасувати рішення про допуск російських спортсменів до цьогорічного чемпіонату світу з футболу до 15 років. Про це йдеться у законодавців, у листі законодавців, який є в розпорядженні Європейської правди. Європарламентарі на тлі рішення ФІФА нагадали, що через війну, розпочату Росією, українські діти позбавлені багатьох речей, зокрема можливості займатися спортом через руйнування шкіл і спортивних стадіонів. Близько 20 тисяч українських дітей були насильно викрадені і відірвані від своїх родин режимом Путіна. Тому законодавці не вважають доцільним дозволяти російським командам брати участь у будь-яких заходах футбольної асоціації. В листі йдеться про те, що у Росії спорт є інструментом, який режим Путіна використовує для пропаганди націоналістичних, антиукраїнських та антизахідних поглядів і виправдання загарбницької війни проти України. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 10 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє «Укргідромедцентр», помірні короткочасні дощі, місцями грози у східних Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму значні дощі. Вдень в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 9 до 14 градусів, на решті території від 13 до 18, а вдень від 19 до 25.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 47 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 69 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 23 копійки, продають за 44 гривні 78 копійок. Євро купують за 50 гривень 56 копійок, продають за 51 гривню 16 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Владислав Білан, CEO MyCredit.
8: Рост крипти, як такової, бо говорячи про тіньові надавачі послуг, я зараз навіть не скажу, хто надає послуги у гривнях, але у USDT надають. Тобто людина може прийти на якийсь сайт, такий самий, схожий на наш, там буде такий самий принцип.
9: Схожий на ваш, але не ваш.
8: Да, схожий на наш, вони називаються інакше. Але ти тільки замість гривень ти там береш кредитування в USDT. Саме така парадоксальна річ, що у нас в законодавстві нема визначення оцих там цифрових грошей, там, або як вони, крипти.
9: Криптопозики.
8: Це ніщо, воно поза межами регулювання українського законодавства. Люди там купили якісь фантики, і за ці фантики повинні чомусь платити гривні.
3: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
10: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
11: Є загроза удару.
10: Трамп заявив.
12: Кому знайомого точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання.
4: Доступне середовище.
3: Якісну медицину. І найголовніше – на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
5: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
0: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
6: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Той самий ранок.
7: на громадському радіо.
8: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. А тепер до тем нашого етеру. 17 липня у державній іпотечній програмі «Є оселя» запрацюють зміни. Про що саме йде мова? О 8.15 розпитаємо Анатолія Топала, віце-президента Асоціації професійних керуючих нерухомістю. Найактуальніші новини спорту о 8.30 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір». Росіяни продають зебр із заповідь.

0: відповідника Асканія Нова. Деталі розслідування о 9:10 почуємо від Ольги Ткач, журналістки та продюсерки екологічного суспільного видання «Урса Медіа». А о 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка Ромгацького радіо, поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». Які інформаційно-психологічні операції Росія готує для того, щоб розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему? О 9:30 розберемося з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Стоп фейк» в рамках проєкту «Озброєні фактами».
1: Той самий ранок.
0: Друзі, традиційно, а вже ж я закликаю вас бути активними і долучатися до обговорення у студії. Це дуже легко і, головне, безкоштовно зробити. Ви маєте зателефонувати за номером 0800 30 40 33. Або пишіть ваші запитання нам у Viber за номером 067 67 400. 476. А зараз переходимо до першої теми для обговорення у тому самому ранку. Державна іпотечна програма «Є-оселя» 17 липня оновлює умови отримання кредиту, вимоги до житла та можливості використання державної програми. Про що саме йде мова, ми будемо говорити з нашим експертом вже за мить.
2: Важливе у деталях. Аналізуємо законодавчі ініціативи.
0: Зараз у нас на прямому зв'язку Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних керуючих нерухомістю, з яким, власне, ми будемо говорити про державну іпотечну програму «Є-оселя». Пане Анатолію, я вас вітаю.
3: Доброго раночку.
0: Пане Анатолію, я от з тієї інформації, яку побачила в медіа, у мене склалося враження, що здебільшого оновлення, про які ми говоримо з 17 липня, вони стосуватимуться ветеранів і військових. Чи права я тут і про що ще йде мова?
3: Ну, давайте дочекаємося 17 липня і побачимо вже на папері ці всі зміни. Бо це ще поки що обіцянки змінити. А це дійсно стосується ветеранів, ті, хто вже поза рядами ЗСУ, вже списані в злав по тим чи іншим причинам, сімей загиблих стосується, розширяється програма і на ці верстви населення. Це те, що очікували дуже давно. От, і те, що стосується, що підтверджується статус мобілізованих, що вони також з початку року вони почали мати право на участь в цій програмі, і зараз закріплюється статус саме військовослужбовців. Також там будуть зміни щодо обмежень по квадратурі, яка попадає в житла, яка попадає під програму. Там повертають те, що прибрали наприкінці 25-го року, щодо членів сімей тих, хто має право на цю програму, і трошечки збільшують площу для сімей з двох та трьох осіб. Так от. Але, на жаль, залишається верхня норма. Ну, вона мало коли набирається, і, на жаль, нема того, що очікували. Це зараз діє і буде діяти строк 3 роки на збудоване житло в експлуатації, не більше 3 років і 10 років у прифронтових областях. На жаль, що очікували, що це збільшиться по всій Україні до 10 років, цього не буде.
0: Дякую вам за пояснення. Зокрема, серед анонсованих змін зниження кредитної ставки

0: не будуть?
1: Ну, програма позитивна, тільки позитив, бо дійсно це словополучення «доступне житло», да, воно працює по цій програмі. Ну, багато хто з наших військовослужбовців нашої частини вже скористався цією програмою, і багато хто планує скористатися. І навіть маючи підвищену ставку, то що там 3% – це тільки перші 10 років або до моменту звільнення, да, то навіть 7 або 10% на тлі ставки реальної інфляції – це дуже, дуже, як то кажуть, плюсова, позитивна ця ставка. Знову ж таки, чи вплинула на ринок ця програма, і що б там не казали експерти ринку нерухомості, вплинула, да? Бо дуже багато запитів було, є і, скоріш всього, буде саме під цю програму. Ну і, на жаль, обмеження. Та це обмеження на вторинному ринку в 3 роки, це тормозить. Тормозить дуже сильно, тому що, давай так, нове якісне житло у нас за останні 5 років менше будується, за останні навіть 6-7 років менше будується, здається, і вторинний ринок би мав би трохи більший поштовх і розширили коло пошуку для, якщо б ставка, ну, якщо б цей строк став до 10 років. Щодо простої ставки, це дуже, ну, не, ви, будь-який кредит, то невигідно, да, навіть доступно, але от ставка 3-7-10, в залежності від умов і зміни статуса, то це, ну, прогресивно, ну, позитивна ставка. На жаль, що ще на жаль, да, бачимо, що ця програма, якби там не було, вона йде більш як експериментальна, і тому держава в односторонньому порядку може змінювати умови скільки завгодно разів. Ну, і що політики в цій програмі, мабуть, більше, ніж економіки. Чому? Тому що це крок влади назустріч людям, які дійсно вкладаються в розвиток держави, від військовослужбовців до медиків, педагогів, поліціянтів і так далі. Це позитивна програма.
0: Дякую вам за пояснення. Єдине, що ще уточню, якщо заходити на офіційний сайт ЄОселі, де є всі умови, то там є чітке розподілення, окремі категорії, там, де йдеться під 3% оця іпотека, і масова іпотека під 7-10%. Я так розумію, що оце і зміна основна, яку анонсують, тому що то ветерани війни та члени їх сімей отримували під 7-10%. Тут вже до вас адресують так само питання, від чого це залежить, під який відсоток це буде. А військовослужбовці саме Збройних сил за контрактом, вони вже отримували 3%.
1: Ну, ще внести категорію мобілізованих. От, і, скоріш всього, вона закріпиться, ця категорія військовослужбовців ЗСУ, саме в цих змінах, що ми побачимо 17 числа. От, в залежності від статусу і в залежності від того. От я зараз військовослужбовець, скористуватися правом по 3%, да, звільняюся зі служби. Якихось причин, да, там звільнився, да, і протягом кварталу мені міняється статус і вже на 7%. Плюс 3, то саме. Вони обіцяють в змінах плюс 3% до існуючої ставки. Зараз я міняюся на до 7%. Також є строк, що на перші 10, ця вся пільга, 3%, вона діє перші 10 років. З 11-го року йде плюс 3%. Що буде з 17-го, побачимо. Давайте дочекаємося, тому що з багато чого анонсованого вже перехід на офіціал, воно і бачимо, що відбуваються зміни в будь-яку сторону. От, те, що стосується і інших верств. Ще з позитиву, що треба розуміти, що для того, щоб йти в програму, треба мати кошти на перший внесок. І як би там не було, це, ну, сума, ну, досить суттєво, це по практиці від 10 до 15 тисяч доларів треба мати на руках, щоб вийти в цю програму з першим внеском. А те, що пропонується, чи воно буде закріплено, побачимо, да, пізніше, це що для внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових

0: тоді ваучер на житло, який вони подали, можна враховувати як перший внесок по цій програмі. Це також, ну, хороший позитив, я ж кажу, бо суми суттєві. От. І тому давайте дочекаємося 17-го і побачимо, які будуть зміни. Знову ж таки, з мінусів те, що 17-го приймуть перші зміни, а через місяць можуть бути інші. Будь-яку сторону, як по послабшення умов, так і посилення.
1: Дякую вам за всі пояснення. З нами на прямому зв'язку був Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних керуючих нерухомістю. І ми говорили про державну іпотечну програму «Єоселя». Я зазначу, що за даними Міністерства економіки, у межах програми доступної іпотеки «Єоселя» станом на 7 липня українці оформили 151 кредит на загальну суму понад 308 мільйонів гривень. І кредити під 3% отримали 66 військовослужбовців, представників сектору безпеки, 8 педагогів, 6 медичних працівників і 3 науковців. Будемо, як ми почули від нашого експерта, слідкувати за тим, що буде 17 липня, і, звісно, інформувати вас. А зараз давайте послухаємо музику «Well, boy, додому».

0: той самий ранок. На громадському радіо.
1: Друзі, переходимо до нашої традиційної по п'ятницям рубрики. Будемо говорити про спорт.
0: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: З нами вже на прямому зв'язку Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». Женю, привіт, я тебе вітаю і відчуваю, що в тебе є чимало новин для нас. Я навіть, яка людина, яка не слідкує за спортом, побачила чимало всього протягом цього тижня, але, звісно, найперше, що мені особисто чи то болить, чи то вже час змиритися з цим. Це, як завжди, у нас Міжнародний олімпійський комітет відзначився і закликає зняти дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії і тому подібне.
2: Так, привіт, Альоно. Справді, це новина така, яка виходить за рамки одного виду спорту, стосується багато чого. Про що йдеться? Про те, що станом на зараз Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Це, звичайно, викликає велику реакцію, викликало реакцію, наприклад, в Європейській комісії та низці інших країн. Звісно, що і Міжнародний, і Національний олімпійський комітет України відреагував на це рішення. І з Єврокомісії, наприклад, лунають заклики, щоб перестати фінансувати, робити внески в Міжнародний олімпійський комітет. Що це за рішення? Тобто воно буде означати, що для російських спортсменів відкривається уже шлях для участі в літніх олімпійських іграх 28-го року в Лос-Анджелесі вже не як нейтральних спортсменів, а під власне національною символікою. Є ще час, щоб це рішення було опротестоване. Станом на зараз воно ось таке. І якщо дивитися на різні рішення Міжнародного олімпійського комітету, то це рішення варто було очікувати, тому що поступово Міжнародний олімпійський комітет робив це з молодшими збірними Росії, допускав їх до різних змагань. І ми пам'ятаємо, що під час ще, по-моєму, зимової олімпіади були новини в цьому напрямку. І, тут варто було бути готовими до такої новини, і думаю, що всі інституції, які будуть опротестовувати це рішення, були готовими, і ми будемо чекати на те, як будуть реагувати міжнародні інстанції, міжнародні суди на ці опротестування, на ці рішення. Звичайно, багато спортсменів взагалі не розуміє, як таке може бути. Про це говорить і героїня сьогоднішньої рубрики Марта Костюк, яка півфіналістка Вимблдона, вперше та другий для неї півфінал турніру Великого Шолому. Вона, наприклад, висловилась, і не тільки вона. Звичайно, це рішення обурює, це рішення дивне, особливо на фоні всього того, що агресії, яку чинить Росія протягом останніх років і протягом останніх днів.
1: 100% будемо слідкувати за ситуацією. Я, чесно кажучи, дуже скептично ставлюся до цієї історії з судом і чи щось це зміниться, але МОК дедалі більше рухається до того, щоб, як на мене, перетворитися на таку маргінальну абсолютно структуру, організацію своїми діями. Але не будемо про негатив виключно. Ти вже згадав Костюк. Я бачила, що вона таки поступилася у півфіналі. фіналі так. Носковій, але якщо глянути в цілому на її розвиток, на прогрес, то це все одно переможний для неї Вімблдон, як на мене.
2: 100% вона запам'яталася вболівальникам, вболівальницям своїми, як і своїми виступами, так і тим, як вона себе поводила вже по завершенні гри, як вона елегантно святкувала свої перемоги, так танцюючи в образі балерини. Можна побачити такі різні фотографії в соцмережах, в ЗМІ. Так, для неї це рік супер успішний. Вона зараз 13-та ракетка світу, вона програла Лінді Носковій, яка 12-та ракетка світу, але так припускаю, що після завершення Уімблдонського турніру Марта може піднятися на якісь сходинки вище. І, звичайно, це для неї успіх. Вона програла в цьому матчі з рахунком 4-6-4-6 в кожному з сетів. Ось так от програвала гейм. Цей матч тривав трохи більше, ніж година 18 хвилин. Марта залишає цей турнір. Так, я з тобою згоден, вона то точно може записати його собі в актив. Вона перемогла кількох цікавих суперниць, наприклад, італійку Жасмін Пауліні, 17-ту ракетку світу. Вона її перемогла без шансів, в принципі, то в розгром був. Та потім була в третьому колі американка Емма Наварро, яка теж досить високо в світовому рейтингу стоїть. Тому і теж варто теж згадати, що в другому раунді Костюк дотиснула нейтральну Анну Блінкову. Та? Тому різні перемоги, і вдруге поспіль Марта Костюк доходить до півфіналу такого турніру. Це успіх. Тобто, так, вона програла, так, не пройшла до фіналу, але такого ще не було в її кар'єрі, тому можна її сміливо привітати. У нас народилася, ну, не хочеться використати, вже використав цей штамп, добре. Зірка тенісу, то Марта Костюк. Еліна Світоліна, Марта Костюк зараз на такому виступають високому рівні, і ми вже очікуємо від них, тобто це не буде якоюсь уже сенсацією, несподіванкою успіхів саме на таких великих турнірах. І це дуже-дуже круто. І Марта якраз тих спортсменок, які не бояться говорити на прес-конференціях, вона дуже смілива і оригінальна, в тому числі в цьому. І ти сказала, що тут якби не маєш надії на міжнародний олімпійський, на в сенсі на суди щодо рішення міжнародного олімпійського комітету. А я думаю, що є людина, яка може вплинути на це рішення. Я думаю, що якщо Дональд Трамп подзвонить в міжнародний олімпійський комітет, як він це інколи робить перед якимось важливими подіями, то міжнародний олімпійський комітет може потім вийти з певними заявами. Ну, я жартую, звісно, але це відома історія навіть для тих, хто не цікавиться спортом. Дзвінок Дональда Трампа в FIFA і скасування червоної картки для американського нападника Белегана або Балагуна, якого ще інколи називають. По-моєму, все-таки він Белеган. Це, звичайно, історія просто, можна, з мему про спорт поза політикою.
1: Женю, нам треба з тобою написати листа на Білий Дім і натякнути Трампу, що таким чином він зможе одержати плюс одну перемогу тільки в спортивному світі, і, можливо, це стане рушієм.
2: Йому треба, мабуть, навіть скинути список таких подій, які би ми хотіли, щоб були скасовані. От я би, наприклад, скасував вчорашню нічю київського Динамо з університету 0-0. Це абсолютно такий результат, не той, на який ми розраховували. Що ще можна скасувати? Ну, результати матчу збірної України зі Швеції 3-0, теж 3-1, не підходить. Тому можна, в принципі, було би до нього звернутися з такою колективною активною заявою, зібрати все-все, що нам не сподобалося, що останнім часом було в спорті. І от можна було би теж програш Марти Костюк в півфіналі надіслати, щоб Дональд Трамп подзвонив якісь міжнародні тенісні інституції. Ну, то ось абсолютно така карикатурна історія. Карикатурна. І про що вона, про кого вона більше говорить? Вона, в принципі, унаочнює те, що ми всі і так непогано знали. FIFA, Міжнародна футбольна асоціація, саме та, яка відповідає за організацію чемпіонату світу, вона, м'яко кажучи, приймає не завжди адекватні рішення.
1: Ох, як вона... ти політкоректно. Я якраз сиджу і думаю, як же нам в етері правильно це назвати.
2: А вони саме неадекватні, тому що тут треба мати якісь 100% докази щодо якихось корупційних впливів на цю організацію. Ну, але те, що чемпіонати світу, минулий чемпіонат світу відбувався в Катарі, позаминулий в Росії, це та питання до цієї організації, на підставі чого були прийняті такі рішення. Ну це вже історія. А от те, що відбулося зараз перед матчем Сполучених Штатів і Бельгії, коли, бували випадки, коли УЄФА чи ФІФА скасовували там жовті чи червоні картки. Бували. Але чому вони бували? Тому що дисциплінарний комітет розглядав той чи інший випадок, розглядав скаргу якоїсь команди і приймав рішення на свій розсуд. Приймав рішення, що там, наприклад, жовта картка тому гравцеві не відповідає дійсності, там не було порушення правил, всі визнають, що це помилка і так далі. Тому дискваліфікація на наступний матч скасовується. Таке бувало. Але щоб президент країни, яка приймає чемпіонат світу, яка буде брати участь в наступному матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу, який прямо зацікавлений в тому, щоб в цієї команди був один із провідних її гравців, який забив 3 голи на цьому чемпіонаті світу. Ну, такого ще не бувало, або ми просто про це не знали. От зараз ми про це знаємо, і, звичайно, всі вболівали за збірну Бельгії. Після цього було просто з міркувань протесту проти абсолютно такого хамського, мабуть, природнього для Дональда Трампа вчинку. Ну і цей вчинок теж характеризує Джанні Інфантіно, очільника FIFA. Його, в принципі, багато що характеризує, але цей вчинок абсолютно показав несуб'єктність організації. Тобто, уже навіть УЄФА, яка теж не користується великим таким репутаційним, великою якоюсь повагою серед спортивних журналістів, навіть УЄФА відсторонилася від цього рішення своєї, якби, старшої організації FIFA. Уже навіть пан Чеферін, до якого у нас є багато запитань стосовно різних рішень його, а навіть він відсторонився, навіть він критикує це рішення. Тому ми свідки якогось такого процесу, коли все це болото, яке там FIFA вариться, і які приймають рішення. Багато книг про це написано, багато журналістських розслідувань. Тепер просто весь світ, мільярди людей побачили, що це таке. Це хороша новина. І хороша новина теж те, що Балаган ніяк себе не проявив в тому матчі. Сполучені Штати програли 4-1. І мені сподобалось, що Ромелу Лукаку, який забив 4-й гол, відсвяткував його таким веселим танцем в стилі Дональда Трампа. Думаю, що це багато хто оцінив. Можливо, сам Дональд Трамп теж подивився і щось подумав про себе.
1: Я думаю, що це Дональд Трамп бачив. Мені здається, що він такі речі,
2: мабуть, показали.
1: Да, відслідковує, бо йому
2: і
1: там
2: потім заборонить Ромелу Лукаку в'їзд в Сполучені Штати. Сподіваюся, цього не станеться, але Ну, після цього тижня можна очікувати багато чого.
1: Це так, плюс один штрих до рамки, що спорт нібито поза політикою. Тому, так. Женю, розкажи ще, що тобі, можливо, особисто за цей тиждень запам'яталося, окрім того, що ти вже розповів, або на що ти очікуєш наступного тижня?
2: Ну, запам'яталось те, що в чемпіонаті світу, на чемпіонаті світу був день без ігор, перший раз, 9 липня, день, коли не проводилися матчі, це перерва між однією восьмою, однією четвертою фіналу. До речі, ну, треба сказати, що перший півфіналіст відомий, збірна Франції, вчора перемогла досить впевнено збірну Марокко, забивав Мбапе, який наздогнав Месі в цій гонці бомбардирів цього чемпіонату світу, і забивав Усман Дембеле. Це був матч все-таки різних за класом команд. Тобто перед матчем все-таки були якісь сподівання на те, що Марокко може скласти конкуренцію, бачите, не здаються ознаки все-таки ці матчі о третій ночі, які були раніше. Марокко не складає конкуренцію. Марокко не стала тією командою, яка може якось щось протиставити цій атаці збірної Франції. Марокко виглядало командою, яка, на відміну від багатьох команд, наприклад, Африки, дуже добре фізично підготовлена. Тобто може провести цілий матч, всі 90 хвилин в хорошому темпі, демонстрували це на груповому етапі, в матчі з Бразилією, наприклад. Але цього разу, як вже казав, ну, на що можна зробити, коли в атаці збірної Франції Олісе, Мбапе, Дембеле і цього разу Дезіре Дуе? Ну, що можна зробити проти цих чаклунів французьких? Ну, вони просто починають плести свої мережева, і хай там Мбапе не забив пенальті навіть в першому таймі, ну, не було відчуття після того, от чесно, не було відчуття, що ось зараз Франція складе зброю, засмутиться, і, значить, Марокко дотягне до нульової нічиєї, буде серія пенальті і так далі. То не було такого відчуття. Франція просто тиснула і дотиснула в другому таймі. Мбапе забив для себе в такому досить класичному стилі, так правою дав в лівий кут, і Дембеле теж з дальньої дистанції пробив Буну. Що мені ще запам'яталось? Ну, звичайно, те, як збірна Аргентини переграла Єгипет. Ну, це хороша новина, що для аргентинських вболівальників, що Аргентина пройшла Єгипет, тому що на 79-й хвилині того матчу здавалося, що цього не станеться, що Єгипет може пройти далі, це буде грандіозна сенсація цього чемпіонату світу, ще одна. Але ні, Аргентина змогла переломити хід того матчу. Звичайно, Ліонель Мессі, 39-річний лідер збірної Аргентини, який вже 4 роки тому назад завершував свою кар'єру, оголошував про завершення своєї кар'єри в національній збірні, зараз проявляє себе як людина, без якої ця національна збірна не досягла би того, чого досягла. Аргентини би не було в чвертьфіналі, якби замість Ліонеля Месі грав хтось інший. Тому що коли рахунок став 2-0, він своїм співкомандникам, гравцям сказав: «Пасуйте на мене, грайте на мене, можете грати, розраховувати на мене, я можу змінити хід цієї гри». І він, не тільки він, але й, звичайно, і Лаутаро Мартінес, і Енцо Фернандес зробили свій вклад. Але Ліонель Месі став саме тоді, коли було потрібно, став лідером цієї команди. І допоміг Аргентині вигризти цю перемогу ще навіть в основний час, не доводячи гру до овертаймів. І Аргентина пролізла до чвертьфіналу. І чого очікуємо? Ми очікуємо, ну, по-перше, сьогодні ми очікуємо матч, другий матч чвертьфінальної стадії між Іспанією і Бельгією. І потім Норвегія-Англія, це вже в 12-й ночі, 12-го числа, і Аргентина-Швейцарія в 4-й ранку, який чудовий час, щоб подивитися Аргентина-Швейцарія. Що ми очікуємо? Думаю, ми вже бачимо, що це чемпіонат світу, в якому європейські команди домінують на цій стадії. Їх ось багато. Ну, от давайте ми їх перерахуємо ще раз. Це Франція, Іспанія, Бельгія, Норвегія, Англія і Швейцарія. Це дуже багато. Великі шанси, що саме європейська команда виграє це звання чемпіонів світу. Норвегія, Англія. Цікаво, чи хто переможе в цьому протистоянні центральних нападників: Ерлінг Холанд чи Гаррі Кейн. Холанд, який витягнув збірну Норвегії, це теж у нас сенсації. Він просто те, що називається, зробити різницю. Ерлінг Холанд зробив різницю в матчі зі збірною Бразилії. Він просто зробив свою справу. Він забив 2 голи. Але якби, знову ж таки, якби на його місці був якийсь інший нападник, ну, не було б цього результату. Тому ми говоримо про роль, да, особистості в грі збірної. Тобто і Холанд, і Мессі – ті гравці, які витягують свої команди. А от команда, яка саме своєю грою комбінаційною, як команди, перемагає – це Іспанія. От Іспанія – та збірна, яка, можливо, все-таки може зупинити Францію. Тому що от в Іспанії, якщо травмується хтось із гравців, ну, це не буде так помітно, як це буде, наприклад, у Франції, якщо травмується Мбапе. Якщо травмується в Іспанії Оярсабель, центральний нападник, ну, замість нього випустять Торреса, Феррана Торреса, наприклад. І або Меріно, як неодноразово вже робив тренер Іспанії, не буде відчутно такої різниці, тому що команда саме сильна як колектив, та і мабуть, це остання перешкода Франції. Ну, не мабуть, а точно це остання перешкода для Франції перед фіналом. Але от припускаю, що це буде найскладніший для Франції матч на цьому чемпіонаті, якщо вони взагалі пройдуть Іспанію. От, все-таки в матчі Норвегія-Англія фаворит Англія, і це можливість для тренера Томаса Тухеля вивести збірну до півфіналу чемпіонату світу, і це мрія вболівальників. Останній раз Англія вигравала чемпіонат світу у 1966 році. І вболівальники, чесно кажучи, ну, багато є жартів про те, що Англія ніколи не виграє великі турніри, ні чемпіонат Європи, ні чемпіонат світу. І от буде смішно, якщо німецький тренер приведе англійську збірну до цієї перемоги. Це можливо. Хоча найбільші шанси зараз саме у збірної Франції. Це так кажуть і букмекери, і я. Якщо чесно, від початку чемпіонату світу, так кажу.
1: Ми тобі більше, ніж букмекерам, довіряємо. І будемо слідкувати далі за інформацією. Женю, я тобі дуже дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». А перша година того самого ранку помалу добігає кінця. Повернемося зовсім скоро, а зараз музична пауза. У КНЛ «Життя починається знову».

0: Той самий ранок на громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. На Сумщині через російські атаки 9 людей отримали поранення, про це повідомили в поліції Сумської області. Минулої доби ворог здійснив обстріли 26 населених пунктів Сумщини, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію, міномети та безпілотники різних типів. У сумській громаді внаслідок повітряних атак за допомогою ударних дронів поранення отримали чоловіки 43 та 50 років. Там пошкоджені багатоквартирний житловий будинок, приватний будинок, магазин, два легкові автомобілі, господарські споруди і об'єкт критичної інфраструктури. У Білопільській громаді внаслідок влучання безпілотника в автомобіль постраждав 65-річний чоловік. Також пошкодження отримав торговельний центр і нежитлове приміщення. А в Березівській громаді через влучання російського безпілотника постраждала 30-річна жінка. У Путивльській громаді внаслідок атаки безпілотника постраждав 60-річний чоловік. Ще травми отримала 56-річна жінка. У Шосткінській громаді внаслідок влучання дрона в автомобіль поранення отримав один чоловік, а в Попівській громаді поранення отримали двоє людей внаслідок атаки безпілотника. За останню добу на фронті відбулося 283 бойових зіткнення. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив найбільше атак – 33 у районах населених пунктів Костянтинівка, Елінівка, Іванопілля, Русин'яр, Степанівка, Торецьке та у напрямку Вільного. На Голіопільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Залізничне, Цвіткове, Чарівне, Гірке і Верхня Терса. На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 18 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Дорожні, Новоолександрівка, Удачне, Контлине, Гришине, Васильівка і в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Білецьке і Мирне. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також вдалося знешкодити один танк, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, 8 наземних роботехнічних комплексів, 1868 безпілотників і 339 одиниць автомобільної техніки ворога. Вночі низка регіонів Російської Федерації опинилась під атаками безпілотників. Пожежі спалахнули на території порту в Таганрозі, а також Ільського нафтопереробного заводу. Про це повідомила місцева російська влада, а також Осінт-проєкти. Так, у Краснодарському краї Російської Федерації дрони атакували Ільський НПЗ. Оперативний штаб регіону повідомив про пожежу на території заводу через падіння уламків нібито збитих безпілотників. У російському Азові під атакою схоже, перебувала нафтобаза. Влада Ростовської області Російської Федерації повідомила про загорання на двох об'єктах зберігання нафтопродуктів у російському Азові. Український Осінт-проєкт «Ексіленова Плюс» також писав про пожежі у двох точках міста. За його інформацією, окрім Азовської нафтобази, також міг зазнати атаки Азовський оптико-механічний завод або нафтобаза «Донтермінал». Вибухи лунали в російському Таганрозі, де під атакою опинився портовий термінал. Як пише «Ексіленова Плюс», йдеться про курганнефтєпродукт, який використовують для розвантаження і завантаження нафтопродуктів на морські судна. Президент Туреччини Реджеп Ердоган наприкінці саміту НАТО в Анкарі подарував лідерам країн Альянсу імені револьвери з бойовими патронами. Про це повідомляє видання Reuters. Так, Ердоган хотів продемонструвати оборонну промисловість своєї країни. На знімках, оприлюднених лідерами НАТО, видно, що це, ймовірно, Гаммусай 357 Магнум, рідкісний шестизарядний револьвер, виготовлений у 90-х роках. Його помістили в дерев'яну коробку із зображенням прапора Туреччини та логотипу НАТО. Речник прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса повідомив, що всім лідерам Альянсу подарували однакову модель, на стволі якої вигравіювані їхні імена. Помічник президента Польщі Кароля Навроцького повідомив, що його револьвер очікує на митне оформлення в аеропорту Варшави і буде зберігатися у відповідному місці. Нідерланди та Швеція доставлять свої револьвери до посольства в Анкарі, а подарунок Італії вже зберігається в урядовій резиденції разом з іншими державними подарунками. Тим часом прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер лише після повернення додому із саміту НАТО дізнався, що привіз з собою револьвер, подарований турецьким президентом, і був дуже здивований, як повідомляється, бельгійський прем'єр виявив міст подарунка лише після приземлення на військовому аеропорту в Мелсбруку. Виявивши револьвер, де Вевер здав його поліції в аеропорту, там його помістили у сейф для зброї. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 10 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє «Укргідромедцентр», помірні короткочасні дощі, місцями грози у східних Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму значні дощі. Вдень в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 9 до 14 градусів, на решті території від 13 до 18, а вдень від 15 до 25.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
6: Згенеровано ші.
3: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
7: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
5: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
5: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
4: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
13: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
13: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
13: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
13: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
14: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
14: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
14: На громадському радіо.
15: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
15: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
11: громадське.радіо.
15: «Відерштанд».
3: «Відерштанд».
15: «Супротив».
3: «Супротив».
15: Пам'ять виростає із забуття.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
16: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
17: Можливість працювати у гарячих точках.
18: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
19: Не замовчувати суспільно важливі теми.
20: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
21: Писати про те, до чого лежить душа.
22: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
23: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
24: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
25: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
26: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
27: Свобода, драйв і натхнення.
28: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Той
1: самий ранок триває. В студії працює Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. Росіяни продають зебр із заповідника Асканія Нова. Деталі розслідування за мить почуємо від Ольги Ткач, журналістки та продюсерки екологічно-суспільного видання «Урса Медіа». О 9.25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». Які інформаційно-психологічні операції Росія готує для того, щоб розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему? У 9.30 розберемося з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Стоп фейк» в рамках проєкту «Озброєні фактами».
2: Той самий ранок.
1: Отже, друзі, на російських маркетплейсах з'явилася пропозиція купівлі зебр Чампана, яких росіяни обіцяють виловити в українському заповіднику Асканія Нова на тимчасово окупованій території Херсонщини. За африканську тварину хочуть від 2 до 3 мільйонів рублів. Йдеться в розслідуванні видання «Урса Медіа». Комунікацію з потенційними покупцями веде заступник окупаційного директора так званого заповідника. І зараз у наступній рубриці ми поговоримо про це більш детально.
4: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
1: У нас зараз на прямому зв'язку Ольга Ткач, журналістка та продюсерка екологічно-суспільного видання «Урса Медіа». Олю, я тебе вітаю.
5: Доброго ранку.
1: Отже, ми знайомі, одразу попереджу нашу аудиторію, що буду на ти по пані братське. Олю, я пам'ятаю, що ти брала цю тему щодо зебр та Асканії Нової, ще коли ми з тобою, ну, десь скільки пройшло, півтора роки навчалися у школі журналістських розслідувань, і вже тоді це було актуальним. Наскільки ситуація змінилася від того часу, скільки росіяни, якщо, звісно, є такі дані, вже, на жаль, продали зебр, і чи хтось звернув увагу з, можливо, міжнародних організацій на цю проблему?
5: Так, дійсно, ми почали, ну, якщо так в сухому розкладі, ми почали десь от так само в липні, 2 роки тому, головна редакторка «Урса Медіа» Ярослава Коба знайшла спосіб, як поспілкуватися спочатку з окупаційною адміністрацією Асканії. І от фактично в липні, 2 роки тому, ми вперше, можна сказати, зафіксували факт того, що вони продають зебр. Да, потім була школа журналістських розслідувань, ми розвивали цю тему, шукали різні інструменти осінь з ментором і так далі. І тоді ми, можна сказати, придбали зебру за мільйон в колаборантів у Херсонській області і почали співпрацювати з прокуратурою Херсонщини. Минув деякий час, і ми все-таки не покладали спроб усіляко продовжувати фіксувати факти перевезення тварин, купівлі, продажу. Знаходили оголошення зебрами на Авіто, переписувалися з росіянами. От, власне, кейс, який вийшов у нещодавньому оновленні розслідування, це ми знайшли сайт, просто іноземний сайт продажу екзотичних тварин, на якому шляхом пошуку, відбору виявили і так само асканійських зеброй виявили російських продавців. От тільки ціна вже, ну, в порівнянні з тим, як було два роки тому, вона, ну, росте вже. От десь тако під 3 мільйони дерев'яних коштує асканійська зебра. Сказати, чи ми знаємо, скільки конкретно продали, поки важко, але, ну, факти є.
1: Угу. Олю, а чи відомо, скільки взагалі таких зебр? Я так розумію, що це вкрай рідкісний вид. Чи можемо ми говорити про кількість таких тварин саме в Україні?
5: Ну, це складне для мене питання. Угу. Тут якби був Віктор Шаповал, директор заповідника. Але так, дійсно, це рідкісний вид. І що цікаво, що важливо зазначити, саме асканійські зебри Чапмана, вони, ну, вони, напевно, чимось навіть відрізняються від тих же, що бігають, умовно, по Африці, тому що це заповідні зебри, які десятиріттями жили в степах Херсонщини. Тобто, ну, є певна відмінність. Скільки їх саме, важко сказати. Частина тварин зараз в Тарутинських степах на Одещині. Частину перевіз незаконно в Крим колаборант Зубков, який, до речі, нещодавно отримав підозру від Генпрокуратури. Тому, да, це рідкісна тварина.
1: І чи правильно я розумію, що інших тварин вони не продають або просто немає поки даних про це?
5: Та я думаю, продають. Угу. Тих же бізонів, сайгаків. У нас є кейси, коли їм, ну, ми зламали скриньку сальдо колаборанта, і паралельно з тим законний директор Асканії Віктор Шап...

0: тому що я особисто знаходила коней в ростовському зоопарку. Тому не зебрами єдиними, я думаю.
1: Це, звісно, дуже дратує, злить ця вся історія, тому що ми розуміємо, наскільки рідкісними є тварини в цьому заповіднику, не кажучи вже про те, що це незаконно, це наші тварини, це наша територія, хоч і, на жаль, тимчасово окупована поки що. Олю, от коли ви намагалися купити оцю зебру або там інших ще тварин, бачили цю інформацію про продаж інших тварин, наскільки окупанти легко вступають у переписку, вони якимось чином перевіряють, хто їм пише? Чи це доволі просто, ти називаєш ціну і все?
0: Достатньо легко. Вони зацікавлені в тому, аби продати. Тут перед тим, як відповісти, я ще хочу важливий момент зазначити. От кенійські тварини, ми от спілкувалися з іноземним експертом нещодавно, в нашому матеріалі є оновлення, вони не пристосовані до того життя у вольєрах, в зоопарках, в розплідниках, де вони, на жаль, зараз перебувають. Це степові тварини, і от і тому так, легко йдуть, і ми писали їм, навіть були спроби подзвонити, єдине, що, ну, ми всі розуміємо, що Асканія зараз під тимчасовою окупацією, і для нас головне – це безпека, ну, людей, які там перебувають. Легко відповідають, називають ціни, навіть фото, відео скидують. Проблеми були лише в часі, іноді довше, ніж хочеться. Ми чекали відповідь, але вони контактні.
1: Ти зазначила, що ви контактували з цього приводу з прокуратурою ще у 25-му році. Наскільки охоче наші правоохоронці працюють з цими кейсами, наскільки реально притягти окупантів до відповідальності і що для цього потрібно?
0: Зараз є справа про незаконне захоплення заповідника Асканія-Нова, яка постійно доповнюється, в тому числі і кейсами з нашого розслідування, відбуваються допити, справа є і факти фіксуються, факти незаконного вивезення, продажу, пожежі. Поки сказати складно, тому що було всього декілька допитів, і поки що лише незначна комунікація з правоохоронцями. Більше вони співпрацюють з адміністрацією заповідника, яка зараз перебуває в Києві. Але справа є, це я точно знаю, і періодичне свідчення ми по ній теж даємо. І наші матеріали, вони також доповнюють цю справу.
1: Дякую тобі дуже за цю розмову з подробицями і дякую за твою працю та команди Урса Медіа, що ви підсвічуєте такі важливі моменти, розслідуєте їх. З нами на прямому зв'язку була Ольга Ткач, журналістка та продюсерка екологічного суспільного видання Урса Медіа. І ми говорили про те, що російські окупанти, на жаль, продовжують торгувати рідкісними тваринами з Асканії Нової. А зараз переходимо до щоденної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової.
2: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
3: Вона знайшла будинок мрії. Місце, куди хотілося втекти хоча б подумки. Але чому лише подумки? Може, цього разу вона могла б утекти насправді? Майже ідеально літ Джил Мансел.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати легкі та затишні історії з обов'язковим щасливим фіналом, де кохання переплітається з міцною дружбою та сімейними таємницями. І попереду

0: Ось новинка, яка ось-ось вийде у видавництві «Коралі Букс». Мені пощастило її прочитати ще до друку. До речі, всі книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижку 15% за промокодом «Радіо15» на сайті knigoland.com.ua до кінця серпня. Тому ловіть цю прем'єру і одразу зі знижкою. Вже на обкладинці нам обіцяють, що «Майже ідеальне літо» Джил Мансел – це затишний роман від майстрині щасливих фіналів. Дійсно, британка Джил Мансел – одна з найуспішніших авторок романтичної комедії та feel-good прози. Від англійської feel-good – почуватися добре. За словами авторки, вона пише, щоб подарувати читачеві відчуття затишку, емоційного комфорту, надії та зрештою зробити трішки щасливішим. Як на мене, в її книжках аж занадто патоки і щасливих нереальних історій, але, можливо, для втечі від реальності комусь – це те, що треба. Випадково знайомиться з Ніком, який одразу їй сподобався. Проте чомусь більшому нібито не судилась статись. Дівчина працює фіксеркою музичного промоутера в Манчестері за сотні міль. Але невдовзі вона раптово втрачає роботу і зголошується на пропозицію Ніка попрацювати у затишному готелі в рідному для Нелі селі Старборн у Коцволди. Проблема лише у тому, що Нік тепер її керівник, і робочі романи заборонені. Тим часом у цьому ж готелі з'являється голлівудська зірка Лізі. Актриса втомилась від слави і папараці і тікає на цей самий курорт у пошуках повної самотності. Але місцева громада та нові сусіди швидко витягають її з мушлі. І Лізі вирішує, що їй не завадить легкий флірт, наприклад, із тим самим красенням Ніком. Паралельно розгортається лінія відстороненого місцевого чоловіка Меттю, який взагалі не в захваті від голівудської гості, та його доньки Мейв, підуцька Джека і місцеві кухарки Есмі, та ще багатьох персонажів різних поколінь. Звісно, буде тут і сімейна таємниця. Коли приїхала сюди, 3 місяці видавалися нескінченними, і здавалося, що це буде жахливий, довгий експеримент. Але тепер все промайнуло, мов сон. Вона зустріла чудових людей, знайшла друзів, втрутилася в їхні долі і зрозуміла себе по-новому. Книжка легка, тут всі герої добрі і милі люди, а поганець лише один і той несерйозний. Ніхто не зважає на соціальну нерівність і в цьому ідеальному світі панує любов. Якщо такий жанр вам до душі, сміливо купуйте книгу. Бо майже ідеально – це насправді навіть краще, ніж просто ідеально. Бо майже завжди залишається місце для приємних несподіванок. «Майже ідеальне літо» Джил Мансел треба читати, якщо ви прагнете відчути атмосферу літнього відпочинку, дружньої підтримки та справжнього затишку, де навіть після складних життєвих потрясінь на героїв обов'язково чекає хеппі-енд.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. І його ведучими є я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова, фактчекерка проєкту StopFake, аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, сьогодні у нас вкрай важлива тема, в принципі, як завжди, але на тлі літнього навантаження на енергосистему певно, що буде посилення панічних наративів про так званий енергетичний колапс. Ми з тобою про це сьогодні поговоримо, але вже ці вкиди є. Також, звісно, що Росія не уникне маніпуляцій і намагань розсварити українців, якщо розпочнуться масштабні відключення світла. І от я зараз хочу також зачитати дані від Укренерго. Збитки Укренерго через російські атаки від початку повномасштабної війни сягнули майже 90 мільярдів гривень. Це просто не вкладається у голові. Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко під час заходу «Децентралізація 2.0. Посилюємо стійкість енергосистеми разом». Але, знов-таки, досі купа абсурдних наративів, на які ведуться дії. Олено, які помічаєш найчастіше ти і які, можливо, будуть от на тлі дійсно літнього періоду?
2: Ну, ми прекрасно розуміємо, що будуть, по суті, повторюватися ті самі речі, які успішно працювали раніше. Бачили, що в соцмережах поширювався той самий наратив там про несправедливість графіків відключень, що когось якісь регіони, в якихось регіонах там більше відключень, якихось менше, або в межах одного міста. Знову ж таки, якісь привілейовані, так би мовити, райони мають
1: аж
2: більше.
1: Аж цікаво, що ж це за привілейовані райони, тому що я не боюся...
2: Зазвичай фігурує Кончезаспа,
1: Ну, бачиш, я не дотягую. Я на Печерському районі, і в мене вимкнення були сильні, поки ні, але були. Кончезаспа, окей.
2: Ну, тобто, знову ж таки, між містами, там, що там в якомусь місті там завжди світло буде, в якомусь спеціально ще більше будуть відключати. Тобто, ну, ми розуміємо, що на оцю начебто несправедливість будуть тиснути, щоб розділити. Знову ж таки, той самий наратив про продаж електроенергії, те, що і взимку працювало, і зараз. І на цьому вже наголошують росіяни, розказуючи, що такі проблеми, які в енергетичній системі відбуваються, і що під час, коли була ця аномальна спека, почалися певні відключення по всій країні, що все це не тільки через те, що зруйнована інфраструктура через російські обстріли, але й через те, що якщо і є якась електроенергія, то наш так званий київський режим її продає кудись. І це, на жаль, теж може діяти, впливає якось на людей, які хочуть, всі ми хочемо знайти якесь пояснення, чому якийсь дискомфорт з нами відбувається. І, на жаль, не завжди очевидна і правильна відповідь, що все те, що зараз відбувається через Росію, не завжди люди саме до цього висновку приходять. Тому, я не думаю, що будуть якісь прям супер нові наративи, все буде те саме, тому тут дуже важливо, знову ж таки, повертатися до фактів, повертатися до першоджерел, повертатися до причин, чому це відбувається, слухати поради про те, що треба економити електроенергію, розуміти, в якому стані і через кого, через Росію це все відбувається. І не вестися на оці різні панічні речі, які поширюють росіяни, бо, наприклад, практично вчорашня стаття в Росії на одному з російських медіа, що взагалі треба зруйнувати в Україні все, що начебто до цього часу Росія ще, так би мовити, берегла нас, не все зруйнувала, шкодувала. І там один із депутатів Госдуми навіть сказав, що треба перестати шкодувати об'єкти в Україні, які існують і забезпечують можливість нанесення по Росії ударів. І потрібно
1: перестати шкодувати, даруйше, перебила, треба обов'язково, тому що українці почали бити по об'єктах в Росії, і це має бути відповідь, бо до того ж ми ж сильно шкодували і себе взагалі правильно поводили.
2: Так, ну, власне, чому ми теж з тобою обговорюємо цю тему енергетики, та тому що в інформаційному просторі Росія почала піднімати цю тему знову ж таки через те, що ці всі атаки по НПЗ, по російській є успішними. Ми бачимо, що ці реальні наслідки, які стосуються нарешті звичайних росіян, їх життя. І росіянам треба якось перебивати весь цей цю реальність, яка з росіянами відбувається, що до росіян нарешті прийшла війна по всій території Російської Федерації. І їм потрібно показувати, що начебто, що вони можуть помститися, що вони, ну, вони там, наприклад, от зараз, та, ми говоримо про те, що посилилися удари по АЗС, в основному в прифронтових територіях. Все це подається як удар возмездія, помста, що ось ви нам виносите НПЗ, ми зараз вас взагалі залишимо без палива, і знову ж таки, перестанемо шкодувати якісь об'єкти і створимо вам повністю кризу в енергетиці. В такому от апокаліптичному ключі, щоб показати, що не у них все погано, але вони все роблять, мстяться і роблять все, що було погано у нас. Хоча вони робили це і раніше, і без цих ударів по НПЗ. Ми прекрасно давайте згадаємо цю зиму, яка була дуже складна для всіх нас. Тобто Росія б'є, тому що вона агресор, тому що вона почала цю війну і вона хоче знищити Україну. Їй не потрібні якісь аргументи, якісь приводи, щоб зруйнувати у нас все.
1: Абсолютно. І я вже чула інформацію від низки експертів, і закордонні медіа про це пишуть з посиланнями на різні джерела, що, ймовірно, Путін і Росія не зупиняться до зими, тому що їм вигідно знов-таки нас мучити, тому що Росія ніяк не може зрозуміти, що українці від холодів, від жертв, від решти горя, які принесли росіяни на нашу землю, тільки стають злішими і мають більшу волю до боротьби. Ну, принаймні, більшість населення, як би важко не було, але тут дійсно згадується, що як завгодно, але без вас, як зазначив свого часу у зверненні президент Зеленський. Водночас дуже тішить, що вже з'являється інформація про підготовку до зими, тому що, ну, будемо відверті, ми в цьому проєкті в озброєних фактами руйнуємо маніпуляції, але ми не є пропагандистським проєктом, який говорить, ой, все було класно взимку, і все зробила влада, і все було ідеально. Зрозуміло, що ми маємо готуватися дедалі більше, тому що Росія, на жаль, нікуди не дівається, хоча, звісно, дуже хочеться якийсь великий океан поруч з Україною, і щоб цього всього не було, але це все утопічний сценарій. Але повертаючись до нашої теми, ти зазначила про експорт електроенергії, і я пам'ятаю, що свого часу експерти прям наголошували, Україна не експортує нічого. Але вони це наголошували, коли були сильні і тривалі вимкнення світла. Тоді дійсно було Так. А не так давно я побачила інформацію від порталу «Експро», де йшлося про те, що Україна в червні імпортувала на 25% менше електроенергії, ніж у травні. Водночас, за даними порталу, експорт електроенергії у червні збільшився на 61%. І ми про це поговорили з експертами детальніше, але одразу зазначу для тих, хто... Ну, погано розуміється на математиці, ми ж розуміємо, що 61% та звучить дуже така потужна цифра, велика, але ви думаєте, скільки оцей 61% від загальної частки, якщо от ми дивимося на імпорт і експорт. Тобто, я сподіваюся, що я пояснила, бо я теж не математик, але ви зрозумієте суть, що оці 61% вони йдуть від дуже незначної кількості, але про це краще, звісно, розповість наш експерт. Давайте послухаємо коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру Dixie Group. Ми з ним поговорили і про експорт електроенергії, і про те, чому абсолютно технічно неможливо, тобто розвінчали оцю маніпуляцію про те, що, наприклад, в Києві світла немає, відключили, але перенаправили кудись. Навіть не знаю, куди сказати, куди, бо всюди вимикають світло. Але, тим не менше, чому це неможливо і всі нюанси, давайте слухати.
3: Енергосистема України зараз працює у режимі відновлення після дійсно дуже складного осінньо-зимового періоду. Вона як зберігає керованість, так і залишається вразливою через наслідки російських атак по генерації, підстанціях, мережевій інфраструктурі. За різними оцінками, з жовтня 25-го року було пошкоджено понад 9 ГВт генеруючих потужностей. Цей факт, в принципі, знають всі. І це насамперед вдарило по тепловій генерації, по ТЕЦ, тобто по тих потужностях, які потрібні системі для балансування і проходження ранкових та вечірніх піків. Водночас не можна говорити, що система розбита, розвалена, або що відключення є неминучими в будь-якому сценарії. Відновлення триває, ремонтуються електростанції, мережі, вводиться нова розподілена генерація. Також використовується імпорт електроенергії, а літо є дійсно критично важливим вікном для підготовки до наступної зими. Тобто ситуація дійсно складна, але вона контрольована з іншого боку. За умови відсутності, звісно ж, нових атак, масштабних атак і надмірного зростання споживання. Останні дані Energy Map також показують, що баланс системи дуже чутливий до погоди. До прикладу, у період з 29 червня по 5 липня імпорт електроенергії зріс аж на 37% до 64,6 мегават-годин, а експорт скоротився на 38% до 30,9 тисяч мегават-годин. Основна причина цього всього – це спека і дійсно активне використання кондиціонерів, надіюсь, які є у всіх. Це хороший приклад того, що навіть без нових масштабних атак навантаження на систему може швидко зростати, навіть в стабільній ситуації. Основні маніпуляції, які розгортає ворог, можна звести до кількох банальних тез. Перша – це влада або енергетики спеціально вимикають світло. Насправді ж відключення застосовується тоді, коли системі не вистачає потужності або є мережеві обмеження, і це інструмент запобігання більш масштабним аваріям. Другий наратив – це електроенергію експортують, поки українцям вимикають світло. Це спрощення, маніпуляція ще одна. Імпорт та експорт можуть відбуватись в різні години і з різних причин, залежно від балансу, ціни, мережевих обмежень, профілю генерації. До прикладу, в день через сонячну генерацію може виникати надлишок, а ввечері дефіцит. Ну і, звісно, третя така всім відома маніпуляція – це усі регіони мають отримувати однакові відключення. Насправді фізика енергосистеми набагато складніша. Проблема може бути не тільки в загальному дефіциті електроенергії, а й у тому, чи можна доставити її в конкретний регіон через пошкоджені або ті ж перевантажені мережі. Людям важливо пояснювати, що відключення – це не покарання, не ручне рішення, кому давати світло, а кому не давати. Це вимушений технічний інструмент, який застосовується для того, щоб утримати енергосистему в балансі. Електроенергія має вироблятися і споживатися одночасно. Якщо, до прикладу, в пікові години споживання вище, ніж доступна генерація та імпорт, оператор буде змушений зменшувати навантаження. Інакше ризик – це не планове відключення на кілька годин буде, а аварійне порушення роботи системи з критичними і набагато важливішими наслідками. Буквально різниця між регіонами також має ось це технічне пояснення, про яке ми попередньо і ви наголосили, і я сказав. По-перше, регіони мають різний рівень пошкодження мережі підстанцій станом на зараз. Прифронтові, прикордонні, окремі центральні області мають вищі ризики через постійні атаки по не тільки по об'єктах генерації, а й по розподільчих мережах, і це додає складності швидкого відновлення. По-друге, є також обмеження передачі електроенергії між частинами країни. Навіть якщо в одному регіоні є надлишок, або доступний той же ж імпорт. Це не завжди означає, що його можна швидко і у повному обсязі передати в інші регіони. Мережеві обмеження та стан підстанції можуть бути не менш важливими, ніж наявність самої генерації, енергогенеруючих об'єктів. До слова, ще один важливий момент – це профіль споживання. Влітку ключовими стають вечірні години, коли сонячна генерація вже різко знижується або її майже немає, а люди повертаються додому, вмикають кондиціонери, освітлення, побутову техніку. Саме тому може бути ситуація, коли в день система виглядає абсолютно стабільною, а ввечері виникає той дефіцит, який нам всім не дуже до вподоби. Тому правильне пояснення має бути чесним і простим. Відключення потрібні не через брак електроенергії взагалі, а через брак доступної потужності в конкретні години та в конкретності в конкретні години та в конкретних частинах мережі. І чим менше споживання у пікові години, насамперед зранку та ввечері, тим менша ймовірність або тривалість цих обмежень. Навіть кілька відсотків економії в пікові години можуть мати практичний ефект для системи загалом. Імпорт електроенергії є дуже допоміжним для нашої країни в той час, коли бувають аварійні відключення, до прикладу. А на рахунок експорту, давайте загалом розглянемо ту ситуацію, коли в нас стабільно атомна генерація виробляє потужність, але немає повного споживання. Ось, наприклад, в той час, коли немає людей вдома, немає споживання, немає пікового навантаження, і нам дійсно потрібно фізично кудись дівати цю електроенергію. І це є доречним якраз використанням саме цей експорт. Тому навіть з урахуванням всіх нюансів, той об'єм експорту є не сильно релевантним до тої величини маніпуляцій і російських наративів, які звучать в медіа.
1: Отже, друзі, прослухали ми коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру Dixie Group. І я сподіваюся, що вам зараз зрозуміліше, чому на певні маніпуляції, які ви зустрічаєте в інфопросторі, не варто вестися, навіть якщо вони лунають українською мовою, тому що якщо ви часто слухаєте, а я сподіваюся на це, подкаст «Озброєні фактами», то знаєте, що ми тут говоримо про критичне мислення і про медіаграмотність, та завжди акцентуємо на тому, що варто все-таки оцінювати суть того, про що ви читаєте, які є меседжі, тому що навіть російська пропаганда вже діє більш філігранно і може українською мовою транслювати доволі шкідливі речі для тих, хто от умовно бачить російську, оминає цю інформацію, але читає українську і думає, що ну українською ж написано, значить все тут має бути добре, але тим не менше, на жаль, ні. Олено, ми з тобою починали вже говорити про АЗС, і, звісно, тут цікаво, раніше були вкиди про українські АЗС, чи це от виключно співпало так, співпадіння, не думаю, з паливною кризою на Росії?
2: Ні, звичайно, це не співпадіння. Ми ж бачимо, що за останні місяці саме удари по прифронтових АЗС значно зросли. Тобто навіть експерти кажуть, та якщо це раніше

0: І раніше, звісно, в прифронтовій зоні наносилися удари дронами по АЗС, просто кількість, якщо раніше це була 1-2 АЗС на тиждень, та, то тепер там по 2 на день. І ось ті меседжі від росіян, що ми зробимо все, щоб у вас взагалі цих АЗС не було, вони постійно повторюються. І зараз саме на це спрямовується увага різних так званих Z-каналів, російських медіа. В першу чергу розказується, що це такі удари возмездія, що за те, що відбувається в Росії, така помста за паливну кризу. Потім, знову ж таки, говориться про те, що АЗС – це начебто воєнний об'єкт, що це аргументована, легітимна для них ціль.
1: Mm-hmm.
0: Хоча це не є абсолютно, не відповідає дійсності, у військових абсолютно інша своя логістика, і, зокрема, щодо забезпечення палива, і, на жаль, те, що вони руйнують всю цю інфраструктуру, це в першу чергу б'є по місцевих жителях, яким стає все складніше заправитись. І знову ж таки, це і також загрожує життю, бо, на жаль, ці всі удари по АЗС, вони ще й супроводжуються і загиблими, і просто якимось ураженням. Тобто, в першу чергу це цивільні об'єкти, але Росія, звісно, розказує, що це для них легітимна ціль, і що таким чином вони так створять так звану таку топлівну пустиню ось в прифронтовій зоні, і в першу чергу зроблять все, щоб було важче воювати саме українським військовим. Хоча ми, знову ж таки, наголошую, да, що для військових логістика трошки інакше працює. В першу чергу вони гірше роблять прифронтовим громадам. Тому, так, ми бачимо, що саме оці меседжі про АЗС, вони будуть продовжуватися, так як продовжуються удари. І треба чітко тут розуміти, да, що це чітко це цивільна інфраструктура, що таким чином просто Росія продовжує шкодити населенню, і продовжувати чинити шкоду українцям.
1: Да, абсолютно. І от ти згадала про те, що вони кажуть про те, що це нібито законна ціль. І мені особисто це нагадало історію про те, як у 22-му році такий собі Максим Фомін, який воював на боці Росії в складі незаконних збройних формувань так званої квазі-республіки ДНР, який називав себе воєнкором, і він більш відомий, я думаю, багатьом нашим слухачам, слухачкам, як Владлен Татарський, якого вже немає після операції з статуеткою, що не може не тішити, не буду тут робити вигляд, що я там не хочу розлюднюватись і щось такого штибу, але я от знайшла якраз, як він у 22-му році прямо на тлі того, що інші пропагандисти ще не зорієнтувалися і говорили про нібито братські народи чи там порятунок від міфічних нацистів, він детально виклав свої так звані пропозиції і зазначив, це було у вересні 22-го року, і зазначив, зокрема, серед цих пропозицій, які були, зацитую, даруйте російською, бо вони дуже вичурно висловлюються, мені прям складно українською переводити це. Немедленний удар всіми імеющимися, оставшимися средствами по інфраструктурі українського каганата. Тобто, така була історія, і коли більшість російських пропагандистів говорили про те, що ні-ні-ні, ми не б'ємо по критичній цивільній інфраструктурі. Він давно це закликав, і як на мене, це теж така цікава еволюція російських пропагандистів, тому що спочатку вони робили вигляд, що вони тут захищають від міфічних нацистів, та? А
0: ну,
1: зараз... Да-да-да. А зараз вони навпаки акцентують на тому, що треба сильніше ще воювати, треба сильніше ще нас там бомбити і так далі.
0: Почати війну.
1: Так.
0: Та, але ми маємо пам'ятати, що Росія від початку вторгнення робила удари по інфраструктурі і знищувала інфраструктуру Донецької, Луганської області з 2014 року. Тому в жодному разі це не є якоюсь помстою, це просто продовження ведення війни і там зміна стратегії, зміна тактики.
1: Це був випуск «Озброєних фактами». Я сподіваюся, що ми з Оленою допомогли вам розібратися у ситуації глибше, а зараз помалу добігає кінця той самий ранок. І я нагадаю на завершення нашої програми, що у нас є спільнота друзів редакції громадського радіо. До неї легко долучитися, ви заходите на наш сайт і є вкладка там «Підтримати». Ви знайдете всю необхідну інформацію, а я зі свого боку зазначу, що це також означає, що ви можете отримати чимало приємних бонусів, зокрема, побувати у нашій студії на записі улюбленої програми. А я буду з вами прощатися. Бажаю гарних вихідних. Для вас сьогодні в етері працювала Альона Нестеренко. Мені допомагала Богдана Зражевська. А зараз буде випуск новин від Валерії Паненко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Темпи просування російських військ у першому півріччі 26-го року завдяки силам оборони скоротилися більш ніж удвічі. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, противник намагався розгорнути масштабний наступ, однак фактично не зміг досягти жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. За словами Сирського, якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії, то на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум 6-7. Українські війська продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих напрямках ведуть активні дії та отримують оперативну ініціативу. Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40-60. Середньомісячні втрати противника вбитими і пораненими становлять близько 32 тисяч військовослужбовців. Водночас, за словами Сирського, варто недооцінювати ворога, тому що до перелому війни ще далеко. Ворог не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також створити і збільшити буферну зону у північних регіонах України. Учора протягом дня ворог атакував АЗС у Холмах і Корюківці на Чернігівщині. Для ударів використав безпілотники типу «Молнія» і «Гербери». Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. Також в день у Корюківці, за його словами, зафіксований був удар по території об'єкту водопостачання, а пізно ввечері – удар «Герберою» по деревообробному підприємству. На місці прильоту виникла пожежа, вогонь загасили рятувальники, безпілотник типу «Молнія» влучила по фермерському господарству у селі Новгород-Сіверської громади. Там пошкоджені складські приміщення і комбайн, а також був удар по енергооб'єкту. В Україні розпочався другий конкурс на будівництво нової генерації, що передбачає спорудження об'єктів в енергодефіцитних районах загальною потужністю понад 1,5 ватт. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль на форумі «Децентралізована генерація України 2.0». Він зазначив, що другий конкурс проходитиме за покращеною моделлю, зокрема передбачені регіональні лоти, які враховують потреби областей у генерації, а головні – вимоги для участі у відборі мінімальні. Конкурс передбачає будівництво нових об'єктів саме в енергодефіцитних регіонах, таких як Харківщина, Дніпропетровщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина, Чернігівщина, Київщина та Київ. Мінімальна потужність одного об'єкта – 10 мегаватт. Є вимоги щодо гнучкості, облаштування другого рівня антидронового захисту. Крім того, робота йде над страхуванням воєнних ризиків, так званим механізмом дерискінгу на випадок знищення або пошкодження обладнання через бойові дії. Аеропорт, раніше відомий як міжнародний аеропорт Палм-Біч, тепер називатиметься міжнародний аеропорт президента Дональда Трампа. Це вперше в історії США, коли летовище називають на честь чинного президента. Відповідний наказ у березні підписав губернатор-республіканець Флориди Рон Десантіс. Летовище стало черговим у низці установ, будівель, урядових програм, військових кораблів та грошових одиниць, які отримали ім'я Трампа. В прес-службі аеропорту повідомили, що оновлення вивісок, брендингу і матеріалів для громадськості відбуватиметься поетапно. І також там зазначили, що зміна назви коштувала понад 5 мільйонів доларів. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 10 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, помірні короткочасні дощі, місцями грози у східних Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму значні дощі. Вдень в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 9 до 14 градусів, на решті території від 13 до 18, а вдень від 19 до 25.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро.
0: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
18: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
19: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
20: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
19: Я не відкрила, а з часом все стихло.
20: Викрадена правда.
19: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
20: Страх.
19: Знайомий розповідав про Дебальцево.
20: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
21: Пані Троян, викриття з окупації.
20: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
21: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
20: Пані Троян знає, про що говорить.
21: На громадському радіо.
22: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
20: Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Мета України – обрізати південну логістику росіян, бо через територію тимчасово окупованого Криму йде забезпечення угрупування Дніпр. Про це в інтерв'ю РБК розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Зараз нам головне – обрізати всю цю південну логістику, бо через територію Криму йде забезпечення угрупування Дніпр. Причому дуже так серйозно, сказав він. Буданов також просить місцевих з розумінням ставитися до того, що відбувається. Я хотів би сказати, користуючись можливістю, таким людям, які насправді розуміють, що Крим – Україна, і це єдине ціле, і ніколи розірвати цей зв'язок нікому не вдасться, що їм треба з розумінням ставитись до того, що відбувається. Я розумію, що вони бачать в цьому всьому, окрім успішних ударів по ворогу, ще й соціальні проблеми для себе особисто, пов'язані з тим, що немає бензину, і це просто факт. Перебої зі світлом величезні, часто з водопостачанням. Це похідне від перебоїв з електроенергією здебільшого. Ставтеся з розумінням, говорить Буданов. Між тим, в окупованому Криму, крім електрики, вже є суттєві проблеми з водою. Так, в окупованій Євпаторії водопостачання працює частково. Через низький тиск у водогоні вода не піднімається на верхні поверхи. В селах на півдні Криму з 1 липня діють графіки подачі води, а найбільш критична ситуація склалася на півночі окупованого Криму. На окупованій частині Донеччини представник підприємства «Води Донбасу» визнав, що вода може втрачати якість вже дорогою до споживачів. Як пишуть новини Донбасу, причиною називають зношення мережі, нерегулярну подачу, гідроудари та аварії, після яких у труби можуть потрапляти осад і ґрунт.

0: Це вода у кранах стає каламутною, змінює колір або запах. Проблему з якістю води можуть посилити санітарні ризики для мешканців окупованої частини Донеччини та поставити під сумнів заяви окупаційної влади про контроль ситуації. Після масштабних перебоїв з електропостачанням на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей окупаційна влада Херсонщини запровадила режим техногенної надзвичайної ситуації. Як повідомляє видання «Нижня Сірогози Сіті», без світла залишилось десятки населених пунктів, а енергосистема працює з дефіцитом потужності. Енергетична криза на окупованому півдні може ускладнити роботу тилової інфраструктури, логістику та забезпечення російських військ, пише видання. В окупованому Донецьку зафіксовано нову хвилю так званих інспекцій житла, під час яких окупаційні комісії масово визнають будинки місцевих мешканців аварійними, навіть за наявності мінімальних або поверхневих пошкоджень, пише Центр нацпротиву. Фактично мова йде про запуск чергової схеми перерозподілу нерухомості. Після формального визнання будинку непридатним для проживання, людей змушують залишати свої квартири та переселятися до комунальних гуртожитків або тимчасового житла з мінімальними умовами. За інформацією ЦНС, подібні рішення часто ухвалюються непрозоро, а оцінка стану житла навмисно занижується. Це створює підґрунтя для подальшого знесення будинків і забудови територій новими об'єктами. Окремо зазначається, що ті, хто не проходить перевірку статусу житла або не оскаржує рішення комісії, ризикують залишитися фактично без власності та без гарантій компенсацій.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні ми будемо говорити про те, як Росія створила системну політику придушення свободи слова та порушення права на справедливий суд на окупованих територіях. І у нас в гостях старша юристка регіонального центру прав людини Ксенія Корнієнко. Вітаю вас, пані Ксенія.
3: Вітаю.
0: Ми багато говорили за часи створення нашої програми і взагалі на громадському радіо про те, як Росія з 14-го року працює, да, над придушенням, інакше не назвеш, свободи слова на окупованому півострові, зокрема. І от в 22-му році Росія почала активно використовувати нову статтю дискредитація російської армії, як адміністративно, так і кримінально. І от нещодавно юристи і експерти регіонального центру прав людини провели таке дослідження «Лояльність під примусом», в якому якраз з'ясували, чому, як Росія бореться зі спротивом цивільного населення в Криму. І ми завжди на початку говоримо про тезаурус, про те, які поняття використовуємо. Отже, саме поняття, да, дискредитації, чи існує воно взагалі в російському законодавстві, чому з'явилося і для чого?
3: Насправді це така досить велика проблема, тому що в російському законодавстві немає як такого визначення поняття дискредитація. Тобто вони ввели адміністративну відповідальність, кримінальну відповідальність за це правопорушення, але саме поняття не визначили. Тобто не суди в судовій практиці, не будь-які закони його не містять. І це дає Російській Федерації таку собі свободу дій, коли вона може підводити абсолютно будь-які вислови, абсолютно будь-які дії під дискредитацію. У нашому звіті ми фіксували випадки, коли люди просто згадували слово Україна, писали героям слава, чи взагалі вчиняли якісь дії, які навіть не мали на меті дискредитувати російську армію. Наприклад, в одному із випадків чоловік написав, що Російська Федерація вторглася в суверенні держави ДНР і ЛНР, але вони вважають, що це дискредитація російської армії. Насправді, метою цієї статті є не будь-який захист репутації російської армії. Вони також вели туди і Збройні сили Російської Федерації, і Росгвардію, і будь-які добровольчі формування. Вони поступово доповнювали цю статтю. Але насправді вони цією статтею і таким навмисно розмитим поняттям дискредитації намагаються придушити будь-який спротив у Криму, щоб люди мовчали, боялися навіть поставити будь-яку вподобайку у соцмережі, боялися навіть в приватних розмовах виразити будь-яку незгоду з російською владою, і таким чином вони намагаються придушити цей спротив завдяки цій статті, накладаючи на людей штрафи від 30 до 50 тисяч рублів, якщо ми говоримо про фізичних осіб.
0: Це стаття 20.3.3,
3: так? Так, кодекс РФ про адміністративні правопорушення.
0: А є ще одна стаття, це вже кримінального кодексу, і 280,
3: так? 3,
0: так. А як саме, яка між ними різниця, і як використовується коли яка стаття окупантами?
3: Обидві статті, вони були введені 4 березня 2020 2022 року, тобто різними законопроектами, але фактично одночасно, тобто вони слугують одній меті. Якщо стаття в Кодексі РФ про адміністративні правопорушення, вона має на меті покарати за так зване первинне вчинення правопорушення, то кримінальна стаття, вона вже накладає відповідальність за так звану повторну дискредитацію, відповідно там і штрафи вже вищі, і є можливість отримати реальні строки позбавлення або обмеження волі, якщо Російська Федерація вважає, що ця повторна дискредитація там мала якісь дуже тяжкі наслідки для населення тощо. І тому особи, які вперше вчинили це правопорушення, так зване, вони притягуються до адміністративної відповідальності. Якщо Російська Федерація виявила, що вони вдруге його вчинили, то вони вже притягуються до кримінальної відповідальності. Але насправді тут ми можемо побачити, наскільки ефективно ця система придушення вираження поглядів взагалі працює, тому що якщо по статті Кодексу РФ про адміністративні правопорушення, статті 23.3, ми зафіксували більше ніж 1500 рішень, які були винесені за перші 4 роки, тобто з 22 по 25 рік, то стосовно кримінальних статей ми знайшли всього 9 статей, всього 9 справ по цій статті. Тобто ми бачимо, наскільки тут ефективно, адже тут буквально менше, напевно, 1% людей повторно вчиняються правопорушення, через Російська Федерація виявляє таке повторне вчинення, тому адміністративна відповідальність також досить ефективно працює для того, щоб Російська Федерація досягла свою мету придушити спротив.
0: На жаль. І санкція статті кримінального кодексу до скількох років?
3: Там найвища санкція навіть аж до 15 років, якщо це потягнуло собою там загибель осіб, тощо ця дискредитація. Але зазвичай там накладаються такі штрафи, тобто ми не зафіксували там притягнення безпосередньо обмеження свободи, все-таки більше зосереджується на штрафах, а ці штрафи, вони поповнюють відповідно російський федеральний бюджет, і далі вони можуть іти на фінансування війни. Тобто Російська Федерація досягає такого подвійного ефекту. Люди, які нібито виступають проти збройної агресії РФ, вони таким чином навіть проти своєї волі можуть спонсорувати цю агресію. Тому це такий особливий цинізм цього механізму.
0: Насправді так. І тут, знову ви сказали про широкий спектр застосування статті адміністративної, зокрема, і запісні накладають. Я пам'ятаю, були випадки, коли, тут навіть не знаю точно, чи була стаття, але точно була розмова так званих правоохоронців щодо людини, яка, наприклад, ходила з жовто-блакитним манікюром просто. Угу. Тобто, от такі речі, або в жовто-блакитному одязі. Це дійсно наразі таким чином існує в Криму ситуація, що люди ризикують просто, якщо навіть випадково одягають жовто-блакитний одяг.
3: Так, насправді ситуація наскільки жахлива, як ви описали, і в частині справ, там близько половини справ, Російська Федерація взагалі не пише, тобто в судових постановах, за які саме діяння людини притягнули до відповідальності. Вони пишуть, там дані вилучено, чи те, що особа вчинила якісь певні дії, які спрямовані на дискредитацію. Але в тих випадках, де ми змогли прочитати, і суди все-таки вирішили написати, а що ж конкретно, на їхню думку, вчинила людина, то там були дійсно випадки і прослуховування пісень, і «Червона калина», яку вони описують, як гімн УПА у своїх рішеннях, так само і пісень «Верки Сердючки», вони також вважали, що це дискредитація. І був навіть один випадок, коли в кафе включили кліп на пісню «Дике поле», і там притягнули до відповідальності і особу, яка попросила його включити, і діджея цього кафе, і власника. І стосовно кольорів, також такі справи є, і найбільш, напевно, жахливою справою із всіх, які ми проаналізували, для мене був випадок Ніжньогорського районного суду, який, насправді, є досить невеликим судом у сільській місцевості, то там жінку, яка продавала на ринку постільну білизну, а саме наволочки жовтого і синього кольору, які лежали поруч, її притягнули до відповідальності за дискредитацію, тому що покупці, які прийшли на цей ринок, вони побачили, що ці кольори розташовані поруч, зробили їй зауваження, вона відмовилася прибрати їх, вони купили ці наволочки і пішли у відділок поліції, де вже безпосередньо склали адміністративний протокол про правопорушення. Тобто, дійсно, навіть якщо людина випадково там вдягне синьо-жовте, то є ризик того, що її притягнуть за дискредитацію.
0: І це насправді, ви дуже точно описали дійсно атмосферу тиску, впливу, те, що завжди ця імперія робила, і особливо оці робота з доносами і доносчиками, як українську це сказати правильно, оскільки зараз дуже в Криму розповсюджена практика таких скарг і доносів через, зокрема, телеграм-канали, є окремі канали, як Кримський, да,
3: як він? Смерш,
0: Кримський смерш, де люди просто пишуть, викладають відео, і на людей просто тиснуть, змушують їх записувати якісь вибачення, да, перед камерою. І це взагалі наскільки є законним, а наскільки ефективним з точки зору от саме тоталітарного типу.

0: цього телеграм-каналу, і там ми вже бачимо, де людина вибачається, каже, що вона так більше не буде, що вона не мала на меті дискредитувати російську армію тощо. І там навіть є одне відео, таке дуже показове, де прям показано, як російські правоохоронці, вони заводять жінку, яка там написала якісь проукраїнські пости в соцмережах, вони її заводять прямо у приміщення суду. І, звісно, такі діяння, вони є порушенням недоторканності, порушенням прав людини, але це не заважає російській федерації їх ефективно вчиняти, і це лише, напевно, маленька частинка того, що вони дійсно публікують, і, можливо, там і щось набагато страшніше відбувається насправді.
1: А крім доносів, як ще дізнаються про такі випадки? Це спеціальний якийсь орган, відділ працює серед окупаційних правоохоронців, чи навіть, я розумію, як це оксюмором, да? Окупаційні правоохоронці, але, ну окей, не знаю, силовики, да? От серед силовиків, як це відбувається?
0: Так, насправді, доноси, вони становлять всього лише 16% всіх, типу, випадків виявлення правопорушення, тобто це і як доноси з так званих телеграм-каналів, оцих як Кримський смерч, так і доноси, наприклад, якихось там сусідів, там якихось працівників, які донесли там на своїх колег, і такі випадки у нас були. Але 80% усіх так званих правопорушень були виявлені правоохоронними так званими органами безпосередньо. І у рішеннях вони так і прописують, що там працівник поліції сидів в такому-то кабінеті, такий-то номер за такою-то адресою, і за допомогою такого-то там електронного пристрою він провів моніторинг соцмережі, це вони називаються оперативно-розшуковий захід. І провів моніторинг соцмереж, і там в соцмережі він виявив пост, чи виявив якийсь лайк з таким-то змістом, який спрямований на дискредитацію. Тобто вони навіть, деякі суди, вони навіть не приховують того, що це безпосередньо є завданням самих правоохоронців, ось шукати ці випадки так званої дискредитації і притягувати людей до відповідальності за цю так звану дискредитацію.
1: Тобто це ще раз підтверджує, що ми бачимо в Криму наразі, ну і на інших окупованих територіях, дійсно таке тотальне стеження, да, за суспільним життям, зокрема. Тобто так. Тут треба про що пам'ятати мешканцям окупованих територій? Про безпеку, бо насправді тут, на жаль, я згадую історії, коли відбулася окупація, і багато людей з моїх знайомих, оскільки я теж в Криму якраз я застала все це і пізніше виїжджала з окупованого Криму, і от мої знайомі казали, ну от, як прекрасно, що там тепер буде Росія. За якийсь час ці люди за складеною, да, звичкою за роки життя на вільних територіях, вони намагалися якось протидіяти, наприклад, місцевій владі, або вийти на якийсь протест, або щось написати, бо вони так звикли. А тут не вийшло, бо їх прекрасна вільна Росія одразу почала застосовувати максимальні санкції і так далі. І дуже багато, от я просто стежу за знайомими, щоб, знаєте, так от просто приємно мені так на душі, тому що та країна, яку вони чекали, вона зараз їх теж під цю махіну тоталітаризму все одно знищував в тому числі, да? Тобто все одно це відбувається. Тобто тут немає для такої держави, як Росія, яка взагалі ніякого інакодумства, правильно? Наскільки оце розповсюджена практика, що можуть в Криму переслідувати на інших окупованих територіях і людей, які були умовно лояльні до влади до якогось часу?
0: Так, такі випадки дійсно є, і як я згадувала на початку, що в деяких випадках, там навіть в самих цих справах, там не було жодної дискредитації. Наприклад, також одна із справ, ми з колегами дискутували стосовно того, який був намір у людини, яка це вчинила. Чоловік прикріпив прапорець з українським прапором на заморожене м'ясо. Тобто, що він хотів цим показати? Що це майбутнє українців чи що? Ну, тут такий двозначний випадок, але Російська Федерація вважала, що це є дискредитація. Чи там один чоловік вийшов на площу в якомусь місці, вже точно не пам'ятаю, з одиночним пікетом, з плакатом, на якому було написано «Хто со мною на Київську Русь?». Тобто, напевно, він мав на увазі, що він хоче йти на Київ там воювати, але то Російська Федерація знову ж таки вважала це дискредитацією. Тобто, і там ще є багато таких випадків, і це все, знову ж таки, показує те, що ніхто не є у безпеці, і ми також проаналізували територіальне походження тих осіб, яких притягували за дискредитацію, і виявили, що там були більшість – це українці, звісно, але не у всіх рішеннях Російська Федерація, російські суди писали, звідки походить людина, але в тих рішеннях, яких писали, все-таки там більше 50% – це були самі мешканці окупованих територій, не лише Криму, там було багато людей із Херсонської області, які там переміщували, можливо, після окупації на території

0: прийму. Але там були також і люди, які народилися в Росії. Тобто ми можемо вважати, що це можуть бути колонізатори, які там за 12 років окупації перемістилися, але в якийсь момент вони там щось написали, що не сподобалося російським правоохоронцям, і вони вже протягнулися за дискредитацію. Тому тут в тому і такий цинізм цього інструменту, що під нього можна підганяти будь-які прояви нелояльності. Тобто не лише судити тих людей, які підтримують Україну і чинять спротив, а просто будь-кого абсолютно, як тільки російська влада не захоче.
1: Я тут забула уточнити, скільки ви взагалі судових рішень проаналізували, і знаю, що ви по кількості прийнятих рішень теж інформацію аналізували. От хто тут найбільше приймає, який так званий суд виносить такі рішення?
0: Так, всього ми зафіксували 1529 рішень, винесених окупаційними судами. Там зараз в Криму діє 28 судів, 24 на території АРК і 4 суди в Севастополі. І також ми виявили іще 4 справи стосовно притягнення до відповідальності посадових осіб, але ми їх не аналізували, тому що там вищі штрафи, там інша процедура, щоб вони там не псували вибірку, так звано. Тому ми зосередилися саме на цій абсолютній більшості справ стосовно фізичних осіб. Також ми аналізували за критерієм, скільки рішень було прийнято якими судами, звісно, скільки рішень було прийнято в які роки, в які місяці, там за гендерним аспектом, за територіальним і вже по суті самі постанови. Якщо говорити стосовно того, які суди є найбільш продуктивними, то тут в абсолютні лідери вибивається так званий армянський міський суд. Це той суд, який знаходиться близько з адміністративною межею з Херсонською областю. І цей суд прийняв 495 рішень всього. І 98% із цих всіх рішень були виявлені саме правоохоронцями. І на нашу думку, чому саме цей суд вибивається в лідери, якраз через його місце розташування. Тому що багато так званих випадків дискредитації, які розміщуються в соцмережах, їх було виявлено при, наприклад, перевірці електронних пристроїв при так званих фільтраційних заходах. Тобто людина, наприклад, переміщувалася там з Херсонської області по якимось причинам на територію Кримського півострову, і там от під час цієї перевірки, під час перетину цієї межі, російські правоохоронці перевіряли там телефон, інші електронні пристрої, там вже десь в соцмережах знаходили якийсь пост, в який, можливо, там був опублікований декілька років тому, і людина вже взагалі забула, що вона там поставила лайк на публікацію з українським прапором, тому що це також проблема, що вони притягують до відповідальності в деяких випадках вже в 25-му, 24-му році за ті публікації, які зроблені там в 2014-му, наприклад, що абсолютно порушує всі стандарти справедливого судового розгляду, тому що строки давності не були дотримані. Але це Російській Федерації не заважає, як тільки вони знаходять ці випадки, і вони абсолютно не зважають на будь-які процесуальні гарантії, навіть на своє законодавство. Тому ось так.
2: Наші на Громадському радіо.
1: Я нагадаю, що говоримо в ефірі Громадського радіо зі старшою юристкою Регіонального центру прав людини Ксенією Корнієнкою. Говоримо про аналітичний звіт центру, про переслідування за дискредитацію російської армії в окупованому Криму. І тут ще цікаво, наскільки збільшується, чи, можливо, зменшується кількість цих статей, відкритих окупантами. Тобто в 22-му році, буквально вже в березні почались, там 4 березня прийняли, і вже там 10-го чи 12-го було перше рішення за цією статтею. Як зараз пам'ятаю, здається, там була плакат «Ми за мир», і оце була перша стаття, яка була доступна, про яку писали, що відкрили за новою статтею. А чи от з роками збільшується кількість відкритих проваджень, чи навпаки вони так провели активну таку роботу, і зараз кількість зменшується через те, що люди більше бояться, зокрема, або не хочуть просто активно висловлювати свою думку?
0: Насправді кількість притягнення до відповідальності за дискредитацію в нас кожним роком збільшується. Якщо в 2022-му ми зафіксували 193 випадки, то в 2025-му вже 518 випадків. І 2026 рік ми ще так ґрунтовно не моніторили, тому що ми зосередилися над тим, щоб виписати дослідження, проаналізувати ці тенденції за 4 роки. Але колеги, зокрема з Кримської правозахисної групи, говорили, що близько 90 рішень вони вже задокументували за цей рік в певних судах. Тому так, ця репресивна машина, вона продовжує працювати, кількість рішень збільшується, але це не означає, що люди безпосередньо там в 25-му році всі ці публікації, наприклад, зробили. Як я казала, вони можуть притягувати в 25-му році з публікації, зроблені декілька років тому. Тому тут все ще залежить, наскільки вони там ефективно працюють, який там масив соцмереж даних вони встигли опрацювати, тому що для них процесуальні строки нічого не варті, і тому просто не обов'язково, кажу, всі ці публікації можуть бути свіжими, вони можуть бути декілька років тому. Просто правоохоронці їх зараз виявили і зараз притягнули до відповідальності. Але рішення збільшуються.
1: І навіть за ті публікації, які були по факту зроблені до окупації, такі випадки теж були, угу. Да, до 14-го року. І це взагалі якийсь нонсенс, що людина писала до факту, да, вашої присутності. Угу. І зараз можуть це зробити. Плюс ви пишете в звіті, що там більше 50%, коли взагалі приховані, да, всі дати і не зрозуміло, коли саме і угу. за що. Тобто може бути будь-що використано для того, щоб використати цю статтю, тому що вона дійсно дуже, не знаю навіть, як це назвати, лабіальна, де її можна застосувати mm-hmm. під будь-що, будь-який вислів, будь-який колір, одяг, пісні і так далі. Тобто ще хотіла запитати, наскільки от кількість цих рішень, ви сказали, що вона з кожним роком збільшується, про що це може свідчити, крім того, що Росія розповсюджує максимально, да, роботу з людьми, які виступають проти. Це така активна робота по спротиву? Чи це говорить про те, що просто треба закривати зараз показники, треба виконувати якісь там настанови згори і так далі? Бо ми розуміємо, як на окупованих територіях, особливо в Криму, яку росіяни досі цю територію, як таку вітрину, да, використовують, там часто активнічують місцеві окупаційні чинуші. Тому тут цікаво, як саме корелюється ця інформація.
0: Тут насправді важко сказати якусь однозначну відповідь, тому що спротив він 100% є і продовжується. Ми це бачимо в тих випадках, коли притягли за дискредитацію за якісь публічні розмови, там діалоги, які відбувалися от нещодавно, і там вже безпосередньо там свідки, учасники могли донести до правоохоронних органів, тому цей фактор також тут присутній. Але також, я думаю, і показники тут також грають роль, адже, можливо, деякі суди хочуть також догнати рівень армянського суду і там також притягнути до відповідальності 500 людей. Тому тут, я думаю, такий більше як з двох напрямків це працює, і не можна точно визначити, а які саме є тенденції, тому що, по суті, єдине джерело інформації – це для нас самі ці судові постанови, самі сайти окупаційних судів і там телеграм-канали в деяких випадках. Але ми не можемо точно, якби дізнатися всю цю їхню внутрішню кухню, систему, як вони це все, як вони над цим працюють, виявляють, і які там між ними є зв'язки.
1: Ну, і крім того, що і доступ до сайтів окупаційних mm-hmm. судів теж часто ускладнений, вони не завжди опублікують і так далі. Тобто, можемо думати, що, можливо, і більше ця цифра. І тут ще хотіла запитати, цікаво, наскільки часто скаржують такі рішення, чи це взагалі має сенс. І от тут теж робота адвокатів, умовно, по аналізу судових рішень, наскільки активно беруть участь саме, ну, умовно незалежні адвокати, а не ті, які держава представляє.
0: Так, питання оскарження і участі захисників у справах ми також досліджували, але тут цифри насправді мізерні, тому що з цих більше ніж 1500 рішень за статтею 23.3 ми зафіксували всього лише 73 оскарження. Угу. І при цьому абсолютно більшість цих оскаржень, вони якби були безуспішними. І російські суди просто залишали рішення в силі і не звертали на будь-які доводи. І лише три рішення були дійсно ніби як змінені. Там в одному з рішень через сплив процесуальних строків, в другому рішенні через відсутність складу правопорушення. Але насправді ці цифри настільки маленькі, що говорити про будь-який успіх тут не можна. І люди самі, вони бачать, наскільки ця репресивна система працює. Якщо там людини вирвали з представники кримського смерша, її затримали тут правоохоронці, то наступний день вона вже в суді, от 30 тисяч рублів штраф. Тобто тут вже в самих людей, яких притягли до відповідальності цієї статті, в них вже є певна певна зневіра, і до цього такого формального судового розгляду, коли ці постанови просто штампують там за одну хвилину, і в них вже немає будь-якої мотивації оскаржувати це рішення до того ж, якщо ще немає підтримки захисника. Якщо говорити про участь саме адвокатів у справах, то ми зафіксували 40 справ, у яких захисник дійсно був присутній. І тут такий також цікавий момент, що у тих справах, в яких захисник був присутній, там показники оскарження, вони були в 9-10 разів більші. Тобто, якщо там з загальної кількості справ там всього 3% постанов були оскаржені, то якщо в цій справі був присутній адвокат, то тут ми вже бачимо число у 30% постанов. І в тих справах, які були успішно оскаржені, там також був присутній адвокат. Тобто, все-таки в деяких випадках люди намагаються чинити спротив і намагаються приходити в судове засідання, говорити, що вони не згодні з тими обвинуваченнями, які проти них висувають. Але у більшості випадків все-таки суди настільки тиснуть на людей, які ще й не обізнані, які там взагалі забули, що вони ту публікацію колись робили, і це для них такий шок і несподіванка, що їх притягнули до суду і накладають цей штраф, що вони вже згодні на все, там кажуть, так, я визнаю вину, я більше не буду, я був неправий, і платять свій мінімальний штраф, і все. І Російська Федерація не любить тих людей, які намагаються якось протистояти цій політиці, які кажуть, які приходять в суд, які кажуть, я не винний, я не хочу, я не буду платити, які проводять захисника. Там уже росіяни часто накладають і ще вищий штраф тощо. Тому ось така ситуація наразі існує.
1: І ми вже не говоримо про людей, які дійсно протистоять системі. Да, і ми бачили приклади, коли спочатку застосовували 20.3.3, потім оцю другу статтю, потім вже відкривали і навіть держзраду. Да, я от згадую, на жаль, не пам'ятаю прізвище чоловіка, який в Севастополі просто вдарив по портрету Пригожина. Там, і після цього почалася ця історія, яка закінчилась прям реальним, дуже величезним терміном за держзраду. Тобто ми згадуємо, звісно, Олега Приходька, який теж починалася з прапора над його будинком, і людина, яка просто активно висловлювала свою незгоду з окупантами, закінчилась от черговим терміном, який знову після теж держради, да, чи терористичний акт йому тоді дійсно намалювали, тому що було смішно, що він хотів там щось підірвати і так далі, але це відбулось, і зараз за ґратами людині знову черговий термін призначили за те, що просто він не погоджується з цією політикою. Тобто, на жаль, Росія дуже успішна в своєму тиску, в своїй репресивній політиці і так далі. На сам кінець нашої розмови хотіла запитати, як саме зараз звіт будете використовувати, чи на майданчики міжнародні будете його представляти, чи нашим теж органам влади, прокуратурі і так далі будете представляти. І якщо у вас були рекомендації, що можна робити з цим масивом інформації, теж скажіть нам, будь ласка.
0: Так, насправді презентація нашого звіту публічно вже відбулася. Ми туди запрошували представників і національних органів, і журналістів, і міжнародних організацій. Так само рекомендації у нас теж мають декілька рівнів і для національних органів розслідування, які мають все-таки ці випадки фіксувати і розслідувати, тому що це не просто там певні окремі репресивні випадки, це ціла політика. Політика, яка спрямована на придушення свободи вираження поглядів, на порушення права на справедливий суд. І от кумулятивно весь цей масив порушень на нашу думку, він може навіть свідчити про вчинення міжнародного злочину, дискримінаційне переслідування, коли людей за певною ознакою позбавляють їхніх фундаментальних прав, що, по суті, відбувається, коли людей притягують до відповідальності за дискредитацію, тому важливо їх фіксувати і на національному рівні також розслідувати і притягувати до відповідальності тих суддів, тих правоохоронців і інших осіб, які до цієї політики залучені. Також важливо і на міжнародному рівні звертати увагу на ці злочини і таким організаціям, як Організація Об'єднаних Націй, які з допомогою своїх різних моніторингових механізмів також можуть згадувати про цю політику у своїх звітах, фіксувати всі ці випадки, і так само і на рівні регіональних організацій, які можуть там видавати резолюції, декларації, в яких згадувати про це все. І також не варто забувати про такий інструмент, як санкції, коли навіть ті судді, які ці рішення виносили, тому що там є судді, які виносили по 100, там одна суддя в армянському суді винесла там більше 200 рішень по дискредитації, тобто це дійсно такий великий великий масив, який вже свідчить про те, що ця особа систематично вчиняє ці порушення, виносячи такі рішення, і таких осіб варто включати в санкційні списки. Можливо, там не відразу вони відчують якийсь ефект, але кумулятивно це буде мати певне значення. Тому тут важливо фіксувати ці всі порушення. І наш звіт є одним із таких джерел доказової інформації, яку можна використовувати і на національному рівні, і на міжнародному рівні, і звертати на всіх майданчиках увагу, тобто на ці порушення. Ми плануємо також в майбутніх там наших адвокаційних заходах в іноземних державах, міжнародних організаціях також розповсюджувати і популяризувати цей звіт. І так само важливо і в медіапросторі про це говорити. Тому дякую за запрошення. Це дійсно важливо, що ви працюєте, звертаєте увагу на такі теми.
1: І маленька порада для людей, які продовжують жити на окупованих територіях, новоокупованих територіях. На жаль, не зовсім можуть розуміти, наскільки безжально є ця каральна політика Росії, як саме використовувати соцмережі, як обережно жити в цьому світі, щоб не відкривали, зокрема, такі статті.
0: Напевно, зараз, якби, звісно, наші люди, які в окупації живуть, не хотіли б підтримувати Україну і виражати свій спротив, для їхньої ж безпеки краще не публікувати якісь матеріали, там, які явно критикують російську владу чи підтримують Україну, тому що це все може бути виявлено. І на першому етапі це може бути штраф, а якщо людина вже попала в оцей під моніторинг Російської Федерації, то потім можуть бути набагато гірші наслідки. Тому, на жаль, для власної ж безпеки краще не виражати цю всю підтримку настільки публічно, допоки людина перебуває під контролем Російської Федерації.
1: І тут нам всім треба пам'ятати про те, що саме через це, бо часто ми чуємо, що да, хто там нас підтримує, всі, хто залишається на окупованих територіях, вже зголошуються з політикою. Просто тому, що люди не можуть підтримувати, тому що Росія так активно працює. Пам'ятаємо про це, що це небезпечно. І я впевнена, що людей, які прихильні до України, люблять Україну, вважають її рідною набагато більше, ніж ми можемо побачити в просторі, тому що дійсно, на жаль, ефективно працює Росія зі всіма, хто хоча б якось висловлює свою точку зору. Дякую вам дуже. Старша юристка Регіонального центру прав людини Ксенія Корнієнко була гостею нашої студії. Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Це була програма «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка.
4: Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
7: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
9: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
10: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
10: Холодний аналіз головних подій тижня.
17: Щоп'ятниць.
10: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
17: На ютуб-каналі.
10: Та подкаст-платформах.
18: Тоді Порошенко ще мене любив.
19: Ну, я в шоці.
20: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
21: Що вони означають і чому це сталося?
20: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
10: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
20: Як це стало можливим?
3: антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
20: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
21: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Майже половина постраждалих у ДТП за участі електросамокатів цього року – діти. Чому падіння із самоката нерідко закінчується переломами, які травми лікарі називають найважчими, та скільки триває відновлення? Говоримо про це з Сергієм Боднаруком, ортопедом-травматологом та завідуючим хірургічним відділенням клініки «Здравиця». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Дані патрульної поліції свідчать про те, що від початку року у ДТП за участі легкого електричного транспорту травми отримали 390 людей, зокрема 168 дітей, і навіть були смертельні аварії. Чи бачите ви, пане Сергію, у своїй практиці, що пацієнтів, дітей дійсно стає більше після користування, зокрема, електросамокатів?
7: Все вірно, так. Як ми надаємо допомогу дітям, і ми спостерігаємо зростання, щосезонне травмування на електрозасобах пересування у дітей.
5: Які травми після падіння чи зіткнення на самокаті діти отримують найчастіше?
7: Частіше всього це травми кінцівок. Насправді тому, що ми є більш амбулаторною допомогою, але, будемо чесними, більша частина потрапляє в спеціалізовані центри по типу лікарні «Ахмадит» з важкими черепно-мозковими травмами, травмами внутрішніх органів, поєднаними травмами з кінцівок та черепа внутрішніх органів. Тобто це досить велика і прогресуюча проблема, на жаль.
5: Наскільки часто дійсно такі травми після користування дітьми електросамокатів потребують операцій і, можливо, які саме переломи чи ушкодження доводиться оперувати частіше всього?
7: В відсотковому співвідношенні приблизно 50% травм на електросамокатах будуть прооперовані. Тому що ми надаємо допомогу, це переважно ураження кісток передпліччя та гомілково-ступневого суглобу. Рідше плечова кістка, ще рідше стегнова кістка, тобто периферійний скелет.
5: Щодо ролі захисного спорядження у цьому, наскільки шолом, наколінники, налокітники дійсно зменшують тяжкість травм? І як ви по своєму досвіду бачите, як часто цим нехтують? Тому що з мого досвіду я не користуюся цим видом транспорту, я вважаю його взагалі небезпечним і страшним, він мені не подобається, але те, що я бачу, це абсолютно виключні випадки, коли люди, діти, оскільки ми говоримо про дітей, їдуть з якимись засобами захисту на собі.
7: Я вас абсолютно підтримую тут. Майже не використовують засоби захисту, майже не використовують. А крім того, ще порушують сам механізм пересування, коли дітей не одна дитина за кермом скутера, наприклад, чи електросамоката, а двоє, а іноді троє. І перетворюють цей рух в гру, а насправді ми розуміємо, що ця гра одною секундою може перекреслити все майбутнє нормальне життя. Тому так, не захищаються, не підтримують правила дорожнього руху. І це велика, знову ж таки, проблема.
5: Щодо майбутнього, скільки в середньому триває? Я розумію, що всі випадки індивідуальні, але загалом для того, аби аудиторія розуміла картину і всю важкість цієї історії, триває відновлення після таких найпоширеніших травм, які отримують діти від неправильного користування цими транспортними засобами?
7: Треба зазначити, що за секундну травму можна отримати період відновлення від 3 місяців до всього життя. До всього життя. Тому легких травм в такому випадку майже не буває.
5: Щоб... І швидко. Так, так. Що би ви порадили, якщо дитина впала, але каже, що все нормально, у неї нічого не болить? Які симптоми мають змусити батьків негайно, можливо, навіть звертатися до лікарів?
7: Пункт номер один. Дитина залишується в квартирі під наглядом дорослих мінімум на добу. Звертаємо увагу на поведінкові розлади. Тобто завжди дитина активна, тут вона сонлива, тут вона мало контактуюча, багато спить, не дай Бог, з'явилася нудота. Це вже привід до звернення в спеціалізований заклад. Я робив інший. Впала, вдарилась, підстрахуйтесь, під'їдьте в черговий травматологічний пункт. Хай вас огляне спеціаліст і ви закриєте питання, ну, принаймні, відсотків на 80. Тобто спеціалізована допомога, первинний огляд не завадить.
5: Якої першої допомоги взагалі потребує дитина після падіння і чого ви би категорично радили не робити до огляду лікарем?
7: Перше, ми маємо визначити, яку ділянку ушкоджено. Чи є опора здатна ця ділянка? Якщо ми бачимо, що кінцівка не фіксується, кінцівка, любе торкання дає больові відчуття, ми маємо зафіксувати її підручними, так званими дорожніми засобами, гілкою, там, металевим якимось предметом, щоб кінцівка не болталась, щоб вона не давала додаткової проблеми. Дитина має бути забрана з прямих сонячних промінів, десь тіньок, і швидко викликаємо невідкладну допомогу. Ось зазвичай такий алгоритм дій.
5: Про травмування дітей на електросамокатах ми говорили з Сергієм Будноруком, ортопедом-травматологом та завідуючим хірургічним відділенням клініки «Здравиця». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!
8: Відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Вночі російські війська завдали авіаудару по приватному сектору Краматорської громади на Донеччині. Ворожа атака вщент зруйнувала житловий будинок, у якому перебували люди. Про це повідомили в ДСНС. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та деблокували тіла двох загиблих. Загалом рятувальники розібрали 2 тонни будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено. Крім того, внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в іншому житловому будинку, гаражі та 3 автомобілях. Борці оперативно ліквідували всі попередні займання на загальній площі понад 130 квадратних метрів. Червень був одним із найсмертоносніших місяців для цивільних в Україні. Про це свідчать дані ООН. У червні внаслідок російських ударів в Україні загинуло щонайменше 265 цивільних, а понад 1800 отримали поранення. Це один із найвищих місячних показників жертв із початку повномасштабного вторгнення. Рекордну кількість жертв зафіксували у травні. Тоді загинули 274 цивільних і 1763 людини постраждали. Загалом ООН підтвердила, що від початку повномасштабної війни загинули щонайменше 16 тисяч цивільних, серед них 802 дитини. Поранення отримало понад 48 тисяч людей. Водночас в організації наголошують, що реальна кількість жертв, ймовірно, значно більша. Верховний суд відмовив Петру Порошенку у скасуванні санкцій РНБО. Про це свідчить трансляція засідання. Сторона захисту заявила, що буде оскаржувати рішення, назвавши його незаконним та необґрунтованим. Нагадаю, що 13 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції РНБО проти декількох українських бізнесменів та депутатів, серед яких і Петро Порошенко. Сам Петро Порошенко назвав таке рішення антиконституційним і політично мотивованим, а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів та члени РНБО. Українські військові візьмуть участь у параді на честь національного свята Франції – Дня взяття Бастилії у Парижі 14 липня разом із військовими держав-членів коаліції рішучих, створеної за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. У присутності лідерів держав-членів коаліції, включаючи президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на коментар посадовця Єлисейського палацу на умовах анонімності. Зеленський та інші лідери держав-членів коаліції рішучих запрошені на військовий парад 14 липня. Нагадаю, що 13 липня в Парижі відбудеться засідання коаліції рішучих, на якому понад 30 держав-учасниць повернуться до питання гарантій безпеки Україні і встановлення миру. Загалом кількість військових, які візьмуть участь у параді, буде найбільшою в історії Франції. Планується, що окрім пішого параду відбудеться парад військової техніки і проліт військової авіації. СБУ затримала агента ФСБ, який готував новий удар по Хмельниччині. Про це відомство зазначило у своїх соцмережах. Як з'ясувало розслідування, наведенням обстрілів займався завербований ворогом 22-річний студент із Харкова, який після початку повномасштабної війни переїхав до західного регіону України. У поле зору ФСБ він потрапив, коли підготував перелік геолокацій потенційних цілей для ворожих ударів і надіслав його у профільний російський чат-бот. Серед об'єктів для ураження в цьому списку були електропідстанції, логістичні склади, промислові цехи, адмінбудівлі і запасні командні пункти сил оборони. Також фігурант орендував авто, на якому об'їжджав місто, щоб підстежувати і доповідати куратору з Російської Федерації про наслідки попередніх обстрілів Хмельницького. Зібрані відомості агент направляв російському спецслужбісту через месенджери з позначками українських об'єктів на Google мапах. Зловмисник зараз вже перебуває під вартою без права внесення за застави, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо. 10 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, помірні короткочасні дощі, місцями грози у східних Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму значні дощі. Вдень в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 9 до 14 градусів, на решті території від 13 до 18, а вдень від 19 до 25.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
1: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
12: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
14: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
15: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
16: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
16: Слухайте.
15: Думайте.
13: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
17: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Голова агентства розвідки Польщі Павел Шота припускає імовірність провокації Росії у країнах Балтії. Міркуємо над темою з Анатолієм Курносовим, аналітиком Центру політичних студій «Доктрина», виконавчим директором громадської організації «Коло європейського діалогу», експертом українсько-польської медіаплатформи. У студії працює Анастасія Середа. Голова польської розвідки попереджає про можливе використання Росією сценарію зелених чоловічків у країнах Балтії. Наскільки реалістичним є повторення, скажімо так, кримського сценарію в країнах НАТО?
14: Ну, це справді цікавий момент, бо якщо так пригадати трошки деякий час назад, то наприкінці квітня, наприклад, начальник розвідувального центру Збройних сил Естонії заявив, що не вважає, що Росія може відкрити якийсь там новий фронт проти країн Балтії. Але при тому всьому він так зауважив, що хоча на даний момент якихось таких явних ознак немає, проте керівництво Росії, ну, до міри не передбачуване, так? Ну, тобто до нього не можна застосовувати в повній мірі західну логіку, і іноді може вчиняти якісь там певні ірраціональні дії. Ну, я би тут не говорив про ірраціональність, тут скоріше, напевно, прораховано з точки зору Росії, можливо, буде можлива якась певна раціональність. Я думаю, що це і мав на увазі голова польської розвідки. Ну, бо ми знаємо, що ця тема, в принципі, регулярно виникає і розкручується. Там, наприклад, Росія розкручує такий інформаційно-пропагандистський проєкт, таку операцію такого когнітивного впливу, як Нарвська Народна Республіка. Ну, там, знову ж таки, не видно якихось серйозних ознак, але ситуація так, скажімо, похитати ситуацію, повивчати громадські настрої тут цілком можна, спекулюючи на цій загрозі.
12: А якщо от на... до... Продовжуйте.
14: Ні. Давайте вже ваше питання.
12: Просто цікаво, якщо от на території країни НАТО з'являться озброєні групи без розпізнавальних знаків, чи буде це достатньою підставою для консультації або навіть запуску механізмів колективної роботи? Або, знову ж таки, все це буде настільки повільно, що дасть Росії фору для того, аби, ну, скажімо так, швидко провернути на території котроїсь із країн Балтії ось такий же механізм, як було на півострові в Криму?
14: Ну, дякую за запитання. Це якраз, власне, те, про що я хотів продовжити. Дивіться, справді, скажу так, що лише на саміті НАТО в Вільнюсі, який пройшов в 2023 році, тобто це вже більше року тривала повномасштабна війна в Україні, країни НАТО за результатами цього вільнівського саміту прийняли постанову, рішення спільне про створення операційних планів НАТО. І там лише за декілька, здається, місяців ці плани були сформовані. Тобто це про що говорить? Про те, що до того часу конкретних планів, умовно кажучи, хто куди висувається, які бригади коли куди їдуть і хто що конкретно захищає, на рівні НАТО не існувало. Ну, тобто, начебто існує четверта стаття, так, Північно-Атлантичного договору про проведення консультацій, як ви правильно зауважили, потім існує п'ята стаття, ну, але консультації – це, зрозуміла, одна річ. П'ята стаття – кожна країна уділяє, надає ту допомогу, в якій мірі вона вважає за доцільне, і в мірі, в обсязі, і в часі, і так далі. Тобто навіть тоді вже аналітики, там, в тому числі, до речі, польські, вони розраховували, ну, там, що приблизно перша допомога тоді могла надійти там не раніше, як через 2-3 тижні реально. А підтягнути якісь більш поважні сили, то це треба було десь мінімум, здається, 2 місяці. Ну, тобто, тут величезне питання. Ми не знаємо змісту зараз цих оперативних планів. Я сподіваюся, що там принаймні відпрацьовано якесь набагато швидше реагування, бо якщо справді брати країни Балтії, це невеликі країни, за чисельністю, і ну, якщо уявити окупацію якусь з країн, ну то це просто величезна загроза для цих країн. Але з іншого боку, ну все може бути набагато простіше. Ми ж пам'ятаємо, говорив президент Байден, що ну можливо таке якесь буде невелике вторгнення на територію України. То ми, мовляв, побачимо, чи варто в цьому випадку надавати якусь допомогу. Тобто, ну уявімо, що просто це не буде повномасштабна якась окупація, а зайдуть якісь справді зелені чоловічки, окупують якийсь там район чи декілька десятків квадратних кілометрів.
12: Ймовірно, ви вже частково відповіли на моє питання про територіальні, в принципі, що країни Балтії маленькі за площею, бо цікаво, чому саме там Польща, країни Балтії найчастіше фігурують у прогнозах, що щодо потенційних російських провокацій. Я так розумію, що тут територія та малочисельність, але можливо ще і якісь вигідні шляхи для Росії.
14: Ну тут, по-перше, бачите, взагалі, от на рівні НАТО я пам'ятаю, яка була риторика у 2022 році, 2023 році, коли цей перший переляк якби закінчився, Україна вистояла, і тоді багато хто писав такі речі, що ну мовляв. Якби там Росія почала загрожувати НАТО, то вона не має жодних шансів у прямому зіткненні з силами Альянсу. Це такий наратив існував, але поступово оця, якби, теж наратив побоювання, втягування в повномасштабну війну з Росією, він почав домінувати. І вже тоді почалися розмови. Ну так, але якщо та країна чи інша країна відмовиться надавати допомогу, але якщо вона прийде пізніше, адже ну проблеми з логістикою також в Європі величезні, і от фактично та вся допомога, яка надходила в перші дні для України, ну це все було завдяки логістиці, вибудованій Сполученими Штатами Америки ще тоді, ще до повномасштабного вторгнення. Як зараз ця працює логістика, якби вона пройшла би перевірку справді в бойових умовах, ну далеко невідомо. Ну а ці напрями, вони в принципі чи так, вони читаються з точки зору географії, бо, по-перше, ну це найбільш мілітарно невеликі країни Балтії, ну, наприклад, там в Естонії вони мають свої там свої хаймарси, пам'ятаєте, яку вони роль відіграли в Україні, вони можуть їх застосувати, але далеко не всі країни Балтії можуть цим похвалитися. Ну і плюс Білорусь, фактор Білорусі, тобто це ми маємо ще на увазі фактор Сувалківського коридору перешийок, це такий зручний теж, якби зручна географічна така локація, де можна ці провокації вчиняти. Для того, щоб, якщо не створити реальну загрозу, тобто принаймні дестабілізувати Союз і перевірити, протестити, так би мовити, потикати пальцем, де в нього больові точки, і побачити, наскільки швидко НАТО зможе мобілізуватися.
12: То чи можна розглядати заяву польської розвідки як сигнал союзникам про необхідність посилення військової присутності НАТО на східному фланзі?
14: Ну, справді, власне, так, бо Польща давно і послідовно добивається посилення американської присутності. Оця нещодавня заява, обіцянка, верніше, Трампа посилити, додати там 5 тисяч американських військових для Польщі, хоча досі губляться експерти в здогадках, чи це буде певна ротація, тобто частина буде виведена і добавлена, тобто збільшиться по факту лише на 1000 чи на 5000. Ніхто достеменно цього не знає, але потужності будуються. Потужності будуються в Західній Польщі. Тобто для Польщі це система, ну це власне один з основних стовпів польської національної безпеки, це сподівання на особливі союзницькі відносини із Сполученими Штатами, на те, щоб американські війська були постійно присутні, не в плані ротації, а щоб там були повноцінні військові бази Сполучених Штатів. В інших країнах, в країнах Балтії, ну там є певні проблеми теж з чисельним контингентом інших країн, там німецького і так далі. Тобто, ну, це зрозуміло, що цих сил в будь-якому випадку було би недостатньо у випадку якогось масштабного вторгнення. Ну, але тут більше відіграє це такі роль, таке міркування такого стримування, тобто міркування довіри для того, в тому сенсі, що Росія побоїться просто втягуватися в якийсь збройний конфлікт, наражаючись на можливу реакцію цих країн, в яких знаходяться контингенти. Але тут теж велике питання. Ну, скажімо, уявімо собі таке вторгнення, не обов'язково загрожувати цим військовим базам, правда? Можна зайти десь поруч, зробити якусь провокацію, зробити якусь окупацію, чи навіть видимість окупації якоїсь невеличкої території, і подивитися, як ті самі бази зареагують, чи вони будуть захищати цю країну, в якій вони перебувають, чи вони будуть захищати самі себе.
12: Ви на початку розмови згадали, що подібні заяви до того, що зробили польські розвідники, робили і розвідка Естонії. І от латвійська розвідка також попереджає про можливості провокації з використанням дронів. Які гібридні інструменти Росія найімовірніше може застосувати проти країн НАТО?
14: Бачите, пам'ятаємо оцю атаку, яка відбувалася в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року на Польщу. Тоді там більше десятка дронів, здається, до 20 долетіло таки на територію в Польщі. Там частина впала сама собою, частину збили. І тоді була розгорнута Росією, вже дрони ще летіли, але фактично тільки перетинали кордон, але вже почалися закидатися оці інформаційні повідомлення, що, мовляв, це або українські дрони, або Україна навмисно це зробила для того, щоб просто пропустила, не збиваючи російські дрони, щоб, так би мовити, підставити Польщу, підставити НАТО і так далі, тому подібне. Оце, власне, один з таких елементів. Ми ж пам'ятаємо також, буквально нещодавно були такі повідомлення, що от ті дрони, що долітали там поодинокі до країн Балтії, це або Україна їх відхиляла своїми там засобами РЕБ, або навмисно пускала і тому подібне. Ну, тобто, я думаю, що тут знову ж таки буде активно розвиватися ця тема з приводу того, що це не ми, це не наші дрони, а якщо наші, то, можливо, вони летіли не в той бік. Тобто тут це те, що лежить на поверхні. Ну і думаю, що тут ще не обійдеться без того, що буде придумано щось нове і несподіване.
12: Ми зараз проговорили з вами і про Латвію, і про Естонію, і про Польщу. А от, наприклад, президент Фінляндії Олександр Стуб вважає малоймовірний прямий тест статті 5 НАТО. Чому оцінки загрози у країнах регіону відрізняються?
14: Ну, тут треба розуміти, що такі заяви – це не лише, так би мовити, об'єктивні оцінки. Вони мають, по-перше, свій суб'єктивний фактор. Кожна країна з ці загрози оцінює з точки зору, розуміючи, наскільки ця небезпека для неї велика. І це така, знаєте, може бути і свого роду елемент пропагандистський для кожної країни. Ну, це сигнал для своїх союзників найближчих. Тобто, мовляв, в нас потужна загроза, тому нам треба допомагати. Ви ж дивіться, готуйтеся також, щоб нас якось підтримали. Фінляндія

0: вони також намагаються якби показати з одної сторони американським союзникам те, що вони готуються, а вони справді готуються, вони почали озброюватися ще напередодні повномасштабної війни, десь за 2 роки, здається, чи за 3 були законтрактовані перші батареї Patriot, були законтрактовані F-35, які вже зараз 3 з них надійшло. Тобто вони таким чином дають сигнал американцям те, що ми готуємося і сподіваємося все ж таки, в тому числі на вашу допомогу, бо ми не просто чекаємо, склавши руки і сподіваючись на вашу допомогу, а ми також зацікавлені в подальшій співпраці, купівлі американської дороговартісної зброї і так далі і тому подібне. Тобто в кожної країни своє бачення небезпеки в залежності від того, наскільки близько вони перебувають до Російської Федерації. Ну, спитайте в іспанців, наскільки вони відчувають російську загрозу, ну, я думаю, відповідь буде однозначна, правда? А спитайте в поляків, або навіть в німців, бо німці розуміють, що перед ними буфер у вигляді Польщі, але якби якась проблема була на кордоні з Польщею, ну тоді це вже була би проблема в тому числі німецька.
1: Буквально останні до вас питання. Наскільки Росія сьогодні здатна одночасно вести війну і проти України, і створювати нові точки напруження в Балтійському регіоні? І чи може Кремль використати такі провокації, як спосіб відволікти увагу від ситуації на фронті в Україні, або там вплинути на обсяги західної допомоги Києву?
0: Прийнято вважати, що Росія не здатна воювати на 2 фронти, що... І зрештою так власне і є, бо я пам'ятаю заяву, таку оцінку експертну з боку Фінляндії, в тому числі, і вони якось свого часу, Фінляндія, Норвегія, казали, що на якомусь етапі, це близько півроку тому, що якби Мурманськ, наприклад, був настільки погано захищений, що якби була політична воля, умовно кажучи, настільки були всі війська російські відтягнуті на український фронт, що можна було би там мало не поліцейськими силами зайти і дійти мало не до Мурманська. Ну, навіть отакі речі існували. Тобто, якщо брати по тій розстановці, яку... Зараз видно, я не є саме військовим експертом, але як я слідкую за оцінками, в тому числі, які наводили ви, що такої очевидної зараз загрози з боку Росії великої, так, начебто не вбачається. Але ж ми пам'ятаємо, що Росія здатна все-таки діяти асиметрично, і оскільки в неї немає зараз таких відчутних поступів на українському фронті, це, в принципі, було б логічно, щоб вона спробувала в якийсь спосіб довести, що вона щось більше може, потестувавши країни НАТО, і солідарність НАТО, і операційну спроможність НАТО.
1: Голова агентства розвідки Польщі Павел Шота припускає імовірність провокації Росії у країнах Балтії. Над темою міркували разом з Анатолієм Курносовим, аналітиком Центру політичних студій «Доктрина», виконавчим директором громадської організації «Коло європейського діалогу», експертом українсько-польської медіаплатформи. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Із журналістом та експертом з доступності Володимиром Порогом говоримо про програму громадського радіо з покращення доступності сайтів медіа та те, як зробити онлайн-контент зручним для всіх користувачів, зокрема людей з інвалідністю. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. За даними 5-го щорічного дослідження базової доступності 100 державних онлайн-ресурсів, цей моніторинг проводять за спеціально розробленою методикою, нині 52% сайтів, які опрацювали, мають достатній або високий рівень базової доступності, зокрема для людей з інвалідністю. Володю, чи ти можеш

0: підтвердити те, що половина ресурсів, з якими ти маєш справу, що стосується державних органів в Україні, оскільки ти працюєш з новинами щоденно, дійсно стали доступнішими. І взагалі, коли ми говоримо про доступність сайтів, що це буквально означає на практиці?
1: Так, я можу підтвердити, що справді значна частина державних сайтів має, ну, досить хороший рівень доступності. Тут треба розуміти два моменти. Та можна говорити про доступність з погляду кінцевого користувача, а можна з погляду професійного тестувальника. Я можу говорити і з одного, і з другого поглядів, але якщо, скажімо, говорити як для кінцевого користувача, то мені, наприклад, не сильно важливим є деякі там моменти. Ну, я буду чесним. Хоча іншим користувачам це може бути важливо. Я, грубо кажучи, якщо хтось десь не може розібратись, а я можу розібратись, я собі так думаю, ну, мені, типу, нормально. Але насправді, якщо говорити з, якщо говорити з погляду тестувальника, то ситуація в нас, ну, теж досить хороша, але є, звичайно, винятки. Дивіться, якщо говорити з погляду, там, скажімо, читання інформації, от саме там для незрячих користувачів, то це, ну, все окей, типу, переважно вся інформація доступна, можна прочитати. Але є, наприклад, сайти, якими, ну, важко скористатись, для які треба заповнювати якісь форми. Та я вже не раз критикував податкову за це, і ще раз є привід згадати. От тому тут питання в тому, але взагалом у нас не є критична ситуація. Сайти досить доступні, але всі вони мають такі поширені проблеми. Та вони там, скажімо, не описують зображень. Це зокрема стосується сайтів, таких як поліції, хоча поліція часом старається, в них там іноді бувають, проскакують підписані фотографії спеціальним альтернативним текстом. Але
0: це не постійна практика.
1: Та це не постійна практика, там коли як. Залежно від того, хто ставить новину, я так розумію, хто знає про цю можливість, той це робить. Хто не знає, ну, той не робить. Ну, або, можливо, часу немає. Ну, бо це все ж таки трошечки забирає там, кілька секунд. Та, потреба описати там зображення, показано то і то. Ну, тобто, і це забирає час, і, ну, можливо, це люди не встигають. Тобто, в принципі, а так загалом, з погляду читання інформації, читання вмісту, ну, ситуація не є там критична. Вона досить навіть добра. Проблеми виникають на коли потрібно взаємодіяти ширше. Тобто
0: ми про це ще поговоримо, але от я хотіла би, аби ти пояснив, от незряча людина читає сайт. Як відбувається це користування сайтами і чому деякі сторінки все-таки можуть бути фактично недоступними?
1: Добре, я поясню. Незрячі люди користуються для читання сайтів та й взагалі будь-якого іншого вмісту, використовують програми зчитування з екрана. Це така програма, яку ти запускаєш, і вона тобі каже все, що на екрані. Натиснув стрілочку і стоїш на сайті громадського радіо і потрапив на посилання новини, і тобі каже новини. Ну, тобто, все в реальному часі, синтезатор мовлення промовляє текст майже людським голосом. Насправді, зараз дуже хороші синтезатори мовлення, тобто все воно безкоштовне абсолютно, ні за що не потрібно платити, встановив, завантажив і працюєш. Для переміщення по сайту, і це, до речі, важливий момент, ми використовуємо клавіші зі стрілочками, курсорні клавіші вгору і вниз. Відповідно, ми читаємо сторінку послідовно, тобто так, як вона є в коді, так ми її читаємо. Тому бувають випадки, і це, до речі, вже порушення доступності, коли візуально картинка інша, аніж та структура, яка є в коді. Чому це порушення? Скажімо, ми працюємо в одній мережі, так, якийсь працюємо над, розглядаємо разом, допустимо, я і ти, так, розглядаємо один сайт. І от ти мені кажеш, подивись, там під таким-то елементом є там така кнопка. А я, типу, знаходжу цей елемент, а під ним не бачу кнопки, про яку ти кажеш. І це вже порушення, тому що якщо візуально воно розташоване, наприклад, кнопка там «Додати новину» розташована під посиланням «Всі новини», так, а в коді вона має інше розташування, угу. це вже порушення. Та? То послідовність має бути однакова. Тобто ти мені пояснила, куди треба заходити, і я вже це маю зрозуміти. Ну або я так само, та, ти, наприклад, щось теж могла не побачити, я кажу, ну там от є. І ти так само маєш це побачити. Тобто це має бути послідовно, і це, до речі, ну теж, скажімо, порушення доступності, якщо це не послідовно. Та, тобто, і ми отак поступово згори донизу читаємо ну, послідовно сторінку. Є також можливість читати сторінку, використовувати різні швидкі комбінації клавіш, так, наприклад, миттєво перейти до заголовка. Будь-яка основний вміст будь-якої сторінки має починатися з HTML-заголовка. І ми можемо відразу натиснути літеру H на клавіатурі або цифру 1, якщо це заголовок першої лінії, і відразу перейти до основного місту, не читати всі ці посилання, навігації і так далі. Тобто сторінка, основний вміст має завжди починатися з заголовка, бажано з першого рівня. Якщо такого заголовка немає, все, вже порушення. І це, до речі, ну серйозне порушення, тому що заголовки мають бути, не допомагають швидше орієнтуватися, ну і взагалі вони для того існують, щоб їх використовували. Це насправді прикладів можна дуже багато наводити. Також ми можемо, дуже хибна є така думка, що всі використовують клавішу табуляції. Насправді це зовсім не так. Але є люди, які, наприклад, в якихось в силу певних обставин не можуть користуватися мишкою. Ну, буває, ну різних людей буває. Так. Та, рухові порушення, наприклад. Угу. Та, може, це може бути навіть тимчасово, та якісь проблеми. І людина не може мишкою користуватися, і вона, ну, але вона бачить, так, вона зряча, і їй потрібно використовувати щось, якусь програму чи сайт, і вона. Доступність передбачає, що це має бути також доступне з клавіатури. Тобто, якщо елемент, допустимо, якась кнопка чи посилання неможливо сфокусувати з клавіатури, а тільки з мишки, це теж порушення доступності. Чи якщо, наприклад, є сайти дуже такі інтерактивні, де там наводиш мишку, то потім якась підказка вискакує. То якщо це тільки мишкою можна вивести цю підказку і більше ніяк, це теж порушення доступності. Насправді, дуже-дуже багато можна порушити.
0: Так, я розумію. А от якщо, наприклад, припустити, що сайт зробити доступним – це дорого і це складно. Наскільки це відповідає дійсності в теперішніх умовах і обставинах?
1: Значить, я скажу так, що зробити сайт доступним, якщо ми робимо новий сайт, угу. то доступність абсолютно нічого не коштує. Абсолютно нічого. Достатньо просто переглянути є такі настанови з доступності веб-вмісту. Англійською це буде абревіатура WCAG. Можна нагуглити. Зараз є критерії 2.2, WCAG 2.2, і прочитати. І там є всі посилання, що, як виправляти. Тобто нічого не потрібно нікому платити, якщо робиться новий сайт. І всі ці моменти можна враховувати вже при створенні нового сайту. А коли потрібно платити? І, ну, якщо або ж не платити, але, ну, зараз я розкажу.
0: Вкладатися, так.
1: Коли ми хочемо, у нас був сайт недоступним, але ми якось вирішили, давайте зробимо його доступним. І от тут починаються найцікавіші моменти. Ну, що багато чого було не враховано, наприклад, в створенні, під час створення сайту. І він собі так жив, оновлювався там, робив все, що хотів, а тут раз треба доступність, і тут там треба заголовки. Тобто це вимагає, наприклад, від розробників редагування коду, редагування шаблонів, редагування різних компонентів. Тобто, ну, це насправді теж може нічого не коштувати, якщо знайдеться людина, яка безкоштовно вам це все протестує, а розробник безкоштовно вам це все зробить. Ну,
0: щодо того, що протестує, ми якраз підійшли до теми нашої бесіди. Громадське радіо зараз оголошує набір учасників та учасниць на безкоштовну програму консультацій та тренінгів для журналістів, редакторів та медіа-менеджерів. І ця програма має допомогти покращити доступність, і якраз ти, як експерт з доступності, доступності, будеш проводити аудит доступності тих сайтів, які подадуться на цю програму. Що отримають медіа на виході і на що, можливо, основне ти будеш звертати увагу під час аналізу сайтів-учасників? Може, хтось з них послухає цю розмову в етері громадського радіо, аби було їм зрозуміло, варто їм податися на цю програму чи ні?
1: Значить, насамперед, на що буде звертатись увага? Ну, на загалом на сайт, та, тобто я відкриваю сайт і шукаю в ньому порушення, які потім покажу на тренінгу редакції того сайту. От, і ми будемо разом кожне з цих порушень вивчати. Я поясню, чому це порушення. І також треба розуміти, що є два види порушень. Є, наприклад, перше порушення – це те, яке може виправити сама редакція. Ну, от, наприклад, пише хтось велику статтю, і замість того, щоб розбивати її на підзаголовки, на реальні підзаголовки, вони беруть і роблять той такий текст, там, типу підзаголовка, просто виділяють жирним і більшим шрифтом. Ну, а тега заголовка не використовують. Типу, незряча людина взагалі не знає, що там щось виділено, вона думає, що просто собі текст, насправді це заголовок. І це це може виправити сама редакція, да? Тобто, якщо вона почне писати правильно, за правильною структурою. Заголовки зараз можна будь-де, будь-в чому проставляти, будь-яка адмінка це має, Word це має, це всі-всі-всі це мають. Будемо показувати, розказувати, якщо хтось таке порушення має. Ну і, наприклад, ті самі зображення чи описи відео, наприклад, це так само все від редакції. А є порушення, які може виправити тільки розробник, так, скажімо, якщо, наприклад, посилання якесь на сайті не підписане чи кнопка, то це вже треба передавати розробнику. На фініші буде проведено тренінг з колективом, і буде передано технічне таке завдання, буде проведено аудит, проведено і всі ці порушення будуть розписані, будуть рекомендації частково, як їх виправити, або ж будуть посилання на матеріали, де можна прочитати, як це виправити. І цей аудит можна буде передавати розробникам і членам своєї редакції, членам і членкиням редакції, і вони вже будуть поза цим всім працювати. Тобто і робити свій контент, і сайт доступним.
0: Податися на цю програму можна до 8 липня включно. Я так розумію, що вона доступна для будь-яких українських медій, і для національних, і для регіональних, і для місцевих, для онлайн-видання. І скажи ще на завершення, будь ласка, цей тренінг буде відбуватися онлайн чи офлайн? І чи є вже, можливо, якісь орієнтовні дати його проведення?
1: Цей тренінг буде відбуватися онлайн, тому що, ні, ну, звичайно, якби хтось дуже сильно захотів, можна було б і офлайн, так. Але я думаю, що це трошечки складно зараз, але все можливо. Але взагалом програма передбачає, що це буде онлайн. Дати будуть, чесно, я не пам'ятаю, зараз переді мною не відкрита ця програма, але... Та от впродовж літа і будуть. Тобто це затягуватись не буде. Грубо кажучи, до вересня будуть і тренінги, і аудити.
0: Аби провести літо з користю, це точно. Треба слідкувати за новинами на сайті громадського радіо.
1: Так, слідкуйте за новинами, будете знати, що коли буде. Головне, подавайте заявки, будемо проводити аудити. Я вже бачив деякі з заявок. І мені б вже хотілося працювати з цими людьми, але подивимося, як воно складеться.
0: Супер, я дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюся, що буде багато охочих, і ми всім заразом не зможемо всіх взяти на програму, але будемо сподіватися, що ця програма триватиме, можливо, декілька сезонів.
1: П'ять сайтів будуть переможцями. Ми постараємось максимально чесно підбирати цих переможців. Все буде. Стежте за анонсами.
0: Із журналістом та експертом з доступності Володимиром Пирогом ми говорили про програму громадського радіо з покращення доступності сайтів медіа та те, як зробити онлайн-контент зручним для всіх користувачів, зокрема людей з інвалідністю. В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Очільник Кремля Володимир Путін вперше визнав бензинову кризу, яка виникла після ударів Сили оборони України по НПЗ у Росії та окупованих частинах України, та заборонив експорт пального. Чи поліпшить це ситуацію, розбираємося з енергетичним експертом Геннадієм Рябцевим. У студії працює Анастасія Середа. Найперше хочу спитати вас, невже ситуація з бензином в Росії досягла настільки критичного рівня, що Путіну довелося це публічно визнати? І ось ці його заяви про те, що експорт скасовується, чи зміниться дійсно картину?
4: Справа в тім, що експорт бензину був заборонений в Російській Федерації. Путін не запроваджував заборону на експорт і бензин, і дизельне, і авіаційний газ заборонено для вивезення з Російської Федерації. Причому вже достатньо давно, це ще з весни ця заборона діє, і її запроваджують щорічно, і в минулому році ця заборона діяла, тому що структура виробництва нафтопродуктів на Росії такова, що дизельного палива вони виробляють більш ніж двічі більше, ніж потрібно. А ось з бензином ситуація значно гірша. І приблизно стільки, скільки виробляється, стільки і споживається в російських регіонах. Тому тут ніяких... Путін нічого не визнавав, ніяких проблем не визнавав. Він взагалі сказав, що у них багато бензину, стільки, скільки і в минулому році, і жодних проблем нема. Там щось там, якісь уламки кудись там попадали, і все. В наступному місяці виробництво суттєво зросте, і тому ніяких проблем нема. Можете стояти в своїх чергах по 12 годин і надалі. Тобто все нормально на Росії.
3: А якщо ми говоримо про те, чи дійсно якісь механізми зараз Росія може запровадити для того, аби ну реально виправити ту ситуацію, яка склалася у них з бензином? І ми зараз не тільки про окупований Крим говоримо, але й про решту території Росії.
4: Як на мене, кризи паливної в Російській Федерації немає. В Російській Федерації є паніка, панічна криза, панічні атаки і криза управління. Панічні атаки, вони призводять до того, що встановлюють, що формуються ось такі черги, в яких там і бійки виникають, і всі намагаються заправити все, що у них є, і може тримати бензин хоч декілька годин. А стосовно всіх, стосовно кризи управління, це те, що всі на Росії звикли чекати команди з Кремля, що робити, як себе вести. Ну, а Путін нічого, ніяких дій для губернаторів, для місцевої влади не запропонував. Він сказав, що все нормально, все потрібно робити так, як робили раніше, тобто приховувати всю інформацію, яка стосується, в тому числі, атак на російські НПЗ.
3: Ну, от я зараз дивлюся, що Путін на телеканалі...
4: Не розглядати обидві... Не потрібно обидві крайності намагатися просувати. Перше, не потрібно думати, що на Росії немає нафтопродуктів. Є нафтопродукти. Просто ну, до війни не було задіяно майже 40% потужностей нафтопереробних підприємств. Завдяки діям Сил оборони України призупинялася робота близько 30% цих самих потужностей. Тому головне – це взяти і налагодити постачання, налагодити логістику, Налагодити ринкові відносини, коли ціни визначаються співвідношенням попиту і пропонування, а не так званим податковим маневром, відповідно до якого російські компанії стимулюють для того, щоб вони щось, хоча б щось продавали власним громадянам. Але ані першого, ані другого, ані третього на Росії нема. Ані управління належного, ані ринкових умов, ані ринкових цін, ані нормальної логістики. Тому і народ, який, схоже, взагалі не знає, що держава, в якій він проживає, веде з кимось війну, просто дивується, а що таке, а що відбувається, і ніхто не знає, а що ж відбувається. Тому не варто думати, що Росія впаде завтра, чи що бензину в ній, чи дизельного палива в ній не буде завтра. Буде і завтра, і післязавтра, але це не означає, з іншого боку, що варто брати і припиняти системні удари по нафтопереробним потужностям, по об'єктах нафтопродуктозабезпечення, тобто по нафтобазам, і по об'єктах перекачування нафтової сировини нафтопродуктів. Це потрібно продовжувати, тому що ефективність цих ударів, вона надзвичайно висока. Тобто витрати на засоби ураження і на враження, власне кажучи, цих об'єктів на порядок менші, аніж той ефект, який виражається і в тому паливі, що згоріло, і в тому обладнанні, що також пошкоджено, його потрібно замінювати, і в тому прибутку, що недоотриманий, і в тих податках, які недоотримані федеральними і місцевими бюджетами. Тому не варто всім розповідати, що в Росії там все погано-погано, так що взагалі вона розвалиться завтра і ні з ким буде воювати. І з іншого боку, не варто припиняти ці удари і казати, що мадяр та його птахи діють нерезультативно чи неефективно. Це найкращі удари і найкраща компанія з-поміж усіх інших, які раніше були, тому що ефект від цієї компанії, він порівняний з сумарним ефектом від усіх санкцій, запроваджених Європейським Союзом і Сполученими Штатами проти нафтових компаній Російської Федерації, розпочинаючи з 2023 року.
3: Ну от цікаво, що в інтерв'ю на телеканалі «Росія-1» Путін заявив, що на півострів Крим потрібно близько 70 тисяч тонн бензину на добу. Але він каже, що зараз цих запасів вистачає лише на кілька днів. Хіба це вже не визнання проблеми, як так? Бо він каже, що там...
4: На місяць, якщо... Не на добу. Звідки, навіщо там 70 тисяч?
3: Зараз цитую, відкрила повідомлення, цитую. От, і ще він говорить про те, що Росія буде нарощувати поставки топлива і по суші, і по морю, але ж, ну, ясна річ, що Україна контролює переважну більшість шляхів ось цього логістичного до Росії, скажімо так, поставок. От.
4: Якщо ви почитаєте того ж самого мадяра, він казав, що українські сили оборони не контролюють відповідні автошляхи. Вони знищують, в тому числі і бензовози, які йдуть цими шляхами, але ці шляхи не перебувають під повним вогневим контролем Сил оборони України. Тому все ж таки проходять і бензовози, і деякі пороми проходять, тому що не всі ще були пошкоджені і не всі були вибиті. Звісно, що певні обсяги надходять як суходолом, так і морем, але знову ж таки, я повертаюся до того, що розпочинав. На Росії паливної кризи нема. На Росії є криза управління і криза психологічна, людська, ажіотажний попит, панічний попит, тому що відсутність інформації, Тобто той інформаційний вакуум, в якому живуть громадяни Російської Федерації, які взагалі не знають, що відбувається довкола, які не читають новин, не дивляться Соловйова та інших, і взагалі вони живуть в своїй мильній бульбашці, в своїй ехокамері, і тому вони розпочинають зараз ці черги багатокілометрові. Це наслідок паніки, яка виникає у них, тому що вони свідомі того, ніхто їм допомагати не збирається. А вони звикли до того, що влада їм не допомагає, тому вони намагаються вирішити свої проблеми так, як вони їх вирішують. А влада не може забезпечити постачання достатньої кількості нафтопродуктів і до Криму, і до так званих нових територій, де й взагалі нормально розподілити те, що в великій кількості переробляється, в великій кількості накопичується по всій території, величезні території Росії.
3: А наскільки вразливою залишається російська нафтопереробна галузь до нових українських ударів? Бо я так розумію, що там такі масштаби, ну, що поставити ПВО біля кожного не вийде.
4: Біля кожного, тут знову ж таки, потрібно дивитися біля кожного чого. Якщо йдеться про 39 найбільших російських нафтопереробних заводів, кожен за своєю потужністю, який перевищує потужність найпотужнішого, найбільшого українського до війни Кременчуцького НПЗ. Так от, якщо казати про ці 39 заводів, ну, можна, звісно, назбирати засоби протиповітряної оборони, але для цього потрібно оголити деякі інші напрями, наприклад, там Валдайський напрям, чи Кремлівський напрям, чи будь-який інший, познімати оті всі панцирі, які поставлені там, не знаю, на кришах, на дахах московських висоток, і, відповідно, ними захистити нафтопереробні заводи. Але, ну, хто ж це буде робити? Проблеми-то нема. Немає проблеми. Не бачить Кремль і Путін особисто цієї проблеми. Йому ніхто не доповідає. Он, подивіться, що розповідає Новак. Тобто це той, який відповідає за усю, значить, енергетику Російської Федерації. Не мов би міністр. Він каже, що все нормально. Єдина проблема – це якісь черги, от в якими хтось там, значить, і заправка в каністри. Ну це все нормально, все. Тобто, Володимир Володимирович, заспокойтеся, не потрібно нічого ухвалювати, не потрібно ніякі засоби ППО нікуди перевозити. Ну, от тому можна було б захистити, звісно, можна було б, але цього ніхто робити не буде. І це відкриває можливості для подальшої роботи українських птахів.
3: Буквально останнє до вас питання. Якщо все ж таки нинішня інтенсивність атак по НПЗ збережеться, яку картину із паливом ми можемо очікувати в Росії, наприклад, до кінця літа?
4: В деяких регіонах буде більше віслюків. Ну, тих, які будуть, одні віслюки будуть стояти в чергах, а інші на інших віслюках будуть їздити, ті, хто порозумніше. Насправді, для забезпечення фронту, для забезпечення російських збройних сил пального вистачить. А наші сили оборони зможуть значно ускладнити постачання нафтопродуктів на фронт. Так, і вони будуть це робити, вони це вже роблять, і це дозволяє сподіватися на зменшення кількості механізованих оцих сек чи моторизованих атак і зменшення кількості нальотів ворожої авіації. Але сказати, що щось там таке, от що Росія від цього впаде, ні, не впаде. Так, зростуть ціни, так, зменшиться кількість випущеної продукції, навіть і сільськогосподарської продукції, зокрема. Так, зменшиться надходження до федерального місцевих бюджетів. І для цього потрібно продовжувати роботу. Але щоб сказати, що з 1 вересня Путін буде просити миру, ну, на жаль, ми не можемо на це сподіватися, якщо об'єктивно оцінювати ситуацію. Але потрібно продовжувати, тому що це ефективно, тому що приносить більше користі Україні, аніж затрати, які вона несе. І це результативно, тому що ми ж бачимо, що хтось там на Росії вже починає цікавитися, а що ж таке відбувається? А може щось там в Кремлі щось потрібно поміняти? А може щось там когось потрібно поміняти в Кремлі? Чим більше ось таких запитань буде, особливо перед виборами на Росії, тим, напевно, краще буде і в подальшому, тому що це якраз та сама ситуація на землі, про яку постійно розповідає російський пересидент, але та ситуація, про яку він розповідає, вже все більше і більше відрізняється від тих реалій, які, про які йому мало хто доповідає.
3: Очільник Кремля Володимир Путін вперше визнав бензинову кризу, яка виникла після ударів Сили оборони України по НПЗ у Росії та окупованих частинах України, а також заборонив експорт пального. Чи поліпшить це ситуацію, ми обговорювали з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетичних питань. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. У Чернігові пролунав вибух, про це повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. Внаслідок атаки зафіксовано падіння безпілотника на території регіонального ландшафтного парку Ялівщина. На місці падіння виникла пожежа. Наразі інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється. Зранку російський FPV-дрон ударив по цивільному автомобілю на Харківщині. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, близько 8:00 російські військові завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю, який рухався у селі Слатине Харківського району. Внаслідок влучання загинули двоє цивільних чоловіків – водій та пасажир. Червень був одним із найсмертоносніших місяців для цивільних в Україні. Про це свідчать дані ООН. У червні внаслідок російських ударів в Україні загинуло щонайменше 265 цивільних, а 1816 отримали поранення. Це один із найвищих місячних показників жертв із початку повномасштабного вторгнення. Рекордну кількість жертв зафіксували у травні. Тоді загинуло 274 цивільних і 1763 людини постраждали. Загалом ООН підтвердила, що від початку повномасштабної війни загинули щонайменше 16 тисяч цивільних і серед них 802 дитини. Поранення отримало понад 48 тисяч людей. Водночас в організації наголошують, що реальна кількість жертв, ймовірно, значно більша. Росія зараз атакує об'єкти енергетики 20-25 дронами одночасно, а кількість уражень цьогоріч зросла на 36%, як порівняти із першим півріччям минулого року. Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко на форумі «Децентралізована генерація в Україні 2.0». За його словами, кількість дронів, які росіяни запускають по одному об'єкту енергетики, зросла із 3-4 на початку повномасштабної війни до 20-25 за одну атаку. Причому ворог проводить комплексні атаки, намагаючись одночасно зруйнувати і генерацію, і транспортування електрики. Він додав, що на сьогодні Україна вже втратила близько 50% потужності виробництва електрики. При цьому найбільше постраждала саме маневрова генерація. Через вимушені відключення електроенергії, обумовлені російськими атаками, НЕК «Укренерго» недоотримало 4 мільярди гривень доходу. Президент Федерації волейболу Польщі Себастьян Свідерський розкритикував рішення Міжнародної федерації з волейболу дозволити російським спортсменам брати участь у міжнародних турнірах. Нагадаю, що 7 липня МОК тимчасово зняв дискваліфікацію із Олімпійського комітету Росії, адже той, мовляв, більше не включає спортивні організації з територій, які підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету України. Так, виконавчий комітет МОК вирішив, що його рекомендації щодо російських спортсменів і команд, надані у 22-му і 23-му роках, більше не застосовується. У відповідь на це Міжнародної федерації з волейболу дозволила російським волейболістам повернутися до міжнародних змагань, а також відновити національні збірні Російської Федерації у світовому рейтингу. Крім того, він нагадав, що проведення матчу за участю росіян у Польщі неможливе через політичне рішення. Волейболісти з Російської Федерації не отримують віз і дозволів на перебування в Польщі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 10 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, помірні короткочасні дощі, місцями грози у східних Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму значні дощі. Вдень в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 9 до 14 градусів, на решті території від 13 до 18, а вдень від 19 до 25.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
1: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Владислав Білан, CEO MyCredit.
7: Наприклад, ми як фінансова компанія не можемо працювати з запозиченими грошами у клієнтів, тільки якщо ми там випускаємо, емітуємо цінні папери, бонди, акції продаємо. Наприклад, з цими грошима ми можемо працювати, але ми не можемо зробити там депозити від людей. Це там перше, що приходить в голову. Інша річ, це ми, наприклад, не можемо бачити, коли люди витрачають кошти. Ну, банк, він постійно знає, коли люди тратять гроші, на які цілі. Наприклад, купує він в супермаркеті собі алкоголь, чи купує він книжки. І це теж, я думаю, ми про це сьогодні поговоримо. Одна із таких причин, на яких дуже класно можна побудувати скорінгову систему для вирішення там питань, можна кредитувати людину чи не можна, яку суму їй надати. І ми, як фінансова компанія, не маємо таких інструментів, котрі ми видимо, там, де ми можемо побачити, як клієнт витрачає гроші. Але банки все це бачать.
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: Маєстат.
20: Долілиць.
19: Гвара.
20: Околяса.
19: Вервечка.
5: Це українська мова.
0: Ошатна українська.
5: Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
5: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
5: Жива мова яка говорить
19: на громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
21: Є загроза удару?
22: Є загроза удару.
21: Трамп заявив.
23: Кому знайомого, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
19: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
19: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
5: Відерстанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
24: Кінець 10-х, початок 20-х років 20-го століття. Мандруючи від Києва через Ліверпуль до Вінніпега та Нью-Йорка, один із засновників нового підприємства української накладні лобіює свої професійні інтереси як одного з найбільших видавців української книжки поза Україною. Спеціально для потреб видавництва посольство УНР у Німеччині передало будинок у Берліні. У видавництві виходять перші українські переклади творів Анатоля Франса, багатьох німецьких філософів і соціологів, наприклад, так мовив Заратустра, Ніцше в перекладі Леся Гринюка. Видають українських авторів, які складають канон вітчизняної літератури, а також ноти, мапи, поштові листівки. Ви слухаєте програму «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Про найвідомішого українського видавця першої половини ХХ століття Якова Оренштайна говоримо з Іваном Монолатієм, доктором історичних наук, професором Прикарпатського національного університету та автором численних праць про Оренштайна.
5: Відерштанд. Супротив.
24: Пане Іване, скажіть, для вас постать, образ і взагалі величина особистості Якова Оренштайна – це про що? Хто це такий?
25: Це не українець. І, звісно, це людина, яка себе ніколи не вважала українцем. І, до слова, навіть не вважала себе видавцем, але лише торговцем або купцем. Але ця постать є визначальною в тому, як можна промувати українську культуру в умовах бездержавності. Не лише на Галичині, що він спочатку робив, але і на європейському континенті, зрештою в Канаді та Сполучених Штатах Америки. Це приклад людини, яка сама себе створила. Це приклад людини, яка вела ефективну видавничу політику, мала свої принципи підбору автури, редакторів. І ця людина, котра, в принципі, завжди перебувала на помежі в її політичних режимів. Починаючи від Габсбурзької монархії, Західноукраїнської Народної Республіки, Другої Речі Посполитої, Третього Райху. На жаль, Яків Оренштайн загинув у Варшавському гетто. Можна лише здогадуватися, що би він міг ще зробити для української культури, якби він вижив в лихоліттях Другої світової війни. А видання Якова Оренштайна, вони як такий своєрідний палімпсест. Вони проступають через роки, через епохи, через людей. І свого часу відомий український письменник Роман Іваничук зауважував, що кожен порядний українець повинен мати в своїй книгозбірні хоча б одну книжку, видану Яковом Оренштайном.
24: Як гадаєте, сьогодні це актуальна думка, теза, заклик, можливо, навіть?
25: Заклик актуальний для музеїв та бібліотек. Хочу сказати, що в Україні є чимало книгозбірень і архівів, в яких зберігаються видання двох видавництв Якова Оренштайна. Це передусім Галицька накладня, котра заснована в Коломиї на початку ХХ століття і проіснувала до 1919 року. І з 1920 року маємо інше Оренштайнове підприємство видавниче, Українська накладня, яке було засноване у Берліні. Це кілька сотень на сьогодні відомих друків. Треба сказати, що минулого року, коли святкували 150 років з дня народження видавця, у музеї друкарства та книги на території Національного заповіднику Києво-Печерська лавра було влаштовано також чималу книжкову виставку. Не лише з фондів музею, але також і приватних осіб, зокрема Вахтанга Кіпіані.
24: І це дуже цінно, що ми досі маємо нагоду бачити це, власне, до цього повертати, що в нас зберігся це як спадок. Утім, я хочу все-таки піти до самого початку. 25 лютого 1875 року в Коломиї народжується Яків Оренштайн, правильно?
25: Саме так.
24: Що це за родина, власне, де він зростає, в яких умовах?
25: Це незаможна єврейська родина. Мама його походила з містечка Кути, вже на Гуцульщині, батько був. Чи то з Коломиї, чи приїхав до Коломиї як комі-вояжер, торговець книжками, папером, різноманітним канцелярським приладдям. На сьогодні важко встановити саме походження батька Якова Оренштайна, Саула, але вважається, що він був потомственним продавцем книжок. І до слова, свого часу Іван Франко у Коломиї купує у Якова Оренштайна одну з книжок, присвячену німецькій мові, присвячену весні народів і операції австрійських військ проти угорських так званих повстанців на той час 1848-49 років. Яків Оренштайн, вочевидь, зростає в традиційній єврейській культурі і шкільництві. Він, вважається, закінчив ХЕДЕР, традиційну єврейську школу. Чи він навчався в Коломийській гімназії того часу? Досі ведуться суперечки. Свого часу нині, на жаль, покійна книгознавиця Марія Вальо стверджувала, що він міг навчатися в Коломийській гімназії, хоча таких документів досі не знайдено. Але треба сказати, що його діти, Якова Оренштайна, вони всі були вихованцями Коломийської гімназії. Про це є неспростовні факти в гімназійних звітах початку ХХ століття. Найцікавіше, що коли було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку, його діти відразу вступили на навчання саме до Української Коломийської гімназії або продовжили там навчання, коли вона не функціонувала в умовах Першої світової війни. Яків Оренштайн, його перші десятиліття, його життя і діяльності дуже складні, поза як немає на сьогодні достовірних документів про те, чи він перебував постійно в Коломиї, чи він подорожував тогочасною Галичиною. Але відомий той факт, що його дружина була мешканкою Ряшева, і в якийсь момент він опиняється в Ряшеві, вочевидь, після відбуття військової служби, одружується з нею, хоча шлюб було, чин шлюбу було проведено в Коломийській синагозі. І вже на межі ХХ століття він знову ж таки повертається до Коломиї і починає свою видавничу діяльність. І тут говорять про так званий патронажно-клієнтальний характер його перших друків, поза як коломийські євреї, заможні, співфінансували його видання. Що це були за видання? Він береться майже за все, тобто монополізуючи поволі український проєкт чи руський проєкт на той час на Галичині. Це і поштові картки, це різноманітні бланки, це також польськомовна бібліотека для шкільної молоді, якої з'явилося кілька книжечок. Але він в якийсь момент відчуває, що польський проєкт, а згодом під час Великої війни, яку називаємо Першою світовою війною, загравання з російською окупаційною владою, нічого не дають доброго. Він переходить виключно на український проєкт, який починає реалізовувати в формі загальної бібліотеки, книжкової серії, дешевої, почасти не надто ошатною спочатку з огляду на якість тогочасного паперу. Але згодом, уже коли говоримо про видання загальної бібліотеки саме в Берліні чи Лейпцигу, маємо ошатні томики, котрих на сьогодні за різними підрахунками нараховується до 500. Це і твори української літератури, це твори світової літератури, драматургія, соціологія, історія, етнографія, історичні карти, до слова. Все це вдається реалізувати Якову Оренштайну, маючи, вочевидь, за плечима і підтримку спочатку коломийської інтелігенції, бо саме думка заснувати видавництво, котре буде пропагувати українську мову і українську літературу, народжується паралельно, можна сказати, з його задумами це реалізувати в середовищі коломийських українців. І про це виразно пише в своєму листуванні Богдан Лепкін.
0: Відерштанд. Супротив.
1: Ви у своїй статті про Якова Оренштайна на «Історичній правді» зазначили, що йому вдалося вирватися з мурів традиційної єврейської громади. Це я сприйняла як те, що є абсолютно непересічним явищем на той період часу. Який контекст взагалі? Наскільки було важко стати тим, ким став Яков Оренштайн?
25: Ну, мабуть, все ж таки це символічне таке трактування, так? Поза як ми знаємо, знову ж таки, упосліджене становище єврейства і юдеїв навіть в рамках Габсбурзької держави, Габсбурзької монархії, де, щоб стати повноцінним громадянином цієї держави, треба було зректися своєї конфесійної і почасти етнічної належності. Вочевидь, Яків Оренштайн побачив насамперед у тогочасній масовій європейській культурі шлях до свого зростання. Зростання саме як видавця літератури європейськими мовами, тому що парадоксом досі залишається теза, яку неможливо ані довести, ані спростувати, що Яків Оренштайн за роки своєї видавничої діяльності не опублікував жодної книжки чи брошури єврейськими мовами, чи то івритом, чи то їдишем. І це загадка для книгознавців, тому що всеціло вважається, що Яків Оренштайн, і я стверджую в останній своїй книжці, виконавець слова Яків Оренштайн, що він був українським видавцем, а не, скажімо, видавцем-євреєм української книжки. Тому що саме так він по-доброму монополізує українську культуру, українську видавничу культуру, бодай на такому рівні середнього галицького міста, яким на той час, на час його зростання була Коломия, де насправді за етнічним складом населення єврейство переважало і поляків, та українців. І саме в такому тиглі народів, напевно, в такій взаємодії культур народжується розуміння промоції саме української культури, знову ж таки, подібного до єврейського народу, українського народу, котрий не має державності, так, але розвивається в межах чужих держав. І саме Яків Оренштайн тут є не ізоляціоніст в певному сенсі, а він більшою мірою є людиною, яка стає архітектором порозуміння. Ну, передусім, вочевидь, це єврейсько-українського порозуміння, хоча таких постатей ми не можемо назвати багато на той час і взагалі згодом, тому що над кожним діячем такої культури, політичної культури, до слова,

0: роки, я не думаю, що це було аж настільки вигідно, чи я неправильно розумію?
1: Важко сказати однозначно, напевне. Я думаю, що було вигідно, тому що і дослідники погоджуються з тим, що, в принципі, матеріальна вигода була у такій видавничій діяльності, як у Оренштайна. Безумовно, що він не заробив якихось величезних статків, але передумовою такого видавничого успіху була і підтримка української сторони. Тому що відразу на його перші друки відгукуються непересічні книгознавці, бібліографи, скажімо, Іван Кривецький в 1903 році ще пише у літературно-науковому віснику, що завдяки такому видавцеві, як Яків Оренштайн, Коломия може стати другим видавничим центром української книжки в Австро-Угорщині. Ну, безумовно, вочевидь, він під Австро-Угорщиною мав на увазі Східну Галичину. І поволі Яків Оренштайн підходить до ідеї отакої дешевої бібліотеки, бібліотеки книжок, перекладів, котру може купувати і селянин, може купувати і містянин, можуть купувати люди, котрі не мають великого такого достатку, але вони хотіли б прочитати українське слово. І лише в 1909 році він розпочинає цю таку свою видавничу одіссею під назвою «Загальна бібліотека». Вона абсолютно не була чимось ноу-хау, тому що ідея дешевої, маленької кишенькової книжки, зараз би сказали «pocket books», вона була присутня в європейському культурному просторі. Тут треба згадати ляцівського видавця «Реклама», котрий з середини 19 століття друкував ці книжечки і досі він друкує це видавництво «Реклам» у Німеччині. Такі малого розміру, дешеві і досить легкі за вагою і за об'ємом книжки. І це стає його успіхом, вочевидь, тому що вже до початку Першої світової війни він видає понад 150 випусків чисел, які об'єднувалися дуже часто на книжечках, писало том перший, другий або том перший, третій. І тому є велика складність для бібліографів, книгознавців, власне, уточнити, яка саме кількість таких книжечок з'явилася, так, тому що можна по-різному рахувати. Вже після лихоліть Першої світової війни він продовжує цю ідею у формі видавництва «Українська накладня» у Лейпцигу, у Берліні. Хоча з'являється дуже багато книжок поза цією серією. Можна згадати тут п'ятитомник творів Тараса Шевченка, можна згадати твори Івана Франка і багатьох інших українських поетів та письменників того часу. Таким великим колегою і людиною, котра підтримувала ці видавничі інспірації Якова Оренштайна, завжди був Богдан Лепкін, який виступав і під своїм справжнім прізвищем, і під псевдонімом, допомагаючи Якову Оренштайну формувати оцю, ми би зараз сказали, редакційну видавничу політику. Він розшуковував передусім молодих людей, котрі знали мови, котрі могли перекладати досить якісно. І тут просто треба згадати переклади Леся Гринюка, який, на жаль, дуже швидко молодим помер від туберкульозу, котрий вперше переклав твір Фрідріха Ніцше «Так мовив Заратустра» українською мовою, і Яків Оренштайн, власне, видав. Лише тепер, якщо мені не зраджує пам'ять, видавництво «Темпора» у своїй філософській серії опублікувало ці переклади поряд з перекладами Володимира Винниченка. І до слова, хочу сказати, що Яків Оренштайн, за спогадом очевидців, не був конфліктною людиною. Він все ж таки був товариським і приятельським, можна сказати, хоча найбільший конфлікт, знову ж таки, був у нього з Володимиром Винниченком із запланованого видання «Сонячної машини» цього нашого політика, письменника і художника. Це не вдалося, і Володимир Винниченко дуже різко відгукувався про Якова Оренштайна в своїх щоденниках. Тобто оце єдиний такий міжперсональний конфлікт можемо сьогодні згадати. Хоча Яків Оренштайн страшенно сильно комунікує із українцями різних політичних орієнтацій. До слова, він комунікує з Євгеном Коновальцем. Він зустрічається з представниками української військової організації в Берліні, коли розгорівся конфлікт і скандал довкола процесу Штайгера в 1924-25 роках, коли єврея Станіслава Штайгера запідозрили в тому, що він може бути виконавцем замаху на польського президента Станіслава Войцеховського у Львові. Але це якби політична біографія видавця. Натомість він є першорядною фігурою в українській культурі першої третини ХХ століття, хоча, знову ж таки, лихоліття

0: і Першої світової війни, і засилля антисемітизму, і прихід до влади нацистів у Німеччині у постаті Третього Райху, вони унеможливили його повноцінний розвиток як видавця. І сьогодні стверджують про те, що супроти Якова Ернштайна нацистська влада використала так званий культуроцид, коли вона прямо заявляла, що ви, як єврей, не маєте права на творення будь-якої культури.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Пане Іване, я хочу ще окремо зупинитися на ось цьому періоді життя, як за яких обставин і, власне, що відбувається далі, відколи Яків Ернштайн виїздить і опиняється у Відні, згодом в Берліні. Наскільки це впливало на його роботу і наскільки це значимим було для України того часу?
0: Справді, я вважаю, що Яків Ернштайн може вважатися таким своєрідним мандрованим видавцем. Ми маємо мандрованого філософа Григорія Сковороду. А Яків Ернштайн, він реалізовує оцю ідею видавця на вигнанні, перед усім. Тому що він виїжджає з Коломиї у липні 1917 року, починається його фактично така європейська одіссея. Він з багатьох причин не може повернутися до Коломиї, коли влада на Галичині стає польською, польська займанщина, і Коломийська міська влада прямо заявляє, що вона не допустить повернення Якова Ернштайна до рідного міста. Він справді спочатку перебуває в Відні, в Берліні. Є відомий сюжет українсько-єврейської культурної взаємодії в 1918 році, коли Яків Ернштайн переїздить до Києва і на вулиці Терещенківській сучасній він оселяється і підтримує контакти з таким цілим інтелектуальним середовищем видавництва «Друкар». У Києві він пропонує свої видавничі послуги, пропонує матеріальну основу, згоден фінансувати український проєкт. Він на той час стає представником української держави Павла Скоропадського в своїх поїздках за кордон, в Австрію, Німеччину, навіть зазначена була Швейцарія, хоча цьому підтверджень я не знайшов як дослідник. І вже згодом він опиняється у Німеччині, де знаходить ту поліграфічну базу, а до слова, він ніколи не мав власної друкарні. Це теж цікава така річ. Зараз є такі, знову ж таки, видавці, котрі можуть мешкати в одному помешканні і не мати ні поліграфічної бази, нічого, але видавати добрі книжки. Щось подібне було з Ернштайном. І вже починається його фактично ця німецька, назвімо її умовно, сторінка життя і творчості. Дуже вона цікава, дуже проблематична в багатьох випадках з огляду на історичні джерела. Але треба сказати, що український уряд, знаючи про проблеми, які виникатимуть дуже швидко в Ернштайнових видавництвах в постаті інфляції, гіперінфляції, банкрутства, навіть Симон Петлюра, головний отаман, він дає вказівку закуповувати книжки Ернштайна, таким чином його підтримати. Еміграційний уряд Української Народної Республіки надає Якову Ернштайну свій будинок, каменицю у Берліні під облаштування українського видавництва. І справді в 1920 році створюється українська накладня, українське видавництво для того, щоб, як записано в статуті, поширювати україніку в цілому світі. Тобто не йшлося про лише якісь виключно книжки українською мовою чи іншими мовами, а саме про поширення україніки як певного феномена української культури в цілому світі, не лише на європейському континенті, але також і в новому світі, що робить дуже успішно Яків Ернштайн, котрий в 1920-21 році подорожує, мандрує Канадою і Сполученими Штатами Америки. Хоча треба сказати, що за ним ведеться постійно стеження польської поліції і дипломатичних служб Другої Речі Посполитої, тому що він вважається неблагонадійним. І в цьому також є певна суперечність, тому що для українців він є фігурою, якщо не першого ряду, то і не другого, вочевидь, другої шеренги. Людина, яка промує українську культуру, яка віддає свій час, свої гроші даруйте на пропагування української книжки. Натомість друга велика нація на Галичині – поляки, вони його прямо звинувачують в антидержавній діяльності. Ну і до слова хочу сказати, що теж дуже відомий факт і сюжет, коли Яків Ернштайн фінансує закупівлю кількох військових літаків для авіації Української Народної Республіки у Німеччину. Є прямі безпосередні свідчення про це, хоча, безумовно, що ті літаки ніколи так і не дісталися України, яка вже була більшовицькою, їх просто розпиляли за репараціями і за наслідками Першої світової війни для Веймарської Німеччини. Але такий факт мав місце, і є свідчення людини, котра безпосередньо цим займалася, і ці свідчення зберігаються сьогодні в Галузевому державному архіві Служби безпеки України. Тобто саме німецький період, я вважаю, був найбільш продуктивним з огляду на контакти, на зв'язки видавця, на його постійне кореспондування з українськими еміграційними колами. Він настійливо пише до українського еміграційного уряду, скажімо, в Тарнові, у сучасній Польщі, про потребу закупівлі його книжок. Стверджує, що в нього є 40 вагонів книжкової продукції. Хоча, знову ж таки, це лише поодинокі свідчення, які неможливо сьогодні перевірити. Вочевидь, цього було дещо менше, але, знову ж таки, це був весь діапазон літератури. Не лише художньої чи наукової, це також були і нотні видання. Була серія нотних видань «Україна», де Яків Оренштайн друкував музикознавців і друкував ноти до українських вистав, опер. Це також були видання шкільної літератури, яку він починає видавати ще в Коломиї, як підручники для шкільної молоді тощо. Але, знову ж таки, треба сказати, що вже на еміграції, в умовах проживання у Берліні, Яків Оренштайн не видає поштових карток, що він робив дуже успішно в Коломиї, тому що на сьогодні нараховується близько 500 відомих кольорових і чорнобірних поштових карток з видами Карпат, з видами українських міст, з зображеннями українських князів, гетьманів, діячів науки та культури, зокрема Лесі Українки, Івана Франка, Тараса Шевченка. Можна згадати серію поштівок, це Шевченкові гайдамаки, котрі на сьогодні є величезною рідкістю, але зберігаються і в колекціонерів, і в національних книгозбірнях нашої держави.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Як сталося так, що людина, котра стільки мандрує, очевидно, що свідома того, що відбувається на той момент в країні, в світі загалом, не виїздить? Тому що ми знаємо, що нацисти вбивають Якова Оренштайна у Варшаві в 42-му році.
0: Так, справа в тому, що його син Йосип, котрий закінчив Коломийську українську гімназію і мав фахову книготоргівельну освіту, яку він здобув у Ляпцігу, він напередодні Другої світової війни відкриває наукову книгарню на вулиці Маршалковській в сучасній Варшаві. Будинок не зберігся, але місце можна точно ідентифікувати. І оскільки Яків Оренштайн, починаючи з 1933 року, коли до влади приходять нацисти, особливо в 1937 році, коли маємо перші задокументовані вістки про культуроцид і намагання відібрати видавництво, так, і прямі вказівки гестапо до слова, що ви повинні закрити видавництво і передати його у німецькі руки, арійські руки, він виїздить до Варшави, де на вулиці Бельгійській, котра і сьогодні теж є в Варшаві, і будинок зберігся, він проживає з своїм сином і своєю однією з двох доньок Регіною, котра була студентка медичного факультету Берлінського університету. І вже можна казати, що з 1938-39 років, на межі цих двох років, він опиняється всеціло у Варшаві. Він час від часу подорожує до Львова, де проживає його інша донька Аделіна, котра, за спогадами українського мовознавця Василя Сімовича, говорила дуже добірною українською мовою. І цьому підтвердження є її листи, котрі зберігаються сьогодні у бібліотеці, науковій бібліотеці Чернівецького національного університету у фонді Сімовича. Він відвідує і свою доньку, свого зятя, прізвищем Вільфа, котрий був львівським адвокатом, і свою онуку Міру, Мір'ям, про котру ми теж мало знаємо. Вочевидь, вона теж загинула, як і його донька Аделіна, і син Йосип у вже львівському гетто в 1943 році. Про це є свідчення, котрі зберігаються і в Яд Вашемі, меморіальному музеї та архівів у Держави Ізраїль, і також у так званих Арользінських архівах Федеративній Республіці Німеччина сьогодні. Вочевидь, це складний період, тому що він свідомо, як згадував український книгознавець Лев Биковський, вирішив розділити долю своїх одноплемінників. Тобто він свідомо, маючи, вочевидь, право на виїзд з Варшави, знову ж таки, чи то до Львова, чи до Коломиї, вже під час Другої світової війни, він свідомо йде за браму Варшавського гетто. І сьогодні точно знаємо, що саме 12 вересня 1942 року він гине разом зі своєю дружиною і своєю донькою Регіною саме в Варшавському гетто.
2: Я дуже дякую вам, пане Іване, за цю розмову. І я думаю, що загалом це життя Якова Оренштайна, ця його історія, це прекрасна нагода зараз нам зупинитися, подумати і, можливо, осмислити і дещо скалібрувати свою систему цінностей. Ну, принаймні, це точно цікава історія, яка має бути почутою. Дуже дякую вам за розмову.
1: Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Як ворожа пропаганда, насильство та так звані російські суди формують долі українських полонених азовців у Російській Федерації? Про це нам розповів Борис Захаров, співавтор доповіді «Почесний полон Азову». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Доповідь присвячена аналізу долі військовослужбовців українського полку Азов, які опинилися в російському полоні, також ширшому контексту, тому як російська пропаганда і судова система формують їхній образ, використовують його з метою виправдання повномасштабного вторгнення в Україну та впливають на поводження з полоненими у неволі. І тут зазначу для контексту, що сьогодні близько 700 військовослужбовців Азову перебувають у російському полоні вже понад 4 роки, з них більше як 250 отримали незаконні вироки, зокрема довічне позбавлення волі. Автори доповіді наголошують, зокрема, і далі будемо з вами про це говорити, що військовополонені Азову є групою особливого ризику та потребують першочергових міжнародних зусиль та їхнього звільнення. Я тут хочу, пане Бориса, розпочати загалом із, можливо, такого ретроспективного питання, що стосується розвитку Азову як полку, тому що він, як добровольчий батальйон виник у 2014 році, але вже до 2022, до початку повномасштабної війни, він був повністю інтегрований до Національної гвардії України. Ось коли ви досліджували безпосередньо цю історію, що насамперед ви виокремили найголовніше, якраз що, можливо, буде певним підґрунтям для того, щоб як російська пропаганда безпосередньо формувала цей образ Азову, тому що ця історія тягнеться насправді із початком війни, не з 2014 року.
4: Ну, тут треба називати речі своїми іменами. Ця доповідь взагалі видана міжнародною організацією Civic Evidence. А це міжнародна експертна організація, яка об'єднує правозахисників, юристів міжнародного права в різних країнах світу. І я представляв Україну в цій доповіді про Азов. В 2014 році, коли треба було негайно захищати країну від початку російського вторгнення і від сепаратистських рухів, які взагалі були створені і підтримані Російською Федерацією, як ми прекрасно знаємо, то перший, хто пішов, це праворадикальні організації «Патріот України», «СНА». А разом з ними з Майдану пішли автомайданівці, сформували Азов. Один з перших батальйонів впався і став на захист країни. Але тоді вони не приховували своєї праворадикальної ідеології, по-перше. По-друге, були помічені за порушеннями прав людини і насильством щодо цивільних сепаратистів, скажімо так. І через це до них були навіть введені санкції. Але дуже швидко ситуація, коли вони стали частиною Нацгвардії, і більше такого не повторювалося. Тобто це найефективніша, найкраща, найбільш ефективна частина яка не тільки звільнила Маріуполь і відтиснула до Широкіна росіян, і утримувала і розвивала новітні, я б сказав би, не тільки технології, а нововведення в українській армії.
3: Пане Борисе, я тут хочу перейти до ось цього розділу, який ви окремили, це що стосується пропаганди. Тому що я зробив такий висновок, що насправді Азов, це для Росії не просто військовий підрозділ, а такий певний такий символічний інструмент, так, на якому будується якраз така повністю повна цілісна інформаційна стратегія. Коли ви працювали, які три головні наративи Кремль роками будував навколо Азову? І наскільки вони були ефективними? Мені здається, це засадниче питання, особливо, що стосується не тільки внутрішньої аудиторії Росії, але й міжнародного контексту. Тому що я нагадаю, що лише у 2024 році, у червні, якщо не помиляюся, США зняли заборону постачання зброї для Азову, і для мене це був такий маркер, що насправді ця система пропаганди навколо Азову, яку Росія створила, вона й руйнується.
4: Саме так і було. Перше, це завдання пропаганди, це образ ворога. Це нацисти. Тут ми маємо кореляції якраз діди воювали, що це нацистська терористична організація, яка вбиває і катує цивільних, нещасне населення Донбасу, і які є злочинцями, терористами і нацистами. І вони фактично опанували всю країну, вони є реальною владою в країні, і з ними треба боротися. Саме їх Росія мусить винищити, покарати. І от створюється такий навіть вже не наратив, а стереотип. Спочатку це був наратив, а зараз це просто в російському суспільстві темному. Це такий стереотип. Азовці, нацисти, терористи, влада в Україні. І цим виправдовується агресія. Саме цим виправдовується агресія Росії, повномасштабне вторгнення проти України. І цим вони намагалися виправдати агресію і на міжнародній арені. Але якраз в Азові повністю з цим командування, зрозуміло, що там дійсно були і є люди праворадикальних поглядів, але вони свою ідеологію не поширюють. Це суворо заборонено. Окремо думай, що хочеш, окремо ти воюєш за Україну, ти український патріот, і мусиш поважати українські закони, і все. Тобто повністю це було вичищено, і зараз Азов є, мабуть, найефективнішою або однією з найефективніших формувань, одним з найефективніших формувань в Україні військово взагалі.
3: Так, абсолютно. І він масштабувався.
4: Вони умовно конкурують з трійкою, яка теж виникла з Азову. Тобто одні в НГУ, інші в ЗСУ. Обидві вийшли з одного коріння, і обидва є найефективнішими підрозділами в Україні.
3: Так, і тут я хочу перейти до наступного розділу, який я прочитав у вашій доповіді безпосередньо. Ви якраз уже згадували про Азовсталь, я тут повернуся у 2022 рік, і якраз коли відбувся вихід захисників і захисниць із Азовсталі, багато хто говорив про так званий почесний полон, який насправді мав завершитись обміном. Але у доповіді ви показуєте, що на практиці це стало таким початком системного насильства проти наших військових у російській неволі. У чому тут, на вашу думку, полягає, можливо, головний такий злам між очікуваннями у 2022 році і тим, що насправді відбулося з нашими військовополоненими?
4: Насправді очікування були марними, тому що не можна ніколи довіряти ворогу, такому як Росія саме. Росії не можна довіряти, Путіну не можна довіряти. Тому, коли азовці вийшли з Азовсталі, було передчуття нехороше, що з цього вийде. Але незрозуміло тримати Азовсталь. Там було багато цивільних і багато військовослужбовців. Рано чи пізно вони могли б всі загинути. Тому я не буду аналізувати, чи було правильним рішення. Але виходили вони при фіксації цього процесу Міжнародним комітетом Червоного Хреста і ООН. Вони виходили в статусі саме військовополонених. І тому будь-які незаконні суди, ретроактивне застосування цього потворного російського законодавства щодо наших бійців, це все брутальне порушення міжнародного права. Не кажучи вже про міжнародного гуманітарного права, не кажучи вже про страшні катування, позасудові страти, вбивства і оцей державний теракт в Оленівці, який стався, коли підірвали барак, в якому знаходилися азовці. Це все комплексні дії Росії, путінського режиму, щоб помститися азовцям. Ну, по-перше, можна не забувати Орвела. Мета катування – катування. Мета репресії – репресії, мета влади – влада. Так? Це просто помста, і вони спеціально хотіли їх катувати, вбивати і так далі. А ще це механізм репресивний, який поєднується з пропагандою. На цьому взагалі базується тоталітарна система поєднання пропаганди, індоктринації і насильства, репресій і катувань. Ну, оцей комплекс був застосований до наших бійців. Про те, в яких вони умовах перебували і перебувають в ув'язненні. Вже після того, як починаються судові процеси, або вони отримують вироки, там трішечки кращі умови утримання, скажімо, в ростовському СІЗО, а потім кращі умови в колоніях, в тюрмах. А от коли їх утримували і утримують багатьох без зв'язку з зовнішнім світом, інкомунікадо, їх катують, вони змушені, наприклад, в Таганрозі стояти з 6 до ранку до 10 вечора і не можуть поворухнутися. Якщо хтось поворухнеться, то б'ють всю камеру. Страшні прийомки, коли їх етапують з одного місця в інше. От в новому місці обов'язково влаштовують багатогодинне побиття. Це називається прийомка. Практика російських тюремних закладів вже дуже давня. Можливо, і споконвічна. Наприклад, в Таганрозі азовців 15 годин били так, що двоє людей взагалі не пережили це. Цю прийомку.
3: Так, ми бачимо, що Росія вдається до катувань і різних способів. У нас залишається не так багато часу. Я хочу поставити ще одне важливе питання. Ви вже згадували про так звані суди. Якраз окремий розділ ви присвятили з цим показовим судовим процесом, так званим, які відбувалися в Росії і на окупованих територіях стосовно військовополонених українців з полку Азову. Я розумію і роблю певний висновок, що ці так звані суди, вони мають не стільки юридичне значення, скільки політичне і пропагандистське. І ви навіть описали, що після так званої справи 24-х російська система перейшла до переслідування окремих військовополонених. На вашу думку, що це означає? Чому саме вони вдалися до цієї тактики? І головне питання, наскільки ці російські так звані вироки щодо азовців сьогодні ускладнюють їхнє повернення додому? Тому що це те, з чого ми починали, що більше 700 українських азовців досі перебувають в російському полоні.
4: Тут система трішечки змінюється. Є обережний оптимізм щодо цього. Значить, спочатку взагалі тих, хто засуджений, не обмінювали. А потім, от зараз, вже ця ситуація почала змінюватися і вже немає рекомендацій не визнавати вироку і так далі, щоб швидше можна було обміняти людину. Тобто трішечки змінюється ситуація в цьому сенсі, але це абсолютно незаконно. Тобто і суди незаконні, вироки незаконні, і обмін засуджених, це вони ж військовополонені, і відповідно до Женевських конвенцій можна обмінювати саме військовополонених, а не мінятися засудженими, які нібито вчинили якісь злочини. У нас є проєкт «Хочу к своїм» в Україні, там, де обмінюють, ну, знову в лапках, цивільних. І це теж дуже важливо, щоб у нас були ті, хто хочуть, ну, тут скоїв злочин проти національної безпеки і хоче виїхати до Росії. От так само у нас є злочинці засуджені, які скоїли воєнні злочини і вже засуджені в Україні. І такі обміни відбуваються, хоча з точки зору міжнародного права це якби неправильно, але у нас немає ніякого вибору, тому що ми мусимо повертати своїх. Щодо системи судів там, то тут два напрямки у них. Одна – це індивідуальні справи щодо вигаданих злочинів, які беруть на себе азовці під катуваннями, що вони нібито розстріляли якихось цивільних, нібито влучили з гранатомета там в якесь домоволодіння і когось вбили. І до цього додається просто стаття «Тероризм» тільки за те, що вони є азовцями. Що вони є членами нібито терористичної організації. Ну от, їх судять, а потім досуджують ще за новими статтями. От, наприклад, засудили, дали там 7 років чи 8 років, 12 років за нібито якийсь воєнний злочин вигаданий, а потім піднімають до 25 або дають довічне ув'язнення, поєднуючи це з тим, що вони є членами терористичної організації. От таке відбувається в індивідуальних справах азовців.
3: Це була розмова із Борисом Захаровим, співавтором доповіді «Почесний полон Азову», директором благодійного фонду «Людина і право», модератором. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Міжнародні новини.
2: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Оператори 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ ударами Firepoint уразили низку об'єктів російських загарбників на околицях тимчасово окупованого Донецька, зокрема уражені цех збірки і підготовка до польотів FPV-дронів та склади наземних роботизованих комплексів. Про це 7-й корпус ДШВ повідомив у соцмережах і показав ексклюзивні кадри підготовки Firepoint до запуску і знищення об'єктів росіян у тилу. Як зазначили військові, одне із ключових завдань 7-го корпусу ДШВ на даний час – це зменшення можливостей ворога забезпечувати здатність вести бойові дії. Саме тому вони застосовують весь спектр засобів Middle Strike, залежно від типу і дальності цілі. У результаті ударів були знищені цех збірки і підготовки до польотів FPV-дронів, важких ударних бомберів типу «Баба Яга». Також вдалося уразити склади наземних роботизованих комплексів. Крім того, під Middle Strike уразили місце розташування особового складу росіян. На Дніпропетровщині вели обов'язкову евакуацію всіх мешканців ще з 2 населених пунктів області – Васильківки Синельниківського району та Вище Тарасівки Нікопольського. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, дітей звідти вивезли раніше. Тепер небезпечні території мають покинути дорослі, а їх там залишається понад 6,5 тисяч. Спершу людей прийматимуть транзитні центри, яких у цьому регіоні 5. Там вони зможуть отримати грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу, а також продуктові та гігієнічні набори. Якщо потрібно, евакуйованим підберуть варіант подальшого розселення. Місця для розміщення ВПО є як найбільш у безпечних територіях області, так і в інших регіонах країни. Захист 5-го президента України Петра Порошенка оскаржить у Великій палаті Верховного суду рішення касаційного адміністративного суду про відмову скасувати запроваджені проти нього санкції РНБО. Про це повідомив журналістам адвокат Порошенка Ілля Новіков після оголошення відповідного рішення касаційного адмінсуду. За словами Новікова, протягом півторарічного судового процесу захист виявив, що, на їхню думку, було сфальсифіковано низку документів, які стали підставою для запровадження санкцій. Сьогодні касаційний адміністративний суд відмовив 5-му президенту Петру Порошенку у скасуванні запроваджених санкцій РНБО. Нагадаю, що у лютому минулого року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти ряду осіб. Серед підсанкційних осіб – Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Живаго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук. Санкції, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород, інших форм відзнань, блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України. За народного депутата України Миколу Тищенко, підозрюваного у справі про вирішення питання з кол-центрами, внесли 10 мільйонів гривень застави. Із них 650 тисяч вніс він сам. Про це повідомляє Радіо Свобода. Згідно з даними джерел схем у правоохоронних органах, станом на сьогодні за народного депутата внесена повна сума застави. Із них 5 мільйонів гривень внесла приватна фірма з Дніпра, 4 мільйони 350 тисяч – приватна особа. Нагадаю, що 3 липня Вищий антикорупційний суд обрав для Миколи Тищенка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 мільйонів. За даними НАБУ, у 2023 році Тищенко, прикриваючись боротьбою з шахрайськими кол-центрами, вимагав понад мільйон доларів неправомірної вигоди за вплив на те, які кол-центри перевірятимуть, а які ні. Загалом, за версією слідства, сума вимог перевищила 51 мільйон гривень. Грошей, за даними НАБУ, він не отримав. Захист назвав підозру не обґрунтованою, а сам депутат говорив про сфальсифіковану справу. На Волині розпочинається новий етап ексгумаційних досліджень. Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті. Фахівці будуть шукати останки місцевих жителів, загиблих у серпні 43-го року, щоб згодом їх перепоховати. Роботи триватимуть до 7 серпня 26-го року. Ексгумацію буде проводити організація «Волинські старожитності» за участі польських фахівців, співробітників Інституту національної пам'яті Польщі та Вроцлавського медичного університету. Після того, як Україна здобула незалежність незалежність, питання Волинської трагедії неодноразово порушували політики обох країн. Україна та Польща проводили спільні заходи для вшанування жертв і намагалися знайти точки порозуміння. Однак після того, як Польща у 2016 році визнала Волинську трагедію геноцидом, дискусії загострилися. У відповідь на нищення українських пам'ятників у Польщі Україна запровадила мораторій на ексгумації польських поховань. Попри домовленості 20-го та 22-го років про співпрацю у сфері історичної пам'яті, питання залишалося неврегульованим. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
3: 10 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє «Укргідромедцентр», помірні короткочасні дощі, місцями грози у східних Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму значні дощі. Вдень в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 9 до 14 градусів, на решті території від 13 до 18, а вдень від 15 до 25.
1: Погода на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро.
2: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
6: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
10: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Росіяни продають зебр із заповідника Асканія-Нова. Деталі розслідування розповідає Ольга Ткач, журналістка та продюсерка екологічно-суспільного видання «Урса Медіа». У студії працює Альона Нестеренко. Олю, я пам'ятаю, що ти брала цю тему щодо зебр та Асканії Нової, ще коли ми з тобою, ну, десь скільки пройшло, півтора роки навчалися у школі журналістських розслідувань, і вже тоді це було актуальним. Наскільки ситуація змінилася від того часу, скільки росіяни, якщо, звісно, є такі дані, вже, на жаль, продали зебр, і чи хтось звернув увагу з, можливо, міжнародних організацій на цю проблему?
5: Так, дійсно, ми почали, ну, якщо так в сухому розкладі, ми почали десь от так само в липні, два роки тому, головна редакторка «Урса Медіа» Ярослава Коба знайшла спосіб, як поспілкуватися з спочатку з окупаційною адміністрацією Асканії. І от фактично в липні, два роки тому, ми вперше, можна сказати, зафіксували факт того, що вони продають зебр. Да, потім була школа журналістських розслідувань, ми розвивали цю тему, шукали різні інструменти осін з ментором і так далі. І тоді ми, можна сказати, придбали зебру за мільйон в колаборантів у Херсонській області і почали співпрацювати з прокуратурою Херсонщини. Минув деякий час, і ми все-таки не покладали спроб усіляко продовжувати фіксувати факти перевезення тварин, купівлі, продажу, знаходили оголошення з зебрами на Авіто, переписувалися з росіянами. От, власне, кейс, який вийшов у нещодавньому оновленні розслідування, це ми знайшли сайт, просто іноземний сайт продажу екзотичних тварин, на якому шляхом пошуку, відбору виявили і так само асканійських зебр і виявили російських продавців. От тільки ціна вже, ну, в порівнянні з тим, як було два роки тому, вона, ну, росте вже. От десь тако під 3 мільйони дерев'яних коштує асканійська зебра. Сказати, чи ми знаємо, скільки конкретно продали, поки важко, але, ну, факти є.
2: Угу. Олю, а чи відомо, скільки взагалі таких зебр? Я так розумію, що це вкрай рідкісний вид. Чи можемо ми говорити про кількість таких тварин саме в Україні?
5: Ну, це складне для мене питання. Mm-hmm. Тут якби був Віктор Шаповал, директор заповідника, але так, дійсно, це рідкісний вид. І що цікаво, що важливо зазначити, а саме асканійські зебри Чапмана, вони, ну, вони, напевно, чимось навіть відрізняються від тих же, що бігають, умовно, по Африці, тому що це заповідні зебри, які десятиріттями жили в степах Херсонщини. Тобто, ну, є певна відмінність. Скільки їх саме, важко сказати. Частина тварин зараз в Тарутинських степах на Одещині. Частину перевіз незаконно в Крим колаборант Зубков, який, до речі, нещодавно отримав підозру від Генпрокуратури. Тому, да, це рідкісна тварина.
2: І чи правильно я розумію, що інших тварин вони не продають або просто немає поки даних про це?
5: Та я думаю, продають. Угу. Тих же бізонів, сайгаків. У нас є кейси, коли їм, ну, ми зламали скриньку сальдо колаборанта, І паралельно з тим законний директор Асканії Віктор Шаповал отримав якийсь помилковий лист теж від росіян, які думали, що вони пишуть окупаційній владі, а написали на українську скриньку. Ну це і вони написали лист з проханням придбати 200 антилоп сайга. Це дуже рідкісний вид. Ну, тобто можна сміливо стверджувати, що продаж взагалі будь-яких тварин, усіх живих істот, які зараз перебувають в заповіднику, він присутній. Ті ж антилопи, я не виключаю, що коні Пржевальського, тому що я особисто знаходила коней в ростовському зоопарку, тому не зебрами єдиними, я думаю.
6: Це, звісно, дуже дратує, злить ця вся історія, тому що ми розуміємо, наскільки рідкісними є тварини в цьому заповіднику, не кажучи вже про те, що це незаконно, це наші тварини, це наша територія, хоч і, на жаль, тимчасово окупована поки що. Олю, от коли ви намагалися купити оцю зебру або там інших ще тварин, бачили цю інформацію про продаж інших тварин, наскільки окупанти легко вступають у переписку, вони якимось чином перевіряють, хто їм пише? Чи це доволі просто, ти називаєш ціну і все?
5: Достатньо легко. Вони зацікавлені в тому, аби продати. Тут перед тим, як відповісти, я ще хочу важливий момент зазначити. От асканійські тварини, ми от спілкувалися з іноземним експертом нещодавно в нашому матеріалі є оновлення, вони не пристосовані до того життя у вольєрах, в зоопарках, в розплідниках, де вони, на жаль, зараз перебувають. Це степові тварини, і от і тому та легко йдуть, і ми писали їм, навіть були спроби подзвонити, єдине, що ну. Ми всі розуміємо, що Асканія зараз під тимчасовою окупацією, і для нас головне – це безпека ну, людей, які там перебувають. Легко відповідають, називають ціни, навіть фото, відео скидують. Проблеми були лише в часі, іноді довше, ніж хочеться. Ми чекали відповідь, але вони контактні.
6: Ти зазначила, що ви контактували з цього приводу з прокуратурою ще у 25-му році. Наскільки охоче наші правоохоронці працюють з цими кейсами? Наскільки реально притягти окупантів до відповідальності? І що для цього потрібно?
5: Зараз є справа про незаконне захоплення заповідника Асканія-Нова, яка постійно доповнюється, в тому числі і кейсами з нашого розслідування, відбуваються допити, тобто справа є і факти фіксуються, факти незаконного вивезення, продажу, пожежі. Поки сказати складно, тому що було всього декілька допитів, і поки що лише незначна комунікація з правоохоронцями. Більше вони співпрацюють з адміністрацією заповідника, яка зараз перебуває в Києві. Але справа є, це я точно знаю, і періодичне свідчення ми по ній теж даємо. І наші матеріали, вони також доповнюють цю справу.
6: Це була розмова з Ольгою Ткач, журналісткою та продюсеркою екологічного суспільного видання «Урса Медіа». Ми спілкувалися про злочини росіян, зокрема, як вони намагаються продати зебр із повідника Асканія-Нова. У студії працювала Альона Нестеренко.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: 17 липня у державній потечній програмі «Є-оселя» запрацюють зміни. Деталі розповідає Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних керуючих нерухомістю. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Анатолію, я от з тієї інформації, яку побачила в медіа, у мене склалося враження, що здебільшого оновлення, про які ми говоримо з 17 липня, вони стосуватимуться ветеранів і військових. Чи права я тут і про що ще йде мова?
11: Ну, давайте дочекаємося 17 липня і побачимо вже на папері ці всі зміни. Бо це ще поки що обіцянки змінити. А це дійсно стосується ветеранів, ті, хто вже поза рядами ЗСУ, вже списані в злав по тим чи іншим причинам, сімей загиблих стосується, розширяється програма і на ці верстви населення. Це те, що очікували дуже давно. От і те, що стосується, що підтверджується статус мобілізованих, що вони також з початку року вони почали мати право на участь в цій програмі, і зараз закріплюється статус саме військовослужбовців. Також там будуть зміни щодо обмежень по квадратурі, яка попадає в житла, яка попадає під програму. Там повертають те, що прибрали наприкінці 25-го року щодо членів сімей тих, хто має право на цю програму, і трошечки збільшують площу для сімей з 2 та 3 осіб. Так от. Але, на жаль, залишається верхня норма. Ну, вона мало коли набирається. І, на жаль, нема того, що очікували. Це зараз діє і буде діяти строк 3 роки на збудоване житло в експлуатації, не більше 3 років і 10 років у прифронтових областях. На жаль, що очікували, що це збільшиться по всій Україні до 10 років, цього не буде.
6: Дякую вам за пояснення. Зокрема, серед анонсованих змін зниження кредитної ставки до 3% для ветеранів війни і родин загиблих захисників та захисниця,
11: і
6: тут питання щодо того, якою була ця кредитна ставка до того, і загалом я з вами абсолютно згодна, що, звісно, треба дочекатися тих змін, які будуть вже на папері, а не чути ці анонси. Але, тим не менше, як ви в цілому оцінюєте цю програму, що варто було би врахувати, якщо вже зміни будуть?
11: Програма позитивна, тільки позитив, бо дійсно це словополучення «доступне житло», да, воно працює по цій програмі. Ну, багато хто з наших військовослужбовців нашої частини вже скористався цією програмою, і багато хто планує скористатися. І навіть маючи підвищену ставку, то що там 3% – це тільки перші 10 років або до моменту звільнення, да, то навіть 7 або 10% на тлі ставки реальної інфляції – це дуже, дуже, як то кажуть, плюсова, позитивна ця ставка. Знову ж таки, чи вплинула на ринок ця програма, і що б там не казали експерти ринку нерухомості, вплинула, да? Бо дуже багато запитів було, є і, скоріш всього, буде саме під цю програму. Ну і, на жаль, обмеження. Так, це обмеження на вторинному ринку в 3 роки, це тормозить дуже сильно, тому що, давай так, нове якісне житло у нас за останні 5 років

0: На жаль, да, бачимо, що ця програма, якби там не було, вона йде більш як експериментальна, і тому держава в односторонньому порядку може змінювати умови скільки завгодно разів. Ну і що політики в цій програмі, мабуть, більше ніж економіки. Чому? Тому що це крок влади назустріч людям, які дійсно вкладаються в розвиток держави, від військовослужбовців до медико-педагогів, поліціянтів і так далі. Це позитивна програма.
1: Дякую вам за пояснення. Єдине, що ще уточню, якщо заходити на офіційний сайт ЄОселі, де є всі умови, то там є чітке розподілення, окремі умови, то там є чітке розподілення, окремі категорії, там, де йдеться під 3% оця іпотека, і масова іпотека під 7-10%. Я так розумію, що оце і зміна основна, яку анонсують, тому що то ветерани війни та члени їх сімей отримували під 7-10%. Тут вже до вас адресують так само питання, від чого це залежить, під який відсоток це буде. А військовослужбовці саме Збройних сил за контрактом, вони вже отримували 3%.
0: Ну, ще внесли категорію мобілізованих. От, і, скоріш всього, вона закріпиться, ця категорія військовослужбовців ЗСУ, саме в цих змінах, що ми побачимо 17 числа. От, в залежності від статусу і в залежності від того. От я зараз військовослужбовець, скористуватися цією правом по 3%, да, звільняюся зі служби. Якихось причин, да, там звільнився, да, і протягом кварталу мені міняється статус і вже на 7%. Плюс 3%. Вони обіцяють в змінах плюс 3% до існуючої ставки. Зараз я міняюся на до 7%. Також є строк, що на перші 10 ця вся пільга 3%, вона діє перші 10 років. З 11-го року йде плюс 3%. Що буде з 17-го, побачимо. Давайте дочекаємося, тому що з багато чого анонсованого вже перехід на офіціал, воно і бачимо, що відбуваються зміни в будь-яку сторону. От, те, що стосується і інших верств. Ще з позитиву, що треба розуміти, що для того, щоб йти в програму, треба мати кошти на перший внесок. І як би там не було, це сума, досить суттєво, це по практиці від 10 до 15 тисяч доларів треба мати на руках, щоб вийти цю програму з першим внеском. А те, що пропонується, чи воно буде закріплено, побачимо, да, пізніше, це що для внутрішньопереміщених особ, учасників бойових дій, ваучер на житло, який вони подали, можна враховувати як перший внесок по цій програмі. Це також, хороший позитив, я ж кажу, бо суми суттєві. От. І тому давайте дочекаємося 17-го і побачимо, які будуть зміни. Знову ж таки, з мінусів те, що 17-го приймуть перші зміни, а через місяць можуть бути інші. Будь-яку сторону, як по послабшення умов, так і посилення.
1: Це був Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних керуючих нерухомістю. Ми спілкувалися про державну програму «ЄОселя». У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Що таке референтні центри дитячої онкології і що зміниться в системі охорони здоров'я внаслідок їхнього створення? Пояснює Євгеній Гончар, заступник міністра охорони здоров'я України. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Євгенію, насамперед, давайте пояснимо простими словами цей складний термін «референтні центри дитячої онкології». Що це означає?
3: Так, дивіться.

0: справа в тому, що наразі у нас в Україні надають допомогу дітям з онкологічними захворюваннями близько 30 закладів охорони здоров'я. І вони дуже між собою різняться як по кількості лікарів, як по наявності обладнання, як по навченості, фаховості спеціалістів, готовності там надавати медичну допомогу в певних складних обставинах. І насправді часто вони лікуються ще кілька пацієнтів нових на рік, що дійсно є недостатнім для того, щоб ну, підтримувати постійно знання необхідні і мати досвід. Тому наша задача є створення, визначення, точніше, референтних центрів. Це ті, які найбільше мають досвід і кращу матеріально-технічну базу, щоб вони здійснювали таку певну координацію інших закладів охорони здоров'я, яких лікується менше пацієнтів. Мова йде про те, що ми очікуємо визначення кількох таких центрів, які будуть знати і контролювати певну міру лікування інших пацієнтів, нововиявлених, і будуть спільно з тими закладами іншими визначати, де ці пацієнти, чи можуть пацієнти ці лікуватись надалі, в тих закладах, чи їх треба переводити на вищий рівень, чи треба, наприклад, зараз подання також їх на лікування за кордон, є також у нас програма з Європейським Союзом на час війни. Тобто мова йде про таку посилення координації, я б сказав.
1: Я так розумію, що це тепер стосуватиметься не всіх закладів, де лікують онкологію. Тобто, якими тут були ключові критерії відбору лікарень до статусу референтних центрів? І хто буде їх перевіряти, ухвалювати рішення щодо, можливо, розширення кількості цих референтних центрів?
0: Да, дивіться, ми все ще збираємо пропозиції від закладів охорони здоров'я, тобто ми ще не визначили референтні заклади. Критерії – це передусім матеріально-технічна база цих закладів, наприклад, наявність, крім самого медичного обладнання, так, що наявність можливості розміщення батьків таких дітей, готельних таких послуг. Друге, це на кількість лікарів і різноманітність цих лікарів різних спеціальностей, тому що діти, у них часто можуть бути якісь супутні захворювання або виклики певні зі здоров'ям. А також кількість пацієнтів, яка пролікована там була за минулий рік. Такий перелік, він є на сайті Міністерства охорони здоров'я опублікований, заклади зараз подають пропозиції. Визначати їх і перевіряти відповідність цим критеріям буде робоча група Міністерства охорони здоров'я, до складу якої входять, крім власне працівників міністерства, також входять пацієнтські організації, які опікуються дитячою онкологією, також провідні лікарі за цим напрямом.
1: Уточню одразу, ви зазначили, що ще приймаєте заявки від лікарень, хто має цим займатися і чи плануєте встановлювати якийсь чи то дедлайн, чи то навпаки, чи наприклад мінімум кількості закладів, має бути в цьому статусі референтних центрів?
0: У нас є, ми поінформували, по-перше, всі заклади охорони здоров'я, які надають таку допомогу щодо отримання пропозицій від них щодо їх відповідності критеріям і включення до цього переліку. Ще, наскільки я пам'ятаю, дедлайн не закінчився ще десь близько там тижня на надання пропозицій. Разом з тим, навіть після закінчення цього дедлайну, якщо заклади почнуть деякі відповідати вимогам, а раніше вони їм не відповідали, то вони зможуть до нас звернутися, і ми теж розглянемо це питання і також за відповідності цим критеріям включимо їх. Тому як такого формального тривалого дедлайну немає, цей список може бути динамічний, але для першого формування саме цього списку ми дійсно там визначили дедлайн, який десь через тиждень завершується.
1: Дякую за пояснення. А тепер детальніше поясніть, будь ласка, як ця нова модель вплине саме на маршрут пацієнта, умовно, від підозри на діагноз до початку лікування, що зміниться?
2: Саме, дивіться, саме ключове те, що зміниться, це те, що після встановлення або підозри на діагноз у паці... ну, у дітей на певне онкологічне захворювання, заклади охорони здоров'я матимуть зв'язатися з одним з референтних закладів для координації того, як далі лікувати або діагностувати цього пацієнта. Якщо це будуть складні захворювання, які, наприклад, не мають досвід лікування той чи інший заклад, або немає відповідних там обладнання чи іншої якоїсь інфраструктури, то цим пацієнтам і цим лікарям, відповідно, буде рекомендовано, щоб вони скерували цих пацієнтів, ну, на вищий рівень надання медичної допомоги, власне, в ці референтні заклади. Якщо це будуть умовно нескладні стани, нескладні захворювання, або це інші будуть стани, які мають досвід лікування такий центр, то вони зможуть залишатися лікуватись і далі в тому закладі з певним там таким процесом моніторингу, регулярного контактування з референтним центром. Тобто мова йде про те, щоб покращити координацію і раніше виявляти складних, тяжких пацієнтів і раніше їх маршрутизувати на, ну, на вищий рівень надання медичної допомоги. Щоб не було таких ситуацій, коли, ну, тяжкі пацієнти лікуються в закладах, які не спроможні адекватно їм надати медичну допомогу, а з'ясовується це, коли вже, ну, на жаль, на якихось пізніших етапах, коли це вже не дуже, ну, коректно. Це основне.
1: Пане Євгенію, і останнє питання до вас. От ми вже поговорили, що важлива матеріально-технічна база для того, щоб отримати статус референтних центрів. Ті, хто не отримують, як взагалі буде розподілена відповідальність між референтними центрами та регіональними лікарнями в процесі лікування та і супроводу пацієнтів також?
2: Дивіться, тут передусім два моменти хочу сказати, що відповідальність, вона на лікуючому лікарі. Тобто, хто б не був цей лікуючий лікар, де б він би не знаходився, в якій би лікарні не працював, він відповідає, ну, за якість лікування. Друге, також пацієнти, вони, ну, в нашій ситуації, це їхні батьки, яку, ну, які за них відповідають, вони також вільні у виборі місця лікування. Тобто ми не можемо їх змусити там лікуватись там чи іншим, в іншому місці. Тому мова, знову ж таки, я повторю, йде передусім про те, щоб організаційними такими заходами, щоб ми сприяли тому, щоб була краща координація між лікарями, між лікарнями, краще інформування пацієнтів про доступні з лікарнями, краще інформування пацієнтів про доступні методи лікування, які їм необхідні. І, власне, вже самі батьки, ну, пацієнти, вони скористалися цією інформацією і, ну, отримали допомогу там в найкращому місці, де це можливо.
1: Це була розмова з Євгенієм Гончаром, заступником міністра охорони здоров'я України. Ми спілкувалися про референтні центри дитячої онкології і що зміниться для пацієнтів внаслідок їхнього створення. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Живитися енергією сонця. В Україні зростає сонячна генерація. Чи вирішує це наші питання в енергетиці, розпитуємо Івана Балицького, голову правового комітету Асоціації сонячної енергетики України. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Розпочинаючи наше обговорення і взагалі обговорюючи все те, що стосується сонячної генерації, станом на зараз, наскільки в Україні з цим просунулися справи? І як останні законодавчі ініціативи повпливали на цей стан?
5: Ну, безумовно, скажімо так, можна ж ринок сонячної генерації поділити на два етапи, там довоєнний період і післявоєнний. Якщо ми кажемо про довоєнний період, то це зрозуміло, там основним рушієм і генератором розвитку сонячної енергетики так було, власне, зелений тариф. Більшість станцій, які були побудовані до 2022 року, це були промислові станції, великі, об'ємні, по кілька десятків, по кілька сот мегават були абсолютно різні. Незначна частка цього ринку в об'ємі займали власники домашніх сонячних електростанцій, тобто це всі люди, які встановили собі на дахах або прибудинкових територіях відповідні фотоелектричні модулі, так і приєднали їх до мережі для того, щоб відпускати надлишок мережу за спеціальним зеленим тарифом. Що нам призвела війна? Те, що безпосередньо великі

0: інвестори боялись заходити в Україну. Так, і якщо ми кажемо про 22-й рік, то енергетика в нас цей період сонячна, власне, не розвивалася. А переломний момент стався в 23-му році, власне, коли ми відчули на собі, що таке відключення, коли наш ворог почав руйнувати наші генеруючі потужності, коли ми стикнулися з блекаутами певними, так ринок почав змінюватися і безпосередньо став перепрофільовуватись безпосередньо по сегментам. Якщо раніше основними рушіями сонячної енергетики були безпосередньо промислові станції, так інвестори заходили, то з 23-го року динаміка почала змінюватися в зовсім інше русло. А безпосередньо люди, громадяни почали задумуватись над власною енергобезпекою, почали встановлювати більше сонячних електростанцій, фотоелектричних модулів. А бізнес став так само інакше дивитися на цю історію, тому що також почав дбати про власну енергобезпеку. І питання в тому, що вартість обладнання, яке було, скажімо так, 5-10 років тому, воно значно змінилося в ціні, тобто здешевшало в порівнянні з тими цінами, починаючи з 23-го року. Тобто у нас відбувся такий бум на ринку генераційного обладнання, так, генеруючого. І це, в принципі, сприяло для того, щоб у нас почала розвиватись нова ніша. У нас стали будувати відповідні станції більше споживачі промислові, побутові так само стали збільшувати свої частки на загальній масі ринку електронної енергії. І, відповідно, ці рушії з часом, починаючи з 23-го року, стрімко безпосередньо відновлювались і розширювались. А що цьому сприяло ще додатково, це, знову ж таки, коли Верховна Рада проголосувала за звільнення від оподаткування ввізного ПДВ та мита на генеруюче обладнання, на сонячне обладнання, на фотоелектричні модулі. Так само цьому сприяло відсутність ПДВ і мита ввізного на установки зберігання, тобто на Battery Energy Storage, або як в народі їх називають, акумуляторні батареї. І в подальшому, знову ж таки, в 23-му році, коли прийнято було законодавство так зване про зелену трансформацію, була запроваджена нова модель учасників на ринку електричної енергії, так звані активні споживачі. Тобто, коли держава без отримання ліцензії дозволила громадянам, фізичним особам, а також промисловим споживачам, юридичним особам без отримання ліцензії з виробництва здійснювати відпуск надлишків своїх генеруючих установок безпосередньо мережу. Тобто пройшла така трансформація від класичного споживання, так, до можливості відпуску надлишків. Тобто цим самим стимулювало додатковий розвиток і будівництво відповідних генеруючих установок різними нішами ринку, так і від споживачів до промислових споживачів. Тобто це ті основні рушії, які безпосередньо впливали на збільшення кількості, збільшення потужності СЕС і, відповідно, таким чином моделювали зростання ринку.
1: Пане Іване, взагалі щодо вартості сонячної енергії, мається на увазі щодо встановлення панелей, наприклад, то, що ви зазначили, що зростає кількість користувачів, тобто тих, хто це встановлює, це ми фіксуємо протягом цих років, гаразд, цим зрозуміло. Але чи можемо ми сказати, що зараз більшою мірою це є доступнішим саме для бізнесу, наприклад, для підприємств і вигіднішим відтак, аніж просто звичайним пересічним користувачам і споживачам?
0: Ну, дивіться, в цій ситуації, навпаки, мені здається, в рівній мірі мають вигоду і промислові споживачі, і побутові споживачі, так, тобто ми з вами. Оскільки для нас з вами, і як і для бізнесу, є особливі умови, в тому числі, які я не озвучив, це можливості для придбання. Тобто є у нас пільгові програмні, пільгові кредити на енергобезпеку, на енергонезалежність, які запроваджуються, ну, для різних суб'єктів, так, починаючи від побутових споживачів, так, були безпосередньо, ну, і зараз є урядова програма щодо часткової компенсації вартості генеруючого обладнання, так, яке відпускає в мережі, але при умові встановлення акумуляторних батарей. Так само є можливість для пільгового кредитування 5,7,9 для бізнесу. Є умови для залучення відповідних програм фінансування для комунальних підприємств, для ОСББ. Тобто у нас в кожній ніші є свої додаткові, скажімо так, бонуси і стимули для того, щоб цей напрямок розвивався і кожен споживач, як промисловий, так і побутовий, були зацікавлені в інвестуванні в цьому проєкту. То це не лише не ми кажемо про енергонезалежність, а для бізнесу це здебільшого це здешевлення рахунків за електроенергію. Ну так само і для побутових споживачів. Тому що якщо ми подивимося на навіть про динаміку вартості електричної енергії в часі, так починаючи, якщо ми кажемо з 2022 року, то що для населення, що для промислових споживачів вартість електроенергії кінцева там зросла в 2-2,5 рази. Тобто це на фоні того ж зростання для промислових споживачів вартість передачі і вартість розподілу, так як вони ще додатково сплачують понад ціну за електроенергію, то в цілому бізнес зацікавлений в тому, щоб економити. І можливість встановлення сонячних електростанцій, фотоелектричних модулів з установками зберігання, це безумовно дозволяє не лише подбати про власну енергобезпеку, а й зменшити витрати на енергоносії по відношенню до свого енергопостачальника.
1: Щодо підготовки до зими, до опалювального сезону, багато хто говорить про те, що, ну, або ж може думати, окей, що, ну, сонячні панелі, не знаю, зима, такий собі період. Наскільки зараз взагалі ми можемо говорити про ефективність саме в наших реаліях, особливо, якщо це отакі затяжні зими, холодні, без сонця, що тут можемо сказати?
0: Дивіться, навіть в зимовий період, так, безумовно, основним джерелом енергії, яке дає сонячна електростанція, це є сонце, так? І, власне, якщо його немає, то енергії значно менше. Але я вам хочу про що сказати. Навіть в зимові періоди, за умови, знову ж таки, часовий проміжок тривалість дня світлового вона значно менше, але на цьому проміжку можна згенерувати певний обсяг енергії. Якщо це ясний сонячний морозний день, до речі, мало хто знає, але технічні спеціалісти знають, але пересічні громадяни не знають, наприклад, що при невисокій морозній температурі, там 2-5 градуси морозу, фотоелектрична станція генеруватиме в ясну погоду більше енергії, ніж в сонячний літній день. Тому що сама установка, вона, фотоелектричні модулі мають властивість для нагрівання. І, відповідно, при низькій від'ємній температурі сама панель вже буде мати температуру робочу свою 20 градусів приблизно, там плюс-мінус. Відповідно, ефективність при холодній погоді значно вища, ну, за умови ясного сонця, ніж при активному сонячному дню в жаркий день. Зрозуміло, якщо є фактори, які впливають, це хмарність, обмеженість, але знову ж таки, ті ж самі там 10-15% від потужності станція може видавати. І тут, якщо ми кажемо про енергобезпеку, так, енергонезалежність, то ми завжди кажемо в останні роки, що сонячна електростанція має стояти разом з акумуляторними батареями, тобто системи накопичення. Інакше кажучи, якщо ми готуємося до блекаутів, то, знову ж таки, не завжди є наявність електроенергії в мережі, не зрозуміло, скільки вона буде відсутня по часу, по тривалості, а навіть в похмурий зимовий день сонячна електростанція, наприклад, 5-кіловатна, може там сумарно там, кілька кіловат видати для системи зберігання, тобто ваші акумулятори зарядити, з яких ви потім можете заживити свої певні, ну, щонайменше підзарядити власні гаджети, і, зокрема, забезпечити якусь роботу вашого насосу або вашої котельні. І це, скажімо так, той необхідний мінімум, який дозволяє вам, наприклад, пережити тяжкий період доби.
1: Чи змінилося щось з приводу пропозиції або, можливо, певних пільг щодо встановлення зараз панелей? Наскільки доцільно цим почати займатися зараз? Тому що навіть от я мешкаю в селі, і це невеличке село, я би не сказала, що аж таке заможне, воно доволі далеко від столиці, і я бачу навіть на своїй вулиці людей, які встановлюють собі панелі, відповідно, це свідчить про те, що люди користуються пропозицією.
0: Ну, дивіться, передусім тут питання наявності власних ресурсів, так і бажання. Якщо ви проживаєте в відповідному будинку, то безумовно встановлення сонячної електростанції разом з установкою зберігання для вас це автономія, мастхев, і це можливість спокійно пережити цю зиму. З приводу стимулювання, знову ж таки, повторюсь, є пільгові державні програми, які дозволяють прокредитувати вашу станцію, так, вашу установку на досить тривалий період за відносно, ну, за розумні кошти, скажімо так. Зараз воно трошки змінилося. Якщо раніше у нас держава фактично компенсувала відсоткову ставку, то зараз вона компенсує певну частку самого продукту. Але з економічної точки зору треба враховувати про те, що фіксована пільгова ставка на електроенергію для населення, вона не вічно, і ми з цьому вже стикалися. Так, якщо з гривня 44 на 22-му році, ми зараз вже маємо, ну, майже 5 гривень, так, ціну за кіловат. І ціна на ринку, вона демонструє, показує, що собівартість електричної енергії у нас з часом тільки ростиме. І коли закінчиться цей пільговий період, це ми кажемо про одну з моделей, коли є не лише стимул саме з енергобезпеки, а й з економічної точки зору. В будь-якому випадку ви не прогадаєте, якщо побудуєте станцію, тому що вона з часом буде швидше окупатися. І більше того, я скажу щодо можливих моделей, якщо ви будуєте станцію собі під власне споживання для того, щоб пережити зиму, влітку у вас буде надлишок і є можливість, скажімо так, набути статус активного споживача і надлишкову генерацію, вже, наприклад, в осінньо-літній період, відпускати назад мережу і за це отримувати кошти. Це теж одна з економічних моделей, яка дозволяє, ну, замістити власне споживання, повністю перекрити і на цьому ще додатково заробити.
1: Я пригадую одну з розмов в етері громадського радіо буквально кілька днів тому, коли один з експертів сказав, оцінював ситуацію з підготовкою до опалювального сезону і сказав, що якщо там, наприклад, минулої зими підготовка була десь на двічку, то в цей раз може йтися десь про четвірку. Як гадаєте, пане Іване, чи може держава станом на зараз запропонувати ще щось споживачам для того, щоб стимулювати їх, зокрема, до сонячної енергетики і, можливо, до інших видів також, я не знаю, як гадаєте?
0: Дивіться, передусім підготовку до зими – це наша з вами відповідальність, в тому числі особисто. Тому що повністю покладатися на когенерацію, яка там зараз розвивається, не зрозуміло, як вони встигнуть, не встигнуть добудувати недостаючі потужності, так, дефіцитні. Ми всі зрозуміли після цієї зими, що можливість пережити, вона в першу чергу має покладатись на наші плечі. Тобто кожен пережив цю зиму і він має для себе дати чітку відповідь на те, що буде, якщо, знову ж таки, не буде три доби або тиждень опалення. Як я переживу цю зиму? Якщо не буде стільки, то світла. Тому що комунальні підприємства, так, наші, скажімо так, теплоцентралі і генеруючі потужності промислові, так, вони так самі лінії передачі і підстанції, вони не завжди зможуть справлятися з тими викликами навіть за певних погодних умов, вже не кажучи про ворожі дії нашого агресора, так, нашого ворога. Тому перш за все треба подбати про власну безпеку самому. Якщо ви не готові, скажімо так, подбати про власну безпеку самостійно, то що б не пропонувала держава, воно занадто стимулювати не буде. А можливість пільгових кредитів, ну, безумовно, це один із стимулів для того, щоб це зробити. Можливо, там в деяких випадках щось спростити, так, по цим пільговим кредитуванням без, наприклад, без відпуску в мережі, так, установки зберігання, щоб тільки для власних потреб. Це, можливо, якось одна з альтернативних задач, яке може бути запропоновано для населення. Що-небудь інше, знову ж таки, питання спрощення приєднання, ну, вона не надто актуальна, тому що ми перш за все кажемо про власну енергобезпеку. Єдине, що тут з одним із факторів, який, скажімо так, не дуже сприяє активному розбудові, це відсутність дефіцит кадрів, так? Тому що за останні 2 роки є певний дефіцит фахівців, які займаються монтажем, попри те, що ринок будівництва досить насичений, багато об'єктів будується, але безпосередньо фахівців, які здійснюють монтаж, їх не вистачає, їх бракує. І це реалії нашого сьогодення, це питання, в тому числі, мобілізації, бронювання працівників, так, надання статусу критичних суб'єктів для певних категорій інсталяторів, які забезпечують монтаж тих чи інших систем. Тому, можливо, один із стимулів і, знову ж таки, спрощення і здешевлення процедури приєднання і будівництва відповідних сонячних станцій, це якраз забезпечення більш доступного бронювання для таких категорій працівників, для надання статусу критичним відповідним інсталяторам. Воно б трошки могло додати і конкуренції, і, відповідно, зменшило б фінальну вартість самого об'єкта будівництва.
1: Ви слухали розмову з головою правового комітету Асоціації сонячної енергетики України Іваном Балицьким. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російські війська відновили активність на Оріхівському напрямку Запорізької області і, за даними української розвідки, можуть скористатися погіршенням погодних умов для перекидання інфільтраційних диверсійних груп ближче до Оріхова. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, російські війська також не припиняють авіаційних ударів по Оріхову та інших населених пунктів Півдня, щоденно застосовуючи керовані авіаційні бомби. За його словами, за минулу добу по Оріхову було зафіксовано майже десяток коригованих авіаційних бомб, і загалом на півдні ворог завдає щодня до 25 ударів кабами і застосовує близько сотні одиниць щодня цього виду озброєння. СБУ та Нацполіція затримали трьох агентів Російської Федерації, які займалися підпалами у різних регіонах України. Про це відомство зазначило у своїх соцмережах. Так, у Сумах контррозвідка СБУ затримала жителя Київщини, який на замовлення російських спецслужбістів підпалив декілька авто Сил оборони. За матеріалами справи, пошкоджені позашляховики раніше використовувалися для виконання бойових завдань на фронті. Як з'ясувало розслідування, мешканець столичного регіону приїхав до обласного центру вступати до місцевого вишу, але невдовзі був залучений росіянами до підпалів через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків. На Хмельниччині затримали безробітного, який на замовлення ФСБ відстежував місця паркування авто українських захисників. У Тернополі затримали автомеханіка, який підпалив адмінбудівлю місцевого відділення комерційного банку. Внаслідок загорання було пошкоджені вхідні двері і фасад фінансової установи. Як з'ясувало розслідування, для вчинення злочинів фігуранти використовували бензин і легкозаймисті суміші, які виготовляли за онлайн-інструкціями. Зараз триває розслідування, зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення. США та Іран продовжують технічні переговори щодо іранської ядерної програми, попри обмін ударами. Про це повідомляє видання ABC News із посиланням на джерела. За словами американського посадовця, 60-денне перемир'я і підписаний сторонами меморандум про взаєморозуміння залишаються чинними, але чи діятимуть вони надалі, залежить від того, чи виконуватимуть сторони умови меморандуму. Джерело вважає, що Тегеран їх не виконує, водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей і готовий атакувати у разі потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії. Президент Дональд Трамп, нагадаю, 8 липня заявив, що перемир'я з Іраном закінчилося, а меморандум про взаєморозуміння скасовується. Напередодні Іран атакував судно в Ормузькій притоці, а США вдарили у відповідь по Ірану. Відтепер щомісячні виплати для військових, які пройшли полон і потребують тривалого стаціонарного лікування, зможуть отримувати також поліціянти та представники служби цивільного захисту. Таке рішення ухвалив Кабмін. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Своїм рішенням уряд розширив можливість отримувати щомісячні виплати у розмірі 50 тисяч гривень для військовослужбовців, які після звільнення з російського полону потребують стаціонарного лікування. Тепер виплату зможуть отримати і поліціянти, за її словами. Йдеться про захисників і захисниць, які потребують стаціонарного лікування більш ніж 30 днів через захворювання, поранення, контузію або каліцтво. Національний банк України представив нову банкноту – 2 тисячі гривень. На купюрі буде зображено поета-шістдесятника Василя Стуса. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний. За словами Пишного, банкнота увійде в обіг 4 вересня у день акції протесту проти політичних репресій української інтелігенції. На купюрі буде зображено українського поета Василя Стуса і місце, де він навчався – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету. Голова НБУ пояснив, що візуальний ряд гривні відображає тяглість української культури від Київської Русі до сучасності, а постать Стуса завершуватиме цей хронологічний ряд на банкноті найвищого номіналу. Причиною введення нової банкноти Пишний назвав потребу в оптимізації готівкового обігу і логістичних процесів. Зокрема, у 2025 році Нацбанк перевіз сотні тонн банкнот номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Вага транспортування лише 500 гривневих купюр становила 264 тони, а тисячних купюр – 245 тонн. Так, впровадження більшого номіналу суттєво розвантажить цю систему і скоротить загальні витрати держави на транспортування, обслуговування і зберігання готівки. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 10 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, помірні короткочасні дощі, місцями грози у східних Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму значні дощі. Вдень в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 9 до 14 градусів, на решті території від 13 до 18, а вдень від 15 до 25.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
1: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
1: Прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсації за знищене майно. Деталі розберемо о 17.45 зі старшою економісткою Центру економічної стратегії Наталією Колесніченко. Аграрний сектор під російськими обстрілами. Яким буде врожай цього року, поговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, о 18.45.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
0: Drive Time на Громадському радіо.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштанд.
3: Відерштанд.
6: Супротив.
3: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: Під час репресій совітами проти української мови
4: Сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
11: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
12: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
13: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
14: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
13: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Алім Алієв. Аліме, вітаю.
14: Вітаю,
15: я привіт.
14: Вітаю.
13: Говоритимемо про таку тему, про яку, мені здається, недостатньо взагалі говорять, хоча вона в нас дуже актуальна. Це корінні народи України і права корінних народів України. У нас скільки 5 років тому, як ухвалили закон про корінні народи.
14: У 21-му році
13: було ухвалено нарешті закон, хоча саме поняття корінні народи, воно є в Конституції закріплене, але закону до 21-го року не було. І, власне кажучи, ми бачимо, що коли говорять про корінні народи, іноді починають плутати з національними меншинами.
14: Так.
13: Можна якось от позначити, в чому?
15: Дуже все просто, так. Мені здається. Корінні народи – це народи, які не мають іншої батьківщини, ніж та територія і та земля, на якій вони живуть. А караїми, кримчаки та кримські татари не мають іншої батьківщини. Тобто ми сформувались на територію України, тобто ми безпосередньо всі ці три корінних народи сформувались в Криму. В нас є абсолютно політичне розуміння всередині народів, що ми є частиною української землі, та і в тому числі творимо українську політичну націю сьогодні. Та і от і все.
14: Угу. А національні меншини – це вже люди,
15: національні меншини – це, я їх люблю, чесно кажучи, назвати, національні спільноти – це представники народів, які мають батьківщину. Наприклад, грецька спільнота, болгарська, будь-яка, куди, французька, німецька і так далі.
14: Угорська, і представники цих націй мешкають просто в Україні. І
15: але є в них автохтонна держава.
13: Угу. Ну, єдине, що, крім, можливо, ромської спільноти, але ромська спільнота не сформувалась на території України.
15: Так.
13: А кримські татари, караїми, кримчаки сформувалися, це автохтонні.
15: Процес етногенезу, власне, пройшов на територію України.
13: Автохтонні народи. Власне, забіжу наперед, я хотів про це пізніше поговорити, але оскільки я вже почав з термінологічної плутанини, нещодавно до парламенту було внесено законопроєкт з пропозицією визнати українців титульним, корінним, водночас народом. Експерти його вже розкритикували, вже сказали, що автори законопроєкту, очевидь, просто не розуміють значення поняття «корінний народ». А що ти про це думаєш? І з одного боку, а з іншого, зараз у нас три визначені корінних народи. Чи можливо, що колись цей перелік буде розширено?
15: Так, ну, українська нація є титульна нація, так, очевидно. І тут, власне, корінні народи і українські, і титульні народи – це, очевидно, два різних поняття. Так, угу. Тому вони виключають один одного.
13: Угу.
15: Але якщо ми говоримо про розширення прав, ну, про розширення переліку корінних народів, зараз три, я вважаю, що таке може бути. Я завжди говорю про те, що коли ми боремось за свої права, ми точно не можемо і не маємо права нехтувати правами інших. Так?
13: Угу.
15: Тому я вважаю, що важливо підтримувати інституції, і важливо підтримувати ті дії, які направлені на віднайдення своєї ідентичності, свого коріння, розуміння, хто ти є в тих народів, які не мають іншої батьківщини, але вважаю, що вони теж сформувались на території України.
13: Угу. Закон про корінні народи, він гарантує дуже багато прав. Ну, не так. Дуже багато, він гарантує певний перелік прав. збереження ідентичності корінних народів, можливість вивчати свою історію, отримувати освіту рідною мовою, зберігати, розвивати свою культуру. І ще деякі речі, про які ми поговоримо пізніше. А що на практиці відбувається з збереженням ідентичності корінних народів? Чи це справді працює? Чи все працює? Чи насправді там не все так добре?
15: От ти правильно слово вжив, коли сказав практика. Там, бо я завжди розділяю те, що є закон, це фактично головний фундамент, на якому далі все має будуватись. Але закон без імплементації залишається красивим текстом на папері. Тому ми тут говоримо про імплементацію. Та? І тут важливо розуміти, хто за що відповідає. Угу. Я теж одразу скажу, що моя позиція зараз, що одна з великих проблем не лише корінних народів, а тимчасово окупованих територій, про які все менше і менше говорять, це те, що в нас немає сьогодні центрального органу влади, відповідального за ці окуповані території. До повномасштабки це було, наприклад, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Угу. Друге питання їхньої ефективності. Але це була точка зборки. Тобто це була міністерство, яке відповідало, починаючи від документації та видачі документів, паспортів, народження, смерті цих всіх документів, закінчуючи стратегією, інформаційною політикою, політикою щодо ідентичності, та воно має бути в одному місці. Зараз воно, на жаль, розпорошено, і відповідальність теж розпорошена. А коли в нас дуже багато стейкхолдерів, це означає, що немає відповідального. Угу. І тому зараз, станом на сьогодні, я бачу, що там, де в міністерстві, в якомусь відомстві, в державному органі, де є людина, або департамент, який точно говорить і розуміє, для чого це потрібно, там рухається справа. Якщо цього немає, там будуть декларативні речі. Угу. Бо сьогодні, коли ми говоримо про ідентичність, я вважаю, що тема кримськотатарської ідентичності для кримських татар – це одна з ключових, один з ключових викликів. Бо кримськотатарська мова, згідно ЮНЕСКО, вона одна з мов, яка зникає. Але якщо ми говоримо про те, як кримськотатарська мова, сьогодні інфраструктура кримськотатарської мови працює поза межами Криму, та її практично немає. Ну, угу. Будемо відверті. Та? Угу. Тобто є приватні ініціативи, угу. З'являються, на щастя, хороші університетські ініціативи, але в нас немає, наприклад, інфраструктури, підручників, методик, підготовки фахових вчителів, викладачів, бо є університети, знову ж таки, але мета, наприклад, щоб кожна дитина в школі могла мати право обрати, вивчати, нехай це буде варіативна складова, але вивчати кримськотатарську мову. Угу. Те ж саме кримськотатарські діти мали мати це право. І так. Це величезна проблема. Ми з народними депутатами про це обговорювали. Я вважаю, що, наприклад, дуже слушно було питання квотування. Саме як це було, наприклад, з українською мовою в ефірах радіо та телебачення. Коли в нас є, наприклад, 5% на кримськотатарську музику, та в нас величезний пласт музики, яку українці, ширша українська аудиторія не відкрила для себе. Угу. Та вона залишається річчю в собі. Але це б точно дало б поштовх для розвитку кримськотатарської мови, для її більшого вивчення і кримськими татарами, і іншими мешканцями України.
14: Угу. А чому загалом питання про корінні народи важливі не лише для цих народів, а й для держави? Чому нам, як державі Україна, важливо знати, розуміти і дотримуватись прав корінних народів?
15: Мені здається, що, знову ж таки, якщо ми дійсно не декларативно, а реально вибудовуємо українську політичну націю, яка заснована на не релігійних або етнічних принципах, а заснована на спільному баченні майбутнього і приналежності до цієї спільноти, то важливо говорити про своїх інших. очевидно. Важливо давати їм право голосу, давати їм посилювати їхню суб'єктність. Бо зараз, наприклад, там я багато працюю з міжнародним контекстом. Я розумію, коли ми говоримо про Україну, про мультикультурну Україну, про єврейську спадщину, про українсько-татарську спадщину, про польську спадщину України, то це точно дає краще розуміння нас за кордоном. Та і це вже я не говорю про протистояння або спростування російських наративів щодо нас. Та це знову ж таки про міжнародку. Всередині, мені здається, суспільство це організм. Та і організм має бути абсолютно розширювати свої межі, бути здоровим. Та тобто, коли в організмі є циркуляція, є розуміння, що я складаюсь з різних частин. Ті частини можуть бути умовно не схожі одна з одною, але це мої частини. Оце мені здається про розуміння важливості, чому корінні народи це частина. Угу. Ба? І це очевидно, це відповідальність української держави, але я завжди говорю, що це і відповідальність корінних народів. Бо я дуже не хочу, щоб ми говорили про корінні народи лише з точки зору пісні, їжі та трагедії. Це краще приклади радянського інтернаціоналізму. Так? І це абсолютно позбавлення суб'єктності. Я говорю про те, що ми маємо говорити з корінними народами про їх інституції, про те, який внесок сьогодні корінні народи роблять у війну та розбудову держави. Як корінні народи сьогодні, власне, яку додану цінність дають світу. Мені здається, з цим дуже цікаво працювати. Кримські татари, ми самі, я думаю, зараз в такому процесі рефлексії. Та я завжди кажу, що це цікаво спостерігати, як ми можемо перекладати з одних сенсів на інші. Та ми знаємо, розуміємо український контекст, європейський контекст, і ми розуміємо тюркський контекст, мусульманський контекст. І це просто така дуже цікавий перехідничок може бути. Та? І він вже подекуди працює. І те ж саме і про країмів, і про кримчаків. Та? Очевидно, кримських татар чисельно більше. Та? І в кримських татар є інституції та свої. Так. Але ми знову ж таки тут говоримо не лише про політичні інституції. Ми тут говоримо і про культурні, і про освітні.
14: Про кримчаків і країмів взагалі дуже мало, якщо не цікавитись навмисно. Ну, кримських татар ми знаємо, навіть от те, що ти кажеш, кухні, заклади різні. Ми знаємо, що кримські татари і Крим, ну, а про два інших корінних народи взагалі дуже мало чути. Я зараз до питання піду. Про питання участі у захисті країни я хочу пізніше запитати, у мене є окреме питання. Але з якими викликами сьогодні найчастіше, ну там в побутовому, наприклад, якомусь вимірі, стикаються корінні народи України?
15: Я думаю, головний виклик, який, я думаю, більшість представників корінних народів України до сих пір, тобто не може зробити умовно щасливим, це виклик окупації. Безпосередньо наша батьківщина, та це Крим окупований. І це величезний виклик, який тільки збільшується, це російне представництво народу. Це означає, що частина народу, більша частина, наприклад, кримських татар знаходиться в Криму, а частина знаходиться в Києві, на інших регіонах України, в інших регіонах України, а інша розкидана по світах. І це означає, що чим далі окупація, тим далі ми живемо в різних контекстах. Та це часто паралельні світи можуть бути. Та. Те, що в Криму сьогодні є важливим для виживання і для забезпечення безпеки, воно може трошки інакше трактуватись або не розумітись тут в Києві. Те ж саме для тих, хто був змушений мігрувати. І я думаю, це велика оця наша загроза розірваності і розкиданості. І ми маємо знаходити всередині народу оці місточки, які нас будуть об'єднувати. І це стосується, власне, я думаю, така ж історія стосується і караїмів, і кримчаків. Та? І, бо коли ти знаходишся в своїй екосистемі, то ти маєш набагато більше сил, натхнення, бажання і
14: розуміння.
15: І розуміння. Коли ти вирваний, все одно дуже складно робити. Та? Я живу в Києві довго, до того я жив у Львові, та? Я жив між Львовом, Кримом та Києвом в свій час. Та?

0: у корінних народів, які залишають представники цих народів, які залишаються в Криму в окупації, у них ще є загроза втрати ідентичності, бо росіяни ж роблять все, напевно, щоб стерти цю ідентичність. От які існують загрози, що відбувається з тими людьми, які залишилися в Криму, як на них це впливає ця окупація вже понад 12 років в плані ідентичності?
1: Я би називав би, я називаю окупацію, яка зараз є, це реколонізація, це нова колонізація Криму Росією. Та? І знову ж таки, я жартую, що як українці, кожен українець зараз, який за кордоном має бути істориком, щоб пояснювати історичний контекст, в тому числі коріння тієї геноцидальної війни нашої. Те ж саме кримські татари мають, кожен з них має бути, з нас має бути істориком, щоб пояснювати контекст історії Криму. Або я часто наводжу ці дві цифри. До першої анексії Криму в 18 столітті 95% населення Криму були кримські татари. Зараз 13%. Та? І це послідовна колонізація Криму Росією. Да? 19 століття, яке в нашому фокусі дуже сильно публічному випадає, але це для мене це ключове століття, коли Росія намагалась максимально зробити Крим російським. Та? Коли прийшла вперше масово російська православна церква, коли російська мова прийшла, і російські порядки. Та? І далі в нас, очевидно, є депортація, як геноцид, і зараз окупація. Та? І, власне, колонізація веде до великих глибинних наслідків. Ми часто, коли говоримо про окуповані території, про Крим, ми говоримо про порушення прав людини. Угу. Я завжди говорю, що це є верхівка айсбергу, бо в основі цих порушень є і мілітаризація населення, є і заміщення населення, тобто одних змусили виїхати, і 800 тисяч нового населення завезли з Росії та інших наших окупованих територій. І третя – це зміна ідентичності. І я сьогодні говорю, це точно якесь красиве гасло, я бачу, як це працює протягом 12 років. Сильна національна етнічна ідентичність кримських татар в Криму і підтримка кримськотатарської культури в Криму – це є форма оборони. Бо якщо кримськотатарська ідентичність національна буде розмиватись, її набагато легше буде перетворити на так звану російську громадянську ідентичність. Тобто з конкретного кримського татарина набагато легше буде зробити простого руського гражданина. Да? Uh-huh. От, щоб ми розуміли от цю історію. Та? І тому сьогодні, коли я говорю про роботу з Кримом, я багато наголошую на тому, що ми маємо працювати і посилювати саме українську кримськотатарську ідентичність. Та? Там є всередині проєкти, ініціативи, очевидно, вони не політичні, які там працюють. Але молодь – це теж великий сегмент, який сьогодні випадає з нашої уваги. Бо це та річ, яка... Що відбувається? Сьогодні, протягом 12 років, тут... Безпосередньо на вільних територіях України українські діти мають свій паттерн героя.
2: Угу.
1: На окупованих територіях вони мають абсолютно протилежний паттерн героя, їм нав'язують цей паттерн героя, да, через парамілітарні організації в школах, як «Отряд перших» чи
0: Юнармія.
1: Та коли вони там приводять цих героїв СВО, mm-hmm. да, так званих, і так далі, так далі. Та? Але якщо ми з цим теж тут не будемо працювати, то нам буде набагато складніше повертатись після деокупації Криму.
2: А які основні зараз ці процеси культурні, можливо, якісь події? Ти засновник літературного проєкту «Кримський інжир», наприклад. Що зараз треба робити в царині культури для того, щоб зберегти, підтримати ідентичність, розвивати свою культуру? І чи достатньо в цьому напрямку робиться?
1: Ми, власне, зараз оголосимо фестиваль

0: кримський інжир, який пройде в серпні цього року. Угу. І окрім того, вийде антологія. І це, власне, наше таке намагання і спроба створити оцей спільний інтелектуальний майданчик для українських і кримськотатарських авторів. Для авторів, які пишуть про Крим, та і для перекладачів, бо в нас дуже багато текстів ще перекладено, та і це літературна річ, та важлива. Друге, це проекти, які пов'язані з сучасною кримськотатарською культурою. Та це музичні проекти, вони точково є, але знову ж таки більшість кримськотатарських музикантів, артистів знаходяться в Криму. І знову ж таки, дуже складно працювати з мистецькою складовою, бо вона переважно знаходиться в Криму. Та, і те ж саме з художниками пов'язано. Ми в березні цього року відкрили, це фактично перша міжнародна виставка саме з сучасного мистецтва про Крим в Варшаві. І ми цю виставку так назвали, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим. Це 13 українських і кримськотатарських художників, які через свій досвід говорять про Крим. Та. Але нам було складно підбирати кримськотатарських художників, бо здебільшого вони теж знаходяться в Криму. Угу. А коли ти береш автора чи митця з Криму, то ти в першу чергу маєш враховувати ризики безпекові, щоб вони не постраждали там. Та. І це от велика перепона, коли ми говоримо про культурні проєкти. Угу. Та. Тут є Кримський дім і Ахтем Сітаблаєв, який зараз багато працює разом з музеєм пирогів, і вони там намагаються побудувати кримську садибу. Та. Це теж важлива річ в співтворенні саме культурної спадщини. Та. Угу. Ця річ заснована. Але здебільшого зараз ці проекти, про які я говорю, вони здебільшого є проектами, створеними такими натхненниками або авантюристами, які є тут. Тут має бути системна підтримка, очевидно. І це мені здається, це очевидно. Та? Бо в проєктах, де немає підтримки чи ресурсу, ці проєкти часто можуть залишатись на маргінесі. Але з іншого боку, це має також посилена бути комунікаційна робота. Бо часто наші меседжі звідси долітають лише до так званого адміністративного кордону з Кримом. Угу. Вони, на жаль, туди не просочуються, мало просочуються, хоча можливості є.
1: А хто має забезпечити цю системну підтримку? Хто мали би це робити?
0: Тут є кілька речей. Да? Знову ж таки, я не хочу це все перекладати на державу. Це має бути держава, це має бути громадянське суспільство. І чому я сказав про інституції корінних народів, які важливі, щоб вони були включені в процес, бо я хочу, щоб вони теж несли відповідальність якраз. Да? Бо за прийняття рішень і за творення цих рішень. Та? От тому таким чином. Та? Тобто, але ці проекти і програми мають бути неодноразові. От сьогодні ми про це подумаємо, а завтра про те. Вони мають бути системні. Те ж саме стосується університетів, академії. Та в нас стосується кримськотатарських студій, ми багато з цим за кордоном працюємо, та за нашим мандатом, але теж їх важливо безпосередньо в університетах України розвивати. Бо це про вивчення Криму, кримських татар через різні прояви і оптики. Да? Бо ми багато говоримо, знову ж таки, про Крим в політичному контексті, але нам потрібні набагато більше наукових, академічних доторків до півострова.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
3: А наскільки у нас взагалі є цей зв'язок між українцями, як ми вияснили на початку, ну не то, що ми вияснили, а як ми проговорили, титульною нацією і корінними народами, наскільки є бажання пізнавати один одного, ну так, щоб не в одну сторону, один одного, наскільки ми хочемо, наскільки ми знаємо, наприклад, ми як українці, наскільки ми знаємо корінні народи, їхні історії, наскільки ми хочемо долучатися до проєктів, створених разом. Тому що ну, ви ж не можете собі окремо створювати проєкти, якісь якось розвиватися, а українці за національністю будуть собі просто собі жити.
0: Ні, я проти того, щоб створювати гетто.
3: І чи, абсолютно. От я до того. Чи треба, хотіла спитати, чи треба якось виокремлюватися, чи нам треба навпаки максимально з'єднуватися?
0: Я вважаю, що проєкти мають бути інтегровані. Угу. Тобто це означає, що коли ми говоримо... Я дуже боюсь про ці пісочниці для корінних народів, для кримських татар в той момент, коли дорослі сидять за столом. От я цього не хочу. Я хочу, щоб ми разом, наприклад, якщо йдеться мова про літературні, кіно, музичні фестивалі, щоб там компонента була інтегрована. І я розумію, що є достатня кількість якісних проєктів, та конкурентних проєктів. Та ми там подивіться на кримсько-татарську джазову сцену. Це, наприклад, для мене я дуже люблю про це дискутувати. Це цікавий феномен всередині кримських татар. Та. Але це точно має бути інтеграція. Та. Тобто це має бути співтворення разом. Та. Це не лише кримські татари щось створили для кримських татар. Та це має бути, що кримські татари щось створили не лише для кримських татар. Та це, ну, я там навіть там мій приклад, коли я працюю в Державній інституції культурної дипломації при Міністерстві закордонних справ України, і очевидно, в мене набагато ширший мандат моєї роботи діяльності, ніж там лише коли ми говоримо про Крим і кримські татари. І це очевидно мій свідомий внесок зараз під час повноштабної війни та в голос України за кордоном. Та і це про цей value, ну, цінність, яку дають корінні народи. Та? І це абсолютно, мені здається, нормальна річ. Та? Включення в процеси. Не відсторонення, а саме включення в процеси. І розуміння, про питання розуміння, в 2014 році і в 2026 році, воно, очевидно, набагато більше просунулось. Та? Ми набагато краще зараз розуміємо, як українське суспільство, свої корінні народи. Але це процес, це не константа. Та? Тобто це постійний процес, і є дуже багато ще над чим працювати тут нами разом.
3: Ну, мені здається, що з початку повномасштабної війни українці, можливо, більше зрозуміли ту історію кримських татар, які пережили і депортацію, пережили окупацію, і ну, вимушені були ми зрозуміти вашу історію, наприклад, а разом з тим, багато представників корінних народів воює в силах оборони. Оця боротьба, участь у війні для корінних народів – це боротьба за державу, за право на свою землю чи за майбутнє власного народу? Що вкладається в це?
0: Я думаю, це все пов'язані речі. Не може бути майбутнє кримських татар в авторитарній Росії. Бо ми бачимо, як Росія 12 років вже просто перемолює і намагається забрати це майбутнє в кримських татар. Тому після деокупації, очевидно, кримські татари це дуже чітко артикулюють. Має повернутися два прапори до Криму, український та кримсько-татарський. Да? Але коли ми говоримо про кримсько-татарських військових, я в своїй волонтерській діяльності та багато зіштовхуюся в 22-му, в 23-му році я відкривав для себе дуже багато кримсько-татарських імен, яких я насправді не знав серед військових, бо вони переважно більшість не публічні. І тут дуже простий аргумент чому, тому що більшість їхніх родин в Криму знаходяться. Та в нас є історії, одна з історій, там, наприклад, мого однокласника з Криму, його старшої сестри Діани, яка зараз має прізвище Гаврилюк за чоловіком, яка в жовтні минулого року поїхала до Криму. Її родина живе в Ірландії. Вона поїхала до свого батька, і її в аеропорту Сочі затримують, і зараз їй шиють державну зраду за те, що вона там 30 євро, здається, перерахувала на сили оборони та на українську армію. І це, як ми розуміємо, ну, тобто там вона проходить всі ці процеси катування і постійно зв'язку з її близькими, та, але таких от, це кейси, коли навіть нібито здавалось невелика річ, як донат, очевидно відслідковується, бо це дуже жорсткий маркер для росіян. Та. Тому сьогодні багато військових, вони причому дисперсно розкидані по різних підрозділах, і я до сих пір з ними там знайомлюсь, говорю, але для всіх, для них важливо, власне, повернення до Криму і деокупація Криму, та, і повернення України і українських законів на півострів.
3: То в мене теж є знайомі кримські татари, які ще з 14-го року воюють, і кожен раз, коли ми з ними про щось спілкуємося, ну, вже це давно було насправді, але кожен раз вони говорять про Крим як про точку, де для них війна може бути завершеною, коли Крим повернеться до України.
0: Бо все почалось з Криму.
1: Ну так. Про інституції. Власне, ми тут згадували про закон про корінні народи, і навіть в ньому, не навіть, а просто в ньому, вказано, що корінні народи можуть мати свої представницькі органи, які, власне, представляють їх інтереси, здійснюють самоврядування, і найвідоміший такий орган, звісно, це Меджліс кримсько-татарського народу. Але склалася ситуація, коли за окупацією Криму причетність до Меджлісу окупанти криміналізували, фактично видворили провідних діячів або не допустили з окупованої території Криму. Яка зараз ситуація, який статус, які дії Меджлісу, враховуючи, що він представляє інтереси народу, більшість з якого перебуває в окупації, куди він не може потрапити фізично, його лідери?
0: А власне, Меджліс був нещодавно визнаний українською державою як офіційно як представницький орган, бо, щоб ми розуміли, 35 років Меджліс не мав жодного статусу в правовому полі України. Та це не громадська організація, очевидно. Та і от це зараз було зроблено. І це важлива зміна теж розуміння щодо корінних народів. Меджліс працює очевидно в екзилі. Та він його органи знаходяться тут, комітети в Києві, але Меджліс теж зістовхується з великою кількістю викликів, починаючи від того, що більшість народу живе в Криму. Очевидно, Меджліс намагається тримати контакт з мешканцями Криму, кримськими татарами. Меджліс поки що не зміг цю ротацію зробити після 14-го року, та і оновити свій склад, та поповнити новими членами. Я сподіваюся, що вони рішення прийдуть до цього рішення, бо, да, бо це важливе оновлення має бути. Але я думаю, що Меджліс, знаходячись тут, може активніше працювати з діаспорами. Та, і в нас є Всесвітній конгрес кримських татар. Як на мене, діаспори після 2014 року, комунікація з діаспорами набагато сильніше змінилась, ніж це було до 2014 року. І я думаю, цей трек важливо посилювати, бо в нас є дуже спроможні діаспори по світах. Та, і їх треба точно об'єднувати і давати, і бути маяком, умовно кажучи, та куди ми маємо прийти. Взагалі, ми робимо, кілька разів вже робили дослідження безпосередньо в Криму. Це, очевидно, це якісні дослідження, це глибинні інтерв'ю, коли ми питали, що об'єднує, в тому числі дивились на те, що об'єднує кримських татар за кордоном, умовно в Києві і умовно в Бахчисараї, та, то одна з ключових речей – це спільне бачення майбутнього. От яким ми бачимо майбутнє. І мені здається, це те, про що ми маємо чіткіше говорити навіть всередині спільноти. Та.
1: Яким є це бачення?
0: Ми говоримо про ці два прапори, про які казав. Та. Кримські татари говорять про національну територіальну автономію, але це, знову ж таки, я думаю, що ми ще достатньо погано в українському суспільстві пояснюємо, що це таке. Бо воно звучить як монополія на владу в Криму. Та. А тут говориться про відчутну меншість, які можуть гарантовано приймати рішення безпосередньо в Криму. Та це, умовно, квотування 33%, які може бути в кримському в Кримській Верховній Раді або в Кримській Раді міністрів, та, які представлені. Це не номінальна присутність кримстарської мови, а це реальна присутність кримстарської мови, та, і кримстарських культурних інституцій посилення. Та, це те, що, на жаль, ми робили до окупації своїми зусиллями. Зараз, мені здається, ці зусилля мають бути дуже сильно об'єднані. Але ми не маємо сидіти і чекати, поки деокупація відбудеться. Бо ті інституції треба вже вбудовувати, треба вже мати абсолютно за прозорими, демократичними європейськими правилами.
3: А от ти казав, що порівняно там з 14-м роком і там 22-й, 26-й відрізняється сприйняття корінних народів і взагалі сприйняття того, що там, наприклад, кримські татари – це не тільки кухня і музика. Але якщо повернутися до питання про участь у війні корінних народів за Україну, чи підсвітила ця участь і у війні проблеми корінних народів, чи впливає це на видимість того, що ви доносите? Як це відбувається?
0: Ну, я думаю, ті кримські старі військові, які є публічні, які заявляють про свої позиції, і кримчаки, наприклад, і караїми, та, які є цей, то мені здається, це дуже важливо мати, бо сьогодні голос військового, він чи не найбільш легітимний в українському суспільстві. Це очевидно, ми говоримо про це. Та. Але мені здається, це ширша тема. І ширша тема до держави, коли ми говоримо про родини військових, та, які сьогодні, якщо військові на фронті, то як родини військових сьогодні отримують цю підтримку зі сторони держави і суспільства. Але окрема тема, про яку важливо, і тут в тебе це слово критичне полонення, та, про кримських полонених. Та, ми багато говоримо, набагато менше зараз говоримо насправді про кримських політв'язнів, але ми практично не говоримо про кримських військовополонених. Та. Їх набагато складніше визволяти з полону. Та.
3: Це впливає національність, впливає на ставлення росіян?
0: Не в цьому конкретному випадку, коли ми говоримо про кримських полонених, впливає прив'язка до Криму.
3: До Криму.
0: Наприклад, мій дуже близький друг, і ти його теж добре знаєш, Денис Мацов.
1: Так, я теж про нього подумав одразу.
0: Який знаходиться в полоні з 22-го року. Він вже кілька років утримується в камері в одиночці. Та, Денис Криму – це мій однокурсник. Та, і мій, правда, ми як брати. Та, і визволити його набагато складніше. Та, бо вони кажуть, що от він має кримську прописку і так далі. Та, і починаючи ці всі історії. Та. Те ж саме з іншими військовополоненими. Я дуже сподіваюся, що всі наші будуть тут з родинами, але цей процес набагато складніший, в принципі, та, ніж ми говорили, наприклад, про політв'язнів до 22-го року. Хоча зараз з політв'язнями процеси всі зупинились теж. У нас немає політв'язнів, яких ми повертаємо. Та. Вони знаходяться в тюрмах, і сьогодні в нас з'явились політв'язні жінки. І це того, чого не було так масово до 22-го року.
3: Я хотіла ще, власне, уточнити. Коли росіяни-окупанти приходять додому в Криму до кримських татар, або караїмів, або кримчаків, і забирають, вже і жінок, да, забирають, бо були такі новини. Українська держава якось може
0: щось зробити? Ніхто не може повпливати на те, що відбувається на окупованих територіях.
3: Це зрозуміло, так. Але якось, я не знаю, на міжнародному рівні про них говорити. Тому що це не те, що порівняння, і не те, що одна справа там попасти в полон, а інша там, але ми не маємо доступу до Криму. І там росіяни роблять, що хочуть. якось ми маємо впливати на те, що забирають людей з домів, і потім вони десь зникають.
0: Тобто є державні механізми міжнародні, і вони застосовуються, та, починаючи від механізму Кримської платформи, та, закінчуючи там заявами в ООН, ОБСЄ, інших інституціях, але тут, знову ж таки, всередині нашого суспільства, наскільки наше суспільство знає ці історії, бо часто воно залишається як цифри, як імена в кращому випадку, але мені здається, нам важливіше от розповідати ці персональні історії, та, про цих людей. Бо ми маємо бути їхніми голосами. То, та, те, що український ПЕН робить та важливу справу, коли оприявнює ці голоси. Та, і коли через культуру, через мистецькі проекти, коли через театральні проекти, наприклад, ми розповідаємо про військовополонених, про конкретних військовополонених, чи про конкретних політв'язнів, підсвічуючи взагалі цю тему. Угу. Мені здається, от з цим потрібно більше працювати.
1: Про така трошки тривога в моєму наступному питанні. Ми говорили про те, що в нас визначено три корінні народи, на тепер законодавчо закріплено. Це кримські татари, це караїми і кримчаки. І найвідоміші все-таки інституції і здобутки, і досягнення, і боротьба кримських татар. А як Дар'я вже сказала, про караїмів, кримчаків в широкий загал знає небагато. І чисельність цих двох народів насправді дуже мала.
0: Дуже мала.
1: Зі збереженням їхнього спадку, їхньої культури є величезні проблеми, особливо в контексті окупації. І, власне, виникає тривожне питання, чи не може статися так, що якісь корінні народи України зникнуть?
0: На жаль, кримчаків 200? Караїмів 2000, тобто це статистика, може, трошки застаріла в мене, але це цифри, які я пам'ятаю, і це дуже мало. Та? Тобто і сьогодні, коли говориться про інституції, очевидно, українська держава не може прийти і створити представницьку інституцію для караїмів або для кримчаків, бо це про апропріацію, про позбавлення суб'єктності повністю. Та? Але сприяти цьому, я думаю, точно мала б. Та? Угу. І в мене такі ж тривожні історії. Та? Угу. Тобто я розумію, що більша частина спадщини, та? Вона знаходиться в окупації.
1: Угу.
0: Тут практично, але все одно навіть на вільних територіях України щось може знайти в Харкові, щось є в Києві. Та? І от ці речі, я думаю, нам важливо підсвічувати. Тобто спадщину, караїмську спадщину, наприклад, та, яка існує в нас.
1: Якщо говорити про цю спадщину і про спадщину кримських татар, ми вже згадували про можливість отримати освіту або вивчити рідну мову, про можливість вивчати власну історію і так далі. Якби ти запропонував перші три кроки, які треба зробити в цьому напрямку, що б це було?
0: Це створення, власне, перше, це створення університету або посилення кафедри вивчення кримськотатарської мови і літератури.
1: Угу.
0: І, знову ж таки, є такі, це важливо сказати, є в Таврійському університеті, є в університеті Шевченка, але тут має бути посилення їх в рази в 10, бо це і про підручники, і про можливість підготовки більшої частини викладачів. Угу. І це, власне, поширення підготовки шкільних викладачів, про що я говорив. Друге, це квотування. Квотування точно дасть буст. І третє, це те, що на поверхні, але з чим ми не користуємось, це комунікаційні кампанії і онлайн-курси про історію України, в тому числі, про історію Криму, про кримськотатарську мову, про культуру, окремий курс про культуру караїмів або кримчаків, в тому числі для тих, хто може в Криму це дивитись.
1: Угу.
0: Бо нас ковід навчив, що онлайн-продукт, якщо він якісний, якщо правильно таргетуєш цільову аудиторію, він точно достукається.
1: Дякую дуже за це. Дякую за те, що ти робиш, за кримський інжир. Будь ласка, наші шановні слухачі, слухачки, пам'ятайте, що незабаром буде фестиваль «Кримський інжир». Це унікальне явище, яке дуже важливе. І якщо ви хочете більше дізнатися, зануритись у сучасну кримсько-татарську культуру, будь ласка, звертайте на нього увагу, долучайтеся і дізнавайтеся більше про історію та теперішність корінних народів України. Дякую, Аліна.
0: Дякую.
3: Я дякую тобі за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Алімом Алівим, громадським діячем, засновником, гендиректора Українського інституту, засновником літературного проєкту «Кримський інжир».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
3: Слухайте, думайте, дійте.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.

0: serci jak kule po seret boju.
1: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Одна людина загинула, ще 12 дістали поранення внаслідок масованих російських обстрілів Запорізької області минулої доби. Про це повідомляє Національна поліція України. За даними правоохоронців, у Запоріжжі внаслідок атак загинув 24-річний чоловік. Ще 10 людей отримали поранення. Загалом 9 липня російські війська завдали по області 1038 ударів, застосувавши 714 безпілотників, 302 артилерійські обстріли, 21 авіаудар та один удар із реактивної системи залпового вогню. Пошкоджені житлові будинки, квартири, автомобілі, складські приміщення та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Нагадаю, минулої доби поліцейські евакуювали з прифронтових населених пунктів Запорізької області 5 людей та закликали жителів небезпечних громад не зволікати із виїздом до безпечніших регіонів. У Дружківці на Донеччині російський FPV-дрон атакував евакуаційну групу поліції «Білий Янгол». Про це повідомляє Національна поліція Донецької області. Безпілотник вдарив у момент, коли правоохоронці евакуйовували маломобільного чоловіка на інвалідному візку та його сина. Унаслідок атаки осколкових поранень зазнали троє поліцейських і двоє цивільних. У поліції зазначили, що після вибуху в евакуаційної групи було лише кілька хвилин, аби надати першу допомогу постраждалим. Цитую, на те, щоб зупинити кровотечу і перев'язати рани, собі та цивільним було лише кілька хвилин, бо на удар уже заходив другий дрон, повідомили правоохоронці. Попри поранення, поліцейські завершили евакуацію та вивезли людей із небезпечної зони. Усі постраждалі вижили та нині проходять лікування. Компанія «Українська оборонтехніка» оприлюднила відео початку обшуку в будинку заступника генерального директора Максима Полив'яного та заявила про застосування до нього фізичної сили співробітникам СБУ. Про це повідомляє прес-служба компанії «Українська бронетехніка». На опублікованих кадрах видно, як до будинку заходять правоохоронці, наказують Полив'яному стати на коліна, одягають кайданки та силоміць заводять до будинку. У компанії також стверджують, що під час обшуку Полив'яного били, не допускали до нього адвокатів, а згодом у лікарні у нього діагностували струс мозку. Водночас у Службі безпеки України заявляють, що обшук відбувався без застосування сили до учасників і до слідчих не було під час обшуків претензій. Нагадаю, 9 липня СБУ повідомили про розслідування справи щодо постачання гранатометів, які за версією слідства були виготовлені у 1980-х роках замість заявленого нового озброєння. В українській бронетехніці ці звинувачення відкидають, називають справу сфальшованою та заявляють, що виконали контракт у повному обсязі, а поставлені гранатомети мають усі необхідні сертифікати якості. Рада Європейського Союзу схвалила новий план відновлення та стійкості для Угорщини, який відкриває країні доступ до 10 мільярдів євро фінансування. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС. Із цієї суми близько 6,5 мільярда євро становитимуть гранти, ще 3,5 мільярда – позики. Новий план передбачає реформи у сфері боротьби з корупцією, підвищення прозорості державних закупівель, зміцнення незалежності судової системи та верховенства права. Водночас кошти виділятимуть поетапно, лише після виконання Угорщиною погоджених із Єврокомісією реформ і досягнення визначених показників. Нагадаю, фінансування для Угорщини було заморожено за часів уряду Віктора Орбана через занепокоєння ЄС щодо дотримання принципів верховенства права. Наприкінці травня Євросоюз заявив про готовність розблокувати для нового угорського уряду понад 16 мільярдів євро з європейських фондів після виконання необхідних умов. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять медиків, які загинули, рятуючи життя інших. Про це повідомляють Міністерство охорони здоров'я та обласні військові адміністрації. День вшанування загиблих медиків в Україні присвячений пам'яті всіх медичних працівників, які віддали життя, виконуючи професійний обов'язок під час російської війни проти України. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили щонайменше 510 українських медичних працівників, лікарі, медсестри, фельдшери і бойові медики до останнього виконували свій обов'язок на фронті, у прифронтових громадах і під час ліквідації наслідків російських обстрілів у населених пунктах. Вони надавали і надають допомогу військовим і цивільним, працюють під вогнем, без світла та в надзвичайно складних умовах, часто ціною власного життя. Громадське радіо приєднується до привітань. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середньодобова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
2: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua. Реклама на Громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсації за знищене майно. Деталі розберемо о 17.45 зі старшою економісткою Центру економічної стратегії Наталією Колесніченко. Аграрний сектор під російськими обстрілами. Яким буде врожай цього року, поговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, о 18.45.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
6: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
4: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
10: Вітаю, високодобірне товариство. В ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Наполегливо закликаю заварити собі медоцвітний чай і щоб він парував впродовж найближчих 30 хвилин корицевим стовпом у стелю. А ще краще у цвяховану золотом блакить, щоб сонцем заливало церату. Чи клеянку. Але точно не клейонку, бо це слово не є питомим українським і ніколи таким не було. Днями я натрапила на дуже цікавий коментар від моєї читачки та глядачки пані Ніни Компаніченко. Він настільки мене зачепив, що буквально надихнув на створення сьогоднішнього випуску «Ошатної української». Отже, в одному із попередніх коротких соцмережевих відео, де я порушувала, а не аж ніяк піднімала, як нині калькують з російської, бо росіяни тему піднімають, а ми, українці, тему порушуємо, а будь-яку проблему розв'язуємо, а не вирішуємо. Отже, я порушувала тему ошатних питомих слів і зазначала, що звичне українцям слово «клейонка» чуже для нашої мови. Пані Ніна ж написала у коментарі під відео в Ютубі, цитую. «Клейонка є в Енеїді Івана Котляревського. Значення – проклеєна тканина, що захищає від води». Чудовий коментар. Дуже слушний. І слава Богу за таких читачів та глядачів, які міркують, які шукають мовну істину, які цікавляться та піддають сумніву усе, що читають та бачать. Бо це і є критичне мислення. Тож так, дійсно, це слово там є. Але чи змінює це його суть? Аж ніяк. Клейонка й тоді була московізмом, і дотепер залишається запозиченням з російської мови. Але чому? Адже Іван Котляревський – зачинатель, так, батько нової української літературної мови, а його Енеїда – її перша ластівка. Якщо він вжив саме це слово, отже, воно має бути питомим. Чи ні? Ой, леве, щось тут не так. Сама Енеїда – це без перебільшення історія України в часі, що пливе морем. Але звідки й чому там взявся росіянізм клейонка? Рушаємо вглиб слова, його етимології та історії. Тож пристебніть і ремені, і паски безпеки. Місцями буде турбулентно.
9: Ошатна українська. На Громадському радіо.
10: Маємо розуміти, що наприкінці 18 століття Україна переживала надзвичайно важкі часи. Впродовж 20 років з 1760-х до середини 1780-х років російська імператриця Катерина ІІ ліквідувала посаду гетьмана. Полковий устрій Гетьманщини, саме так наголошуємо історичну назву частини Лівобережної України, а також зруйнувала Запорізьку Січ. Тобто, по суті, скасувала залишки автономії, якими користувалися українські землі ще впродовж 18 століття. Звісно, для шовіністично налаштованих Катерина ІІ – матушка, але для українців, як казав Тарас Шевченко, злая мачуха. Якщо Петро І розпинав нашу Україну, то вторая доконала. Знову ж таки, це Шевченко, його сон. А в поемі «Великий льох» читаємо, що тая цариця – лютий ворог України, голодна вовчиця. Адже саме Катерина ІІ здійснила остаточну зачистку України, обтявши рештки державності, обідравши до цурки українську історію та закріпачуючи. Переносне значення слова «обдирати» – це забирати, віднімати щонебудь силою або хитрощами, оббирати, грабувати. А у поєднанні із фразеологізмом «до цурки» означає «остаточно, до кінця». Повністю усе, без залишку, дощенту. І це все цариця робила, прикриваючись фіговим листком просвітництва і вольтер'янства. А щоб зрозуміти, що означає і цей стійкий неподільний вираз, тобто фразеологізм, загляньмо на сторінку 336 словника фразеологізмів української мови за укладанням Віри Білоноженко, Ірини Гнатюк, Валентини Дячук, Надії Неровні, Тетяни Федоренко. Отже, фіговий листок – це те, чим прикривають, маскують щонебудь. І переважно щось нечесне, ганебне і таке інше. Це лицемірне маскування. Наведу кілька прикладів. Треба так прямо й говорити, а не прикриватися фіговим листком. Тему творчості, тему призначення митця розвиває в комедії й образ Тимофія, який прикриває своє внутрішнє убоство та нікчемність фіговим листком неоніцшанства. Він, даруйте, не прикриваючись нашими фіговими листками, сказав своїм сучасникам і нащадкам, що жага наживи, жага власності – не гріх, а необхідність.
9: Подкаст про українську мову.
10: Сам вислів «фіговий листок» прийшов до нас із сивої давнини, ще коли Господь, поселивши Адама і Єву в Едем, заборонив їм їсти фрукти з дерева пізнання добра і зла. Але під впливом сатани перші люди не втрималися від спокуси. І через порушення заборони стали соромитися своєї наготи і намагалися прикритися, зшивши докупи листя фігового дерева – смоковниці. Сьогодні ж фіговим листком приховують здебільшого щось нечесне, ганебне. Тобто лютий ворог України, Катерина ІІ, лицемірно маскувалася, руйнуючи Гетьманщину, щоб не дати вовкам дивитися в ліс. І заразом здійснюючи абросінії Малоросії. Тобто займалася вона з московщенням, з російщенням, помоскаленням. Ось якою була її настанова в одному із листів. Мала Росія, Ліфляндія та Фінляндія – це провінції, що правляться дарованими їм привілеями. Порушити їх відразу було б непристойно, але не можна вважати ці провінції за чужі і поводитися з ними, як з чужими землями. Це було б дурістю. Ці провінції, також Смоленську, слід найлегшими способами привести до того, щоб вони обрусіли і перестали б дивитись, як вовк до лісу. Коли ж у Малоросії гетьмана не буде, мусимо зробити усе, щоб стерти з пам'яті навіки саму згадку про цей період і про гетьманів. Не то, щоб персона, яка була удостоєна коли-небудь на цю посаду. Вживати ж запорізький козак було образою імператорської величності. І ви досі дивуєтеся, чому Росія напала на Україну у 2014 році? І чому того ж року на території окремих районів Луганської та Донецької областей України, які окупувала Росія, проголосили невизнане квазідержавне утворення Конфедеративний Союз Народних Республік Новоросія, до якого начебто мали приєднатися ще 6 українських регіонів? Втім, план повністю зазнав краху, бо цьому завадили українці. Тож про Новоросію відтоді почали забувати навіть кремлівські політтехнологи. Знання історії дає відповіді на усе.
9: Ошатна українська.
1: До слова, термін «Малорусія» походить від словосполучення «Мала Русь», що виникло задовго до існування Російської імперії. І первісно це поняття мало стосунок не до території Наддніпрянщини, з якою нині його здебільшого пов'язують, а західних теренів – сучасних України та Білорусі. І якщо поняття «Мала Русь», як я вже зазначила, виникло задовго до появи Російської імперії, то термін «Новоросія» є суто штучним російсько-імперським наративом. Йдеться, зокрема, про 1764 рік, коли було утворено Новоросійську губернію. Упродовж 1770-1780-х до губернії приєднали землі ліквідованих Запорізької Січі та Кримського ханства, а також новозавойованих володінь у Північному Причорномор'ї. У російських урядових документах Новоросія охоплювала такі області сучасної України, як от Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, більші частини Херсонської, Кіровоградської, Одеської і Донецької областей, а також деякі території Центральної Луганщини та Південної Харківщини й увесь Кримський півострів. Зауважу, що Полтавський полк з осередком у місті Полтава, який виник ще у 1648 році, й належав до одного з найдавніших та центральних козацьких, адміністративно-територіальних та військових одиниць на теренах Лівобережної України, передали теж новоствореній Новоросійській губернії. Тож у 1775 році він узагалі зник із політичної карти козацької України. Згодом у славетній «Енеїді» Іван Котляревський із ностальгією згадає козацько-гетьманську державу та її окремі полки, серед яких буде й перший повністю анексований Росією – Полтавський. Так вічної пам'яті бувало у нас в Гетьманщині колись, так просто військо шикувало, не знавши. Стій, не шевелись! Так славні й полки козацькі – Лубенський, Гадяцький, Полтавський – в шапках було. Як мак цвітуть, як грянуть, сотнями ударять, перед себе списи наставлять, тому в мітлою все метуть. І ось коли еліта Гетьманщини поволі проникає в російський дворянський клас, розчиняється у посадах, з'являється він – Іван Котляревський. Канцелярист, домашній вчитель, який дає слово народу, який відкриває голос для народу. Він пише «Енеїду» народною живою мовою і, по суті, знімає закляття німоти з народу. Що ми маємо іще знати? Іван Котляревський походив із зубожілого козацького роду. Народився в 1769 році. Відповідно, на його очах, коли він зростав, Гетьманщину знищували. Отже, довкола нього, коли він був дитиною, цю тему не могли не порушувати. Згодом стає канцеляристом. Відтак 12 років служить в російському війську. Бере участь в походах імперських, колоніальних. Але визначальним є те, як себе поводить Котляревський. Зокрема, у 1812 році, коли починається війна з Наполеоном. Йому доручають сформувати козацький полк. І він це радісно сприймає, бо вірить, що в межах російської імперської армії можна відродити козачі полки. Підстави для цього справді були. І він за це міцно схопився. Другий показовий момент – це його доля після війни російсько-турецької 1806 року. Він отримав звання капітана та орден Святої Анни за хоробрість у боях та виконання дипломатичних доручень. Тобто перед ним на видноколі кар'єрні перспективи. Втім, він дуже швидко йде у відставку і повертається в Полтаву. Це доводить, що він насправді розглядав і війну з османами, і, відповідно, свою військову кар'єру як трансформацію козацького війська. Він був одержимий цією вірою. Втім, відродження козацького війська не відбулося, тож Іван Котляревський повернувся в Полтаву. Тепер, після екскурсу в історію, тобто короткого, але змістовного огляду минулого, що дозволяє швидко зануритися в головні історичні події, заощаджуючи, звичайно, що ваш час на вивчення багатотомних праць, з'ясуємо, звідки було взятися в «Енеїді» Івана Котляревського московізму Клейонка. Побіжно зауважу і нагадаю про Катерину ІІ.
10: яка втручалася в культуру та освіту, активно змосковщуючи, зросійщуючи сфери. Зокрема, з 1766 року в Києво-Печерській лаврі дозволяли друкувати лише книги, що пройшли петербурзьку цензуру. З 1769 року українські книги в церквах замінили на російські, а українські букварі повністю вилучили. Тоді Києво-Могилянську академію перевели на російську мову викладання, а українську визначили спотвореною формою російської.
9: Подкаст про українську мову.
10: Тепер розгорнімо етимологічний словник української мови, де в його другому томі на сторінці 457 чорним по білому написано, що слова «клейонка» та «клейончастий» – це запозичення з російської мови. Від російського слова «клійонка», що у російських джерелах фіксують з 1771 року. Історично все збігається. Але ж Іван Котляревський створив Енеїду, яка стала короною української літератури. То нащо було вживати московізм «клійонка»? Ну, а як іще, ошатні слухачі та слухачки, написати так, щоб Російська імперія не побачила в цьому тексті загрози для своїх основ? А з іншого боку, висміяти ту ж саму Російську імперію і її підлабузників, які плазували перед нею. І зауваж,

0: До речі, Енеїду згодом дозволила і совєтська влада. Саме тому, що це жартівливий текст. Крім того, там майже всі оголені у пеклі. Нібито така антирелігійна пропаганда. Тобто це другий випадок, коли пропустили те, що не пропустили б в жодному разі.
1: Ошатна українська.
0: Отже, пам'ятаємо, що у російських джерелах слово «клійонка» почали фіксувати з 1771 року. Слова «клойонка» та «клойончастий», відповідно, це запозичення з російської мови. Енеїду Котляревський народною мовою почав писати у 1794 році. Перші три частини якої вийшли друком 1798 року без цензурних перешкод в Санкт-Петербурзі коштом завідувача друкарнею медичної академії Максима Парпури. А привіз рукопис Енеїди до Петербурга з України відомий лікар Йосип Каменецький. Тоді якраз минуло 2 роки, як померла Катерина ІІ. Та сама, нагадаю, яка доконала Гетьманщину й Січ. Хоч Парпура намагався популяризувати українське слово, навіть додав словничок, Котляревський сприйняв це як крадіжку, тож присвятив видавцеві декілька рядків. Якусь особу Мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужеї віддавав печать, без сорома. Без Бога бувши і 8-му заповідь забувши, чужим постився промишлять. Четверта частина Енеїди, де й з'являється латин у плащі з клейонки, була опублікована ще пізніше, у 1809 році. Тобто це слово «клейонка» вже 38 років активно побутувало в Російській імперії, до складу якої тоді входила Полтавщина охопно з Полтавою, а саме до складу Новоросійської губернії. Згодом Іван Котляревський створив 5-ту і 6-ту частини Енеїди. Повністю поема, який письменник присвятив 26 років, вийшла 1842-го, тільки після його смерті. Саме у четвертій частині Енеїди перед нами постає кумедна, карикатурна картина вбрання відсталого хуторянина, що хоче з'явитися перед гостями великим вельможею. У Вергілія цар латин – це мудрий володар. Натомість Іван Котляревський повністю перелицьовує цей образ. Цитую. «Земелькася була латинська, завзятий цар в ній був латин. Старий скупиндя з Курвасинська держав як каїн за алтин». Алтин, до речі, це старовинна російська монета, вартість якої дорівнювала 3 копійкам. Утім, на урочистий прийом енеєвих послів латин одягає плащ з клейонки, який в той час брали з собою пани в дорогу у разі негоди, та ще й застебнутий на дуже дешевий олов'яний циновий гуцик. Так, найнижчого гатунку. Висновуємо, цар латин намагався виглядати по-багатому, по-панськи, але його царський плащ – це всього-навсього проклеєна тканина, що захищає від води, від дощу. Цей комедійний епізод у четвертій частині Енеїди демонструє глибоку сатиру Котляревського і вкрай влучно пояснює, чому він використав у цьому контексті і саме у такий спосіб слово «клейонка». Послухаймо уривок. Латин так дома спорядивши, кругом все в хатах оглядав, світелки сіни обходивши, собі убори добирав. Плащем з клейонки обвернувся, циновим гудзем застебнувся, на голову взяв капелюх. Набув на ноги кинді нові і рукавиці взяв шкапові. Надувсь, мов, на огні лопух. Думаю, мені варто роз'яснити, що означають деякі слова. Споряджати – це забезпечувати усім необхідним. Світелки – невеликі світлиці. Кинді – валянки. Повстяні калоші, виготовлені, зроблені з повсті, тобто нетканого текстилю з волокон шерсті. Це доволі цупкий матеріал. А шкапові рукавиці – це ті, що пошиті з кінської шкіри. Ба більше, замість того, щоб сидіти на троні з простеленим розкішним килимом аж до палацової брами, цар латин та цариця всілися на вироби селянського вжитку – дзиглик, стільчик та ослін, переносну кімнатну лаву для сидіння. На почесність

0: Ні варті не було й добірного війська. Тож псевдоурочисте прийняття енеєвих послів відбувається на подвір'ї та у звичайнісінькій сільській хаті, яку Котляревський гумористично назвав царською хатою. Царя на дзиглик посадили, цариця ж сіла на ослоні. От дзиглика ж царя Латина, скрізь прослана була ряднина. До самої хвіртки і воріт стояло військо тут зальотне. Волове, кінне і піхотне, і увесь був зібраний повіт. Тобто зібратися на цю урочистість пасувало б вельможним представникам з усіх теренів царства, а відбулося все на рівні тільки повіту.
1: Подкаст про українську мову.
0: Отже, у своєму бурлескному травестуванні Котляревський дотепно описує поміщицько-чиновницьке середовище. Зокрема, в образі царя Латина змальовує тодішніх українських поміщиків-феодалів та висміює в такий спосіб їхню жадібність, дріб'язковість. Адже їхнє життя – це, по суті, нескінченні банкети, розваги, сварки, інтриги, любовні пригоди. Тому задля комічного ефекту, замість пишної порфіри, тобто мантії античного монарха, він й одягнув царя Латина у змосковщений клейончастий плащ-дощовик казенного зразка. Замість золотого гудзика – найдешевший олов'яний, циновий. До речі, кинді – тобто валянки чи то повстяні калоші для виходу на вулицю теж в дощовиту погоду цар Латин вважав панським взуттям. Як на мене, Іван Котляревський блискуче зафіксував, як чужа, запозичена культура та мова стають для місцевих, так би мовити, еліт атрибутами прогресивної імперської цивілізації та статусу. А введення московізму Клойонка в текст поеми – це ще й побіжно маркер з московщення побуту. Це глибока соціокультурна сатира на психологію меншовартості, де прагнення виглядати вельможею через копіювання чужих маркерів неминуче перетворює правителя на карикатуру. А втім, Котляревський висміював насправді все. І козацтво також. Бо у перших частинах троянці-козаки – жертви зруйнування Січі, а в останніх частинах вони вже перетворюються на завойовників латинської землі, тобто на російських імперців або їхніх прислужників.
1: Ошатна українська.
0: Ось в такі сьогодні мандри повела вас я, Світлана Біла, авторка подкасту «Ошатна українська» на Громадському радіо. Адже сприйняття Енеїди та лексем, які ми розглянули, у кожного з нас буде таким, наскільки ми здатні пізнати цей твір. Для когось це просто весело, для когось це збірка цікавої лексики, для когось це енциклопедія української етнографії, а для когось це прозирання у серйозні сховки української історії. Для когось це абсолютно закодована річ. А подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою – це дуже серйозна підстава заглибитися у себе. Дякую, що ви не байдужі, що слухаєте і пишете мені, адже ваша цікавість і прагнення відшукати істину надихають мене на створення глибоких випусків. Вилучаючи Котляревського, Михайло Коцюбинський написав: «Занедбане і закинуте під сільську стріху українське слово – мов фенікс з попелу воскресло знову і голосно залунало по широких світах із його творів. Нехай лунає по широких світах ошатна українська з уст кожного українця та кожної українки.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить на Громадському радіо.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як спека вплине і вже впливає на врожайність в Україні, розповідає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Денисе, розкажіть, будь ласка, детальніше, наскільки спека вже і посуха та вплинула на врожайність культур в Україні і наскільки ще може вплинути сильно, тому що я дивлюся інформацію, дивлюся прогноз погоди і бачу, що скоро має похолодшати доволі сильно і оці різкі стрибки температур, як це відзначається на врожайності.
5: Якщо дивитися серйозні умови, які зміни несе в собі клімат, ми бачимо, що Україна вже котрий рік стає заручником такої ситуації через недостатню кількість в період дозрівання культур, опадів. Це призводить, звичайно, до серйозних можливих втрат. Але станом на сьогодні ми не констатуємо там серйозних, дуже великих втрат через відсутність достатньої кількості опадів, так як у нас, в принципі, розпочалися вже жнива в значній частині України, південь України, Одещина, Миколаївщина, там вже Кіровоградщина, Вінниччина додалися. Відповідно, якщо ми говоримо станом на сьогодні, ситуація не є критичною. Але, знову ж таки, якщо погодні умови триматимуться в такому ж режимі, то проблема може стати в липні місяці, коли буде дозріватися такі культури, як кукурудза, соняшник, які фактично будуть йти пік їхнього дозрівання і, власне, відсутність достатньої кількості опадів, а лише температура, яка тримається зараз там на поверхні ґрунту, подекуди більше там 37-40 градусів, це просто пройнуватиме відповідну культуру і вона просто горітиме, відповідно, ніякої врожайності не буде нести. У нас така історія була в минулому сезоні на південно-східних регіонах, поза минулому сезоні, де фактично там втрати були досить такими високими для товаровиробників, плюс це ж були, були і залишаються це прифронтовими територіями, особливо важкими для роботи через постійні обстріли, які здійснює ворог. Тому так, якщо дивитися станом на сьогодні, ситуація не є критичною, але вона вже призводить до того, що можуть бути у нас часткові втрати по зерновій групі. Більша загроза може бути, якщо ми будемо бачити в середині липня таку ж температуру без достатньої кількості опадів, буде визначатися це на таких культурах, як кукурудза і соняшник.
4: Кукурудза і соняшник в групі ризику, а для яких культур плюс-мінус нічого не зміниться, тому що от готувалася до нашої з вами розмови і не знаю, наскільки об'єктивна ця інформація, але навіть бачила, що кількість картоплі збільшилася і що все це дуже, доволі позитивно впливає на цю культуру.
5: Зрештою, ми говоримо про ранні сорти картоплі, які були, скажімо так, зростали під достатньою кількістю опадів, тому що квітень, травень у нас були такими досить нежаркими і достатньою кількістю опадів, тому для ранніх сортів це було досить таки нормальна обставина, але основний врожай ми збираємо там кінець серпня, вересень, місяць. І по тому, яка буде ситуація для пізніх сортів, це знову ж таки будемо орієнтуватися станом на той період часу, коли буде йти активний збір. Сказати, що там умовно є зернові там чи олійні культури, які спокійно переносять спеку, на жаль, не доводиться, тому що довготривала спека без достатньої кількості опадів, вона так чи інакше призводить до руйнування і втрат.
4: Наскільки от ті культури, які зараз у групі ризику, є експортними, наскільки це вплине на економіку України, якщо врожайність дійсно знизиться?
5: Дивіться, якщо дивитися оцінку, в середньому ми розраховуємо в цьому сезоні зібрати не менше врожаю, як минулого року. Тобто оцінює в межах там від 80 до 83 мільйонів. Це, власне, наводить статистику і профільне Міністерство економіки, екології та сільського господарства. Значну частину з яких ми експортуємо. Тобто в середньому десь 40-50 мільйонів – це те, що ми маємо експортувати, так як ми експортно орієнтована країна в аграрному напрямку. І, звичайно, що кукурудза і вже переробка насіння соняшнику, тому що ми більшою мірою експортуємо вже олію, а не насіння соняшниками, є експортно орієнтованими культурами. Відповідно, від того, що ми виростемо, буде залежати, наскільки ми можемо повною мірою експортувати. Ну, сказати критично, що там ми там дуже сильно обмежено експорт, на щастя, на сьогоднішній день, знову ж таки, виходячи стану на сьогодні, не доводиться. Тому, власне, сподіваємося вийти на показники не менше 50 мільйонів тонн експорту зернових в маркетинговому році 26-27. Але ж, тому ж таки, все ж залежить не тільки від того, що ми виростемо, але й як ми зможемо продати. Тому що сьогодні удари, які здійснює ворог по портовій інфраструктурі, несе в собі дуже велику кількість ризиків, не менше, ніж погодні умови. Тому що удари по портах, вони призводять до фактичного ситуації, коли там іноземні судна можуть відмовлятися від заходження в порти Великої Одеси, проходження водами України, тому що ворог, бачите, він не тільки там просто там запускає шахід, він ціленаправленно б'є по кораблях. Втрати по логістиці вже там по зберігальних системах портової інфраструктури сягають більше 1,5 мільярда доларів. Нам сьогодні потрібно думати, як посилити ППО, як сьогодні зробити страхування розширенішим для постраждалих підприємств, які мають свої зберігальні системи, тому що якщо цього не робити, то ми просто залишимося в ситуації, коли нам потрібно буде розраховувати там на наземні умовно пересування, а автомобілі це і потяги, це зовсім не ті об'єми, які ми можемо експортувати. А невчасний експорт він просто буде призводити до того, що перехідні залишки будуть високими, ціна всередині товаровиробників буде знижуватися, а знижена ціна буде фактично призводити до відверто кажучи, там певних форм банкрутства, тому що собівартість в цьому сезоні компанії вона дорожча, ніж минулого року, там відсотків 25-30. Відповідно, це тягне за собою досить такий негативний спектр таких ланцюжкової реакції. Тому от для нас от зараз ключовим залишається, щоб море працювало.
4: Це була розмова про те, як спека та посуха впливає на врожайність в Україні і що буде далі. Ми спілкувалися з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Україна залучила 444 мільйони доларів США для розвитку медичної системи. Куди спрямують гроші? Розбираємося з Ольгою Стефанішиною, членкиною Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. У студії працює Анастасія Середа. Перше питання, на які конкретні проєкти та напрямки буде спрямовано ось ці додаткові 444 мільйони доларів?
9: Наскільки я бачу, з тої новини, яка вже є, по-перше, хочу сказати, що це дуже така гарна новина сьогодні для нас, тому що насправді охороні здоров'я виділяється досить мало уваги. Звісно, що сьогодні, і це зрозуміло, багато уваги виділяється темі війни, але, наприклад, коли сьогодні, там кілька тижнів тому, Верховна Рада голосувала за зміни до бюджету 26-го року, то тема охорони здоров'я не звучала взагалі. І мені дуже приємно бачити, що сьогодні є додаткові кошти саме на систему охорони здоров'я, тому що в нас дуже сьогодні критична ситуація, наприклад, з доступом до ліків. І я подавала поправки до державного бюджету, які не були, на жаль, враховані на той момент. Тому сподіваюся, що саме в цьому транші, який сьогодні підписали наші колеги з Міністерства охорони здоров'я, буде приділено увагу саме лікам. І сьогодні у нас критично недофінансовані програми. Я бачу, що новина звучить так, що в принципі на стратегічні закупівлі ліків також планується виділення певних коштів. Я думаю, що частина з цих коштів піде на програму медичних гарантій, але я дуже буду просити Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів все-таки приділити увагу саме лікам. Сьогодні у нас є дефіцит по програмам з дитячої онкології, з онкогематології, з гемофілії. Це хвороба незгортання крові, коли людина без ліків просто стікає кров'ю. І сьогодні там величезний дефіцит, майже 60% недофінансована ця програма. По онкології в нас критична нестача ліків, в тому числі через те, що закупівлі відбуваються невчасно і постачаються ліки пізно, з затримками. І тут нам потрібно говорити про додатковий буфер фінансовий для того, щоб люди не страждали, коли державні закупівлі не працюють в якихось моментах через недобросовісних постачальників і так далі. Тому мій фокус буде, я буду говорити про це з Міністерством охорони здоров'я, щоб частина цих коштів, а нам потрібно 11 мільярдів гривень, пішли саме на програми державні закупівлі ліків.
8: А що означає для пересічного пацієнта? Ось там йдеться про те, що буде удосконалення програм без медичних гарантій. Це з'являться якісь нові послуги або нові можливості?
9: Залежить від того, як це сформулює Міністерство охорони здоров'я. Багато говорять про підвищення тарифів. У нас насправді в Україні програма медичних гарантій теж недофінансована, і багато сьогодні в світі таких програм, які фінансуються, це мінімум 5%, а краще 7% від ВВП держава має виділяти. В нас сьогодні, напевно, в два рази менше, ніж це потрібно, тому, звісно, і на цю програму потрібно виділяти кошти. Просто тарифи будуть вищі, послуги більш якісні, лікарні отримуватимуть більше коштів, зможуть фінансувати вищі зарплати для лікарів і так далі. Тому це посилення значне для саме стійкості сьогодні медичної реформи і покращення послуг.
8: А які там регіони або типи медичних закладів отримують пріоритетну підтримку в межах нового фінансування? Чи про це доки ще зарано говорити?
9: Я думаю, що зарано говорити, але насправді всі регіони сьогодні мають отримати додаткове фінансування. І у нас сьогодні взагалі-то на національному рівні фінансується система охорони здоров'я, яка оплачує послуги лікарням, які надають послуги. Тобто здебільшого все залежить, звісно, від того, куди ходять пацієнти. Сьогодні послуги оплачуються саме за те, що отримав конкретний пацієнт, тому тут залежить все від того, де пацієнт буде отримувати ті чи інші послуги. А якщо говорити про ліки, то звісно, що в усіх регіонах сьогодні є пацієнти, які потребують цих ліків, і ми сподіваємося, що якраз ці кошти допоможуть сьогодні онкохворим, хворим з гемофілією, рідкісними хворобами, отримати нарешті ті ліки, які вони потребують.
8: А чи передбачає програма відновлення або модернізацію лікарень, які були пошкоджені внаслідок російської агресії?
9: Це потрібно, напевно, вже звертатися до Міністерства охорони здоров'я. Я поки що не бачила розпису, яким чином вони збираються витратити ці кошти. З новини, яку ми бачимо про трансформацію охорони здоров'я шляхом реформ та ефективності. Ми бачимо, що сьогодні це, власне, 444, мені здається, так, мільйони доларів. І вони допоможуть удосконалити програму медичних гарантій, стратегічні закупівлі і підвищити ефективність використання ресурсів. Щодо спроможності лікарень, я думаю, що все-таки це більше стосується саме виділення додаткових коштів на програму медичних гарантій. Але Міністерство охорони здоров'я, думаю, більш роз'яснить.
8: Загалом говориться про те, що після підписання угоди загальний обсяг програми складатиме майже 900 мільйонів доларів. Тут питання, а як контролюватиметься виконання всіх домовленостей, так, як простежити, щоб ось ці гроші були використані за призначенням?
9: Я думаю, що це дійсно потрібно буде розглядати і на Комітеті з питань здоров'я нації, для того, щоб Міністерство охорони здоров'я представило план, як вони будуть витрачати ці кошти. І ми обов'язково залучимо громадські організації, пацієнтські організації. І, в принципі, сьогодні Міністерство охорони здоров'я відкрите до співпраці з пацієнтськими громадськими організаціями. Тому я думаю, що в таких дискусіях вже буде вирішено, яким чином ці кошти найкорисніше використати.
8: А наскільки важливою для української медицини є підтримка уряду Японії та інших міжнародних партнерів? І тут питання, а чи є ризик, що після завершення міжнародного фінансування окремі реформи буде складно підтримувати коштом державного українського бюджету?
9: У нас багато програм, більшість та програм, які підтримуються саме за кошти сьогодні міжнародних донорів, і це зрозуміло, тому що Україна витрачає багато коштів на саме військові дії, на зброю, на підтримку наших військових, і тому всі країни світу, як можуть, допомагають нам, за що ми дуже вдячні насправді, тому що сьогодні Україна захищає не лише себе, вона захищає Європейський Союз і та утримує, напевно, світ від того, щоб ця війна розросталася і далі. Тому я думаю, що це справедливо, що сьогодні міжнародні донори допомагають Україні в її стійкості. Так буде і далі. Я не думаю, що в найближче якесь осяжне майбутнє фінансова допомога Україні припиниться. Навпаки, з вступом в Європейський Союз я впевнена, що Україна отримає ще більше підтримки із програм відновлення. Тому я таких основних ризиків сьогодні насправді не бачу і сподіваюся, що далі ми будемо отримувати цю підтримку. І розвивати всі наші реформи. Ми робимо багато для того, щоб вступ в Європейський Союз був якомога скоріше. Я, як голова підкомітету з європейської інтеграції, можу запевнити, що саме в медичній сфері ми активно працюємо і досягаємо вже результатів тих, що потрібно.
8: А на вашу думку, чи дозволить це фінансування скоротити дефіцит кадрів у медичній системі, особливо там при фронтових і сільських громадах? Чи можна розраховувати, що з цих коштів там якась частина піде на підвищення зарплат медпрацівникам?
9: Як працює сьогодні система? Якщо ми говоримо про програму медичних гарантій, яка, власне, тут і на першому місці стоїть, тобто я, наскільки розумію, туди також буде спрямована частина коштів, а це означає, що кожна лікарня, яка працює сьогодні з Національною службою здоров'я, це всі лікарні, ну, фактично, в Україні, вони будуть отримувати більше коштів. Відповідно, кожна лікарня матиме можливість підвищувати зарплату лікарям. Так, це зараз працює, в цьому є суть медичної реформи, тому я сподіваюся, що саме ці кошти і допоможуть сьогодні, в тому числі, і нашим медикам.
8: Ну і останнє питання. Яких результатів вдалося досягти завдяки попередньому фінансуванню ось програми? І як ось ці зміни вони вплинули на доступність медичних послуг для українців?
9: Я думаю, що це питання вже більше до Міністерства охорони здоров'я, тому що я всім бачу звітів. Тому ми, коли будемо розглядати вже цей проєкт, викличемо, власне, міністерство на комітет для того, щоб вони прозвітували з цього питання.
8: Тоді давайте так просто. Які зміни мають побачити пацієнти протягом там найближчих 1-2 років, щоб суспільність могла оцінити ефективність цих закордонних інвестицій?
9: Я думаю, дуже важливо, щоб кожен пацієнт, який сьогодні приходить в лікарню, отримував безоплатні ліки, які йому гарантує держава. Так не відбувається поки що. Як я казала, наприклад, онкохворі сьогодні відчувають дефіцит навіть базової хіміотерапії, які держава мусить купувати і безоплатно видавати пацієнтам. От моє бачення, що в першу чергу ми маємо прибрати дефіцит життєво важливих ліків. Тому що якщо пацієнт не може отримати ліки, від яких залежить його життя і здоров'я, то пацієнт просто або помирає, або вимушений їхати за кордон. От наша мета сьогодні – забезпечити на 100% ті програми, які сьогодні провисають, і врятувати ті життя, які сьогодні ми просто фактично втрачаємо.
8: Україна залучила 444 мільйони доларів США для розвитку медичної системи. Куди спрямують гроші, ми розбирали з Ольгою Стефанішиною, членкиною Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. На Дніпропетровщині рятувальники потрапили під російський обстріл. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, під час ліквідації пожежі у Нікопольському районі, яка сталася внаслідок російської атаки, під повторний обстріл потрапили пожежні, які саме ліквідовували пожежу у будівлі професійно-технічного училища. Унаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. За даними ДСНС, особовий склад не постраждав. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зміцнила свої позиції у війні та має вікно можливостей для нарощування військової спроможності разом із міжнародними партнерами. Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів. За словами президента, українські сили стали сильнішими як на полі бою, так і в повітрі. А Росія, попри балістичні удари по цивільній інфраструктурі, вже не має тієї переваги, на яку розраховувала. Зеленський також повідомив, що Україна презентує у Франції проєкт власної системи протиракетної оборони «Фрея», яку розробляють як більш доступний аналог «Петріота» для перехоплення балістичних ракет. Крім того, він зазначив, що тривають домовленості з партнерами про отримання систем «Петріот» і нового покоління французьких «Семп-Т». Президент також наголосив, що українські удари по російській військовій інфраструктурі вже вплинули на паливну ситуацію в Росії. За його словами, країна-агресор, яка десятиліттями експортувала енергоносії, тепер змушена шукати можливості для імпорту пального. Кабінет міністрів розширив перелік отримувачів щомісячної виплати у 50 тисяч гривень для звільнення із російського полону. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її інформацією, уряд ухвалив рішення, за яким щомісячну виплату в розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримувати не лише військовослужбовці, а й поліцейські та представники служби цивільного захисту, які після звільнення з російського полону потребують тривалого стаціонарного лікування. За словами прем'єрки, допомога призначатиметься захисникам і захисницям, які перебувають на лікуванні понад 30 днів через поранення, контузії, каліцтво або захворювання, отримані внаслідок перебування в полоні. Раніше щомісячна виплата була передбачена лише для військовослужбовців, які після звільнення з полону проходять тривале стаціонарне лікування. Підозрюваного у нападі на поліцейського під час сутички з представниками ТЦК у Львові взяли під варту. Про це повідомляє кореспондент НВ із зали суду. За даними слідства, під час конфлікту з представниками територіального центру комплектування чоловік застосував газовий балончик проти поліцейських і завдав тілесних ушкоджень заступнику начальника одного з районних управлінь поліції. Правоохоронець дістав травми голови. Під час судового засідання 23-річний Олег Гаврилов визнав, що вчинив кримінальне правопорушення, яке передбачає насильство до працівника правоохоронного органу. Також він не заперечував своєї участі у хуліганських діях. Нагадаю, 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові група людей заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль представників Сихівського районного ТЦК та СП. За інформацією поліції, конфлікт виник під час перевірки чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Наступного дня двоє учасників інциденту публічно визнали свою провину та перепросили. А Нацполіція та СБУ тим часом затримала ще 4 учасників нападу. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру затриманим. Про це повідомляє Національна поліція України. За даними слідчих, один із затриманих, 28-річний мешканець Львівщини, є військовим, який самовільно залишив місце служби. Слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні через СЗЧ. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Ще одному активному учаснику події на проспекті Червоної Калини, який напав на поліцейських, та 9 липня був затриманий в порядку кримінального кодексу, йому загрожує до 7 років ув'язнення. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, повідомили у Нацполіції. Верховний суд відмовив п'ятому президенту України Петру Порошенку в скасуванні санкцій Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомив журналіст «Укрінформу» із зали суду. Касаційний адміністративний суд не задовольнив позов Петра Порошенка до президента Володимира Зеленського про скасування указу про введення в дію рішення РНБО. Адвокат Порошенка заявив, що захист оскаржуватиме це рішення у Великій палаті Верховного суду. Нагадаю, 12 липня 2025 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти низки осіб, серед яких Петро Порошенко, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Живаго та Віктор Медведчук. Під час оголошення санкцій та в подальших офіційних коментарях Порошенко висувалися претензії про створення загроз національній безпеці України, можливу причетність до діяльності, яка, за оцінкою влади, могла сприяти державі-агресору та в економічних зв'язках з Росією в минулі роки, зокрема навколо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торгівельних операцій та запобігання виведенню капіталу за межі України, і застосовуються вони безстроково. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середня добова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро
2: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
2: Прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсації за знищене майно. Деталі розберемо о 17:45 зі старшою економісткою Центру економічної стратегії Наталією Колесніченко. Аграрний сектор під російськими обстрілами. Яким буде врожай цього року, поговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, о 18:45.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Владислав Білан, CEO MyCredit.
8: От на моєму прикладі, людина, котра там купляє біблію в супермаркеті, вона буде краще платити за кредит. Але воно не зовсім так працює. Працює скоріше скорінг системи чи там дата-бази збирають всю інформацію про клієнта. Вони там хтось купує біблії, хтось купує пиво, хтось бере позики. хтось там їздить кудись, хтось купив симку цього року, хтось купив симку там 20 років тому, у когось в телефоні є контакт мама, котрому він дзвонить там раз в день. І видаючи кредити цим всім людям видаючи кредити, потім дивлячись у дзеркало там заднього виду назад, вони розуміють, ага, людина, котра купляє Біблію на 0,005, там, наприклад, відсотка, повертає позики краще, ніж людина, котра купує, так, там, купляє пиво кожного дня, наприклад. І тому ми це в скорінгі використовуємо, це як фічу, наприклад. Там, людина, котра дзвонить мамі, у котрій в телефоні і мама, теж там повертає кредит, наприклад, на там, наприклад, на 1% частіше, ніж людина, котра не має в телефонному довіднику контакта мама і не дзвонить їй там раз на тиждень.
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
2: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформа та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
2: Відерштан.
0: Супротив.
2: Пам'ять виростає із забуття.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниці.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив?
16: Ну, я в шоці.
17: Здобувати світ – це не просто метафора.
18: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
19: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
18: доступне середовище,
19: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
20: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
14: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
20: «Борці, що здобувають світ».
17: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Еко майбутнє. сьогодні.
4: Екомайбутнє сьогодні.
0: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
21: Усім привіт, ви слухаєте Громадське радіо, це подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. І темою нашого випуску є залізниця, як насправді дуже важлива частина транспортної системи України, і як залізниця допомагає розвивати сталу мобільність. Я радий вітати в нашій студії Сергія Вовка, він керівник Центру транспортних стратегій. Пане Сергію, вітаю.
22: Доброго дня.
0: «Екомайбутнє сьогодні».
21: Я насамперед хочу поставити вам запитання, яке адресую усім своїм спікерам та спікеркам. Ось для вас, як для простого громадянина, що означає зелена відбудова?
22: Для мене зелена відбудова означає те, що якщо ми отримуємо якийсь сервіс, в даному випадку це сервіс перевезення, то, звичайно, він має відповідати тим стандартам, в першу чергу, напевно, по викидам, якщо говорити про залізницю, оскільки основна база нашого рухомого парку, наших локомотивів, це, ну, для розуміння технології 50-60-х років. Тому це не дуже приємно. Це по-перше. По-друге, ну, тут екологія, вона розглядається навіть дещо ширше, ніж просто проблема охорони навколишнього середовища. Це в цілому інтеграція транспорту в життя сучасного міста, в життя сучасних громад. Наприклад, такі показники, як рівень шуму, вплив на зручність міста як такого, тому що місто має бути зручним для тих людей, які там живуть. Тут залізниця напряму впливає, і, звичайно, транспорт напряму впливає. І, звичайно, якщо ми будемо відбудовувати все, ну, не з нуля, але з дуже високої точки початкової, а, на жаль, ми зараз маємо таку ситуацію, що відбудова має бути масштабною, то хотілося б, щоб ми це не латали старе, а робили нове, в тому числі в підходах.
21: Так, це дуже важливо. І загалом, коли ми говоримо про залізницю під час війни, для мене особисто це насправді така ключова артерія, яка допомагає насамперед евакуйовувати українців та українок. Це понад 4 мільйони людей евакуювали залізницею. Зараз, насправді, під обстрілами поїзди їздять. Ми бачимо, насправді, і негативні наслідки, тому що росіяни напряму цілять у наші поїзди. Але я хочу, щоб ми почали з такої загальної адженди, так би мовити, що стосується стану української залізниці. Як би ви якраз його описали станом на сьогодні, ми пишемося в лютому 26-го року, тому що попри масовані і насправді величезні руйнування, втрати і в руховому складі, і, на жаль, ми втратили дуже багато залізничників українських, Укрзалізниця продовжує працювати. Вона розвивається навіть, вона удосконалюється, вона вводить певні інноваційні підходи. Що ви бачите з точки зору вашого професійного, так би мовити, підходу?
22: Ну, по-перше, давайте почнемо з критичної частини. По-перше, ну, залізниця, якщо дивитись в цілому, це транспорт, який є дитям, по-перше, індустріальної епохи. Залізниця зародилась там, де виникала, як правило, велика металургія або великі вантажопотоки. Вугілля, руда, метал і інші речі. Це те, що в нас теж було, звичайно. Це перша складова. Друга складова. Пізніше оцінили залізницю саме як мілітарну складову, тому що залізниця дозволяла швидко, в великих обсягах перевозити великі об'єми вантажів, велику кількість людей, і, звичайно, це дуже часто використовувалось, в тому числі і в мілітарних цілях. Саме так будувалася і українська залізниця, яка була частиною, відповідно, радянської залізниці. Саме тому, на момент, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, залізниця дозволила нам дійсно вирішити дуже багато запитань з точки зору захисту країни, з точки зору мобільності населення, вивезення людей з проблемних регіонів. Я навіть скажу більше, якби ми зробили реформу залізниці тоді, коли ми мали б її зробити, це був 2012 рік. І, скажімо так, на початок повномасштабного вторгнення ми мали європейську модель залізниці. Я далеко не впевнений, що вона б спрацювала настільки ефективно, як вона спрацювала в той момент, коли це сталося.
21: А чому?
22: Ну, тому що дуже простий приклад. Якщо говорити зараз про українську залізницю, то вона сконцентрована на 30% її потужностей. Тобто 30% маршрутів забезпечують прибутковий рух пасажирського руху, це основні ходи, і прибутковість вантажних перевезень. Тобто, якщо говорити грубо, то 60-70% залізниці була нам не потрібна. Що роблять з активом, який не потрібний у випадку, коли панує бізнес-логіка, просто ріжуть. Ріжуть без можливості відновлення, тому що будувати такі капіталоємкі речі надзвичайно складно. А нам це дозволило, ну, по-перше, бути дуже гнучкими. Коли ми сьогодні бачимо ці удари, ці варварські удари, і ці удари, вони направлені саме по точкам концентрації пасажирів вантажопотоків, дякуючи цьому запасу міцності, ось цим 70% потужності, ми маємо можливість дуже гнучко реагувати, пускати поїзди іншими маршрутами, використовувати різні види тяги, наприклад, там електрику замінювати, якщо вона пошкоджена, замінювати на тепловозну. Це просто звучить, хоча це дуже складно технологічно, і дійсно тут велика подяка залізничникам, які можуть це робити в таких шокових умовах, які дуже часто дуже близькі до бойових дій. Це з одного боку, але з іншого боку, ось ці 70% збиткової частини вони надзвичайно погіршили фінансовий стан Укрзалізниці. Надзвичайно, то зараз Укрзалізниця має величезні збитки. Ці збитки перевищують 20 мільярдів гривень по року, і сама модель вона вже себе вичерпала. Тобто, умовно кажучи, нам потрібно переходити до іншої самої фінансової побудови компанії і її фінансових потоків для того, щоб вона була сталою, для того, щоб вона могла виконувати ті функції, які на ній лежать, це перевезення вантажів і пасажирів, і мала дійсно можливості для розвитку. З іншого боку, для Укрзалізниці це дуже цікавий момент, як з точки зору оцінки бізнесу, так і з точки зору оцінки рядових пасажирів. Я з 11-го року в цьому бізнесі, і до 22-го року Укрзалізницю завжди вважали прикладом там неефективності перевезень і то подібних речей. Коли так сталося, що в нас заблокували порти, і український бізнес поїздив на залізниці в Європі, ну, я б наразі в вантажі поїхали, то всі побачили, що дуже багато речей, які є в нас, в Європі немає. Це стосується і інтенсивності руху, це стосується і якихось нестандартних варіантів логістики і тому подібні речі. Те ж саме стосується і пасажирів. Тобто, я думаю, що репутаційно Укрзалізницю зараз набагато більше полюбили, ніж це було до війни, тому що дійсно її вважали чимось таким шматком радянської епохи дуже часто. А зараз всі побачать, що це транспорт, який може розвиватися, який може давати якісний сервіс, який дуже потрібен державі. І для Укрзалізниці це певне вікно можливостей. Дуже простий приклад. Зараз в Укрзалізниці в силу війни відсутній її основний конкурент, саме авіаперевезення. На відстанях 500 кілометрів, наприклад, основний механізм, це, власне, який працює в Європі, це конкуренція. Тобто, коли є, як правило, до 500 кілометрів, там 300 кілометрів, людина, як правило, їде автомобілем, 500 кілометрів – це досить далеко, людина думає або залізниця, або авіа, і вона вже там вибирає в силу цілого ряду чинників, які перед нею стоять – фінанси, швидкість і тому подібні речі. А в нас зараз цього конкурента немає. Здавалось би, Укрзалізниця мала би використати цей момент для того, щоб, якщо ви хочете так присадити по-хорошому клієнта на Укрзалізницю, дати йому такий рівень сервісу, який дозволить і в майбутньому працювати з цим пасажиром. Це частково є в міжнародному напрямку, але мені здається, що поля для роботи тут дуже-дуже багато, і це, в першу чергу, звичайно, управлінське рішення. Тут потрібно дуже активно працювати, тому що ось це вікно можливостей, воно не буде вічним.
0: Еко-майбутнє сьогодні.
21: Якщо говорити загалом про транспортну систему України, яка частка припадає на залізничний транспорт, порівнюючи з автомобільним, до прикладу?
22: Я не бачив останніх цифр, але точно домінуюче. Тобто Укрзалізниця забезпечує там біля 40% всіх перевезень вантажів по країні. Показники пасажирообігу, вони дещо менше, просто не бачу останню статистику, але вони теж є надзвичайно високими. Тобто зараз Укрзалізниця – це домінуючий вид транспорту, як в перевезенні пасажирів, так і вантажів в економіці України. І цим вона дуже сильно відрізняється від країн Європи, де показники транспортної роботи в структурі перевезення набагато меншими. Тобто, якщо говорити просто, ми набагато сильніше залежні від Укрзалізниці, навіть коли, як нам здається, от ми не їздимо нею. Насправді їздить вантаж, з якого потім робиться хліб, знаєте, ось цей економічний ефект наступає, кумулятивний. Тому, відповідно, для нас дуже важливо забезпечити ефективну реформу. Ціна помилки теж є надзвичайно високою. Ціна помилки для економіки, в першу чергу.
21: Ось якщо говорити більш прицільно про зелену відбудову з точки зору транспорту, тобто сталої мобільності, на вашу думку, чи може українська залізниця стати певним таким хребтом, можливо, міжміської мобільності? Тобто в чому її перевага для людей, для бізнесу з точки зору навіть грошей, часу і так далі?
22: Безумовно, залізниця є точно конкурентнішою, ніж автомобільний транспорт на відстанях там понад 500 кілометрів. Це просто можете вдарити по калькулятору, навіть враховуючи, що в нас ціна на квиток є дуже низькою, і я вважаю це поганим, до речі. Насправді, з точки зору зручності, з точки зору безпеки руху, з точки зору екологічності, тобто кількості викидів, залізниця є набагато вигіднішим і для держави, і для громадянина-перевізника. Не говорячи вже про те, що залізниця, як правило, рухається з центру міста в центр міста. В тебе немає проблем з корками, в тебе немає необхідності десь залишати машину. Якщо ми знову ж таки орієнтуємося на європейську модель, ми знаємо, що автомобіль в центрі міста – це дуже дорога розкіш. Тобто це паркінг на рівні 10-15 євро за годину. Це як дуже часто платний в'їзд на певні території. В цілому це час, тому що час стояння в корках, це незручно елементарно. Залізниця всі ці історії дозволяє нівелювати. І якщо дивитись на Україну як на країну, яка є досить велику, да? Тобто у нас, візьмемо там навіть основні центри, там Київ-Одеса 500 кілометрів, Львів-Київ 500 кілометрів, та ж сама Одеса-Львів ще більше, Харків так само, це великі відстані. На таких відстанях залізниця буде ефективніше, ніж автомобільний транспорт, за умови, що вона буде давати прийнятний рівень якості. І це дуже важливо, тому що пасажирський рух в нас довгий час сприймався, і до сих пор сприймається, це, знаєте, таке поняття, як соціальне навантаження, що от він виконує соціальну функцію, відповідно, в ньому збільшуються збитки, ну, але ж, ну, так є. Бізнес за це платив раніше, зараз платити він вже не може. Тому нам потрібно кардинально поміняти підхід до пасажирського бізнесу і організації як такого. Цей бізнес має бути умовно поділений на дві частини. Ну, не тільки умовно, але й на рівні фінансів. Перший – це сегмент соціальних перевезень. Тобто це там, де держава замовляє Укрзалізниці послугу перевезення своїх громадян. Держава дивиться на макропоказники, держава визначає ту ціну квитка, яку вона вважає прийнятною. І різницю між витратами Укрзалізниці і тим, що платиться за квиток, тобто якщо квиток трошки там недооціниш, держава компенсує. Зараз вартість квитка покриває там біля 30% лише вартості перевезення в цілому. Тобто 70% бралося з вантажних перевезень. Оцю картину треба змінювати. Це одна частина. Інша частина – це так звана бізнес-частина, де Укрзалізниця має бути вільна в визначенні ціни. І вона, звичайно, тут буде мірятись по конкурентам, мірятись по таким там по автобусним перевезенням, по авіаційним перевезенням, можливо, десь іноді з автомобілем. Тут ціна буде вища, але і рівень якості буде вищий. Сюди, в першу чергу, мають відійти інтерсіті. Оскільки це поїзда, які використовують, перше, які є дорогими в сервісі, обслуговуванні, фінансовому обслуговуванні, і які орієнтовані переважно на бізнес-пасажира або на людям, які потрібна швидкість. Це поїзди, які дають вищий рівень комфорту, це, зокрема, звичайно, СВ. Нічні поїзди – це нові купе, давайте назвемо їх так. Тобто купе, які вже вмодернізовані, які мають достатню систему кондиціонування, які
1: мають розетки вже.
22: Які мають розетки, да,
1: це 220
22: вольт для зарядки телефонів, так. Які мають Wi-Fi.
1: Так.
22: І тому навіть подібні такі речі, да. І тут людина, які, можливо, будуть мати вагон-ресторани достатньо гарного рівня, чому б ні. І тут людина вже

0: навіть не знаю, скільки людей там їздить при цьому. Якщо ви вийдете, наприклад, на станцію приміську, ви будете бачити там турнікети. Тільки вони не працюють. Вони там стоять, потрачені кошти на їх використання, але ми навіть не знаємо, скільки реально пасажирів в нас на тому чи іншому напрямку їздить. Тут величезне поле для роботи. І знову ж таки, не тільки з точки зору соціальної функції, а з точки зору і забезпечення, можливо, заробітку, і заробітків, і зручних сервісів для пасажирів. Тому що, якщо дивитися на такі міста, як Буча, як Бровари, як Ірпінь, це, ну, те, що називаєте середній клас Києва, давайте називаємо це так. Можемо про це спорити, але це такі є. І це люди, які були б зацікавлені мати якісний сервіс, і були б готові за нього платити. Замість того, щоб мати ось цей постійний, вибачте мене, трабл з автомобілем, стоянням в корці, який ти не можеш ніяк спрогнозувати, ти не можеш спрогнозувати свій час, з тим, що цей автомобіль потрібно десь діти, з тим, що будуть зміни. Ми ж розуміємо, що зміни будуть. Зараз наше цього немає. Наша зараз система контролю там тих самих парковок в центрі міста, плати за них, ну, вона така зародкова. Але це буде змінюватись. Тому я думаю, що тут дуже сильно є над чим працювати. І я сподіваюся, що ці зміни будуть вже в найближчий час, тому що ми просто дійшли до точки, коли вони вже не те, що назріли, вони перезріли. Вибачте за таку просту історію, але це таке є.
1: Екомайбутнє. Сьогодні.
2: Про міжміське сполучення я знаю, що це питання дуже сильно болить, особливо коли дивитися на цифри. І, звісно, виникає запитання, а як покращити цю систему? Тому що, на мою думку, тут якраз йдеться про ось цю міжміську мобільність, яку можна створювати за рахунок залізниці. Так, внутрішньо, коли йде в залізниці, так їздить всередині області, до прикладу. Да? Ось ви навели приклади міст-сателітів, які навколо Києва. І справді я один період свого життя жив в Коцюбинському, це таке місто в місті в Києві, та? І мені, звісно, було набагато легше, простіше і швидше поїхати саме потягом там з станції Біличів до станції Святошин, це менше 10 хвилин, і ти вже в Києві відразу до метра. Але я розумію, що це насправді не всі станції так влаштовані. А якщо говорити про зовсім інші регіони, то якісь електрички по суті їздять навіть пустими. Що тут треба переорганізувати так, щоб це працювало і почало хоча б приносити прибуток або давайте так, вийшло хоча б в нуль.
0: Ну, по-перше, в нуль воно не вийде в ідеалі ніколи. Більш того, навіть в розвинутих країнах пасажирський рух і приміський рух, він є збитковим. Інше питання, що ці збитки не мають збільшуватись, і що ці збитки не мають бути астрономічних розмірів, а всі будуть казати, окей, норм. Тобто, перше, що потрібно зробити, це, ну, якісний облік пасажирів. Це те, з чого починається все. В нас, насправді, білетних пасажирів в приміському русі, ті, які мають білет. Ну, я біля 30-40%. 60% інших – це, ну, так, розрахункові показники, ну, типу зайці. А може вони там є, а може їх там немає. А може вони пільговики. Ну, тому що кажуть, що це пільговик. Пільговик показав кондуктору пільгове посвідчення і їде. Обліку ніякого. Тобто кожен пасажир має мати квиток. Якщо він має право на пільгу відповідно до закону, він іде в касу, отримує пільговий проїзний там чи пільговий квиток і з ним їде. Тоді ми будемо розуміти, де і скільки пасажирів в нас їздить. Зараз ми цього не розуміємо, особливо в приміському русі. Питання номер один. Питання номер два, те, що я вам сказав, виділення сегменту, де працює ринок, де людина платить за зручність і компенсація соціального сегменту. Тобто не так, щоб Укрзалізниця сама думала, як мені перекрити ось цей збитковий напрямок. Це так званий механізм ПСО називається. Тобто механізм, коли або місцева громада, або держава приходить до залізниці, каже, залізниця, мені потрібно перевезти 200 студентів. Ці студенти, я вважаю, можуть, ну, 200 тисяч, давайте, 200 так звучить, да. Ці студенти можуть заплатити 20% вартості тих витрат, які ти маєш. Ну, тому що в них немає коштів, що вони студенти. 80% я тобі компенсую. Ми беремо інший сегмент, там, я не знаю, перевезення якоїсь іншої пільгової категорії. Це може бути вже не 20%, це може бути інше. Але просто держава в даному випадку виступає як замовник послуг Укрзалізниці і компенсує різницю. Це дуже важливо. Ми до цього вже перейшли в минулому році, коли в нас вперше була так звана бюджетна підтримка. Але це були просто кошти на перекриття різниці між доходами і витратами. А ми маємо працювати наперед. Тобто на початку року держава має прийти і сказати, мені потрібно перевести стільки-то пасажирів туди і туди. Це надзвичайно не є таким, до речі, складним завданням. Залізниця каже, мені на це потрібно стільки-то коштів. Якщо держава каже, окей, ми їдемо, вони отримують кошти. Якщо не їдемо, ну, зменшується інтенсивність руху. А тому що в нас виходить парадокс. От дуже простий приклад. Буковель. Всі знають, що зараз це, ну, певно, туристична мека України. Рівень цін в якій захмарний навіть в порівнянні з європейськими курортами.
2: Це правда.
0: Більш того, дуже багато це з моїх знайомих сімей, які живуть вже зараз 50 на 50, тобто діти і дружина там, тому що там стабільна електрика, тому що там спокійно з точки зору обстрілів. Чоловік чи там дружина може бути в Києві, де вона працює. Відстань величезна. Ну, там їздити машиною

0: складно. І, здавалось би, береш поїзд, ставиш на нього ринкову ціну. Тобто, ну, елементарна вартість бензину до Буковелі, ну, я думаю, це буде там 1,5-2 тисячі гривень, це як мінімум.
1: Це зважаючи, яка машина.
0: Так, да, це зважаючи, яка машина, і давайте будемо звати не тільки бензин. Це голольот, давайте по нинішній дорозі покатаємося, скільки людей від цього захоче це робити. Ставиш таку вартість, робиш поїзд підвищеного комфорту, тому що людина захоче їхати в комфорті, і все, ти заробляєш гроші. А ми чуємо заяви про те, що для нас карпатський напрямок збитковий, тому що там тяга не така, тому що там щось не так. Це ось та гнучкість, про яку я говорю. З'явилася ринкова можливість, ми нею користуємося, ми заробляємо на цьому кошти. Немає ринкової потреби, наприклад, їздить на півпустий поїзд. Значить, він не має там їздити. Він має буде їздити з меншою інтенсивністю або їздити з меншою кількістю вагонів. Це, до речі, те, що ви можете побачити в Європі, де їде поїзд, в якому 2 вагони, 3 вагони. А в нас, на жаль, такого немає. Це те, з чим потрібно працювати.
2: Це доволі цікаво. Я ще хочу обговорити технічну частину розвитку української залізниці, тому що коли ви говорите про певний комфорт, загалом це для мене насамперед швидкість, як швидко їздять поїзди. Звісно, в нас є інтерсіті, про які ви згадали, це швидкі поїзди, там, до прикладу, з Києва до Львова можна за 6-7 годин дібратися, та я родом, до прикладу, з Закарпаття. Роки 4-5 тому туди треба було їхати 18 годин, зараз можна за 11 дібратися, але я розумію, що насправді швидкість залежить від електрифікації. І в нас не всі маршрути електрифіковані в Україні. Далеко не всі. Тому що ти можеш доїхати до обласного пункту, а далі, коли ти вже їдеш в якісь суміжні міста, то туди ти вже їдеш на дизельній тязі умовно. І я думаю, що багатьом знайома ситуація, коли ти приїздиш до того ж Львова, в тебе там стоянка 30-40 хвилин, тому що перечіпляють вагони, так, з локомотивного на електричний або навпаки. Ось щодо електрифікації, які ділянки зараз, на вашу думку, найбільш треба якраз ввести ось цю електрифікацію для того, щоб ми насамперед економили на бензині. Тут і екологічна складова важлива. Що ви тут можете виділити?
0: Ну, дивіться, я би зайшов навіть з іншої історії. Швидкість руху і взагалі зручність – це стан інфраструктури. Тобто колій, систем забезпечення руху і інших історій. На жаль, ступінь зносу інфраструктури в нас теж близька до критичної. Оце те, з чим навіть потрібно працювати. Тобто, навіть якщо ви їздили, наприклад, в Європі, зверніть увагу, наскільки тихіше їде поїзд, так, ніж у нас, оце тидих-тидих. Це оці стики, які просто розбиті постійно. Тобто перше, що потрібно починати, це стан інфраструктури. Що стосується електрифікації, насправді мережа електрифікованих шляхів залізничних, вона в нас досить висока по інтенсивності. Більш того, я не впевнений, що вона, ну, що в кінці ви можете, ну, що в кінці, там, наприклад, коли ви пересідаєте з міжміського поїзду на регіональний, наприклад, або, можливо, їдете далі іншим видом транспорту, потрібно це робити, тому що, насправді, електрифікація гарно працює на великих ходах. Вона зручніша, вона краща, але вона погано працює там, де є необхідність в маневрених роботі та інших речах. Тобто, я б не сказав, що це наша основна проблема. Якщо б, звичайно, тобто, зараз ми взагалі серйозно переглядаємо цю історію з огляду на той стан системи, яка є. Я би сказав, що стан інфраструктури в першу чергу, який буде впливати на швидкість. І інтеграція України і транспортної системи Європи, тобто те, що називається євроколією. Ми зробили в минулому році перший крок – це побудова Київ-ЧОП. Це дуже важливий аспект. Він невеличкий, дуже маленький. Але ми це почали. Ми перший обласний центр з'єднали з Європою. Цього року ми розпочали набагато більший ділянку. Це Мостиська-2, яка фактично примикає до Польщі і йде вже до Скнилова. Тобто це Львів. Це величезний транспортний узол. Ось це, на мою думку, теж може бути дуже великою перспективою для розвитку, саме з точки зору пасажиропотоків з Європою, взаємного обміну. На мою думку, пріоритет оновлення рухомого складу є набагато більшим, тому що дуже часто нам просто не вистачає достатньої кількості електропоїздів в тій якості, яка нам потрібна для забезпечення тієї самої швидкості руху. Ми зараз здійснюємо велику закупку за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, але тут потрібно нам оновлення дуже істотне, тому що, я ж кажу, основна маса наших локомотивів – це технології 50-60-х років, в неважливості, чи це дизельна тяга, чи це електрична тяга. І нам потрібно переосмислити саму філософію. Тобто, умовно кажучи, міський транспорт і залізниця мають бути працювати чітко в одній системі. Тобто, і навіть не тільки з точки зору там рейкового транспорту, але й в цілому. Тобто, якщо ви приїжджаєте, якщо ви, наприклад, їдете на автомобілі, приїжджаєте. Ну, зараз це вже стихійно є. Як це виглядає? Наприклад, я живу за Броварами,
2: так,
0: в мене там дача. Як правило, ти можеш приїхати в центр на машині, але ти маєш бути свідомий того, що плюс-мінус 20 хвилин це буде люфт. Ти будеш їхати набагато довше, і 20 хвилин ти можеш просто не спрогнозувати, бо це буде залежати від того, стоїть ліва бережка чи не стоїть ліва бережка. Тому, якщо мені, наприклад, треба чітко приїхати, я приїжджаю до станції Лісова, я там залишаю машину, сідаю на метро і їду в центр і провожу свою зустріч. Чи зручно мені? Ні, не зручно, тому що я машину змушений кинути біля обочини, там нічого не облаштовано. Далі йти дуже далеко до метро. При цьому я бачу там величезну якусь стихійну територію, яка не зрозуміло під що там пустує. Тобто там має стояти так званий паркінг-улавлювач, куди ти приїжджаєш, швидко пересідаєш на метро. Більш того, ти можеш навіть просто графік свій будувати рухи під це. Сідаєш і йдеш далі. Те ж саме стосується і інтеграції з міською електричкою, яка їздить по місту Києву. Тобто це має бути одна єдина система. До речі, сама система пасажирського транспорту в Києві останнім часом дійсно істотно зросла. От, наприклад, я не знаю, чи ви ним користувалися, але я думаю, ви дуже здивуєтесь, коли по додатку ти можеш бачити, коли приїде наступний тролейбус, і він приїде в цей час. Сісти і поїхати. І купити квиток. Дуже багато європейських столиць є гіршими в цьому плані. Я це теж говорю там з точки зору власного досвіду як пасажира. Інше питання, що потрібно ось цей зробити коннект між місцевою владою і тим, як вона бачить розвиток транспортної системи, і залізницею як національним перевізником, і можливо якимись місцевими громадами місцеделітів, які примикають, для того, щоб це все працювало як один єдиний комплекс. На жаль, практичної співпраці в нас тут на даний момент взагалі не опрацьовано. Це навіть може бути, вибачте, ну не може бути. Це дуже часто одна компанія, в якій умовно 50% там не знаю, давайте назвемо там бровари. Залізниця, в якій 50% належить залізниці, 25% належить Києву, куди їдуть, і 25% належить броварам, ну, місту я маю на увазі. І так тоді це працює. От цю історію нам потрібно повністю переосмислити і повністю запустити, тому що в нас, на жаль, цього немає.
2: Ну, це побудова якраз система сталої мобільності. Це коли ти приїздиш так поїздом, ти відразу можеш сісти на автобус, приїхати в інше місце, пункт призначення, там тебе буде чекати міський автобус, або є якась парковка для велосипедів, електротранспорт, так. І ти можеш поїхати. Це якраз ту систему, як її будувати. І ви кажете, в нас немає зовсім успішних прикладів, можливо, маленьких так проєктів, де це реалізовано саме в Україні. Тому що я думаю, європейський досвід він буде для нас корисний. Але
0: ну,
2: наскільки
0: Львів стоїть те, що ближче, тому що вони принаймні про це думають. Вони думають,
2: у них є стратегія. Цього.
0: Да, ну в них да, вони про це думають. Вони знають, що через 2 роки в них буде європейська колія, наприклад, з Книлові. Вони чудово розуміють, що напевно там виникне велика кількість пасажирів. Треба забезпечити швидку пересадку цих пасажирів, наприклад, з аеропортом. Тобто вони починають мислити в цьому напрямку. На жаль, Київ, який стартово має найкращі можливості, тому що найбагатший пасажир
2: бюджет,
0: тут,
2: так,
0: і бюджет міста величезний. Так, на жаль, ну тут дуже багато, на жаль. Тут я ж кажу, тут просто потрібно опрацювати спільні механізми роботи. Насправді, я якихось таких, навскидку, назвати вам прикладів от такої інтеграції саме сталої мобільності не можу.
1: Еко-майбутнє. Сьогодні.
2: На сам кінець я хочу поставити запитання якраз щодо ось цієї співпраці міст, громад із загальною місцевою владою. І як будувати цей конект, і загалом як прості громадяни і громадянки можуть долучатися, розвивати сталу мобільність у своєму регіоні, у своєму містечку. Чи є тут якісь інструменти, які можуть бути допоміжними?
0: Ні, вони безумовно є. Почнемо навіть з того, що в нас будь-який транспортний проєкт має проходити так звані громадські слухання.
2: Це правда.
0: І вони дуже часто проводяться, але вони дуже часто проводяться формально, і насправді людям здається, що це неважливо. Хоча насправді, якщо громадські слухання аргументовано кажуть, що якийсь проєкт не є релевантним, то він, його реалізація істотно ускладнюється. Друге, сам рух пасажирів, він теж останнім часом дуже сильно структурувався. Ну, навіть якщо подивитись там на той самий велорух, дуже багато ком'юніті, які працюють саме над розвитком велоплощадок, які задають питання владі, які роблять її незручно. Тобто, коли одне питання, чому немає велодоріжки там чи там, звучить дуже часто, то рано чи пізно приходиться щось робити. Теж та ж сама історія з пасажирами Києва, який теж виступає дуже часто критиком, обґрунтованим критиком тих рішень, які є. Я не говорю, що це 100% механізм, але це той дорадчий орган, який дозволяє робити рішення зручними. Звичайно, має бути і законодавчий механізм. Це безумовно. Тобто, я кажу, створення спільних компаній транспортних за участі муніципального капіталу, це вже назріло.
2: А це розуміє держава як інституція? Зараз, станом зараз.
0: Скажімо так, це проговарюється, але це не реалізується. То ж саме стосується там вокзалів, інших речей. Тобто, наші, ну що таке наші вокзали? Це величезні приміщення, які не використовуються. Давайте так. Що таке вокзал в Європі? Це 70% ТРЦ і 30% обслуговування пасажиропотоку. У нас це взагалі не використовується. Вибачте мене, країна Укрзалізниця розбила нам залізничний вокзал в Фастові. Його потрібно відбудовувати. В Укрзалізниці немає коштів для його відбудови. Зробіть з цього пілотний проект. Прийдіть до великих забудовників і скажіть: забудовники, давайте побудуємо там вокзал, який потрібен цій громаді. Ви заберіть собі, ну я звичайно утрую, але ви заберіть собі верхній поверх, побудуйте там пункти швидкого харчування, побудуйте там кінотеатр і іншу історію, яка зможе розважити пасажира, який чекає свого поїзда, і побудуйте для нас зручні підходи до поїздів. Це те, з чим потрібно працювати. На жаль, говоримо, не йдемо. А йти вже потрібно, тому що зміни вже назріли. Ми просто не можемо жити в тій парадигмі, в якій ми були, жити далі. І я думаю, що зараз ми маємо війну, і тому ми працюємо, звичайно, над вирішенням тактичних проблем, які виникають сьогодні, на завтра, що називається. Да? Але як тільки ми закінчимо, нам буде потрібно не відбудовувати старе, а створювати нове, яке буде відповідати тим вимогам, які потрібні вже сьогодні нашим пасажирам і нашим вантажовідправникам.
2: Пане Сергію, можливо, окреслити коротко три основні вектори з вашої точки зору щодо розвитку української залізниці. Давайте про позитив після завершення війни. На що ви б звернули насамперед увагу?
0: Ну, по-перше, це складна річ, складно звучить, але тим не менше це без неї нікуди. Це те, що я вам сказав, це механізм бюджетного замовлення
2: фінансування.
0: І фінансування з бюджету збиткових пасажирських перевезень і збиткової інфраструктури. Крапка. Це дуже важливо. Оновлення рухомого складу, безумовно, це якраз той напрямок, де величезні співпраці, де величезне поле для співпраці з міжнародним капіталом. Ми маємо перші приклади, але його, звичайно, потрібно оновлювати. По-друге, ну давайте скажемо про якісь туристичні поїзди, які мають бути в Україні. Це поїзд, де людина буде не їхати з точки А в точку Б, а де вона буде відпочивати, де вона буде сідати в шикарне купе, ходити в гарний ресторан. Ми знаємо, які ми можемо робити гарні ресторани. І де це буде? Ну, це буде ентертеймент, це буде вже не транспорт, це буде щось інше. Це туди будуть їздити, не знаю, ті, хто just married, туди будуть їздити туристи, які хочуть побачити Україну залізниці. Це працює в всьому світі. Чому це не має працювати у нас? Це може працювати у нас, у нас гарна країна.
2: Я сподіваюся, що наші наступні розмови будуть якраз мати такий інформаційний привід. Я дуже хочу, щоб так було. Дякую вам за цю розмову.
0: Дякую вам.
2: Сергій Вовк, керівник Центру транспортних стратегій, був у подкасті «Яко майбутнє сьогодні». Мене звати Влад Бундаш. Залишайтеся з громадським радіо, слухайте, думайте та дійте.
1: Екомайбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України на громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Я чую інших.
5: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
6: Як захистити себе та близьких?
5: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
6: Попри все.
5: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
6: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
7: Я чую інших людей.
8: Сподіваюсь, вони чують мене.
9: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
10: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
11: Вона знайшла будинок мрії. Місце, куди хотілося втекти хоча б подумки. Але чому лише подумки? Може, цього разу вона могла б утекти насправді? Майже ідеально літ Джил Мансел.
12: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
11: Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати легкі та затишні історії з обов'язковим щасливим фіналом, де кохання переплітається з міцною дружбою та сімейними таємницями. І попереду у нас новинка, яка ось-ось вийде у видавництві «Коралі Букс». Мені пощастило її прочитати ще до друку. До речі, всі книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо 15» на сайті knigoland.com.ua до кінця серпня. Тому ловіть цю прем'єру і одразу зі знижкою. Вже на обкладинці нам обіцяють, що майже ідеальне літо Джил Мансел – це затишний роман від майстрині щасливих фіналів. Дійсно, британка Джил Мансел – одна з найуспішніших авторок романтичної комедії та feel-good прози. Від англійської feel-good – почуватися добре. За словами авторки, вона пише, щоб подарувати читачеві відчуття затишку, емоційного комфорту, надії та зрештою зробити трішки щасливішим. Як на мене, в її книжках аж занадто патоки і щасливих нереальних історій, але, можливо, для втечі від реальності комусь це те, що треба. Випадково знайомиться з Ніком, який одразу їй сподобався. Проте чомусь більшому нібито не судилось статись. Дівчина працює фіксеркою музичного промоутера в Манчестері за сотні міль. Але невдовзі вона раптово втрачає роботу і зголошується на пропозицію Ніка попрацювати у затишному готелі в рідному для Нелі селі Старборн у Коцволді. Проблема лише у тому, що Нік тепер її керівник, і робочі романи заборонені. Тим часом у цьому ж готелі з'являється голлівудська зірка Лізі. Актриса втомилась від слави і папараці і тікає на цей самий курорт у пошуках повної самотності. Але місцева громада та нові сусіди швидко витягають її з мушлі. І Лізі вирішує, що їй не завадить легкий флірт, наприклад, із тим самим красенням Ніком. Паралельно розгортається лінія відстороненого місцевого чоловіка Меттю, який взагалі не в захваті від голлівудської гості, та його доньки Мейв, підлюдька Джека і місцеві кухарки Есмі, та ще багатьох персонажів різних поколінь. Звісно, буде тут і сімейна таємниця. Коли приїхала сюди, 3 місяці видавалися нескінченними, і здавалося, що це буде жахливий, довгий експеримент. Але тепер все промайнуло, мов сон. Вона зустріла чудових людей, знайшла друзів, втрутилася в їхні долі і зрозуміла себе по-новому. Книжка легка, тут всі герої добрі і милі люди, а поганець лише один і той несерйозний. Ніхто не зважає на соціальну нерівність, і в цьому ідеальному світі панує любов. Якщо такий жанр вам до душі, сміливо купуйте книгу. Бо майже ідеально – це насправді навіть краще, ніж просто ідеально. Бо майже завжди залишається місце для приємних несподіванок. Майже ідеальне літо Джил Мансел треба читати, якщо ви прагнете відчути атмосферу літнього відпочинку, дружньої підтримки та справжнього затишку, де навіть після складних життєвих потрясінь на героїв обов'язково чекає хеппі-енд.
13: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
14: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
15: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
16: Про метеозалежність та як допомогти організму впоратися з різкими перепадами температур говоримо з Лідією Волошко, лікаркою-кардіологиною. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Лідія, розкажіть про метеозалежність. Я спочатку думала, що, можливо, це все-таки термін якийсь такий доволі сумнівний. Водночас я бачила інформацію про те, що погодні умови дійсно викликають комплекс як специфічних, так і неспецифічних змін в організмі навіть здорової людини. Про це повідомляли у Центрі громадського здоров'я. Відтак, це не міф, але хто в групі ризику і як, власне, зменшити цей негативний вплив?
17: Давайте спочатку зразу уточнимо, хто в нас в групі ризику. Справді це є декілька. Це для початку це може бути будь-хто, так? Тому що є і метеозалежні, є літні люди, є діти маленькі, є люди, які мають певні захворювання, які будуть, скажімо так, провокувати погане самопочуття, коли в нас змінюється температура повітря і будь-які метеорологічні зміни клімату. Ось так. Тобто це не тільки про температуру, а й про атмосферні зміни повітря. Саме перше, я би сказала, виділила це люди з хронічними захворюваннями і саме з серцево-судинними. А це можуть бути люди особливо на сьогодні, люди будь-якого віку, які мають особливо гіпертонію, ішемічну хворобу серця. І ще в народі в нас люблять говорити про такий діагноз, якого офіційно немає, але називається вегетосудинна дистонія. Також в нас є літні люди, тому що в них судини, вони, скажімо так, менш еластичні, і вони реагують не так добре, як молодих людей. І також, звісно, більш маленькі діти, тому що їхня система терморегуляції, вона ще не є повністю сформована, і їм важко адаптуватися, коли в нас є різка зміна клімату, температури, і отак. Це саме основне, які категорії людей, які відносяться до груп ризику.
16: Дуже вам дякую за розлоге пояснення і цікавить, звісно ж, як допомогти організму в таких умовах, як легше адаптуватися до цього різкого похолодання від літньої спеки і чи потрібно змінювати для цього питний режим, можливо, фізичні навантаження, раціон.
17: Власне, так, все, що ви сказали, і уточню, я би сказала, що можна виділити два таких напрямка. Перший – це називається профілактичний, тобто, щоб в нашому майбутньому, сьогоденні, коли ми маємо будь-які проблеми зі здоров'ям, і також, коли в нас є зміни клімату, температури, щоб ми швидко адаптувалися, нам потрібно займатися деякими профілактичними звичками, так? Саме перше, я би виділила це контрастний душ. Саме він, як на мене, саме один з основних, тому що він нас загартовує організм і наші судини швидко і коректно адаптуватися до цих змін, тому що це те, що саме одне з самих перших, які реагують, коли в нас є різке похолодання, тобто судини спазмують на ногах, на руках, і кров йде більше в центр тіла. І якщо ми гарно загартовуємось, то коли в нас є такі зміни, і взагалі будь-які зміни, і це стосується і здоров'я, то організм має більше сили боротися з цим. Звісно, це є правильне харчування, це багато клітковини, тобто ми маємо давати в раціон фрукти, овочі і достатній режим пиття. А якщо у нас вже люди стикнулися з тим, що ми вже маємо різку зміну і ніколи не проводили профілактики, відповідно, ми повинні гарно їсти, гарно пити. Гарно – це 30 мл на кілограм, якщо в людини немає проблем, при яких лікар обмежує пиття. Це якраз стосується серцево-судинних, щоб набриків не було. Дуже важливим є також те, як вдягатися. Тобто ми не повинні одягатися відразу, знаєте, як оце капуста. Не оділися, потім пітніємо і маємо ще одну проблему, яка може закінчитися і пневмонією, тому що ми спітніли там під кондиціонером і тому подібне. Одягатися потрібно пошарово. Наприклад, якщо ми вранці одягаємося, так діли футболку, а зверху ще там сорочку, якусь жилетку легку. І коли в нас йде потепління, тому що зранку це одна температура, зазвичай ввечері, в обід це друга, ми можемо спокійно зняти жилетку чи там сорочку. І таким чином це ми контролюємо, щоб не багато пітніти і контролювати цей температурний режим нашого тіла. А якщо ми зразу одягаємося тепло, тому що різко похолодало, а потім пітніємо, це теж є ризики простудитися. Тому що наш організм, він сильний, звичайно, але всюди є межа. Ось так.
16: Дякую вам дуже за пояснення. І в мене єдине уточнення. Чи підвищується ризик застуди під час різкого зниження температури влітку? Або це жодним чином не впливає, тому що, наприклад, віруси, вони завжди віруси, і тут це грає ключову роль, а не те, що ти там переохолодився або дійсно одягнувся як капуста. вуста, потім спітнів, потім десь тебе на тебе подув кондиціонер і так далі.
17: А насправді впливає, тому що наш організм, поки він бореться з температурою, чи з кондиціонерами, чи з всім іншим, що в нас зараз є, організм ослаблює. І саме той послаблений стан і дає можливість тим бактеріям, які є навколо нас, захворіти. Тобто сьогодні, якщо у вас немає ніяких факторів, які роблять ваш організм слабким, вашу імунну систему, вона втрачає опірність. Тобто це не є тільки тому, це тому, що це є один з додаткових факторів. І чим більше ми факторів можемо контролювати, не допускати, гарно їсти, пити, приймати ліки регулярно, ті, які ми вживаємо, тільки літні люди мають зачасто так, тому що саме головне не пропускати їх, особливо в ті дні, займатися спортом. Але якщо в нас було різке похолодання, наприклад, так, чи там дощ падає нон-стоп, і ми там трішки ослабли, і ще йдемо в цей день в спортзал, краще пропустити. Але якщо ми говоримо загальному, то спорт, він ж продовжує нам життя. Рух – це життя, як не крутимо.
16: Це була розмова про метеозалежність та як зменшити негативний вплив на організм. Ми спілкувалися з Лідією Волошко, лікаркою-кардіологинею. У студії працювала Альона Нестеренко.
18: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
19: Для громадського радіо свобода слова – це...
20: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
21: Можливість працювати у гарячих точках.
22: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
23: Не замовчувати суспільно важливі теми.
24: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
25: Писати про те, до чого лежить душа.
26: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
27: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
28: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
29: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
30: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
31: Свобода слова – наша реальна цінність.
32: В Україні «П'ята година дня».

0: слухаєте Громадське радіо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
1: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
2: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
3: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
4: Немає розуміння щодо головного запитання.
5: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
6: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
6: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
6: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
7: Тоді Порошенко ще мене любив.
8: Ну, я в шоці.
0: Реклама на Громадському радіо.
9: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зашиткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
10: Бути вільним – це щастя.
0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
0: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
11: Повернення.
0: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
13: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На Громадському радіо.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Усе важливе на цю годину.
14: Вітаю, у студії працюють Анастасія Середа та Леся Виговська, за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
15: Упродовж наступних 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці, 10 липня. І далі про найголовніше коротко.
14: Російські війська відновили активність на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, повідомляють в ЗСУ.
15: Червень.
14: Червень був одним із найсмертоносніших місяців для цивільних в Україні, свідчать дані ООН. Кабінет міністрів відтепер щомісячно виплачуватиме 50 тисяч гривень звільненим з російського полону поліцейським та працівникам соцслужб. Національний банк України представив нову банкноту 2 тисячі гривень. На купюрі буде зображено поета-шістдесятника Василя Стуса.
0: Детальніше про головне.
14: Темпи просування російських військ у першому півріччі 2026 року завдяки силам оборони скоротилися більш ніж удвічі. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, противник намагався розгорнути масштабний наступ, однак фактично не зміг досягнути жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум 6-7. Українські війська продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих напрямках ведуть активні дії та утримують оперативну ініціативу. Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60. Середньомісячні витрати противника вбитими і пораненими становлять близько 32 тисяч військовослужбовців. Водночас, за словами військових, недооцінювати противника не можна. Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити і збільшити буферну зону у північних регіонах України.
15: Російські війська відновили активність на Оріхівському напрямку в Запорізькій області та, за даними української розвідки, можуть скористатися погіршенням погодних умов для перекидання інфільтраційних диверсійних груп ближче до Оріхова. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, російські війська також не припиняють авіаційних ударів по Оріхову та інших населених пунктах Півдня, щоденно застосовуючи керовані авіаційні бомби. Цитую, за минулу добу по Оріхову зафіксовано майже десяток коригованих авіаційних бомб, і загалом на півдні ворог завдає щодня до 25 ударів кабами і застосовує десь близько сотні одиниць щодня цього виду озброєння, повідомив Волошин.
14: Оператори 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ уразили низку об'єктів російських загарбників на околицях тимчасово окупованого Донецька українськими ракетами «Файрпойнт». Зокрема, уражені цехи, цех збірки та підготовки до польотів FPV-дронів та склади наземних роботизованих комплексів. Про це 7-й корпус ДШВ повідомив у соцмережах та показав ексклюзивні кадри підготовки «Файрпойнт» до запуску та знищення об'єктів росіян в тилу. Як зазначили військові, одне із ключових завдань 7-го корпусу ДШВ на даний час – зменшення можливостей ворога забезпечити здатність вести бойових дій. Саме тому вони застосовують увесь спектр засобів Middle Strike, залежно від типу та діяльності цілі. У результаті дронів були знищені цехи збірки та підготовки до польотів FPV-дронів, важких ударних бомберів типу «Баба-Яга», також уражені склади наземних роботизованих комплексів. Крім того, під час мідлстрайків уразили місце розташування особового складу росіян, додали військові.
15: На Дніпропетровщині ввели обов'язкову евакуацію всіх мешканців ще з двох населених пунктів області – Васильківки Сальниківського району та Вищетарасівки Нікопольського. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні території мають покинути дорослі. Їх там ще залишається понад 6,5 тисяч. Спершу людей прийматимуть транзитні центри у п'яти регіонах. Там вони зможуть отримати грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу, продуктові та гігієнічні набори. За потреби евакуйованим підберуть варіант подальшого розселення. Місця для розміщення ВПО є як найбільш на більш безпечних територіях області, так і в інших регіонах країни.
14: Червень був одним із найсмертоносніших місяців для цивільних в Україні. Про це свідчать дані ООН. У червні внаслідок російських ударів в Україні загинуло щонайменше 265 цивільних, а 1816 отримали поранення. Це один із найвищих місячних показників жертв з початку повномасштабного вторгнення. Рекордну кількість жертв зафіксували у травні. Тоді загинули 274 цивільних і 1763 постраждали. Загалом ООН підтвердила, що від початку повномасштабної війни загинули щонайменше 16 402 цивільних, серед них 802 дитини. Поранені 48 428 людей. Водночас в організації наголошують, що реальна кількість жертв, ймовірно, значно більша.
15: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять медиків, які загинули, рятуючи життя інших. По всій країні у містах відбуваються меморіальні заходи, під час яких колеги, рідні, представники влади та громадськість покладають квіти до пам'ятних місць і меморіалів загиблим медикам. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. День вшанування присвячений лікарям, медсестрам, фельдшерам і бойовим медикам, які віддали життя, виконуючи професійний обов'язок під час російської війни проти України. За даними МОЗ, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 510 українських медичних працівників. Лікарі, медсестри, фельдшери і бойові медики до останнього виконували свій обов'язок на фронті, у прифронтових громадах і під час ліквідації наслідків російських обстрілах у більш мирних населених пунктах. Вони рятували військових і цивільних на фронті, у прифронтових громадах та після ворожих обстрілів, часто ціною власного життя. Громадське радіо долучається до вшанування пам'яті медиків, які загинули, рятуючи життя інших. Вічна і світла пам'ять полеглим.
14: Українські військові візьмуть участь у параді на честь національного свята Франції – Дня взяття Бастилії у Парижі 14 липня разом з військовими держав-членів коаліції рішучих, створеною за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона у присутності лідерів держав-членів коаліції, включаючи президента України Володимира Зеленського. Про це кореспонденція «Європейської правди» повідомив посадовець з Єлисейського палацу на умовах анонімності. Зеленський та інші лідери держави-членів коаліції рішучих запрошені на військовий парад 14 липня у Парижі на День взяття Бастилії. Нагадаю, 13 липня у Парижі відбудеться засідання коаліції рішучих, на якому понад 30 держав-учасниць повернуться до питання гарантії безпеки України та встановлення миру. Загалом кількість військових, які візьмуть участь у параді, буде найбільшою в історії Франції. Планується, що окрім пішого параду відбудеться парад військової техніки та проліт військової авіації.
15: Кабінет міністрів розширив перелік отримувачів щомісячної виплати у 50 тисяч гривень для звільнених із російського полону. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. За її інформацією, уряд ухвалив рішення, за яким щомісячну виплату в розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримувати не лише військовослужбовці, а й поліцейські та представники служби цивільного захисту, які після звільнення з російського полону потребують тривалого стаціонарного лікування. За словами прем'єрки, допомога призначатиметься захисниками, захисницям, які перебувають на лікуванні понад 30 днів через поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отримані внаслідок перебування в полоні. Раніше щомісячна виплата була передбачена лише для військовослужбовців, які після звільнення з полону проходять тривале стаціонарне лікування.
14: За народного депутата України Миколу Тищенка, підозрюваного у справі про вирішення питання з кол-центрами, внесли 10 мільйонів гривень застави. З них 650 тисяч вніс він сам. Про це повідомляє Радіо Свобода. Згідно з даними джерел схем, у правоохоронних органах на 10 липня за народного депутата внесена повна сума застави. З них 5 мільйонів гривень внесла приватна фірма з Дніпра, 4 мільйони 350 тисяч – приватна особа. Нагадаю, 3 липня Вищий антикорупційний суд обрав для Миколи Тищенка запобіжний захід у вигляді застави 10 мільйонів гривень. За даними НАБУ, в 2023 році Тищенко, прикриваючись боротьбою з шахрайськими кол-центрами, вимагав понад мільйон доларів неправомірної вигоди за вплив на те, які кол-центри перевірятимуть, а які ні. Загалом, за версією слідства, сума вимог перевищила 51 мільйон гривень. Грошей, за даними НАБУ, він не отримав. Захист назвав підозру необґрунтованою, а сам депутат говорив про сфальсифіковану справу.
15: Це були головні новини п'ятниці, 10 липня, на Громадському радіо. А у студії працювали для вас Анастасія Середа та Леся Виговська.
14: А за звукорежисерським пультом Діана Яворська. А з наступним випуском новин Леся Виговська повернеться до вас о 18-й. Слухайте, думайте, дійте.
16: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
17: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середньодобова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
16: Погода
18: на Громадському радіо.
19: Реклама.
0: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
19: Реклама.
16: Курси валют на Громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
16: Долар.
17: 44 гривні 51 копійка.
16: Євро.
17: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
16: Курси валют на Громадському радіо.
20: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
21: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське. Драйв тайм. На Громадському радіо.
14: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години говоритимемо про таке.
0: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на Громадському радіо.
14: Обстріли Дніпропетровщини. Російська армія понад 10 разів атакувала безпілотниками три райони області, є постраждалі. Детальніше про ситуацію в регіоні за кілька хвилин поговоримо з Романом Михальчуком, кореспондентом з Дніпра. Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій РНБО. Детальніше тему розберемо о 17.30 з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсації за знищене майно. Деталі обговоримо о 17.45 зі старшою економісткою Центру економічної стратегії Наталією Колісніченко.
1: Драйв тайм на Громадському радіо.
14: І вже традиційно нагадую вам, що перед тим, як розпочати ефір, ви можете стати частиною його. Якщо захочете задати питання нашим спікерам по заявленим в ефірі темам, ви можете зробити це за номером телефону 0800 30 40 33. Ну або ж написати його у наш студійний вайбер, я озвучу його в ефірі. Його номер 067 67 404 76. Ну і ми переходимо до першої теми ефіру.
21: Супротив від Закарпаття до Луганщини.
19: До Луганщини.
21: Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
14: У ніч проти 10 липня російська армія понад 10 разів атакувала безпілотниками три райони Дніпропетровщини – Нікопольський, Самарський та Павлоградський. Внаслідок ударів поранено людину. Також пошкоджені кілька автозаправних станцій. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Яка нині безпекова ситуація в регіоні, розпитаємо кореспондента із Дніпра Романа Михальчука. Він із нами на прямому зв'язку. Романе, вітаю.
22: Колего, привіт. Так, щодо зведення очільника обласної військової адміністрації Олександра Ганджі, то відомо, що заправка пошкоджена і у Межиріцькій громаді Павлоградського району, окрім цього, в Самарівському районі, як ви вже зазначили, також понівечена АЗС внаслідок сьогоднішніх нічних російських обстрілів по нашій області. В самому ж Павлограді горіла автівка, а також побиті приватні будинки. Сьогодні кореспондента Суспільного працювали на місці цієї атаки в Павлограді і, власне, поговорили із місцевими жителями. Загалом, внаслідок атаки пошкоджені щонайменше 4 будинки та автомобілі. В оселях зірвало дахи, вибило вікна і пошкодило фасади. Про це нам розповіли місцеві. Окрім цього, поговорили з Антоном, жителем Павлограда. Він розповів, що близько першої ночі чув звуки російського шахеда, який наближався, а потім пролунав гучний вибух, і в його оселі посипалося скло. Окрім цього, за словами Антона, він одразу вибіг на вулицю, побачив палаючу автівку, намагався загасити машину самотужки, це була машина його сусіда, однак не вийшло, бо машина розгоралася чимдуж, і, власне, очікували всією вулицею, всіма сусідами на Державну службу з надзвичайних ситуацій. В оселі ж Антона після російського удару пошкоджені вікна в будинку, паркан, а також власна автівка. Інша місцева жителька, з якою ми поговорили, її звати Олена, вона зазначила, що почула гучний вибух близько першої ночі. В її будинку також вибило одне із вікон, а не на камеру. Взагалі, місцеві жителі Суспільному повідомили, що БПЛА армії РФ сьогодні влучив в стіну житлового приватного будинку. Ну і, власне, від ранку і досі на місці атаки там працюють волонтери. Вони надають людям будматеріали і іншу допомогу. Про це повідомили наші кореспонденти. Окрім цього, також хочу зачепити тему евакуації.
14: Романе, ще трохи спитаю вас про Павлоград. Наскільки я розумію, то у місті там загалом збивають шахеди і ворожі влучання кожного дня. Я правильно розумію? І ось те, що пошкоджено приватні будинки, це вже не вперше туди прилітає.
22: Майже кожного дня, майже кожної щоночі, виходячи зі зведення очільника Дніпропетровської ОВА, дійсно, Павлоград піддається російським обстрілам. І судячи з, власне, зведень і свідчень очевидців, місцевих жителів, то здебільшого російська армія б'є саме так по житлових будинках, по цивільній інфраструктурі.
14: І от, власне, тепер щодо евакуації, хотіла вас питати, за 20 кілометрів кілометрів від Павлограда в Оліфірівці і Васильківці. Російські війська обстрілюють ці населені пункти кабами. Павлоградці, я впевнена, що дуже добре чують ці обстріли. Чи відбувається евакуація в цих районах? Наскільки я розумію, то місцева влада оголосила додаткову евакуацію з двох населених пунктів. Що це за населені пункти?
22: Так, з місяць тому буквально почали обстрілювати керованими авіабомбами Васильківку на Дніпропетровщині. Це глибокий тил, насправді, тому що від сірої зони до Васильківки приблизно 50 кілометрів. І, власне, росіяни майже знесли і стерли це селище кабами, які вони туди запускають протягом і дня, і ночі. Щодо оголошеної там евакуації, сьогодні обласна військова адміністрація оголосила обов'язкову евакуацію усіх мешканців з двох населених пунктів. Це, власне, Васильківка, про яку я розказав щойно, Синельниківський район, і Вища Тарасівка, це Нікопольський район, Вища Тарасівка, населений пункт, селище, яке розташоване буквально на береговій лінії, і воно так само обстрілюється російською армією з тимчасово окупованої частини Запорізької області щодня артилерією і ударними безпілотниками. Власне, за словами очільника облвійської адміністрації Ганжі, дітей з вище названих мною сіл вивезли раніше. Тепер же через бойові дії їх мають покинути понад 6,5 тисяч дорослих, які досі там залишаються. Він додав, що з Синельниківського району загалом вже евакуювалися 56 783 людини, з яких понад майже 10,5 тисяч – це діти. І, власне, зараз триває евакуація дітей з 23 населених пунктів Синельниківського району, а дорослих із 73 населених пунктів через інтенсивні, постійні російські обстріли. Це, до речі, різні напрямки. Це і Шахтарський Синельниківський район з боку Межової, і з боку Донецької області, зокрема Покровська Донецької області, і, власне, Васильківка, це трохи південніше в нашій області. Російські війська обстрілюють цей населений пункт з боку Запорізької області. Щодо евакуації, також хочу зазначити, що спершу людей приймають в 5 транзитних центрах Дніпропетровської області. Там вони отримують різну допомогу, це і грошова, і юридична.

0: І як я вже зазначив, з 3 липня 26-го року через підвищену загрозу життю і безпеці внаслідок збройної агресії РФ із 9 сіл Васильківської громади Синельниківського району нашої області також розпочалася обов'язкова загальна евакуація усіх категорій населення.
1: Романе, я хотіла спитати вас, а чи не спостерігається з цією евакуацією побільшення випадків мародерства?
0: Працюючи на прифронтових територіях, зокрема і Синельниківський район, і Нікопольський район, місцеві жителі, які там попри все, попри обстріли, попри евакуацію залишаються, вони нам подейкують, що дійсно є таке поняття як мародерство, утім не масово і не так багато про нього кажуть.
1: Буквально останнє питання. Ви сказали сьогодні, що було влучання по АЗС. Це вже не перше влучання в Дніпропетровському регіоні. Яка нині ситуація, якщо ми говоримо про ось такі прифронтові міста, чи не відчувають там браку палива?
0: Насправді браку палива не відчуваємо, і про це говорить і обласна військова адміністрація. Втім, дійсно, від початку липня російські війська посилено б'ють по АЗС, зокрема, і не лише в Дніпропетровській області, в Полтавській, Харківській, Запорізькій областях. Утім, якщо ми говоримо саме про Дніпропетровщину, то відомо, наприклад, що одна із мереж АЗС після низки атак змінила робочий графік. Заправки у 7 регіонах, включно із Дніпропетровської області, зачиняються тепер після оголошення тривоги і не працюють з 9 вечора до 7 ранку. Щодо, власне, атак, я швидко скажу, упродовж, наприклад, нещодавно, 3 липня, упродовж ночі 3 липня, російські війська завдали ударів безпілотниками ударними по 5 АЗС в нашій області. Утім, знову ж повторюсь, дефіциту палива не спостерігається і, за словами ОВА, не очікується.
1: Я дякую дуже, що доєднались до нашого ефіру. Роман Михальчук, журналіст із Дніпра, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про безпекову ситуацію в регіоні. У ніч на 10 липня російська армія понад 10 разів атакувала безпілотниками 3 райони Дніпропетровщини. Це Нікопольський, Самарський та Павлоградський. І ми переходимо до наступної теми.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив 5-му президенту Петру Порошенку у справі про скасування санкцій РНБО проти нього, які були затверджені президентом Володимиром Зеленським. Нагадаю, що РНБО 12 лютого 2025 року запровадила санкції проти екс-президента та нардепа Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Живаго і Геннадія Боголюбова, а також проти колишнього народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Серед іншого, їм заблокували активи, ввели заборону брати участь у приватизації, оренді державного майна, збільшувати капітал, підприємства тощо. Також вони мають припинити угоди, зокрема у сфері безпеки та оборони. Санкції запроваджені безстроково. 28 лютого 2025 року стало відомо, що адвокати Петра Порошенка подають позов до Верховного суду щодо санкцій проти нього. І ось сьогодні був суд, на якому оголосили, що ці санкції не скасували. Детальніше тему ми обговоримо із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
1: Наскільки передбачуваним було рішення касаційного суду щодо санкцій проти Петра Порошенка і наскільки ця справа є, скажімо так, безпрецедентною для України?
3: Ну, справа в тому, що після самого процесу, після того, як по факту було доведено дві важливих речі. По-перше, що було фальсифіковано указ, рішення про запровадження санкцій. Друге, те, що не було підстав для введення санкцій, бо представник відповідача говорив про превентивний характер санкцій, а це взагалі антизаконно і антиконституційно. Багато хто очікував, що все ж таки Верховний суд відмінить указ, тим більше, що були прецеденти, було одне рішення раніше, коли помилка в

0: щодо особистих даних, а ми пам'ятаємо, це було зафіксовано, і саме тому вважається, що документи фальсифіковані щодо Петра Порошенка, там було помилка і щодо коду податкового, ну і так далі. Але цього не сталося, і зараз ми можемо говорити про те, що дійсно будуть подавати і апеляцію в Верховний суд, але є ще один важливий момент, що на багатьох засіданнях були присутні дипломати від європейської країн Європейського Союзу. Очевидці, ця справа була в фокусі уваги Європейського Союзу. Було декілька рішень, от буквально напередодні, і в тому числі Європарламента, і де було зазначено про тиск і переслідування опозиції. Ну і, власне кажучи, все це говорить про достатньо серйозні ускладнення, які можуть очікувати Україну на шляху до Європейського Союзу. І більше того, Європейський суд з прав людини вже прийняв до розгляду раніше цю справу, і в тому числі, от це достатньо безпрецедентна штука, вона трапляється дуже нечасто, коли в країні ще не закінчено розгляд, а Європейський суд з прав людини вже бере до розгляду. І я думаю, що з огляду на порушення процедур, а, до речі, Верховний суд мав на розгляд, згідно з чинним законодавством, 2 місяці, а це розтягнулося на 1,5 роки. І з цієї точки зору можна, ну, в принципі, знаєте, з впевненістю на 300% говорити, що Петро Порошенко виграє Європейський суд з прав людини. І тут буде ще один вимір, це фінансовий, бо Європейський суд з прав людини присуджує в тому числі відшкодування для людини, яка звернулася до нього. І тут от якраз сума може бути дуже великою. І, на жаль, мені здається, що Володимир Зеленський втратив, знаєте, нагоду вийти з цієї ситуації саме через рішення Верховного суду без якихось серйозних втрат, в тому сенсі, що ми могли би тоді продемонструвати Європейському Союзу і верховенство права, і, власне кажучи, зняти цю напругу, але, на жаль, ми бачимо, що ситуація ескалюється, і вона буде мати ще подальший розвиток, особливо з огляду на те, що з точки зору ЄС ця справа взагалі набуває дуже системного характеру, в тому числі, давайте згадаємо, нещодавні санкції проти Бориславу Берези, який, ну, власне кажучи, є, ну, достатньо смішними, в тому сенсі, знаєте, не смішно, але що йому там говорять про поширення російських наративів, пропаганди людині, яка з 2014 року фактично в пар'є достатньо чітко займала позицію проукраїнську і антиросійську. І тому я думаю, що тут будуть наслідки, в тому числі для України, на шляху до Європейського Союзу. Ну, наприклад, перший вже ми маємо, що відкрита тільки останній 6-й кластер, хоча було анонсовано, в тому числі президентом, що будуть відкрити всі інші кластери. І я думаю, що буде ще і вимоги, і, можливо, прив'язка до тих грошей, які нам виділяють, і вимоги щодо якихось рішень. Тому подивимось.
1: Захисник Порошенка також стверджував, що буцімто на суд тиснуть співробітники СБУ і пообіцяв звернутися до керівництва відомства щодо цього. Наскільки такі заяви в подальшому можуть вплинути на перегляд справи і перегляд суддівської колегії, наприклад?
0: Ну, я думаю, тут, по-перше, знаєте, що цікаво? Не просто заява, а було названо імена. А оскільки ці імена назвав адвокат, то я думаю, що є якісь залізобетонні докази, що цей вплив був. Інакше, я думаю, адвокати би не виступали з оголошенням імен. І сам факт, що ці імена були озвучені, говорить про те, що, ну, власне кажучи, є люди, які готові, можливо, дати свідчення щодо такого тиску. І от все це дійсно, по-перше, ставить питання і щодо реакції держави на цю заяву. І, наприклад, реакція має бути і від органів судового самоврядування, я переконаний. І з цієї точки зору, вочевидь, будуть і реакції щодо цієї ситуації з боку Європейського Союзу.
1: Наскільки я розумію, то ця справа може стати одним із критеріїв оцінки верховенства права в Україні під час переговорів про вступ до ЄС?
0: Безумовно. Вона вже є, в принципі, одним із таких критеріїв, бо потрапила в заяви і Європарламенту, і євродепутати говорили про неї і наводили як якраз приклад відсутності верховенства права і як проблеми з цим в Україні, і вочевидь, що критика буде далі тільки посилюватись. Ну, воно з одного боку, знаєте, воно було природньо, бо будь-яка країна, яка починає переговори, завжди критика посилюється. Але тут, на жаль, є такі дуже серйозні підстави для того, щоб ця критика справді лунала.
1: Цікаво ще, наскільки, на вашу думку, важно за цією справою стежать у ЄС та США, бо ви згадали про те, що нині вже це має свої наслідки, і про те, що всі очікували, що буде скасування цих санкцій. Який в подальшому розвиток сценарію цієї ситуації ви передбачаєте?
0: Ну, по-перше, давайте згадаємо, от, що за цим процесом слідкували безпосередньо дипломати від країн Європейського Союзу, які відвідували засідання суду, і це говорить про те, що, скажімо так, рівень зацікавленості був максимальний. Вочевидь, що це рішення будуть обговорювати далі. Почекаємо щодо апеляції, бо це теж важливий крок, який, можливо, щось змінить. Будемо сподіватися. Ну і вочевидь, що якщо нічого не зміниться, далі буде ЄСПЛ, Європейський суд з прав людини, який, от знову ж таки повторюся, я переконаний абсолютно, що з огляду на ті факти, які були наведені, що Петро Порошенко виграє цей суд, і тоді Україна постане перед проблемою, що треба буде реагувати вже на рішення європейських структур, які не можна ігнорувати в принципі.
1: На вашу думку, хто сьогодні виглядає переконливіше? Сторона влади чи сторона захисту? Чия позиція зараз виглядає сильнішою з точки зору суспільства на чиєму боці?
0: Я думаю, що все ж таки суспільство на боці опозиції, на боці п'ятого президента, оскільки, ну, знаєте, аж занадто все було зроблено демонстративно і антиконституційно. В ході процесу влада взагалі не змогла ніяким чином навести хоч якісь докази необхідності запровадження цих санкцій. Ну і взагалі багато хто говорив, навіть серед представників громадського сектора, і навіть ті, хто не є симпатиками Петра Порошенка, говорили про те, що дійсно це достатньо антизаконний механізм. І з огляду на те, що, ну, давайте будемо не забувати, що під ударом знаходиться багато критиків влади і серед журналістського корпусу, і серед антикорупціонерів, то, в принципі, вочевидь, все це складається в таку достатньо системну картину, на жаль, для України.
1: От якраз наступне моє питання, чи не виникає з цим рішенням, що санкційний механізм почнуть сприймати як інструмент політичної боротьби, і як цього уникнути?
0: Я був, насправді, його вже сприймають як інструмент політичної боротьби, бо є багато питань, наприклад, і про це сказала Пані Айвазовська про те, що от ці санкції, вони, наприклад, можуть завадити Петру Порошенку брати участь у виборах. А якщо це станеться, знаєте, тут може бути достатньо поганий момент в тому сенсі, що постане питання перед низкою європейських структур і щодо визнання цих виборів такими, які є демократичними. І це буде достатньо серйозною небезпекою для України. І от з цієї точки зору про це навіть не говорять, про це, в принципі, констатують вже. І знову ж таки, повторюся, ситуація із п'ятим президентом і з Бориславом Березою, воно все вкладається в одну систему.
1: Наскільки я розумію, то існує міжнародна практика застосування санкцій державою проти власних громадян. Але от судячи з нашого з вами діалогу, я так зрозуміла, що конкретно ось цей випадок не підпадає під, не є таким прикладом, да? Не підпадає під таке законодавство.
0: Безумовно. Безумовно. Так, справа в тому, що взагалі українське законодавство, воно дозволяє запроваджувати санкції проти громадянина тільки у тому випадку, якщо він підозрюється у терористичній діяльності. І взагалі, якщо держава може впливати на ситуацію іншими заходами, ну, тобто, що стосується того ж Петра Порошенка, якщо є підозри, якщо є якісь підстави, то треба вирішувати в рамках Кримінального кодексу і доводити все в рамках судового процесу. Бо інакше це незаконно. От, власне кажучи, в цьому є головна проблема. Бо коли наводяться інші факти, що і в часи Порошенка запроваджували санкції проти громадян України, так це були колаборанти, які фактично знаходились на окуповані території, які співпрацювали з окупаційною владою, і, вочевидь, українська система не могла до них добратися. Ну і, власне кажучи, оскільки діяльність Росії має всі ознаки тероризму, то тут якраз не було жодних, знаєте, коливань. І більше того, якраз у ситуації з Петром Порошенка СБУ відмовилось взагалі якимось чином давати свої розрахунки і свою думку. І це теж достатньо цікавий момент.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, був із нами на прямому зв'язку. Ми переходимо до наступної теми.
2: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
1: Для підприємств на прифронтових територіях спростили отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно та змінили вимоги до застрахованого майна. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі. Детальніше цю тему ми розберемо із Наталією Колісніченко, старшою економісткою Центру економічної стратегії. Вона нині із нами на прямому зв'язку. Пані Наталія, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
1: Давайте почнімо з того, а у чому саме полягає це спрощення, про яке було заявлено?
3: За словами пані прем'єрки, бізнесу наразі просто достатньо подати заяву. Можна також використовувати висновок судового експерта про вартість майна, тобто ті документи, які бізнес має подати, щоб отримати компенсацію, вони дещо спрощені. І головне, не треба очікувати, поки держава внесе інформацію про цей пошкоджений об'єкт в держреєстр майна, яке пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій. Тобто всі процеси дещо прискорюються.
1: А чому раніше вимога чекати внесення інформації до державного реєстру була проблемою для бізнесу? І як її скасування вплине на швидкість отримання допомоги?
3: Ну, попередні вимоги передбачали те, що бізнес повинен довести не лише сам факт того, що майно зруйноване або промислові потужності, або пошкоджене, а також і підтвердити розмір тих збитків, які він отримав. І це досить великий такий перелік документів, які треба було подати, і акти Державної служби з надзвичайних ситуацій, і витяги з поліції, і також, що цікаво, фінансова звітність підприємства, наприклад. наприклад. А якщо вона постраждала під час нальоту, під час якогось падіння шахеду або ракети, то яким чином бізнес може легко і просто її відновити і подати для подання інформації в цей Держреєстр? Тобто таке збирання доказів, воно було можливе, але воно було довше і воно вимагало більше зусиль бізнесу. Зараз це буде трошки простіше, будемо сподіватись. Але треба враховувати, що і кожен випадок може відрізнятись, і бізнес, і пошкоджене майно, ну і також, що швидкість отримання компенсації, вона залежить від наявності коштів в бюджеті.
1: Цікаво ще поговорити з вами про ліміт компенсації до 3 мільйонів гривень на рік для підприємств, які зазнали значних руйнувань. На вашу думку, чи достатнім є цей ліміт?
3: Це дуже все залежить і від підприємства, і від того майна, яке було втрачено або пошкоджено. Ну, але хочу також нагадати, що в нас є інші програми, державні програми підтримки бізнесу, який постраждав внаслідок воєнних дій. Це, наприклад, і гранти на відновлення до 16 мільйонів гривень, і урядові гарантії за кредитами на відновлення, і такий кредит може скласти до 150 мільйонів гривень. Тобто, якщо це малий бізнес, то, можливо, 3 мільйона вони покриють ту ситуацію, яка ось сталася зараз, і підтримують бізнес на плаву. Якщо це великі бізнеси, руйнування дуже великі, то, можливо, це просто якісь додаткові кошти для того, щоб бізнес от зараз не втратив повністю все, не зупинив свою діяльність, а поступово почав відновлюватися і подався на інші програми.
1: А наскільки сьогодні страхування бізнесу є популярним серед підприємців у прифронтових територіях і що стримує його розвиток? Та й загалом, як активно згодні страхувати бізнес біля прифронту?
3: Бізнес дуже згоден страхуватися. Бізнес дуже зацікавлений на страхування воєнних ризиків, і не можна казати, що це стосується лише прифронтових територій. Ми знаємо, що прилітає зараз по всій Україні. Чи є Київ прифронтовою територією? Ну, формально ні. Але страждають і бізнеси, страждає логістика, склади, страждає транспорт. Це все те, що обмежує нам діяльність економіки і діяльність бізнесу. З іншого боку, є страхові компанії, в яких просто стоїть заборона на страхування бізнесу, який знаходиться ближче, ніж 100 кілометрів до лінії фронту. А для інших це страхування може бути або за іншими компаніями дуже дороге. Тому оці страхові можливості, уряд зараз активно працює над тим, щоб їх розвивати, в тому числі за участі міжнародних фінансових організацій, і надавати оцю компенсацію частини страхової премії для того, щоб бізнесу було, ну, хоча б дешевше страхуватись. Так само активно працюють над цими страхові компанії, вони пропонують різні програми і розвивають їх, розглядають різні випадки, які меншою мірою можливі, більшою мірою можливі і так далі.
1: За словами очільниці уряду, за перше півріччя погоджено 139 заяв на суму ймовірної компенсації там більше 2,5 мільйонів, там 2 мільйони 67... Перепрошую, мільярдів. 2 мільярди 67 тисяч, правильно?
3: Чи свідчить... 670 мільйонів.
1: Мільйонів. 2 мільярди 67 мільйонів. Чи свідчить це про високий попит на програму, чи потенційних учасників насправді набагато більше?
3: Я думаю, що потенційних учасників набагато більше. Ну, наприклад, тільки у Харківській області, за даними реєстру, є майже 80 тисяч діючих підприємств. Тобто ті підприємства, можливо, вони не ведуть діяльність, але вони не перебувають в процесі припинення. І так само 160 тисяч діючих фізичних осіб-підприємців. Тобто попит прифронтових регіонів, в тому числі прифронтових, і взагалі, я думаю, українських підприємств на страхування воєнних ризиків дуже високий. Так що така кількість свідчить, можливо, зараз про те, що не всі ці бізнеси знають про можливість такого страхування. Не всі відповідають умовам. Наприклад, страхувати, наскільки я знаю, страхувати запаси алкоголю на складах наразі не дозволено. Тобто у цих програм є певні обмеження. Можливо, сама процедура, вона ще недостатньо відпрацьована, як зі страховими компаніями, так і з наданням цих компенсацій. Тому це ще потребує якогось періоду для того, щоб це все рухалося.
1: І
3: це питання насправді окремого дослідження.
1: Які галузі бізнесу найбільше виграють від цих змін? Виробництво, агросектор, торгівля, можливо, сфера послуг?
3: Я думаю, що всі виграють, тому що все з усім пов'язане. Якщо агропідприємства зможуть оперативно відновитися, полагодити свій елеватор, в який прилетіло, поставити сировину, далі переробне підприємство це сировину переробить на переробній промисловості, заплатить зарплату, обидва ці підприємства можуть заплатити зарплату, працівники зможуть купити товари і послуги і так підтримати не лише ці очевидні види діяльності, а також і торгівлю, і також сектор послуг. Тобто все з усім пов'язано, і ці ланцюжки, вони впливають один на одного.
1: І цікаво дізнатися вашу думку, чи достатньо лише фінансової підтримки, щоб бізнес залишався працювати поблизу лінії фронту? Чи, можливо, потрібні інші механізми стимулювання?
3: Ну, вони вже зараз існують. Звичайно, фінансова підтримка, вона була би найпростіша за принципом «гроші ходять за клієнтом», як гроші ходять з нашими дітлахами, яким держава оплачує освіту, або за наданням медичних послуг, за тим, хто звертається за медичною підтримкою. Але можливості бюджету, вони ж насправді під час війни дуже обмежені. Тому вже зараз уряд, ви знаєте, запровадив інші види підтримки. Ну, наприклад, 100% бронювання працівників на критичних підприємствах у прифронтових територіях, порівняно з меншим відсотком, який діє на інших територіях.
1: А наскільки, на вашу думку, такі програми можуть допомогти зберегти робочі місця на економічну активність у прифронтових громадах? Бо, наскільки я розумію, є така тенденція, що щойно лінія фронту рухається, відкриваються бізнеса, тому що збільшується кількість населення, люди евакуйовуються, приїжджають військові. Але потім бізнеса руйнуються, і для того, щоб їх відновити, немає ні ресурсу. Ну і ви самі сказали, що у держави дуже обмежений бюджет на допомогу.
3: Я думаю, що для прифронтових територій і прифронтових громад будь-яка підтримка зараз важлива і така пряма, і компенсаторна, коли щось відбувається, і надаються компенсації, і підтримка страхування. Все це і гранти на відновлення, все це дуже важливо, але ми маємо розуміти, що безпекові ризики, вони можуть посилитись і в будь-який момент переважити цю підтримку. Так, як ви сказали, якщо лінія фронту рухається або обстріли посилюються, на жаль, це впливає на нас усіх. Але загалом, те, що ми з вами обговорили раніше, ці ланцюги діяльності в економіці, якщо є підтримка в одному моменті, вона потім може розширитись і на інші види діяльності підприємства.
1: На вашу думку, чи є якісь ризики в реалізації цієї спрощеної програми? Можливо, є якийсь механізм контролю, який допоможе уникнути зловживань?
3: Ну, поки що ми бачимо дуже невеличку кількість підприємств, які звернулися за цією підтримкою, і на цьому етапі ще важко оцінювати, чи є ризики, чи є якісь зловживання, і чи вони взагалі можливі на цьому етапі. З іншого боку, у цій програмі страхування воєнних ризиків широко залучені приватні страхові компанії, в тому числі з іноземною участю, тобто які є філіями там іноземних страхових великих компаній. Тому я думаю, що у них ці процедури, оцінки ризиків, комплаєнсу, вони дуже добре налагоджені, і це може допомогти утриматись від зловживань бізнесу і зекономити державні кошти, якщо щось некоректно.
1: Ну і останнє буквально до вас питання. Як ви вважаєте, як досвід цієї програми може бути використаний після завершення війни для масштабного відновлення української економіки? Ну і загалом, чи вистачить держави тоді ресурсів?
3: Ми говоримо, що ці програми, вони зараз про те, щоб утримати і підтримати бізнес тут і зараз, при фронтових територіях і не тільки. І економіку загалом тут і зараз. Відновлення, ви бачили ті оцінки, які останні були за швидкою оцінкою номер 5, яка вже вийшла, що ми потребуємо майже 600 мільярдів доларів на відновлення нашої економіки. Це величезні суми. Тому це питання значного обсягу інвестицій. І вони мають бути переважно приватними, а не державними. Це зрозуміло. Ідеально, якщо це буде залученням міжнародних інвесторів, наших країн-партнерів. Ну, а ще краще, якби це відбувалося за кошти агресора. Тому ці процедури, які зараз налагоджуються щодо того, як подавати свої збитки, подавати підприємствам свої втрати, реєструвати їх. Всі ці процедури, вони дуже важливі для заповнення реєстру збитків, в тому числі того, який потім буде поданий, і чітка оцінка всіх втрат, і прямих, і непрямих, в тому числі. Це дуже вагомий крок до справедливих компенсацій, тому я хотіла б закінчити словами «Росія повинна заплатити».
1: Але, наскільки я розумію, доки Росія, Україна доки не може, да, добитися того, щоб стягнули із Росії компенсацію, все це буде все одно сплачуватися саме з українського бюджету.
3: Ну, цього ми сказати не можемо. На даний момент бюджет надає підтримку бізнесу в моменті, не на довгострокове відновлення, хоча оці гранти на відновлення і кредити на відновлення, вони передбачають певні підтримку і довгострокових інвестицій. А якщо ми кажемо про відновлення післявоєнне в рамках всієї нашої економіки і тих великих сум, яких потребує це відновлення, то це мають бути репарації. І без заповненого реєстру збитків і правильно, коректно визначених цих сум, втрат за кожним бізнесом, кожним навіть маленьким підприємством, кожною фізичною особою підприємцем, кожною людиною, яка втратила житло, наприклад, або автомобілі і так далі, і таке інше, і моральні страждання в тому числі, це той рахунок, який має бути поданий Росії.
1: Я вам дякую дуже, що ви доєдналися до нашого ефіру. Наталія Колісніченко, старша економістка Центру економічної стратегії, була з нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали, що прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсації за знищене майно. Добігає кінця перша година драйв-тайму. Хочу нагадати, що нині, крім Києва, ми також мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а ще у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах, тож будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». Ми почуємося одразу після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв-тайм на Громадському радіо.

0: Drive Time.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Щонайменше 4 людини загинули, ще 9 дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Краматорській громаді. Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його інформацією, російські війська скинули 7 авіабомб на Краматорськ і селище Біленьке близько 15-ї години. Одна авіабомба влучила в багатоповерховий будинок, ще одна у крамницю, решта по приватному сектору. За словами Філашкіна, серед загиблих 14-річний хлопчик. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Остаточну кількість жертв і масштаби руйнувань ще встановлюють. Одна людина загинула, ще четверо поранених, серед яких дитина, внаслідок російського удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, російські авіабомби влучили по обласному центру близько 16-ї години, спричинивши руйнування житлової забудови. Внаслідок атаки загорілися автомобілі та житловий будинок. Через загрозу обвалу і небезпеку нерозірваних боєприпасів із багатоповерхівки евакуйовують мешканців. За словами Федорова, щонайменше 15 приватних будинків зруйновані або пошкоджені. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків удару і фіксація воєнного злочину. Кількість постраждалих може зростати. Від початку доби російські війська 81 раз атакували позиції Сил оборони України. Про це йдеться у денному зведенні Генерального штабу ЗСУ. Найбільша активність противника сьогодні фіксується на Слов'янському напрямку. Там українські захисники відбили 26 атак. На Покровському окупанти 21 раз намагалися прорвати оборону. Ще 4 боєзіткнення відбуваються у ці хвилини. На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 штурмів, 2 бої тривають досі. А на Костянтинівському напрямку українські військові відбили 10 атак, на Південно-Слобожанському напрямку 3 спроби прориву, 2 з яких ще тривають. Загалом українські війська продовжують стримувати російські атаки вздовж усієї лінії фронту. Водночас російська армія не припиняє обстрілів прикордонних районів. Під вогнем опинилися населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Авіаударів зазнали Карповичі та Мала Слобідка. Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця 425-го окремого штурмового полку «Скеля», якого підозрюють у побитті військових. Про це повідомляє прес-служба ДБР. За даними слідства, йдеться лише про 2 епізоди, що сталися у 25-му році на Харківщині. Так, у травні поблизу Ізюмського району підозрюваний під час конфлікту кілька разів ударів військового капелана, який намагався припинити суперечку. Потерпілий отримав струс мозку та перелом щелепи. Другий випадок стався у червні в Барвінковому, де, за версією слідства, молодший сержант побив підполковника, зламавши йому ребро. Військовому повідомили про підозру за статтями про порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та насильство щодо начальника в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Нагадаю, ДБР розслідує можливі факти насильства та неналежного поводження з військовослужбовцями у полку «Скеля», що призвели до небойових смертей щонайменше 31 військовослужбовця, переважна більшість із яких – новобранці. Після резонансного журналістського розслідування відомство заявило, що перевіряє також інші повідомлення про побиття, незаконне обмеження свободи, погрози зброєю та ненадання медичної допомоги у підрозділі. На військовому аеродромі Борисоглєбськ у Воронезькій області Росії знищено резервуарний парк паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомляє український телеграм-канал «Авівектор», який оприлюднив супутникові знімки наслідків удару. За інформацією ресурсу, знищений резервуарний парк був збудований узимку 2023 року. Аеродром Борисоглєбськ є місцем базування винищувачів Су-34, Су-35, Су-30. ЗСМ та іншої бойової авіації. Нагадаю, у ніч на 8 липня російські ресурси повідомляли про атаку безпілотників на по Борисоглебську та про пожежу на території військового литовища. Це не перша атака по Борисоглебську. У липні 25-го року Генштаб повідомляв про знищення літака на цьому аеродромі, а восени 24-го року українські сили оборони завдали ударів по складах із керованими авіабомбами, місцях стоянки літаків Су-34 і Су-35 та сховищах авіаційного пального. Це були новини на громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середньодобова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
2: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
8: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
9: Це історія про те, як
8: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ШІ. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
10: про штучну реальність.
8: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
8: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано ШІ. Діпфейки.
9: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
8: Дивіться проєкт «Згенеровано ШІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ШІ».
11: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
12: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
13: Є загроза удару.
12: Трамп заявив.
14: Кому знайомо, точно знає.
12: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
12: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
12: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
15: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
12: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
15: Я не відкрила, а з часом все стихло.
12: Викрадена правда.
15: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
12: Страх.
15: Знайомий розповідав про Дебальцево.
12: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
16: Пані Троян, викриття з окупації.
12: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
16: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
12: Пані Троян знає, про що говорить.
16: На Громадському радіо.
12: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Драйв тайм на Громадському радіо.
17: Драйв тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І далі мова піде про таке.
12: Слухайте в програмі Драйв тайм на Громадському радіо.
17: Темпи просування росіян на фронті скоротилися більш ніж удвічі. Про це у своєму телеграм повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Детальніше розберемо тему за кілька хвилин із Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта» та військовим експертом. Росія агітує українських дітей в окупації підтримувати війну. У звіті ОБСЄ йдеться, що Росія веде санкціоновану державну систему систематичного і цілеспрямованого нав'язування українським дітям ідей щодо примусового призову. Тему розберемо з Олександрою Дворецькою, керівницею напрямку політики Brinkets Back UA о 18:30. Аграрний сектор під російськими обстрілами. Яким буде врожай цього року, поговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради о 18:45.
12: Драйв тайм на Громадському радіо.
17: І традиційно нагадую вам, що ви так само можете задавати питання для наших експертів. Зробити це можна за номером телефону 0800 30 40 33, або написати у Viber, і тоді я в ефірі зачитаю ваше питання. 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
12: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
17: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в своїх соціальних мережах повідомив, що у першому півріччі 2026 року темпи просування російських загарбників скоротилися більш ніж удвічі, а середньомісячні втрати противника вбитими і пораненими становлять близько 32 тисяч військовослужбовців. І з чим пов'язані такі відчутні зміни на фронті, ми обговоримо із Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта» і військовим експертом. Він нині з нами на зв'язку. Пане Павло, добрий вечір.
18: Доброго вечора.
17: Сирський заявив, що темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі. За якими показниками це можна оцінити і наскільки це відчутно на практиці?
18: По-перше, виміри це доволі складно. Звісно, у Генерального штабу є свої методики, але ми, як прості громадяни, ми можемо слідкувати за геть різними фахівцями по асінту, які відслідковують лінію боєзіткнення, де вона по їхній точці зору знаходиться. Ну, звісно, там похибка є, але ця похибка відносно невелика. Ну, і вони розраховують таку річ, як звільнені і втрачені квадратні кілометри. І от саме за цим показником і вимірюється те, що ну, наш цей паритет з ворогом з точки зору, куди ми просуваємося. Але в цілому, за ну, сирські авіаційні там 6 місяців, але якщо взяти останні 3 місяці, то можна сказати так, що лінія боєзіткнення, вона майже статична. Ну, тобто вона змінюється дуже мало. Ну, от якщо взяти там червень, то зміна була 400 квадратних кілометрів. На лінії боєзіткнення довжиною там 1200 кілометрів, 400 квадратних кілометрів, ну це геть невеличка цифра.
17: І наскільки я розумію, то там ще говориться про те, що раніше росіяни атакували в 13 напрямках, а нині мова йде про 6-7. Можливо, що це враховується?
18: Ну, також це грає велику роль. Тобто, можна згадати, наприклад, весняно-літню кампанію того року, та, і там позаминулого року. І ми бачили, що ворог тоді був здатний наступати там в Сумській області, одночасно в Харківській області, на Донбасі, на Запоріжжі, на Херсонській області там намагався проводити наступальні дії. Зараз ми можемо сказати так, що у нас є дві основних напрямки, причому один із них там відсотків там 70, другий відсотків 30 всіх зусиль ворога. Це Донбас і це Запоріжжя, ну тобто південь України. Ворог уже не здатний до таких широкомасштабних бойових дій, які він проводив ще майже ну, рік тому.
17: Чи можемо ми говорити, що відбувається стабілізація фронту? Чи все ж таки Росія ще продовжує ці наступальні дії і ми не можемо робити заяв, що там відбувається стабілізація?
18: Ну, стабілізація – це таке дуже поняття цікаве. Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що лінія фронту стабільна. Питання стоїть, що якими зусиллями вона стабільна. Ми, ну, от якщо порівнювати, наприклад, цей рік і попередній рік, то ми бачимо за добу в середньому ну, порядок кількість боєзіткнень там 200-220. Це скільки боєзіткнень відбувається кожен день. Якщо взяти літо попереднього року, кількість боєзіткнень була така сама, але ми при цьому втрачали територію і втрачали значними темпами. Зараз боєзіткнень багато, але території ми при цьому не втрачаємо.
17: Головнокомандувач каже, що Росія не досягла жодної зі своїх основних цілей, попри майже подвійну перевагу в силах. Наскільки я розумію, мова йде про повне захоплення Донбасу і про розширення ось цієї зони якраз на кордоні з Сумщиною.
18: Ну, да, у них дві цілі. Основна – це вийти на адмінкордони Донецької і Луганської області. Ну, якщо про Луганську область, то під контролем Збройних сил України залишилось не так багато, на жаль. А Донецька область – це величезна агломерація Слав'янська, Краматорська. Вона тримається, ворог там не просувається, майже не просувається. Якщо взяти Сумщину, мою рідну, то їхнє намагання зробити так звану буферну зону. Вони зайшли рік тому на Сумщині. Вони досягли ну, до відстань до міста Суми, там по-різному вона оцінюється там, від 17 до 20 кілометрів, де вони знаходяться. І вони на цих 17 кілометрах стоять уже рік і просунутися не можуть. Вони намагаються там невеличкі села, які знаходяться на кордоні, вони там заходять в них, захоплюють цивільне населення, але вони в ньому не закріплюються в цих селах. Ну, тобто вони там не будуть укріплені, заводять туди свої підрозділи, а ну, це більше так тероризування місцевого населення це виглядає. І ну я тут я абсолютно погоджуюсь з Сирським, що ніяких стратегічних сил вони не досягнули ані захоплення території, ані знищення військового потенціалу України, ані знищення можливості виробляти власну зброю, ані підтримку союзників. Вони цієї цілі вони досягнути не можуть.
17: І оскільки ми з вами вже почали говорити про Сумщину, не можу не спитати вас про те, що нині ситуація там виглядає так, що місто потерпає від постійних обстрілів. Там образно кажучи, ще рік тому такого не було. Чи є нині в Україні сили для того, аби відбити території, да, їх трохи далі відсунути, аби ну, до міста не долітали хоча б каби?
18: Ну, на жаль, це величезна проблема. Місто Суми знаходиться до державного кордону відстань там 30 з гаком кілометрів. Ворог зараз знаходиться на відстані 17-20 кілометрів. Якщо ми візьмемо дальність роботи, да, що загрожує моєму рідному місту Суми, це, наприклад, артилерія. От ми беремо там РСЗВ «Ураган», у нього дальність 35 кілометрів. Тобто це означає, що вони підходять на, грубо кажучи, 15 кілометрів до лінії боєзіткнення. На цій відстані, ну, скажімо так, ефективна дальність роботи дронів, це там порядка до 10 кілометрів, це дрони на радіоуправлінні. Далі там йдуть уже оптоволоконні, далі йдуть уже там всякі там стерлінкольоти і більш просунуті засоби ураження, але підійти на відстань 35 кілометрів, відстріляти пакет урагана і відійти, це абсолютно з технічної точки зору можливо. У них є там піони з дальністю до 40 кілометрів, у них є там гіацинти і інші зразки. Якщо брати каби, то, ну, з кабами все доволі складно, є дуже різні типи кабів. Якщо брати вільно плануючі, да, які просто падають і під дією гравітації планують, у них дальність до 60-70 кілометрів, але є дуже важлива оговорка, літак повинен знаходитись на висоті 10 кілометрів. В реальності вони каби кидають на відстань там 10-15, ну потолок 20 кілометрів. Ну, щоб не піднімати літак на велику висоту, щоб його не збили наші засоби ППО. Але у них наразі з'являються каби з реактивними двигунами. Ну, називають вони там, є декілька різних моделей, там Гром є, ну це вже доволі стара модель. У них зараз з'являється ОМПБ-5, це там невеличка бомба 120 кілограм, але з дальністю там до 100 кілометрів. Тому, на жаль, убезпечить прикордонні міста, такі як моє рідне місто Суми, технічної можливості наразі немає. І казати, що ми зараз можемо відкинути ворога в Курську область чи там в Брянську область від Сумщини, ну це нереально, тому що нам для цього треба величезна кількість, в першу чергу, особового складу, величезна кількість артилерійських боєприпасів, бо артилерія – це основна ударна сила армії, саме артилерія випалює укріплення при наступі, або авіація, там якісь там сотні тисяч авіаційних бомб, які будуть потрібні для того, щоб випалювати російські укріплення, і наразі це не виглядає більш-менш реально.
17: Ну і хотіла спитати вас про цілі, які бачить армія Росії на Сумщині, тому що з останніх новин я бачу, вони планомірно вибивають АЗС. У людей на Сумщині і в Сумах стається паніка з того приводу, що якщо розіб'ють всі автозаправні станції, то не буде можливості виїхати. Починається паніка. І навіть ось ці мобільні АЗС, які нині там впроваджені, не можуть повною мірою вирішити це питання.
18: Ну, є такі, наприклад, місто Тростянець в Сумської області, які знищені всі АЗС, всі 100%. На жаль, захисти АЗС, знову таки, там брали в мене коментарі там сумські видання, я пояснював, чому це нереально зробити. От є купа засобів, це шахеди, це FPV, на жаль, FPV долітають до міста Суми, там і оптоволоконні, і на радіоуправлінні можуть там деякі моделі дотягнути, молнії долітають. Зараз з'явилися, що молнії там на штучному інтелекті, які взагалі без радіосигналу літають. Захистити АЗС, замотати її там умовно там сітку рабиці чи там якусь іншу плівку, ну це не спрацює, тому що відправляється там два FPV, один знищує сітку, да, другий залітає, б'є по АЗС. Там можуть скинути і кад, можуть ударити і шахедом, йому, ну, ця плівка не сильно завадить, скажімо так, чи ця сітка. Тому захистити АЗС не вийде. Щодо от того, що місто можна забезпечити мобільними АЗС, в цьому проблеми немає. Ну, тобто, основна проблема АЗС в тому, що ви можете зайти на сайт, там, ну, я не знаю, Вога, наприклад, і ви побачите карту всіх цих АЗС, або відкрити там Google Maps, або якісь інші публічні джерело, і приховати їх не вийде. А мобільні АЗС – це абсолютно реально, вона може один день стоять в одному місті, і другий день вона може стоять абсолютно в іншому місті. В тому самому Тростянці проблеми з паливом немає. Вони забезпечені саме такими мобільними АЗС.
17: І повертаючись до нашої основної теми розмови, за рахунок чого, як ви вважаєте, Україні вдалося зменшити темпи російського наступу? Це нова тактика, розвиток безпілотних систем, покращення оборони там чи виснаження противника?
18: Ну, коли стається така ситуація велика, в неї немає якогось однієї чинника. Ну, от ми там щось одне зробили, і це все поміняло ситуацію. Це декілька чинників. Перший, дуже важливий, це Starlink. Ми вибили Starlink у ворога. Він, ворог, масовано використовував Starlink. Мова йде про десятки тисяч терміналів, які працювали в російській армії. Зараз їх немає. Друга проблема, яка з'явилася у росіян, це український Middle Strike. Це багато різних виробників дронів, це величезна кількість боєприпасів HIMARS, це теж Middle Strike, класифікується як Middle Strike, якими ми працюємо, знищуємо ворога. І зараз ну там можемо згадати про далекобійну українську артилерію. Там був прес-реліз там Федорова. Вона скаже, що у нас артилерістам будемо закуповувати велику кількість далекобійних снарядів. Ну це відстань там від 40 до 70 кілометрів, яка також буде знищувати логістику. От Middle Strike, ці дрони, вони працюють на відстані там. Ну класифікують їх, скажімо так, до 200, в деяких випадках до 300 кілометрів. І вони ефективно вибивають російську логістику. Якщо ми відкриємо зведення Генерального штабу, то у нас за добу стабільно від 300, в деяких випадках до 500 на добу знищується вантажівок і автоцистерн. Це, ну, з будь-якої точки зору, це величезна кількість. Ну, уявіть собі, що таке 500 вантажівок, які згоріли, ну, які в більшості випадків вони відновленню не підлягають. Їх треба закуповувати, цих водіїв якимсь чином треба мотивувати, щоб вони це все діло возили, і все одно це проблема не вирішує. І от саме це значною мірою спричинило ту ситуацію, яка зараз є на фронті. І насичення фронту, ну, безпосередньо лінії боєзіткнення української артилерії і українськими FPV-дронами, які на вже на, ну, той самий кінзоні, як її люблять називати, це відстань там де 10-15 кілометрів, знищують абсолютно все, що рухається. І тому ворога, у них залишається одна єдина тактика, яка є, це величезна кількість піхотних штурмів. Але для цього треба люди. Порядка 30-35 тисяч людей, яким треба мобілізувати, ну, підписувати контракти чи там мобілізувати у себе на їх території. Бажаючих стає все менше і менше. Якщо знов-таки відкрити зведення Генерального штабу, то знищень дуже мало танків. Ну, зазвичай це 2-3 танки на добу, це максимум. Геть невеличка кількість бойових броньованих машин, там до 5, там деяких дні там буває, до там 8-10 штук, не більше. Це означає те, що тактика одна єдина – це відправляти величезну кількість піхоти і закидувати нас керованими авіаційними бомбами. Оце, на жаль, з цим напрямком у нас це величезна проблема. Тобто в день вони роблять 100-120 вилітів авіації, які скидають там до 300 авіаційних бомб на добу. Це мало точна, але дуже потужна зброя. Вони просто закидують наші окопи цими бомбами і таким чином, цим черепашим темпом, там по 100 метрів, по 50 метрів на добу вони просуваються. Але ну, на одних ділянках фронту вони просуваються, на які на інших ділянках ми відбиваємо. Тому якоїсь іншої тактики у них немає.
17: От ви згадали про Middle Strike. Яку роль сьогодні відіграє компанія Middle Strike, про яку згадав Сирський? Наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, то по суті основна ціль України – це вибити ресурси, тому що Росія, ясна річ, що переважає в кількості. І потім обмежити ресурс противника, як зараз, наприклад, українські Middle Strike роблять в Криму. А далі вже розбиратися з їхнім браком техніки на полі.
18: Ну, основна задача – це знекровить противника на полі бою. От у нас зараз є такий дуже такий піднесений дух, і це дуже гарно насправді, що ми відчули, що ініціатива в наших руках. Да, зараз ініціатива на полі бою у українців, але таке вже було, ми можемо сказати, на 22-й рік, коли ми наступали. Саме головне – це

0: на третьому місці з точки зору знищення укріплень. А для того, щоб просуватися, треба випалити там окопи, треба випалити бліндажі і так далі. І в 25-му році у них було порядка 5-6 тисяч артилерійських острілів на добу. Скільки вони робили? Зараз вони роблять порядка 2 тисяч на добу, тобто значно менше. І сталося це саме за того, що знищувалася логістика, саме за того, що їм важко заправляти свої артилерійські установки САУ, для того, щоб підвозити боєприпаси. Ну і саме головне, ще й убезпечити ці САУ від нескінченних ударів там української контрбатарейної боротьби.
1: І хочу останнє питання встигнути вам задати. Сирський говорить, що співвідношення штурмових дій зараз становить приблизно 40 на 60. Що означає цей показник? Чи свідчить це про те, що поступово перехоплює ініціативу саме Україна?
0: Знову таки, відкриваємо зведення Генерального штабу. І дивимося, вони пишуть дуже цікаво, вони пишуть кількість боєздатних на добу, там 200-220 зазвичай. А потім йде розбірка по напрямках. В напрямках пишуть, там, ну скажімо, на Покровському напрямку ворога атакував 40 разів. І ми можемо сумірувати всі напрямки, і якщо просумірувати всі напрямки, то виходить, що там, ну, з цих 220 там порядка 100-140 – це дії ворога, а все інше – це наші дії. Ну, тобто, це означає те, що ми контратакуємо або атакуємо на якихось напрямках. Дійсно, зараз ми робиться величезна кількість контратакуючих дій. Ми покращуємо свою обстановку. Особливо це відчувається там в Дніпропетровській області, в Херсонській області, в Запорізькій області на півдні, там, де ми ефективно можемо обрізати їхню логістику, там, де вона знищується. І навіть от Сирський в своєму інтерв'ю, там він давав таке величезне інтерв'ю, там більше ніж години, він казав, що у нас бувають дні, коли наших атакуючих дій більше, ніж дій ворога. Тому дійсно так, ініціатива зараз у нас. Але я не хочу, ну, і Залужний теж цю ситуацію прокоментував, він сказав, що зараз не треба бути, ну, скажімо так, over-оптимістик, занадто оптимістичним, щоб сказати, що все це перемога в війні. Да, дуже важливо обрізати логістику, але оці дії на полі бою, вони також дуже важливі для того, щоб ми цю ініціативу могли утримати. Тому відповідь – так, ініціатива на нашому боці, і треба прикласти всі зусилля, щоб ця ініціатива залишилась в наших руках.
1: Я вам дякую дуже за те, що доєднались до нашого ефіру. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Ми переходимо до наступної теми.
2: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
1: Організація з безпеки та співробітництва у Європі встановила, що Росія веде санкціоновану державну систему індоктринації, системного і цілеспрямованого нав'язування людині певних ідей та примусового призову проти українських дітей від 6 до 18 років. Експертна місія ОБСЄ за московським механізмом оприлюднила відповідний звіт на своєму сайті 9 липня. Детальніше тему розберемо із керівницею напрямку політики Brinkitsbeck.ua Олександрою Дворецькою. Вона із нами на прямому зв'язку. Пане Олександро, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
1: Наскільки важливим є цей звіт ОБСЄ з юридичної точки зору і чим він відрізняється від попередніх міжнародних доповідей щодо українських дітей?
3: В першу чергу треба сказати про те, що це перший звіт, який стосується саме питання, пов'язаного із мілітаризацією та примусовою індоктринацією, тобто зміну такої ідентичності дітей, перевиховання їх з українців в росіян, який вийшов від міжнародної організації. До цього міжнародні організації і Московський механізм, і інші ООНівські структури, вони зосереджували свою увагу на викрадених дітях, на депортації, на примусовому переміщенні. Проте цей звіт відрізняється тим, що він говорить про те, що навіть ті діти, які не піддавалися переміщенню, залишаються на окупованих територіях, піддаються негативному впливу Російської Федерації, що, по суті, є злочинним впливом, коли до них приходять, власне, російська армія і встановлює контроль над цими територіями. Цей документ є експертним, його готують експерти на замовлення, фактично, країн-учасників ОБСЄ. І, напевно, і важливо, що це, чим він відрізняється від інших експертних документів, що він обов'язково виноситься на засідання постійної ради ОБСЄ. І вже ОБСЄ може прийняти подальші рішення, як імплементувати рекомендації, надані експертами.
1: У звіті йдеться про державну систему індоктринації.

0: чому міжнародні експерти дійшли висновку, що це саме система, системна політика, а не окремі випадки порушень?
1: Вони приходять до цих висновків, дивлячись на декілька важливих аспектів. Перше, що стосується, що Росія змінює спеціально своє законодавство для цього. Вона вводить спрощену процедуру паспортизації, ускладнює перетин кордону для дітей та молоді, вводить процедуру якусь, яка є... неправдива для міжнародного права, проте в Росії вона існує, позбавлення українського громадянства, спрощує процедуру усиновлення. Тобто вона запроваджує низку юридичних дій на рівні національного законодавства, що неможливо зробити, якщо ти це не плануєш. Тобто це не просто рішення окремих там органів окупаційної влади на місцях. Друге, це є щедро фінансована політика на не тільки на місцях, але і з федерального бюджету. Вона здійснюється через низку організацій, це і Росмоли, це і ЮНАРМІЯ фінансована через бюджет Міністерства оборони Російської Федерації. І також це питання такого залучення до них вищих посадових осіб. Це і міністрів просвіщення, і уповноваженої з прав дитини, уповноваженої з прав людини, президента Російської Федерації. Тобто вони долучаються до цього як адміністративним апаратом, юридичним апаратом і фінансують цю політику, спрямовану на винищення української ідентичності у дітей на окупованих територіях та дітей, яких вони переміщують до території РФ.
0: Наскільки я розумію, то описані в звіті дії Росії можуть бути кваліфіковані і як воєнні злочини, і злочини проти людяності. Які правові механізми, якщо вони існують, дозволяють притягнути винних до відповідальності?
1: В першу чергу ми вже маємо зараз ордери на арешт Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини, депортації та примусове переміщення відносно Путіна та Львової Білової. І також прокуратура, національне слідство працює над ще великою кількістю фігурантів, які причетні до примусового переміщення і депортації українських дітей. Нова цей звіт, він стосується мілітаризації та індоктринації, які може сягати, і експерти зазначають, що це можна вважати злочином проти людяності. Це вже не перший міжнародний документ, який про це говорить, але що це означає? Що Росія навмисно і масштабно позбавляє прав за національною ознакою, систематично атакуючи ці права саме українців на окупованих територіях, дітей. Наприклад, вона позбавляє їх можливості вивчати українську мову, мати доступ до освіти української, до документів українських. Фактично, вона переслідує їх за те, що вони хочуть сповідувати там бути і набувати власну ідентичність. І саме тому експерти приходять до висновку, що ця спланована державна політика Російської Федерації в окупації по відношенню до українських дітей може вважатися злочином проти людяності.
0: У звіті зазначено, що мілітаризація дітей починається ще зі школи. Чи можна детальніше розповісти про форму агітації? Там, наскільки я розумію, це окремі позакласні години, які розповідають про так зване СВО, чи це спілкування зі злочинцями СВО, яких подають як героїв. Ну, і які наслідки це матиме для цих дітей у майбутньому, навіть після повернення в Україну?
1: Предметом дослідження експертів не було дошкілля, хоча деяке питання мілітаризації починається ще з дошкільних закладів, так званих дитсадочків, тому що там діє програма «Орлята Росії». Але якщо говорити про школу, то це вже система як шкільної освіти, де існують уроки і розговори о важному, що тижневе підняття прапору, прослуховування гімнів в школах, існують спеціальні парти героїв СВО, за якими саджають дітей навчатися. Вони там мають меморіальні дошки, назви шкіл цими героями СВО, ну, фактично воєнних злочинців. Також це зустрічі публічні, також це обов'язкова участь і у парамілітарних організаціях, таких як ЮНАРМІЯ, Молода гвардія або інших організацій, які діють, наприклад, після вже повномасштабного вторгнення створені були там центри воїн, І діти зобов'язані долучатися до таких організацій в позашкіллі. Вони вивчають, як будувати дрони, як поводити, ну і власне такі основи військової підготовки. Ну і зараз таку основу військової підготовки хочуть знизити ще вік, з якої ця військова підготовка буде починатися. І вона, в принципі, більше нагадує не дії на захист, да, там як українські, напевно, ті, хто вчилися в школі, можуть згадати там про те, як діяти в надзвичайних ситуаціях, а більше нагадує про навчання дітей воювати у сучасній модерновій війні. Я знову ж таки згадаю про керування дронів, тому що дітей ще зі школи, до того, як вони підуть в університети, їм розказують про сили безпілотних систем Російської Федерації, як вони можуть, наприклад, піти після школи одразу вчити на контракт на рік, а потім після цього вони отримують пільговий вступ в університет, гарантоване бюджетне місце, честь, почет і так далі. Тобто агітація до лав Збройних сил Російської Федерації починається, в принципі, ще зі школи, і такі агітації відбуваються по відношенню до неповнолітніх.
0: А які психологічні та соціальні наслідки матиме для дітей багаторічне перебування в системі російської пропаганди та військової підготовки?
1: В першу чергу, це великий ризик для безпеки дітей, тому що якщо ну, їх психіка доволі гнучка ще в цей час, і вони можуть повірити в це, або під тиском будуть змушені підписати якісь угоди чи контракти та долучитися до лав Збройних сил, або, ну, тобто, це те, що несе пряму небезпеку їх здоров'я. Але важливо також, що діти, ну, перебувають в постійному стресі і тиску, у них не формується власна ідентичність, вона загорожена. Страх через прояв власної ідентичності, наприклад, вони знають, що сказати, що ти українець, є небезпечним для дітей, яких можуть покарати, для їх батьків, яких можуть визнати там шпіонами чи співпраці з українськими спецслужбами. Тому перше, що ми бачимо у дітей, які вертаються, це те, що треба відновлювати їх відчуття безпеки, їх відчуття довіри до дорослих. Вони мають дуже багато проблем із комунікацією з однолітками, дуже знижену довіру до людей в цілому і складнощі в комунікації, оскільки люди навколо для них несуть загрозу. Така звичка, що кожна людина в окупації може мати загрозу. Тому це, напевно, перший важливий наслідок – це повернення такої довіри. Це задача, яка стоїть перед Україною після порятунку української дитини і що часто потребує довгострокових і занять з психологом, і іноді психологічної, навіть психіатричної допомоги.
0: Тобто, по суті, можна говорити, що Росія використовує дітей як інструмент такої довгострокової війни проти України, намагаючись змінити їхню національну ідентичність?
1: Росія планує продовжувати війну руками проти України, руками українських дітей. І, на жаль, існують вже зафіксовані факти, де діти з Криму, які знаходяться під окупацією понад 12 років, з 2014 року, були долучені до лав Збройних сил Російської Федерації, вже загинули в зоні СВО. Тобто це фактично українські діти, мілітаризовані українські діти, індоктриновані українські діти, які вже втратили життя. Також вже є декілька інших випадків, коли українські громадяни за походженням, будучи долученими до парамілітарних організацій, потрапляють уже тут в полон, як російські солдати. Тобто ми можемо говорити про те, що Росія цілеспрямовано цим займається і фактично вона покриває за рахунок дітей та молоді з окупованих територій, ну, власні втрати величезні на фронті і планує, власне, заповнювати їх новими солдатами з числа молоді.
0: Чому, на вашу думку, міжнародна спільнота досі не змогла забезпечити повернення значної частини депортованих дітей? Чи є сьогодні ефективні міжнародні механізми тиску на Росію саме через злочини проти українських дітей? На вашу думку, чого наразі бракує?
1: Ну, бракує, перш за все, співпраці зі сторони Російської Федерації. Дуже багато країн і пробують долучатися до цього, і тут важливе збільшення тиску на територію Російської Федерації. Тому що Російська Федерація цілеспрямовано не надає інформацію про дітей, які на її території перебувають, не надає інформацію про їх місцезнаходження, про їх стан здоров'я, часто перешкоджає навіть родичам і знайомим, які знали про те, що і знають, де знаходяться їх діти. Наприклад, вона обмежує в'їзд до території Російської Федерації для українських громадян, проводить так звану фільтрацію, може заборонити на 50 років в'їзд для цих родичів. Тому найважливіше, що може робити світ, це вимагати від Російської Федерації такої співпраці через тиск, тому що добровільно вона це не зробить. Це і санкційний тиск. Нещодавно був цілий пакет санкцій на початку травня, введений проти керівників парамілітарних організацій в Російській Федерації, але це не тільки. Це і юридичний тиск, і дипломатичний. Ну і, власне, важливо говорити, що тільки контроль над територіями дає можливість українським дітям користуватися всіма правами і доступ мати до українських державних органів влади, до української освіти, мати можливість поскаржитись в разі порушення їх прав. І, на жаль, коли ця територія контролюється ворогом, здійснити такі дії неможливо. Тому тут ефективних дій дуже багато у партнерів. Потрібно більше сміливості і більше наполегливості.
0: Пані Олександре, останнє до вас питання. А наскільки реалістично домогтись того, щоб питання повернення українських дітей стало окремим пунктом, наприклад, будь-яких мирних переговорів?
1: Вже зараз питання дітей є вагомою частиною обговорень, які відбуваються за участю української делегації. І українська позиція, вона незмінна. Ми вимагаємо безумовного повернення всіх українських дітей. Ми не будемо їх міняти на там геополітичні якісь союзи, чи території, чи якісь об'єкти, ЗАЕС. Тому ми кажемо, Російська Федерація порушує норми міжнародного права. Не можна брати і викрадати дітей, і присвоювати їх, і влаштовувати їх в російські родини, тому ця позиція буде зберігатися на столі у української переговорної групи.
0: Я дякую вам дуже, що стали частиною нашого ефіру. Олександра Дворецька, керівниця напрямку політики Bring Kids Back UA, була з нами на прямому зв'язку. І ми переходимо до останньої теми сьогоднішнього ефіру.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: Через російські атаки влітку 2026 року в Україні згоріли десятки тисяч гектарів полів з урожаєм. Нині порахувати їх точну кількість доволі складно, але ось те, що подають місцеві ЗМІ в прифронтових регіонах, станом на першу декаду липня на Херсонщині ворог спалив близько 5 тисяч гектарів посівів. Російські війська використовували дрони для навмисних підпалів полів. Щодо Запорізької області, на тимчасово окупованих територіях, в тому числі і Бердянщині, вигоріло близько 1500 гектарів озимої пшениці, через що окупаційна адміністрація запроваджувала навіть режим надзвичайної ситуації. Щодо Миколаївської та Запорізької області, лише за окремі критичні дні інтенсивних атак фіксувалися вигорання десятків та сотень гектарів посівів. Про такі дані, як я вже згадувала, повідомляють місцеві ЗМІ. Окрім знищеного врожаю, ворог цілеспрямовано б'є по сільськогосподарській техніці та об'єктах енергетичної інфраструктури, що також провокує займання. Через ці події Міністерство аграрної політики та ДСНС України закликають фіксувати збитки для отримання компенсації. Нині в нашому ефірі громадського радіо Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я вас вітаю.
3: Вітаю вас.
0: На фоні постійних обстрілів певні шкідливі телеграм-канали почали поширювати меседжі, що Україна наближається до продовольчої кризи. У дописах стверджується, що ворог навмисно спалює пшеничні поля, щоб позбавити Україну врожаю. Водночас пошкодження полів пов'язували із зростанням ціни на хліб, тиском на пальне і енергетику, втратами портової інфраструктури, там вартістю вантажних перевезень і нібито незалежним управлінням з боку влади. Цікаво, що загалом охоплення ось всіх цих повідомлень сягнуло майже 424 тисячі, 423,7 тисячі сукупних переглядів. Це станом на 8 липня 9.00. Щодо масштабу поширення цих повідомлень було 6 дописів і кількість ресурсів, які її поширили, це було 5. І от у мене до вас питання. На вашу думку, наскільки ось ці повідомлення від шкідливих ресурсів звучать абсурдно? І чому, в принципі, ці меседжі про продовольчу кризу в Україні почали з'являтися в українському інформаційному просторі?
3: Ну, ви знаєте, тут потрібно розцінювати, що хтось гониться, напевно, ще за рейтингами, застосовуючи клікбеки, які просто чекають на охоплення, але немає під собою жодного інформативного змісту практично, тому що якщо дивитися на можливості в аграрному секторі України, навіть незважаючи на ті речі, які застосовує сьогодні ворог і п'ятий рік великої війни, ми самодостатні забезпечення продовольчої безпеки, і більше того, ми більшу частину того, що вирощуємо, експортуємо на зовнішні ринки, що дає Україні отримувати кожного року більше 22 мільярдів доларів. І, власне, цей сезон маркетинговий теж буде не іншим, а таким самим, що характеризуватиме повною мірою забезпечення продовольчої безпеки всередині країни і, відповідно, готування партії по зернових олійних культур на зовнішні ринки. Тепер, що стосується ситуації, про яку ви сказали, це не новина про те, що ворог посилює свої активні дії щодо ударів по прифронтовій території. І, власне, це розуміла відповідь на ті дії, які застосовуються Збройні Сили України по відношенню до їхніх джерел економіки, да, на нафтогазові, відповідно, комбінати, які переробляють нафту на паливо. Відповідно, вони несуть убитки, вони розуміють, що сектор економіки аграрний в Україні, він є таким, що перспективним, який допомагає в тому числі Збройним Силам України. Але ті удари, вони більше шкодять не в загальному валовому збору і економіки в цілому в Україні, вони більше шкодять, на жаль, ситуації, пов'язані з економічною спроможністю тих господарств, які несуть сьогодні втрати. Тобто ми зазначили там Херсонська область, Запорізька область, Миколаївська, така сама там проблема в Харківській області, Сумській, Чернігівській, все те, де може долітати ворожі безпілотники, але, на жаль, не тільки прифронтова територія, ми бачимо випадки, коли збиваються шахеди і над іншими областями падають, що вони роблять запалення зернових, і відповідно можемо бачити ситуацію там і в Одеській області, в Черкаській області, коли горіли поля. Але знову ж таки, це умовно стан, в якому ми живемо вже п'ятий рік, і відповідно на це змушені реагувати і шукати можливості підтримки. І заодно з такою підтримкою, яку ми сьогодні ініціюємо, це власне звернення Всеукраїнської аграрної ради України до уряду, зокрема Міністерства економіки, екології, сільського господарства, з проханням, щоб вони звернулися до Європейської комісії з можливості знайти певні кошти для компенсації людям, які несуть прямі втрати через дії ворога. А уряд закладає таку компенсацію на, можливо, 27-й рік, але ж ми розуміємо, що люди посіялись, люди взяли кредити, люди позичили кошти. Людей все згоріло, не тільки хліб, а й техніка. На жаль, гинуть люди, що найстрашніше в цій ситуації. І кошти їм потрібні вже зараз, плюс незабаром розпочнеться підготовка до посівної кампанії зимових культур. І потрібно, знову ж таки, фінанси. Тому це дуже важливий напрямок, який ми сьогодні намагаємося реалізувати і знайти цю підтримку.
0: Хотіла спитати, і на вашу думку, наскільки великі втрати врожаю через російські обстріли та пожежі, якщо ми говоримо не тільки про врожай, але і про техніку, да, про ті збитки, які завдали російські удари по аграрному сектору України, і чи можна вже їх обчислити в грошовому еквіваленті?
3: Дивіться, ми сьогодні можемо говорити про загальні втрати, які несе аграрний сектор, прямих збиток, які з перших днів великої війни, вони сягають сьогодні більше 11 мільярдів доларів, 6,5 мільярдів – це, власне, удари, які зазналися чи по техніці, по інфраструктурі зберігання. І це те, що ми констатуємо. Що стосується цих нових ударів і знищення полів, то дійсно зараз йде підрахунок, тому точних даних сказати ніхто не може, тому що паралельно горить поле, але паралельно і збирають аграрії урожай. І це ми можемо бачити на відео, які вони фіксують, працюючи на своїй техніці. Тут горить, тут збирає, і це все, знаєте, ну, дуже страшні кадри. Але сьогодні вони в таких умовах, на жаль, працюють.
0: Це якраз моє наступне питання. Як аграрії організовують жнива в умовах постійної загрози атаки дронів, артилерії і авіації? Можливо, доводиться змінювати технологію збирання врожаю через безпекові ризики? Не знаю, там, наприклад, працювати лише вночі або короткими змінами. Бо от ви згадали про відео, в українських соцмережах було не так давно відео, коли збирає трактор в полі врожай, або там, здається, з пахою поле, і ось біля нього поруч прилітає дрон, але людина далі продовжує працювати. Як нині змінилися умови роботи аграріїв?
3: Ну, вони не змінилися, тому що це все відбувається на своїй власній ризик. Потрібно працювати, тому що забезпечувати потрібно сім'ю, забезпечити громаду, в якій ти працюєш. І ну, добре, що коли поряд, а коли ти сидиш в техніці, і нещодавно прилетіло в комбайн, а слава Богу, що ну, тільки ну, пораненням відбувся, не загинув водій, але ж ну, це повсякденна така життя, і відповідно все, що роблять товаровиробники в умовах таких обстрілів, це все береться на саму, саму ініціативу. Тут зараз я думаю, що в нас складаються такі умови, що якщо вони люди повернулися, вони хочуть жити, вони хочуть працювати. І, власне, це єдиний спосіб сьогодні створювати якусь економічну спроможність, це аграрний бізнес на цій прифронтовій території. Але наша задача сьогодні, як асоціація, а уряду, як виконавчій владі, знайти можливості фінансової підтримки і компенсувати ті збитки, які вони несуть через такі удари.
0: Хотіла ще вас спитати щодо ще однієї проблеми, з якою зіштовхуються українські аграрії, це мінування полів. Чи вистачає саперного обстеження полів перед початком жнив? Чи були випадки, коли образно ферми були змушені залишити врожай вже в полі, да? Бо ризики для людей був занадто високим?
3: Ну, у нас насправді ситуація з розмінуванням поволі, але вона відбувається. І так чи інакше процес розмінування і в рамках державної програми існує там виділених коштів більше порядка 3 мільярдів гривень через державне фінансування. Є компанії, які подають документи на процес розмінування, але їх, на жаль, не так багато. Це пов'язано з певними бюрократичними засадами. Але, зумовно, з моменту деокупації Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини багато товаровиробників зробили це самостійно і продовжують робити це самостійно, не очікуючи великої черги, тому що простої вони несуть далі економічні втрати, і, власне, це створює додаткові ризики для фізичного життя людей, і, відповідно, це створює негативну історію, коли ми маємо констатацію, коли гинуть люди. Але, ну, в таких реаліях програма є, і вже й долучили, і сертифікували іноземні саперні групи, які працюють в Україні. Тут питання стоїть, щоб, можливо, ще їх більше зробити, тому що іноземні саперні групи зазвичай приводять з собою іноземні фонди, які спонсоруються цю розмінування, тому що на задоволення відверто не здешеве. Розмінування одного гектару може коштувати там умовно від 5 тисяч доларів.
0: Якраз хотіла спитати вас про ефективність міжнародних програм щодо підтримки фермерів у прифронтових регіонах, і ви вже частково на це питання відповіли. А який вплив ось ці витрати можуть мати на внутрішній ринок зерна, там експорт та ціни на продовольство?
3: Дивіться, формування ціни на сировину не залежить лише від того, що ми зберемо, тому що, власне, точніше, не на сировину, а на додану продукцію, яка вже буде вироблена з сировини, не тільки ціна на неї формує кінцеву ціну. Наприклад, якщо ми беремо з вами ціну на хліб, то, власне, в собівартості хліба ціна на пшеницю складає майже там 12-15%, вартість борошна там до 25% в сукупності. А все інше – це складові, які пов'язані з ціною там на електроенергію, з ціною на логістику, з ціною на оплату праці, з ціною, яку закладають мережі торгівельні на цінку на ту продукцію, яку вони реалізують. І ми побачимо, що 25%, якщо брати там зерно і борошно, 75% – це всі інші складові, які не залежать від товаровиробників. Тому в даному контексті я б сказав би, що в умовах навіть такої великої ударів, які відбуваються, нам для забезпечення продовольчої безпеки по пшениці умовно потрібно десь порядка 6,5-7 мільйонів. Оцінка прогнозу отримання врожаю на цей сезон буде порядка 22-23 мільйонів. Тому не тільки від сировини залежить ціноутворення.
0: Я вас зрозуміла. І останнє до вас питання. Яких рішень сьогодні найбільше потребують аграрії від держави, щоб зберегти виробництво на прифронтових територіях? Давайте підсумуємо нашу розмову.
3: Ну, у нас є сьогодні зареєстрований один законопроект, там підписалося більше 36 народних депутатів, які говорять про можливість отримання фінансової допомоги в рамках державної програми в аграрному секторі, першочергово для аграріїв, які виїхали з тимчасово окупованих територій, і аграріїв, які працюють на прифронтових територіях. Це дуже важливий напрямок, який би дав можливості забезпечити їх цими ресурсами, фінансовими спроможностями для подальшої своєї роботи. Це не потребує додаткових фінансових витрат з бюджету, тому що мова йде лише про першочерговість, а далі всі інші аграрії по території України. Я думаю, це дуже важливий виклик, який сьогодні потребує реалізації з боку держави.
0: Я дякую вам дуже за те, що ви стали частиною нашого ефіру. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був на прямому зв'язку із громадським радіо. Ми обговорювали те, що на фоні постійних обстрілів по українських полях і аграріях ряд телеграм-каналів, шкідливих телеграм-каналів, поширили інформацію начебто про наближення продовольчої кризи в Україні. Цікаво, що за досліджений нами період 6 дописів було виявлено, і 5 ресурсів про це повідомили. Охоплення понад 423,7 тисячі і сукупних переглядів станом на 8 липня 9.00. Ось якраз цих 423 тисячі. Я дякую за те, що ви були ці 2 години разом із громадським радіо. Запрошую долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Ці 2 години з вами була Анастасія Середа. Будемо йти на вихідні і далі із випуском новин. Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
4: Drive Time на громадському радіо.
5: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Вже 16 поранених у Запоріжжі внаслідок російського удару керованими авіабомбами. Відомо також про одного загиблого. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, допомога лікарів знадобилася трьом жінкам і п'ятьом чоловікам, один із яких у важкому стані. Стан решти постраждалих наразі уточнюється, у всіх фіксуються вибухові травми. Також відомо, що ушпитали на 6-річного хлопчика з гострою реакцією на стрес. Як уточнили в Національній поліції, загиблим виявився поліцейський. Нагадаю, російські авіабомби влучили по Запоріжжю близько 16-ї години, спричинивши руйнування щонайменше 15 приватних будинків, загорілися автомобілі. Через загрозу обвалу житлових будинків і через небезпеку нерозірваних боєприпасів евакуювали мешканців багатоповерхівки. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків удару. Щонайменше четверо людей загинуло, ще 13 дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Краматорській громаді на Донеччині. Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, серед загиблих 14-річний хлопець. Близько 15-ї години, нагадаю, російські війська скинули 7 керованих авіабомб на Краматорськ і селище Біленьке. Одна авіабомба влучила у багатоповерховий будинок, ще одна у крамницю, а решта у приватний сектор. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Постраждалим надають необхідну допомогу. Остаточну кількість жертв і масштаби руйнувань ще встановлюють. П'ятеро людей дістали поранення внаслідок російських атак по Дніпропетровщині. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські війська сьогодні понад 30 разів атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами. Найбільше постраждала Нікопольщина. Там поранення дістало 4 людей, пошкоджені об'єкти інфраструктури, дитячий садок, училище, приватні будинки та автомобіль. У Кам'янському районі під обстрілами легкі поранення отримала 74-річна жінка. Також пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. На Синельниківщині росіяни пошкодили приватний будинок та об'єкти інфраструктури, а на Криворіжжі – інфраструктуру і автозаправну станцію. У місті Вишнева на Київщині п'яту добу триває ліквідація наслідків ракетного влучання у склад боєприпасів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники разом із представниками інших служб обстежують пошкоджені будинки, розбирають зруйновані конструкції та проливають осередки займання. Одночасно, за даними ДСНС, досі триває обстеження території. Вибухонебезпечні предмети вилучають за допомогою роботизованих комплексів. Також у Вишневому вже частково відновили газопостачання на безпечних ділянках. Цитую, 214 родин сьогодні знову отримали газ після однієї з наймасштабніших ворожих атак на місто, розповіли у Нафтогазі. Нагадаю, у ніч на 6 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву та області. Одна з ракет влучила в оборонне підприємство «Візар» у Вишневому, де сталася детонація боєприпасів. Тоді загинули 7 людей, ще 26 зазнали поранень. За даними уряду, пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови, а на відновлення громади Кабінет міністрів планує спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду. Президент Володимир Зеленський заявив, що вибух у Вишневому 6 липня стався після російського удару саме по складу боєприпасів, який належав одному з підприємств державного концерну «Укроборонпром». Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами. За словами президента, він отримав цю інформацію від спецслужб і правоохоронних органів. Цитую. Абсолютно жахлива ситуація. У Вишневому був склад боєприпасів. Ворог уразив цей склад, заявив президент. Зеленський також повідомив, що посадовці, відповідальні за зберігання боєприпасів поблизу житлових районів, нестимуть кримінальну відповідальність. Водночас в «Укроборонпромі» ці заяви наразі не коментували. Раніше командування сил логістики ЗСУ повідомляло, що склад у Вишневому не перебував на балансі Збройних сил України. Українські військові цього тижня уразили низку стратегічних об'єктів військової та паливної інфраструктури Росії, зокрема нафтопереробний завод в Омську, розташований майже за 2,5 тисяч кілометрів від українського кордону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Відтак, за його словами, тепер не залишилося жодного російського нафтопереробного заводу, до якого не могла б дістатися українська далекобійна зброя. Також, за інформацією голови держави, цього тижня українські сили завдали ударів по нафтових об'єктах у Саратовській, Ростовській, Тверській, Ставропольській областях, Краснодарському краї, Татарстані та Башкортостані. Крім того, уражено військовий аеродром у Воронезькій області та стратегічне підприємство у Твері. За інформацією Зеленського, українські дрони також працювали по цілях у Московській, Ленінградській та Брянській областях Росії. Президент наголосив, що план далекобійних санкцій проти країни-агресора виконується послідовно. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середня добова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро
2: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: З народним депутатом і підприємцем Русланом Горбенком про проблеми релокованого бізнесу і чому Горбенкове бачення відбудови економіки країни настільки відрізняється від багатьох інших. 10:10. Сергій Файфура, його партія і роль у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака». 11:10.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Слава Україні!
8: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
8: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
8: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
11: Слухайте. Думайте.
8: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Бути вільним – це щастя.
13: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
14: А що далі?
13: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
14: Повернення.
13: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
15: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
16: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
13: Слухайте далі заголовки. Холодний аналіз головних подій тижня
17: на Громадському радіо.
18: Зеленський запросив Путіна до Костянтинівки. У Анкарі відбувся саміт НАТО, а Україна буде виробляти ракети для патріотів.
19: Цей випуск далі заголовків розпочав Влад Бундаш. Я Альона Нестеренко. А сьогодні ми спілкуємося з Ларисою Волошиною, журналісткою, психологинею та авторкою блогів на Громадському радіо. Пані Ларисо, ми вас вітаємо.
20: Вітаю.
18: Вітаю. Дуже дякуємо, що прийшли. Багатий тиждень на різні події, але я волію розпочати з нашої внутрішньої ситуації, що стосується фронту і безпекової ситуації, тому що якраз минулі вихідні президент Зеленський на одній із прес-конференцій запросив диктатора Володимира Путіна до Костянтинівки. Це сталося після того, як безпосередньо він заявив, що вони нібито захопили Костянтинівку, але цього не сталося, тому що Генштаб спростував цю інформацію, вони повністю не контролюють місто. Але натомість у ніч на понеділок стався черговий масований обстріл росіян. Безпосередньо під атакою знову був Київ. Але тут є важливий момент безпосередньо, що масована була атака, було багато ракет, 29 балістичних, і жодних не збили. І після цього були дискусії, обговорення, що у нас просто немає ракет для якраз збиття балістики. І унаслідок цього загинуло 19 людей, понад 60 постраждалих. І після цього ми побачили реакцію наших партнерів, зокрема Дональда Трампа. І він заявив, я зацитую, що він стверджує, що російський диктатор Володимир Путін відчуває тиск і хоче завершити війну. Про це він якраз сказав 6 липня. Я згоден з тим, що Путін точно відчуває тиск, особливо від наших сил оборони і наших дронів і дальніх і масованих уражень. Але щодо того, чи хоче він завершити війну, насправді питання відкрите. Тому що бачимо, він посилює безпосередньо обстріли, він хоче і тиснути, зокрема, на цивільних людей, психологічне. Коли ми говоримо про останні обстріли, як ви щитуєте якраз на якому ми певному такому етапі, і чи згодні ви словами Трампа, що Путін хоче завершити війну?
20: Ну, я не згодна ні зі словами Трампа, але я не згодна з посиленням Путіним обстрілів.
18: Угу.
20: Він їх не посилює. По-перше, нам дійсно нема чим збивати. А по-друге, міняється номенклатура. Він посилює не обстріли, він посилює склад злочину. Тому що цього разу летіли циркони. У Росії є циркони, тільки тому, що вона їх накопичила. Це ракети морського базування, які мають бити по морських цілях, тобто, умовно, по авіаносцю в морі. І вони абсолютно неточні. Тобто, якщо ти хочеш вдарити по центру прийняття рішення, циркони не використовуються, бо воно прилетить кілометр туди-сюди, угу. Тобто ти не попадеш. І коли Путін почав їх використовувати, це означає, що для нього особисто, а це воєнний злочин, використання невибіркової зброї в мегаполісах – це воєнний злочин. Тому що за правилами Женевської конвенції, яку Росія теж підписувала, така зброя не використовується. Тому що навіть сам факт того, що ти віддаєш наказ на це використання, ти не знаєш, куди воно попаде. А відповідно, ти не можеш нанести точковий удар. Тобто Путін... Це все ознака того, що він впевнений в безкарності. Тому він робить це відкрито. Чому? Бо ну, нема нічого, крім з іншою номенклатурою навіть балістики, є серйозні проблеми. Тому що ми знаємо, що після удару по Воткінську виникли питання і проблеми з виготовленням нових «Іскандерів». Ми читали у Z-блогерів, що оці ракети «Іскандери» і таке інше – велика нехватка. Велика нестача в них, до речі, в ракетах для С-300. Ну, всіх номенклатури, вони про це говорять. Або нема, або дуже обмежена кількість. А циркони є, бо 6-й флот Сполучених Штатів в Чорне море так і не зайшов. Тож циркони в нього просто є, і тепер вони летять по Києву. Якщо говорити, що з цим робити, ну, звісно, це можна збивати, якщо буде чим. Але мене дивує в цьому плані мовчання тих самих ООН, скільки там комітетів наплодили. От, ну, хоча б раді прикола. Ну, скажіть, оцей МКС там сидить. Ну, ви на нього виписали ордер за крадіжку дітей, а розв'язування агресивної війни. А оце от використовує. Ну, хоча б для прикола.
19: Пані Ларгісо, даруйте, переб'ю, але от раді прикола. Мені видається добрим, що ООН іноді навіть просто мовчить, а не підтримує Росію. Тому що згадати, коли був обстріл і удар по Каховській ГЕС, і тоді, здається ж, це ООН і були. Правильно, коли вони вітали з Днем російської мови в цей день. І це виглядало, м'яко кажучи, неадекватно, так виражаючись, в прямому етері, але тим не менше, ну, чого ми від них ще очікували?
20: Ну, принаймні, хоча б ставлення як до Піночета. Ну, хоча б. Тому що, я нагадаю, що коли почалася війна, і про це говорять багато джерел, наприклад, Нацбанк Росії, це ота сама Набіуліна і її оточення, зв'язувалися з міжнародними організаціями з прямим питанням, що ми можемо робити, щоб нас не взюрнули як шпеєра, ну, не посадили як шпеєра. Всі дуже цікавилися навколо. Питання ж не в Путіні. Він маньяк. Але навколо нього є люди, які бачать для себе якесь майбутнє після нього. Для себе, для своїх дітей. І оцей момент, оця межа, він посуває межу для них. Тому що ми розуміємо, от Піночета заарештували там через 40-50 років. Ми бачили, як Мілошевича, Сербія так підтримують Росію. Досі вважають, що злобне НАТО прийшло і їх завоювало. Але Мілошевича своїми руцями видали міжнародному правосуддю. Тому, коли йдуть такі заяви, це не про Путіна. Ми постійно кажемо, а що вони можуть зробити? Вони надсилають сигнал командирам, усім цим людям, що для них склад злочину. І рано чи пізно вони опиняться за ґратами. І ці люди будуть або звільнятися толкові, або думати, або бити не туди. Пам'ятаєте, як на початку війни було дуже цікаво, коли російські літаки стріляли якось в полі. А чому? Бо розуміли. На початку війни було, от було дуже багато, що летить літак, але він стріляє не по місту, не по, а стріляє десь в полі, ракета впала. Тому що багато хто боявся, ну всі вважали, що це ненадовго, але як жити після цього? Ти навіть Туреччину не вийдеш, ну і тебе все одно спіймають рано чи пізно. А це все не будемо забувати. ФСБ, всі ці оточення Путіна у вигляді всіх цих військових керівників, вони ж не силовики і не військові, вони мільярдери, вони дільці на крові. І коли ми... Це в нього герої СВО ще якось годні для того, щоб створити з них опричників. А навіть ФСБшники прекрасно розуміють, що вони сидять на великих бабках, Вони хочуть жити. І їм от і не треба приймати участь в воєнному злочині. Що роблять зараз міжнародні організації і все це? Коли вони висловлюють занепокоєння, вони при цьому не наполягаючи на злочині, на відповідальності злочинців, навіть не намагаючись. Вони унормовують те, що є злочином, як норму. Що робимо ми натомість? Окей, унормували? Ну, супер, записали, виконуємо. Умовно кажучи, удар по енергетичній інфраструктурі – воєнний злочин. Ну, тепер це не воєнний злочин. Понеслась. Ну, потім там ще якісь там речі, наприклад, удари по нафтопереробці, ну, по нафтових резервуарах. Це теж велике питання. Я нагадаю, що коли нам спалили перші місяці війни, навіть в перші дні, наші нафтопереробні підприємства, тоді мова звучала, принаймні з нашого боку, про те, що Путін знищує інфраструктуру, яка необхідна для забезпечення життєдіяльності цивільного населення, то воєнний злочин. А зараз ми їх палимо. Ну, бо записали, виконуємо, тепер це не злочин. Путін унормовує, він посуває кордони права, але посуває він їх відповідно до мовчання міжнародних організацій. Це небезпечно, тому що та ж Каховська ГЕС, взагалі в Женевській конвенції руйнація оцих споруд, надводних оцих всіх балки, гідроелектростанції і прочі, воно прирівнюється до застосування зброї масового знищення. Умовно кажучи, коли була підірвана Каховська ГЕС, ну це як ядерну бомбу тут кинути на оцей район і там перетравити всіх людей. Окей, і коли світ робить вигляд, що використання, ну, щось, що еквівалентне використанню масової зброї є норм, що сказав Трамп. Ну, вони стріляють, по ним стріляють, не таке от це все. Ну, завтра можна же і ядерною бомбою добунути. Тобто ми бачимо оцю, для мене це небезпека. Я бачу, що Путін звіріє, що навколо нього люди, які навколо нього є, переконалися в безкарності для себе. І тому вони, навіть відчуваючи наближення краху Росії, а це відчувають всі в Росії, не бояться власної відповідальності. Я особисто не Путін, ну мені нічого не буде. Оце так, хоча ти приймаєш рішення, ти тиснеш на кнопку, але ще все Путін виноват. Ми, в принципі, ризикуємо пережити Нюрнберзький процес, коли нацистські злочинці, Гітлер вже здох до того моменту. Але нацистські злочинці вставали і казали, ми просто виконували накази. Що сказав Нюрнберзький процес? Ні. Так от тепер, ще до процесу, міжнародна юстиція сказала, супер, окей, Путін виноват. Це велика проблема.
18: Доволі цікаво, ось ви сказали, що в Росії всі відчувають крах і ось цю напружену ситуацію. Для мене, знаєте, яким було класним маячком, коли побачив, що цього тижня у Кремлі заявили, що якщо Україна буде продовжувати обстрілювати Росію, різні абсолютно регіони і об'єкти, то вони сильніше будуть бити по Києву безпосередньо. Я розумію, що це насправді маніпуляція, але це певний такий маячок, що вони відчуваються безпосередньо. І цей тиждень, зокрема, я думаю, ми точно маємо це виокремити. Зокрема, Reuters писала, що найбільший у Росії виробник бензину зупинив роботу після атаки українських дронів. Українські атаки вивели з ладу від 20 до 40% нафтопереробки РФ. І, зокрема, останні дні ми спостерігаємо дуже класну картину, як наші сили безпілотних систем уражують безпосередньо російські судна в Азовському морі. Зокрема, аналітики Defense Express писали, що за останні 96 годин ми уразили 27,5% суден безпосередньо в Азовському морі. Тобто ми бачимо ось це накопичення. На вашу думку, як це правильно сформулювати, ми будемо продовжувати бити. Ми свідомі цього. Росія теж може залишати на тому рівні. Ви зазначили, що вони міняють не силу обстрілів, та, а безпосередньо, можливо, чи то тактику, чи це все. Але чи буде та точка, коли Україна буде диктувати якраз своїми обстрілами, що Росія може зупинитися саме
20: коли
18: з точки зору?
20: Коли ми будемо бити? Нам дронів недостатньо. Ми зараз робимо те, що можемо. Це те, про що написав Валерій Залужний. Коли він сказав, що ці тактичні успіхи не є приводом почивати на лаврах щодо перемоги. І він правий. Це тактичні успіхи. І перерізання коридору, всі ці речі, це навіть наші удари по нафтопереробній галузі Росії, це все тактичні успіхи. Стратегічний успіх – це знищення їх потужностей, які можуть виробляти. Насправді, це навіть не гітлерівська Німеччина. Тому якби були зруйновані, стерті з лиця землі заводи, на відміну від Гітлера, вони би їх не відновили. Ми знаємо, що, наприклад, союзникам вдалося за рахунок бомбардування, до речі, з цим пов'язана цікава історія щодо аналізу пропаганди, в ЦРУ було створено комітет печаті, він так називався. Це відділок ЦРУ, де аналітики аналізували ворожу пропаганду. Є непогана робота науковців приводу Олександра Леса, називається «Прогнозування політичних кроків на підставі аналізу ворожої пропаганди», де він описує, як, наприклад, аналізуючи німецьку пропаганду, японську або італійську, ці аналітики, це ЦРУ, нагадую. Це не синтенки, не волонтери. Це от така задача з зірочкою для нас, чим має займатися наша спецслужба. І там їм вдалося передбачити, вони зрозуміли, що Німеччина не просто готує якусь зброю, це була програма ФАУ, яка попила багато крові у британців наприкінці війни. Фактично ФАУ зруйнували Лондон. І вони зрозуміли, що щось готується, вони навіть, аналізуючи пропаганду, вирахували, де в якому квадраті Німеччини знаходяться ці заводи, розбомбардували їх, тим самим відтермінували впровадження цієї програми ФАО на рік. Відповідно, Німеччина почала бити по Лондону в 44-му році. Якби вона почала бити в 43-му, ще не факт, що американці висадилися б в Нормандії, все могло би бути по-іншому. Оцей момент бити по підприємствах, бити. Вони можуть бути відновлені, але це велика проблема. Багато що, тим більше, що це все ж таки не Друга світова війна, і виготовити якийсь іскандер, в якому високочуттєві оці всі елементи, набагато складніше, ніж виготовити ракету ФАО. Але ми досі не маємо наступальної далекобійної зброї, нам її просто не дають. І це для нас велика проблема просто. Нам потрібно багато ракет, які можуть от дійсно за одну ніч просто стерти завод з лиця землі. Але ми ж бачимо, як всі нам рукоплещуть щодо дронів. Ну, чудово, звісно, але війна не виграється дронами. Потрібна далекобійна артилерія і ракетні програми.
18: Зокрема, про ракетні програми сьогодні говорили на саміті НАТО. Не так. Сьогодні, цього тижня.
19: Цього тижня, і у нас на саміті НАТО працювала наша виконавча продюсерка, журналістка Руслана Брянська.
18: Тільки директорка вона.
19: Да, виконавча директорка, перепрошую. Я одразу зазначу для наших глядачів і слухачів також, що ви можете зайти на сайт Громадського радіо, побачити там всі новини і зайти на соцмережі Руслани, бо вона там жартувала, що ніколи не думала, що буду чути жарти і підколи Трампа на власні очі в безпосередньої так от близькості.
18: Назвала але... це стендапом, до речі, його виступ.
19: Але насправді мені здається, що крутіше, ніж Володимир Зеленський, ніхто не відреагував з приводу дронів, да, і що він не хоче їхати до Москви, тому що багато там українських дронів. Але в чому плюс? Я от бачу так само дуже багато позитивних заголовків із приводу тих коштів, які нам виділяють, із приводу того, що Трамп таки виділив

0: не в тому, що він не відбувся так, як мав, а в тому, що забагато інформаційного шуму було щодо нього. І через те, що це було таке. Сказали гоп, а ще не перескочили. І от тут та сама історія, як на мене, цікава ваша думка з цього приводу. І так само одразу питаю про Трампа. Його рішення надати нам ліцензію. Тут минуло скільки? Здається, десь роки півтора з розмови в овальному кабінеті, тоді, на мою думку, ніяку ліцензію ми б не отримали. Це про те, що Трамп втомився від Путіна, він його кружляв-кружляв, реакції жодної притомної немає. Чи це про те, що американці люблять переможців, і ми показуємо значні успіхи саме на фронті?
1: Це не про переможців, це про гроші. Тому що, я нагадаю вам, Трамп не є виробником патріотів. Йому не належить ця компанія. І ніякий Трамп не може прийти до виробника Петріата або виробника F-35 і сказати, так, віддай свої наробки, от тим українцям, бо тепер я їх люблю. Ні.
0: Шкода, якщо що я не можу так зробити.
1: Ну, пробачте, це все ж таки право. Так от, якщо ми говоримо про те, що ми звернулися до Трампа по ліцензію, це означає, що цю ліцензію хотів надати виробник. Це означає, що виробник – приватний бізнес, який є спонсором Дональда Трампа і всіх республіканців, зброярі, як і нафтовики, як і енергетики американські, є традиційними спонсорами республіканської партії. І от ці люди були зацікавлені, щоб їх підприємства були розташовані на території Європи. Це їх зацікавленість, це їх денюжка. А Трамп стояв коло... Ні, він не привласник.
0: Я маю на увазі
1: будь-яка держава, перемогу. Це як наші виробники хочуть продати саудитам, але треба, щоб держава підписала ліцензію. Трамп був людиною, яка заважала цим людям заробляти. От і все. Для початку. Тому в даному випадку це не про його любов до нас, це про його любов до себе. Тому що, ну, дивіться, от ви просто подивіться на цю історію. От подивіться, у нас є наші виробники, і був скандал, от держава не надає, але ці виробники приватні.
2: Так.
1: Це та сама історія. Просто там Петріот. Просто вони виготовляють не оці, як це, домохазяйками зроблені на кухні дрони, як сказав оцей німецький виробник, а виготовляють високоточні ракети. Чому це відбувається? Ну, це насправді набагато більш важлива зміна, яку треба навчитися правильно трактувати. Хто такий Дональд Трамп? Це людина, яка любить, от ми кажемо, любить сильних. Ні, він любить гроші. 20 баксів завжди 20 баксів. І Дональду Трампу, в нього була ідея, що насправді притаманна йому всіх його роботах, наприклад, в нього є книга «Мистецтво заключати угоди», де він чітко описує свої найвдаліші угоди. Як виглядали його навдаліші угоди? Я хочу оцю споруду, у неї є власник, і власник не хоче її продавати. Я приходжу і кажу, здрасте, я Дональд Трамп, я готовий купити у вас. Це було так з готелем «Хаят». Я готовий купити у вас цю угоду за такі-то гроші. Тоді власник цієї споруди сказав Трампу, ви божевільний, і припинив з ним розмовляти. На що Трамп пише, я протягом 3 років, що 2 тижні, надсилав йому листа на пошту з тою самою пропозицією. І він не розмовляв зі мною, він навіть не відповідав. А потім у компанії, яка володіла готелем «Хаят», сталися фінансові проблеми. Вони були на межі банкрутства. Трамп просто дочекався, міг би не дочекатися. І от коли компанія потребує негайно грошей, негайно, Трамп купив цей готель за безцінь. А тепер дивимося на Путіна, коли Трамп каже, Володя хоче миру. Трамп знає, що Володя банкрут. Трамп приходить з пропозицією. Раз що на 2 тижні. Та сама історія. А ще ні, окей. Тобто Трамп чекає банкрутства Путіна. Він прекрасно знає, що Путін слабак. Він прекрасно знає, що Путін банкрут. Але просто розрахуватися він хотів Україною. Бо як Трамп купував своє майно? Дуже просто. Він йшов в банк, брав кредит, купував умовний хаят, потім повертався до банку і казав, я банкрут. Умовно кажучи, тобто хаят коштує, ну умовно, давайте так, 3 мільйони доларів коштує ця споруда. Трамп дочекався, поки людина була на грані банкрутства, прийшов, сказав, куплю за 1 мільйон. Ну тому нема куди діватися, той каже, окей, ти вийдеш в банк, береш 1 мільйон, платиш цьому 1 мільйон, а потім банку кажеш, я банкрут. А що це?

0: означає процедура банкрутства? Це означає, що ти разом з банком продаєш цю споруду, а вона на ринку коштує 3 мільйони. Банк забирає свій мільйон, ти береш свої 2 на карман і пішов красиво жити. Угу. От так це називається. І Трамп робив це 6 разів. Трамп бачить Росію банкрутом, Путіна банкрутом. Він приходить і каже, я куплю в тебе твою країну, твою лояльність, твою антикитайську позицію, всі твої копалини і атлантичний оцей путь в Атлантиці, ну, в Арктиці, за Україну. Це європейський банк, який мав дати красивому доні кредит в вигляді України. А Трамп заробити на Америка, Росенерго. Ми пам'ятаємо ж ці його прекрасні проекти, коли він приходив з пропозицією до Путіна, не до європейців. Що давай, от я тобі Крим визнаю російським, а ще я буду продавати від своєї американської компанії, буду продавати твою нафту, газ, золото, брильянти, що там в тебе є підсанкційне, на європейські ринки. Ну, так же ж було, пробачте. Трамп прийшов з цією пропозицією до Путіна. Він навіть не придумав до європейців з нею сходити, а ви купите вообще? В нього навіть в голові не провернулося. В нього не провернулося в голові, коли він висував ці пропозиції Путіну, що Україна може бути незгодна. Ну, якось лягти під ніж, щоб доні був довольний. Ми прекрасно розуміємо, що ті компанії, які він хотів зробити російсько-американські для продажу енергоносіїв і прочих підсанкційних ресурсів до Європи, що вони ж належали би не якомусь Ротшильду, вони належали би Дональду Трампу і його родині. Він намагався зайти на цей ринок енергетичний. Перше, що відбулося, йому настучали по печені енерговиробники Сполучених Штатів. Сразу же. Прыжки. Mm-hmm. І тому цієї теми більше нема. Ні Вітьок, ні Зітьок рота не відкриває ту сторону. Чому? Тому що, ще раз поговоримо, спонсори республіканської партії, які є виробниками в Канзасі, скрапленого газу, нафти і всього прочого, сьогодні прекрасно замістили Росію на європейських ринках і торгують. І їм там Трамп з Путіним взагалі не потрібні. Тому тема того, як Америка буде посередником продажу російських енергоносіїв на Європу, відпала. Далі була наступна геніальна тема. Трамп хоче бабок. І йому Дмитрій викатує 13 трильярдів. Значить, от этот тунель між Чукоткою і Альнянською. Чиї компанії там мали бути? Ну, звісно, трампівські. А чиї ж ще?
1: Або шлейф.
0: Ну, щось, ну, тобто своє рідне до серця. І тут починається нова тема. Навколо нього, йому, по-перше, йому пояснює, що Доні, ну, я думаю, що Кушнер, він вже ж не Дональд Трамп, він дійсно бізнесмен. Сіла людина, паркувала, що значить так, чекайте, алло, от це до Чукотки, у вас дороги взагалі є? Ну, тобто, скільки це буде коштувати? Скільки буде коштувати? Це хорошо, звісно, оці корисні ваші копалини, рідкоземельні метали, вони, до речі, рідкоземельні метали, вони в Росії, поклади їх знаходяться в районі Норильська. Це 1200 кілометрів до найближчого шосе і 400 кілометрів до Лідовітого океану. І от там навіть дороги нема. Там немає електростанції, там люди не живуть. І щоб тобі оце видобувати, оце з землі, тобі треба хоч якась електростанція. І нема. Там нема мосту через Лену, яку хотів же Ленін побудувати, потім Брежнєв, потім Андро. Нема. І от ти думаєш, окей, це прекрасно, тут є поклади в районі Норильська, це дуже красиво, мільйони і мільярди, прекрасно. Але, слухайте, а як я, алло, тобто мені треба зараз дорогу прокласти, місто побудувати, щоб там старателі жили, електрику поставити посеред тайги.
2: Не дешево все.
0: І всі порахували і вирішили, ні, воно якось не росте. От нема прибутків, що це якось не воно. І тут з'являється абсолютно цікава тема, завдяки тому ж Путіну і його незгоді, яка полягає в тому, що, ну, це ж Трамп побігав і сказав, так, всі піднялись до 5% відшкодування в НАТО. Немає ніякого НАТО, щоб туди всі здавали по 5%. Це 5% на озброєння своїх армій. Сполучені Штати, як ми знаємо, витрачають мільярд євро, трильйон євро на рік. Це 1 трильйон 300 мільярдів євро, доларів, так, на свою армію. Трамп підняв це. Але зараз, згідно розрахунків, загальний бюджет цих країн НАТО військовий має складати 4 трильйони доларів на рік.
1: Угу.
0: 4 трильйони. З них один американський, а 3 європейські. Це підписано. Це означає, що оці денюжки підуть на закупівлю зброї, на розбудову заводів. І вони не в Америці. В Америці зі складами, з армією все чудово. Там є американські виробники, які снабжають американську армію. Треба Пентагону вже два Абрамса. Окей, намалюємо, хорошо. Хоче Ердоган купити 3 літаки F-35? Прекрасно, будемо будувати їх 30 років. Але Європа зараз розганяється, тому що європейські армії голі босі. Але при цьому є трильйони. І ми бачимо, як європейці вкладаються шалені гроші в виробництво. Шалене. Ми бачимо, наскільки наростився рейд-метал. Вся європейська оборонка, там аж гай шумить. Там просто, там будуються підприємства, там вкладаються мільярди, трильйони, дійсно летять. Ми бачимо, що Мерседес тепер буде виготовляти дрони, а ще, ну тому що компанія, автокомпанія, є проблема, з одного боку в тебе Тесла, з іншого дешеві китайські машини, куди бідному Мерсу податися в такому мірі? І тут виявляється, що можна робити бронетехніку, бо на це держава, бюджети НАТО виділяють бабло. Volkswagen, Mercedes, Siemens хоче будувати супутники і вже будує під це заводи. Уявляйте собі, який драйв іде по Європі, оцей от. І тут сидять Lockheed Martin в Америці і дивляться на це от це все. В Америці такого драйву нема. Там все хорошо. Там американські склади повні, а європейцям вже не треба, бо ти сидиш, ти виготовляєш Петріот, але ти можеш зробити 52 ракети на рік. Так, да, всім треба, в Європі, в Україні, в Саудівській Аравії, всім треба. Але ти не можеш. І ніхто тобі, пробачте, не дасть на масштабування, щоб ти робив 5 тисяч ракет на рік. Це треба 100 заводів. Де ти бабло візьмеш? От в Європі воно є, а в тебе нема. І в Америці в Пентагоні нема. Бо Пентагон все розписано. І отут виникає, друзі, от просто подивіться на це. І тут виникає такий момент. До тебе приходить Україна, до тебе приходить Європа і каже, слухай, дай нам ліцензію. Ліцензія зазвичай здається в оренду. Що це означає? Я власниця Петріот. До мене приходять люди і кажуть, ми побудуємо завод за своє бабло в своїй Європі. У нас там будуть працювати наші європейці і за кожну виготовлену ракету рента тобі.
1: Франшиза, по суті.
0: Розумієте? І от тому вони, оці виробники зброї американської, вони розуміють, що коли Трамп хоче вийти з НАТО, це означає, що, чекайте, Боїнг втрачає, ну, зараз от замість далекого в Європі, Трамп вже вивів звідти літаки далекого цього обнаруження. В результаті зараз це будуть ЦААБи. Всі бачать, що замість F-35 це Гріпіни або Міражі. І виробники починають нервувати. Тут такі бенкети, де тут стільки бабла на десятки років, 32 армії закуповуються, озброюються. Причому багатих армій. А ти сидиш в своїй Америці і дивлюся на Доні, бо він любить Путіна. Виявляєте собі, якого зараз там в уголочок зажали і пресують всі ці люди? Вони хочуть, щоб Америка залишилася в НАТО. Вони хочуть, щоб Америка поводилася чемно по відношенню до європейських колег. І вони дуже хочуть, щоб Путін ла-ла-ла і звез пожиттєвий ворог Сполучених Штатів, бо інакше тоді, ну ти сидиш, ти виробник, в тебе контракти на 10 років чи 3 самольоти, це різні речі. Ти зацікавлений в тому, щоб Росія є вічний ворог, холодна війна назавжди, ти сидиш і просто європейські бабки піліш і таким чином підвищуєш свої статки. Ми маємо розуміти, що те, що ми зараз називаємо «Трамп любить сильних». Ні, Трамп, по-перше, любить себе, а по-друге, гроші. І що зараз сталася така історія, якої не було багато років. Путін вибудовував енергетичне лобі в Європі. І ми бачили дію цього енергетичного лобі, коли покидьки приходили і казали, слухайте, ну не треба допомагати Україні, давайте домовимося з Росією за дешевий газ. Але хто ці люди були? Дочерній компанії сидить директор зі спрісідатель Фуксу, його секретутка з чайником. Все. Через них Росія миє свої газові гроші, постачає. Ну, там якісь денюжки йдуть в бюджет Німеччини. А тепер представляєте собі, коли лобістами всіх цих правих, лівих, європейських, американських стали ті, хто мають підприємства, хочуть більше підприємств. Це означає, що якщо в мене в цьому селі тепер завод Ярен Метал, то тепер мер цього села і всі його конгресмени, і всі його, я їм цар і Бог на найближчі 30 років. І кожен, хто живе в цьому селі і працює на моєму заводі, отримує від мене зарплату, тепер зацікавлений, що Путін ла-ла-ла, а Україна наша ягодка бореться за все хороше в цій вселенні. Тобто ми маємо розуміти, що оце створилися лобісти. Лобісти України. Путін втратив цю можливість. Він затягнув війну, пішли бабло, і тепер вже неважливо, Путін поганий, Путін хороший, може Україна виграти, не може Україна виграти. Це вже нікого не цікавить. Там програми озброєння, побудови і всього прочого, бюджети розписані на 10 років вперед. Все. Тепер Путін буде поганим для Європи, для американців. І кожен американський президент, якби він не любив Путіна, якби він не брав роче у Путіна, ніколи не перешибе це лобі. Це занадто серйозно. Виробники зброї, ринок виробництва зброї набагато більш прибутковий, ніж навіть ринок наркотиків. І ще один момент, коли ми говоримо, Трамп дав нам ліцензію. Не його ліцензія. Він дав згоду, щоб виробник нам дав ліцензію. Щоб ми побудували завод і виробляли, відшкодовуючи йому його ренту. А от в мене питання, а хто співвласником буде цього заводу? Може там будуть інвестиції якогось приватного бізнесу, наприклад, Кушнери, синів'я? Ніхто про це не думав, ні? Чому Трамп раптом так воспряв духом? А чого оці дрони? Ми підписали на дрони. А хто у нас там в дронову компанію українську вклався? Не синулька Трампа? Ні, ні, чуть я забула, да? Тобто, що відбулося, поки Дмитрієв і Путін розказували Трампу ці прожекти, ці потьомкінські деревні про інвестиції в Росію на 13 трильйонів, в результаті європейці і ми перехопили ініціативу і запропонували цьому в юноші деньги. А ви ж розумієте, що таке я Кушнер? Я вчора був забудовник, а сьогодні я виготовляю зброю, яка всім потрібна, Петріот. Це влада. Це реальна влада. Тому що до тебе і саудіти йдуть, і в ножки клань. Це по-іншому. Це тобі, пробачте, коли в тебе є щось, що потрібно всьому світу, ти впливаєш на світову політику. Тому від такої спокуси Дональд Трамп і його сімейка ніколи не відмовляться. Це не про силу люди. Це про те, що вперше за період цієї війни, а можливо за сторіччя, коли ми казали, що от, ну є ж цінності. А інший казав, та ні, які цінності, інтереси, бабки. Так от там, де бабки тепер, там цінності. Світ виправляється, слава Богу.
1: Пані Ларисо, у нас залишається не так багато часу. Я б хотів з міжнародного контексту прийти в наш український, тому що теж дуже багато відбувалося і насправді негативного. Хочу почати з того, що відбулося 8 липня ввечері у Львові. Нагадаю тут для нашої аудиторії, що під час проведення заходів оповіщення стався чи то конфлікт, чи то сутичка. Потім це переросло в акцію, багато хто як це називає, унаслідок якого якраз було пошкоджено автомобіль ТЦК. І найгірше, були побиті військовослужбовці ТЦК, і я дивився ці відео, в мене не те, що обурення, я просто не міг як це коментувати. Тут я зазначу, що правоохоронці вже працюють у Львові, якраз затримали чоловіка, який міг напасти на безпосередньо і правоохоронців, військовослужбовців ТЦК, і якраз в межах цього конфлікту, який стався, вже є, слава Богу, реакція президента Зеленського. Він сказав, що так не має бути, сказав, що правоохоронці це розслідують, зокрема, натякнув, що і Мін оборони має виконати свої обов'язки. Це стосується безпосередньо реформи мобілізації. Також ми бачили реакцію керівника Офісу президента Кирила Буданова, і він тут сказав, якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде вас так само бити і зривати одяг. Я бачив ваш допис у Фейсбуці, ви написали, я зацитую, що ви, коли дивилися це відео зі Львова, ви відчували певний жах побити, роздягнути військової ЗСУ та виродки, які насолоджувалися безкарним насильством. Знову шок, безсоння і знову чиста українська мова, яка застосовується для психологічного тиску для українців. Які висновки ви зробили?
0: Дивіться, ці речі ми ж теж маємо розуміти. Оце не інцидент з ТЦК.
1: Угу.
0: Патруль ТЦК зупинив чоловіка, який був в рушку. І відправив його, повіз його на велика. Тут же збирається група і нападає на абсолютно інший патруль. Цей патруль нікого не зупиняв.
1: Так.
0: Це розправа, це лінч.
1: Вони просто подумали, тут зазначу, що вони якраз зробили заходи оповіщення, повели до ТЦК 20-річного, але потім виявилось, що це 30-річний чоловік, який був у розшуку, і його якраз,
0: знаєте,
1: безпосередньо вручили повістку.
0: Знаєте, а якщо 20-річний,
1: повістку.
0: Ти приходиш, тобі нічого не загрожує. В чому питання?
1: Угу.
0: Розвернувся та пішов потім. Ну про що ми говоримо? От всі ці речі відбуваються, знаєте, і тут же починається ТЦК, там корупція, там то все. Mm-hmm. Да, але ці люди ж зібралися не тому, що зупинили 30-річного, який в розшуку, той відслюнявив денег, його відпустили, і тут обурені львів'яни вийшли за справедливість. Ні.
2: Шкода, що так не було. Правда.
0: Так не буде ніколи. І коли ми говоримо про реформу ТЦК, про те, що там же ж корупція. От коли там не буде корупції, оці натовпи будуть більшими. Що ніхто з тих, хто відкупився і вийшов, на протест не вийшов. Виходять ті, хто не зміг. І якщо відбувся протест, значить хлопчик не відкупився. Ну, я правильно розумію? Я все правильно розумію? Тобто, якщо люди вийшли і давай палити машини, це означає, що оце конкретне ТЦК бабло не взяло. Біда, гарчення. Ми, правда, будемо зараз казати, ох, є проблема. Ви знаєте, от наші військовослужбовці в конкретному місті Львів, нехороші люди, не вчиняють посадовий злочин, і через це ті, хто вчинили адміністративний злочин, ухилилися від постановки на облік, вчинили кримінальний злочин, як-то хуліганство і нанесення тяжко тілесних. Давайте покараємо тих, хто не вчинив адміністративний злочин, не взяв хабаря. З хороших людей. Ну, ми серйозно зараз про це. По-друге, ми говоримо, що це не проблеми з ТЦК, тому що навіть якщо ми проведемо реформу ТЦК, це потрібно, безумовно. В тому плані, що, ну, може, я не знаю, що робити, ну, може, когось з Мінцифри до Міністерства оборони перевести. Ну, напевно.
1: То перевели вже багато.
0: Ну, напевно, не тих.
1: Не тих.
0: Тому що, знаєте, коли в мене в Дії є і кешбек, і скринінг, і все, що хочеш. Я навіть квитки там можу купити.
1: Є бачок.
0: Да, є бачок, там є все. Але чомусь от так от в цифровому варіанті, ну, неможливо, розумієте, знайти людину, яка ухиляється, і якось заблокувати картки. Ну, застосувати. В нас є закон, є пряма норма Конституції о військовому обов'язку, але нема покарання за ухиляння і за ігнорування закону. Людина просто ігнорує закон. Він мав прийти і стати на облік.
1: На сам кінець хочу поставити запитання стосовно іншої вашої професійної діяльності з точки зору психології суспільства, психології мас. Тому що те, що я вчора побачив в соцмережах коментарі, насамперед я хочу сказати, що мені дуже соромно і прикро через те, що відчувають зараз військові, які на фронті, дивлячись це все, я абсолютно розумію їхню реакцію. Але коли я читаю коментарі в різних соціальних мережах, під різними дописами, суспільство настільки розділилося, хто, звісно, засуджує ось цей напад і побиття військовослужбовців ТЦК, а інші кажуть, що вони, по суті, самі винні, це винна система, це винна влада, яка там не реагувала декілька років. З точки зору психології, як ви розцінюєте ту точку, на якій ми зараз є, і як з цим давати раду? Тому що я не знаю, мені здається, що у нас вже мала бути запізніла давно стратегія, ще вчора, але її нема.
2: Позавчора.
0: Дивіться, оце винна влада, це якраз перекладання відповідальності. Uh-huh. Тому що таким чином ми говоримо про здорових бугаїв, як про маленьких немовляток. Ні. Ці конкретні люди вчинили злочин. Щодо влади, ми як громадяни несемо відповідальність за той запит, який ми насилаємо владі. Це може бути або запит на толерантність ухилянства, або запит на впорядкування системи. Uh-huh. І коли ми говоримо, зробіть щось ТЦК, щоб вони не ловили, зробіть щось там, та ні, не це проблема. Проблема – це мобілізація, яка має бути впорядкована і йти як часики в країні. І проблема – це якраз її прозорість і автоматичність, щоб виключити людський елемент, де конкретно хтось може тобі дати повістку, а може не дати, тим самим може дати за хабар, може не дати за хабар, може дати на замовлення. Дружина замовила, заберіть чоловіка, і його ви... Ну, тобто, на що це? Приберіть людський фактор, і для цього нам потрібна цифровізація. Щоб ці повістки, ці огляди, щоб все це перев'язалося, це автоматичні системи. Ми прекрасно можемо, у нас, ти хочеш щось купити, продати, або щось тобі треба, ти в Дії замовляєш довідку, тобі за годину, за 30 гривень ти сплачуєш. Перевірять все, судімий, не судімий, де був, що, як. В чому питання? Перевірити людину, яка показує документ. Ну, є ж, у нас же електронні документація в лікарнях, де ти хворів, ти лежав там чи не лежав. Якщо тобі лікар підробив за гроші, лікар присяде. Ну, бо ти потім ВЛК проходиш, а нема в тебе. Тобі написано, що тобі ногу відірвало десь 5 років, а і от нога. Хто тобі таке виписав? А, Іван Іванович Іванов з такої-то лікарні. Ну, Іван Іванович Іванов, ходи сюди. Ну, тобто це має бути відповідальність якась. Ми маємо як суспільство вимагати покарання для порушників закону. А ми вимагаємо, ми вважаємо справедливістю, не застосування закону до нас хороших. А це несправедливо.
1: Та, абсолютно. Ми будемо завершувати. У нас не залишилося зовсім часу. Пані Ларисо, дуже дякуємо вам за цю розмову. І закликаємо підписуватися на YouTube-канал, ставте вподобайки, коментарі, поширюйте цю важливу розмову. Дивіться блоги Лариси Волошиної на YouTube-каналі Громадського радіо. І побачимось наступного тижня. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо.

0: на хвилі громадського радіо.
1: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
2: На громадському радіо у студії працює Леся Виговська. Сили оборони України вночі завдали ударів по низці військових і паливно-енергетичних об'єктів на території Росії та уразили 18 суден, які використовувалися для забезпечення російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, повторного ураження зазнав нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї, де зафіксовано вибухи та пожежу. Також під удари потрапили нафтовий термінал «Курган Нефтіпродукт» у Таганрозі, нафтобаза «Азовнефтіпродукт» в Азові та нафтопереробний комплекс «Новотек» Усть-Луга у Ленінградській області. Крім того, сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів у районі Розівки на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ступінь пошкоджень усіх об'єктів наразі уточнюється. Сили безпілотних систем ЗСУ за останні 4 доби уразили 35 суден російського тіньового флоту та десятки інших військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму й Азовському морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді з позивним «Мадяр». За його словами, лише в ніч на 10 липня українські безпілотники уразили 13 суден поблизу окупованого Криму, серед яких 10 танкерів, суховантаж, паром і морський буксир. Також під удар потрапили 5 електропідстанцій. Напередодні, в ніч на 9 липня, сили безпілотних систем уразили ще 14 суден в Азовському морі, зокрема 12 танкерів тіньового флоту Росії. Загалом у Криму та на півдні тимчасово окупованих територій було уражено 45 військових цілей, серед яких «Сакс-КТЕЦ», склади паливно-мастильних матеріалів, станція радіоелектронної боротьби «Житель», комунікаційні вежі та інша військова інфраструктура. Росія значно посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру, одночасно спрямовуючи по одному об'єкту до 25 дронів. Ворог проводить комплексні атаки, намагаючись одночасно знищити як генерувальні потужності, так і мережі передачі електроенергії. Про це повідомляє голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, кількість уражень енергетичних об'єктів за останні півроку зросла на 36% порівняно з першим півріччям 2025 року. Збитки лише «Укренерго» наближаються до 90 мільярдів гривень. Також через обмеження електропостачання компанія недоотримала близько 4 мільярдів гривень доходу від початку року. Україна втратила близько половини потужностей з виробництва електроенергії. Президент України Володимир Зеленський обговорив із сенатором США Лінсі Гремом посилення санкційного тиску на Росію, зміцнення української протиповітряної оборони та виробництва систем «Патріот» в Україні. Про це повідомив Зеленський за підсумками зустрічі у Києві. Президент також повідомив, що під час саміту НАТО було досягнуто політичних домовленостей із США про ліцензії на виробництво систем «Патріот» в Україні і наголосив на необхідності якнайшвидше реалізувати ці рішення. У свою чергу Лінсі Грем поінформував про завершення погодження з Білим домом фінальної версії двопартійного законопроєкта Грема Блюменталя щодо нових санкцій проти Росії. Сенатор заявив, що документ готовий до подальшого просування і має стати законом. Документ передбачає можливість запровадження санкцій і мит проти країн, які купують російську нафту, уран та інші товари. Він має широку двопартійну підтримку в Конгресі США, однак його ухвалення тривалий час затримувалося через позицію Білого Дому. Тепер умовне вето зняте. Комітет постійних представників держав-членів ЄС погодив відкриття переговорів з Україною за кластером номер 6, який має назву «Зовнішні відносини». Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це дозволить Україні перейти до практичного етапу переговорів щодо вступу до Європейського Союзу за новим напрямком. Кластер охоплює питання зовнішньої політики, безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співпраці у сфері розвитку. Бриденко також зазначила, що рівень узгодженості України з рішеннями та заявами ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики становить 98%, що відображено у звіті для Європейської комісії. Офіційне відкриття переговорів за цим кластером очікується 14 липня під час міжурядової конференції. Нагадаю, Україна веде переговори про вступ до Європейського Союзу за кластерною системою, яка передбачає поетапне відкриття та закриття тематичних блоків після виконання необхідних критеріїв. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середня добова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
1: Погода
4: на Громадському радіо.
5: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
5: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
3: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро.
3: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Владислав Білан, CEO MyCredit.
9: Рост крипти, як такового, бо говорячи про тіньові надавачі послуг, я зараз навіть не скажу, хто надає послуги у гривнях, але у USDT надають. Тобто людина може прийти на якийсь сайт, такий самий, схожий на наш, там буде такий самий принцип.
10: Схожий на ваш, але не ваш.
9: Да, схожий на наш, вони є, вони називаються інакше. Але ти тільки замість гривень ти там береш кредитування в USDT. Саме така парадоксальна річ, що у нас в законодавстві нема визначення оцих там цифрових грошей, там, або як вони, крипти.
10: Криптопозики.
9: Це ніщо, воно поза межами регулювання українського законодавства. Люди там купили якісь фантики, і за ці фантики повинні чомусь платити гривні.
6: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
11: З народним депутатом і підприємцем Русланом Горбенком про проблеми релокованого бізнесу і чому Горбенкове бачення відбудови економіки країни настільки відрізняється від багатьох інших. 10.10. Сергій Файфура, його партія і роль у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака». 11.10.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
12: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
13: Підтримка. Слава Україні!
12: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
14: Героям слава!
12: Підтримуйте рідних і близьких.
15: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
12: Підтримуйте себе.
13: Себе.
12: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
13: Слухайте.
15: Думайте.
12: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
16: Здобувати світ – це не просто метафора.
17: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
16: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
17: доступне середовище,
16: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
18: Прийняття суспільством.
19: Борці, що здобувають світ.
20: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
19: Дивіться на Ютубі.
20: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
19: «Борці, що здобувають світ».
16: Нам є про що розказати і за що боротися.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо, а також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
5: Згенеровано ші.
4: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
6: У TikTok, Instagram, YouTube і навіть Tinder є мільйони людей, яких просто не існує. Вони публікують дописи, записують відео, збирають лайки. І, можливо, вже писали саме вам.
7: Вони не народжувались, не ходили до школи, не мають друзів, але вже впливають на те, як ми бачимо світ.
6: Це проєкт «Згенеровано ші» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І сьогодні говоримо про те, як штучний інтелект навчився прикидатися людьми. І чому це проблема не майбутнього, а вашої стрічки прямо зараз.
4: «Згенеровано ші».
5: «Згенеровано ші».
4: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Ми часто говоримо про ші, як про щось майже магічне. Наче він думає, розуміє, має власні наміри. І саме тому навколо нього так багато міфів. Перш ніж говорити про дипфейки, ботів чи дезінформацію, треба зрозуміти одну річ. Що саме ми називаємо штучним інтелектом? І як він працює насправді? Бо відповідь може вас трохи розчарувати. У певному сенсі весь сучасний ші побудований на дуже простій грі. Грі у вгадування.
6: Тобто всі ці мільярди інвестицій?
7: Так.
6: Найпотужніші комп'ютери світу?
7: Так.
6: І найгарячіша технологія десятиліття?
7: Так. По суті, намагається вгадати наступне слово.
6: Знаєш, звучить як опис половини коментарів у Фейсбуку.
7: Насправді ця історія почалась значно раніше. Ще у 1950 році один британський математик поставив питання, яке дивним чином призвело нас до сьогоднішніх дипфейків. Його звали Алан Тюрінг, і він вирішив дізнатись, чи може машина думати. І щоб це перевірити, запропонував гру в імітацію. Гра проста. Суддя спілкується текстово з двома учасниками і має вгадати, хто людина, а хто машина. Якщо не вгадав, вважається, що машина тест пройшла.
6: Але чи дійсно це означає, що машина ніби вміє думати? Бо вміти думати і поводитись так, що виглядає, ніби машина вміє думати, це суттєво різні речі.
7: Так, з 2023 року те, що ми називаємо штучним інтелектом, пречудово імітує мислення. Що мислення точно не є. Адже чи може актор зіграти лікаря настільки переконливо, що пацієнт повірить? Ну, або психолога. Втім, якщо актору і повірять, що він лікар, це не означає, що його можна допускати до операційної.
6: Хоча деякі інфлюенсери готові спробувати.
7: І найсмішніше, що через 75 років ми всі граємо в цю гру щодня в соцмережах. Тільки вже не знаємо, що беремо в ній участь. Наприклад, чи ви знали, що в 2022 році кожен п'ятий акаунт, який в X, тоді ще Твіттері, поширював проросійський контент щодо вторгнення в Україну, виявився ботом.
6: За даними академічного дослідження Мюнхенського і Гісенського університетів і матеріалів The Wall Street Journal, систематизованих в дослідженні Molfar Intelligence Institute, акаунти розганяли хештеги «I stand with Russia» і «Ukraine Biolabs» і активізовувалися точково. Наприклад, перед голосуванням Ради безпеки чи Генасамблеї ООН. Уявіть, лише за півроку від початку повномасштабного вторгнення РФ Twitter видали 75 тисяч акаунтів, пов'язаних із поширенням російської пропаганди через порушення політики щодо маніпулювання платформою і спаму. І ця цифра лише те, що встигли помітити.
7: Російські бот-мережі діють скоординовано з ключовими дипломатичними подіями. Це реакція на новини, підготовка ґрунту перед конкретними рішеннями політичних інституцій. І якщо в 2022 році за цими ботами стояли оператори, наймані співробітники десь в офісах Санкт-Петербургу і не тільки, то вже зараз штучний інтелект пречудово сам може грати в цю імітацію суспільної думки на різних платформах.
0: Згенеровано ще.
6: Зараз буде розчарування. Щі не сидить і не думає про сенс життя, не мріє, не планує захоплення світу, принаймні поки. І щоб краще зрозуміти, які ризики пов'язані з розвитком щі і як це стосується саме вашої стрічки рекомендацій, давайте спочатку розберемося, які технології за цим стоять. В основі того, що ми називаємо штучним інтелектом, лежить технологія з більш коректною назвою «велика мовна модель». Вона з'явилася на основі навчання на величезній кількості текстів. Чому саме текстів? Тут все просто. Текст – це найбільший і найдоступніший масив людського знання. Книги, статті, форуми, програмний код, студентські реферати, токсичні сусідські чати – все це текст. Його багато, він різними мовами і його часто навіть не потрібно оцифровувати. Лише збирай у великий масив і використовуй. Тут має бути місце для багатьох питань про етику і піратство, але до них повернемось пізніше у наступних випусках. Тому підписуйтесь на YouTube-канал «Громадське радіо NextGen» зараз. Але що значить навчити модель на такому обсязі даних, якщо навіть все населення Землі не встигло прочитати усі тексти, що є в інтернеті за людське життя?
7: Уявіть, що ви читаєте мільярди речень. І ваше єдине завдання – вигадати наступне слово. Чому являєшся мені у…
6: Сні.
7: 9.
6: Чи 10.
7: І чим більше читаєш книг, слухаєш музику, чи дивишся популярні відео у Ютубі чи Тіктоці, тим легше цей ряд продовжити. З мовною моделлю – той самий принцип, але в промислових масштабах. Уявіть, що модель бачить фразу «після повітряної» і має вгадати наступне слово. Вона помиляється, каже «кулі», а правильна відповідь – вочевидь тривоги. Помилка фіксується, мільярди числових параметрів всередині трохи коригуються. Наступного разу вона вже відповідає краще. Після мільярдів таких циклів модель знає – повітряна в українському контексті після 2022 року майже завжди веде до тривоги. Не тому, що розуміє війну, а тому, що бачила це мільйони разів. І чим більше текстів бачила модель, тим краще вона відчуває структуру мови, логіку аргументів, навіть стиль конкретних авторів. І ніхто не вписує туди правила граматики чи факти про світ вручну. Тобто модель виводить їх сама зі статистики тексту.
6: Тобто це значить, що в РФ на запитання, чи Крим ще може відповісти російський тільки тому, що вчився на російських текстах?
7: Якщо спрощено, так. Уявіть двох людей. Один все своє життя читав лише російські державні медіа. Інший – українські медіа з білого списку. Якщо поставити їм спірне політичне питання, їхні відповіді відрізнятимуться. Зі штучним інтелектом схожа історія. Він теж навчається на інформації, яку бачить. І якщо в цій інформації багато пропаганди, стереотипів, упереджень чи маніпуляцій, вони можуть проявлятись і в його відповідях. І цим, до речі, Росія вже активно користується, наповнюючи інтернет мільйонами згенерованих фейкових проросійських статей різними мовами.
6: Ще довго існувала одна проблема. Мовні моделі читали текст слово за словом і на довгих реченнях починали забувати, з чого воно почалось. І у 2017 році дослідники Google запропонували новий підхід – трансформери. Вони дозволили моделі бачити весь текст одразу і розуміти, які слова та ідеї пов'язані між собою. Саме ця технологія, до речі, стала основою для всім відомого чату GPT, Claude, Gemini та інших сучасних ще-моделей. І з вдосконаленням технології та збільшенням кількості даних для навчання моделі почали демонструвати здібності, яких від них просто не очікували. Розв'язувати задачі з логіки, перекладати мови, на яких їх майже не тренували, імітувати різні стилі письма, навіть сперечатися між собою. Масштаб змінив усе. Ще навчився копіювати не лише слова і правила мови, але й те, як люди жартують, пояснюють і переконують одне одного. Хоча жартує він все ще не дуже, особливо українською. Сьогодні ще може написати пост, коментар чи навіть цілу статтю так, що багато людей не помітять різниці. Та все одно важливо розуміти. Це все ще не означає, що модель думає або розуміє світ так, як людина. Вона не має власних переконань, намірів чи поглядів. Вона просто дуже добре навчилася відтворювати те, що вже бачила в людських текстах. І можна довго дискутувати, чи має рацію Харарі, коли каже про кінець людської історії та поглинання ще моделями всього, що створено на основі мови, але те, що погані гравці вже дуже успішно експлуатують можливості генеративного ще, це факт.
0: Подкаст про штучну реальність. Генеровано
7: ще. Характерний приклад – еволюція російських ботів в українському Telegram. Згідно з аналізом Molfar Intelligence Institute, команди Open Minds і DFR Lab від Atlantic Council дослідили телеграм-канали на окупованих Росією українських територіях. І виявили більше 3,5 тисяч ботів, які з січня 24-го по квітень 2025-го, тобто за менше ніж півтора року, залишили більше 300 тисяч коментарів у чатах, пов'язаних з окупацією. І щонайменше 3 мільйони коментарів в каналах України та Росії. Вони критикували владу в Україні, так званий колективний захід США, просували свої наративи, прославляли армію РФ, транслювали ядерні загрози та просто робили все, щоб легітимізувати окупацію. І якщо на початку вони часто дублювали різними ботами однакові коментарі, лише кожен третій був унікальним, то вже в 2025 році почали впроваджувати коментарі, згенеровані за допомогою ЩІ. І вже перед виборами в Молдові минулої осені, куди Росія дуже активно втручалась всіма можливими методами, повністю перейшли на ЩІ-генерацію. Бо одна справа – поширювати часто задубльовані коментарі про Україну не до державу, які часто виглядатимуть підозріло навіть для не дуже натренованого ока. І зовсім інша – генерувати коментарі з цією тезою, але адаптованою під кожен окремий допис чи попередню дискусію під ним. І тепер Росії не потрібно наймати сотні людей, які ці коментарі вигадуватимуть. Натомість достатньо пари експертів, які би задавали тезу на рівні промпту. І виглядатимуть такі коментарі набагато реалістичніше за продукт російського мозку з Google Translate.
6: А що з зображеннями? Текст був перший, але логіка виявилась універсальною. Із зображеннями дослідники зробили схожий підхід. Взяли мільярди картинок з інтернету, всюди додавши текстовий опис. В хід йде все. Підписи у соцмережах, альт-текст, назви файлів і навчили модель розуміти зв'язок між словами і візуальними паттернами. До прикладу, кіт. Ось так виглядає кіт на мільйоні різних фотографій. Сумний кіт. Ось що змінюється. Результат той самий, що і з текстом. Модель не розуміє, що таке шахет чи бавовна, але якщо вона побачила достатньо підписаних зображень, вона знає, як це виглядає. І може згенерувати нове, якого ніколи не існувало. Переконливо, з деталями, з потрібним настроєм і станом на сьогодні вже навіть із 5 пальцями. Хоча навіть малоякісні згенеровані зображення все одно досі видаються багатьом як справжні і часто збирають величезні охоплення та десятки тисяч коментарів.
0: Згенеровано ші.
6: Ми вже стільки разів сказали, що ші лише підбирає наступне слово чи відповідний візуальний паттерн, а як же ші-агенти? Якщо велика мовна модель працює як співрозмовник, переважно розумний, але не завжди, агент – це та сама модель, якій дали інструменти і сказали діяти. Конкретно це виглядає так. Агент отримує не запит, а мету. І далі сам вирішує, що зробити спочатку, який інструмент використати, що зробити із результатом і що робити далі. До прикладу, пошукати інформацію в інтернеті, написати текст на її основі, опублікувати, перевірити реакцію, відкоригувати і за необхідності створити ще декілька агентів. І так по колу, без участі людини. Але тут важливо не містифікувати. Агент не хоче нічого робити сам по собі. Десь на початку ланцюжка все одно є людина, яка написала інструкцію. Просто не напиши мені текст, а монітор ці теми, генеруй контент, публікуй, коли охоплення падає. Так або ж інша задача. Вже не напиши коментар під окремим дописом, а створи цілу ботоферму. Для кожного бота пропиши реалістичну роль. Зареєструй їх у найпопулярніших соціальних платформах. Працюй для просування тези, що Україна нібито найкорумпована.

0: що розмови про агентний щі, який нібито раз і назавжди змінить або зруйнує цей світоустрій, поки програють розмовам про авторитарні країни, які за допомогою цього агентного щі вже використовують і впливають активно на демократію, громадську думку та публічні онлайн-дискусії. І конкретно на вашу стрічку у соцмережах. Що з цим робити, розкажемо у наступних випусках «Згенеровано щі». Тому підпишіться на цей YouTube-канал, щоб не пропустити, і поділіться у коментарях, що ще вам цікаво було б дізнатися про дезінформацію та штучний інтелект. Тому дивіться, слухайте, думайте і дійте. До зустрічі!
1: «Згенеровано щі» – подкаст про штучну реальність.
2: «Згенеровано щі» –
1: спільний проєкт громадського радіо «Там

0: головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: З нами вже на прямому зв'язку Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». Женю, привіт, я тебе вітаю і відчуваю, що в тебе є чимало новин для нас. Я навіть, яка людина, яка не слідкує за спортом, побачила чимало всього протягом цього тижня, але, звісно, найперше, що мені особисто чи то болить, чи то вже час змиритися з цим. Це, як завжди, у нас Міжнародний олімпійський комітет відзначився і закликає зняти дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії і тому подібне.
2: Так, привіт, Альоно. Справді, це новина така, яка виходить за рамки одного виду спорту, стосується багато чого. Про що йдеться? Про те, що станом на зараз Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Це, звичайно, викликає велику реакцію, викликало реакцію, наприклад, в Європейській комісії та низці інших країн. Звісно, що і Міжнародний, і Національний олімпійський комітет України відреагував на це рішення. І з Єврокомісії, наприклад, лунають заклики, щоб перестати фінансувати, робити внески в Міжнародний олімпійський комітет. Що це за рішення? Тобто воно буде означати, що для російських спортсменів відкривається уже шлях для участі в літніх олімпійських іграх 28-го року в Лос-Анджелесі вже не як нейтральних спортсменів, а під власне національною символікою. Є ще час, щоб це рішення було опротестоване. Станом на зараз воно ось таке. І якщо дивитися на різні рішення Міжнародного олімпійського комітету, то це рішення варто було очікувати, тому що поступово Міжнародний олімпійський комітет робив це з молодшими збірними Росії, допускав їх до різних змагань. І ми пам'ятаємо, що під час ще, по-моєму, зимової олімпіади були новини в цьому напрямку. І, тут варто було бути готовими до такої новини, і думаю, що всі інституції, які будуть опротестовувати це рішення, були готовими, і ми будемо чекати на те, як будуть реагувати міжнародні інстанції, міжнародні суди на ці опротестування, на ці рішення. Звичайно, багато спортсменів взагалі не розуміє, як таке може бути. Про це говорить і героїня сьогоднішньої рубрики Марта Костюк, яка півфіналістка Вимблдона. Вперше та другий для неї півфінал турніру Великого Шолому. Вона, наприклад, висловилась, і не тільки вона. Звичайно, це рішення обурює, це рішення дивне, особливо на фоні всього того, що агресії, яку чинить Росія протягом останніх років і протягом останніх днів.
1: 100% будемо слідкувати за

0: ситуацією. Я, чесно кажучи, дуже скептично ставлюся до цієї історії з судом і чи щось це зміниться, але МОК дедалі більше рухається до того, щоб, як на мене, перетворитися на таку маргінальну абсолютно структуру, організацію своїми діями. Але не будемо про негатив виключно. Ти вже згадав Костюк. Я бачила, що вона таки поступилася у півфіналі Носковій, але якщо глянути в цілому на її розвиток, на прогрес, то це все одно переможний для неї Вімблдон. Як на мене,
1: 100% вона запам'яталася вболівальникам, вболівальницям своїми, як і своїми виступами, так і тим, як вона себе поводила вже по завершенні гри, як вона елегантно святкувала свої перемоги, так танцюючи в образі балерини. Можна побачити такі різні фотографії в соцмережах, в ЗМІ. Так, для неї це рік супер успішний. Вона зараз 13-та ракетка світу, вона програла Лінді Носковій, яка 12-та ракетка світу, але так припускаю, що після завершення Уімблдонського турніру Марта може піднятися на якісь сходинки вище. І, звичайно, це для неї успіх. Вона програла в цьому матчі з рахунком 4-6-4-6 в кожному з сетів. Ось так от програвала гейм. Цей матч тривав трохи більше, ніж година. Година 18 хвилин. Марта залишає цей турнір. Так, я з тобою згоден, вона то точно може записати його собі в актив. Вона перемогла кількох цікавих суперниць, наприклад, італійку Жасмін Пауліні, 17-ту ракетку світу. Вона її перемогла без шансів, в принципі, то в розгром був. Та потім була в третьому колі американка Емма Наварро, яка теж досить високо в світовому рейтингу стоїть. Тому і теж варто теж згадати, що в другому раунді Костюк дотиснула нейтральну Анну Блінкову. Та? Тому різні перемоги, і вдруге поспіль Марта Костюк доходить до півфіналу такого турніру. Це успіх. Тобто, так, вона програла, так, не пройшла до фіналу, але такого ще не було в її кар'єрі, тому можна її сміливо привітати. У нас народилася, ну, хочеться використати, вже використав цей штамп, добре. Теніс, зірка тенісу, то Марта Костюк. Еліна Світоліна, Марта Костюк зараз на такому виступають високому рівні, і ми вже очікуємо від них, тобто це не буде якоюсь уже сенсацією, несподіванкою успіхів саме на таких великих турнірах. І це дуже-дуже круто. І Марта якраз тих спортсменок, які не бояться говорити на прес-конференціях, вона дуже смілива і оригінальна в тому числі в цьому. І ти сказала, що тут якби не маєш надії на міжнародний олімпійський, в сенсі на суди щодо рішення міжнародного олімпійського комітету. А я думаю, що є людина, яка може вплинути на це рішення. Я думаю, що якщо Дональд Трамп подзвонить в міжнародний олімпійський комітет, як він це інколи робить перед якимось важливими подіями, то міжнародний олімпійський комітет може потім вийти з певними заявами. Ну, я жартую, звісно, але це відома історія навіть для тих, хто не цікавиться спортом. Дзвінок Дональда Трампа в FIFA і скасування червоної картки для американського нападника Белегана або Балагуна, якого ще інколи називають. По-моєму, все-таки він Белеган. Це, звичайно, історія просто, можна, з мему про спорт поза політикою.
0: Женю, нам треба з тобою написати листа на Білий Дім і натякнути Трампу, що таким чином він зможе одержати плюс одну перемогу тільки в спортивному світі, і, можливо, це стане рушієм.
1: Йому треба, мабуть, навіть скинути список таких подій, які би ми хотіли, щоб були скасовані. От я би, наприклад, скасував вчорашню нічю київського «Динамо» з університету 0-0. Це абсолютно такий результат, не той, на який ми розраховували. Що ще можна скасувати? Ну, результати матчу збірної України зі Швеції 3-0, теж 3-1, не підходить. Тому можна, в принципі, було би до нього звернутися з такою колективною заявою, зібрати все, що нам не сподобалося, що останнім часом було в спорті. І от можна було би теж програш Марти Костюк в півфіналі надіслати, щоб Дональд Трамп подзвонив якісь міжнародні тенісні інституції. Ну, то ось абсолютно така карикатурна історія. Карикатурна. І про що вона, про кого вона більше говорить? Вона, в принципі, унаочнює те, що ми всі і так непогано знали. ФІФА, Міжнародна футбольна асоціація, саме та, яка відповідає за організацію чемпіонату світу, вона, м'яко кажучи, приймає не завжди адекватні рішення.
0: Ох, як вона... ти політкоректно. Я якраз сиджу і думаю, як же нам в етері правильно це назвати.
1: А вони саме неадекватні, тому що тут, ну, треба мати якісь, да, 100% докази щодо якихось корупційних впливів на цю організацію. Ну, але те, що чемпіонати світу, минулий чемпіонат світу відбувався в Катарі, позаминулий в Росії, це та питання до цієї організації, на підставі чого були прийняті такі рішення. Ну це вже історія. А от те, що відбулося зараз перед матчем Сполучених Штатів і Бельгії, коли, ну, бували випадки, коли УЄФА чи ФІФА скасовували там жовті чи червоні картки. Бували. Але чому вони бували? Тому що дисциплінарний комітет розглядав той чи інший випадок, розглядав скаргу якоїсь команди і приймав рішення на свій розсуд. Та? Приймав рішення, що там, наприклад, жовта картка тому гравцеві не відповідає дійсності, там не було порушення правил, всі визнають, що це помилка і так далі. Тому дискваліфікація на наступний матч скасовується. Таке бувало. Але щоб президент країни, яка приймає чемпіонат світу, яка буде брати участь в наступному матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу, який прямо зацікавлений в тому, щоб в цієї команди був один із провідних її гравців, який забив 3 голи на цьому чемпіонаті світу. Ну, такого ще не бувало, або ми просто про це не знали. От зараз ми про це знаємо, і, звичайно, ну, всі вболівали за збірну Бельгії. Після цього було, ну, просто з міркувань протесту проти абсолютно такого хамського, мабуть, природнього для Дональда Трампа вчинку. Ну, і цей вчинок теж характеризує Джанні Інфантіно, очільника ФІФА. Його, в принципі, багато що характеризує, але цей вчинок, ну, абсолютно показав несуб'єктність організації. Тобто, уже навіть УЄФА, яка теж не користується великим таким репутаційним, великою якоюсь повагою серед спортивних журналістів, навіть УЄФА відсторонилася від цього рішення своєї, якби, старшої організації ФІФА. Уже навіть пан Чеферін, до якого у нас є багато запитань стосовно різних рішень його, а навіть він відсторонився, навіть він критикує це рішення. Тому ми свідки якогось такого процесу, коли все це болото, яке там ФІФА вариться, які приймають рішення. Багато книг про це написано, багато журналістських розслідувань. Тепер просто весь світ, мільярди людей побачили, що це таке. Це хороша новина. І хороша новина теж те, що Балаган ніяк себе не проявив в тому матчі. Сполучені Штати програли 4-1. І мені сподобалось, що Ромелу Лукаку, який забив 4-й гол, відсвяткував його таким веселим танцем в стилі Дональда Трампа. Думаю, що це багато хто оцінив. Можливо, сам Дональд Трамп теж подивився і щось подумав про себе.
0: Я думаю, що це Дональд Трамп бачив. Мені здається, що він такі речі,
2: мабуть, показали.
0: Да, відслідковує, бо йому
1: і
0: там...
1: І потім заборонить Ромелу Лукаку в'їзд в Сполучені Штати. Ну, сподіваюся, цього не станеться, але... Ну, після цього тижня можна очікувати багато чого.
0: Це так, плюс один штрих до рамки, що спорт нібито поза політикою. Тому та Женю, розкажи ще, що тобі можливо особисто за цей тиждень запам'яталося, окрім того, що ти вже розповів, або на що ти очікуєш наступного тижня?
1: Ну, запам'яталось те, що в чемпіонаті світу, на чемпіонаті світу був день без ігор, перший раз, 9 липня, день, коли не проводились матчі, це перерва між однією восьмою, однією четвертою фіналу. До речі, ну, треба сказати, що перший півфіналіст відомий, збірна Франції, вчора перемогла досить впевнено збірну Марокко, забивав Мбапе, який наздогнав Месі в цій гонці бомбардирів цього чемпіонату світу, і забивав Усман Дембеле. Це був матч все-таки різних за класом команд. Тобто перед матчем все-таки були якісь сподівання на те, що Марокко може скласти конкуренцію, бачите, не здаються ознаки все-таки ці матчі о третій ночі, які були раніше. Марокко не складає конкуренцію. Марокко не стала тією командою, яка може якось щось протиставити цій атаці збірної Франції. Марокко виглядало командою, яка, на відміну від багатьох команд, наприклад, Африки, дуже добре фізично підготовлена, тобто може провести цілий матч, всі 90 хвилин в хорошому темпі, демонстрували це на груповому етапі, в матчі з Бразилією, наприклад. Але цього разу, як вже казав, ну, на що можна зробити, коли в атаці збірної Франції Олісе, Мбапе, Дембеле і цього разу Дезіре Дуе? Ну, що можна зробити проти цих чаклунів французьких? Ну, вони просто починають плести свої мережева, і хай там Мбапе не забив пенальті навіть в першому таймі, ну, не було відчуття після того, от, чесно, не було відчуття, що ось зараз Франція складе зброю, засмутиться, і, значить, Марокко дотягне до нульової нічиєї, буде серія пенальті і так далі. То не було такого відчуття. Франція просто тиснула і дотиснула в другому таймі. Мбапе забив для себе в такому досить класичному стилі, так правою дав в лівий кут, і Дембеле теж з дальньої дистанції пробив Буну. Що мені ще запам'яталось? Ну, звичайно, те, як збірна Аргентини переграла Єгипет. Ну, це хороша новина, що для аргентинських вболівальників, що Аргентина пройшла Єгипет, тому що на 79-й хвилині того матчу здавалося, що цього не станеться, що Єгипет може пройти далі. Це буде грандіозна сенсація цього чемпіонату світу, ще одна. Але ні, Аргентина змогла переломити хід того матчу. Звичайно, Ліонель Мессі, 39-річний лідер збірної Аргентини, який вже 4 роки тому назад завершував свою кар'єру, оголошував про завершення своєї кар'єри в національній збірні, зараз проявляє себе як людина, без якої ця національна збірна не досягла би того, чого досягла. Аргентини би не було в чвертьфіналі, якби замість Ліонеля Месі грав хтось інший. Тому що коли рахунок став 2-0, він своїм співкомандникам, гравцям сказав: «Пасуйте на мене, грайте на мене, можете грати, розраховувати на мене. Я можу змінити хід цієї гри». І він, не тільки він, але й, звичайно, і Лаутаро Мартінес, і Енцо Фернандес зробили свій вклад. Але Ліонель Месі став саме тоді, коли було потрібно, став лідером цієї команди і допоміг Аргентині вигризти цю перемогу ще навіть в основний час, не доводячи гру до овертаймів. І Аргентина пролізла до чвертьфіналу. І чого очікуємо? Ми очікуємо, ну, по-перше, сьогодні ми очікуємо матч, другий матч чвертьфінальної стадії між Іспанією і Бельгією. І потім Норвегія, Англія, це вже в 12-й ночі, 12-го числа, і Аргентина, Швейцарія в 4-й ранку, який чудовий час, щоб подивитися Аргентина, Швейцарія. Що ми очікуємо? Думаю, ми вже бачимо, що це чемпіонат світу, в якому європейські команди домінують на цій стадії. Їх ось багато. Ну, от, давайте ми їх перерахуємо ще раз. Це Франція, Іспанія, Бельгія, Норвегія, Англія і Швейцарія. Це дуже багато. Великі шанси, що саме європейська команда виграє це звання, звання чемпіонів світу. Норвегія, Англія. Цікаво, чи хто переможе в цьому протистоянні центральних нападників, Ерлінг Холанд чи Гаррі Кейн. Холанд, який витягнув збірну Норвегії, це теж одна з сенсацій. Він просто те, що називається, зробити різницю. Ерлінг Холанд зробив різницю в матчі зі збірною Бразилії. Він просто зробив свою справу. Він забив 2 голи. Але якби, знову ж таки, якби на його місці був якийсь інший нападник, ну, не було би цього результату. Тому ми говоримо про роль, да, особистості в грі збірної. Тобто і Холанд, і Месі – ті гравці, які витягують свої команди. А от команда, яка саме своєю грою комбінаційною, як команди, перемагає – це Іспанія. От Іспанія та збірна, яка, можливо, все-таки може зупинити Францію. Тому що от в Іспанії, якщо травмується хтось із гравців, ну, це не буде так помітно, як це буде, наприклад, у Франції, якщо травмується Мбапе. Якщо травмується в Іспанії Оярсабель, центральний нападник, ну, замість нього випустять Торреса, Феррана Торреса, наприклад. Або Меріно, як неодноразово вже робив тренер Іспанії. Не буде відчутно такої різниці, тому що команда саме сильна як колектив. Мабуть, це остання перешкода Франції, ну не мабуть, а точно це остання перешкода для Франції перед фіналом, але от припускаю, що це буде найскладніший для Франції матч на цьому чемпіонаті, якщо вони взагалі пройдуть Іспанію. От, все-таки в матчі Норвегія-Англія фаворит Англія, і це можливість для тренера Тухеля, Томаса Тухеля, вивести збірну до півфіналу чемпіонату світу, і це мрія вболівальників. Останній раз Англія вигравала чемпіонат світу у 1966 році. І вболівальники, чесно кажучи, ну, багато є жартів про те, що Англія ніколи не виграє великі турніри, ні чемпіонат Європи, ні чемпіонат світу. І от буде смішно, якщо німецький тренер приведе англійську збірну до цієї перемоги. Це можливо. Хоча найбільші шанси зараз саме у збірної Франції. Це так кажуть і букмекери, і я. Якщо чесно, від початку чемпіонату світу, так кажу.
0: Ми тобі більше, ніж букмекерам, довіряємо. І будемо слідкувати далі за інформацією. Женю, я тобі дуже дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір».
2: В етері турнір. Слухайте, думайте, перемагайте. Громадським радіо. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Російський дрон ударив по даху будинку в одному з районів Запоріжжя. Одна людина поранена. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. З його слів, постраждав чоловік. Інші наслідки події наразі встановлюються. Загалом же, за інформацією Федорова, протягом доби в небі над Запоріжжям ліквідовано 28 російських безпілотників. Раніше Федоров повідомляв про 16 поранених та одного загиблого внаслідок російського удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. За уточненою інформацією Нацполіції, загиблим є працівник поліції, ще один поліцейський травмований. За інформацією Федорова, 10 людей госпіталізували через вибухові травми, зокрема, один чоловік у важкому стані. Також ошпиталено 6-річного хлопчика з гострою реакцією на стрес. Російські авіабомби спричинили руйнування щонайменше 15 приватних будинків, обвал багатоквартирного житлового будинку, загоряння автомобілів. Через загрозу нерозірваних боєприпасів евакуювали мешканців багатоповерхівки. На місцях працюють рятувальники, поліцейські та медики. Триває ліквідація наслідків удару. Рятувальники повністю ліквідували лісову пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, яка виникла після російських ударів безпілотниками. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За інформацією ДСНС, ліквідація займання тривала протягом 2 тижнів. Надзвичайники Київщини спільно з іншими службами безперервно гасили пожежу, що охопила лісову підстилку та валежники. Завдяки злагодженій роботі вдалося не допустити поширення вогню на значні площі. У ДСНС також наголосили, що регулярні заміри радіаційного фону не зафіксували підвищення допустимих норм, показники залишаються в межах природних значень. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять медиків, які загинули, рятуючи життя інших. По всій країні у містах відбувалися меморіальні заходи, під час яких рідні, колеги, представники влади та громадськість покладали квіти до пам'ятних місць і меморіалів загиблим медикам. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 510 українських медичних працівників. День вшанування присвячений лікарям, медсестрам, фельдшерам і бойовим медикам, які віддали життя, виконуючи професійний обов'язок під час російської війни проти України. Вони рятували військових і цивільних на фронті, у прифронтових громадах та після ворожих обстрілів, часто ціною власного життя. Громадське радіо долучається до вшанування пам'яті медиків, які загинули, рятуючи життя інших. Вічна і світла пам'ять. Президент Володимир Зеленський підписав укази про створення у Збройних силах України командування далекобійного впливу та об'єднаних сил швидкого реагування. Про це повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі. За словами президента, нове командування далекобійного впливу має зосередити всі наявні ресурси для завдання ударів по військовому потенціалу Росії. Водночас у штурмових військах проведуть реформу, яка передбачає зміни в системі управління та вирішення проблем, пов'язаних зі ставленням до військовослужбовців. Також, за словами Зеленського, створено об'єднані сили швидкого реагування, які поєднають штурмові підрозділи, безпілотні системи, артилерію та інші засоби для оперативного виконання бойових дій. Командувачем новостворених сил призначено героя України, бригадного генерала Дмитра Волошина, який нині командує 8-м корпусом десантно-штурмових військ. У Львові затримали ще 4 учасників нападу на військовослужбовців ТЦК та правоохоронців, який стався 8 липня. Про це повідомляють у Національній поліції. Серед затриманих 2 жителів Львова віком 21 та 45 років, а також 2 28-річних військовослужбовців, один із яких, за даними слідства, самовільно залишив місце служби. Правоохоронці стверджують, що затримані були серед найактивніших учасників інциденту. Вони блокували рух службового автомобіля, стрибали на нього та пошкодили транспортний засіб. Їм готують обвинувачення у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Одному з військовослужбовців також інкримінують СЗЧ, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Нагадаю, 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові група людей заблокувала та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського районного ТЦК під час затримання чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Раніше суд уже взяв під варту одного з підозрюваних, який визнав провину у побитті поліцейського. За даними слідства, 23-річний Олег Гаврилов під час конфлікту з представниками ТЦК застосував газовий балончик проти поліцейських і завдав тілесних ушкоджень заступнику начальника одного з районних управлінь поліції. Правоохоронець дістав травми голови. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення застави. Колишньому топ-менеджеру «Енергоатома» повідомили нову підозру у відмиванні понад 30 мільйонів гривень, отриманих за корупційною схемою. Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. За даними слідства, колишній виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки компанії, якого в матеріалах справи називають тенером, упродовж 23-25 років легалізував понад 30 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. За ці кошти, за версією слідства, він придбав два автомобілі Mercedes-Benz вартістю понад 8 мільйонів гривень, нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі загальною вартістю понад 19 мільйонів гривень, а також інші предмети розкоші. У НАБУ стверджують, що для приховування походження коштів підозрюваний використовував криптовалюту, а активи оформлював на близьку особу. Нагадаю, восени 25-го року НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему в «Енергоатомі» в межах операції «Мідас». Слідство розслідує діяльність злочинної організації, причетної до розкрадання коштів державної компанії. На Росію вперше визнали, що проблеми з дефіцитом пального виникли через удари українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі. Про це повідомляють російське видання «Медуза». За даними медіа, віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що через атаки безпілотників частина російських нафтопереробних заводів виходить із ладу та зупиняється на ремонт, що створює проблеми на паливному ринку. Водночас у Томській області посадовцям радять частіше проводити наради онлайн, щоб зменшити витрати пального. А в Новосибірській області підприємствам рекомендували перевести працівників на дистанційну роботу та скоротити споживання бензину, а жителям обмежити поїздки власними автомобілями. За даними «Медуза», паливна криза вже охопила більшість регіонів Росії, а найскладніша ситуація склалася в Забайкалі, де водії змушені по кілька діб чекати в чергах на заправках. Білорусь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру поблизу кордону з Україною, хоча ознак формування ударного угруповання військ там наразі не фіксують. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, українська розвідка спостерігає будівництво полігонів, місць для розміщення особового складу і техніки, а також розвиток логістичних маршрутів. Найактивніше такі роботи ведуться на напрямках Чернігівської та Київської областей, тоді як біля Волині та Рівень ця активність менш помітна. Водночас Демченко зазначив, що Росія продовжує тиснути на Білорусь, намагаючись втягнути її у більш активну участь у війні проти України. За його словами, Мінськ поки що чинить цьому опір, однак загроза на північному напрямку зберігається, тому Україна продовжує посилювати оборону державного кордону. Данія виділила Україні додаткові 10,7 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Ці кошти вже на рахунку Фонду підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок Данії до фонду перевищив 78,5 мільйона євро. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, ці кошти допоможуть зміцнити стійкість енергосистеми та підготувати її до проходження наступного опалювального сезону. Також, за словами Шмигаля, Україна разом зі Світовим банком переходить до наступного етапу підготовки оновленої енергетичної стратегії, який визначатиме розвиток української енергетики на наступні десятиліття, за підсумками зустрічі з керуючою директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б'єрде, сторони узгодили, що вже восени громадськості представлять оновлену стратегію, яка стане основою для залучення міжнародних інвестицій у відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури. Болгарія не блокуватиме 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі, хоча застерігає про окремі положення. Про це повідомляє болгарське видання «Новіне». перепрошую, на Вінниці. Міністр оборони Болгарії Дімітр Стоянов заявив, що уряд затвердив офіційну позицію України. Цитую, Софія не застосовуватиме право вето, але продовжить виступати проти окремих санкцій. Зокрема, Болгарія не підтримує включення до санкційного списку глави Російської православної церкви патріарха Кирила, вважаючи, що це не матиме реального впливу на Росію. Також Софія заперечує проти санкцій до акціонера Лукойла Вагіта Алекперова через можливі наслідки для підприємств компанії в Болгарії. А також висловлює занепокоєння через можливий вплив обмежень на технічне обслуговування метро в Софії. Нагадаю, раніше Італія також висловила застереження щодо можливого внесення патріарха Кирила до санкційного списку ЄС. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середньодобова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
2: Погода
4: на Громадському радіо.
5: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 51 копійка.
2: Євро.
3: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
2: Курси валют на Громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
8: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
11: З народним депутатом і підприємцем Русланом Горбенком про проблеми релокованого бізнесу і чому Горбенкове бачення відбудови економіки країни настільки відрізняється від багатьох інших. 10:10. Сергій Файфура, його партія і роль у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака». 11:10.
12: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
13: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
14: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
15: Чому в Україні заборонили кратом, як він впливає на людей? Написала Олеся Павлишин, начитав Максим Жолобак. Кратом – напій, який стає все популярнішим у Франківську. Користь кратома – топ-факти. Такі заголовки вже кілька років часом з'являються в українських медіа. Існує ціла низка сайтів, на яких кротом можна придбати в різних виглядах – від капсул до чаю. А йдучи центральними вулицями Києва, не раз натрапити на кав'ярні, які пропонують напої з цієї рослини. Утім, нещодавно в Україні її заборонили до вільного поширення, внісши до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Наскільки кротом небезпечний і як він на нас впливає? З'ясовуємо це із кандидатом біологічних наук Дмитром Ісаєвим. Вона ніколи не думала, що кротом її вб'є, розповідає адвокат сім'ї Кристал Талавери з американського штату Флорида. 39-річна жінка використовувала кротом для полегшення болю і в червні 2021 року померла, готуючи сніданок. Причиною смерті назвали гостру мітрагінінову інтоксикацію. Мітрагінін – основна діюча речовина кротому. Компанію, що продала кротом жінці, зобов'язали виплатити сім'ї 11 мільйонів доларів, адже та рекламувала його як натуральну добавку і не попереджала покупців щодо ризиків для здоров'я, а на упаковці не було рекомендацій щодо дозування. Кротом – рослина, що походить з Південно-Східної Азії і традиційно там вживається. Вона в останні десятиріччя стає дедалі популярнішою в США і Європі. Її успішно комерціалізували, зокрема, на американському ринку. Індустрію торгівлі кротомом у цій країні оцінюють у мільярд доларів. Кротом продають як харчові добавки у вигляді таблеток чи капсул, як мелений порошок або чай. Можна спробувати навіть кротом з різними смаками, наприклад, полуничним. У Штатах з 2011 по 2017 роки токсикологічні центри отримали понад 1800 звернень, пов'язаних із прийомом кротому. Майже дві третини з них припали на останні два роки того періоду. Це засвідчило про стрімке зростання його вживання вже тоді. У 2021 році в США кротом вживали близько 1,7 мільйона людей. Щодо України, жодних даних щодо вживання чи обігу кротому наразі немає. Водночас, кількість смертей, які пов'язують з вживанням рослини в Америці, порівняно незначна. Дослідження понад 27 тисяч передозувань за 2016-2017 роки показало, що 91 випадок смерті пов'язують безпосередньо з вживанням рослини. Для порівняння, від передозування парацетамолом помирають щороку 500 американців. Стосовно смертності від передозування кротомом точаться дискусії. З одного боку, дані можуть бути неповними, оскільки їх моніторинг доволі обмежений і вплив прицільно досліджували мало. З іншого боку, переважно таке передозування супроводжується вживанням інших психоактивних речовин і неможливо остаточно стверджувати, що саме спричинило смерть. Чим небезпечний кротом? Кротом працює подібно до опіоїдів, пояснює Дмитро Ісаєв. Низькі дози спричиняють збудження, великі ж навпаки заспокоюють. Утім, він викликає нижчу залежність, ніж інші речовини цього класу. Дмитро розповів, цитую, «Основна діюча речовина кротому – мітрагінін. Саме вона викликає психотропний ейфорійний ефект, активуючи наші опіатні рецептори. Рецепторів багато, і не всі вони призводять до психоактивного ефекту. Тому навіть ті речовини, які активують опіатні рецептори, мають різний ефект. Але опіати одні з найбільш небезпечних речовин. До них належить, наприклад, героїн. У світі зараз відбувається опіатна епідемія. Багато людей помирають. Від кротома відомі летальні випадки, але насамперед, якщо його використовували в сумішах. Летальну дозу самого кротома прийняти важко. Саме тому чимало дослідників покладають надію на цю рослину як один із кроків позбавлення залежності від більш небезпечних опіоїдів. Синдром відміни в нього наразі вважають значно легшим. Та наразі про суттєві переваги від медичного застосування кротому казати складно, оскільки досліджень у цьому напрямку ще вкрай мало, а ті, що є, доволі суперечливі, зауважує Дмитро Ісаєв. Але додає, цитую, для науки ця рослина буде цікавою. До того ж, крім мітрагініну, в кротомі є інші речовини, які теж впливають на людину, і їх вивчають. У ньому може бути близько півсотні різних алкалоїдів. Але чи випливе це у використання кротома в медицині, невідомо. Потрібно чекати на дослідження. Цю рослину широко застосовують в так званій народній медицині в Азії. Однак наразі про реальну дієвість говорити зарано. Дмитро пояснює, що зараз відбувається дослідження щодо кротома як антидепресанта, а також щодо його антипсихотичної дії. Припускають, що мітрагінін, крім опіатних рецепторів, може впливати на серотонінові та дофамінові рецептори, на які, власне, націлені антидепресанти і антипсихотики. Залежність від кротома менша, ніж від інших опіоїдів, хоча вона безперечно існує. Її досліджували ще 50 років тому, коли рослина була популярна насамперед на своїй батьківщині. Спостереження за залежними збирачами кротому в Таїланді показали, що від жування листя вони почувалися більш працездатними й енергійними. Сучасні дослідження показують, що існують негативні ефекти від відживання кратома. У короткотривалій перспективі – від тахікардії до блювоти, а в довготривалій – ураження печінки, серця, легенів, нирок і нервової системи. Проте їхню поширеність і тривалість треба досліджувати надалі. Дмитро Ісаєв зазначає, що великих напрацювань стосовно тривалого вживання кратому, які не проводили б у форматі опитувань, наразі немає. Де ще заборонили кратом? Україна, де традиція вживання кратому більш стала, його рекреаційне вживання заборонене відносно давно. Наприклад, в Індонезії його класифікували як наркотичну речовину у 2013 році. Відтоді, як рослина стала популярна на Заході, закони щодо неї ввели і у деяких країнах Європи. У 2016 році в США на фоні опіоїдної епідемії намагалися заборонити вільний обіг кратому на рівні країни. Однак це зробити так і не вдалося через лобіювання певних груп і відсутність однозначних наукових результатів. Тож зараз він не дозволений лише в кількох штатах. Дмитро пояснив, що певний потенціал у цієї рослини є, але у медицині її ще рано використовувати, а люди почали вживати кратом з рекреаційною метою, це набуло ознак епідемії, тому його й заборонили. В Україні ж вживання кратому не набуло епідемійного характеру, вважає він. Проте вслід за західними державами ми ухвалили заборону через відсутність доказової медичної бази та психоактивний ефект, що може викликати залежність. Самолікування – небезпечна звичка, особливо коли йдеться про малодосліджену речовину, щодо якої немає конкретних даних про дозування, переваги і ризики. Так само важливо пам'ятати, що рекреаційне вживання речовин, які не є достатньо дослідженими, також можуть мати ризики для здоров'я. Тож ця тема ще потребує вивчення.
14: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
14: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
16: Чому псуються продукти в холодильнику і що з цим робити? Написала Анастасія Зозуля, начитав Дмитро Однороженко. У кожного з нас хоч раз у житті зароджувалася нова цивілізація в холодильнику. Десь у кутку заховалася баночка сметани чи варення від мами, яке так і не дочекалось свого часу. Або базарні огірки раптом стали білі і пухнасті. Чому життя буяє навіть у холодильнику, де завжди 4-6 градусів? Про українські холодильники, у яких не все так стабільно, ми теж поговоримо. Чому псується їжа? Псування їжі відбувається, коли через вплив мікроорганізмів, біохімічні або фізичні пошкодження, вона стає непридатною для вживання. Продукт псується через мікроорганізми, бо вони його теж їдять і водночас утворюють побічні речовини, які додатково забруднюють їжу. Звучить не надто апетитно, бо так воно і є. Хімічне псування відбувається через те, що різні сполуки взаємодіють між собою або з іншими речовинами навколо. Наприклад, окиснення ферментативне або неферментативне потемніння. Хімічне псування їжі – це процес, який ми спричинили, коли щось згоріло на плиті, або якому ми не запобігли, коли почистили картоплю і залишили її, не заливши водою, після чого картопля почорніла. Прикладом псування через окиснення є згіркнення масла. Фізичне псування їжі – це небажана зміна фізичного стану, наприклад, кристалізація цукру в повидлі чи джемі, засихання фруктів та овочів, черствіння хліба. Псування їжі хвилює не лише того, хто її планує з'їсти, а й усіх виробників, постачальників, продавців та кухарів. Тому тема досліджена надзвичайно ретельно. Приблизно 25% усіх продуктів харчування, що виробляють у світі, стають непридатними через мікробіологічні псування. Воно ж становить найбільшу небезпеку для вашого здоров'я та шлунка. Час визнати і змиритись, що це ми живемо у світі мікроорганізмів, а не вони у нашому. Бо мікроорганізми всюди сущі. Позбутися їх у звичайному житті неможливо. Продукти харчування теж містять мікроорганізми, і це нормально. Вчені люблять числа, тому порахували, яка кількість мікроорганізмів на поверхні твердої їжі, а також у рідких продуктах є помітною. У різних дослідженнях та джерелах конкретні межі трішки відрізняються, але ця різниця доволі несуттєва. Мікроорганізми нереально зважити чи порахувати безпосередньо, адже вони надзвичайно маленькі, тому використовують таке поняття, як колоніє-утворювальні одиниці. Це кількість життєздатних мікроорганізмів у зразку, що здатна утворити поодиноку колонію через розмноження шляхом поділу. Важливо розуміти, що ці числа описують всі мікроорганізми, які псують продукти. Серед них можуть бути і ті, що спричинять лише відразу до конкретної їжі на певний час після випадкового вживання чогось зіпсутого, і ті, які можуть викликати серйозні отруєння. Сальмонелла, кампілобактер і ентерогеморагічна кишкова паличка – це головна трійця поганців, що спричиняє серйозні проблеми. Проте вони полюбляють сирі м'ясні продукти, непастеризоване молоко і немиті овочі та фрукти. Тому з ними можна впоратись. Продукти харчування будуть ідеально позбавлені мікроорганізмів, лише якщо ви простерилізуєте їх і щільно закриту ємність, у якій вони зберігаються. Це за вас може зробити виробник. Консерви стерилізуються від тушкованки до згущеного молока. Ультрапастеризоване молоко теж стерильне. Проте в момент відкривання кришки починається контамінація і цих продуктів. Мікроорганізми є і у повітрі. Саме тому суть полягає не в повному знезараженні, а в максимальному гальмуванні подальшого розмноження цих непроханих нахлібників мікробів. Чому навіть холодильник не рятує всі смаколики? Ми повертаємось додому з величезним пакетом свіжих, гарних овочів та фруктів, упаковок з різним смачненьким, з нормальним терміном придатності, і радісно складаємо це все в холодильник у надії, що наступний похід до магазину буде не скоро, а все залишиться свіжим і смачним. Чому ми так розраховуємо на холодильник? Адже це лише шафа, у якій постійно холодно. Все просто. У холодильнику за температури плюс 4 градуси більшість бактерій не хоче розмножуватися. За своїми уподобаннями щодо комфортної температури бактерії діляться на психрофілів, мезофілів та термофілів. Як бонус ще є гіпертермофіли. Для мікробів комфортна та оптимальна температура – це та, за якою вони найшвидше розмножуються. А коли холодніше або тепліше, розмноження зупиняється. Тут дуже важливо звернути увагу на те, що йдеться лише про розмноження, а не втрату життєздатності. Можна поставити чашку Петрі з якоюсь культурою бактерій у холодильник на 2-3 тижні і потім спокійно використати її для подальших експериментів. Адже клітини бактерій будуть живі, просто трішки охолоджені. Навіть за температури мінус 30 градусів багато бактерій не помирають. Вплив температури на швидкість росту мікроорганізмів. Повертаємося до філів. У самій назві заховане пояснення. Психрофіли – ті, що люблять холод. Для них прийнятні температури для життя та розмноження від 0 до плюс 20 градусів. Хоча тут джерела кажуть різне. Саме ця категорія відповідальна за псування охолодженого м'яса, риби, птиці та овочів. Це своєрідні королі холодильників. Чудово себе там почувають, радісно розмножуються і позбавляють нас продуктів. Привілейованим є рід псевдомонас, адже 90% ідентифікованих у холодній їжі бактерій належать саме до нього. Холод полюбляють також багато дріжджів та плісеневих грибів. Тому щось біле та пухнасте теж нерідко розквітає буйним цвітом у холодильнику. Через вимкнення електропостачання наші холодильники стають ще кращим середовищем для розвитку психрофілів, адже підвищення температури до 10-15 градусів грає їм на руку. Тоді вони максимально інтенсивно розмножуються. Порада перша у цій статті – пильнуйте стан холодильника та регулярно робіть ревізію. Якщо десь у куточку контейнера для овочів видно дивний слиз чи плями, то ваші продукти зіпсуються не тому, що вони вже були контаміновані. Вони наберуться непроханих гостей всередині. Зізнавайтесь, давно заглядали до дренажного отвору холодильника? Порада друга. Запасіться холодогенами або пляшками з водою. Коли світло є, заморозьте це все. Коли світла не стане, перекладіть у холодильник до ваших продуктів. Так ви тимчасово зупините підвищення температури всередині і стримаєте ріст психрофілів. Мезофіли – ті, що люблять посередині. Оптимальна температура розмноження для них дуже в лапках людська – плюс 37 градусів. До цієї групи належить більшість мікроорганізмів і, відповідно, більшість патогенних бактерій. Вони не зіпсують вашу їжу в холодильнику, але й не помруть, коли трохи охолонуть. Зате за 4 години вони успішно заселять дуже багато продуктів, якщо залишити їх напризволяще. Забули влітку заховати суп в холодильник на ніч. Можливо, доведеться з ним попрощатися, так і не скуштувавши. Особливо, якщо ви додали свіжу нарізану зелень, коли суп вже злегка охолонув. Зелень не пройшла термічної обробки, і в цьому вся проблема. Добре відома кишкова паличка шляхом розмноження за оптимальних умов кожних 20-30 хвилин подвоює свою кількість. Люди, які нічого не знають про мікроорганізми, жартують, що кролики розмножуються найшвидше. Інші види бактерій мають таку саму або меншу швидкість розмноження. Повернемося до обговорення спеки і відсутності електроенергії. Обрали шматок свинини в супермаркеті. Продавчиня його тримала лише в рукавичках, поклала в новий пакет, а супермаркет має свій генератор, тобто холодильники, які постійно працюють. Все ніби безпечно і пристойно. Проте саме м'ясо не є стерильним, і на вас ще чекає годинна дорога додому в шалену спеку. Удома м'ясо не одразу потрапляє в холодильник, а тоді ще має охолонути до плюс 4 градуси. А якщо у магазині холодильник працював з перебоями, а якщо у вас вдома немає світла, мезофіли за умов зростання температури продукту радісно розмножуються, адже температура для них наближається до оптимальної з кожним градусом. Тільки уявіть, яким раєм на землі для бактерій є домашній сир з базару влітку, поки його приготували, привезли, продали і ніяк не перевіряли. Що вища температура навколо, то краще буде мезофілом. Саме тому влітку значно більше харчових отруєнь і потрібно максимально оберігати їжу від сонця і тепла. Саме тому наша аномальна спека небезпечна не лише перегрівом, сонячними опіками, а й шлунково-кишковими проблемами. До мезофілів належать як мікроорганізми, що лише псують продукти, так і небезпечні патогени, які спричиняють серйозні інфекційні захворювання та важкі отруєння. Наполегливо рекомендую обмежити купівлю м'ясних, рибних та молочних продуктів на базарі, особливо влітку, особливо на стихійних ринках. Фрукти та овочі, будь ласка, їх шкірка є природним захистом від швидкого проникнення всередину. Та й патогенні бактерії бактерії більше полюбляють білкові продукти. Проте миття є обов'язковим. Наполегливо рекомендуємо не споживати м'ясо та рибу, що не пройшли термічну обробку. Тартари сашимі варто залишити на зиму. Хочете придбати ввечері щось акційне з відділу кулінарії? У наших реаліях, коли спекотно і вимикають електроенергію, радимо подумати про це ще раз. Щоб не залишати недомовок, кілька слів про термофілів та

0: якщо є сліди здуття, краще це не їсти.
1: Кілька правил для безпечного приготування та зберігання смакоти.
0: Перше. Ретельно і часто мийте руки під час приготування. Що частіше, то краще. Друге. Ніколи не зберігайте сиру та вже приготовану їжу в тісному контакті. Щось може протекти, впасти або що, і от вам вже перехресне забруднення. Розподіліть полицю у холодильнику, купіть пластикові чи скляні контейнери, що точно захистять від протікання. Третє. Не використовуйте одну обробну дошку та ножі для сирого м'яса, риби і інших продуктів. Це збільшує ризик перехресного забруднення мікроорганізмами. Якщо маєте лише одну дошку, то ретельно її помийте і принаймні злийте окропом після роботи з м'ясом, рибою. Четверте. Не варто мити м'ясо і рибу, адже бризки можуть містити мікроорганізми, а ви не знаєте, куди вони потраплять. Крім того, для цих продуктів миття просто неефективне. Тут необхідна хороша термічна обробка. П'яте. Не треба мити яйця. Миті яйця необхідно одразу використовувати. Яйця насправді доволі брудний продукт, всі знають, як вони з'являються. Проте природа мудра, і шкаралупа яйця вкрита білковим шаром, кутикулою, що захищає яйце від проникнення мікроорганізмів всередину. Під час миття ми заберемо з яйця не лише бруд, а й цей безпековий покрив. Тому бактеріям буде набагато легше з'їсти наше яйце. Шосте. Пластикові пакети шкодять не лише природі, а й продуктам. Мікроорганізми також потребують води, а в зав'язаному пакеті утворюється конденсат і підвищує вологість, що сприяє їх розмноженню. Не тримайте вашу картопельку в пакеті довго, бо можете залишитись без вечері.
1: Світла вдома не було, але їсти хочеться. Що обрати?
0: Проблеми з електропостачанням бувають не лише через жахливих сусідів, а й через природні лиха. Міністерство сільського господарства США має цілий перелік продуктів, які рекомендує споживати після тривалих вимкнень. Насамперед, ваш холодильник ще протягом 4 годин буде тримати цілком пристойну температуру за умови, що він буде закритий. Якщо ж температура піднялась вище, ніж плюс 4 градуси, і це триває більше, ніж 2 години, то рекомендують викинути м'ясні та рибні продукти, сирі чи приготовані, молочні продукти, молоко, йогурт, сметану, домашній сир, нарізані овочі та фрукти, зварені макарони та картоплю, відкриті консерви, готові салати, варені яйця або інші страви з яйцем. І це ще навіть не все. Можна залишити тверді сири, важкове масло та маргарин, непорізані овочі та фрукти, хліб та булочки без начинок. З морозилкою простіше. Все, що здається ще достатньо замороженим, холодне, є на ньому кристал льоду, можна повторно заморозити. Винятком є морозиво та йогурт. Коли йдеться про їжу, раджу довіряти своєму носу більше, ніж очам. Фізичне та хімічне псування продуктів без візуальних змін не матиме чітко вираженого неприємного запаху. І воно не є таким небезпечним. Вчорашнє розрізане яблуко, що потемніло, цілком можна з'їсти. А от персик, що злегка попахує бродінням, я б уже відклав. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, краще викиньте це одразу. Без тестового вкусу раптом ще нормальне.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: На свою голову. Написала Юлія Чижевська, начитав Володимир Анфімов. У письменника Хуана Баса є трактат про похмілля, в якому автор розповідає про страждальців, що п'ють, аби сп'яніти, але отримують лише погане самопочуття. Така ситуація, коли веселий вечір перетворюється у не надто бадьорий ранок, знайома багатьом. На людину, що ввечері мала алкогольне сп'яніння, наступного дня чекає сукупність психологічних та фізичних симптомів, які проявляються загальним нездуженням, нудотою, нетерпимістю до яскравого світла, спрагою, послабленням когнітивних функцій. Тобто похмілля. З'ясовуємо, чому ми розплачуємося за надмірне вживання алкоголю та що можна зробити, якщо ви вже припустилися такої прикрої помилки. Аби зрозуміти, чому ви так жахливо почуваєтесь на ранок після вечірки, треба спершу з'ясувати, як поводиться алкоголь в нашому організмі. Це може бути трохи важко, проте не так важко, як переживати похмілля. А потім будуть корисні поради і лайфхаки. Отже, потрапляючи до організму і всмоктуючи зі шлунково-кишкового тракту в кров, алкоголь зустрічається з першим ферментом – алкоголь-дегідрогеназою. Кількість цього ферменту у людей різна. Вона зумовлена генетичними чинниками, факторами довкілля, особливостями роботи печінки. Високий рівень алкоголь-дегідрогенази пов'язують зі швидким метаболізмом алкоголю.

0: низький, з дуже токсичною дією навіть невеликої кількості спиртного на організм. Чим менша концентрація цього ферменту, тим швидше у людини настає алкогольне сп'яніння. Внаслідок дії ферменту етанол, етиловий спирт, перетворюється у надзвичайно шкідливу для організму речовину – ацетальдегід. Це метаболіт, тобто продукт з проміжного обміну речовин метаболізму. Щоб його знешкодити, у справу вступає наступний фермент – альдегід дегідрогеназа. Вона перетворює й без того шкідливий ацетальдегід на ацетат – найтоксичніший метаболіт алкоголю. Саме він впливає на всі органи та системи, спричиняючи гіпоксію клітин. Особливо чутливий до гіпоксії мозок. Нестача кисню та токсична дія ацетату призводять до порушення метаболізму глюкози у мозку і навіть загибелі нейронів. Ацетат, своєю чергою, стоком крові виходить з печінки і переноситься до периферійних тканин, де перетворюється у ацетилкоензим А, необхідний нашому організму для більшості метаболічних реакцій. Ні, виправдати цим 4 вчорашні маргарити не вийде. Ацетилкоензим А утворюється під час метаболізму усіх поживних речовин – білків, жирів, вуглеводів, тож пити спиртне зовсім не обов'язково. Цікаво, що важке похмілля пов'язують також з когеренами – специфічними сполуками, що утворюються під час створення і ферментації алкогольних напоїв. Вони відповідають за насичений смак і містяться у великій кількості у ферментованих темних напоях – пиві, бурбоні, віскі, текілі. Незначна кількість також є у горілці та світломоромі. Механізм впливу когеренів на головний мозок і формування похмілля поки що достоменно невідомий. Вчені лише відзначають зв'язок та проводять дослідження. Що впливає на швидкість сп'яніння? Алкоголь розподіляється по всіх тканинах організму і не розчиняється у жирах, лише у воді. Його кількість у конкретній тканині залежить від вмісту води. У двох різних людей, які випили однакову кількість алкоголю, кількість етанолу в плазмі крові і тканинах буде різною, адже кількість води і жирової тканини завжди різниця. У жінок в організмі алкоголь розподіляється гірше, менш рівномірно, ніж у чоловіків, тому що жирової тканини в жіночому організмі більше, навіть у струнких і спортивних дівчат. До речі, з цим немає необхідності боротися, адже жирова тканина допомагає синтезувати необхідні для нормальної роботи організму гормони. Саме тому у чоловіків алкоголь зазвичай швидко розподіляється по тканинах в організмі, а у жінок накопичується в крові і сп'яніння настає швидше. Тож рекомендовані в ООС безпечні рівні етанолу для жінок менші, ніж для чоловіків – 30 мл чистого етанолу для жінок порівняно з 40 мл для чоловіків. На всмоктування та розподіл алкоголю в організмі впливають різні чинники. Наприклад, якщо у шлунку є їжа, алкоголь всмоктується менш інтенсивно. А це значить, що у людини буде менше шансів сп'яніти та отримати похмілля на ранок. До того ж, склад їжі ніяк не впливає ні на інтенсивність сп'яніння, ні на швидкість виведення етанолу з організму. Основне значення має наявність їжі. Саме вона гальмує швидке наростання концентрації алкоголю в плазмі крові. А от лікарські засоби, що належать до групи блокаторів H2-рецепторів – аспірин, ранітидин, цитрин, лоратадин, вісмутосубцитрат тощо – погіршують розподіл алкоголю, збільшуючи його концентрацію в крові і прискорюючи сп'яніння. Як алкоголь виводиться з організму? У дорослих людей без патології печінки алкоголь швидко метаболізується і виводиться назовні через цей орган. З віком об'єм печінки зменшується, як і кількість води в організмі. Тож у літніх людей алкоголь швидше накопичується в крові і викликає сп'яніння. У дітей, молодших за 10 років, печінка не виробляє достатньо ферментів для розщеплення етанолу. Саме тому дітям суворо заборонено вживати алкоголь. Річ не в тому, що це така доросла розвага. Просто такі забавки можуть скінчитися тяжким отруєнням. Для підлітків небезпека вже менша, проте вони п'яніють набагато швидше за дорослих, що й казати про інші небезпеки вживання алкоголю. Швидкість сп'яніння та процес виведення етанолу відрізняється також залежно від статі. Зокрема, у жінок може бути вища концентрація алкоголю в крові, що, як ми пам'ятаємо, пов'язано з відсотком жиру в організмі. Але він швидше виводиться, тоді як у чоловіків спостерігається більший розподіл етанолу в організмі і менша його концентрація в крові. Але й виводяться метаболіти алкоголю повільніше. Окрім того, швидкість елімінації, виведення алкоголю, змінюються протягом доби. Найменша ймовірність розвитку алкогольного сп'яніння – в ранішній час, на світанку. Медичний погляд на народні ліки. Основні причини похмілля – це інтоксикаційний синдром, дегідратація, нестача води і гіпоксія, нестача кисню. Тож, щоб якомога скоріше вивести метаболіти алкоголю і позбутися неприємних відчуттів, необхідно виконати три умови. Наповнити організм рідиною, збагатити мозок киснем і поживними речовинами. До речі, основна поживна речовина для мозку – це глюкоза. Існує безліч народних рецептів, як пережити похмілля. З'ясуємо, як вони працюють і чи працюють взагалі. Холодний розсіл – класика радянського і пострадянського фольклору. Охолоджена рідина, проходячи через шлунково-кишковий тракт, місцево звужує судини. І кров рефлекторно спрямовується до мозкової тканини. На кілька хвилин мозок отримує більше живлення і працює інтенсивніше. Але в розсолі також дуже, дуже багато солі. Іони натрію, що містяться у ній, витягують на себе воду і виводять рідину з організму сечею, що лише посилює дегідратацію. З одного боку, розсіл допомагає вивести метаболіти алкоголю з організму, впливаючи на нирки. А з іншого, він тільки поглиблює зневоднення, і людина почувається гірше. Тож пити тільки розсіл під час похмілля однозначно не треба. Якщо вам подобається смак, то розсіл разом з великою кількістю води – прийнятний варіант. Але якщо ви не поціновувач розсолу, краще обрати чай або воду. Холодний душ – гаряча кава. Цьому рецепту нас навчили голівудські фільми. Якщо необхідно швидко прийти до тями після гучної вечірки, треба піти у холодний душ, підставити голову під краплі крижаної води, а потім випити горнятку чорної кави. Що ж цей час відбувається? Холодна вода миттєво звужує судини і кров швидко спрямовується до мозку. Коли людина виходить з душу у середовище з комфортнішою температурою, її судини знову дещо розширюються. Міцна кава опосередковано впливає на гладеньку мускулатуру судинної стінки, викликаючи її скорочення і зменшення просвіту судин. Теоретично все добре, судини звузились, кровотік поліпшився. Але на практиці різке звуження судин головного мозку означає підвищений ризик інсультів, тож такий метод не є безпечним. Цікавий факт. Через схожі причини небезпечно пити у лазні чи сауні. Алкоголь звужує судини, тепло їх розширює, а різкі зміни тиску можуть спричинити інфаркт або інсульт. Що й казати про те, що вживання алкоголю, особливо надмірне та тривале, саме по собі пов'язують з підвищеним ризиком серцево-судинних патологій. Чай з медом або цукром. Зелений, чорний, трав'яний чай відновлює кількість рідини в організмі. Мед та цукор – це швидкі вуглеводи, з яких організм візьме глюкозу і швидко доставить її до клітин мозку. Отже, чай з цукром чи медом допомагає виконати відразу два пункти – відновити баланс рідини і наситити мозок. Підсумок – однозначно так. Алкоголь. Від людей з великим досвідом вживання алкогольних напоїв інколи можна почути, що найліпший спосіб відновити самопочуття – випити трошки пива, вина або того напою, що пили вчора. І цей спосіб – добрий тест ваших стосунків з алкоголем. У звичайної людини в стані похмілля алкоголь викликає відразу, а ранкова чарка спричиняє нудоту чи навіть блювання. Якщо ж при вживанні алкоголю зранку вам покращило, отже ви відчуваєте синдром відміни алкоголю. Це вже друга стадія алкоголізму з трьох наявних. І необхідно обмежити вживання напоїв та звернутися за медичною допомогою. Що робити з похміллям? Універсальної пігулки від похмілля не існує. Хоча ібупрофен, аспірин чи інше знеболювальне може стати в пригоді. В жодному разі не приймайте парацетамол. Він шкідливий для печінки, як і алкоголь. Ви можете поліпшити свій стан зранку і без народних рецептів, не ризикуючи власним здоров'ям. Готові? Запам'ятовуйте корисні поради від Гарвардської медичної школи. По-перше, вставайте повільно. Ваша голова і так болить і гуде через гіпоксію клітин мозку. Якщо ви вирішите різко підвестися або кивнути, отримаєте на додачу ще проблеми з координацією і запаморочення. Адже у внутрішньому вусі міститься вестибулярний апарат, якому теж зараз не переливки. Будь-яка різка зміна положення тіла негативно вплине на координацію. По-друге, випийте води. Навіть кілька ковтків зволожать слизову оболонку рота і допоможуть у боротьбі з інтоксикацією. Намагайтеся пити якомога більше. Найважливіше у такому стані – якнайшвидше вивести метаболіт алкоголю з організму і відновити водно-електролітний баланс. А для цього необхідно пити багато рідини. Найкраще – мінеральної води. На відміну від розсолу, вона має прийнятні концентрації солей. Якщо вас трохи нудить і пити не хочеться, пийте маленькими ковточками, але часто. Так шлунок не відчує переповнення і вас з меншою ймовірністю знудить. Вмийтеся, а краще прийміть душ. Тільки не гарячою і не холодною водою. Щоб попередити надмірне навантаження на судини, обирайте воду кімнатної температури. Легкий душ потребує всього 3-5 хвилин, проте стимулює кровообіг у всьому тілі, насичуючи тканини киснем. Завітайте до вбиральні. Нирки – це природний фільтр, через який в день проходить близько 180 літрів крові. Метаболіти алкоголю виходять з сечею, тож відвідати вбиральню – хороший варіант. До речі, якщо вас нудить, не пручайтеся. Це організм хоче позбавитись від всього зайвого, що він не в змозі перетравити. Відкрийте вікна. Якщо вам холодно, вдягніться. Але запустіть до кімнати свіже повітря. Таким чином ви будете вдихати більше кисню, який необхідний мозку і усім іншим органам та системам задля успішної роботи. Коли стан дещо поліпшиться, дайте організму те, що йому потрібно найбільше – відпочинок, а саме здоровий сон. Під час сну мозок урегулює процес обміну речовин, і після пробудження ви почуватиметеся краще. Коли є реальна небезпека? До похмілля призводить легке алкогольне сп'яніння. Через 6-8 годин після вживання спиртних напоїв ви відчуваєте загальне нездужання, питаєте себе, на що було стільки пити, і обіцяєте собі більше такого не коїти. А ось важкі випадки сп'яніння проявляються вже у перші години після вживання алкоголю. Небезпеку для життя становить приміром втрата свідомості. Якщо людина балакала і замовкла, вона не заснула, а знепритомніла. Спробуйте розбудити. Якщо не вдається і людина не розплющує очі, то мерщі викликайте швидку. Це актуально також у випадках, коли у людини відбувається мимовільне сечовиділення чи дефекація або ж не припиняється блювання. Також серед небезпечних симптомів – раптові судоми, раптове почервоніння або збліднення обличчя, різке падіння артеріального тиску, ознаки інсульту, порушення мовлення, неможливість нормально рухати кінцівками, зміни виразу обличчя тільки з одного боку. Усі ці симптоми – показники важкої інтоксикації алкоголем. За виникнення будь-якого з них необхідно викликати швидку або звернутися до найближчого відділення медичної допомоги. Набравши номер невідкладної допомоги, необхідно чітко повідомити, що сталося, з ким і де ви перебуваєте. Необхідно чітко повідомити, що сталося, з ким і де ви перебуваєте. Наприклад, жінка, 38 років, вживала алкоголь, напад судом, площовокзальна 1. Чоловік, 24 роки, після вживання алкоголю, невпинна блювота, мимовільне сечовипускання, вулиця Хрещатик, 5. Випадки важкого отруєння алкоголем можуть трапитися із будь-якою людиною, навіть якщо вона не зловживає алкогольними напоями. А якщо хтось і зловживає, то все одно заслуговує на допомогу. Сильний стрес, вживання лікарських засобів, захворювання органів шлунково-кишкового тракту і печінки – це все впливає на засвоєння і метаболізм алкоголю і може спричинити важке алкогольне отруєння. Найкращий спосіб запобігти похміллю – не вживати алкоголь. Але якщо ви не хочете відмовлятись від нього, намагайтеся дотримуватися рекомендацій ВООЗ щодо умовно безпечної кількості етанолу та пам'ятайте, що коли вам погано, на допомогу варто кликати не народні поради, а науку.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Що таке внутрішня мізогінія? Написала Олеся Парфан, начитала Оля Лозинська. Психологи з Каліфорнійського університету Санта-Крус у 2009 році провели дослідження, у якому проаналізували розмови 45 пар подруг. У 10-хвилинній бесіді жінки у середньому 11 разів використовували сексистські фрази щодо інших.

0: жінок. Вони стосувалися некомпетентності жінок, конкуренції між ними, об'єктивації чи приниження. Такий вияв сексизму називають внутрішньою мізогінією. На відміну від класичної, яка транслюється суспільством, внутрішня мізогінія – це негативні переконання та упередження жінок щодо себе та інших жінок. Вона може проявитися по-різному – від підтримки стереотипів про жінок аж до насильства над ними. Куншт розпитав експерток – психотерапевтку і гендерну експертку Марту Чумало та гендерну експертку Галину Котлюк. Звідки взялася внутрішня мізогінія? Чому жінки підтримують зневагу до себе інших жінок? І як з цим боротися? Друга стать. Власне, термін «мізогінія» походить від давньогрецьких слів, що означають «ненависть» та «жінка». Сказати точно, коли він з'явився, неможливо. В англійській вживати його почали у середині 17 століття. Хоча саме слово відносно нове, коріння жінконенависництва може відстежити до часів античності. Наприклад, поет Гесіод у знаменитій поемі «Праці дні» переказував давньогрецький міф про Пандору, першу жінку, створену за наказом Зевса. Вона прирекла людство на біди та хвороби, відкривши заборонену скриньку. У первинних версіях «Пітос» глиняний глек широким горлом. А тому, вважав Гесіод, жінки відповідають за все зло, яке спіткало людей. Другосортні жінки вважалися загальноприйнятою до появи та розвитку феміністичного руху, і досі це нерідко є проблемою. Наприклад, Рут Гінзбург, суддя Верховного суду США, пригадуючи свій шлях у професії, розповідала, що під час її навчання у Гарварді у 1950-х роках жіноча вбиральня була лише в одній з будівель, попри те, що заняття проводили у двох корпусах. Навіть виборче право, за яке серед інших базових прав боролися феміністки першої хвилі, у багатьох країнах жінки отримали тільки всередині 20-го століття. Наприклад, у Швейцарії жінкам дозволили голосувати у 1971 році. Радянський Союз, частиною якого довелося бути в Україні, також сповідував патріархальні практики. Рівність, яку декларували в документах за часів Сталіна, на практиці означала лише те, що жінки, як і чоловіки, обов'язково мали працювати на благо держави. При цьому жінка мала не забувати, що її основне завдання – народження дітей та піклування про сім'ю. Поступово Радянський Союз також нівелював первісну ідею Міжнародного дня прав жінок і перетворив 8 березня на святкування ніжності, краси та весни. Галина Котлюк розповідає, цитую, «Протягом багатьох століть формувалося уявлення, коли чоловік – це золотий стандарт, і ми все міряємо до чоловіка. Ми всі живемо у патріархальному суспільстві. І це не просто красиве словосполучення. Воно дуже добре описує систему розподілу влади, яка формує наші уявлення про світ і цінності. Кінець цитати. Не така, як інші. Прояви внутрішньої мізогінії. Через тяглість патріархальної традиції у культуру вкорінилося не лише ставлення до жінок як другорядних з боку чоловіків, але й віра в це самих жінок. Протестувати свій рівень внутрішньої мізогінії можна за допомогою спеціальної шкали, яка складається з 17 пунктів. Вона охоплює три виміри внутрішньої мізогінії – знецінення жінок, упередження на користь чоловіків та недовіру до інших жінок. Розпізнати внутрішню мізогінію часто важко, адже жінки можуть вдаватися до неї несвідомо. Як приклад, недовіра до жінок-політикинь. Науковці з Кембриджу опублікували дослідження, де проаналізували два опитувальники. Респондентів просили оцінити роботу жінок в політиці порівняно з їхніми колегами-чоловіками. Серед опитаних 19% американок висловлювали побоювання щодо жінок-лідерок. Але коли їх питали не прямо, то відсоток зростав майже удвічі – 41%. У політиці проявляється й інший бік внутрішньої мізогінії. За словами психологині, заступниці голови Центру жіночої перспективи Марти Чумало, у такому маскулінному оточенні жінка може заперечувати чи не помічати дискримінацію. Усе для того, щоб показати, що вона нічим не гірша від чоловіків і належить до їхньої привілейованої групи. Яскраво виражена внутрішня мізогінія у трендах в лапках «не така, як інші» та в лапках «вибери мене» в соцмережах. Спершу у Твіттері дівчата публікували дописи під гештегом «Tweet like a pick me», де «pick me girl» називали жінок, які підтримували традиційні патріархальні ідеї та стереотипи про те, якою має бути в лапках справжня жінка. Згодом тренд змінився на протилежний. Дівчата засуджували речі, які вважають типово жіночими – носіння суконь, манікюр чи перегляд мелодрам, а натомість показували свою інакшість. Тож врешті словосполученнями «pick me girl» почали описувати жінку, яка поводиться так, щоб отримати увагу чоловіків, зазвичай принижуючи інших жінок тим, що вона інша. а отже краще. Нині тренд знову набрав популярності, але вже у мережі TikTok зі зміненим значенням. На відео дівчата у саркастичній манері висміюють типових, на їх погляд, pick me girls. Інший приклад – сумніви у професіоналізмі жінок. Наприклад, акторка Енн Геттвей зізнавалася, що не зовсім довіряла режисерці Лоан Шерфінг під час знімання фільму «Один день» саме через її стать. За словами Галини Котлюк, одним із найсерйозніших проявів внутрішньої мізогінії є засудження жертв гендерно зумовленого і сексуального насильства. Цитую: «З одного боку, це зняття з себе відповідальності, з іншого – намагання захистити себе і створити ілюзію безпеки. Зі мною це не станеться, якщо я буду грати за іншими правилами». Кінець цитати. Що більше жінки упереджені на користь чоловіків, то більше вони схильні підтримувати міф про зґвалтування і цькування жертв насильства. Чому жінки зневажають одна одну та які наслідки це може мати? Галина Котлюк пояснює, що сучасному поколінню нав'язували з Радянського Союзу, що жіночої дружби не буває, бо всі жінки – пліткарки, всі змагаються за ресурси. Кожна жінка полює на чоловіка, бо в нього є влада, яку вона хоче собі. Наприклад, у радянському кінематографі часто протиставляли два жіночі образи – скромної працьовитої жінки на противагу перебільшено яскраві, зверхній, яка мала б втілювати аморальність. На ідеях конкуренції та ревнощі в жінок будуються численні телепроєкти та реаліті-шоу. Наприклад, популярні формати «Холостяк», «Топ-модель» та інші. Вони підживлюють думку, що жінки не здатні дружити, а сварливість та заздрість – традиційна частина жіночої поведінки. Така позиція має довгу історію, найчастіше її обґрунтовують біологією. Жінки конкурують, бо колись змушені були це робити, щоб виживати і народжувати. Конкуренція супроводжувалася агресією, яка у чоловіків була прямою, натомість у жінок проявлялася в різноманітний непрямий спосіб. Тож така боротьба за ресурси зберігається в жінок через еволюційні переваги. Проте однозначної думки науковців у цьому питанні немає. За словами психологині Марти Чумало, підґрунтям для внутрішньої мізогінії може бути дистанціювання від того, що є гіршим з погляду соціуму. Вона пояснює, цитую: «Коли я хочу бути в категорії норми, тоді мені треба дистанціюватися від групи, до якої я належу». В основі такої поведінки – патріархальні конструкти жінки-чоловіка, де чоловік – це влада, норма, контроль, гроші, ухвалення рішень. Я – частинка цієї системи, тому символічно заперечую групу, до якої я насправді належу. Кінець цитати. Вкорінення патріархату, дискримінації та нерівності, продовжує Марта Чумало, це наслідки, з якими доводиться боротися через мізогінію. Вона вибудовує поділ між жінками, сприяє конкуренції. Окрім цього, за словами Марти, мізогінія сприяє побудові токсичної та мілітарної маскулінності, на яку сьогодні особливо є запит в українському суспільстві через війну. Внутрішня мізогінія також є провісником психологічного стресу. Що більше жінки стикаються з сексизмом, то більша ймовірність для них мати проблеми з ментальним здоров'ям. Мізогінія посилює взаємозв'язок між зовнішнім сексизмом та психологічними проблемами. Окрім цього, внутрішня мізогінія може негативно впливати на фізичне здоров'я. Зокрема, на основі анкет понад 480 учасниць виявили кореляцію між внутрішньою мізогінією та передменструальним синдромом і болями під час менструації. Проте варто зауважити, що причинно-наслідковий зв'язок не доведений. Наразі вплив внутрішньої мізогінії на фізичне здоров'я потребує подальших досліджень. Від ненависті до солідарності. Боротьба з внутрішньою мізогінією – тривалий процес, який потребує зусиль. Усе починається з рефлексії, кажуть обидві експертки. За допомогою саморефлексії можна пильнувати власні слова, вчинки, думки та коригувати поведінку. Обговорення, відстежування мізогінії працює також у колі близьких друзів, рідних, знайомих. Марта Чумало наголошує, цитую: «Добре, якщо є солідарна підтримка інших жінок, які можуть бути рольовими моделями, тими, хто допомагає, на кого можна опертися, поговорити, з ким можна бути вразливою. Найкраща зброя проти мізогінії – солідарність та підтримка інших». Солідарність працює і на особистому, і на глобальному рівнях, коли йдеться про її пропагування через медіа та лідерів думок. Жіночі клуби, коло взаємопідтримки та різноманітні майданчики для дискусій також допомагають подолати внутрішню мізогінію. Корисними навичками є використання фемінітивів, а також вміння помічати хороше в інших жінках та не соромитися говорити їм про це, підсумовує Галина Котлюк. Пряма цитата. Потрібно виховувати дівчаток, нагадувати дорослим жінкам, помічайте одна в одній кращі риси і намагайтесь підсилити одна одну.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: В в Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Російський дрон ударив по даху будинку в одному з районів Запоріжжя. Одна людина поранена. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. З його слів, постраждав чоловік. Інші наслідки події наразі встановлюються. Загалом же, за інформацією Федорова, протягом доби в небі над Запоріжжям ліквідовано 28 російських безпілотників. Раніше Федоров повідомляв про 16 поранених та одного загиблого внаслідок російського удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. За уточненою інформацією Нацполіції, загиблим є працівник поліції, ще один поліцейський травмований. За інформацією Федорова, 10 людей госпіталізували через вибухові травми, зокрема, один чоловік у важкому стані. Також ушпиталено 6-річного хлопчика з гострою реакцією на стрес. Російські авіабомби спричинили руйнування щонайменше 15 приватних будинків, обвал багатоквартирного житлового будинку, загоряння автомобілів. Через загрозу нерозірваних боєприпасів евакуювали мешканців багатоповерхівки. На місцях працюють рятувальники, поліцейські та медики. Триває ліквідація наслідків удару. Рятувальники повністю ліквідували лісову пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, яка виникла після російських ударів безпілотниками. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За інформацією ДСНС, ліквідація займання тривала протягом 2 тижнів. Надзвичайники Київщини спільно з іншими службами безперервно гасили пожежу, що охопила лісову підстилку та валежники. Завдяки злагодженій роботі вдалося не допустити поширення вогню на значній площі. У ДСНС також наголосили, що регулярні заміри радіаційного фону не зафіксували підвищення допустимих норм, показники залишаються в межах природних значень. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять медиків, які загинули, рятуючи життя інших. По всій країні у містах відбувалися меморіальні заходи, під час яких рідні, колеги, представники влади та громадськість покладали квіти до пам'ятних місць і меморіалів загиблим медикам. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 510 українських медичних працівників. День вшанування присвячений лікарям, медсестрам, фельдшерам і бойовим медикам, які віддали життя, виконуючи професійний обов'язок під час російської війни проти України. Вони рятували військових і цивільних на фронті, у прифронтових громадах та після ворожих обстрілів, часто ціною власного життя. Громадське радіо долучається до вшанування пам'яті медиків, які загинули, рятуючи життя інших. Вічна і світла пам'ять. Президент Володимир Зеленський підписав укази про створення у Збройних силах України командування далекобійного впливу та об'єднаних сил швидкого реагування. Про це повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі. За словами президента, нове командування далекобійного впливу має зосередити всі наявні ресурси для завдання ударів по військовому потенціалу Росії. Водночас у штурмових військах проведуть реформу, яка передбачає зміни в системі управління та вирішення проблем, пов'язаних зі ставленням до військовослужбовців. Також, за словами Зеленського, створено об'єднані сили швидкого реагування, які поєднають штурмові підрозділи, безпілотні системи, артилерію та інші засоби для оперативного виконання бойових дій. Командувачем новостворених сил призначено героя України, бригадного генерала Дмитра Волошина, який нині командує 8-м корпусом десантно-штурмових військ. У Львові затримали ще 4 учасників нападу на військовослужбовців ТЦК та правоохоронців, який стався 8 липня. Про це повідомляють у Національній поліції. Серед затриманих 2 жителів Львова віком 21 та 45 років, а також 2 28-річних військовослужбовців, один із яких, за даними слідства, самовільно залишив місце служби. Правоохоронці стверджують, що затримані були серед найактивніших учасників інциденту. Вони блокували рух службового автомобіля, стрибали на нього та пошкодили транспортний засіб. Їм готують обвинувачення у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Одному з військовослужбовців також інкримінують СЗЧ, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Нагадаю, 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові група людей заблокувала та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського районного ТЦК під час затримання чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Раніше суд уже взяв під варту одного з підозрюваних, який визнав провину побутті поліцейського. За даними слідства, 23-річний Олег Гаврилов під час конфлікту з представниками ТЦК застосував газовий балончик проти поліцейських і завдав тілесних ушкоджень заступнику начальника одного з районних управлінь поліції. Правоохоронець дістав травми голови. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення застави. Колишньому топ-менеджеру «Енергоатома» повідомили нову підозру у відмиванні понад 30 мільйонів гривень, отриманих за корупційною схемою. Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. За даними слідства, колишній виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки компанії, якого в матеріалах справи називають тенором, упродовж 23-25 років легалізував понад 30 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. За ці кошти, за версією слідства, він придбав два автомобілі Mercedes-Benz вартістю понад 8 мільйонів гривень, нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі загальною вартістю понад 19 мільйонів гривень, а також інші предмети розкоші. У НАБУ стверджують, що для приховування походження коштів підозрюваний використовував криптовалюту, а активи оформлював на близьку особу. Нагадаю, восени 25-го року НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему в «Енергоатомі» в межах операції «Мідас». Слідство розслідує діяльність злочинної організації, причетної до розкрадання коштів державної компанії. На Росію вперше визнали, що проблеми з дефіцитом пального виникли через удари українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі. Про це повідомляють російське видання «Медуза». За даними медіа, віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що через атаки безпілотників частина російських нафтопереробних заводів виходить із ладу та зупиняється на ремонт, що створює проблеми на паливному ринку. Водночас у Томській області посадовцям радять частіше проводити наради онлайн, щоб зменшити витрати пального. А в Новосибірській області підприємствам рекомендували перевести працівників на дистанційну роботу та скоротити споживання бензину, а жителям обмежити поїздки власними автомобілями. За даними «Медуза», паливна криза вже охопила більшість регіонів Росії, а найскладніша ситуація склалася в Забайкалі, де водії змушені по кілька діб чекати в чергах на заправках. Білорусь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру поблизу кордону з Україною, хоча ознак формування ударного угруповання військ там наразі не фіксують. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, українська розвідка спостерігає будівництво полігонів, місць для розміщення особового складу і техніки, а також розвиток логістичних маршрутів. Найактивніше такі роботи ведуться на напрямках Чернігівської та Київської областей, тоді як біля Волині та Рівень ця активність менш помітна. Водночас Демченко зазначив, що Росія продовжує тиснути на Білорусь, намагаючись втягнути її у більш активну участь у війні проти України. За його словами, Мінськ поки що чинить цьому опір, однак загроза на північному напрямку зберігається, тому Україна продовжує посилювати оборону державного кордону. Данія виділила Україні додаткові 10,7 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Ці кошти вже на рахунку Фонду підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок Данії до фонду перевищив 78,5 мільйона євро. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, ці кошти допоможуть зміцнити стійкість енергосистеми та підготувати її до проходження наступного опалювального сезону. Також, за словами Шмигаля, Україна разом зі Світовим банком переходить до наступного етапу підготовки оновленої енергетичної стратегії, який визначатиме розвиток української енергетики на наступні десятиліття, за підсумками зустрічі з керуючою директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б'єрде, сторони узгодили, що вже восени громадськості представлять оновлену стратегію, яка стане основою для залучення міжнародних інвестицій у відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури. Болгарія не блокуватиме 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі, хоча застерігає про окремі положення. Про це повідомляє болгарське видання «Новіне». перепрошую, на Вінниці. Міністр оборони Болгарії Дімітер Стоянов заявив, що уряд затвердив офіційну позицію України. Цитую, Софія не застосовуватиме право вето, але продовжить виступати проти окремих санкцій. Зокрема, Болгарія не підтримує включення до санкційного списку глави Російської православної церкви патріарха Кирила, вважаючи, що це не матиме реального впливу на Росію. Також Софія заперечує проти санкцій до акціонера Лукойла Вагіта Алекперова через можливі наслідки для підприємств компанії в Болгарії. А також висловлює занепокоєння через можливий вплив обмежень на технічне обслуговування метро в Софії. Нагадаю, раніше Італія також висловила застереження щодо можливого внесення патріарха Кирила до санкційного списку ЄС. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середня добова температура повітря по всій країні 17-22 градуси. У центральних областях до 25 градусів. На півдні та на сході 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
2: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: З народним депутатом і підприємцем Русланом Горбенком про проблеми релокованого бізнесу і чому Горбенкове бачення відбудови економіки країни настільки відрізняється від багатьох інших. 10:10. Сергій Файфура, його партія і роль у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака». 11:10.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Обстріли Дніпропетровщини. Російська армія понад 10 разів атакувала безпілотниками три райони області. Є постраждалі. Детальніше про ситуацію в регіоні говоримо із Романом Михальчуком, кореспондентом з Дніпра. У студії працює Анастасія Середа.
4: щодо зведення очільника обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, то відомо, що заправка пошкоджена і у Межиріцькій громаді Павлоградського району, окрім цього, в Самарівському районі, як ви вже зазначили, також понівечена АЗС внаслідок сьогоднішніх нічних російських обстрілів по нашій області. В самому ж Павлограді горіла автівка, а також побиті приватні будинки. Сьогодні кореспонденти Суспільного працювали на місці цієї атаки в Павлограді і, власне, поговорили із місцевими жителями. Загалом, внаслідок атаки пошкоджені щонайменше 4 будинки та автомобілі. В оселях зірвало дахи, вибило вікна і пошкодило фасади. Про це нам розповіли місцеві. Окрім цього, поговорили з Антоном, жителем Павлограда. Він розповів, що близько першої ночі чув звуки російського шахеда, який наближався, а потім пролунав гучний вибух, і в його оселі посипалося скло. Окрім цього, за словами Антона, він одразу вибіг на вулицю, побачив палаючу автівку, намагався загасити машину самотужки, це була машина його сусіда, однак не вийшло, бо машина розгоралася чимдуж, і, власне, очікували всією вулицею, всіма сусідами на Державну службу з надзвичайних ситуацій. В оселі ж Антона після російського удару пошкоджені вікна в будинку, паркан, а також власна автівка. Інша місцева жителька, з якою ми поговорили, її звати Олена, вона зазначила, що почула гучний вибух близько першої ночі. В її будинку також вибило одне із вікон, а не на камеру, взагалі. Місцеві жителі Суспільному повідомили, що БПЛА армії РФ сьогодні влучив в стіну житлового приватного будинку. Ну і, власне, від ранку і досі на місці атаки там працюють волонтери. Вони надають людям будматеріали і іншу допомогу. Про це повідомили наші кореспонденти. Окрім цього, також хочу зачепити тему евакуації.
8: Романе, ще трохи спитаю вас про Павлоград. Наскільки я розумію, то у місті там загалом збивають шахеди і ворожі влучання кожного дня. Я правильно розумію? І ось те, що пошкоджено приватні будинки, це вже не вперше туди прилітає.
4: Майже кожного дня, майже кожної щоночі, виходячи зі зведення очільника Дніпропетровської ОВА, дійсно, Павлоград піддається російським обстрілам. І судячи з, власне, зведень і свідчень очевидців, місцевих жителів, то здебільшого російська армія б'є саме так по житлових будинках, по цивільній інфраструктурі.
8: І от, власне, тепер щодо евакуації, хотіла вас питати, за 20 кілометрів від Павлограда в Оліфірівці і Васильківці російські війська обстрілюють населені пункти кабами. Павлоградці, я впевнена, що дуже добре чують ці обстріли. Чи відбувається евакуація в цих районах? Наскільки я розумію, то місцева влада оголосила додаткову евакуацію з 2 населених пунктів. Що це за населені пункти?
4: Так, з місяць тому буквально почали обстрілювати керованими авіабомбами Васильківку на Дніпропетровщині. Це глибокий тил, насправді, тому що від сірої зони до Васильківки приблизно 50 кілометрів. І, власне, росіяни майже знесли і стерли це селище кабами, які вони туди запускають протягом і дня, і ночі. Щодо оголошеної там евакуації, сьогодні обласна військова адміністрація оголосила обов'язкову евакуацію усіх мешканців з 2 населених пунктів. Це, власне, Васильківка, про яку я розказав щойно, Синельниківський район, і Вище Тарасівка, це Нікопольський район, Вище Тарасівка, населений пункт, селище, яке розташоване буквально на береговій лінії, і воно так само обстрілюється російською армією з тимчасово окупованої частини Запорізької області щодня артилерією і ударними безпілотниками. Власне, за словами очільника облвійської адміністрації Ганжі, дітей з вище названих мною сіл вивезли раніше. Тепер же через бойові дії їх мають покинути понад 6,5 тисяч дорослих, які досі там залишаються. Він додав, що Синельниківського району загалом вже евакуювалися 56 783 людини, з яких понад майже 10,5 тисяч – це діти. І, власне, зараз триває евакуація дітей з 23 населених пунктів Синельниківського району, а дорослих із 73 населених пунктів через інтенсивні, постійні російські обстріли. Це, до речі, різні напрямки. Це і Шахтарський Синельниківський район з боку Межової, і з боку Донецької області, зокрема Покровська Донецької області, і, власне, Васильківка, це трохи південніше в нашій області. Російські війська обстрілюють цей населений пункт з боку Запорізької області. Щодо евакуації, також хочу зазначити, що спершу людей приймають в 5 транзитних центрах Дніпропетровської області. Там вони отримують різну допомогу. Це і грошова, і юридична, і психологічна, і медична допомога. Також продуктові та гігієнічні набори. Щодо евакуації, 12 травня цього року оголосили обов'язкову евакуацію на Нікопольщині. Впродовж місяця з деяких сіл мали виїхати родини із дітьми, а з певних вулиць Нікополя, їх там понад 100 вулиць, які входять до списку обов'язкової евакуації населення, це переважно берегова лінія і, власне, також Марганця. Абсолютно усе населення. І, як я вже зазначив, з 3 липня 26-го року через підвищену загрозу життю і безпеці внаслідок збройної агресії РФ із 9 сіл Васильківської громади Синельниківського району нашої області також розпочалася обов'язкова загальна евакуація усіх категорій населення.
8: Романе, я хотіла спитати вас, а чи не спостерігається з цією евакуацією побільшення випадків мародерства?
4: Працюючи на прифронтових територіях, зокрема і Синельниківський район, і Нікопольський район, місцеві жителі, які там попри все, попри обстріли, попри евакуацію залишаються, вони нам подейкують, що дійсно є таке поняття, як мародерство, утім не масово і не так багато про нього кажуть.
8: Буквально останнє питання. Ви сказали сьогодні, що було влучання по АЗС. Це вже не перше влучання в Дніпропетровському регіоні. Яка нині ситуація, якщо ми говоримо про ось такі прифронтові міста, чи не відчувають там браку палива?
4: Насправді, браку палива не відчуваємо, і про це говорить і обласна військова адміністрація. Втім, дійсно, від початку липня російські війська посилено б'ють по АЗС, зокрема, і не лише в Дніпропетровській області, в Полтавській, Харківській, Запорізькій областях. Утім, якщо ми говоримо саме про Дніпропетровщину, то відомо, наприклад, що одна із мереж АЗС після низки атак змінила робочий графік. Заправки у 7 регіонах, включно із Дніпропетровської області, зачиняються тепер після оголошення тривоги і не працюють з 9 вечора до 7 ранку. Щодо, власне, атак, я швидко скажу, упродовж, наприклад, нещодавно, 3 липня, упродовж ночі 3 липня, російські війська завдали ударів безпілотниками ударними по 5 АЗС в нашій області. Утім, знову ж повторюсь, дефіциту палива не спостерігається і, за словами ОВА, не очікується.
8: Обстріли Дніпропетровщини. Російська армія понад 10 разів атакувала безпілотниками 3 райони області. Є постраждалі. Детальніше про ситуацію в регіоні ми поговорили з Романом Михальчуком, кореспондентом із Дніпра. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Росіяни продають зебр із заповідника Асканія-Нова. Деталі розслідування розповідає Ольга Ткач, журналістка та продюсерка екологічно-суспільного видання «Урса Медіа». У студії працює Альона Нестеренко. Олю, я пам'ятаю, що ти брала цю тему щодо зебр та Асканії Нової, ще коли ми з тобою, ну, десь скільки пройшло, півтора роки навчалися у школі журналістських розслідувань, і вже тоді це було актуальним. Наскільки ситуація змінилася від того часу, скільки росіяни, якщо, звісно, є такі дані, вже, на жаль, продали зебр, і чи хтось звернув увагу з, можливо, міжнародних організацій на цю проблему?
10: Так, дійсно, ми почали, ну, якщо так в сухому розкладі, ми почали десь от так само в липні, два роки тому, головна редакторка «Урса Медіа» Ярослава Коба знайшла спосіб, як поспілкуватися спочатку з окупаційною адміністрацією Асканії. І от фактично в липні, два роки тому, ми вперше, можна сказати, зафіксували факт того, що вони продають зебр. Да, потім була школа журналістських розслідувань, ми розвивали цю тему, шукали різні інструменти осін з ментором і так далі. І тоді ми, можна сказати, придбали зебру за мільйон в колаборантів у Херсонській області і почали співпрацювати з прокуратурою Херсонщини. Минув деякий час, і ми все-таки не покладали спроб усіляко продовжувати фіксувати факти перевезення тварин, купівлі, продажу, знаходили оголошення зебрами на Авіто, переписувалися з росіянами. От, власне, кейс, який вийшов у нещодавньому оновленні розслідування, це ми знайшли сайт, просто іноземний сайт продажу екзотичних тварин, на якому шляхом пошуку, відбору виявили і так само асканійських зебр і виявили російських продавців. От тільки ціна вже, ну, в порівнянні з тим, як було два роки тому, вона, ну, росте вже. От десь тако під 3 мільйони дерев'яних коштує асканійська зебра. Сказати, чи ми знаємо, скільки конкретно продали, поки важко, але, ну, факти є.
2: Угу. Олю, а чи відомо, скільки взагалі таких зебр? Я так розумію, що це вкрай рідкісний вид. Чи можемо ми говорити про кількість таких тварин саме в Україні?
10: Ну, це складне для мене питання. Угу. Тут якби був Віктор Шаповал, директор заповідника. Але так, дійсно, це рідкісний вид. І що цікаво, що важливо зазначити – а саме асканійські зебри Чапмана, вони, ну, вони, напевно, чимось навіть відрізняються від тих же, що бігають, умовно, по Африці, тому що це заповідні зебри, які десятиріттями жили в степах Херсонщини. Тобто, ну, є певна відмінність. Скільки їх саме, важко сказати. Частина тварин зараз в Тарутинських степах на Одещині, частину перевіз незаконно в Крим колаборант Зубков, який, до речі, нещодавно отримав підозру від Генпрокуратури. Тому, да, це рідкісна тварина.
2: І чи правильно я розумію, що інших тварин вони не продають або просто немає поки даних про це?
10: Та я думаю, продають. Uh-huh. Тих же бізонів, сайгаків. У нас є кейси, коли їм, ну, ми зламали скриньку з сальдо колаборанта, і паралельно з тим законний директор Асканії Віктор Шаповал отримав якийсь помилковий лист теж від росіян, які думали, що вони пишуть окупаційній владі, а написали на українську скриньку. Ну, це І вони написали лист з проханням придбати 200 антилоп сайга. Це дуже рідкісний вид. Ну, тобто можна сміливо стверджувати, що продаж взагалі будь-яких тварин, усіх живих істот, які зараз перебувають в заповіднику, він присутній. Ті ж антилопи, я не виключаю, що коні Пржевальського, тому що я особисто знаходила коней в ростовському зоопарку, тому не зебрами єдиними, я думаю.
11: Це, звісно, дуже дратує, злить ця вся історія, тому що ми розуміємо, наскільки рідкісними є тварини в цьому заповіднику, не кажучи вже про те, що це незаконно, це наші тварини, це наша територія, хоч і, на жаль, тимчасово окупована поки що. Олю, от коли ви намагалися купити оцю зебру або там інших ще тварин, бачили цю інформацію про

0: І тому так, легко йдуть, і ми писали їм навіть коли спроби подзвонити. Єдине, що ну ми всі розуміємо, що Асканія зараз під тимчасовою окупацією, і для нас головне це безпека ну, людей, які там перебувають. Легко відповідають, називають ціни, навіть фото, відео скидують. Проблеми були лише в часі, іноді довше, ніж хочеться. Ми чекали відповідь, але вони контактні.
1: Ти зазначила, що ви контактували з цього приводу з прокуратурою ще у 25-му році. Наскільки охоче наші правоохоронці працюють з цими кейсами? Наскільки реально притягти окупантів до відповідальності? І що для цього потрібно?
0: Зараз є справа про незаконне захоплення заповідника Асканія-Нова, яка постійно доповнюється, в тому числі і кейсами з нашого розслідування, відбуваються допити, тобто справа є і факти фіксуються, факти незаконного вивезення, продажу, пожежі. Поки сказати складно, тому що було всього декілька допитів, і поки що лише незначна комунікація з правоохоронцями. Більше вони співпрацюють з адміністрацією заповідника, яка зараз перебуває в Києві. Але справа є, це я точно знаю, і періодичне свідчення ми по ній теж даємо. І наші матеріали, вони також доповнюють цю справу.
1: Це була розмова з Ольгою Ткач, журналісткою та продюсеркою екологічного суспільного видання «Урса Медіа». Ми спілкувалися про злочини росіян, зокрема, як вони намагаються продати зебр із повідника Асканія-Нова. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Росія агітує українських дітей в окупації підтримувати війну. У звіті ОБСЄ йдеться, що Росія веде санкціоновану державну систему систематичного і цілеспрямованого нав'язування українським дітям ідей щодо примусового призову. Тему розбираємо з Олександрою Дворецькою, керівницею напрямку політики Bring Kids Back UA. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки важливим є цей звіт ОБСЄ з юридичної точки зору і чим він відрізняється від попередніх міжнародних доповідей щодо українських дітей?
4: В першу чергу треба сказати про те, що це перший звіт, який стосується саме питання, пов'язаного із мілітаризацією та примусовою індоктринацією, тобто зміну такої ідентичності дітей, перевиховання їх з українців в росіян, який вийшов від міжнародної організації. До цього міжнародні організації і московський механізм, і інші ООНівські структури, вони зосереджували свою увагу на викрадених дітях, на депортації, на примусовому переміщенні. Проте цей звіт відрізняється тим, що він говорить про те, що навіть ті діти, які не піддавалися переміщенню, залишаються на окупованих територіях, піддаються негативному впливу Російської Федерації, що, по суті, є злочинним впливом, коли до них приходять, власне, російська армія і встановлює контроль над цими територіями. Цей документ є експертним, його готують експерти на замовлення, фактично, країн-учасників ОБСЄ. І, напевно, важливо, що це, чим він відрізняється від інших експертних документів, що він обов'язково виноситься на засідання постійної ради ОБСЄ. І вже ОБСЄ може прийняти подальші рішення, як імплементувати рекомендації, надані експертами.
3: У звіті йдеться про державну систему індоктринації. Чому міжнародні експерти дійшли висновку, що це саме система, системна політика, а не окремі випадки порушень?
4: Вони приходять до цих висновків, дивлячись на

0: Декілька важливих аспектів. Перше, що стосується, що Росія змінює спеціально своє законодавство для цього. Вона вводить спрощену процедуру паспортизації, ускладнює перетин кордону для дітей та молоді, вводить процедуру якусь, яка є неправдива для міжнародного права, проте в Росії вона існує, позбавлення українського громадянства. Спрощує процедуру усиновлення. Тобто вона запроваджує низку юридичних дій на рівні національного законодавства, що неможливо зробити, якщо ти це не плануєш. Тобто це не просто рішення окремих там органів окупаційної влади на місцях. Друге, це є щедро фінансована політика не тільки на місцях, але і з федерального бюджету. Вона здійснюється через низку організацій. Це і Росмоли, це і ЮНАРМІЯ фінансована через бюджет Міністерства оборони Російської Федерації. І також це питання такого залучення до них вищих посадових осіб. Це і міністрів просвіщення, і уповноваженої з прав дитини, уповноваженої з прав людини, президента Російської Федерації. Тобто вони долучаються до цього як адміністративним апаратом, юридичним апаратом і фінансують цю політику, спрямовану на винищення української ідентичності у дітей на окупованих територіях та дітей, яких вони переміщують до території РФ.
1: Наскільки я розумію, то описані в звіті дії Росії можуть бути кваліфіковані і як воєнні злочини, і злочини проти людяності. Які правові механізми, якщо вони існують, дозволяють притягнути винних до відповідальності?
0: В першу чергу ми вже маємо зараз ордери на арешт Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини, депортації та примусове переміщення відносно Путіна та Львової Білової. І також прокуратура, національне слідство працює над ще великою кількістю фігурантів, які причетні до примусового переміщення і депортації українських дітей. Нова цей звіт, він стосується мілітаризації та індоктринації, які може сягати, і експерти зазначають, що це можна вважати злочином проти людяності. Це вже не перший міжнародний документ, який про це говорить, але що це означає? Що Росія навмисно і масштабно позбавляє прав за національною ознакою, систематично атакуючи ці права саме українців на окупованих територіях, дітей. Наприклад, вона позбавляє їх можливості вивчати українську мову, мати доступ до освіти української, до документів українських. Фактично, вона переслідує їх за те, що вони хочуть сповідувати там бути і набувати власну ідентичність. І саме тому експерти приходять до висновку, що ця спланована державна політика Російської Федерації в окупації по відношенню до українських дітей може вважатися злочином проти людяності.
1: У звіті зазначено, що мілітаризація дітей починається ще зі школи. Чи можна детальніше розповісти про форму агітації? Там, наскільки я розумію, це окремі позакласні години, які розповідають про так зване СВО, чи це спілкування зі злочинцями СВО, яких подають як героїв. Ну, і які наслідки це матиме для цих дітей у майбутньому, навіть після повернення в Україну?
0: Предметом дослідження експертів не було дошкілля, хоча деяке питання мілітаризації починається ще з дошкільних закладів, так званих дитсадочків, тому що там діє програма «Орлята Росії». Але якщо говорити про школу, то це вже система як шкільної освіти, де існують уроки розговори о важному, що тижневе підняття прапору, прослуховування гімнів в школах, існують спеціальні парти героїв СВО, за якими саджають дітей навчатися. Вони там мають меморіальні дошки, назви шкіл цими героями СВО, ну, фактично воєнних злочинців. Також це зустрічі публічні, також це обов'язкова участь і у парамілітарних організаціях, таких як ЮНАРМІЯ, Молода гвардія або інших організацій, які діють, наприклад, після вже повномасштабного вторгнення створені були там центри воїн, І діти зобов'язані долучатися до таких організацій в позашкіллі. Вони вивчають, як будувати дрони, як поводити, ну і власне такі основи військової підготовки. Ну і зараз таку основу військової підготовки хочуть знизити ще вік, з якою ця військова підготовка буде починатися. І вона, в принципі, більше нагадує не дії на захист, да, там як українські, напевно, ті, хто вчилися в школі, можуть згадати там про те, як діяти в надзвичайних ситуаціях, а більше нагадує про навчання дітей воювати у сучасній модерновій війні. Я знову ж таки згадаю про керування дронів, тому що дітей ще зі школи, до того, як вони підуть в університети, їм розказують про сили безпілотних систем Російської Федерації, як вони можуть, наприклад, піти після школи одразу вчити на контракт на рік, а потім після цього вони отримують пільговий вступ в університет, гарантоване бюджетне місце, честь, почет і так далі. Тобто агітація до лав Збройних сил Російської Федерації починається, в принципі, ще зі школи, і такі агітації відбуваються по відношенню до неповнолітніх.
1: А які психологічні та соціальні наслідки матиме для дітей багаторічне перебування в системі російської пропаганди та військової підготовки?
0: В першу чергу, це великий ризик для безпеки дітей, тому що якщо ну, їх психіка доволі гнучка ще в цей час, і вони можуть повірити в це, або під тиском будуть змушені підписати якісь угоди чи контракти та долучитися до лав Збройних сил, або ну тобто це те, що несе пряму небезпеку їх здоров'я. Але важливо також, що діти ну, перебувають в постійному стресі і тиску, у них не формується власна ідентичність, вона загорожена. Страх через прояв власної ідентичності. Наприклад, вони знають, що сказати, що ти українець, є небезпечним для дітей, яких можуть покарати, для їх батьків, яких можуть визнати там шпіонами чи співпраці з українськими спецслужбами. Тому перше, що ми бачимо у дітей, які вертаються, це те, що треба відновлювати їх відчуття безпеки, їх відчуття довіри до дорослих. Вони мають дуже багато проблем із комунікацією з однолітками, дуже знижену довіру до людей в цілому і складнощі в комунікації, оскільки люди навколо для них несуть загрозу. Така звичка, що кожна людина в окупації може мати загрозу. Тому це, напевно, перший і важливий наслідок – це повернення такої довіри. Це задача, яка стоїть перед Україною після порятунку української дитини і що часто потребує довгострокових і занять з психологом, і іноді психологічної, навіть психіатричної допомоги.
1: Тобто, по суті, можна говорити, що Росія використовує дітей як інструмент такої довгострокової війни проти України, намагаючись змінити їхню національну ідентичність?
0: Росія планує продовжувати війну руками проти України, руками українських дітей. І, на жаль, існують вже зафіксовані факти, де діти з Криму, які знаходяться під окупацією понад 12 років, з 2014 року, були долучені до лав Збройних сил Російської Федерації, вже загинули в зоні СВО. Тобто це фактично українські діти, мілітаризовані українські діти, індоктриновані українські діти, які вже втратили життя. Також вже є декілька інших випадків, коли українські громадяни за походженням, будучи долученими до парамілітарних організацій, потрапляють уже тут в полон, як російські солдати. Тобто ми можемо говорити про те, що Росія цілеспрямовано цим займається і фактично вона покриває за рахунок дітей та молоді з окупованих територій втрати величезні на фронті і планує власне заповнювати їх новими солдатами з числа молоді.
1: Чому, на вашу думку, міжнародна спільнота досі не змогла забезпечити повернення значної частини депортованих дітей? Чи є сьогодні ефективні міжнародні механізми тиску на Росію саме через злочини проти українських дітей? На вашу думку, чого наразі бракує?
0: Ну, бракує перш за все співпраці зі сторони Російської Федерації. Дуже багато країн і пробують долучатися до цього, і тут важливе збільшення тиску на територію Російської Федерації, тому що Російська Федерація цілеспрямована не надає інформацію про дітей, які на її території перебувають, не надає інформацію про їх місце знаходження, про їх стан здоров'я, часто перешкоджає навіть родичам і знайомим, які знали про те, що і знають, де знаходяться їх діти. Наприклад, вона обмежує в'їзд до території Російської Федерації для українських громадян, проводить так звану фільтрацію, може заборонити на 50 років в'їзд для цих родичів. Тому найважливіше, що може робити світ, це вимагати від Російської Федерації такої співпраці через тиск, тому що добровільно вона це не зробить. Це і санкційний тиск. Нещодавно був цілий пакет санкцій на початку травня, введений проти керівників парамілітарних організацій в Російській Федерації, але це не тільки. Це і юридичний тиск, і дипломатичний. Ну і, власне, важливо говорити, що тільки контроль над територіями дає можливість українським дітям користуватися всіма правами і доступ мати до українських державних органів влади, до української освіти, мати можливість поскаржитись в разі порушення їх прав. І, на жаль, коли ця територія контролюється ворогом, здійснити такі дії неможливо. Тому тут ефективних дій дуже багато у партнерів, потрібно більше сміливості і більше наполегливості.
1: Пані Олександре, останнє до вас питання. А наскільки реалістично домогтись того, щоб питання повернення українських дітей стало окремим пунктом, наприклад, будь-яких мирних переговорів?
0: Вже зараз питання дітей є вагомою частиною обговорень, які відбуваються за участю української делегації, і українська позиція, вона незмінна. Ми вимагаємо безумовного повернення всіх українських дітей. Ми не будемо їх міняти на там геополітичні якісь союзи, чи території, чи якісь об'єкти, ЗАЕС. Тому ми кажемо, Російська Федерація порушує норми міжнародного права. Не можна брати і викрадати дітей, і присвоювати їх, і влаштовувати їх в російські родини, тому ця позиція буде зберігатися на столі у української переговорної групи.
1: Росія агітує українських дітей в окупації підтримувати війну. У звіті ОБСЄ йдеться, що Росія веде санкціоновану державою систему систематичного і цілеспрямованого нав'язування українським дітям ідей щодо примусового призову. Тему розбирали з Олександрою Дворецькою, керівницею напрямку політики Bring Kids Back UA. У студії працювала Анастасія Середа.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: 17 липня у державній потечній програмі «Є оселя» запрацюють зміни. Деталі розповідає Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних керуючих нерухомістю. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Анатолію, я от з тієї інформації, яку побачила в медіа, у мене склалося враження, що здебільшого оновлення, про які ми говоримо з 17 липня, вони стосуватимуться ветеранів і військових. Чи права я тут і про що ще йде мова?
4: Ну, давайте дочекаємося 17 липня і побачимо вже на папері ці всі зміни. Бо це ще поки що обіцянки змінити. А це дійсно стосується ветеранів, ті, хто вже поза рядами ЗСУ, вже списані в злав по тим чи іншим причинам, сімей загиблих стосується, розширяється програма і на ці верстви населення. Це те, що, ну, очікували дуже давно. От і те, що стосується, що підтверджується статус мобілізованих, що вони також з початку року вони почали мати право на участь в цій програмі, і зараз закріплюється статус саме військовослужбовців. Також там будуть зміни щодо обмежень по квадратурі, яка попадає в житла, яка попадає під програму. Там повертають те, що прибрали наприкінці 25-го року, що щодо членів сімей тих, хто має право на цю програму, і трошечки збільшують площу для сімей з двох та трьох осіб. Так от. Але, на жаль, залишається верхня норма. Ну, вона мало коли набирається, і, на жаль, нема того, що очікували. Це зараз діє і буде діяти строк 3 роки на збудоване житло в експлуатації, не більше 3 років і 10 років у прифронтових областях. На жаль, що очікували, що це збільшиться по всій Україні до 10 років, цього не буде.
3: Дякую вам за пояснення. Зокрема, серед анонсованих змін зниження кредитної ставки до 3% для ветеранів війни і родин загиблих захисників та захисниць.
4: Інвалідів, так.
3: Та, і тут питання щодо того, якою була ця кредитна ставка до того. І загалом я з вами абсолютно згодна, що, звісно, треба дочекатися тих змін, які будуть вже на папері, а не чути ці анонси. Але, тим не менше, як ви в цілому оцінюєте цю програму, що варто було би врахувати, якщо вже зміни будуть?
4: Ну, програма позитивна, тільки позитив, бо дійсно це словополучення «доступне житло», да, воно працює по цій програмі. Ну, багато хто з наших військовослужбовців нашої частини вже скористався цією програмою, і багато хто планує скористатися. І навіть маючи підвищену ставку, то що там 3% – це тільки перші 10 років або до моменту звільнення, да, то навіть 7 або 10% на тлі ставки реальної інфляції – це дуже, дуже, як то кажуть, плюсова, позитивна ця ставка. Знову ж таки, чи вплинула на ринок ця програма, і що б там не казали експерти ринку нерухомості, вплинула, да? Бо дуже багато запитів було, є і, скоріш всього, буде саме під цю програму. Ну і, на жаль, обмеження. Та це обмеження на вторинному ринку в 3 роки, це тормозить. Тормозить дуже сильно, тому що, давай так, нове якісне житло у нас за останні 5 років менше будується, за останні навіть 6-7 років менше будується, здається, і вторинний ринок би мав би трохи більший поштовх і розширили коло пошуку для, якщо б ставка, ну, якщо б цей строк став до 10 років. Щодо простоярної ставки, це дуже, ну, не, ви, будь-який кредит, то невигідно, да, навіть доступно, але от ставка 3-7-10, в залежності від умов і зміни статуса, то це, ну, прогресивно, ну, позитивна ставка. На жаль, що ще на жаль, да, бачимо, що ця програма, якби там не було, вона йде більш як експериментальна, і тому держава в односторонньому порядку може змінювати умови скільки завгодно разів. Ну, і що політики в цій програмі, мабуть, більше, ніж економіки. Чому? Тому що це крок влади назустріч людям, які дійсно вкладаються в розвиток держави, від військовослужбовців до медиків, педагогів, поліціянтів і так далі. Це позитивна програма.
3: Дякую вам за пояснення. Єдине, що ще уточню, якщо заходите на офіційний сайт ЄОселі, де є всі умови, то там є чітке розподілення, окремі категорії, там, де йдеться під 3% оця іпотека, і масова іпотека під 7-10%. Я так розумію, що оце і зміна основна, яку анонсують, тому що то ветерани війни та члени їх сімей отримували під 7-10%. Тут вже до вас адресують так само питання, від чого це залежить, під який відсоток це буде. А військовослужбовці саме Збройних сил за контрактом, вони вже отримували 3%.
4: Ну, ще внести категорію мобілізованих. От, і, скоріш всього, вона закріпиться, ця категорія військовослужбовців ЗСУ, саме в цих змінах, що ми побачимо 17 числа. От, в залежності від статусу і в залежності від того. От я зараз військовослужбовець, скористуватися правом по 3%, да, звільняюся зі служби. Якихось причин, да, там звільнився, да, і протягом кварталу мені міняється статус і вже на 7%. Плюс 3, то саме. Вони обіцяють в змінах плюс 3% до існуючої ставки. Зараз я міняюся на до 7%. Також є строк, що на перші 10 ця вся пільга 3%, вона діє перші 10 років. З 11-го року йде плюс 3%. Що буде з 17-го, побачимо. Давайте дочекаємося, тому що з багато чого анонсованого вже перехід на офіціал, воно і бачимо, що відбуваються зміни в будь-яку сторону. От, те, що стосується і інших верств. Ще з позитиву, що треба розуміти, що для того, щоб йти в програму, треба мати кошти на перший внесок. І як би там не було, це сума, досить суттєво, це по практиці від 10 до 15 тисяч доларів треба мати на руках, щоб вийти цю програму з першим внеском. А те, що пропонується, чи воно буде закріплено, побачимо, да, пізніше, це що для внутрішньопереміщених особ, учасників бойових дій, ваучер на житло, яке вони подали, можна враховувати як перший внесок по цій програмі. Це також, хороший позитив, я ж кажу, бо суми суттєві. От. І тому давайте дочекаємося 17-го і побачимо, які будуть зміни. Знову ж таки, з мінусів те, що 17-го приймуть перші зміни, а через місяць можуть бути інші. Будь-яку сторону, як по послабшення умов, так і посилення.
3: Це був Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних керуючих нерухомістю. Ми спілкувалися про державну програму «ЄОселя». У студії працювала Альона Нестеренко.
5: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
6: Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
18: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм.
20: Ритм громадського радіо. Відчуйте.
21: Люди ображаються, лежачи в клубочках.
22: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Російський дрон ударив по даху будинку в одному з районів Запоріжжя. Одна людина поранена. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. З його слів, постраждав чоловік. Інші наслідки події наразі встановлюються. Загалом же, за інформацією Федорова, протягом доби в небі над Запоріжжям ліквідовано 28 російських безпілотників. Раніше Федоров повідомляв про 16 поранених та одного загиблого внаслідок російського удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. За уточненою інформацією Нацполіції, загиблим є працівник поліції, ще один поліцейський травмований. За інформацією Федорова, 10 людей госпіталізували через вибухові травми, зокрема, один чоловік у важкому стані. Також ушпиталено 6-річного хлопчика з гострою реакцією на стрес. Російські авіабомби спричинили руйнування щонайменше 15 приватних будинків, обвал багатоквартирного житлового будинку, загоряння автомобілів. Через загрозу нерозірваних боєприпасів евакуювали мешканців багатоповерхівки. На місцях працюють рятувальники, поліцейські та медики. Триває ліквідація наслідків удару. Рятувальники повністю ліквідували лісову пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, яка виникла після російських ударів безпілотниками. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За інформацією ДСНС, ліквідація займання тривала протягом 2 тижнів. Надзвичайники Київщини спільно з іншими службами безперервно гасили пожежу, що охопила лісову підстилку та валежники. Завдяки злагодженій роботі вдалося не допустити поширення вогню на значні площі. У ДСНС також наголосили, що регулярні заміри радіаційного фону не зафіксували підвищення допустимих норм, показники залишаються в межах природних значень. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять медиків, які загинули, рятуючи життя інших. По всій країні у містах відбувалися меморіальні заходи, під час яких рідні, колеги, представники влади та громадськість покладали квіти до пам'ятних місць і меморіалів загиблим медикам. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 510 українських медичних працівників. День вшанування присвячений лікарям, медсестрам, фельдшерам і бойовим медикам, які віддали життя, виконуючи професійний обов'язок під час російської війни проти України. Вони рятували військових і цивільних на фронті, у прифронтових громадах та після ворожих обстрілів, часто ціною власного життя. Громадське радіо долучається до вшанування пам'яті медиків, які загинули, рятуючи життя інших. Вічна і світла пам'ять. Президент Володимир Зеленський підписав укази про створення у Збройних силах України командування далекобійного впливу та об'єднаних сил швидкого реагування. Про це повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі. За словами президента, нове командування далекобійного впливу має зосередити всі наявні ресурси для завдання ударів по військовому потенціалу Росії. Водночас у штурмових військах проведуть реформу, яка передбачає зміни в системі управління та вирішення проблем, пов'язаних зі ставленням до військовослужбовців. Також, за словами Зеленського, створено об'єднані сили швидкого реагування, які поєднають штурмові підрозділи, безпілотні системи, артилерію та інші засоби для оперативного виконання бойових дій. Командувачем новостворених сил призначено героя України, бригадного генерала Дмитра Волошина, який нині командує 8-м корпусом десантно-штурмових військ. У Львові затримали ще 4 учасників нападу на військовослужбовців ТЦК та правоохоронців, який стався 8 липня. Про це повідомляють у Національній поліції. Серед затриманих 2 жителів Львова віком 21 та 45 років, а також 2 28-річних військовослужбовців, один із яких, за даними слідства, самовільно залишив місце служби. Правоохоронці стверджують, що затримані були серед найактивніших учасників інциденту. Вони блокували рух службового автомобіля, стрибали на нього та пошкодили транспортний засіб. Їм готують обвинувачення у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Одному з військовослужбовців також інкримінують СЗЧ, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Нагадаю, 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові група людей заблокувала та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського районного ТЦК під час затримання чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Раніше суд уже взяв під варту одного з підозрюваних, який визнав провину у побитті поліцейського. За даними слідства, 23-річний Олег Гаврилов під час конфлікту з представниками ТЦК застосував газовий балончик проти поліцейських і завдав тілесних ушкоджень заступнику начальника одного з районних управлінь поліції. Правоохоронець дістав травми голови. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення застави. Колишньому топ-менеджеру «Енергоатома» повідомили нову підозру у відмиванні понад 30 мільйонів гривень, отриманих за корупційною схемою. Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. За даними слідства, колишній виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки компанії, якого в матеріалах справи називають тенором, упродовж 23-25 років легалізував понад 30 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. За ці кошти, за версією слідства, він придбав два автомобілі Mercedes-Benz вартістю понад 8 мільйонів гривень, нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі загальною вартістю понад 19 мільйонів гривень, а також інші предмети розкоші. У НАБУ стверджують, що для приховування походження коштів підозрюваний використовував криптовалюту, а активи оформлював на близьку особу. Нагадаю, восени 25-го року НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему в «Енергоатомі» в межах операції «Мідас». Слідство розслідує діяльність злочинної організації, причетної до розкрадання коштів державної компанії. На Росію вперше визнали, що проблеми з дефіцитом пального виникли через удари українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі. Про це повідомляють російське видання «Медуза». За даними медіа, віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що через атаки безпілотників частина російських нафтопереробних заводів виходить із ладу та зупиняється на ремонт, що створює проблеми на паливному ринку. Водночас у Томській області посадовцям радять частіше проводити наради онлайн, щоб зменшити витрати пального. А в Новосибірській області підприємствам рекомендували перевести працівників на дистанційну роботу та скоротити споживання бензину, а жителям обмежити поїздки власними автомобілями. За даними «Медуза», паливна криза вже охопила більшість регіонів Росії, а найскладніша ситуація склалася в Забайкалі, де водії змушені по кілька діб чекати в чергах на заправках. Білорусь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру поблизу кордону з Україною, хоча ознак формування ударного угруповання військ там наразі не фіксують. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, українська розвідка спостерігає будівництво полігонів, місць для розміщення особового складу і техніки, а також розвиток логістичних маршрутів. Найактивніше такі роботи ведуться на напрямках Чернігівської та Київської областей, тоді як біля Волині та Рівень ця активність менш помітна. Водночас Демченко зазначив, що Росія продовжує тиснути на Білорусь, намагаючись втягнути її у більш активну участь у війні проти України. За його словами, Мінськ поки що чинить цьому опір, однак загроза на північному напрямку зберігається, тому Україна продовжує посилювати оборону державного кордону. Данія виділила Україні додаткові 10,7 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Ці кошти вже на рахунку Фонду підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок Данії до фонду перевищив 78,5 мільйона євро. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, ці кошти допоможуть зміцнити стійкість енергосистеми та підготувати її до проходження наступного опалювального сезону. Також, за словами Шмигаля, Україна разом зі Світовим банком переходить до наступного етапу підготовки оновленої енергетичної стратегії, який визначатиме розвиток української енергетики на наступні десятиліття, за підсумками зустрічі з керуючою директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б'єрде. Сторони узгодили, що вже восени громадськості представлять оновлену стратегію, яка стане основою для залучення міжнародних інвестицій у відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури. Болгарія не блокуватиме 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі, хоча застерігає про окремі положення. Про це повідомляє болгарське видання «Новінет». перепрошую, на Вінниці. Міністр оборони Болгарії Дімітр Стоянов заявив, що уряд затвердив офіційну позицію України. Цитую, Софія не застосовуватиме право вето, але продовжить виступати проти окремих санкцій. Зокрема, Болгарія не підтримує включення до санкційного списку глави Російської православної церкви патріарха Кирила, вважаючи, що це не матиме реального впливу на Росію. Також Софія заперечує проти санкцій до акціонера Лукойла Вагіта Алекперова через можливі наслідки для підприємств компанії в Болгарії. А також висловлює занепокоєння через можливий вплив обмежень на технічне обслуговування метро в Софії. Нагадаю, раніше Італія також висловила застереження щодо можливого внесення патріарха Кирила до санкційного списку ЄС. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середня добова температура повітря по всій країні 17-22 градуси. У центральних областях до 25 градусів. На півдні та на сході 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
2: Погода
4: на Громадському радіо.
5: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 51 копійка.
2: Євро
3: 50 гривень 87 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 79 копійок. Євро купують за 50 гривень 58 копійок, продають за 51 гривню 21 копійку.
2: Курси валют на Громадському радіо.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
8: З народним депутатом і підприємцем Русланом Горбенком про проблеми релокованого бізнесу і чому Горбенкове бачення відбудови економіки країни настільки відрізняється від багатьох інших. 10:10. Сергій Файфура, його партія і роль у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака». 11:10.
9: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
10: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
10: Трамп заявив.
12: Кому знайомого? Точно знає.
10: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
10: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
10: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
5: Я чую інших.
13: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
14: Як захистити себе та близьких?
13: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
14: Попри все.
13: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
14: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
15: Я чую інших людей.
16: Сподіваюсь, вони чують мене.
17: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
18: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
19: Прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсації за знищене майно. Деталі обговорюємо зі старшою економісткою Центру економічної стратегії Наталією Колісніченко. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнімо з того, а у чому саме полягає це спрощення, про яке було заявлено?
20: За словами пані прем'єрки, бізнесу наразі просто достатньо подати заяву. Можна також використовувати висновок судового експерта про вартість майна, тобто ті документи, які бізнес має подати, щоб отримати компенсацію, вони дещо спрощені. І головне, не треба очікувати, поки держава внесе інформацію про цей пошкоджений об'єкт в держреєстр майна, яке пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій. Тобто всі процеси дещо прискорюються.
19: А чому раніше вимога чекати внесення інформації до державного реєстру була проблемою для бізнесу? І як її скасування вплине на швидкість отримання допомоги?
20: Ну, попередні вимоги передбачали те, що бізнес повинен довести не лише сам факт того, що майно зруйноване або промислові потужності, або пошкоджене, а також підтвердити розмір тих збитків, які він отримав. І це досить великий такий перелік документів, які треба було подати, і акти Державної служби з надзвичайних ситуацій, і витяги з поліції, і також, що цікаво, фінансова звітність підприємства, наприклад. А якщо вона постраждала під час нальоту, під час якогось падіння шахеду або ракети, то яким чином бізнес може легко і просто її відновити і подати для подання інформації в цей держреєстр? Тобто таке збирання доказів, воно було можливе, але воно було довше і воно вимагало більше зусиль бізнесу. Зараз це буде трошки простіше, будемо сподіватись. Але треба враховувати, що і кожен випадок може відрізнятись, і бізнес, і пошкоджене майно, ну і також, що швидкість отримання компенсації, вона залежить від наявності коштів в бюджеті.
19: Цікаво ще поговорити з вами про ліміт компенсації до 3 мільйонів гривень на рік для підприємств, які зазнали значних руйнувань. На вашу думку, чи достатнім є цей ліміт?
20: Це дуже все залежить і від підприємства, і від того майна, яке було втрачено або пошкоджено. Ну, але хочу також нагадати, що в нас є інші програми, державні програми підтримки бізнесу, який постраждав внаслідок воєнних дій. Це, наприклад, і гранти на відновлення до 16 мільйонів гривень, і урядові гарантії за кредитами на відновлення, і такий кредит може скласти до 150 мільйонів гривень. Тобто, якщо це малий бізнес, то, можливо, 3 мільйона вони покриють ту ситуацію, яка ось сталася зараз, і підтримують бізнес на плаву. Якщо це великі бізнеси, руйнування дуже великі, то, можливо, це просто якісь додаткові кошти для того, щоб бізнес от зараз не втратив повністю все, не зупинив свою діяльність, а поступово почав відновлюватися і подався на інші програми.
19: А наскільки сьогодні страхування бізнесу є популярним серед підприємців у прифронтових територіях і що стримує його розвиток? Та й загалом, як активно згодні страхувати бізнес біля прифронту?
20: Бізнес дуже згоден страхуватися. Бізнес дуже зацікавлений на страхування воєнних ризиків, і не можна казати, що це стосується лише прифронтових територій. Ми знаємо, що прилітає зараз по всій Україні. Чи є Київ прифронтовою територією? Ну, формально ні. Але страждають і бізнеси, страждає логістика, склади, страждає транспорт. Це все те, що обмежує нам діяльність економіки і діяльність бізнесу. З іншого боку, є страхові компанії, в яких просто стоїть заборона на страхування бізнесу, який знаходиться ближче, ніж 100 кілометрів до лінії фронту. А для інших це страхування може бути або за іншими компаніями дуже дороге. Тому оці страхові можливості, уряд зараз активно працює над тим, щоб їх розвивати, в тому числі за участі міжнародних фінансових організацій, і надавати оцю компенсацію частини страхової премії для того, щоб бізнесу було, ну, хоча б дешевше страхуватись. Так само активно працюють над цими страхові компанії, вони пропонують різні програми і розвивають їх, розглядають різні випадки, які меншою мірою можливі, більшою мірою можливі і так далі.
19: За словами очільниці уряду, за перше півріччя погоджено 139 заяв на суму ймовірної компенсації там більше 2,5 мільйонів, там 2 мільйони 67, перепрошую, мільярдів, 2 мільярди 67 тисяч, правильно?
20: Чи свідчить 670 мільйонів.
19: Мільйонів, 2 мільярди 67 мільйонів. Чи свідчить це про високий попит на програму, чи потенційних учасників насправді набагато більше?
20: Я думаю, що потенційних учасників набагато більше. Ну, наприклад, тільки у Харківській області, за даними реєстру, є майже 80 тисяч діючих підприємств. Тобто ті підприємства, можливо, вони не ведуть діяльність, але вони не перебувають в процесі припинення. І так само 160 тисяч діючих фізичних осіб-підприємців. Тобто попит прифронтових регіонів, в тому числі прифронтових, і взагалі, я думаю, українських підприємств на страхування воєнних ризиків дуже високий. Так що така кількість свідчить, можливо, зараз про те, що не всі ці бізнеси знають про можливість такого страхування. Не всі відповідають умовам. Наприклад, страхувати, наскільки я знаю, страхувати запаси алкоголю на складах наразі не дозволено. Тобто у цих програм є певні обмеження. Можливо, сама процедура, вона ще недостатньо відпрацьована, як зі страховими компаніями, так і з наданням цих компенсацій. Тому це ще потребує якогось періоду для того, щоб це все рухалося.
19: А які
20: це питання насправді окремого дослідження?
19: Які галузі бізнесу найбільше виграють від цих змін? Виробництво, агросектор, торгівля, можливо, сфера послуг?
20: Я думаю, що всі виграють, тому що усе з усім пов'язане. Якщо агропідприємства зможуть оперативно відновитися, ну, не знаю, полагодити свій елеватор, в який прилетіло, поставити сировину, далі переробне підприємство це сировину переробить на переробній промисловості, заплатить зарплату, обидва ці підприємства можуть заплатити зарплату, працівники зможуть купити товари і послуги і так підтримати не лише ці очевидні види діяльності, а також і торгівлю, і також сектор послуг. Тобто все з усім пов'язано, і ці ланцюжки, вони впливають один
19: І цікаво дізнатися вашу думку, чи достатньо лише фінансової підтримки, щоб бізнес залишався працювати поблизу лінії фронту? Чи, можливо, потрібні інші механізми стимулювання?
20: Ну, вони вже зараз існують. Звичайно, фінансова підтримка, вона була би найпростіша за принципом «гроші ходять за клієнтом», як гроші ходять з нашими дітлахами, яким держава оплачує освіту, або за наданням медичних послуг, за тим, хто звертається за медичною підтримкою. Але можливості бюджету, вони ж насправді під час війни дуже обмежені. Тому вже зараз уряд, ви знаєте, запровадив інші види підтримки, ну, наприклад, 100% бронювання працівників на критичних підприємствах у прифронтових територіях, порівняно з меншим відсотком, який діє на інших територіях.
19: А наскільки, на вашу думку, такі програми можуть допомогти зберегти робочі місця на економічну та економічну активність у прифронтових громадах? Бо, наскільки я розумію, є така тенденція, що щойно лінія фронту рухається, відкриваються бізнеса, тому що ну збільшується кількість населення, люди евакуйовуються, приїжджають військові. Але потім бізнеса руйнуються, і для того, щоб їх відновити, немає ні ресурсу. Ну і ви самі сказали, що у держави дуже обмежений бюджет на допомогу.
20: Я думаю, що для прифронтових територій і прифронтових громад будь-яка підтримка зараз важлива і така пряма, і компенсаторна, коли щось відбувається, і надаються компенсації, і підтримка страхування. Все це і гранти на відновлення, все це дуже важливо, але ми маємо розуміти, що безпекові ризики, вони можуть посилитись і в будь-який момент переважити цю підтримку. Так, як ви сказали, якщо лінія фронту рухається або обстріли посилюються, на жаль, це впливає на нас усіх. Але загалом, от те, що ми з вами обговорили раніше, оці ланцюги діяльності в економіці, якщо є підтримка в одному моменті, вона потім може розширитись і на інші види діяльності підприємства.
19: На вашу думку, чи є якісь ризики в реалізації цієї спрощеної програми? Можливо, є якийсь механізм контролю, який допоможе уникнути зловживань?
20: Ну, поки що ми бачимо дуже невеличку кількість підприємств, які звернулися за цією підтримкою, і на цьому етапі ще важко оцінювати, чи є ризики, чи є якісь зловживання, і чи вони взагалі можливі на цьому етапі. З іншого боку, у цій програмі страхування воєнних ризиків широко залучені приватні страхові компанії, в тому числі з іноземною участю, тобто з які є філіями там іноземних страхових великих компаній. Тому я думаю, що у них ці процедури, оцінки ризиків, комплаєнсу, вони дуже добре налагоджені, і це може допомогти утриматись від зловживань бізнесу і зекономити державні кошти, якщо щось некоректно.
19: Ну і останнє буквально до вас питання. Як ви вважаєте, як досвід цієї програми може бути використаний після завершення війни для масштабного відновлення української економіки? Ну і загалом, чи вистачить держави тоді ресурсів?
20: Ми говоримо, що ці програми, вони зараз про те, щоб утримати і підтримати бізнес тут і зараз, при фронтових територіях і не тільки. І економіку загалом тут і зараз. Відновлення, ну ви бачили ті оцінки, які останні були за швидкою оцінкою номер 5, яка вже вийшла, що ми потребуємо майже 600 мільярдів доларів на відновлення нашої економіки. Це величезні суми. Тому це питання значного обсягу інвестицій. І вони мають бути переважно приватними, а не державними. Це зрозуміло. Ідеально, якщо це буде залученням міжнародних інвесторів, наших країн-партнерів. Ну, а ще краще, якби це відбувалося за кошти агресора. Тому ці процедури, які зараз налагоджуються щодо того, як подавати свої збитки, подавати підприємствам свої втрати, реєструвати їх. Всі ці процедури, вони дуже важливі для заповнення реєстру збитків, в тому числі того, який потім буде поданий, і чітка оцінка всіх втрат, і прямих, і непрямих, в тому числі. Це дуже вагомий крок до справедливих компенсацій, тому я хотіла б закінчити словами «Росія повинна заплатити».
19: Але наскільки я розумію, доки Росія, Україна доки не може добитися того, щоб стягнули із Росії компенсацію, все це буде все одно сплачуватися саме з українського бюджету.
20: Ну, цього ми сказати не можемо. На даний момент бюджет надає підтримку бізнесу в моменті, не на довгострокове відновлення, хоча оці гранти на відновлення і кредити на відновлення, вони передбачають певні підтримку і довгострокових інвестицій. А якщо ми кажемо про відновлення післявоєнне в рамках всієї нашої економіки і тих великих сум, яких потребує це відновлення, то це мають бути репарації. І без заповненого реєстру збитків і правильно, коректно визначених цих сум, втрат за кожним бізнесом, кожним навіть маленьким підприємством, кожним фізичною особою підприємцем, кожною людиною, яка втратила житло, наприклад, або автомобілі і так далі, і таке інше, і моральні страждання в тому числі, це той рахунок, який має бути поданий Росії.
19: прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсації за знищене майно. Деталі ми обговорили зі старшою економісткою Центру економічної стратегії Наталією Колісніченко. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
21: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
19: Аграрний сектор під російськими обстрілами. Яким буде врожай цього року, поговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працює Анастасія Середа. На фоні постійних обстрілів певні шкідливі телеграм-канали почали поширювати меседжі, що Україна наближається до продовольчої кризи. У дописах стверджується, що ворог навмисно спалює пшеничні поля, щоб позбавити Україну врожаю. Водночас пошкодження полів пов'язували із зростанням ціни на хліб, тиском на пальне і енергетику, втратами портової інфраструктури.

0: звучать абсурдно, і чому, в принципі, ці меседжі про продовольчу кризу в Україні почали з'являтися в українському інформаційному просторі?
1: Ну, ви знаєте, тут потрібно розцінювати, що хтось гониться, напевно, ще за рейтингами, застосовуючи клікбеки, які просто чекають на охоплення, але не має під собою жодного інформативного змісту практично, тому що, якщо дивитися на можливості в аграрному секторі України, навіть незважаючи на ті речі, які застосовує сьогодні ворог, і п'ятий рік Великої війни, а ми самодостатні забезпечення продовольчої безпеки, і більше того, ми більшу частину того, що вирощуємо, експортуємо на зовнішні ринки, що дає Україні отримувати кожного року більше 22 мільярдів доларів. І, власне, цей сезон маркетинговий теж буде не іншим, а таким самим, що характеризуватиме повною мірою забезпечення продовольчої безпеки всередині країни і, відповідно, готування партії по зернових і олійних культур на зовнішні ринки. Тепер, що стосується ситуації, про яку ви сказали, це не новина про те, що ворог посилює свої активні дії щодо ударів по прифронтовій території. І, власне, це зрозуміла відповідь на ті дії, які застосовуються Збройні Сили України по відношенню до їхніх джерел економіки, да, на нафтогазові, відповідно, комбінати, які переробляють нафту на паливо. Відповідно, вони несуть убитки, вони розуміють, що сектор економіки аграрний в Україні, він є таким, що перспективним, який допомагає в тому числі Збройним Силам України. Але ті удари, вони більше шкодять не в загальному валовому збору і економіки в цілому Україні, вони більше шкодять, на жаль, ситуації, пов'язані з економічною спроможністю тих господарств, які несуть сьогодні втрати. Тобто ми зазначили там Херсонська область, Запорізька область, Миколаївська, така сама там проблема в Харківській області, Сумській, Чернігівській, все те, де може долітати ворожі безпілотники. Але, на жаль, не тільки прифронтова територія, ми бачимо випадки, коли збиваються шахеди і над іншими областями падають, що вони роблять запалення зернових, і відповідно можемо бачити ситуацію там і в Одеській області, в Черкаській області, коли горіли поля. Але знову ж таки, це умовно стан, в якому ми живемо вже п'ятий рік, і відповідно на це змушені реагувати і шукати можливості підтримки. І заодно з такою підтримкою, яку ми сьогодні ініціюємо, це власне звернення Всеукраїнської аграрної ради України до уряду, зокрема Міністерства економіки, екології та сільського господарства, з проханням, щоб вони звернулися до Європейської комісії з можливості знайти певні кошти для компенсації людям, які несуть прямі втрати через дії ворога. А уряд закладає таку компенсацію на, можливо, 27-й рік, але ж ми розуміємо, що люди посіялись, люди взяли кредити, люди позичили кошти, людей все згоріло, не тільки хліб, а й техніка. На жаль, гинуть люди, що найстрашніше в цій ситуації. І кошти їм потрібні вже зараз, плюс незабаром розпочнеться підготовка до посівної кампанії зими культур. І потрібно, знову ж таки, фінанси. Тому це дуже важливий напрямок, який ми сьогодні намагаємося реалізувати і знайти цю підтримку.
0: Хотіла спитати і на вашу думку, наскільки великі втрати врожаю через російські обстріли та пожежі, якщо ми говоримо не тільки про врожай, але і про техніку, да, про ті збитки, які завдали російські удари по аграрному сектору України, і чи можна вже їх обчислити в грошовому еквіваленті?
1: Дивіться, ми сьогодні можемо говорити про загальні втрати, які несе аграрний сектор, прямих збиток, які з перших днів Великої війни, вони сягають сьогодні більше 11 мільярдів доларів, 6,5 мільярдів – це, власне, удари, які зазналися чи по техніці, по інфраструктурі зберігання. І це те, що ми констатуємо. Що стосується цих нових ударів і знищення полів, то дійсно зараз йде підрахунок, тому точних даних сказати ніхто не може, тому що паралельно горить поле, але паралельно і збирають аграрії урожай. І це ми можемо бачити на відео, які вони фіксують, працюючи на своїй техніці. Тут горить, тут збирає, і це все, знаєте, ну, дуже страшні кадри. Але сьогодні вони в таких умовах, на жаль, працюють.
0: Це якраз моє наступне питання. Як аграрії організовують жнива в умовах постійної загрози атаки дронів, артилерії і авіації? Можливо, доводиться змінювати технологію збирання врожаю через безпекові ризики? Не знаю, там, наприклад, працювати лише вночі або короткими змінами. Бо от ви згадали про відео, в українських соцмережах було не так давно відео, коли збирає трактор в полі врожай, або там, здається, з пахою поле, і ось біля нього поруч прилітає дрон, але людина далі продовжує працювати. Як нині змінилися умови роботи аграріїв?
1: Ну, вони не змінилися, тому що це все відбувається на своїй власній ризик.

0: потрібно працювати, тому що забезпечувати потрібно сім'ю, забезпечити громаду, в якій ти працюєш. І ну, добре, що коли поряд, а коли ти сидиш в техніці, і нещодавно прилетіло в комбайн, а слава Богу, що ну, тільки ну, пораненням відбувся, не загинув водій, але ж ну, це повсякденне таке життя, і відповідно все, що роблять товаровиробники в умовах таких обстрілів, це все береться на саму, саму ініціативу. Тут зараз я думаю, що в нас складаються такі умови, що якщо вони люди повернулися, вони хочуть жити, вони хочуть працювати, і власне це єдиний спосіб сьогодні створювати якусь економічну спроможність, це аграрний бізнес на цій прифронтовій території. Але наша задача сьогодні як асоціація, а уряду, як виконавчій владі, знайти можливості фінансової підтримки і компенсувати ті збитки, які вони несуть через такі удари.
1: Хотіла ще вас спитати щодо ще однієї проблеми, з якою зіштовхуються українські аграрії, це мінування полів. Чи вистачає саперного обстеження полів через перед початком жнив? Чи були випадки, коли образно ферми були змушені залишити врожай вже в полі, да? Бо ризик для людей був занадто високим?
0: Ну, у нас насправді ситуація з розмінуванням поволі, але вона відбувається. І так чи інакше процес розмінування і в рамках державної програми існує там виділених коштів більше порядка 3 мільярдів гривень через державне фінансування. Є компанії, які подають документи на процес розмінування, але їх, на жаль, не так багато. Це пов'язано з певними бюрократичними засадами. Але, зумовно, з моменту деокупації Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини, багато товаровиробників зробили це самостійно і продовжують робити це самостійно, не очікуючи великої черги, тому що простої вони несуть далі економічні втрати, і власне це створює додаткові ризики для фізичного життя людей, і відповідно це створює негативну історію, коли ми маємо констатацію, коли гинуть люди. Але ну таких реаліях програма є. І вже й долучили і сертифікували іноземні саперні групи, які працюють в Україні. Тут питання стоїть, щоб можливо ще їх більше зробити, тому що іноземні саперні групи зазвичай приводять з собою іноземні фонди, які спонсоруються цю розмінування, тому що на задоволення відверто не здешеве. Розмінування одного гектару може коштувати там умовно від $5000.
1: Якраз хотіла спитати вас про ефективність міжнародних програм щодо підтримки фермерів у прифронтових регіонах, і ви вже частково на це питання відповіли. А який вплив ось ці витрати можуть мати на внутрішній ринок зерна, там експорт та ціни на продовольство?
0: Дивіться, формування ціни на сировину не залежить лише від того, що ми зберемо, тому що, власне, точніше, не на сировину, а на додану продукцію, яка вже буде вироблена з сировини, не тільки ціна на неї формує, а кінцеву ціну. Наприклад, якщо ми беремо з вами ціну на хліб, то, власне, в собівартості хліба ціна на пшеницю складає майже там 12-15%, вартість борошна там до 25% в сукупності. А все інше – це складові, які пов'язані з ціною там на електроенергію, з ціною на логістику, з ціною на оплату праці, з ціною, яку закладають мережі торгівельні на цінку на ту продукцію, яку вони реалізують, і ми побачимо, що 25%, якщо брати там зерно і борошно, 75% – це всі інші складові, які не залежать від товаровиробників. Тому в даному контексті я б сказав би, що в умовах навіть такої великої ударів, які відбуваються, нам для забезпечення продовольчої безпеки по пшениці, умовно, потрібно десь порядка 6,5-7 мільйонів. Оцінка прогнозу отримання врожаю на цей сезон буде порядка 22-23 мільйонів. Тому не тільки від сировини залежить ціноутворення.
1: Я вас зрозуміла. І останнє до вас питання. Яких рішень сьогодні найбільше потребують аграрії від держави, щоб зберегти виробництво на прифронтових територіях? Давайте підсумуємо нашу розмову.
0: Ну, в нас є сьогодні зареєстрований один законопроект, там підписалося більше 36 народних депутатів, який говорить про можливість отримання фінансової допомоги в рамках державної програми в аграрному секторі, першочергово для аграріїв, які виїхали з тимчасово окупованих територій, і аграріїв, які працюють на прифронтових територіях. Це дуже важливий напрямок, який би дав можливості забезпечити їх цими ресурсами, фінансовими спроможностями для подальшої своєї роботи. Це не потребує додаткових фінансових витрат з бюджету, тому що мова йде лише про першочерговість, а далі всі інші аграрії по території України. Я думаю, це дуже важливий виклик, який сьогодні потребує реалізації з боку держави.
1: Аграрний сектор під російськими обстрілами, яким буде врожай цього року, ми поговорили з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Темпи просування росіян на фронті скоротилися більш ніж удвічі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Детальніше тему розберемо із Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта» та військовим експертом. У студії працює Анастасія Середа. Сирський заявив, що темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі. За якими показниками це можна оцінити і наскільки це відчутно на практиці?
4: Ну, по-перше, виміряти це доволі складно. Звісно, у Генерального штабу є свої методики, але ми, як прості громадяни, ми можемо слідкувати за геть різними фахівцями по осінту, які відслідковують лінію боєзіткнення, де вона по їхній точці зору знаходиться. Ну, звісно, там похибка є, але ця похибка відносно невелика. Ну, і вони розраховують таку річ, як звільнені і втрачені квадратні кілометри. І от саме за цим показником і вимірюється те, що ну, наш цей паритет з ворогом з точки зору, куди ми просуваємося. Але в цілому, за ну, Сирський він оцінює там 6 місяців, але якщо взяти останні 3 місяці, то можна сказати так, що лінія боєзіткнення, вона майже статична. Ну, тобто вона змінюється дуже мало. Ну, от якщо взяти там червень, то зміна була 400 квадратних кілометрів. На лінії боєзіткнення довжиною там 1200 кілометрів, 400 квадратних кілометрів, ну це геть невеличка цифра.
1: І наскільки я розумію, то там ще говориться про те, що раніше росіяни атакували в 13 напрямках, а нині мова йде про 6-7. Можливо, що це враховується.
4: Ну, також це грає велику роль. Тобто, можна згадати, наприклад, весняно-літню кампанію того року, та, і там позаминулого року. І ми бачили, що ворог тоді був здатний наступати там в Сумській області, одночасно в Харківській області, на Донбасі, на Запоріжжі, на Херсонській області там намагався проводити наступальні дії. Зараз ми можемо сказати так, що у нас є дві основних напрямки, причому один із них там відсотків там 70, другий відсотків 30 всіх зусиль ворога. Це Донбас і це Запоріжжя, ну тобто південь України. Ворог уже не здатний до таких широкомасштабних бойових дій, які він проводив ще майже ну, рік тому.
1: Чи можемо ми говорити, що відбувається стабілізація фронту? Чи все ж таки Росія ще продовжує ці наступальні дії, і ми не можемо робити заяв, що там відбувається стабілізація?
4: Ну, стабілізація – це таке дуже поняття цікаве. Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що лінія фронту стабільна. Питання стоїть, що якими зусиллями вона стабільна. Ми, ну, от якщо порівнювати, наприклад, цей рік і попередній рік, то ми бачимо за добу в середньому ну, порядок кількість боєзіткнень там 200-220. Це скільки боєзіткнень відбувається кожен день. Якщо взяти літо попереднього року, кількість боєзіткнень була така сама, але ми при цьому втрачали територію і втрачали значними темпами. Зараз боєзіткнень багато, але території ми при цьому не втрачаємо.
1: Головнокомандувач каже, що Росія не досягла жодної зі своїх основних цілей, попри майже подвійну перевагу в силах. Наскільки я розумію, мова йде про повне захоплення Донбасу і про розширення ось цієї зони якраз на кордоні з Сумщиною.
4: Ну, так, да, у них дві цілі. Основна – це вийти на адмінкордони Донецької і Луганської області. Ну, якщо про Луганську область, то під контролем Збройних сил України залишилось не так багато, на жаль. А Донецька область – це величезна агломерація Слав'янська-Краматорська. Вона тримається, ворог там не просувається, майже не просувається. Якщо взяти Сумщину, мою рідну, то їхнє намагання зробити так звану буферну зону, Вони зайшли рік тому на Сумщині. Вони досягли до відстань до міста Суми, там по-різному вона оцінюється там від 17 до 20 кілометрів, де вони знаходяться, і вони на цих 17 кілометрах стоять уже рік і просунутись не можуть. Вони намагаються там невеличкі села, які знаходяться на кордоні. Вони там заходять в них, захоплюють цивільне населення, але вони в ньому не закріплюються в цих селах. Ну, тобто вони там не будуть укріплені, заводять туди свої підрозділи. Ну, це більше так тероризування місцевого населення. Це виглядає. І ну я тут я абсолютно погоджуюсь з Сирським, що ніяких стратегічних сил вони не досягнули ані захоплення території, ані знищення військового потенціалу України, ані знищення можливості виробляти власну зброю, ані підтримку союзників. Вони цієї цілі вони досягнути не можуть.
1: І оскільки ми з вами вже почали говорити про Сумщину, не можу не спитати вас про те, що нині ситуація там виглядає так, що місто потерпає від постійних обстрілів. Там, образно кажучи, ще рік тому такого не було. Чи є нині в Україні сили для того, аби відбити території, да, їх трохи далі відсунути, аби ну до міста не долітали хоча б каби?
4: Ну, на жаль, це величезна проблема. Місто Суми знаходиться до державного кордону відстань там 30 з гаком кілометрів. Ворог зараз знаходиться на відстані 17-20 кілометрів. Якщо ми візьмемо дальність роботи, да, що загрожує моєму рідному місту Суми, це, наприклад, артилерія. От ми беремо там РСЗВ «Ураган», у нього дальність 35 кілометрів. Тобто це означає, що вони підходять на, грубо кажучи, 15 кілометрів до лінії боєзіткнення. На цій відстані, ну, скажімо так, ефективна дальність роботи дронів – це там порядка до 10 кілометрів. Це дрони на радіоуправлінні. Далі там йдуть уже оптоволоконні, далі йдуть уже там всякі там стерлінкольоти і більш просунуті засоби ураження. Але підійти на відстань 35 кілометрів, відстріляти пакет урагана і відійти – це абсолютно з технічної точки зору можливо. У них є там піони з дальністю до 40 кілометрів, у них є там гіацинти і інші зразки. Якщо брати каби, то ну, з кабами все доволі складно, є дуже різні типи кабів. Якщо брати вільно плануючі, да, які просто падають і під дією гравітації планують, у них дальність до 60-70 кілометрів, але є дуже важлива оговорка, літак повинен знаходитись на висоті 10 кілометрів. В реальності вони каби кидають на відстань там 10-15, ну потолок 20 кілометрів. Ну щоб не піднімати літак на велику висоту, щоб його не збили наші засоби ППО. Але у них наразі з'являються каби з реактивними двигунами. Ну називають вони там є декілька різних моделей. Там Гром є, ну це вже доволі стара модель. У них зараз з'являється ОМПБ-5. Це там невеличка бомба 120 кілограм, але з дальністю там до 100 кілометрів. Тому, на жаль, убезпечить прикордонні міста, такі як моє рідне місто Суми, технічної можливості наразі немає. І казати, що ми зараз можемо відкинути ворога в Курську область чи там в Брянську область від Сумщини, ну це нереально, тому що нам для цього треба величезна кількість, в першу чергу, особового складу, величезна кількість артилерійських боєприпасів, бо артилерія – це основна ударна сила армії, саме артилерія випалює укріплення при наступі, або авіація, там якісь там сотні тисяч авіаційних бомб, які будуть потрібні для того, щоб випалювати російські укріплення, і наразі це не виглядає більш-менш реально.
1: Ну і хотіла спитати вас про цілі, які бачить армія Росії на Сумщині, тому що з останніх новин я бачу, вони планомірно вибивають АЗС. У людей на Сумщині і в Сумах стається паніка з того приводу, що якщо розіб'ють всі автозаправні станції, то не буде можливості виїхати. Починається паніка. І навіть ось ці мобільні АЗС, які нині там впроваджені, не можуть повною мірою вирішити це питання.
4: Ну, є такі, наприклад, місто Тростянець в Сумської області, які знищені всі АЗС, всі 100%. На жаль, захисти АЗС, знов-таки, там брали в мене коментарі, там сумські видання, я пояснював, чому це нереально зробити. От є купа засобів, це шахеди, це FPV, на жаль, FPV долітають до міста Суми, там і оптоволоконні, і на радіоуправлінні можуть там деякі моделі дотягнути, молнії долітають. Зараз з'явилися вже молнії там на штучному інтелекті, які взагалі без радіосигналу літають. Захистити АЗС, замотати її там умовно, там сітку рабиці чи там якусь іншу плівку, ну це не спрацює, тому що відправляється там два FPV, один знищує сітку, да, другий залітає, б'є по АЗС, там можуть скинути і каб, можуть ударити і шахедом, йому ну ця плівка не сильно завадить, скажімо так, чи ця сітка. Тому захистити АЗС не вийде. Щодо от того, що місто можна забезпечити мобільним АЗС, в цьому проблеми немає. Ну тобто, основна проблема АЗС в тому, що ви можете зайти на сайт, там я не знаю, Вога, наприклад, і ви побачите карту всіх цих АЗС, або там Google Maps, або якісь інше публічне джерело, і приховати їх не вийде. А мобільний АЗС це абсолютно реально. Вона може один день стоять в одному місті, і другий день вона може стоять абсолютно в іншому місті. В тому самому Тростянці проблеми з паливом немає. Вони забезпечені саме такими мобільними АЗС.
1: І повертаючись до нашої основної теми розмови, за рахунок чого, як ви вважаєте, Україні вдалося зменшити темпи російського наступу? Це нова тактика, розвиток безпілотних систем, покращення оборони там чи виснаження противника?
4: Ну, коли стається така ситуація велика, в неї немає якогось однієї чинника. Ну, от ми там щось одне зробили, і це все поміняло ситуацію. Це декілька чинників. Перший, дуже важливий, це Starlink. Ми вибили Starlink у ворога. Ворог масовано використовував Starlink. Мова йде про десятки тисяч терміналів, які працювали в російській армії. Зараз їх немає. Друга проблема, яка з'явилася у росіян, це український Middle Strike. Це багато різних виробників дронів, це величезна кількість боєприпасів HIMARS, це теж Middle Strike, класифікується як Middle Strike, якими ми працюємо, знищуємо ворога. І зараз там можемо згадати про далекобійну українську артилерію. Там був прес-реліз там Федоров. Вона скаже, що у нас артилерістам будемо закуповувати велику кількість далекобійних снарядів. Ну це відстань там від 40 до 70 кілометрів, яка також буде знищувати логістику. От Мідлстрайки, ці дрони, вони працюють на відстані там. Ну класифікують їх, скажімо так, до 200, в деяких випадках до 300 кілометрів. І вони ефективно вибивають російську логістику. Якщо ми відкриємо зведення Генерального штабу, то у нас за добу стабільно від 300, в деяких випадках до 500 на добу знищується вантажівок і автоцистерн. Це, ну, з будь-якої точки зору, це величезна кількість. Ну, уявіть собі, що таке 500 вантажівок, які згоріли, ну, які в більшості випадків вони відновленню не підлягають. Їх треба закуповувати, цих водіїв якимсь чином треба мотивувати, щоб вони це все діло возили, і все одно це проблема не вирішує. І от саме це значною мірою спричинило ту ситуацію, яка зараз є на фронті. І насичення фронту, ну, безпосередньо лінії боєзіткнення української артилерії і українськими FPV-дронами, які на той самий кілзоні, як її люблять називати, це відстань там, де 10-15 кілометрів, знищують абсолютно все, що рухається. І тому ворога, у них залишається одна єдина тактика, яка є, це величезна кількість піхотних штурмів. Але для цього треба люди. Порядка 30-35 тисяч людей, яким треба мобілізувати, ну, підписувати контракти чи там мобілізувати у себе на їх території. Бажаючих стає все менше і менше. Якщо знов-таки відкрити зведення Генерального штабу, то знищень дуже мало танків. Ну, зазвичай це 2-3 танки на добу, це максимум. Геть невеличка кількість бойових броньованих машин, там до 5, там деяких дні там буває, до там 8-10 штук, не більше. Це означає те, що тактика одна єдина – це відправляти величезну кількість піхоти і закидувати нас керованими авіаційними бомбами. Оце, на жаль, з цим напрямком у нас це величезна проблема. Тобто в день вони роблять 100-120 вилітів авіації, які скидають там до 300 авіаційних бомб на добу. Це мало точна, але дуже потужна зброя. Вони просто закидують наші окопи цими бомбами, і таким чином, цим черепашим темпом, там по 100 метрів, по 50 метрів на добу вони просуваються. Але ну, на одних ділянках фронту вони просуваються, на інших ділянках ми відбиваємо. Тому якоїсь іншої тактики у них немає.
1: От ви згадали про Middle Strike. Яку роль сьогодні відіграє компанія Middle Strike, про яку згадав Сирський? Наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, то, по суті, основна ціль України – це вибити ресурси, тому що Росія, ясна річ, що переважає в кількості, і потім обмежити ресурс противника, як зараз, наприклад, українські Middle Strike роблять в Криму, а далі вже розбиратися з їхнім браком техніки на полі.
4: Ну, основна задача – це знекровить противника на полі бою. От у нас зараз є такий дуже такий піднесений дух, і це дуже гарно насправді, що ми відчули, що ініціатива в наших руках. Да, зараз ініціатива на полі бою у українців, але таке вже було, ми можемо сказати, на 22-й рік, коли ми наступали. І саме головне – це ініціативу утримати і далі, як найдовше. І за цей час знекровить російську армію. І зараз цей Middle Strike, що він робить? Він знищує автоцистерни з паливом в першу чергу. Він знищує підвоз боєприпасів, він знищує підвоз особового складу, ротації неможливої, да, тобто там поранених відвести, свіжі війська підвести. І саме тому ворога нема сил для просування. Ну, от, якщо подивитися знову таки зведення генерального штабу, в них є дуже цікаві цифри. От, наприклад, кількість артилерійських обстрілів. Артилерія – це основна ударна сила і нашої армії, і російської. Дрони вони стоять на другому, на третьому місці з точки зору знищення укріплень. А для того, щоб просуватися, треба випалити там окопи, треба випалити бендажі і так далі. І в 25-му році у них було порядка 5-6 тисяч артилерійських острілів на добу. Скільки вони робили? Зараз вони роблять порядка 2 тисяч на добу, тобто значно менше. І сталося це саме за того, що знищувалася логістика, саме за того, що їм важко заправляти свої артилерійські установки САУ, для того, щоб підвозити боєприпаси. Ну і саме головне, ще й убезпечити ці САУ від нескінченних ударів там української контрбатарейної боротьби.
1: І хочу останнє питання встигнути вам задати. Сирські говорять, що співвідношення штурмових дій зараз становить приблизно 40 на 60. Що означає цей показник? Чи свідчить це про те, що поступово перехоплює ініціативу саме Україна?
4: Знову-таки, відкриваємо зведення Генерального штабу. І дивимося, вони пишуть дуже цікаво, вони пишуть кількість боєзіткнень на добу, там 200-220 зазвичай. А потім йде розбірка по напрямках. В напрямках пишуть, там, ну скажімо, на Покровському напрямку ворога атакував 40 разів. І ми можемо сумірувати всі напрямки. І якщо просумірувати всі напрямки, то виходить, що там, ну, з цих 220 там порядка 100-140 – це дії ворога, а все інше – це наші дії. Ну, тобто, це означає те, що ми контратакуємо або атакуємо на якихось напрямках. Дійсно, зараз ми робиться величезна кількість контратакуючих дій. Ми покращуємо свою обстановку. Особливо це відчувається там в Дніпропетровській області, в Херсонській області, в Запорізькій області на півдні, там, де ми ефективно можемо обрізати їхню логістику, там, де вона знищується. І навіть от Сирський в своєму інтерв'ю, там він давав таке величезне інтерв'ю, там більше ніж години, він казав, що у нас бувають дні, коли наших атакуючих дій більше, ніж дій ворога. Тому дійсно так, ініціатива зараз у нас. Але я не хочу, от, ну, і Залужний теж цю ситуацію прокоментував, він сказав, що зараз не треба бути, ну, скажімо так, over-оптимістик, занадто оптимістичними, щоб сказати, що все це перемога в війні. Да, дуже важливо обрізати логістику, але оці дії на полі бою, вони також дуже важливі для того, щоб ми цю ініціативу могли утримати. Тому відповідь – так, ініціатива на нашому боці, і треба прикласти всі зусилля, щоб ця ініціатива залишилась в наших руках.
1: Темпи просування росіян на фронті скоротилися більш ніж удвічі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Детальніше цю тему ми розбирали з Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта» та військовим експертом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте. Дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Там, де дім». Це подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, щоб допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони, механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях співзасновниця громадської організації «Розуміння Крим» з Юлія Матвійчук. Вітаю вас, пані Юлю.
4: Вітаю.
3: Хотіла сьогодні поговорити про евакуацію, бо багато питань від слухачів і до нашої програми надходять про те, як відшкодовувати майно, користуватися реєстром збитків, як подати туди заявку, як іншими механізмами від держави користуватися, ми розповідали, але є багато питань щодо того, як виїхати з території, особливо, коли дуже наближається швидко фронт, і, на жаль, ці питання актуальні, вирішили цьому теж присвятити окремий випуск подкасту. Крім того ж, в жовтні, здається, була ще постанова прийнята, здається, 1307, якою були внесені зміни в порядок евакуації. Тому, напевно, про це теж треба сказати і почати з того, які взагалі існують види евакуації, з яких саме територій, і от коли вирішується, що от ця територія саме підлягає евакуації населення з цієї території.
4: Дякую дуже вам за запрошення і за питання, які ви підняли. Це дуже важливі питання, направду, оскільки коли я особисто лише починала працювати з питаннями евакуації в 22-му році, я дійсно не думала, що це буде так довго. Але 25-й рік, ми все ще проводимо евакуацію, вона йде і дуже активна, на превеликий жаль, і багато людей покидають територію. І в Україні сформувалась певна система, так чи інакше, і детальніше, я думаю, в мене буде нагода сьогодні розповісти. Якщо говорити про види евакуації, я зроблю відразу маленьку ремарку, що я буду балансувати між законодавством і тим, що відбувається в практиці, для того, щоб сильно не переобтяжувати лише виключно законодавством, тому що воно не завжди, на жаль, відповідає тому, що відбувається на практиці. Наразі ми в Україні маємо головних два види евакуації. Перше – це обов'язкова евакуація для всього населення, коли вона оголошується на певні території. І другий вид – це обов'язкова евакуація в примусовий спосіб для сімей з дітьми, а також батьками, ті, хто їх замінює, опікунами і так далі. Ця евакуація оголошується на певних окремих територіях, і сім'ї з дітьми зобов'язані покинути цю територію. Також у нас є певні види, які закріплені законодавством, загальна, часткова, безповоротня. Наразі ми використовуємо загальну обов'язкову евакуацію і для сімей з дітьми. Це для ремарки, про що я буду сьогодні говорити. Говорячи про евакуацію, вона наразі це велика, величезна система, і вона включає в себе не лише етап вивезення, бо багато людей, які говорять про евакуацію, які самі не збираються евакуюватися або проживають на більш безпечних територіях, є асоціація, що евакуація – це лише про виїзд. Але евакуація включає в себе дуже багато етапів, починаючи від планування, інформування, виїзду як такої евакуації, перебування в транзитному центрі і подальше розміщення людей.
3: Видимо, зрозуміли, як і ким території, от, з яких евакуюють люди, визначаються, да, і інформуються. Як довго в часі, да, ця історія триває. Тобто з інформування, але скільки це відбувається, скільки дається часу для того, на, щоб прожити, приготуватись морально в тому числі, ну і безпосередньо вже на матеріально теж, да, зібрати речі.
4: В Україні наразі є дуже багато часу для того, щоб бути проінформованим, підготуватися. Наприклад, в Донецькій області евакуація була оголошена на всій території ще в 22-му році. Евакуація, звісно, не відбулася зі всієї області, і певний час, 3 роки, було для того, щоб підготуватись до евакуації. Проте це не можна говорити, що однаково по всій території України, тому що в окремих населених пунктах, на жаль, ситуація розвивається дуже динамічно. Ми бачимо, що росіяни готують різні наступи, вони просуваються інколи дуже швидко по певні території, і це означає, що у людей менше часу для того, щоб підготуватись, для того, щоб зібрати свої речі. Тому, відповідаючи на питання з приводу того, хто визначає територію, як це відбувається. От Донецька область – це приклад інший, тому що там оголосили евакуацію Кабінет міністрів в 22-му році на всій території області. В інших областях це обласні військові адміністрації оголошують евакуацію, вони визначають безпекову ситуацію і після цього оголошують на цій території обов'язкову евакуацію і також примусову евакуацію за погодженням з координаційним штабом. У нас в Україні створений координаційний штаб з питань масового переміщення та евакуації. Зараз координується координаційний штаб Міністерства розвитку громад та територій. І коли необхідно оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми, обласна військова адміністрація готує перелік цих населених пунктів і за погодження координаційного штабу така евакуація відбувається. Після цього починається етап інформування населення. Він триває тут в реальності, як це відбувається. Деякі бюрократичні процедури, вони можуть затягуватись, тривати досить довго. На жаль, наприклад, ми маємо ситуацію в Дніпропетровській області, де не оголосили на окремих територіях обов'язкову евакуацію. Вона вже там іде досить активно, досить давно. І інформування, тобто всі ці етапи можуть бути змішані. Ми не говоримо про те, що от ми оголосили, почали інформувати, вивезли, закінчили. Тобто оці часові проміжки в Україні, вони, на жаль, досить розмиті. І тут, з одного боку, ми маємо як перевагу, тому що люди можуть, ті, хто сумніваються довше, підготуватися краще, ретельніше, зібрати речі, там знайти, куди їхати. Тобто пройти багато етапів. З іншого боку, через затягнення часових рамок ми маємо негативні наслідки, коли люди, навпаки, застряють в цьому стані сумнівів і наважуються на евакуацію, коли, на жаль, вже буває, не можна сказати пізно, але коли це вже дуже небезпечно, коли евакуаційні групи громадських організацій, а також білих янголів їдуть в броньованих автівках, евакуюють. І, як на мене, ми маємо йти туди країною, щоб евакуації на броні в нас не відбувалось. Угу. Тобто була лише планова, завчасна евакуація. Я розумію, що це не можна забезпечити в контексті непередбачуваних росіян. Проте певні території ми можемо готувати раніше і уникати ситуації, коли ми, на жаль, їдемо евакуйовувати людей на броні.
3: Часто ми чуємо, особливо на громадському радіо, в новинах включаються з місті. Наші кореспонденти, зокрема, розповідають, що от в такому-то населеному пункті залишилось там декілька родин, які, на жаль, ну ніяк не зголошуються, і примусова евакуація неможлива. І от тут чи є якісь важелі впливу на людей, які не хочуть виїздити. Тому що, да, примусова евакуація, як воно законодавчо виглядає, зрозуміло. А як на практиці виглядає? Чи можемо достукатись умовно до батьків, які не бачать небезпеки для дітей або інші фактори їх затримують?
4: Зараз із законодавством, і коли вже починається примусова евакуація, батьків вони не можуть відмовитись. Тобто приїжджає екіпажі поліції, і вони вивозять цих людей. Проте, ну, це вже дуже крайня ситуація, до якої краще не затягувати. І в Україні зараз формувалась практика адресного інформування сімей з дітьми, коли до них приїжджають представники, в тому числі громадських організацій, соцзахисту, та інформують про те, що таке евакуація, що потрібно виїжджати, і досить часто залучають психологів. На жаль, коли люди вже досить довго проходять територію на окремих територіях, і тут вмикається психологічний механізм, коли ти думаєш, ну до цього ж було все окей, і значить далі все буде окей. В мене є будинок, я почуваю себе в ньому в безпеці, і прийняти рішення покинути свій будинок – це дуже-дуже складне рішення. І з цим пов'язано багато страхів. Куди ми їдемо, за що ми живемо, куди я віддам своїх дітей, в який садочок, де вони будуть вчитися, в яку школу. Тут у мене хоча б будинок, а там в мене немає нічого. Яку я підтримку отримую? Чи отримую її взагалі? І ми тут досить часто стикаємося, це не тільки стосується сімей з дітьми, а в принципі населення, яке перебуває на прифронтових територіях, це брак інформації. Як би ми не впроваджували інформування, скільки би ми не інформували на своєму рівні як громадськість, на жаль, все ще не вистачає людей інформації. І в практиці в мого колеги була ситуація, коли він поїхав в Покровськ в минулому році. Інформування вже відбувалось про евакуацію, і він пив каву на вокзалі і запитав у жінки, яка продавала каву, про те, що ви знаєте про евакуацію, як вона відбувається. І здавалось тоді в своїй бульбашці, що ось воно, інформація, все
5: знають
4: є.
5: Всі.
4: Все, знають всі, все є. А вона сказала, я нічого не знаю. Ну, мені смс-ка прийшла, що тут якась евакуація. Я нічого не знаю. І, на жаль, це масштабовано до майже всієї території, де відбувається евакуація. Інформації її критично бракує. Її потрібно розповсюджувати, говорити, що на зараз є можливість розміститися всім. Сім'ям з дітьми, представникам маломобільних груп населення. Тобто ми можемо евакуйовувати осіб з інвалідністю, ми можемо евакуйовувати старших людей. Не говорячи вже про населення, у яких там немає додаткових потреб, зараз місце можна знайти всім. Тобто є ще на цьому ж боці російська пропаганда, яка дуже сильно розповсюджує інформацію про те, що ми беремо людей, вивозимо на вокзалі всі розходяться, і ти сам собі належиш. Це не так. У нас вже у всіх областях сформовані транзитні центри, куди людина, яка їде самостійно, чи яку евакуюють, яка приходить пішки, будь-хто її приймуть на цьому транзитному центрі. В транзитному центрі можна отримати багато послуг, допомоги. Загалом можна знайти це місце, де тобі допоможуть, де тебе підтримують, і ти не залишишся сам на сам своєю проблемою. І це треба доносити до людей, закликати, їхати. Тут багато страхів. Я сама евакуювалась в 22-му році і розумію, що це не найпростіше рішення. І досить часто це, на жаль, означає, що населений пункт може бути зруйнований повністю і там люди не зможуть до своєї хати повернутися. Але перш за все ми маємо тримати в голові, що це про життя, про здоров'я і особливо про життя і здоров'я наших дітей. І якби нам складно не було, ми маємо їх забирати в більш безпечне місце і шукати варіанти адаптовувати.
0: Там, де дім.
3: Ми почали говорити про організації, які відповідають за евакуацію, не організації, а адміністрацію, зокрема, військову. А що саме забезпечують от, відповідальність за евакуацію? Тобто тут залучається транспорт, да, збирають людей, от які тут етапи?
4: Трошки піду в механіку і в деталі, для того, щоб всі розуміли, як це працює. Зараз забезпечені всі етапи евакуації. Вони не забезпечені всі обласною військовою адміністрацією або будь-яким міністерством, тому що це колективна робота величезної купи людей. І великий внесок на даному етапі роблять громадські організації, благодійні фонди. Вони взяли на себе відповідальність, ініціативу подекуди і допомагають, і тут працює такий разом механізм, коли з одного боку обласні військові адміністрації включаються, з іншого там міністерства на національному рівні, громадські організації, благодійні фонди, і намагаються забезпечити весь цикл евакуації. Зараз, повертаючись трошки до етапів, у нас є етап планування, який можна відразу сказати, що планує евакуацію громада, ОВА, міністерство, громадські організації, і людина сама планує в якомусь там вигляді, інколи там більш прописує себе, інколи просто в голові планує, що я поїду чи я не поїду. Далі у нас починається етап інформування про те, що, куди, як, хто може, хто не може і так далі. Потім відбувається сам виїзд, приїзд на транзитний центр, на транзитному центрі отримання послуг, потім розміщення і вже адаптація, інтеграція на новому місці після проїзду. От всі етапи зараз забезпечені в тому чи іншому вигляді тими чи іншими органами або акторами, гуманітарним сектором, міжнародними партнерами і так далі. А що можна зараз отримати? Зараз можна отримати, подзвонити на гарячу лінію, отримати консультацію. Це дуже важливо, насправді. Щоб розповіли, куди їхати, де мій транзит, що я можу робити, що я не можу, які речі мені взяти краще, тому що тут доволі часто трапляється ситуація, коли люди розуміють евакуацію як переїзд. Але, на жаль, коли ми евакуюємо людей, ми вже не можемо там взяти з собою холодильник, наприклад. І всю цю інформацію можна отримати на гарячій лінії. Після цього можна декількома шляхами виїхати зі свого населеного пункту, якщо, звісно, дозволяє безпекова ситуація, бо в нас були ситуації, коли евакуація відбувалась пішки, і людина вже виходила з населеного пункту, або їй допомагали виїхати, вийти військові, і там вже тільки розпочиналася евакуація з допомогою когось. Тобто, якщо безпека ситуація ще дозволяє, то можна виїхати самостійно, разом з сусідами, якщо хтось там разом організувався, це перший шлях, і приїхати там на транзит, або ж поїхати далі, якщо там є родичі, друзі, знайомі, або ж часто трапляється, коли люди самостійно знаходять собі житло. Тобто тут треба розуміти, що із 100% населення в евакуаційну систему от цієї підтримки держави насправді потрапляє не така велика кількість людей. Дослідження в мене під рукою немає, ми по особистим цифрам, коли там вивчали, як відбувається евакуація, рахували, що в систему евакуації до 30% потрапляє. А всі інші – родичі, друзі, знайомі, самостійна евакуація і так далі. Так от, людина може отримати допомогу з виїздом. Можна залишити заявку на евакуацію. Найпростіший спосіб зараз в будь-якому регіоні, якщо людина заб'є свою обласну військову адміністрацію, там, наприклад, людина знаходиться на Донеччині, вона заходить на сайт Донецької обласної військової адміністрації, і там зараз, як правило, є перелік номерів телефонів, куди можна зателефонувати і залишити заявку на евакуацію, якщо у людини немає змоги поїхати самостійно. Тут також дуже багато способів. Це можуть бути, коли людині повідомлять точку збору, вона прийде, там автобусами заберуть. Якщо ж ми маємо ситуацію, що людина з інвалідністю або старша людина, яка сама там не може пересуватися, до неї приїдуть додому і заберуть її. Може бути ситуація, коли у людини є тварини домашні, свійські. Скажу відразу, що зараз з евакуацією свійських тварин в країні дуже складна ситуація. В нас обмежений транспорт, його буквально майже немає для того, щоб перевозити велику рогату худобу. Транзиту, на жаль, для сільськогосподарських тварин в нас немає. Тому, якщо людина планує і хоче переїхати зі своїм домашнім хазяйством, я рекомендую особисто від себе починати шукати допомогу дуже завчасно. Коли там ситуація вже безпека, можливо, ще не погана, але вже зрозуміло, що фронт рухається в напрямку, потрібно починати шукати, хто допоможе виїхати, знайде, де розмістити. Якщо ж немає свійських тварин, там тварини можуть допомогти з якимись клітками для того, щоб переносками, для того, щоб перевезти тварин. Зараз можна евакуйовуватись з домашніми тваринами. Звісно, є ситуації, там це випадки, я би більше сказала, коли там у людини дуже багато тварин, там 15 котів, наприклад, це теж можна вирішувати, телефонувати, дзвонити. Є великі організації, які допомагають з тваринами, UA Animals, ті ж там 12 вартових і так далі. Тобто організації, які спеціалізуються саме на допомогу з тваринами, можна звертатися. Всі намагаються якомога більше включатися, щоб не залишити людину сам на сам. Після цього людина потрапляє на транзитний центр. Вона може туди, як я сказала, доїхати самостійно, або її привезуть.
0: Там, де дім.
3: Нагадаю лише, що в гостях у нас співзасновниця громадської організації «Розуміння кризи» Юлія Матвійчук. І говоримо ми про евакуацію і етапи. І до транзитних центрів лише уточнення у мене от рекомендації щодо того, що обов'язково треба з собою взяти. Бо багато ми говорили, зокрема, і про документи, про те, щоб колись подаватись на її відновлення і інші механізми, необхідно все ж таки подбати про всі документи. Тому, напевно, це найважливіше, але, можливо, є ще якісь рекомендації, от що не забути в таких кризових ситуаціях.
4: 100% Не буду дублювати тоді про документи. Це вкрай важливо брати паспорти особливо. І тут з практики відразу скажу, що потрібно збирати документи відразу. І особливо, якщо у вас буде адресна евакуація, зібрати речі потрібно завчасно. На жаль, досить часто на практиці буває, що люди починають пакувати речі, коли до них приїжджає хтось. І це витрачання часу на евакуацію. І особливо, якщо ситуація безпекова вже не дозволяє довго знаходитись це може викликати певні там напружені ситуації. Тому документи пакуємо відразу, завчасно, разом, бажано в пакеті, який не промокає, тримаємо біля себе і там не залишаємо ніде. Речі, як я сказала, евакуація – це не переїзд. На жаль, не буде змоги забрати багато речей, тому потрібно взяти речі, одяг на 2 сезони, не дуже багато, на холод і на тепло, аби були з собою. Також можна взяти речі, які дуже близькі до серця, можливо, якийсь фотоальбом, якусь каблучку бабусі, можна взяти з собою, але знову таки, зважаючи на об'єми. І тут, говорячи про те, що взяти з собою, варто відмітити, що не варто брати з собою. Перше, те, що дуже часто трапляється, не потрібно брати з собою дуже багато їжі. Консервацію не потрібно брати. Досить часто я розумію, чому люди це роблять, але точно нагодують. Але їжа – це великі об'єми. Не потрібно брати з собою гуманітарні пакети, які видавали на прифронті. Це також можна буде отримати там на транзиті і в подальшому. Але не варто брати це. Краще взяти з собою трошки там зимову куртку, але не консервацію. Якщо є діти, звісно, потрібно речі, які пов'язані з дітьми, можливо, там іграшку для того, щоб дитина почувала себе спокійнішою, улюблено. Також, якщо у людини є хронічні хвороби, потрібно обов'язково взяти свої ліки. Якщо у людини діабет, беремо з собою інсулін. Якщо будь-які ліки людина приймає щодня, на перший час потрібно взяти з собою ці ліки. Я думаю, із ключового це все. Дуже багато рекомендацій, прям готові чек-листи можна знайти в інтернеті і переглянути. Головне – це зважати на об'єм. Тобто при евакуації можна запитати, коли залишаєш заявку, і швидше за все ще раз проінструктують, скажуть про об'єми, які готові брати. Але варто пам'ятати, що консервацію, їжу ми не беремо, велику техніку ми точно не беремо, і речі пакуємо завчасно і зважаємо, що нам потрібен одяг на 2 сезони.
0: Там, де дім.
3: Отже, що очікує людей після евакуації, як саме працюють транзитні центри?
4: Коли людина виїжджає, вона приїжджає на транзитний центр. Наразі вони вже, як я і сказала, є у всіх областях. Транзитний центр являє собою такий великий хаб, який створюється. Є багато різних механізмів створення. Вони можуть бути створюватись обласною військовою адміністрацією, вони можуть створюватись благодійними фондами, але, в принципі, система, яка вже там налагоджена, вона більш-менш однакова по послугам. Це якраз ви згадували про постанову, яка внесла зміни до процесу евакуації. Я б тут хотіла відмітити, що вона, певно, змінила розподіл функцій, але дуже багато вона не змінила, а вона просто закріпила законодавче те, що сформувалось на практиці. Наприклад, ця постанова вперше закріпила, що таке транзитний центр. Але транзитні центри виникли задовго до цієї постанови, і там надання послуг, про які закріплені цією постановою, вони теж виникли дуже завчасно. Отже, повертаючи, що ми можемо отримати на транзитному центрі? По-перше, тут ми можемо отримати гаряче харчування і видихнути і зрозуміти, що це ще небезпечне місце точно, але це вже не безпосередня небезпека для життя, і це дуже важливо, що людина може просто сісти і видихнути, випити гарячий чай, з'їсти гарячу їжу і там зібратися з думками. Далі, на транзитах працюють соціальні працівники, можна звернутися, і вони швидше за все, і так відбувається 100%, самі підійдуть до людини, і там є адміністратори, логісти, тобто людина це не просто приїжджає кудись, там дуже багато людей, які працюють, відразу людину зорієнтують, де що знаходиться, куди йти, і соціальні працівники також перевірять, чи потрібна якась допомога з цим. Працюють юристи. Юристи працюють і допомагають відновлювати документи досить часто, бо, на жаль, люди втрачають. Інколи ми зустрічаємо ситуацію, коли у людей не було паспортів, або були ще радянські паспорти, і юристи можуть допомогти з відновленням, але тут вже від ситуації залежить, тому що не всі отримання документів радянського може тривати рік. Це людина знаходиться на транзиті, от постанова нова також закріпила, і, в принципі, це і відповідає практиці. Від 3 до 7 днів в окремих випадках може продовжуватись, але швидше за все не розпочнуть відновлення документів на транзиті, але там зорієнтують, можливо, допоможуть знайти короткострокове місце, де можна буде відновити документи. Якщо людина там з інвалідністю, їй потрібен, наприклад, статсдогляд, то перевезуть до іншого транзитного центру, де людина зможе знаходитись тривалий час, поки її відновлять документи. Юристи також допомагають там з отриманням карток. Це можуть бути або соціальні представники, або юристи, залежить від ситуації. На транзитах працюють психологи, у яких можна отримати консультацію, стабілізацію, першу підтримку, тобто будь-що, що пов'язано з психоемоційним станом. На транзитах відбувається реєстрація для подальшої логістики, тобто зареєструватися на потяг можна, допоможуть придбати квитки, зорієнтують, все, що пов'язано, тобто, з подальшим переїздом. Також зараз реєструють на міжнародну грошову допомогу, яка буде виплачуватись там, зазвичай, бувають різні варіанти, як виплачується допомога. Це може бути або один платіж, або три однакові там протягом 3 місяців. Це все залежить від міжнародних програм, тобто тут ми не можемо проінформувати зараз там, що от тільки так, не інакше, бо все може змінитися. Зараз так, завтра інакше. Це програми міжнародні, вони досить динамічні. І також основне, мабуть, і найважливіше, можна отримати допомогу кейсову у подальшому розселенні.
3: Тобто з кожною людиною спілкуються і шукають варіанти подальшого переміщення. Як це відбувається?
4: Ну, спочатку з'ясовуючи, як куди людині їхати, як я їх сказала, досить багато людей насправді їдуть кудись. Тобто друзі, знайомі, родичі. Інколи трапляються випадки, коли люди просто готові, наприклад, зняти щось на оренду, але вони не знають, як і де, і їм допоможуть, там зорієнтують, як поїхати. Якщо ж ми маємо ситуацію, людині немає куди їхати. Зараз відбувається допомога із пошуком в місцях тимчасового проживання по всій території України. Вона відбувається досить по-різному, тобто залежно від вакантних місць, куди залежно від профілю людини, якщо можна так сказати. Є там транзити для сімей з дітьми. Якщо людина маломобільна, наприклад, і потрібні спеціальні умови і доступність, це буде враховано, і вже від цього буде допомога з розселенням подальшим, і з логістикою, і з розселенням. Тобто ситуації, коли людина приїжджає на транзит і їй говорять, ну, якби, відпочили, чай випили, до побачення, такого не буде. Розселяють на даний момент всіх і допомагають знайти кращі умови, гірші. Я не можу сказати і там сказати чесно, що от ми всіх селимо в 5-зіркові готелі. Звісно, ні, цього немає. Потрібно там дивитися реально на ситуацію. Проте ліжко-місце точно знайдеться для кожного, і людина швидше за все, як найчастіше, буде направлена, перенаправлена до місця тимчасового проживання, де зможе жити найближчий час.
0: Там, де дім.
4: Інформація акумульована. Є перелік МТП, який затверджується, є постанова, яка регулює, це 930-та постанова, можливо, комусь буде цікаво почитати, оскільки вона встановлює певні вимоги до місць тимчасового проживання і правила, які можна почитати і корисно, особливо тим, хто проживає або планує проживати в місцях тимчасового проживання. Вона акумульована, цю інформацію можна буде отримати, приїхавши на транзит. І логісти, які там працюють, вони допоможуть знайти. Є інколи пропозиції, які виникають ситуативно. Тобто, наприклад, якась організація відремонтувала десь щось, і це, наприклад, не місце тимчасового проживання. Тому що місце тимчасового проживання – це найрозповсюдженіша ситуація розселення, коли людині немає куди їхати на даний момент. Але трапляються різні ситуації. Буває таке, що допомагають сім'ям з дітьми, наприклад, деякі громадські організації переїхати в якийсь окремий будиночок, знаходять десь в селищі. Або інколи буває таке, що людина не може проживати в місцях тимчасового проживання. У нас в практиці була ситуація, коли сім'я мала дитину, якій потрібно було спеціальний медичний догляд, і разом з тим ще була бабуся, у якої була четверта стадія рака, тобто їй потрібно було лікування, і мама, яка доглядала за ними обома, їй потрібна була робота. І от вирішення цього кейсу зайняло дуже довго часу, бо ми не могли сказати цій людині просто їхати до місця тимчасового проживання, бо мама не могла би там лікуватися, бабуся виходить, і дитина би не мала соціалізації. І тут вже підійшли до ситуації кейсової. І так намагаються будувати громадські організації, благодійні фонди, які зараз здійснюють евакуацію, підхід. Тобто є ситуація, і вони намагаються зрозуміти, чи можемо просто розселити в МТП, чи забезпечимо ми базові потреби цієї сім'ї. Тому інформація є, вона акумульована, людина зможе отримати консультацію, там розселення відбувається в досить різний спосіб, інколи це просто область вибрана, і там людина їде туди, і там буде розселена. Зараз Міністерство соціальної політики готує систему якраз розселення по МТП адресно, коли там людина буде обирати, більше підходить їй. Тому і система за всі ці чотири, там третій рік закінчується, скоро вже буде четвертий, вона дуже змінювалась, дуже сильно змінювалася і адаптовувалась, тому вона була завжди, і людина могла отримати на транзиті цю інформацію. І з приводу деяких окремих випадків, тобто інколи з'являється інформація, і там громадські організації, благодійні фонди, у яких не МТП, також передають, що там от у нас з'явилось розселення сюди, там можливо сюди, інколи там хтось щось побудував. Тобто вся ця інформація завжди динамічна, і вона акумульована на транзитах, вона є, ті, хто працюють в ній, про неї знають і чують.
3: Супер, дякую вам за це уточнення. І згадали ви про евакуацію маломобільних груп населення, да, які тут особливості, наскільки складно це дається, як це відбувається?
4: Якщо говорити про просто осіб з інвалідністю і осіб старшого віку, я думаю, ми всі можемо подивитись ліворуч і праворуч і побачити, що у нас величезні проблеми з безбар'єрністю в країні. Коли людина проживала, тут ще зроблю маленьку ремарку, що, на жаль,

0: Є окрема категорія людей, які зараз в дуже скрутному становищі, можемо сказати, це люди, які потребують стаціонарного догляду. Стаціонарний догляд – це означає, що тобі треба цілодобова підтримка, але в тебе немає хвороби для того, щоб знаходитись в лікарні, тобто лікуватися. А це коли там ти в силу віку або свого стану просто потребуєш цілодобового догляду. В Україні на даний момент заклади стаціонарного догляду майже всі заповнені. Вони й до війни були заповнені досить сильно, а після війни велика кількість людей почала потребувати стаціонарного догляду, і ми вже майже вичерпуємо свій запас для розміщення таких людей. Тому наразі всі ці випадки вирішуються індивідуально. Людина евакуйовується інколи, на жаль, коли відбувається масова евакуація. Тобто в нас є різні ситуації, коли евакуація йде більш повільно і менша кількість людей евакуюється, і коли велика кількість одночасно, там 400-500 людей в день евакуюється. Створюються навіть черги на евакуацію людей, які потребують стаціонарного денного догляду. І тоді є спеціальні транзитні центри, саме для людей, які потребують догляду. Найбільший такий транзитний центр у нас знаходиться в місті Дніпро. Називається він «Океан добра». Він опікується пані Ольгою Волковою. Вона робить колосальну роботу для цих людей. Насправді є ще два транзитних центри в Харкові і в Запоріжжі. Також я дуже захоплююся. Це одна із основних тематик, з якою я працювала весь цей час. Дуже захоплююсь людьми, які надають цю допомогу і підтримку. Після цього, коли людина знаходиться на транзиті, з нею працюють соцпрацівники. Ось тут, як правило, юристи досить часто відновлюють документи радянські, оскільки люди, на жаль, не отримали українські паспорти з тих чи інших причин, або взагалі їх втратили під час евакуації. Тут відбувається таке відновлення повного документу. І є люди, там, логісти спеціальні. Один із таких фондів «СхідСОС», який там займається розселенням представників маломобільних груп населення. І вони шукають по всій території України заклади стаціонарного догляду, місця, які звільнилися з тих чи інших причин. Інколи там хтось помер, на жаль, звільнилось місце, його займають. Інколи десь хтось із інших благодійних фондів, там «Право на захист» чи «Проліска» змогли відремонтувати десь якісь місця і створились нові. Інколи громади змогли власними силами забезпечити створення нових місць і людей розселили. Інколи Мінсоц також включається. Це така колосальна і дуже складна, і, на жаль, дуже дороговартісна робота в Україні з розміщенням саме цієї категорії людей.
1: Там, де дім.
0: Варто наважуватись на цей крок і приїжджати в транзити. Як би це складно не здавалося, і, можливо, коли ти сидиш вдома, точніше, неможливо точно, здається, що ти нікому не потрібен, ніхто не допоможе, але багато людей, це реально сотні людей, які працюють і намагаються забезпечити систему евакуації, тому наважуйтесь на евакуацію, зберігайте життя і здоров'я, а все інше будемо якось всі разом вирішувати.
2: Дякую. Дуже нагадаю, що сьогодні ми говорили з співзасновницею громадської організації «Розуміння кризи» Юлією Матвійчук. Це була програма «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
4: Глибока проблема з глибинними фейками. Чи навчиться світ регулювати відео, створені за допомогою ЩІ, штучного інтелекту? Написала Надія Баловсяк, начитав Роман Кошовський. Генератори контенту, які використовують штучний інтелект,

0: інтелект дуже вправні у створенні підробних відео. Якщо світ не знайде спосіб боротьби з такими фейками, інтернет перетвориться на глобальний майданчик неправдивого контенту. Наприкінці січня 2024 року на платформі X, Twitter, стали масово поширювати підробні відео сексуального характеру, героїнею яких була співачка Тейлор Свіфт. Модератори платформи не змогли швидко відреагувати і заблокувати їх, тож деякі відео стали дуже популярними. Одне з них набрало понад 45 мільйонів переглядів і понад 24 тисячі репостів. Публікація протрималася на сайті близько 17 годин. Цього було більш ніж достатньо, аби контент став по-справжньому вірусним. Журналісти 404 Media дослідили, що ці відео перебралися у X, Twitter з Телеграму. Фанбаза співачки дуже швидко мобілізувалась і почала скаржитися на них. Окрім того, фанати створили хештег «Protect Taylor Swift», за допомогою якого в лапках забили пошукові видачі реальними знімками зірки. За деякими даними, за добу понад 80 тисяч людей використали цей хештег. Утім, деякі відео змогли потрапити у Facebook та Instagram. Попри обурливість історії з підробними секс-відео співачки, в цьому випадку їй пощастило. І не лише тому, що фанати вирішили боротися самотужки. На захист Swift стало багато відомих людей та представників офіційних організацій. Із заявою виступили керівник Microsoft Сатя Наделла, гільдія кіноакторів, національна мережа боротьби зі зґвалтуваннями, насильством та інцестом. До обурення ситуацією долучилися представники Білого Дому. Прес-секретарка Карін Жан-П'єр назвала інцидент тривожним і додала, що адміністрація президента Байдена закликає Конгрес вжити законодавчих заходів щодо цієї проблеми. Згодом конгресмен Джозеф Морел подав законопроект під назвою «Закон про запобігання підробкам інтимних зображень», який, за його словами, зробить створення таких відеороликів федеральним злочином. Історія з діпфейками Тейлор Свіфт не єдина, яка трапилася з початку 2024 року. До прикладу, діпфейки використовують злочинці. Співробітник компанії з Гонконгу перерахував зловмисникам 25 мільйонів доларів, отримавши фейкове голосове повідомлення від свого керівника. Ще один відомий випадок – фальшиві голосові повідомлення, які надійшли американським виборцям, нібито від Джо Байдена. У них фейковий голос чинного президента закликав виборців не долучатися до праймеріз. Використовуються діпфейки не лише в політичних процесах. Фінансові злочинці намагаються за допомогою цих інструментів обманювати жертв. До прикладу, штучно згенеровані відео, на яких зображені Такер Карлсон, Мартін Лютер Кінг та Дональд Трамп, закликали американців допомогти Трампу знову стати президентом. У людей, які бачили цей діпфейк, долучалися до закликів на підтримку та передавали свої дані, почали списувати гроші з кредитних карток. Той факт, що ці відео масово поширювалися на Ютубі та Фейсбуці, показав неспроможність соціальних платформ оперативно виявляти і видаляти діпфейки. Популярність такого контенту стрімко зросла останнім часом, і це напряму пов'язано з доступністю інструментів штучного інтелекту, здатних його генерувати. Завдяки цим сервісам створити підробку може будь-хто. Це й показали перші місяці 2024 року. Експерти очікують, що найближчим часом ми спостерігатимемо навалу підробних відео. Що таке глибинні фейки? Глибинні фейки або діпфейки існують уже декілька років. Назва цього виду фейкового контенту походить від поєднання термінів «глибинне навчання» та, власне, слова «фейк». Діпфейками називають підробні відео чи аудіо, створені за допомогою інструментів штучного інтелекту. Суть діпфейку полягає у накладанні різних зображень та голосової доріжки так, аби буквально змусити людину на відео говорити те, що потрібно його авторам. Іноді в діпфейках тіло однієї людини поєднують з головою іншої людини, і жертва підробки не говорить, а чинить те, що потрібно авторам відео. Саме такий підхід використовується у створенні порно-діпфейків, і вони були першим напрямком застосування діпфейкових відео. Такі відео про Тейлор Свіфт поширились наприкінці січня в соціальних платформах. Перші діпфейкові відео з'явилися ще у 2017 році. Їх розмістив на платформі Reddit один із користувачів та використав назву «Діпфейк» для своїх робіт. Того ж року в інтернеті з'явилося багато підробних секс-відео з відомими акторами. Чому з розвитком ЩІ проблема глибинних фейків стає особливо актуальною? Поява інструментів на кшталт ChatGPT, а згодом таких сервісів як Sora, значно спростили створення діпфейків. Раніше потрібні були потужні комп'ютери, які б спочатку генерували підробку, а потім вдосконалювали її. До появи сучасних ЩІ-продуктів діпфейки створювали з використанням технології GAN – генеративно-змагальної мережі. Таку назву отримав алгоритм машинного навчання, який базується на комбінації двох нейромереж. Перша генерує відео, друга оцінює ймовірність того, що це відеопідробка. Якщо друга визначає відео як фейкове, перша мусить створити новий відеоролик. Через їх постійне змагання між собою, GAN дозволяє створити доволі високоякісні фейки. Тепер же поява інструментів штучного інтелекту зі зручним інтерфейсом та зрозумілою взаємодією з ним спростила процес створення фейків. Діпфейки стали повсюдними. Підлітки використовують цю технологію для створення секс-відео з однокласницями. У Британії це явище стало аж занадто масовим. Ба більше, виникло відгалуження цієї технології, так звані undress-додатки, тобто додатки для роздягання, які теж переживають сплеск інтересу за останні місяці. На фоні таких історій експерти попереджують, що цього року діпфейки можуть масово використовувати під час виборів у різних країнах світу задля впливу на результат. Їхні побоювання не безпідставні. Дослідники з Британського центру протидії цифровій ненависті перевірили, що популярні ще інструменти ChatGPT+, Image Creator, Midjourney, а також Dream Studio – використовують для створення підробних відео у 40% випадків. Іншими словами, інструменти штучного інтелекту вже сьогодні стали популярними засобами в руках фейкоробів. Що пропонують законодавці? Нашестя такого підробного контенту та оцінка його потенційної шкоди змусила законодавців оперативно запроваджувати відповідальність за поширення діпфейків. У Британії ще у 2018 році запропонували законопроект, який вводив кримінальну відповідальність за поширення підробних секс-відео. Чіткіші правила покарання за такі дії внесли у британський закон про безпеку в інтернеті. Після історії з Тейлор Свіфт американські законодавці запропонували закон про знищення відвертих підроблених зображень і редагування без згоди. Він передбачає не лише кримінальну відповідальність за поширення таких відео, але й можливість жертвам отримати компенсацію. Криміналізувати поширення діпфейків готується і в ЄС. Президент США Джо Байден закликав прийняти законопроект, який регулює інструменти штучного інтелекту та забороняє імітацію голосу з їх допомогою. Це, вочевидь, відповідь на ту саму історію з роботизованими дзвінками. Поки законотворці розглядають можливість боротьби з діпфейками на законодавчому рівні, у США відбувся перший арешт за створення підробних відео сексуального характеру. У Флориді заарештували двох підлітків – 13 та 14 років, які таким чином знущалися з однокласниць. Що пропонують техногіганти? Спеціальні водяні знаки для ЩІ-контенту. Соціальні платформи стали основними майданчиками для поширення діпфейкових відео. Тож саме вони одними з перших почали шукати шляхи розв'язання проблеми. Meta, TikTok та Google об'єдналися з OpenAI, Microsoft та Adobe в альянс, мета якого – розробити систему ідентифікації та маркування підробних відео. Цікаво, що в цій поважній групі техногігантів немає X – Twitter. Хоча саме ця платформа сприяла поширенню підробних відео з Taylor Swift. У Meta розповіли про створення спеціальної системи позначок – цифрових водяних знаків, які повинні допомогти виявляти підробку. Вони дозволять додати видимі ідентифікатори того, що користувачі бачать штучно згенерований контент, а за потреби – заблокувати його. Meta також працюватиме разом з іншими розробниками для впровадження стандарту C2PA – коаліція за походження та автентичність вмісту, який передбачає, що до контенту будуть додавати дані, які покажуть, хто саме створив продукт. За задумом розробників, якщо контент не матиме такої цифрової відмітки, яка б розкривала його авторство, це означатиме, що вміст створено автоматизованими інструментами, до прикладу ChatGPT. До речі, OpenAI вже використовує C2PA у своєму генераторі зображень DALL-E 3. Крім того, Meta вимагатиме від творців реклами повідомляти, коли вони скористалися ЩІ для її створення. Це насамперед стосуватиметься політичної або соціальної реклами. Інші компанії шукають власні способи для роботи зі штучним контентом. До прикладу, YouTube запроваджує нову вимогу до авторів відео з елементами штучного інтелекту. Вони самі повинні додавати такі позначки до своїх відеороликів. А далі компанія вирішуватиме, достатньо цієї позначки чи потрібно додавати більш видиму, як от для контенту, пов'язаного зі здоров'ям. Що кажуть експерти? Водяні знаки – не вихід. Ідея запровадження водяних знаків – поки єдине реальне технологічне рішення в боротьбі з підробними відео. Проте їхня ефективність сумнівна. Дослідники з університету Меріленду довели, що їх можна легко видалити з відео, а зловмисники можуть додавати такі водяні знаки до зображень, створених людиною. Це призведе до хибних спрацювань алгоритмів і завадить навчанню сервісів у віддаленій перспективі, знизивши результативність їхньої роботи. Такого самого висновку дійшли дослідники з Каліфорнійського університету у Санта-Барбарі та Карнегі Меллона. Вони теж виявили серйозні вразливості системи водяних знаків. Експерти організації Electronic Frontier Foundation запропонували критерії, яким повинні відповідати водяні знаки для ШІ-контенту. На їхню думку, вони повинні мати такі властивості – працювати після редагування зображення, після того, як зображення було обрізано, повернуто або відредаговано різними способами, не бути помітними, як водяні знаки на захищених зображеннях. Як приклад, наводиться незначна зміна окремих елементів відео, як от колір, для якого можна змінити один біт і створити візерунок з таких змінених фрагментів. Цей візерунок не буде видимим для глядачів, але його зможуть розпізнавати спеціальні інструменти. Навчитися бачити підробне і справжнє. Хоча наявні інструменти не надто вправні у визначенні фейків, а запропонований підхід, який базується на водяних знаках, далеко не ідеальний, людство нікуди не втече від цієї проблеми. Нам доведеться або навчитися впізнавати підробний контент, або придумати спосіб ставити відмітки на вмісті, створеному людиною. Інакше інтернет перетвориться на звалище фейків, і тоді ми не будемо сміятися над відомим фейковим зображенням Папи Римського у модному пуховику чи дивуватися діпфейку з арештом Трампа. А прогноз песиміста агенції Bloomberg версії 2017 року, де йшлося про те, що фейкові новини вб'ють Facebook, стане реальністю. Тільки жертвою стане не лише Facebook, а й усі сервіси, що працюють з користувацьким контентом – соцмережі, пошукові платформи та відеохостинги.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
5: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини – справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні починаємо другий сезон. Починаємо його з теми прав дитини, якими вони є у чинному українському законодавстві. А в гостях у нас правозахисниця Оксана Філіпішина, керівниця аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини. Пані Оксано, вітаємо вас.
7: Вітаю. Почнемо з загального, напевно, запитання. Якщо говорити про права дітей, то у яких сферах права дитини в Україні сьогодні захищені найкраще, а в яких моментах законодавство просідає?
8: Ви одразу розпочинаєте з провокативних таких питань. Ну, давайте спробуємо розібратися, що таке законодавство у сфері прав дитини, тому що воно в Україні є доволі таке широким за своєю рамкою. Розпочнемо, да, з базових таких, мабуть, речей. Україна, до речі, одна із перших країн, яка ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини. І от в розвиток цього документу, який був ратифікований нашою державою на початку становлення нашої незалежності в 91-му році, далі було прийнято закон про охорону дитинства, який в розвиток конвенції. І від нього вже пішли базові такі по вузьких сферах прав, да, які захищають дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, категорії дітей, які постраждали внаслідок там техногенних катастроф, тих самих, да, Чорнобильська катастрофа була, ми всі пам'ятаємо, діти з інвалідністю, ну, тобто базові такі речі, чи по правах, як їх визначає Конвенція ООН про права дитини. Якщо ми будемо підраховувати, то це понад 150 нормативних документів. І підсумовуючи от відповідь, да, на ваше запитання, я б сказала так. Позитивним для України є те, що рамка законодавства є широкою і доволі таки добре прописаною. Тобто, коли Україна потрапляє в міжнародну спільноту і починається аналіз законодавства національного, ми на фоні багатьох країн, в тому числі європейських, виглядаємо доволі таки непогано. І з точки зору захисту дитини, права на сім'ю, і з точки зору права на освіту, медицину, розвиток, оздоровлення, тобто, ну, все, що ми візьмемо, да? По конвенції у нас, по суті, все унормовано. Питання імплементації. І от питання імплементації – це одне. І друге питання – осучаснення законодавства. Тому що життя не стоїть на місці, в тому числі змінюються і стандарти, в тому числі захисту прав дитини. Ну, я маю на увазі, якщо 100 років тому бити дитину було ок, нормально, да, британське законодавство років. І досі містить положення, які дозволяють в навчальних закладах дитину карати. В Україні такого немає, і для нас такі речі просто є дивними. Тому от загальна рамка законодавства непогане, але є багато сфер, які потребують його удосконалення. починаючи із сімейного законодавства, захисту уразливих категорій дітей, питання інклюзії, доступу до освіти там, дітей, які потребують різної інклюзії. Ми не тільки про здоров'я дитини, це і соціальна інклюзія, це національні меншини, меншини ті самі, які потребують інклюзивності, діти-сироти, як інша вразлива категорія, діти, ну, сьогодні під час повномасштабного вторгнення для України не актуальним є прихисток дітей-біженців, але от перед повномасштабкою Україна в тому числі була країною, яка приймала на своїй території діти Сомалі, Афганістан. Багато дітей було в Україні, які також потребували інклюзії і так далі. Да? Діти в контакті і конфлікті з законом, тобто діти, які скоїли правопорушення, те, що ми називаємо юстиція дружня до дитини, так само потребує зміни. Тобто, якщо широка рамка законодавства не погане, але якщо ми будемо занурюватись в кожну сферу дитячої проблематики, кожна потребує удосконалення і змін.
6: Ну, ви вже почасти відповіли на питання, яке в мене було, от якраз про міжнародний контекст, де ми порівняно з іншими країнами і з міжнародними нормами, от з точки зору Конвенції про права дитини ООН. У нас, так звучить, з того, що ви сказали, що у нас все досить непогано, просто є куди
8: рухатися. Абсолютно. Ну, знову ж таки, Україна одна із небагатьох країн, яка ратифікувала не тільки конвенцію, а й всі три протоколи до цієї конвенції. Тобто це факультативний протокол про участь дітей у збройних конфліктах, це факультативний протокол до конвенції щодо запобігання дитячій проституції, торгівлі дітьми. Це протокол стосовно повідомлень. Тобто всі протоколи ми ратифікували. От буквально я 2 тижні тому повернулася з Молдови, де 4 країни – Молдова, Болгарія, Вірменія і Україна – презентували свій контекст розвитку юстиції дружньої до дитини. Угу. І от знову ж таки Україна із 4 принаймні тих країн, які були представлені, і з точки зору законодавства, і з точки зору того, чи ратифікували ми, ну, хто скільки документів ратифікував, тому що ми там обмінювались досвідом міжнародних документів, ми виглядаємо краще за інших. Також я поділюсь досвідом свого часу. Я багато років поспіль представляла Україну в європейській мережі дитячих омбудсманів. І в рамках конференції, на якій ми збирались, ми так само проводили деякі дослідження і в тому числі робили таку європейську зведену табличку по країнах-учасницях стосовно законодавства по базовим таким параметрам. Доступ до освіти, до медичних послуг, захист від насильства, право на сім'ю і, знаєте, за принципом плюсик-мінусик, тобто наявне чи відсутнє законодавство. Знову ж таки, на фоні європейських країн з точки зору наявності законодавства, тобто врегульованості тієї чи іншої сфери, ми одна із країн-лідерок.
7: А от ви говорите про те, що одна справа те, що воно є у нас, це законодавство, інша справа, як воно втілюється. Але якщо говорити в контексті повномасштабної війни, плюс до того, що, як ви кажете, змінюється життя і норми життя змінюються, в контексті повномасштабної війни, чи є якісь законодавчі норми, які треба терміново би поміняти на сьогоднішній день в контексті прав дитини?
8: Багато таких норм.
7: Багато, так?
8: Дуже багато таких норм. Ну, я ризикую бути непопулярною. Ну, по-перше, я б під час повномасштабного вторгнення не проводила активно реформування сфери. Тому що занадто багато ризиків, зовнішніх факторів, які впливають на реформи, на їх результати і на їх ефективність. Кожна реформа, це абсолютно загальновідомий факт, є дороговартісною штукою. Кожна реформа сфери потребує значних фінансових вливань. Так? У той час, коли ми маємо на сьогоднішній день ситуацію із збіднінням людей, де ми маємо навіть понад 400 тисяч зруйнованих помешкань, понад 4 тисячі там шкіл, які зруйновані або зазнали ушкоджень, ну, в сукупності, да, медичних закладів і так далі, тому подібне. Ми починаємо масштабовані реформи, ну, до прикладу, там, реформа деінституалізації. Ну, не починаємо, продовжуємо. Це така недешева, дорога штука. Наскільки цією реформою охоплено дітей? На країну, де дитяче населення напередодні повномасштабного вторгнення становило 7 мільйонів, ну, знову ж таки, давайте рахувати, 1 300 000 залишається в європейських країнах, внутрішні переміщення у нас складають 2,3, за різними оцінками понад 1 000 000 на окупованих територіях. Скільки то ще живе з батьками, перемістилися до Російської Федерації. Я зараз не обговорюю ту цифру, яка в 770 тисяч, ми її не обговорюємо. Це не означає, що стільки дітей з батьками на території Російської Федерації, але тим не менше. Да? Тобто, ну, давайте, приблизно в Україні зараз 4,5, не мій так, да? 4,5 мільйони дітей. З них нам називають дані стосовно 59 тисяч, близько 60 тисяч сиріт і позбавлених батьківського піклування. І ми сьогодні всі основні ресурси, всі міжнародні допомоги по великому рахунку кидаємо на одну реформу у той час, як 4,5 мільйони дітей потребують доступу до освітніх послуг, до медичних послуг, потребують психологічних послуг, їх сім'ї потребують підтримки, тому що там батьки боронять сьогодні Україну. По суті, це не повні сім'ї. А ті, які повертаються, давайте будемо знову ж таки відвертими. Да? Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція дають дані стосовно домашнього насильства. Я зараз не коментую, да, з акцентом на яку категорію громадян, але тим не менше, домашнє насильство зростає. З роботою, з доступом до роботи є моменти, тому що праця не є високооплачуваною, ну, через те, що багато людей внутрішньо переміщених осіб, і це означає, що вони хапаються за будь-яку роботу, тому що потрібно виживати, да? на ринку праці. Це означає, що в родині, там, де зростають діти, дуже багато вразливості, і дуже багато чинників, які впливають на їх благополуччя. Але держава не займається цими сім'ями, вона концентрує свою увагу на там вже якихось статусних дітях, вона виставляє запобіжники, щоб діти ні за будь-яких обставин не виходили з сімей, в тому числі неблагополучних, для того, щоб там не псувати показники, тому що ми ці показники самі собі там вставили в євроінтеграційний трек. Угу. От. Тому це, ну, якби там перша штука, щоб я зробила, це, можливо, я б трошечки загальмувала на деякий певний час, або не загальмувала, а, можливо, перерозподілила ресурси під час воєнного стану. Тому що базова річ для кожної людини на сьогоднішній день – це виживання нації. І дітей треба зберігати. Питання, знову ж таки, ми вже згадували, питання тієї ж юстиції дружньої до дитини, коли ми говоримо про дитину, яка є в контакті з законодавством.
7: В мене є окремі питання навіть щодо...
8: По юстиції, що, так? Ну, ви сказали, щоб міняти,
7: ні,
8: так?
7: Ні, ви продовжуйте, так, але так. Я маю на увазі, що я хотіла би уточнити.
8: В контексті юстиції дружньої до дитини я б теж вносила зміни в законодавство, тому що на сьогоднішній день, от як і наслідки реформи деінституалізації, ми живемо з вами в тому інформаційному просторі, в якому живемо, і ми кожного дня з вами спостерігаємо за повідомленнями стосовно дитячих трагедій, загибелі дітей в сім'ях, да, десь вилучили, десь встигли вилучити, десь не встигли, десь дитина померла від голоду, десь знаходять дітей в морозильних камерах, да, десь в шафі, в коробках і так далі. Да. І от, власне кажучи, це, можливо, в тому числі десь і наслідки того, що, ну, реформа йде вузьким шляхом, а не охоплює всю систему і не лікує систему. Так само в юстиції дружньої до дитини ми теж змінили вектор, доволі таки зробили його вузьким в контексті недопуску потрапляння дитини за будь-яких обставин в місця позбавлення волі. І в результаті цього ми дуже добре, що маємо не 14 дитячих колоній, як свого часу, там, в 2010 році, не? А одну в Кремінчузі. І у нас сьогодні там не 37 тисяч дітей, які скоюють злочини, а 2,5 тисячі. А в Кремінчуцькій колонії там від 60 до 70 дітей, дівчат взагалі одна, там 2-3 дівчинки. Але тим не менше, ми ліквідували школи соцреабілітації, де могли переховуватись діти, які скоїли не тяжкі злочини, в тому числі.
6: Так.
8: Ми ліквідували цю систему. Замість того нічого не побудували. Виходить, що тепер до слідчого ізолятора, абсолютно правильно, потрапляють діти, які скоїли виключно тяжкі злочини. А за дрібні крадіжки дитина не потрапляє в систему пенітенціарних установ. Але і системи каральної для дитини, яка скоїла крадіжки, ефективної, ми не створили. І оця безкарність породжує рецидив.
6: Угу.
8: І сьогодні Нацпол б'є тривогу через те, що у нас ідуть вгору показники стосовно скоєння дітьми тяжких злочинів або повторних злочинів і в групі. Тобто діти через цю безкарність починають повторювати свою девіантну поведінку, протиправну поведінку. І потрапляють вже до місць позбавлення волі, потрапляють вже з таким суттєвим кримінальним досвідом. Хоча, на мій погляд, потрібно побудувати, знову ж таки, побудувати щось на заміну ліквідованих закладів. Так, це не має бути, мабуть, пенітенціарна система, але це має бути якесь виховання. Вік дітей, які скоюють протиправні діяння, зменшується. У нас, я нагадаю, вік кримінальної відповідальності 16 років за особливо тяжкі злочини, вони там перелічені в кримінальному кодексі 14 років, але вік сьогодні є молодший. І ювенальні поліцейські, прокурори ювенальні б'ють тривогу, що сьогодні система соціального захисту, система освіти нічого не пропонує для цих дітей.
6: Угу.
8: Тобто, свого часу систему зруйнували, але нової не побудували. Що рано чи пізно, знову ж таки, негативно відобразиться на суспільному житті.
6: Ну, так,
8: загалом.
6: Так. Просто до теми деінституціоналізації. Що можна було би робити краще в даному разі? Сам вектор по собі правильний?
8: Абсолютно.
6: Правильний, так. А що можна було би робити краще? Ми рухаємось взагалі в правильному напрямку, якщо так говорити, і чи достатньо ми робимо?
0: Я чую інших на громадському радіо.
6: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми говоримо зараз про перебування дітей в закладах групового виховання, в дитячих будинках, інтернатах, і про те, що у нас є реформа деінституціоналізації, слово, яке не дуже легко виговорити зразу сходу, про те, що треба зменшувати кількість таких закладів, і треба, щоб більше дітей залишалося або перебувало в закладах сімейного типу, або просто в сім'ях.
8: Я вам відкрию таємницю, що це вже четверта спроба провести цю реформу. Перша розпочалася 2007 року, і проблема України полягає в тому, що починаючи цю реформу деінституціоналізації, ми не чекаємо завершення етапу реформування. От була стратегія реформи інтернатних закладів 2006-2016 рік. Не дочекавшись її завершення, аналізу, що так, що не так, чи правильно рухались, які помилки допустили, або що було ефективно і так далі, у 2012 році приймається нова стратегія попередження соціального сирітства, яка нівелює попередню. Далі відбуваються певні зміни на горі, і у 2017 році не дочекавшись завершення наступної реформи, угу. яка про те саме, я вам більше того скажу, заходи переходять із однієї стратегії в іншу, із однієї програми в іншу програму. Починається нова реформа, реформування інтернатних закладів, і тепер наразі ми маємо четверту вже реформу. Знову ж таки, жодна без аналітики, так, а що ж було не так з тими попередніми?
9: Угу.
8: Тобто глибинного аналізу на сьогоднішній день ніхто не робив. І виходить, що ми боремось дійсно з інтернатними закладами, ми розвиваємо сімейні форми виховання, абсолютно правильно, для того, щоб це альтернатива була ширша за двері інтернатного закладу, і вони зникли, ну, на мій погляд, вони мають зникнути як рудімент. Так? Угу. Тому що немає потреби туди заводити дитину, є достатньо прийомних, патронатних сімей, там, дитячих опікунів, дитячих будинків сімейного типу, але тим не менше потрібно працювати з сім'єю. І у нас оцей, а скільки ж дітей не дійшло до інтернатних закладів, а скільки ж дітей в сімейні форми виховання, і у нас постійно порівнюються оці два показники. А в цей час в родині неблагополуччя. І інтернати, по суті, закрили двері для будь-яких дітей. І сиріт, і не сиріт, да, і з бідних, і так далі. А родині подушку ніхто не підставив. Але питання ж, знову ж таки, коли ми говоримо про воєнний стан, коли ми говоримо про неблагополуччя в родинах, коли ми говоримо про постійне реформування соціальної сфери, коли у нас немає соціальних працівників, коли у нас слабкі соціальні служби, де на ті самі майже 5 мільйонів дітей ти не приставиш до кожної дитини соціального працівника.
7: Неможливо,
8: об'єктивно, так. Ти не приставиш, да? Яка буде 24/7 біля дитини. І це означає, що при от такій слабкій системі соціального захисту, яка оберігала дитину в родині, ми закрили двері, тим не менше середовище, де може врятовано бути життя, принаймні, коли ми говоримо про базове право, право на життя. Я зараз говорю виключно про воєнний стан. Я завжди прошу навести мені приклади будь-якої країни світу, де під час воєнного стану була, по-перше, така активна реалізація реформи, і де б вона була успішною. Об'єктивно, під час війни в кожній країні рівень сирітства зростає. Об'єктивно. Не тільки через те, що батьки гинуть чи помирають, а в тому числі і через те, що збільшується так зване соціальне сирітство. Рівень бездоглядності зростає. Пригадайте 90-ті, коли у нас діти масово були на вулицях. От воєнний стан – це криза. І сьогодні базове, що ми маємо забезпечити дитині, це захист її життя і здоров'я. І щоб вона була нагодована і одягнута, принаймні зберігти цю дитину, а не залишати її в небезпечній родині, і де її не вилучають через те, що нікуди подіти дитину. Я спілкуюсь дуже з багатьма службами у справах дітей в різних куточках України, і всі наполягають на тому, що дівати дітей нікуди. Не вистачає на всіх дітей прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, патронатних і так далі.
0: Я чую інших.
7: Я трошки згодом повернусь до питання, на яке ви наштовхуєте в контексті війни і, наприклад, евакуації дітей і права дитини в цій ситуації, але я хочу перед цим запитати таку річ, можливо, тут більше порада від вас мені потрібна, як громадянці країни. Наприклад, чи дає змогу законодавство соціальним службам, школам, медикам реагувати превентивно на якісь ненормальні події щодо дітей? Тому що, і ви вже згадували, і загалом багато зараз в соцмережах про вбивства дітей, про зґвалтування, про якісь випадки, які сталися з дітьми і виринають через роки, але ми ж ще знаємо ці коментарі, от подивіться, дитина щось там кричала, подавала знаки, ніхто не зреагував, ні суспільство, ні сусіди, ні школа, ніхто. Як громадянці країни, яка ваша порада, як я маю реагувати, якщо я чую, наприклад, що в сусідів верещить дитина, і це не вереск радості.
8: Знову ж таки, якщо до законодавства, то у нас все ок. У нас кілька нормативних документів, щонайменше 3 урядових постанови, плюс є міжвідомчі накази, які регулюють порядок реагування на насильство по відношенню до дитини. Я не буду в ветері називати номери цих постанов, звісно, так, що я їх знаю, до прикладу, там 866, 585 і так далі. Вони ні про що не скажуть нашим слухачам, але тим не менш. Тобто, хто що має робити, упродовж якого строку, абсолютно прописано. Зразки документів, які заповнюються, хто кому повідомляє, за алгоритмом. Будь-яка особа, якій стало відомо про ймовірне насильство по відношенню до дитини, має повідомити або 102 поліцію, або органу опіки піклування за місцем свого проживання в особі бажано служби у справах дітей, у всіх вже на слуху служба у справах дітей. Також можна повідомити, якщо ви на прийомі там у лікаря і знаєте дитину там сусідську, з якою це відбувається, можна повідомити своєму лікарю, і лікар так само має по ланцюгу передати інформацію. Те саме відбувається з навчальним середовищем. Тобто вчитель має бути навчений на те, щоб розпізнати зміни в поведінці дитини, в тому числі навчалась дитина добре-добре, а потім почала приходити до школи втомленою, непідготовленою, в спеку з довгими рукавами на одязі, так, по тому, як навіть дитина сідає на стілець, можна зрозуміти, що щось не так з дитиною. Тобто всі проходять курси, всі проходять навчання, і всі мають бути навчені на ідентифікацію дитини як ймовірну жертву насильства. Цей ланцюг сходиться інформативно в службі у справах дітей. Служба у справах дітей разом з поліцією негайно має відреагувати, виїхати і має сьогодні право забрати дитину, помістити її в патронат або в центр соціально-психологічної реабілітації. Далі має працювати міжвідомча команда, міждисциплінарна команда, це міжвідомча така команда, яка оцінює рівень небезпеки стосовно дитини і так далі. Да? Тобто починається, в нас на рівні законодавства все прописано чудово.
6: А на практиці
8: ми ж з вами всі чуємо і бачимо ті історії, які сьогодні лунають з усіх усюдин. Усюдин, да? І соцмереж в тому числі. Школа не повідомляє, соціальні служби не реагують.
7: Поліція приїжджає, все окей, і вона їде.
8: Я не знаю, правильно чи неправильно, але давайте, можливо, там і пригадаємо, зараз вся країна так здригнулася від історії Надії Вікар, да? Яка говорила про те, що 20 років тому система її не захистила, і вона навіть наводила приклад, коли соціальні служби приходили додому, служба у справах дітей, вона в сусідній кімнаті сиділа прив'язана там за ніжку столу, а мама сказала, що дитина десь гуляє. І от, власне кажучи, сьогодні у соціальних служб дійсно немає права заходити в помешкання, тому що ми ж про права людини. Да? Є втручання або не втручання в приватне життя. В сімейне, в приватне життя. Не може соціальна служба відкривати двері зачинених кімнат, відкривати холодильники, перевіряти, чи є там їжа, чи ні. Тобто, зі свого боку, вони вірять на слово. Дуже тривалий час у поліції не було права входити в помешкання за сигналами, що щось відбувається з дитиною і там чиниться насильство по відношенню до неї. Було змінено законодавство, знову ж таки, не так давно, менше 10 років тому. Поліція наразі має право такого входження. Був змінений закон про національну поліцію, і, власне кажучи, якщо є підозра або достатньо підстав вважати, що в помешканні відбувається злочин, а коли ми говоримо про насильство по відношенню до дитини, то це ймовірний злочин, зловживання опікунськими правами, батьківськими правами і так далі, то поліція має право входити. Без дозволу слідчого судді. Тобто таке право надане. Чи користується поліція в повному обсязі своїм правом, не готова коментувати. Знову ж таки, по кожному випадку треба розбиратися окремо. Тобто, покроково щось змінюється. Але, на мій погляд, оця проблема з насильством по відношенню до дітей, це явище завжди було латентним. Це питання в тому числі і нормальності чи ненормальності суспільного сприйняття того, що відбувається за зачиненими дверима в кожній родині. Як люди самі вчиняють по відношенню до своїх дітей? Чи вважають вони нормальним покарання для дітей? Ті самі вчителі по відношенню до своїх власних дітей? Ми ж не знаємо, да? Коли говорити там суб'єктно по кожній конкретній людині. Але, тим не менше, суспільство поступово змінюється. Насильство у нас все менше толерується на загальному такому сприйнятті. І воно все менше толерується із точки зору реагування, якщо можна так сказати. Ефективно чи ні? Ні, не ефективно. Якщо на громаду працює на громаду в 5 населених пунктів працює один соціальний працівник,
7: це не може бути ефективно.
8: І цей соціальний працівник, він ж не тільки має захистити дитину від насильства. Він не тільки реагує на складні життєві обставини. Він ще й має влаштувати сиріт, він має проконтролювати вже влаштованих сиріт в прийомні сім'ї ДБСТ, бо і там трапляються прояви насильства по відношенню до дітей. Він ще має написати дуже багато звітів, відповісти на запити всіх органів. Провести фестивалі, конкурси і так далі. Тому ситуація непроста. Так от, стосовно змін законодавства, повертаючись до того, насамперед, я б, можливо, не стільки реформу ДІАЙ робила на сьогоднішній день, скільки б підсилювала систему знизу з тим, щоб система була...

0: питань у нас дуже багато. Ми, як завжди, не встигнемо поставити всі питання. Власне кажучи, у нас тема війни постійно проходить червоною ниткою. Це неминуче, це само собою. Перед тим, як поговорити про евакуацію дітей, кілька слів про те, як поводяться окупанти з дітьми на підконтрольних і на підконтрольних їм територіях. Коли ми постійно знаємо і бачимо, і чуємо і про індоктринацію дітей, і про викрадення дітей. Чи може міжнародна спільнота, чи хтось зробити щось, щоб все-таки змінити ситуацію, або, бодай, мінімізувати ризики для дітей, які живуть в окупації? Чи це зараз одне з тих питань, де, на жаль, ми можемо просто лупатись у скалу і далі, але не мати такої срібної кулі, яка би, бац, вирішила ці питання?
1: Немає сьогодні такої срібної кулі. Знову ж таки, у нас така відверта розмова. У мене є своя філософія на цю ситуацію. На жаль, і Україна не виконала якихось домашніх завдань. Я знаю, у вас був окремий етер з Катериною Рашевською з цього приводу. Ситуація полягає в тому, що сьогодні друзі України – це, по суті, недруги для Росії.
0: Угу.
1: А це означає, що вплинути на Російську Федерацію, по суті, ніхто не може. Бо з ким дружимо ми і хто може бути нашим рупором, Росія їх не сприймає.
0: Так.
1: І власне кажучи, це є відповідь на питання.
0: Якщо говорити про законодавство, у нас лишився час на одне питання, а це, мабуть, знову питання на годину.
1: Цивільний кодекс.
0: Цивільний кодекс, само собою. Те, що на слуху, те, про що говорять, сперечаються, ламаються списи. Законопроект цивільного кодексу, ухвалений в першому читанні, що по правах дитини в цьому, в цій новій редакції цивільного кодексу?
1: Справ дитини розпочалися дискусії навколо цього кодексу, мабуть, так. Вони ними і завершаться. Ну, по-перше, знову ж таки, я переконана в тому, що рекодифікація не є правильним шляхом на сьогоднішній день з точки зору об'єднання цивільного і сімейного кодексів.
0: Угу.
1: Це різні сфери регулювання питань. Якщо ми говоримо про цивільний кодекс, то це більше про рівність, це про загальні сталі такі постулати в цивільному законодавстві. У той час, як сімейне законодавство, воно гнучке. Воно постійно трансформується на відміну від сталого цивільного кодексу. Спробуйте внести зміни в цивільний кодекс, а в сімейний кожного тижня вносяться зміни, тому що воно постійно модернізується. Воно здебільшого про право прав людини, сімейне законодавство, про емоції, про найкращі інтереси і так далі. В той час, як цивільні правовідносини є такими рівними партнерськими правовідносинами між людьми, більш такими сталими і так далі. Стосовно дітей. Ну, це от я б не змішувала ці дві сфери права. Це по-перше. По-друге, цей проєкт кодексу звужує багато прав, в тому числі і те, що стосується, ми торкались сьогодні, усиновлення, тобто відкриття дітей у віці до 5 років для іноземного усиновлення, що є неприпустимо, звуження права на аліменти, на утримання з боку другої, з батьків, там, коли ми говоримо про те, що на сьогоднішній день там, тато чи мама, які проживає з дитиною, може позиватися про стягнення аліментів за 10 років, якщо доведе, що вживав якихось заходів для їх стягнення, то проєкт цивільного кодексу скорочує цей строк з 10 років до 1 року і так далі. Mm-hmm. Ми з вами попередньо перед ЕТРом обговорювали про утримання, знову ж таки, чи то технічні помилки в проєкті цивільному кодексі, чи то свідомі якісь кроки, але у разі, якщо одержувач аліментів має більший дохід, то платник може позиватися до суду і просити там звільнення його від сплати аліментів. І ніхто не прорахував стосовно дитини. Окрім того, є такі цікаві речі, які розширюють начебто право дитини, багато прав дитини. Я про 37 статтю першої книги цього проєкту цивільного кодексу щодо часткової дієздатності. От малолітня дитина, а це діти від 0 до 14 років, за цим кодексом можуть подати

0: позов до суду, окрім того, що звернутися до всіх органів ОК, але і виступати самостійним позивачем в цивільному процесі, що, можливо, скоро за все, дитина не реалізує це право. У той же час дитині надається право самостійно визначати свій особистий простір і заборона втручання будь-кого в цей особистий простір. Угу. На мій погляд, це в тому числі, це, здається, 334 стаття проєкту Цивільного кодексу, це конфлікт. Все ж таки, так, право дитини, безумовне право дитини, яке не може бути ніким обмежено, вона сама визначає, хто і як може в нього втрутитись. І тут же ми вимагаємо при цьому виконання батьками своїх батьківських обов'язків, за невиконання яких ми караємо цих же самих батьків. Да? Тобто, ну, є отакий дисонанс між різними нормами Цивільного кодексу, не усунуто багато недоліків. Як на мене, зокрема, дитина не може бути залишена на вихованні з тим батьків, який не має самостійного доходу. Дублюється ця норма. Також в новий проєкт Цивільного кодексу увійшло і багато інших моментів, які давно потребували своєї трансформації Сімейного кодексу, багато норм. Мова йде про, до прикладу, право батьків відмовитись від дитини в пологовому будинку без будь-яких негативних наслідків для себе, якщо ця дитина страждає на хвороби. Да? Дитина з інвалідністю народилася, до прикладу. Що, мабуть, є все ж таки, не мабуть, а що є дискримінаційним по відношенню до цих дітей. Не усунута також моментів, які стосуються визначення поняття органу опіки і піклування. Діюча сьогодні норма Цивільного кодексу визначає їх як виконавчі органи органів місцевого самоврядування, органів державних адміністрацій. В чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що виконавчі органи – це не тільки виконкоми. Що будь-який структурний підрозділ, якщо він створений сесією селищної ради, за положенням є виконавчим органом. І це означає, що от, те поняття органу опіки і піклування, яким пронизане все законодавство сімейне, як орган, на якого покладається найбільша відповідальність за долю дитини, сьогодні може виступати в особі, ну, управління соцзахисту, тієї ж служби у справах дітей. Тобто, абсолютно так, скажімо так, звужено. Да? Всі експерти говорять про те, що треба чітко назвати, що це виконавчий комітет, принаймні рівень керівництва громади. Опіка як альтернативна форма догляду за дітьми абсолютно прибрана із 6-ї книги Сімейного кодексу і нарядує з патронатом, прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу. Вся опіка знаходиться в книзі першій проєкту Цивільного кодексу, що є нелогічним, незручним, в тому числі і для правозастосування. І для формування тієї ж самої державної політики, коли ми говоримо от про те, що сімейний кодекс – це все ж таки про душу, а цивільний кодекс – це про матеріальне більше. Тобто от багато таких моментів, питання визначення поняття «найкращі інтереси дитини» теж уже у багатьох на слуху. Багато країн світу оперують цим поняттям, тому що це третя стаття Конвенції ООН про права дитини. Багато держав і світу це поняття вводять в національне законодавство. Але ми пішли не шляхом визначення поняття, а ми через поняття просто подали певні критерії, які можуть допомогти у визначенні найкращих інтересів дитини, що ще більш заплутує і суспільство, і ускладнює сприйняття цієї норми. Тобто багато речей в проєкті Цивільного кодексу, які не для дітей, про дітей, але не для дітей.
1: Ну, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається навколо Цивільного кодексу, і я думаю, що це не одна тема для розмов ще буде. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич, ми говорили з Оксаною Філіпішиною, керівницею аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини про права дитини, якими їх зараз бачить українське законодавство.
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
6: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
3: Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Що з економікою?
4: За підтримки Приватбанку.
5: Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
6: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. Політичні відносини між Україною та Польщею у дуже гарячій фазі, якщо не сказати в глибокій кризі. Сьогодні ж ми хочемо розібрати економічні відносини між країнами. Наскільки Україна та Польща є взаємозалежними? Сьогодні ми говоритимемо про це з Іриною Косе, провідною науковою співробітницею Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, а також з Яною Хрименко, старшою економісткою ЦЕС. Ірино, Яно, вітаю вас.
7: Вітаю.
5: Сьогодні, коли ми пишемо це відео, в польському Гданську проходить п'ята конференція з питань відновлення України URC. Є така неформальна концепція, що це право приймати URC отримують країни, які політично, фінансово підтримують Україну. Яно, і моє перше питання до тебе. Наскільки сьогодні Польща для України є важливим економічним партнером? І як змінилися ці наші економічні відносини після повномасштабного вторгнення?
7: Польща була і залишається важливим економічним партнером. Її роль дуже сильно посилилася з початку повномасштабки, тому що, передусім, Польща стала таким важливим транспортним хабом, в тому числі для військової допомоги. І логістично, зважаючи на те, що для нас закриті повітряні шляхи, Польща дуже важлива, але я залишаю цю тему Ірині.
6: Чи можемо ми сказати, що економічно Україна та Польща – це конкуренти? Чи ми органічно доповнюємо одне одного? Як можна охарактеризувати наші економічні відносини?
7: Насправді є дуже багато тертя. Боже, ми про це вже говорили, здається, на минулому подкасті. Але така гаряча тема – це сільське господарство. І мене насправді це дуже сильно дивує, тому що ми в цьому плані дуже комплементарні.
6: Тобто ми доповнюємо?
7: Так, в Україні дуже сильний рослинницький сектор, тобто ми постачаємо для Польщі відносно дешево в порівнянні з європейською сировину для тваринництва. В той же момент в Польщі переважає тваринництво, і якщо на це так подивитися, то не дуже сильно зрозуміло, чому всі ці тертя виникають. Тобто навіть в цій такій дуже проблемній сфері ми насправді одне одного доповнюємо. Доповнюємо навіть в промисловій сфері. Насправді дуже багато є передумов для того, щоб в Україні, в Польщі робити такі транскордонні кластери. За умови, що ми колись досягнемо більшого рівня мобільності з Польщею.
6: Що
7: людей, капіталу, і фізично. Тут йдеться насамперед про кордон. У нас потенційно дуже, дуже багато передумов для продуктивної співпраці.
6: А це тільки от так. Злі язики б сказали, що Україна – це сировинний придаток Польщі. Чи це не тільки в цьому аспекті ми можемо співпрацювати?
7: Ми можемо співпрацювати не тільки в цьому аспекті. Тому що, якщо вже так подивитися, дуже сильно зріс в порівнянні з тим, що ми мали до початку повномасштабного вторгнення, більш високотехнологічний аграрний експорт. Це було пов'язано з тим, що нам тимчасово відкрили повністю торгівлю з країнами ЄС. І, власне, виробники вже готової харчової продукції, не тільки сировини, вони отримали оцей шанс вийти на великий, багатий європейський ринок. І, власне, вони цим шансом скористалися. В нас наростає співпраця в галузі енергетики, наприклад. Тобто ДТЕК інвестує в Польщу, не навпаки. Тобто, Якщо дивитися на композицію міжнародної торгівлі, то все, що у нас переважає аграрка, руда, метал. Але ну, це не обов'язково означає, що так і має бути. У нас, знову ж таки, є передумови для більш високотехнологічного співробітництва.
5: Яна, якщо ти вже назвала певні категорії, що ми найбільше експортуємо, то що ми імпортуємо з Польщі?
7: Насправді це дуже цікаве питання, на яке дуже складно дати відповідь. Тому що, як я вже казала, Польща – це такий дуже великий логістичний хаб. І насправді, якщо б дивитися суто на польську торгову статистику, то, здається, там торговий баланс з Україною зріс в кілька разів. Тому що вся оця більшість військової допомоги, в тому числі, воно йде через Польщу. Але, не вдаючись в якісь такі цифри, деталі, тому що, скоріше за все, я не зможу вам дати вірогідної відповіді, в нас, в принципі, виріс імпорт з ЄС товарів подвійного призначення, оборонки. Ну, от, власне, того, в чому в нас виникає дефіцит з початку повномасштабного вторгнення.
6: Моє наступне питання буде до Ірини. І воно про логістику. Нещодавно очільник Укрпошти Ігор Смілянський, якраз у контексті тієї кризи, яка зараз відбувається в україно-польських відносинах, розповів, що Укрпошта вже як мінімум декілька місяців не може використовувати Польщу як транзитну країну для української пошти, тому що польська митниця блокує їхні вантажівки. Якщо подивитись ширше, Польща для України – це передусім транзитна країна чи кінцевий пункт призначення? І що станеться, якщо поляки вирішать повністю перекрити нам кордон?
4: Дуже хороше питання. Насправді ніхто не знає, чи Польща – це суто транзитна країна, чи кінцевий пункт призначення. Я думаю, що і так, і так. Я думаю, що багато товарів таки залишаються в Польщі. Аграрна продукція, як Яна вже казала, що наші сектори, вони взаємодоповнюють один одного, тобто там корми або інша продукція, яку використовують польські аграрії, вироблена в Україні, вона залишається в Польщі. Але Польща – це такий великий логістичний хаб для української продукції. Це найбільша, найдовший кордон, якщо подивитися чисто географічно. Це найбільше пунктів пропуску, це найбільш потужні пункти пропуску. Там один Ягодин-Дарахуськ за місяць пропускає близько 20 тисяч вантажівок. Тобто це, ну, це багато, це чверть всього автомобільного вантажопотоку через кордон. Тому Польща дуже важлива, тому що вона географічно є на шляху до наших ринків в Європі, до Німеччини, до портів в Нідерландах, тощо-тощо, і ну, її не можуть замінити інші країни. Там дуже розвинена, власне, оця логістична інфраструктура, і я вже тут говорю про склади, про термінали, багато сильно розвинений транспортний сектор, багато компаній, в тому числі вже багато українських компаній там працює. Тому, так, Польща дуже важлива як транзитна країна. Замінити Польщу нам навряд чи вдасться. Я думаю, що цього ніколи не станеться, але ну, в такому гіпотетичному сценарії, якщо знову будуть якісь затримки на кордоні, ну, можна подивитися на історію. Тобто, така ситуація вже була наприкінці 23-го року, і тоді ми побачили, наскільки зросла важливість маршруту через Румунію, через румунський порт Констанца, наприклад. Тоді ж підвищилася важливість наших шляхів через порти на Дунаї. Тобто є способи, так би мовити, замістити це, але це все тимчасові варіанти.
5: А що у перевезеннях у Польщу переважає, фури чи залізниці?
4: Тут потрібно дивитися, це ми міряємо в тоннах, чи це ми міряємо в грошах. Тому що якщо ми міряємо в тоннах, то тут залізниця перша. Такі великі зерно, руда, великі важкі вантажі, вони найбільше везуться залізницею. Фурами везеться те, що називається високомаржинальний експорт. Тобто це меблі, це електроніка для автомобілів, це якісь обладнання, це продукти переробки аграрні. Якщо так подивитися, то на тонну експорт, який вивозиться фурами, він десь в 4-3 рази дорожчий, ніж те, що везеться іншими видами транспорту. Тобто, ну, відповідь така, якщо в тоннах, то залізниця перша, якщо в грошах, то фури.
6: Ми вже згадали про порти. Наскільки для України важливими є саме польські порти на Балтійському морі? Це, ну, в першу чергу Гданськ, де зараз відбувається Ukraine Recovery Conference. От наскільки Україна залежна від цього шляху з Гданська до України? І, можливо, що звідти везуть і що ми туди веземо?
4: Цей маршрут, він важливий для контейнерних перевезень. Тобто, звичайно, що Україна експортує найбільше аграрної продукції і, там, наприклад, руди, і вона це вивозить через свої чорноморські порти в Одесі. Але контейнери в Одесу зараз не дуже охоче заходять через безпекову ситуацію. У нас були оголошення про те, що поновлюється контейнерна лінія з великим оператором, але поки що, ну, вона працює не дуже надійно. Тому ті продукти, які їдуть в контейнерах, вони зазвичай заїжджають до України через або залізницю, або вони заходять в польські порти, в балтійські порти, і потім вже доставляються в Україну. Тому в цифрах я, на жаль, не скажу.
6: Але знову ж таки, це оце питання про вагу і про гроші. Бо в одному контейнері, грубо кажучи, можна набити айфонами.
4: Абсолютно, так.
6: І він буде набагато дорожчий. Якщо в нього прилетить шахет, це буде набагато більш болісно. І тому обирають Гданськ, так? Тому так, що це безпечніше.
4: Так. Це теж одна із причин.
5: В українських супермаркетах на полицях дуже багато польських товарів, ну, зокрема, молочки. А чому так? Я думаю, це до Яни більше питання.
7: Ну, тому що в Польщі дуже розвинена галузь тваринництва і дуже-дуже-дуже сильна підтримка виробника. Тобто настільки сильна, що навіть, я пам'ятаю, колись така була дискусія, ходила в експертній мережі в Україні, чи можна це навіть вважати такою нечесною практикою, якщо йдеться про міжнародну торгівлю, тому що, ну, дуже значна частина продукції субсидується.
5: Так от, чи можна це вважати нечесною торгівлею?
7: У мене немає однозначної відповіді, але, скоріше за все, це трохи притягнутий аргумент.
6: Ну, тобто, виходить, що ту саму молочку вигідніше нам імпортувати з Польщі, ніж купувати свою,
7: тобто,
6: бо там воно дешевше.
7: Ну, да. Тобто настільки величезна різниця в державній підтримці виробника, що українському виробнику от трошки важкувато конкурувати з польським. Тому навіть якщо накласти оці ці транспортні видатки і так далі, то все одно виходить, що купувати польське вигідніше.
6: Цікаво, чи можна порахувати, наскільки важливим є український ринок тоді для польської молочки, бо виходить, от вони до нас продають, ми купуємо, ми жертвуємо своїм виробником, ну, якщо дуже грубо кажучи, да? Чи відчують поляки, якщо Україна перестане купувати польську молочку?
7: Ну, здається, коли останній раз перевіряла це питання, я точно не пам'ятаю цифри, але висновок був такий, що відчують, але це не буде якоюсь великою трагедією, тобто це як аргумент в перемовинах.
6: Так, байкот скасовується, байкот тільки погіршить.
7: Ну, так, український ринок, він досить великий ринок збуту для польського виробника, але я боюсь, не настільки великий.
5: Про українців в Польщі. Яно, скільки зараз українців живе і працює в Польщі? Як ця цифра змінилася після повномасштабного вторгнення? І які саме сектори польської економіки виграли від хвилі міграції українців?
7: Ну, от станом на 24-й початок 25-го року, вже середину 25-го року, це було 1,6-1,7 мільйона. Саме українців в Польщі. Близько 900 тисяч мільйон проживав там до початку повномасштабного вторгнення, але тут ми орієнтуємося на польську статистику, тому що в Україні статистика, скільки громадян проживає за кордоном, вона не дуже надійна. Плюс-мінус такі цифри, знову ж таки, враховуючи мобільність всередині Європейського Союзу, на це теж треба зважати, але, ну, от більш-менш консенсус такий. За звітами польськими, десь на початок 25-го року українці становили десь 5% робочої сили в Польщі. Mm. Тобто тут йдеться про тих, хто вже працевлаштований або активно шукає роботу. Ми тут не враховуємо дітей, людей на пенсії і так далі.
5: Студентів?
7: Студентів, да. Да. Якщо вони, ну, здається, що да, студентів ми сюди не враховуємо. Відсотково, знову ж таки, за польськими даними, але тут теж треба зважати, що йдеться про застрахованих українців, тобто тих, які влаштовані легально. Дуже поширена, не на трускавках, да, дуже поширена практика, коли українців на короткий термін в Польщі не влаштовують офіційно, тому ці люди сюди в цю статистику не входять. Десь 30% плюс-мінус на промисловості, плюс-мінус 20% – це транспорт і склади. Будівництво і готельна справа, там на кожен припадає ще по 7-8% за такими грубими підрахунками. Тобто найбільше в промисловості. Угу. Да. Знову ж таки, скоріше за все, велика частка задіяна в сільському господарстві, але так, оскільки да, це неофіційно відбувається, то ми не маємо надійної статистики щодо цього. Насправді, це такий цікавий момент, дуже-дуже поширений аргумент проти мігрантів, ось це вони віднімають наші робочі місця.
6: Це в Польщі?
7: Ні, взагалі такий популярний аргумент. В США він працює, в інших країнах Європи працює.
5: Та й в Україні він працює.
7: Як правило, якщо якесь таке загострення міжнародних відносин, то про нього згадують. Мені от цікаво, що в Польщі насправді його не так часто згадують.
6: Угу.
7: От, хіба що, ну, от хтось такий дуже-дуже радикальний, і то, як правило, так, та ні, ну, нема такого. Тому що в Польщі на початок повномасштабного вторгнення в Україні утворився такий досить значний дефіцит робочої сили саме в ключових галузях. В Польщі все ще сильна промисловість, сільське господарство традиційно сильна галузь. І враховуючи міжнародну мобільність всередині Європейського Союзу...
6: Бо будь-який поляк може в будь-який момент поїхати в будь-яку країну ЄС.
7: Да, хорошу якість освіти в Польщі, тобто таку еквівалентну якості освіти в інших європейських країнах, то, власне, утворився цей дефіцит. І за рахунок того, що хвиля мігрантів з України після початку повномасштабки цей дефіцит закрила, значна кількість поляків перейшла в більш високотехнологічне виробництво. Тобто, таким чином, українські мігранти не тільки не відняли роботу, а ще й покращили становище польських працівників у більшості сфер. Тому, да, така цікава історія відбулася.
6: Тобто це правда, що часто кажуть, що українці в Польщі, особливо ті, які приїхали після початку повномасштабки, вони своїми податками сплатили Польщі в бюджет і загалом в економіку набагато більше, ніж Польща витратила на підтримку українців. Це правда?
7: Це таке цікаве питання. Зараз, вибачте, відповідь буде трошки довга. Ну, Польща, насправді, от в плані якихось бенефітів для українських біженців, не дуже приваблива країна. Порівнянні з тією ж Німеччиною. Тобто там була програма, що кожен біженець на старті, коли приїжджає в 22-му, отримує 300 злотих. Це плюс-мінус 3 тисячі гривень. Ну, не дуже велика сума. Плюс компенсували там перші 3 місяці житло і харчування, але, знову ж таки, компенсували не українським біженцям, а от родинам, які приймали українських біженців. Тобто, теж такий цікавий момент досить. І насправді це все. Але Польща відкрила ринок праці. Тобто, можна було приїхати за півдня, оформитися в Ужонді і отримати номер соціального страхування ПЕСЕЛ і на наступний день піти на роботу. Дуже сильно спростився порядок прийому на роботу для багатьох професій, навіть для медиків, тому що був такий великий наплив людей з України що потрібно було, ну, от, власне, затрудняти додаткових медиків, і в зв'язку з цим ми пішли на зустріч українським спеціалістам. Але зараз це вже не так просто. Тому видатки були, але вони були переважно от на навчання, охорону здоров'я і так далі. Тут їх важко порахувати з точністю до злотого, але от є оцінка МВФ, яка свідчить, що на піку прийому біженців в 2022 році десь 0,5% польського ВВП пішло на цю підтримку.
6: Не дуже багато.
7: Не дуже багато, тому що є, знову ж таки, оцінка, що десь на порядок більше українці принесли до зростання польського ВВП. Тому тут така досить вигідна історія виходить. Є оцінка, що приблизно 15 мільярдів злотих станом на 2024 рік принесли українські біженці. Але, знову ж таки, це і споживання, і податки, і непрямі податки, тобто комплексно до бюджету. І в той же час десь в 5 разів менше було витрачено на найбільш масштабні програми соціальної підтримки, до яких українці мають доступ. Це, зокрема, 800+. Тобто от в Польщі на кожну дитину до 18 років можна кожен місяць отримувати 800 злотих, це десь 8 тисяч гривень. І знову ж таки, ця програма доступна була теж для українців. І оце такий найбільший канал підтримки українців в Польщі на даний момент. Тобто на порядок більше виходить. Да. Тому загалом я вважаю, що є підстави говорити, що це правда. Хоча от з точністю...
6: Правда те, що українці того, принесли Польщі більше, ніж отримали
7: Польща
6: допомоги.
7: Ніж Польща витратила, да, да, угу. Да.
0: Що з економікою?
5: Яно, а якщо говорити про український бізнес в Польщі? Ну, наприклад, приїхала жінка, яка відкрила там салон краси. По-перше, чи це змінює якось масштабно ринок послуг в Польщі? Та й чи треба було воно взагалі полякам? Чи є якісь такі приклади українського бізнесу, які докорінно щось змінюють в Польщі?
7: Ну, за польськими оцінками, в 2022-2024 році відкрилося під 80 тисяч ФОПів українськими біженцями. Це не те, що значна цифра насправді. Не всі вони вижили в середньотерміновій перспективі, тому сказати, що це такий якийсь масштабний вплив, не можна. Але дуже багато українців, як я вже говорила, працюють саме на ринку послуг. Тому таких якихось статистично значущих ефектів, напевно, не було. Але цікаво, що враховуючи, яка кількість українців зараз живе в Польщі, з'являються бізнеси, орієнтовані саме від українців для українців. В Польщі.
6: Світ до свого по своє.
7: Да, такий цікавий феномен. Там навіть реклама. Там зроби нігті, можеш розмовляти українською, або замов суші українською і так далі. Тому що мовний бар'єр, ну, якби не схожі були мови, він все одно лишається. Ось, тому це такий цікавий досить.
6: А якщо не статистично говорити, а якось суто суб'єктивно, от нема такого, коли українці бувають за кордоном, вони потім люблять повертатися і казати, а у нас такі послуги, Боже, ви що? Європейці і поруч не стояли. І в цьому контексті, чи є щось таке, що от українці прийшли і поляки сказали, вау, ми теж так хочемо, і перейняли якісь у наших способи ведення бізнесу. Чи такого не спостерігається?
7: Я не можу відповісти як експертка, тому відповім як жінка. Да, насправді всі послуги, які от принаймні стосуються б'юті-індустрії, в Україні дешевші і більш якісні. І, власне, ну, от знову ж таки, з неформальних розмов, що от дівчина з України – це такий трошки як знак якості. Там, якщо йдеться там про манікюрниць чи про перукарок. Ось тому да. Ну, загалом в Польщі послуги дорожчі, але ну, на це є суто економічна причина. Тобто там менша кількість людей на одиницю капіталу, тому відповідно людська праця більш цінна. В Україні зворотне становище, тому в нас послуги набагато дешевші, ніж в Польщі.
6: Менша кількість людей на одиницю капіталу.
7: Вони більш продуктивні. Більше капіталу на одиниці робочої сили, да. Тобто, відповідно людська праця, ну, цінується вище.
6: Угу. Ірино, знову блок питань до вас. Ми вже проговорили логістику з точки зору вантажів. У нас зараз розмова зайшла про людей. Чи є Польща основним пересадковим пунктом для тих українців, які їдуть за кордон? Ну, зважаючи, що, на жаль, ми вже майже скоро 5 років не можемо літати напряму. Хто виїжджає за кордон, вони мусять кудись їхати. Чи є Польща основним транзитним пунктом? Чи може зараз там та сама Румунія чи Угорщина перебирає на себе? І, ну і, власне, та, наскільки важливою є роль Польщі порівняно з іншими країнами?
4: Ну, статистика нам не показує, але за відчуттями так. Мені здається, що Польща залишається таким важливим пересадочним вузлом для подорожей українців. Знову ж таки, повертаюся до того, що польський кордон, він найбільший сухопутний, там найбільше пунктів.
6: З дружніми країнами.
4: З дружніми країнами, так, да, абсолютно. Але якщо я згадую, наприклад, в 24-му році Сергій Деркач оцінював, як українці виїжджають, яким видом транспорту. І він тоді казав, що... Бо тоді дуже багато в новинах було про поїзди «Укрзалізниці», про те, що їх там недостатньо. Так от, залізницею з України виїжджає приблизно 7% пасажиропотоку. Ще десь приблизно 20% виїжджає автобусами. А дві третини їде або власним легковим автотранспортом, або мінібусиками. Тобто це такий, ну, основний вид транспорту, яким виїжджають українці. Тому тут питання, і власне, ці маршрути дуже складно оцінити і контролювати. Бо якщо, наприклад, зараз вже для автобусів ввели реєстрацію в електронній черзі, в е-черзі, і можна подивитися, скільки машин перетинається, у автобусів є визначені слоти, за якими вони виїжджають, то з легковими автомобілями такого ще немає. Я кажу «ще», тому що ця реформа планується, і, по-моєму, цього літа міністерство планує запровадити таку реєстрацію для легкових автомобілів. Тому в нас, у експертів, буде більше статистики для аналізу.
5: От колапс на польському кордоні, коли поїзди затримуються з польського боку, або коли автобуси стоять по 12 годин, це якісь реальні об'єктивні причини, чи це штучні перепони поляків?
4: Як ви знаєте, експерти дуже часто люблять відповідати, що і так, і так. Тобто, як стандартна відповідь, так, це і є об'єктивні причини, тому що пункти пропуску перевантажені, а не вистачає цих от англійської lanes, тобто смуг, да, для того, щоб проїхати пункти пропуску. Навіть за цієї електронної черги, коли автобуси можуть, в принципі, розраховувати свої там часові слоти, все одно цього недостатньо. Особливо попит зростає на свята і от зараз влітку, коли дуже багато виїжджають на відпочинок. Тому об'єктивні причини є. Але є також і суб'єктивні причини. Тобто, наприклад, один з найбільш завантажених пунктів пропуску Шегині-Медика поляки поставили на ремонт. І він зараз, можна сказати, закритий, тому що він пропускає, там, по-моєму, за 8 годин проїжджає 12 автобусів. Ну, це ніщо. Чому вони ремонтуються саме зараз? Хороше питання. Ну, тобто, я тут не буду спекулювати, казати, що вони це роблять навмисне, але мені здається, що можна було принаймні попередити це так, як домовлялися, хоча б за 2 місяці. Наскільки я знаю з інформації з міністерства, то вони отримали попередження приблизно десь за 2 тижні, що дуже-дуже мало. Ну і, власне, тепер велика проблема перенавантажити цей потік на якісь сусідні пункти пропуску, які теж навантажені. І плюс ще додаткові причини затримок – це не витримує IT-система, є збої в комп'ютерній системі.
6: Польські чи українські?
4: Останнє було на польському боці, але були випадки, коли і наша система теж стояла, і, відповідно, це все затримки і довгі-довгі черги.
6: Яно, ти згадала про те, що українець зараз може в Польщі прийти в Ужонт, в польський якийсь заклад місцевого самоврядування, отримати за півдня песель і піти працювати. Рубрика «А чи знали ви, що в 2022 році в Україні ухвалили закон, який прирівняв поляків у правах до українців. І поляки можуть вільно працювати в Україні, вступати до закладів вищої освіти на бюджет, отримувати безоплатну медичну допомогу і багато-багато іншого. Всі ті права практично, що мають українці. Пройшло вже 4 роки від моменту, як цей закон набув чинності. Чи бачимо ми об'єктивно, що кількість поляків в Україні динамічно зросла, і загалом, чи користуються вони цими привілеями, чи це більше символічний крок залишився?
7: Я відповім на це питання так. До сьогоднішнього дня один раз я чула про цей закон, і це було навесні 22-го року в Кракові від поляків. Тобто от це так виринуло в розмові, що ну, прям зворушені, дуже приємно, такий красивий жест. От, і от після цього благополучно, більше як 4 роки, я про це не чула. Але якщо говорити про якусь там статистику щодо того, чи вплинуло це на кількість польських студентів і так далі, то не вплинуло. Окрім того, в нас, в принципі, така трошки складна ситуація з працевлаштуванням, тому що в нас все ще не дотягують до європейського рівня ці регуляції щодо працевлаштування людей з-за кордону, в тому числі з Європейського Союзу. Це немає такої вимоги. Тобто, якщо треба, люди просто приїжджають. От у мене, наприклад, була розмова з товаришем з Литви, ось що він хоче зробити все як треба, тому що він приїжджає робити дослідження соціологічні. Ось, і от йому ніяк не можуть сказати, який буде його статус, як йому легально отримати дозвіл на роботу і так далі. Тобто тут така цікава історія досить. Але я вважаю, що це був скоріше такий красивий символічний жест, що, власне, підтверджує, що мої польські колеги про нього знали і згадали про це в розмові, але на щось таке значуще. Крім того, мені здається, що це був якийсь пільговий період, і він, скоріше за все, вже закінчився.
5: Якщо говорити про польські компанії в Україні, чи їх багато, чи взагалі Україна цікавий ринок для Польщі, чи інвестують, і якщо так, то які найбільш помітні компанії?
7: Інвестують, по-перше, є досить значна кількість невеликих компаній, які займаються переважно рітейлом і дистрибуцією. Вони не те, щоб такі довготривалі, але вони є, деякі виникали вже після початку повномасштабного вторгнення. Що цікаво, Польща інвестує і інвестує, власне, в реальний сектор. Тобто, наприклад, ну, Цразіт,

0: русських медіа, там були, були жарти на цю тему. Є інвестиції в енергетику, але це скоріше як диверсифікація під час війни, ніж, ніж щось інше, але менше з тим, такі, такі інвестиції є. Напевно, з таких найбільш багатообіцяючих сфер, де Україна могла б співпрацювати з Польщею, це металургія і аграрка.
1: Угу.
0: От, ну і, власне, ми бачимо, що велика кількість інвестицій вони в цих секторах і зосереджені. Аграрка, не маю на увазі, аграрка і те, що її супроводжує. Наприклад, добрива. В Україні дуже великий потенціал як виробника добрив. У нас є проблеми наразі з сертифікацією. Вони не повністю відповідають стандартам Європейського Союзу, тому не можуть так безперешкодно експортуватися зараз. Але, ну, ну а хіба, на майбутнє, так.
1: Хіба в поляків нема своїх добрив? То так, якщо прийти в якийсь садовий центр в Україні для такого побутового використання, то дуже багато польських добрив, які самі поляки роблять. Чи потрібно їм ще українські добрива? Чи добрив мало не буває?
0: Яке цікаве питання. По-перше, вони різні бувають. І є таке явище, як внутрішньоголузева торгівля. Тобто, ну, я не знаю, наприклад, ну, от у мене футболка і в тебе футболка, але це різні футболки. Тобто, ну, різним людям різні футболки, різним виробникам різні добрива. Наприклад, як є, ну, торгівля товарами між Японією і США, да? США виробляють машини, Японія виробляє машини. Але вони взаємно експортуються. Чому? Тому що це різні машини.
1: Ми заходимо на поле дуже жорсткої конкурентної боротьби, бо ті самі американці зараз дуже намагаються захистити свою автомобільну індустрію. І вони перетягують заводи в Північну Америку. Навіть якщо вони розташовані в Канаді, то американці хочуть, щоб це було в США. Чи не буде те саме, і не тільки це насправді про добрива в випадку з поляками, чи взагалі полякам потрібна ця співпраця з Україною, чи вони будуть захищати свій ринок?
0: Будуть люди, яким потрібна співпраця з Україною, будуть ті, хто буде захищати свій ринок. Ну, це насправді залежить від виробника. Але, ну, на мою думку, якщо сюди додати такої трохи стратегічної візії, державної підтримки, міждержавного діалогу, можливо, більше діалогу між бізнесом і так далі, в нас є потенціал для того, щоб з Польщею утворити такий досить потужний промисловий кластер. У нас є для цього всі передумови. Ну, якщо, звичайно, буде якась лібералізація кордону, тоді це матиме сенс. Тому що це такий тип промислового виробництва і в той же час торгівлі, який характерний для країн Європейського Союзу. Тому що от виникає питання, чому взагалі країни торгують між собою? Тобто є традиційні теорії, які говорять про те, що вони торгують, тому що вони мають спеціалізуватися на чомусь. Тобто при таких розкладах, да, якщо Україна буде виробляти аграрку, експортувати до Польщі, тоді це не має сенсу Польщі спеціалізуватися в тій же аграрці. Але це така трохи застаріла тема, тому що вона базується на припущенні, що немає мобільності капіталу, немає мобільності робочої сили. Тому, от, власне, є міжнародна мобільність торгівлі товарами. Натомість в Європейському Союзі виникає питання. От є дві схожі країни. В них схожий рівень індустріального розвитку, схожа структура споживання, схожа структура виробництва. От нащо їм торгувати між собою? А вони торгують між собою, ну, і досить багато. І в таких умовах це так звана внутрішньоголузева торгівля, яка не за рахунок того, що от нам треба чогось, що в нас немає, а за рахунок того, що ми можемо більш ефективно виробляти разом і краще задовольняти попит споживача в обох країнах. І, на мою думку, нам дуже треба щось таке, щоб змусило і Польщу, і Україну більше думати в цьому напрямку. Але це вимагає, насправді, дуже активного міжнародного співробітництва. І насамперед це вимагає мобільності капіталу, людей і товарів між Україною і Польщею. Тобто, да, тут знову ж таки виникає питання польсько-українського кордону.
1: Ірина, кажуть, що Польща займає ледь не монопольне становище на європейському ринку перевезень. Чи можуть українські перевізники скласти конкуренцію польським, от повертаючись до питання співпраці в різних галузях, і в чому наша сильна сторона порівняно з поляками?

0: таке дуже хороше питання, і воно з такою з історією насправді. Тому що якщо згадати, коли Польща вступала в Європейський Союз, 2004 рік, ті самі побоювання, які зараз поляки висловлюють в бік українців, вони чули в свій бік. Тому що багато французьких перевізників, німецьких перевізників, італійських перевізників говорили про те, що зараз прийдуть поляки і відберуть нашу роботу. Насправді частково так і сталося. Тому що якщо в 99-му році на ринку автомобільних перевезень 50% належало французам, то вже десь в 2000, точно не скажу, десь в 10-х роках в них залишилося 10%. Тобто польські перевізники, вони таки, да, вони були дешевшими, вони були гнучкішими. Дуже багато компаній відкривали в Польщі свої філії для саме в сфері перевезень. Тому тут Польща і набула сили, і далі продовжує конкурувати на цьому ринку. Але польський флот вантажівок, він набагато більший, ніж та кількість вантажівок, яка є в українських перевізників. Я пригадую, як Володимир Балін з Асоціації міжнародних автомобільних перевізників говорив, що якщо в Польщі десь приблизно 300 тисяч вантажівок, то в Україні ну десь 100 тисяч, тобто приблизно от 1 до 3. Тому він каже, що як поляки можуть говорити про те, що ми зараз прийдемо і витіснемо їх з ринку. У нас просто потужностей таких немає. Але мені здається, що якісь можливості конкурувати на певних сегментах в українців є. Принаймні, поки що в нас дешевша робоча сила, в нас менші витрати. І війна навчила нас гнучкості і вміння дуже швидко перебудовувати і шукати альтернативні шляхи. Українці дуже швидко вміють налагодити стосунки, як перевантажити з фури на потяг, з потяга на корабель і так далі. Тобто, от ця така швидка адаптивність, вона поки що дає нам конкурентну перевагу. Тому от відповідь моя буде така, що так, у нас є можливості конкурувати, але це не означає, що ми становимо якусь суттєву загрозу для польських перевізників.
1: Я би хотіла завершити таким питанням, можливо, і спільним. Чи є економічні причини, і які вони, через що Польща і Україна будуть змушені домовитися і прийти до консенсусу, до співпраці? До Яни, напевно, і потім також Ірину попрошу відповісти.
2: Яке цікаве питання. Я насправді думаю, що економічні причини є. Але питання в тому, як вони сприймаються в Україні, як вони сприймаються в Польщі. Тому, да, це дуже хороше питання.
1: Ти маєш
2: напевно,
1: на увазі...
2: оборонка, промисловість. Тому що от Україна знаходиться близько до Росії, Польща знаходиться близько до Росії. Нам непогано було б на цьому підґрунті якось так більш прагматично дивитися на наше історичне минуле.
1: Ну, а як на твою думку, чи, наприклад, ЮРСІ зараз згладить ці кути, чи все-таки це дуже політичне питання, і ЮРСІ нічого не вирішить?
2: Ну, це насправді, да, дякую, ти мене наштовхнула на думку, як правильно відповісти на це питання. Економічні причини є, але я не думаю, що це серйозно вплине на політику. Ось. Тобто треба шукати щось, що апелювало б до ширших верств населення. Тому що насправді в Польщі, ну, і українська робоча сила треба. І інвестиції в Україну, вони такі досить вигідні виходять для польських інвесторів. І логістичний хаб важливий для України, тому що, ну, от, звичайно, ми отримуємо з цього, власне, доступ до товарів, зважаючи на те, що от у нас повітряні перевезення, їх немає, морські дещо обмежені. Але Польща теж від цього виграє, ну, ті ж польські перевізники. Тобто щось з цього все-таки лишається в Польщі. Але чомусь всі ці чинники, вони мало впливають на політику. Тому я не думаю, що в цьому питанні економіка може на щось вплинути.
1: До Ірини теж питання про економічні причини і, можливо, більше з ухилом в розвиток нашої транспортної інфраструктури і того ж перетину кордону. Які тут є можливості?
0: Угу. Але я почну з економічних причин. У нас в ЄТ є проєкт спільний з польським партнером, і в цьому проєкті ми організовуємо такі дискусії, україно-польські дискусії, де, наприклад, три представника українського бізнесу, три представника польського бізнесу. І от про що говорять поляки, коли вони дивляться на Україну? Дуже багато з них очікує великих інфраструктурних проєктів. Очікує, що ось війна завершиться, Євросоюз дасть багато грошей, або ще хтось дасть багато грошей. Україні дуже велика потреба в відновленні, а своїх будівельних компаній буде не вистачати, і буде оголошено багато конкурсів, і польські компанії зможуть прийти і взяти участь в цих конкурсах. Ці очікування є, і польський бізнес, він досі чекає. Другий пункт, який мені був цікавий, це коли ми організовували обговорення стосовно енергетики. Яна вже згадувала, що є проекти. А поляки там згадували досвід України в атомній енергетиці. Вони теж дивляться в цей бік. Енергетична безпека їх хвилює, вони хочуть розвивати свою атомну енергетику, в них немає цього досвіду, і вони би дуже хотіли якось запартнеритися з українцями і переймати цей наш досвід в атомній енергетиці. Ось вам другий вимір. А третій вимір – це в аграрці. Знову ж таки, поляки теж розуміють, що наші аграрні бізнеси, вони так доповнюють один одного. Ну, мені цей насправді підхід не дуже подобається, бо поляки дивляться на Україну більше як на джерело сировини. Да? Максим казав про сировинний придаток. Я би це якось, ну, це образливо звучить, тому я би намагалася це так не формулювати, але вони теж говорять про те, що от ми б могли використовувати українську аграрну продукцію, в нас дуже розвинена переробна промисловість, і це був би такий меч. Ми б брали українські продукти і виробляли. Можливо, а можливо, Україна би теж могла вже потім вбудуватися в ланцюжки доданої вартості на якомусь вищому етапі. А тепер стосовно логістичних маршрутів. Польща вигідна Україні тим, що в нас є такі гілки залізниці, де українська широка гілка заходить на територію Польщі. Так, да, по-моєму, це єдина країна, з якою в нас є от така перемичка. Тому важливо розвивати цей напрямок, важливо затягувати до себе європейську колію вузьку, добудовувати, щоб не тільки Укрзалізниця могла заїжджати в Перемишль, в Хелм, а також польська ПКП Інтерсіті могла доїжджати до Львова. І це би якось теж розбудовувало і нашу сполученість, і розбудовувало оці от, логістичні хаби, де товари могли би перевантажуватися тощо. Тобто тут є де розвиватися.
1: Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні про польсько-українські економічні відносини ми говорили з двома експертками, з Іриною Косе, провідною науковою співробітницею Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, та Яною Хріменко, старшою економісткою Центру економічної стратегії. А ви слухали подкаст «Що з економікою», проєкт «ЦЕС» спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте і дізнавайтеся про українську економіку. До побачення.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Ви слухаєте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
1: В Україні 3 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: 13.25.
4: Жінки.
3: Мир. Безпека.
5: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
3: Жінки.
6: Спільний проєкт Громадського радіо
3: та громадської організації «Жінки в медіа».
7: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
3: Безпека. 13.25.
5: Жінки.
4: Мир.
5: Безпека.
8: Всім привіт! Це подкаст Громадського радіо 13.25. У ньому ми говоримо про те, як стратегія 13.25 адаптовується в Україні і що нам ще треба змінити для того, щоб зробити її дієвою. Я Анастасія Багаліка, ведуча Громадського радіо, Ліза Кузьменко, очільниця «Жінки в медіа», моя співведуча. Сьогодні ми будемо говорити з Вікторією Войціцькою, членкиною наглядової ради Незалежного аналітичного центру «Rebuild Ukraine». І у нас просто бомбезна тема.
9: Дуже важлива тема, і, власне, оскільки ми говоримо про резолюцію 13.25 «Жінки, мир, безпека», безпека – це не лише фронт, але і умови життя цивільних. І